0: Bèo chưa,
1: Không phải
0: không bao giờ
1: là
0: nghe tên tuổi luôn á.
1: không phải là những cái trận đầu tiên những đội bèo, mà nói chung là bốc thăm như thế nào đó, mà từ bảng A tới bảng D tới bảng thì lại là chỉ có một đội, mà ngoài đội Mỹ ra đi, chỉ có một đội mà fan Việt Nam mình thích đó, chỉ có Brazil à. Còn Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì lại nằm ở cái nhánh sau.
0: Ai cũng thích Brazil nha, cứ luôn chưa bao giờ cứ luôn thích được Brazil
1: Đâu mình ngày xưa từ mình bắt đầu coi cái tournament đầu tiên là mình coi 86 là mình thích Brazil. Nhưng mà trong vòng những năm nay thì mình thấy họ không còn cái nét như ngày xưa nữa.
0: Ai cứ luôn không thích từ cái mùa mà họ chơi tại Hoa Kỳ đó.
1: 94 à.
0: Sau này chứ, sau này chứ.
1: Xin 94 Hoa Kỳ họ lấy cúp á.
0: Sau này nè, cái mùa nào đó thấy mình thấy anh là toàn là siêu sao không à, mà anh hay flop á, cái
1: Cái
0: kiểu
1: đó
0: mà chơi
1: nó
0: mà
1: cái đó là phải nói tới là khoảng chừng 2010 với là 2014. 2014 là cái năm tệ nhất của họ. Họ tổ chức ở nhà mà họ thua Đức tới 7-1.
0: nhưng mà mình là tầng superstar trong Nguyên đội đó không, mà lúc nào cũng flop lăn đùng ra dễ đành đạch chưa kịp đụng nữa, trời ơi mình thấy mình nản dễ sợ luôn luôn, rất ghét là những cầu thủ nào mà chơi flop. Nhưng mà trong đá banh thì nhiều lắm, rất là nhiều.
1: Nhưng mà bây giờ đó thì lại là có VAR, cho nên không
0: Nếu
1: không ăn
0: mà
1: vạ được.
0: nhưng mà phải làm sao nếu mà có biểu thẻ vàng không, nếu mà bị
1: Có
0: phạt.
1: chứ, stimulation thẻ vàng chứ.
0: Ok, that's good, như vậy thì càng tốt để cho họ khỏi tránh cái vụ mà flop đi. Nhưng mà mình thấy năm nay thì thẻ vàng hơi nhiều.
1: Cái game đầu tiên hả, nguyên game có hai trái mà thẻ bỏ thẻ đỏ tới ba cái,
0: Thẻ vàng hay là tùy trọng tài ta.
1: tùy trọng tài, tùy
0: Mai
1: trọng tài.
0: Phương, Mai Phương có theo dõi World Cup không? Chắc không hả?
2: Có, cũng có coi một vài trận.
0: Có
2: À, không,
0: coi
2: không có coi hết, nhưng mà ví dụ như một trận thì mình cũng coi một hiệp hoặc hơn một hiệp.
0: thấy hứng thú gì không?
2: Cũng vui, nhưng mà không có giống như hồi lúc mình còn nhỏ mình coi. Hồi nhỏ giống như hình không biết sao lúc đó coi theo phong trào gia đình coi
0: Đúng
2: vui
0: là
2: lắm.
0: phong trào đó, phong
2: Xong
1: trào.
2: rồi la hét sùm hết trơn, nói chung là thích đội nào thì là đội đó tấn công là hô này kia. Bây giờ thì cái tâm lý nó cũng khác, mình cũng coi vậy thôi
1: Cô Mai
2: không, nhưng mà nhiều
1: Phương
2: khi
1: á,
2: thấy người ta đã hay mình cũng thích, thấy
1: Mai
2: hồi hộp.
1: Phương thì thích thích ngày xưa chắc fan là tuyển Ý, tại tuyển Ý mấy anh đẹp trai.
2: Đi vô mấy cô bàn, trời ơi mấy ông cầu thủ đẹp trai quá này kia.
1: Mà có nhiều người một kilo nói đúng, fan phong trào thì nói chung là bên nào á tấn công cũng la đó. Bên nào tấn công la, mà thích, mà thí dụ như thích một đội nào đi thì hỏi là ủa rồi cái đội đó ở bên trái của màn hình hay là bên phải của màn
2: Tại vì cái thời đó tivi trắng đen thì chỉ có phân biệt được cái màu áo trắng và cái màu áo sậm thôi, rồi sau này mới có màu thì mới biết màu.
0: Cái mùa này cái luôn thấy mà fan phong trào cũng nhiều lắm. Có một vật biết một vài người chưa bao giờ coi đá banh tới mùa World Cup này đăng bài post sùm, cái gì cũng post về đá banh, chưa hiểu là họ có coi hay không. Nhưng mà mình thấy ủa quý vị có coi đá banh bao giờ hay không, chưa bao giờ, một cái bình thường chưa bao giờ nói post đá banh hết. Nhưng mà bắt đầu và tới mùa đá banh rồi bắt đầu phân tích đồ này nọ, mình thấy nó thích
1: Phân tích
0: cười.
1: luôn hả?
2: Không thi tại vì
1: Phân
2: nhiều
1: tích
2: khi đó
1: luôn.
2: là đá banh đó là tới World Cup 4 năm một lần.
1: Không, ví dụ như bối về những cái news gì về cái liên quan tới bóng đá banh đi thì mình nói, mà nếu mà phân tích luôn thì nào?
0: Phân tích là biết là lý do tại sao rồi, bằng cách nào rồi chứ gì.
1: ChatGPT.
0: Cái đó
1: Cái
0: thôi
1: đó
0: thì
1: đơn giản thôi.
0: mình thấy nó tức cười đó. Như cái loan đây hoàn toàn không theo dõi đá banh, không theo dõi đá banh nha.
1: Bây
0: chỉ
1: giờ
0: có
1: tới giờ.
0: mùa chỉ có mùa World Cup hay là mùa Euro mới coi thôi.
1: Đúng rồi,
0: Mình
1: thường
0: nhiều khi
1: thường như vậy.
0: mình không biết cầu thủ đó là ai. Nhiều khi giống như đội Uruguay bữa nay đá đi, mình không thấy Falcao hay là Cavani thì họ về hưu rồi, mình
1: Falcao là của Colombia.
0: no cái anh chàng
1: Anh chàng cắn người ta đó hả?
0: Fogel right
1: Falcao gì?
0: no cái anh chàng
1: Cắn người ta Suarez đó.
0: Suarez là của
1: Của
0: Trung
1: Uruguay
0: Quốc.
1: đó.
0: Anh chàng
1: Cavani.
0: Cavani là một anh chàng nữa của Trung vệ
1: Diego Forlán đâu, retire lâu
0: Fallen,
1: rồi.
0: yes. Mình
1: Retire
0: rất
1: lâu
0: thích
1: rồi.
0: cái anh chàng đó, nhưng mà
1: Không.
0: tự nhiên cái lâu quá mình đã lâu quá mất
1: Vừa vừa
0: tiêu.
1: được chăm vừa đã hay nữa. Yes.
0: Mê lắm, nhưng mà cho tới bây giờ thì mình không thích, không biết cầu thủ nào với cầu thủ nào ngoại trừ những cầu thủ đã chơi mùa trước rồi. thì mình biết thôi. Giống như Hòa Lan thì mình hoàn toàn mình không biết luôn.
1: À, trẻ lắm.
0: Dạ. Yeah. Bỉ thì mình biết được anh De Bruyne với lại Lukaku, mà Lukaku bây giờ
1: người bé thôi.
0: Không bao giờ luôn thích anh chàng hết.
1: Anh chàng đó một trong những chân gỗ nổi tiếng nhất thế giới mà.
0: Dạ. Yeah. Đá câu lạc bộ thì hay lắm nhưng mà vô tới đội tuyển thì đá như hạt vậy đó. Bên lề World Cup thì năm nay Kinh Luân nghe rất là nhiều về cái vụ giá
1: cái vé
0: quá mắc.
1: Yes, yeah. Too much.
0: Quá mắc.
2: Trung bình là gấp 4 lần.
1: Nói chung là thật sự cái vé nó quá đáng.
0: Yeah.
1: Nó mắc quá đáng.
2: Thông thường là gấp 4 lần.
0: Nhưng mà lý do tại
2: có
0: sao nó mắc?
2: Có những cái gấp 10 lần luôn á Kinh Luân.
1: Ok, cái lý do cái thứ
2: gấp
1: nhất.
2: Gấp 10 lần cái World Cup năm vừa rồi, lần vừa rồi á.
1: Không thì không cái đó, cái đó thì hiểu được tại vì mỗi năm năm nào nó cũng lên giá hết, tại vì bật giá mỗi thì lúc nào cũng lên.
2: Mà lên gấp 4 lần là nhiều quá.
1: Nhưng mà thật sự cái thứ nhất đó là đừng có đổ thừa cho Mỹ nha. Cái thứ nhất đừng đổ thừa cho Mỹ.
0: Yeah.
1: Có thích
0: cái
1: Mỹ
0: FIFA chứ.
1: Cái thích Mỹ hay không thích Mỹ cái đó là chuyện của quý vị, nhưng mà đừng đổ thừa cho Mỹ. Cái giá là FIFA họ set cái giá. Mỹ không có dính nhúng tay vô được cái giá, nhưng những cái thành phố có thể set up những có thể là những cái giá giống như là metro nè, parking nè, rồi những thức ăn thức uống ở trong stadium nè. Cái đó thì cái đó tùy mỗi cái thành phố họ sẽ cái giá, nhưng mà nói chung là cái ticket đó thì FIFA họ cái đó là FIFA đưa ra. Còn
0: Kinh Luân có một người quen đi coi cái trận bên LA thì phải.
1: LA SoFi.
0: Dạ.
1: Cái game đó là game mở màn của Mỹ đó.
0: Ừ. Anh ta nói như vậy nè. Tôi bỏ một cái vé 1.000 gần 1.500. Right. Vô đó một chai nước 10 đồng.
1: Đúng rồi.
0: Một chai bia 33 đồng.
1: Wow, mình đi coi đá banh ở đây mà chai bia là 20 thôi, bên Cali 33 đồng.
0: Wow. Mình nói,
1: wow.
0: Trời ơi. Đi coi cái trận đó không về là hết gần nửa tháng lương rồi, mất tiêu rồi trời.
1: Mà 2.000 easy, yes.
0: Easy. Mà đi là đi với người quen, đi với gia đình nữa. Bây giờ không lẽ đi con mình thì kỳ quá.
1: No, no, nếu mà đi là đi với bạn bè chứ ai đi mình. Không đi mình đâu.
0: Mà mình thấy nó, tại sao nó mắc như vậy, mình cũng không hiểu là lý do tại sao mà nó lên cao cỡ đó ta.
2: Như vậy thì chỉ có những người mà họ có thu nhập cao, họ mới đi mua vé được, đúng không?
1: À, cái thứ nhất là một.
2: Hoặc là cái người đó thu nhập không cao lắm nhưng mà giống như
1: họ
2: là
1: họ rất là mê
2: quá
1: đá banh.
2: Là mê
0: lắm,
1: mê nhưng
2: họ
1: mà
2: mê quá cho nên là họ sẽ coi như là cố gắng để mà có thể mua được cái vé đi xem.
1: Không phải là mê đá banh không, mà một người chẳng hạn như rất là mê một cái đội nào đó, fan mà fan cứng của một nào đó, chẳng hạn là fan của Mỹ, fan của Anh, fan của Pháp, fan cuồng thì họ mới đi thôi.
0: Đúng rồi. Kinh Luân có một người đứa em bạn
1: fan Bồ Đào Nha hả?
0: Fan của Ronaldo.
1: Thì Bồ Đào Nha đó.
0: Yeah. Bỏ một cái vé đi coi trận thứ tư tuần sau thì phải.
1: Đúng rồi.
0: Thứ tư này nè. Là Bồ Đào Nha đá với lại
1: Congo.
0: Congo là một cái đội cũng dở lắm. Nhưng mà anh ta bỏ ra 1.300. Đi coi nó. Wow, bây giờ tại sao em bỏ tiền ra em đi coi?
1: Lần cuối cùng của Ronaldo World Cup rồi.
0: Yeah. Em nó nói như vậy nè. Em thích Messi. Nhưng mà em muốn đi coi tại vì Ronaldo. Tại vì cả đời mới được coi nó.
1: Đúng rồi.
0: Bằng xương bằng thịt.
2: Gọi live không?
1: Anh ta nói đúng.
0: Nhưng mà Luân hỏi. Ví dụ như bây giờ em bỏ 1.300 ra, chưa chắc Ronaldo đã được chơi thì sao?
1: No, no. Cái thứ nhất thì anh này cái em này anh nói đúng, Ronaldo thì for sure là sẽ đá chính.
0: For sure. Chắc không?
1: Yes.
0: Lý do tại sao đá chính?
1: Tại vì không có ông huấn luyện viên nào có đủ can đảm để mà drop Ronaldo on the bench.
0: Mình đã thấy mùa vừa rồi Euro Ronaldo vẫn ngồi bench mà.
1: No. Ronaldo đâu có ngồi bench đâu, Ronaldo đã chín.
0: No, Ronaldo ngồi bench tới hiệp 2 mới ra chứ.
1: Thì cũng là ra sân nhưng mà Ronaldo là sẽ ra chính. Cái giải này không phải là những cái giải MLS giống như là ví dụ như Messi có lần tới Houston mà Messi không đá.
0: Ừ.
1: Đó cái đó thì khác, nhưng mà cái này là guarantee.
0: Guarantee là Ronaldo sẽ ra sân cỏ.
1: Yes. Guarantee. Tại vì một cái người mà cái statue lớn như vậy, một cầu thủ mà có thể nói là có cái lượng follower
0: cái
1: nhiều nhất thế giới.
0: À.
1: Không cách nào mà không ra sân hết.
0: Ví dụ như họ thắng 3-0 hiệp đầu đi.
1: rồi cũng sẽ ra sân, tại vì cầu thủ đó ra sân không đơn giản là chỉ ra sân
2: để
1: cho dù thắng nhiều. Không, ra sân kiếm cái feel của cái game. kiếm cái feel của cái game, giống như cầu thủ mà cho dù họ không đá đi, họ đâu có nằm chỗ đâu, họ cũng practice.
0: Yes, đúng, họ chạy tới chạy lui, yes. Nhưng mà đối với Mai Phương, ví dụ như Mai Phương thích một anh chàng nào lắm, Mai Phương có thể bỏ một số tiền mình có thể nói là nửa tháng lương ra đi coi cái người đó hay không?
1: Chắc không.
0: Đừng nói là lý do đi coi đá banh hay là đi coi cái nhạc hay là gì đó cũng vậy. Mai Phương dám bỏ ra để mua. Thật sự là yêu thích cái người đó.
2: Không đâu.
0: Không bao giờ, phải không?
2: Nói chung là cũng tùy. Mai Phương cũng chưa đến mức độ mà cảm thấy thích ai đến mức mà phải như vậy hết, cho nên là cũng chưa trả lời kinh luân được.
1: Giống như mình đi, mình trả lời là mình rất là thích đá banh. Đội, những cái đội mình thích coi nè, Tây Ban Nha nè, Pháp nè, Brazil, anh mình cũng thích. Nếu mà một cái vé mà nó reasonable á, yes, mình sẽ đi. Nhưng một cái vé mà nó
0: bao nhiêu thì reasonable?
1: Mình nghĩ đối với mình đó, một cái vé khoảng chừng 300
0: là reasonable.
1: Reasonable.
0: Nếu mà hơn 300 là không đi.
1: 300 tiền Uber, tiền bia uống vài ly, let's say. Nếu mà có souvenir nữa, nó run up khoảng 500-600 easy. Tao vẽ vô đó cho lại ngồi không uống gì.
0: Yeah.
1: Cho đem nước nhà vô ai cho?
2: Không cho nha.
0: Thì đúng rồi, ai mà cho?
2: Cho chay không mà giống như là dưới.
0: Cũng cho. Cho. Bây giờ 300 đồng mà Nguyên Khôn ngồi tuốt ở trên cao.
1: Không.
0: Cũng sẽ không đi.
1: Tại vì mình đã từng ngồi gần rồi. Mình cũng phải là ngồi ít nhất phải lưu vào bô. Thấy chiếc bắt mình ngồi tuốt ở trên cao mà
2: vậy làm sao có giá 300?
1: Thì đó. Và chắc chắn là không.
2: Giá không phải mấy ngàn rồi.
1: Còn nếu mà vé nói chung, nếu mà 2-3 ngàn thì mình nghĩ là 2-3 ngàn của mình có thể làm được rất là nhiều chuyện.
0: Vì
1: cái tiền đó mình đi travel nè. Ok. Mình đi travel, mình có thể mua những cái gì đó mình thích nè.
0: Như vậy có nghĩa là Nguyên Khôi chưa đủ thích bóng đá.
1: Mình rất là thích bóng đá, mình theo dõi rất là nhiều. Mình cũng bỏ rất là nhiều thời gian để mình coi tất cả những cái trận banh mình có thể coi.
0: Nhưng mà cái đó là convenient. Cái đó là mình không có thể mình hy sinh cái gì để mà mình để đam mê một cái, mình để theo dõi một cái gì đó. Giống
1: đó, mình
0: như
1: đam mê, nhưng mà nói chung là mình không có phải mà đam mê một cách mù quáng tới như vậy.
0: Ok, Kinh Luân thì có một cái đam mê như vậy nè. Là Kinh Luân cái kỳ đó cách đây năm ngoái thì phải, Kinh Luân có nói với Mai Phương đó là không biết quý vị có làm cái việc này bao giờ chưa. Đó là Kinh Luân mê ông producer, music producer của Hans Zimmer. Hans Zimmer có về Houston này. Đấy thì một cái vé đó là hình như là 180 triệu đồng. Nhưng mà cái như vậy nè, không ai đi chung với Kinh Luân hết. Kinh Luân điên mình luôn. Vô trong đó ngồi coi chương trình của Hans Zimmer thôi. Mình trong đầu mình nghĩ mình hơi thấy quy à, thấy nó giống như là bị tự kỷ hay sao đó. Mình vô đó là con mình thì mà thiệt khi vào tới đó rồi thì không ai khen mình lại đó.
1: Đúng rồi.
0: Mình ngồi mình coi đó.
1: Ok, cái vé 180. 500 đi không?
0: Có thể đi, tại vì Kinh Luân rất là mê nha.
1: Có thể thôi nha.
0: Có thể thôi, có nhưng thể mà chưa thôi. Không có sure. Nếu mà 500 đồng, thí dụ mà 500 đồng đi mà có ông Hans Zimmer luôn, có thể luôn đi.
1: Có thể thôi chứ chưa phong
0: chứ sure. cái lần này về đó thì không có ông Hans Zimmer, chỉ có dàn nhạc của ông thôi mà ông không về. Bởi vậy cũng hơi tiếc, bởi vậy cái vé nó rẻ hơn.
1: Và nếu mà có những cái này thì mình bỏ ra 200-300 mà đi coi một cái show, mà cái thứ nhất nè, thằng Cuồng Nhà Thứ Đức Bà nè, mình rất là thích những cái Broadway đó nè. Những người khốn khổ nè. Nếu mà có vị chẳng hạn như Phantom of Opera. Nếu mà có vị Hilton vé 300 mình vẫn đi. For sure.
0: Nếu mà tại vì cái đó Nguyên Khôi thích thì Nguyên Khôi sẽ đi.
1: Nó nghệ thuật mình thích.
0: Kinh Luân thì ngược lại, không có mấy cái chuyện mà Broadway show là Kinh Luân không đi rồi đó. For sure là sẽ không đi. Thì đúng, nhưng mà tại không lẽ như vậy thì,
1: nhưng mà 1.000 là không đi chắc chắn.
0: Yeah. 1.000 này quá không đáng.
1: Đi. Yes.
0: Mình như vậy thì cái đam mê của mình bị giới hạn bởi cái tài chính của mình đấy.
1: Tài chính.
2: Yeah.
1: Với lại trong đầu mình có nhiều, mình khi mà mình bỏ bằng cân, thí dụ ok 1-2 ngàn đó mình có thể làm
0: được rất nhiều chuyện.
1: Right. Mình có thể đưa gia đình mình đi du lịch nè. Mình có thể mình upgrade một cái gì đó trong nhà mình nè. Cũng hay.
0: Yeah.
2: Nói chung là tùy theo khả năng tài chính của mỗi người thôi. Cho nên là mắc hay rẻ thì cũng tùy vào cái khả năng tài chính
1: của mọi người. Và ở bên Anh, có ông này, ông mê đội tuyển Anh trong vòng 40 năm trời. ổng đều follow đội tuyển Anh World Cup, ổng đi coi hết. Năm nay ổng bán căn nhà ổng để mà ổng lấy tiền qua Mỹ năm tuần lễ ổng đi coi.
2: Bán căn nhà thứ hai.
1: Bán căn nhà thứ hai của ổng.
2: Tức là ổng có một căn nhà rồi.
1: Yeah. Và still
0: cái đó mới là đam mê đó.
1: Cái căn nhà kia có thể để cho ta mướn có thu nhập đúng không? Bán luôn lấy tiền để đi qua Mỹ coi đó anh.
0: Mình cái đó mới là đam mê tại vì nhiều khi ông ta không, cái này là không phải dư giả. Cũng dư giả thiệt nhưng mà bán một căn nhà đi mà để qua đây theo dõi một trận đấu thì nó quá là, không biết quý vị có cái đam mê nào mà quý vị bất chấp tất cả hay không. Kinh Luân thì có giới hạn thôi chứ không có đam mê cỡ đó được. Mai Phương coi như là nếu mà mắt quá thì dẹp.
2: Đúng rồi.
0: Mặc dầu đam mê cỡ nào cũng ráng.
2: Mà nhiều khi mình có tiền nha. Thí dụ như mình có tiền nhưng mà mình, tức là theo cái suy nghĩ của mình cảm thấy rằng nó không xứng đáng như vậy. Ý là mình nói thì mình cũng sẽ không đi nha. Tức là giống như mình cảm thấy nó bị thổi giá lên hay gì đó mà mình có cảm thấy vậy là mình cũng sẽ không đi.
1: Và có một cái này nữa, nếu mà có một người bạn nào đó rất là mến Nguyên Khôi nha, nói ok, giờ mình mua vé cho Khôi đi, cái vé vào cái vòng thứ 16, vòng quarter final ở Houston, cái vé $3,000, người đó bỏ tiền ra nha. Nếu mà người đó có connection, người đó có vé mời mình không nói, nếu mà người ta bỏ $3,000 để mua cho vé mình đi,
0: mình cũng không dám nhận hả?
1: Mình không dám nhận, mình nói no đừng.
0: Dạ cái đó man.
1: No. Nếu mà anh mến tôi, cho tôi 50%, đưa tôi 1,500 thôi.
2: Nhưng mà mày, không,
0: bỏ 50% cũng nhiều nữa.
1: No, no. 50% cho mình để mình xài chứ không phải.
0: Cái đó không ai làm như vậy.
1: Dĩ nhiên
0: không
2: ai làm vậy.
0: Yeah, không ai làm vậy.
1: Nhưng mà để mà một người no, mình sẽ không.
0: Mình... nhưng mà mình phải coi cái trường hợp cái người đó là nếu mà triệu phú 3,000 đô vào không là gì. Thì yes.
2: Không, tức như là mình thì mình phải.
1: Dĩ nhiên người đó afford nổi thì người ta mới ấy chứ.
2: Không, nhưng mà chương trình hôm nay thì mấy anh nói về trường bên lề bóng đá đúng không?
0: Dạ.
2: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đã thực sự những ngày qua đã có đến sân vận động để mà xem các trận đấu thì vui lòng gọi vào tham gia với lại chúng tôi, chia sẻ những cái cảm giác của quý vị.
0: Dạ.
2: Nếu mà quý vị ngồi ở trong cái sân vận động để mà coi trực tiếp cái trận bóng.
1: Và không những quý vị nếu mà không có cơ hội hoặc là được vào sân coi thì ở Houston có rất là nhiều nơi để mà chiếu free cho quý vị coi những cái watch party, cũng rất là vui, rất là đông. Cái chính đó là ở East Downtown, đó là cái của FIFA, cái watch party cho fan ở FIFA.
0: Nhưng mà họ giới hạn người vô chứ.
1: No, mình phải reserve chứ. Mình phải lên online, mình phải reserve và đưa cho mình vé chứ. Chứ đông quá họ đâu có handle nổi. Mình phải reserve. Ở Sugarland Downtown Square, nếu mà quý vị ở Sugarland, có ở Levi Park, ở đường ở East Side, ở Houston,
2: Houston Hall gì đó phải không?
1: Children Museum cũng có. Rồi nói chung là quý vị có thể gọi là như mình cũng đã cập nhật những cái tin trước đó, là quý vị có thể bấm cái zip code của mình vô coi chỗ nào gần thì tới chỗ đó. Nhưng mà of course là phải reservation trước. Hoặc là cho dù Quỳnh Luân mà thấy đó có những cái bar ở downtown hoặc là uptown họ có chiếu cũng đông lắm nha. Đông lắm.
0: Yeah.
1: Đông lắm.
0: Bây giờ xin phép cho Kinh Luân được mời 7839 à. Hello.
2: Dạ xin chào.
3: Hello.
0: Dạ hello.
3: Xin chào. Chào hai người đàn ông, một người một cô gái ở trên.
0: Dạ chào hello.
3: Ok. Hồi nãy mình mới nghe Khôi phải không?
1: Dạ đúng
3: nói
1: rồi.
3: Nếu mà có một người bạn mà mời Nghiên Khôi đi như vậy đó thì Nghiên Khôi thấy sao? Thấy tiếc 3,000 đó quá hả? Mình ví dụ 3,000 đi. Nên Nghiên Khôi không muốn đi hả? Hay là sao? Hello? Hello?
2: Dạ.
1: Hello, có nghe chưa?
3: Nghe rồi.
1: Dạ, thì mình nói là nếu mà có người bạn đó, có người bạn nào mà nói là tao mua vé cho mày, cái vé này $3,000 mà biết người đó bỏ tiền túi ra đó, thì nếu mà người ta hỏi mình sẽ từ chối. Mình thấy 3,000 nó nhiều quá.
3: À vậy hả?
1: Dạ.
3: Ok, vậy theo mình á, nếu mình là Nguyên Khôi á thì mình sẽ đi.
1: Với cái điều kiện nếu mà cái người đó mua vé rồi nha. Nếu mà người đó mua vé rồi đó là mình không có đường lựa chọn nữa thì yes. Nhưng mà người ta hỏi ý mình đó, cái vé này 3,000.
3: Ý mình và người ta chưa mua.
1: Dạ đúng.
3: Offer mình á.
1: Dạ.
3: Mình vẫn đi
1: ha anh.
3: Mình đi là vì sao? Cái thứ nhất á, ở trên thế giới này á, nói về Mỹ, một là chỉ có football.
1: Dạ đúng.
3: Còn ngoài nước Mỹ ra là chỉ có World Cup thôi.
1: Đúng rồi.
3: Mà một cái excited của một cái người mà khi mà bước vào coi một cái World Cup á, rất là đã lắm.
1: Dạ đã không?
3: 3.000 đối với mình rất là lớn.
1: Dạ đúng.
3: Nhưng mà ý mình nói ở đây á là cái cảm giác á, nhưng coi không biết đâu, cái cảm giác mà đã bước trên một cái sân vận động á, mình lúc đó là tự nhiên là mình thấy là mình đang sống trong một cái thế giới khác.
1: À anh, cái này mình biết. Tại vì năm 94 mình đã đi coi đá banh tổ chức ở Mỹ, mình đã đi coi rồi, hai game mình đã đi coi rồi. Mình biết Copa cái Copa America ở Mỹ ở Houston đá mình cũng đã đi coi.
3: Biết.
1: Vậy nhưng mà
3: theo mình á thì mình cũng nên thử một lần trong đời. Đối với mình, tự vì mình có đi coi nhưng mà mình không có coi những cái trận lớn như World Cup. Mình có bước vào sân vận động mình có coi nhưng mà mình cũng đã thấy nó rất là sai trệt rồi.
1: Nó rất là sai trệt, rất là đúng anh, rất là chính xác, rất là đúng.
2: Dạ.
3: Vậy cái thứ hai nữa là cái người ta tại sao những nước khác họ phải đi qua Mỹ họ coi đúng không? Họ phải đi
1: đúng.
3: Bỏ tiền nhiều hơn số tiền đó nữa.
1: Người ta tốn cả 100.000 đó. Tốn cả 100.000 đó.
3: Hơn thì mình cũng là một cái fan vừa football cũng có và vừa soccer cũng có, nên hôm nay thấy đài nói về chương trình này cũng, nên hôm nay mình cũng có một chút cái
0: anh hỏi anh, anh có theo dõi những trận vừa rồi hay không?
3: Có chứ.
0: Okay, anh có thấy năm nay nó có gì mà nó hào hứng hơn những năm trước không?
3: Mình nói thật với Kinh Luân nha, mình năm nay 51-52 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
3: Mình coi đá banh từ lúc là năm 90-91.
1: Vâng. Tám mấy luôn chứ, 51 rồi, phải tám mấy chứ. Phải tám mấy chứ.
3: Mình coi á, mình coi đá banh á.
1: Ồ.
3: Dạ. Thì ở bên Việt Nam luôn, cái thời đó, không, nếu mà coi World Cup á.
1: 86. 86 đã coi rồi.
3: Mình coi là lúc mình còn đội tuyển Liên Xô kìa.
1: Đúng rồi, 82-86 đã coi rồi.
3: FCF đồ, bắt gôn rồi kìa.
1: Đúng rồi.
3: Nhưng mà cái thời đó, coi nó rất là hay.
1: Đúng.
3: Đổ lại từ World Cup 2, từ hình như là 2-3 kỳ World Cup sau này là tự nhiên mình không thích coi nữa. Tại vì cái bóng đá bây giờ mình cảm thấy cái chiến thuật của nó không có bằng như hồi xưa. Hồi xưa đá rất là hay.
1: À, bóng đá bây giờ nó thực dụng, bây giờ nó thực dụng quá anh. Bóng đá giờ nó quá thực dụng.
3: Hơi thực dụng quá.
1: Nó thực dụng quá, đúng. Anh nói đúng, thực dụng quá. Ngày xưa nó đá by the flow.
3: Họ không có cái tinh thần, họ không có một cái tinh thần teamwork. Có nghĩa là bây giờ đi, trong đại khái như trong đội tuyển Tây Ban Nha mới đá gì rồi hôm nay nè. Mấy anh có thấy không? Một đội tuyển toàn là ngôi sao không? Nhưng mà vì sao? Tại vì nó có hai cái xứ khác nhau, xứ Catalan với cái xứ của cái gì đó, nên hai cái thủ nó không có, đại khái là nó không có get along với nhau. Đồng ý nó rất là hay, nó có những cái đội, cái team rất là hay. Ý bên đội Pháp cũng vậy nha, mình cũng không hy vọng gì đội Pháp đó đâu, tại vì nó đa sắc tộc rồi, nó nhiều cầu thủ nên nó có nhiều cái gọi là ngôi sao quá, nên nó cái tôi của họ nhiều lúc nó cũng cao quá, nó không như hồi xưa. Hồi xưa coi rất là hay, mình rất thích coi hồi xưa. Bây giờ thì mình
1: bây giờ nó... fan bây giờ là anh ủng hộ đội nào, fan đội nào?
3: Mình vẫn thích đội Bồ Đào Nha hơn.
1: Ok,
3: mình thích Bồ Đào Nha. Mình hy vọng Bồ Đào Nha năm nay vô địch.
1: Bồ Đào Nha năm nay có dàn midfield hay lắm á nha, có cơ hội rất là cao đó. Theo mình
3: midfield là good. Chưa tới thứ hai nữa, mình tin nó ở đây, nó cái là nó là một cái team, nó là một cái tập thể, chứ nó không có cái lẻ như là những cái đội kia nó hay ngôi sao nhiều quá.
0: Dạ vâng.
3: Cái tôi của mỗi cái nó nhiều quá nên nó không có get along được.
0: Dạ vâng. Yeah. Cái đó cũng là lý do tại sao Kinh Luân rất thích đội Đức. Họ chơi một
3: đúng,
0: cách
3: Đức
0: một teamwork chứ không phải Đức. Là nhiều sao quá.
1: Nhưng mà Đức trong vòng 10 năm nay terrible.
3: Cái tinh thần của đội Đức đó, nó ghê lắm.
0: Yeah.
3: Ở trong World Cup này mình thấy cái tinh thần đội Đức với tinh thần đội Nhật đó, là hai cái đội đó là rất là
1: đội Nhật, đội favorite của mình đó.
3: Đó. Đó. Rồi, ok, thôi cái gì mình cũng có ý kiến.
1: Dạ, cảm ơn anh.
3: Vui thôi.
0: Vâng, cảm ơn đã tham gia chương trình nhé.
3: Bye.
2: Dạ, ok, bye. Cảm ơn anh. Dạ.
0: Có một vài, có nhiều cái phê bình về thời tiết ở Hoa Kỳ mình mới thấy lạ. Nó tại sao nóng quá mà cho cầu thủ. Yeah.
1: Quay.
0: Mình mới thấy lạ chứ.
1: Cái thứ nhất, có nhiều người Người ta nói, người ta thứ nhất FIFA, cái này cũng nghe theo Mỹ nha, là mỗi game cứ tới phút hai mấy,
0: cho water break,
1: break
0: cái đó tào lao,
1: rồi tới hiệp hai same thing, break thì ok, nhưng với những cái game nào đó mà ngoài trời có nhiệt độ
0: nóng thôi,
1: nó lên chẳng hạn như 85-88 độ break, cái này đã ở Houston nè, Dallas nè, Atlanta nè, đá trong đồn mà đá trong đồn mà nóng gì,
0: cái đó là mà
1: để quảng cáo thôi,
0: bắt buộc cái đó chỉ để quảng cáo
1: thôi.
0: Mà mình có đá banh cũng cả mấy chục năm rồi, mình thấy cái này nó lạ, và ngay không phải là mình complain nữa mà ngay chính cầu thủ cũng complain.
1: Yes.
2: Ồ, hèn chi hôm bữa đó Phương coi cái trận gì ở
0: trận
2: nhà
0: Hà Lan đó,
2: cái Phương thấy sao tự nhiên đang đá cái cầu thủ uống nước,
0: uống nước
2: cái mình nói chứ ủa sao mới đây hết hiệp một rồi. Ok, ông xã nói không, chưa hết, nghĩ vậy là nghĩ gọi là break thôi.
0: Water break đó
2: có nghĩa là
0: uống nước đó.
1: Mà cái này anh đá ở trong máy lạnh, ở trong nhiệt độ máy lạnh mà anh đi water break, come on man. Và một cái luật này nữa là vui lắm. Ok, một trận đá banh có thể nó lát tới 5 tiếng đồng hồ nha, nếu đá ngoài trời ha, trời mưa, xét đánh một cái đồng,
0: bắt buộc cái đó kéo vào
1: ngoài cái bán kính bao nhiêu đó, delay nửa tiếng. Ok, thí dụ vừa 29 phút chuẩn bị vô lại gì, xét đánh một cái đồng nữa, delay tiếp nửa tiếng. Nếu mà cứ đánh vậy hoài á là delay rất nhiều, và cầu thủ làm như vậy rất là dễ bị thương, không có ai thích hết.
0: Với lại mà xét đánh á thì mình còn hiểu được, tại vì cái xét đánh thì nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà nghỉ để uống nước giữa giờ 21-22 phút nghỉ để uống nước,
1: mà thấy người ta là dân chuyên nghiệp mà.
0: Yeah, được trả rất là nhiều tiền,
1: dân chuyên nghiệp rồi đá trong máy lạnh
2: mà
1: nữa.
2: Có phải là do là cầu thủ người ta đề nghị không?
1: Quảng cáo.
0: Cái luôn nghĩ là do quảng cáo, cái chính là quảng cáo. Họ lấy lý do là do để safety cho những cầu thủ đó, nhưng mà cái chính vẫn là quảng cáo. Chắc mình để dành phần 2 mình nói tiếp nha, và phần 2 quý vị có thể gọi vào tại số 7139311560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Một lần nữa quý vị có thể tham gia với chương trình tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Chúng ta có thể nói về những vấn đề xung quanh giải World Cup, hay là nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi hay là ý kiến gì về cái mùa World Cup năm nay thì cũng có thể gọi vào chia sẻ cùng với anh em chúng tôi. Ở sáng cái luôn mới thấy một cái bài post của tờ báo AP, Associated Press. Mình mới biết là tất cả những cái stadium mà đang có những trận đấu diễn ra tại Hoa Kỳ rồi đó, họ không được để tên thôi.
1: Đúng rồi.
0: Họ phải cover hết, tại cover vì hết. FIFA bắt họ cover hết. Tại vì nếu mà làm như vậy thì quảng cáo thì không được.
1: Mình có thể gọi là cái FIFA Stadium chứ NRG họ cũng không có để lên. Họ
0: Nhưng mà cái luôn thấy được một cái quảng cáo quý vị đang coi trên Facebook, đang thấy màn hình.
1: FIFA Stadium đó họ cover lại.
0: Nếu mà nhìn cái này, Nguyên Khôi biết cái stadium này của ai không?
1: Cái này của... No.
0: Mình nhìn cái tờ che đó, nhìn cái miếng trắng đó che đó, đó là logo của gì?
1: AT&T.
0: No.
1: No hả?
0: That Levi Stadium.
1: Levi, California hả?
0: Yeah. Oh. Mà nhìn như vậy nên biết. Cái tờ trắng đó mình nhìn rõ ràng, mình thấy cái này là cái logo của Levi's. Họ rất là thông minh. Man, mình nói, ủa tại sao Levi's nó thông minh dễ sao? Họ dùng cái logo
1: cái
0: của
1: logo
0: họ.
1: Jean đó, hả?
0: Yeah.
1: Oh, okay.
0: Họ dùng cái logo của họ để họ che cái chữ đó lại mà vẫn ra được cái gọi Levi's Stadium. Very, very smart. FIFA không muốn cho tất cả những cái sân vận động Hoa Kỳ này để tên của họ. Có fair không ta?
1: Hey, mình bây giờ đó là cũng một có những cái condition mà FIFA muốn khi mà đem cái World Cup tới nước của anh. Họ có agreement contract hết trơn rồi. Ok, nếu
0: rất
1: mà
0: là strict nha.
1: Nếu mà muốn tôi đem tới phải ok, những cái này phải approve, sân vận động phải có bao nhiêu chỗ ngồi, sân cỏ như thế nào, dimension như thế nào.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Ngay cả những cái social media đó, khi mà quý vị share là hay gì đó, họ rất là strict, họ control hay thiệt ha.
1: Man, FIFA nói chung là FIFA còn lớn hơn NFL mà, cả thế giới mà.
0: Mai Phương có những cái điều gì mà Mai Phương thấy lạ trong cái mùa World Cup năm nay không? Có để ý không hay là không?
1: Có, Mai Phương thấy lạ, có hỏi mình là cái nước Curaçao này ở đâu vậy? Mà khi mà Google thì nước đó như là dân số như là 1/10 của không bằng Harris County nữa.
2: Có 600 người hả?
1: Ngộ làm gì 600 ngàn. Curaçao 100 mấy chục ngàn à.
0: Cái đất nước đó là ở Nam, ở châu Phi rồi.
1: Ở Caribbean.
0: Caribbean.
1: Rồi Cape Verde cũng mấy trăm ngàn à.
2: Cái điều mà Phương lấy làm lạ nhất là quá nhiều đội đó.
0: Yeah.
2: Mấy năm trước thì mình coi thấy như có 32 đội thôi.
0: 32 đội.
2: Nó...
0: Lý do tại sao họ cho nhiều đội như vậy?
1: Tại vì ba nước tổ chức. Họ phải làm như vậy.
0: Đâu, nhưng mà cái luôn nghĩ là từ giờ trở đi họ sẽ giữ như vậy luôn, chứ họ không giảm đi nữa.
1: Yes. Nhiều tiền
0: mà đông đó nó loãng đi chứ ta.
2: Đúng rồi, Mai Phương nghĩ mà nếu mà tổ chức ở ba nước thì cái người hâm mộ người ta phải di chuyển á.
0: Yeah,
2: nó cái thứ nhất mà như vậy thì chắc là cũng gọi nhưng là gì? Theo... tăng trưởng kinh tế hả? Các hãng máy bay.
1: Nhưng mà theo ý của mình á, nó loãng đi chứ, nhưng mà cái này cũng đồng thời cho những cái nước mà
0: có cơ hội hả?
1: Yes, không bao giờ nghĩ là mình có thể vào World Cup có cơ hội. Curaçao nè, thứ nhất, number one. Haiti, number two. Uzbekistan, number three. Những cái nước đó nếu mà
2: cái
1: không có...
2: Cape Verde gì đó.
1: Cape Verde, nếu mà những cái nước đó... No, Cape Verde thì ok. Tất cả những cái nước đó nếu mà giữ 32 đội á, chắc chắn là không có vô được.
0: Nhưng mà họ vào, họ chỉ làm cái trận đấu nó boring thêm chứ làm được cái gì?
1: Họ boring nhưng mà trên khán đài rất là fun. Ngày hôm qua mình coi cái game Đức với lại Curaçao. Họ thua 6-1 rồi nha. Đội banh của họ được cái giá phạt góc kia đó, chuyền vô rồi...
0: Được thắng trái đó.
1: No. Lúc đó họ đã thua rồi. Lúc đó tỷ số đã 6-1 rồi thì họ được cái trái phạt vậy đó. Thì tiền đạo của nó có đụng lên trời vậy đó. Mà họ đứng trên sân họ ăn mừng, họ nhảy cả từng vui lắm. Tại vì vô đây là một trong những cái gì đó mà ngoài cái sự tưởng tượng của họ.
0: Khô nói như vậy thì những cái nước mà không bao giờ có cơ hội được vào sẽ có cơ hội trong tương lai. Như vậy thì mai mốt nó họ có nâng ra nữa hay không? Để cho những nước như Việt Nam.
1: Không, mình nghĩ 48 tuổi không, mình nghĩ đủ rồi.
2: Quá nhiều.
1: Mình nghĩ đủ rồi. Và đừng quên, 4 năm sau, năm 2030, kỷ niệm 100 năm, lần đầu tiên tổ chức FIFA đúng 100 năm. À. Tổ chức ở 6 nước nha.
2: Trời, 6 nước.
1: 6 nước nha, từ Nam Mỹ cho tới Châu Phi rồi qua luôn Châu Âu. Maroc nè, Tây Ban Nha nè, Bồ Đào Nha nè, Paraguay nè, Uruguay nè, thêm nước nữa mình không nhớ. Mà cứ tưởng tượng đi, bay cái kiểu đó. Nhưng mà mình không biết là FIFA họ sắp xếp sao, cái đó mình chưa biết.
0: Cái luôn nghĩ là cái vòng group là nằm một group đó nằm đó luôn chứ không đi đâu nữa.
2: Mà Phương nghĩ nha.
1: Sao bay nổi?
2: Mà theo Phương nghĩ nó có một cái điều đó mà nó cũng hơi bất tiện ở chỗ là nó cũng mệt cho những cái cầu thủ đúng không?
0: Yeah,
2: phải di chuyển. Trời ơi, mình những cái trận là mình đã mệt rồi, bây giờ còn phải di chuyển nữa rồi múi giờ rồi phải lên.
1: Và những cầu thủ
2: bay
1: này
2: có, rồi bay trời ơi.
1: Và những cầu thủ này, những cầu thủ chuyên nghiệp họ ra sân là họ cái thể hình của họ nó ảnh hưởng rất là nhiều, không phải là mấy cái giải bóng đá ở Việt Nam mình tổ chức ở đây một ngày đá 3 game đâu. Ok. Mấy cầu thủ chuyên nghiệp cũng không bằng những cầu thủ Việt Nam ở đây ngày đá 3 game.
0: Ở đây họ đá xong rồi họ nghỉ 5-6 ngày.
1: Yes.
0: Sau họ đá tiếp.
1: Phải recover chứ.
0: Yeah.
2: Ông mà thấy có vẻ như FIFA quyền lực quá hả?
1: Trời ơi, một nơi
2: như vậy. Rồi không thí dụ như những người khác có quyền phản đối hả?
1: No. Các phản đối gì?
0: Phản đối gì bây giờ ta?
1: Phản đối gì giờ?
2: Ví dụ như họ có thể đề nghị, họ có thể nói là như vậy đó, bất hợp lý quá.
0: Nếu một quốc gia phản đối được không xin dây, nếu mà thí dụ bây giờ mình lấy 4 quốc gia chính trong châu Âu
2: thì tất cả mọi người
0: họ
2: cùng
0: phản đối, nếu mà 4 châu Âu phản đối thì
2: họ đồng đồng họ phản đối liền. Bởi vì mình thấy cái điều đó nó cũng
1: nhưng mà cái thứ nhất là những cái nước sẽ không phản đối. FIFA là một cái tổ chức mà theo mình thấy đa số là ai cũng biết là họ cũng rất là corrupt.
0: Yeah.
1: Ok, họ nhưng mà bây giờ thì cứ 4 năm một lần. Ok, thì đã có vote hết, những cái nước nào mà submit những cái bid á, họ có vote hết thì dĩ nhiên là trong những cái bid đó thì là cũng có những cái sự đi đêm này, móc nối này kia, thì cái đó thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là prop cũng có thể có. Nhưng bây giờ thì họ đã vote 6 đội đó thì thấy phản đối gì giờ.
2: Nhưng mà thí dụ Mai Phương hỏi một câu vui thôi, thí dụ như tới cái năm đó mà cái ông mà đứng đầu FIFA ổng xuống á,
1: no,
2: người cũng khác vậy. Lên rồi sao cũng vậy luôn
1: thôi.
2: Không?
1: Tại vì họ xét rồi.
2: Tức là phải giữ luôn phải không?
0: Bây giờ người ta đã đưa luật là luật trước mấy năm rồi, chứ không thể thay đổi một cái.
1: Tại vì họ hiện bây giờ đã biết trước 8 năm sau là tổ chức ở đâu rồi. Năm 30 tổ chức ở 6 nước đó.
2: Tức là họ phải chuẩn bị một cái World Cup rất là lâu.
1: Và năm 34 tin hay không, mình sẽ có một giải World Cup vào mùa đông, sẽ tổ chức ở
0: Úc à?
1: No, Úc không có cửa, Saudi Ả Rập.
0: Ở Saudi hả?
1: Ừ, 2022 là tổ chức ở Qatar đúng không? 34 tổ chức ở Saudi. Mấy nước dầu mỏ tài tiền dữ không?
0: Dạ.
1: Nghĩ sao mà FIFA đem tới Saudi?
0: Có nghĩa là chỉ có người giàu mới càng ngày thì càng có nhiều người giàu mới tham dự được cái giải này thôi, chứ người nghèo là không có cửa.
1: Và
0: đâu.
1: mình có thể predict một cái điều này trong vòng let's say khoảng 20 hoặc 30 năm nữa, mình nghĩ sợ 20 vô năm nữa, FIFA có thể tổ chức một giải bóng đá cho các nước ở Đông Nam Á làm host.
2: Cái đó xa quá đúng không?
0: Đông Nam Á là nước nào? Việt Nam, Lào, Campuchia hả?
1: Đâu là Campuchia không có cửa. Theo mình nghĩ thôi, cái đó là mình đoán thôi.
0: Rồi Việt Nam không cách nào mà host được cái FIFA đó như vậy.
1: Vậy là cái luôn không biết. Hiện bây giờ họ đang xây một cái sân 135.000 khán giả.
0: Ở đâu?
1: Ở Hà Nội. 135.000 khán giả nha, lớn nhất thế giới.
0: Có phải là sân Mỹ Đình không? Không phải hả?
1: No, sân Mỹ Đình mình sẽ vất đi. Sân là sân chống đồng.
0: 135.000
1: khán giả.
0: Ok, bây giờ mình lấy cái sân đó sau khi FIFA giải quyết tổ chức, ví dụ FIFA tổ chức
1: xong để làm gì đúng
0: sau
1: không?
0: Sau đó làm cái gì?
1: Cái đó không kè, cái đó tính sau. Cái đó là chuyện của người ta. Giống như Trung Quốc họ làm cái business để vào Olympic đúng không?
0: Sau đó là dẹp luôn.
1: Xong đó làm gì? Cái chuyện của họ, miễn sao họ đem cái giải đó, cái Olympic tới Bắc Kinh thì họ success rồi. Dĩ nhiên là Việt Nam xây một cái sân đó, host mấy game thì mình không biết. Nhưng mà cho dù host 5 game hoặc 7 game không thành vấn đề. Nhưng mà cái quan trọng á là anh được một vé automatic vô World Cup.
0: Yeah, vô FIFA, FIFA. Vô World Cup.
1: Nước Canada, nước Mexico to như vậy đó. Canada có 2 sân à? Một sân ở Vancouver, một sân Toronto, that's it.
0: Đúng rồi.
1: Mexico cũng có hai sân à, một sân ở Guadalajara với lại một sân ở Mexico City. That's it.
0: Yeah.
1: Đó mình nghĩ Việt Nam nè, Thái nè, Singapore nè, những cái mình nghĩ như vậy thôi, mình nghĩ như vậy thôi.
0: Ừ.
1: Đó mình nghĩ như vậy thôi, tại vì cái Luân thấy đó bây giờ châu Phi bắt đầu có đây nè, Maroc cũng chuẩn bị host nè, Nam Phi cũng đã host 2010 nè, rồi trước giờ rồi mình đâu có nghĩ là, nhưng mà trước Việt Nam á mình nghĩ sẽ là những cái nước ở vùng Baltic á, ở bên Đông Âu á, chẳng hạn như Ba Lan, Hungary, Bungary, những cái nước đó, và cái Euro cũng đã tới đó rồi.
0: Ừ.
1: Đó thì mình nghĩ là như vậy thôi, chứ mình nghĩ không có lý do gì mà Việt Nam xây sân 135.000 khán giả để làm gì đó. Cái luôn nó đống xây đá 135.000 để làm gì?
2: Không, rồi sau đó rồi sao?
0: Không trống vậy đó.
1: Nhưng mình nói là nó bất khe.
0: Yeah.
1: Một cái concert kiếm đồng 135.000 đi.
0: Không có. Yeah. Cái đó là cái sự khác biệt
1: giữa
0: Hoa Kỳ và những cái nước khác. Hoa Kỳ họ hay lắm. Họ một khi họ đã giống như họ xây cái sân vận động mới đi, họ tính toán được cái sân này làm cái gì.
1: Hết cân. Even nước Mỹ Atlanta, cái sân Olympic Stadium á, năm 94 Olympic, 94 phải không ta, hay 98 ta, 94
0: không nhớ,
1: 92 94 ta, 96 Atlanta, cái sân đó thì cũng dẹp đi rồi.
0: Yeah.
1: Rồi cái thế vận hội mùa đông ở đâu, ở Sochi là bên Sochi
0: Nhật.
1: Yeah. Sao mà cũng đó thì
0: bởi vậy sau này tại vì những cái nước đó không có gì ngoài cái môn bóng đá, Mai Phương. Sân bóng đá là họ dẹp đi. Ở Hoa Kỳ này thì những cái sân vận động
1: sân football,
0: football thì họ xài hoài. Họ xài hoài sau football, ngay cả sau một football là có college football
1: concert,
0: nè,
1: college football, rồi concert
0: nè, rodeo nè, họ xài tới tận tuổi luôn.
1: Nói chung họ bào tới xương.
0: Yeah, họ biết cách kiếm tiền. Còn những cái nước như Việt Nam mà bây giờ xây 135.000 người thì không biết đã làm
1: gì. Anh Danny Huỳnh thì nói là không biết nước Ý phản đối FIFA mà ba kỳ World Cup không tham gia. Nước Ý thì họ cũng đang phản đối sao không lên 64 độ cho họ được vô.
0: Nhưng mà 60 như Nguyên Khôi nói là 48 độ, coi như là Nguyên Khôi nghĩ là maximum rồi phải không?
1: Mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ là như vậy.
0: Mặc dù như vậy, nếu mà 48 độ giữ hòa như vậy thì Việt Nam sẽ không có cửa để vào.
1: Chắc chắn chỉ có Việt Nam host thôi. Việt Nam host mới có cửa để vào, lấy cái vé automatic thôi. Và mình thấy một điều nữa đó. Cái thứ nhất, 48 đội, nếu mà mình muốn lên một cái số nữa đó, mình nghĩ là họ phải dâm lên thêm ít nhất là phải 12 đội nữa nó mới even. 60.
0: Mình nghĩ
1: là như vậy. Và hơn nữa, nếu mà kênh Luân biết đó, nếu mà lên nữa đó là phải có vote của Player Union. Nó nhiều thứ lắm thì mình cũng biết. Nhưng mà cũng dễ thôi. Player Union, nếu mà FIFA chịu bỏ tiền ra mua cho ok những cầu thủ có đá được một game thì được bao nhiêu tiền thì mình thấy thì họ cũng ok thôi.
0: Yeah,
1: it's about money.
0: Yeah, giống như bởi vì cái hay của football Hoa Kỳ này nè, họ có 30 đội là 30 đội thôi, họ không cho ai vào nữa. Có nghĩa là quý vị vào, quý vị chỉ làm cái game nó dở đi.
1: 32 đội football, 32 đội.
0: Dạ vâng.
1: Nó bây giờ nếu mà thêm á là thêm phải 4 đội
0: phải
1: chứ 2 đội cũng được nữa.
0: Dạ, yeah. Nhưng mà đúng là mình làm cho cái game nó loãng đi, giống mình lấy ví dụ cái đội Cleveland. Mấy chục năm nay nó dở là nó dở rồi. Right. Bây giờ cho đội vô nữa nó cũng dở như Cleveland nữa thì cái game nó dở đi thôi. Chứ không hay lên được, người ta cũng chẳng khe nữa. Đá banh thì 30 đội rồi. Bên Premier League.
1: Đá banh thì như là gì, ba mấy đội nước Mỹ thì cứ nói là giải của chúng tôi là giải lớn nhất thế giới. Ba mấy đội cứ expand. Mình cứ nghĩ là tại sao bây giờ cho là 40 đội đi.
0: Ừ.
1: Chia ra hai cái division, lên hạng xuống hạng. Đá vậy nó có tiến bộ. Nước Mỹ là cái nước duy nhất mà có phần thưởng cho những kẻ chơi dở. Là sao hiểu không? Là khi mà thua, next round anh được pick đầu tiên. Đó là một cái reason tại sao mà football nè, basketball
0: cái
1: nè.
0: Đó là cái bắt chước football đó.
1: Thì cái đó là họ tank. Họ không có chơi hết mình.
0: Yeah.
1: Cầu thủ cho dù không bị thương họ cũng dẹp vô. Để mà họ hy vọng họ lấy được cái pick.
0: Đúng. NBA cần phải thay đổi. Chỉ có NBA là hên xui thôi.
1: NBA hên xui thôi.
0: Yeah.
1: Yeah. Football cần thay đổi. Có nhiều đội, yes, big first, đúng. Nhưng mà cũng phải scouting đúng không?
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái đó là một cái sự mà mình thấy nó... thấy chơi không được thôi kệ thua đi để được cao. Mình thấy cái đó là cái system nó không có hay. Mình thấy là như vậy.
0: Vâng, một lần nữa quý vị có theo dõi những trận đấu World Cup trong những ngày vừa rồi không? Có ý kiến gì hay là có bức xúc gì hay là thấy hay quá cũng thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Mai Phương thì bức xúc về cái vụ vé thôi. Cái vé thì đúng ra đó, cái vé mà cái hạng cao nhất
1: 60 đô
0: là 60-70 đồng.
1: Cái đó không rớ tới đâu, không có. Yeah. Mà chưa bây giờ thấy.
0: Mà bây giờ cũng không có nữa. Tại vì
2: mà
0: nếu
2: có,
0: mà họ mua, yeah, họ mua, họ bán ở ngoài rồi chứ không có.
2: Đúng rồi.
1: Họ bán ngoài giờ thành 600.
0: Yeah.
1: Mình cũng có một cái này. Việt Nam mình có những người thì nói chung là cũng ít khi nào mà tới những cái watch party lắm. Chỉ watch party hay là những cái bar coi đa số những người trẻ. Còn những anh chị mà cô chú lớn tuổi một chút á, thường nó ra quán cà phê. Mà có những người cô bé, những người taxi phụ nữ đi, thích coi đá banh đi, họ cũng ngại ra những quán cà phê lắm.
0: Ngại chứ.
1: Rất là ngại.
0: Quán cà phê, nghe nói quán cà phê là chỉ cho đàn ông thôi.
1: Dạ, đàn ngại lắm. thì mình có một cái suggest này mình còn đã nói rồi. Mình nghĩ là cộng đồng có cái hội trường đó, có những cái mấy họ bỏ như có chục cái tivi bỏ chung lại đó thành một cái big screen đó. Sao cộng đồng họ làm cái host cái watch party cho những cô chú lớn tuổi ra coi ta. Mình thấy cái đó một cái điều cũng rất là hay.
0: Cái nói thật là cô chú lớn tuổi người ta không khe.
1: Không thích
0: mấy
1: đi
0: người
1: coi.
0: Lớn tuổi là người ta không khe.
1: Không muốn đi coi.
0: Không.
1: Nhưng mà nếu mà cộng đồng chiếu thì có cũng có đi coi chứ hả?
0: Nè, cũng có đâu. Tại vì lấy ví dụ là cái chỗ Kilona làm, chỗ Verda là có một cái trụ sở cộng đồng cho member của Verda, cho chắc cô chú Verda luôn, chỗ đó cũng khoảng 4-50 người đó. Mình nói luôn là yeah, cô chú tới đây thì cô chú coi đá banh và được ăn uống miễn phí. Cô chú cũng lười đi lắm. Họ lười đi.
1: Oh.
0: Chứ không phải là gì đó. Với lại đá banh đối với họ, họ không quan tâm.
2: Hết. Không có quan tâm.
1: Không quan tâm yeah.
2: Trẻ
0: không,
1: đúng, người lớn là... ta thích chứ. Những người mà ở Việt Nam qua đây ngày xưa cái môn bóng đá banh là một cái môn
0: kinh
1: số 1.
0: Bây giờ họ qua tới Mỹ rồi, cái môn đá banh họ không quan tâm nữa.
1: Không
0: đa số
1: đó.
0: Là như vậy. Lấy ví dụ như ông già kinh luôn đi. Ông đổ kè đâu.
1: Ông già mình thì vẫn coi mà nhiều khi...
0: coi thôi, coi cho vui thôi.
1: Có cá độ nữa.
0: Cũng, có cá độ không?
1: Có, coi, cũng coi nghiên cứu này kia, cá độ nữa.
0: Nhưng mà cái đó bây giờ nó hiếm lắm. Kinh Luân thấy bây giờ người ta không quan tâm tới...
2: Không, tại vì tôi nghĩ có một cái lý do mà không biết có đúng không. Tại vì hồi trước ở Việt Nam thì cũng không có cái gì nhiều để mà coi.
0: À.
2: Phương nghĩ vậy đó. Thì những cái mùa World Cup như vậy là một cái dịp để mà mọi người... coi như là tụ tập lại trong gia đình với nhau. Nói chung là thể thao đá bóng hay mà thì coi, nhưng mà bây giờ qua đây thì nó có nhiều thứ giải trí rồi.
1: Tại vì mình thấy
2: cô chú cũng lớn tuổi có thể là cũng
1: mình thấy những cái nơi cho những hội cao niên hoặc là cộng đồng ngày thường có người làm việc không? Có mình không biết ha?
0: Không biết, cái đó thật sự không biết.
2: Các bạn có cái câu hỏi này hỏi hai anh nhà, hai anh là hay coi đá bóng. Thí dụ
0: đá banh.
2: Đá banh.
1: Đá bóng nó khác.
2: Khác luôn hả?
1: Nó khác chứ. Đá bóng là cái banh nó hiện ra cái bóng, đá cái bóng đó.
0: Ồ. Người nó đùa mà nó đùa.
2: Không sao không sao. Tại vì nghe anh Vũ Kiểm nói rằng đối với anh là chỉ có đá bóng thôi chứ anh không nói đá banh. Và đá banh là đánh bạc. Mà Vương hỏi đùa thôi. Ví dụ như thế này nha, hai anh đang coi một trận mà trong cái trận đó hai anh có ủng hộ cho một đội.
0: Dạ.
2: Yeah. Rồi đá với một cái đội mà có vẻ như là yếu hơn. Nhưng mà tự nhiên cái đội yếu hơn đó họ đá hay quá. Thì có khi nào mà tự nhiên mấy anh cảm thấy là muốn ủng hộ cái đội mà yếu hơn mà đã hay không?
1: Không.
2: Cũng không bao giờ luôn.
1: Không.
2: Tại sao mới vậy? Gì?
1: Không.
0: Mình đang ủng hộ đội đó mà tại sao?
2: Không, mà người ta đã hay quá.
1: Không. Nếu mà những đội mình thích, chẳng hạn như là Pháp, Brazil, nếu mà họ đá những đội khác, mình chỉ ủng hộ đội đó thôi.
0: Yeah.
1: Còn nếu mà mình là người trung lập có hai cái đội đá với nhau, thì mình lúc nào cũng ủng hộ cái đội kèo dưới, đội dở hơn. Chà như Houston Texans chơi bất cứ đội nào, đội hay đội dở gì mình cỡ ủng hộ Houston. Mà nếu mà hai đội mà chơi, hai đội khác mà chơi với nhau á, mình sẽ ủng hộ cái đội nằm dưới.
0: Nhưng mà khó khi nào mà mình đứng giữa lắm.
1: Khó lắm, không được.
2: Khó mà phải...
0: Phải có một đội mình thích thôi.
1: Thích thôi.
0: Yeah, bây giờ ví dụ như lấy ví dụ đội Tây Ban Nha đá đội đó với đội hồi sáng này được Cap Verde đi. Không lẽ giờ cái Luân thích Tây Ban Nha mà thấy Cap Verde đánh hay quá mà nó quay ngược lại ủng hộ kia không được.
1: Và nếu cho dù mình thích Tây Ban Nha mà thấy nghĩ Tây Ban Nha hay hơn, nhưng mà lỡ tiền của mình nằm ở Cap Verde, mình cũng sẽ ủng hộ Verde.
2: vậy là mấy anh ủng hộ tiền
1: tùy theo
2: không?
1: Cái tiền nằm đâu.
0: Tùy theo là
2: tiền
1: nằm đâu.
0: Đúng rồi, doesn't matter.
2: Cái này mới gọi là bản chất của sự thật đấy.
1: Tiền nằm đâu?
2: Bản chất thật
0: bây giờ, tại vì Nói chung là cái gì cũng đụng tới cái nền kinh tế của mình thì mình quá lo.
1: Ví dụ football đi, có những thứ mà mình nghĩ là cái thứ nhất mình không bao giờ mình bet, đó là Texan chơi.
0: Ừ.
1: Mình không bao giờ bet against Texan.
2: Ừ.
1: Again, bất ngược Houston. Ừ. Nếu mà mình có bet đó, mình bet Houston. Ừ. Mình không bao giờ bất ngược họ. Là mình không có muốn họ thua.
2: Ừ.
1: Đó. Còn vô một cái game nào đó, ví dụ như 5 đồng, 10 đồng, whatever.
2: Ừ.
1: Cho dù chầu ăn với lại bà xã đi.
2: Ừ.
1: Đó. Thì cũng coi là mình làm, mình thích cái tiền của mình làm đâu thì mình theo cái đội đó thôi.
0: 5-10 đồng thì không quan tâm. Cái số đó quá nhỏ đi thì mình không khe. Còn cái số mà nó lớn lớn tí xíu đó thì nó ảnh hưởng tới cái...
2: Đúng rồi.
1: Đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng cái vấn đề gọi là bragging right đó. Tiếng Việt Nam là gì?
0: Cái đó tiếng Việt không có đâu.
1: Có chứ hả?
0: Có nghĩa là mình thắng xong rồi mình tự hào, không phải là tự hào nữa, là không biết tiếng Việt nó là cái gì. Có nghĩa là mình thắng xong rồi mình có giống như cái Luân chơi với Mai Phương đi. Cái Luân xong thắng xong cái Luân cái nó ui tao thắng rồi đó.
1: Cái đội mày là gì?
0: Không biết tiếng Việt
1: dở. Đội mày dở.
0: Yeah. Chọc quê đó, kiểu là chọc quê Mai Phương hoài luôn á. Hiểu không? Ồ cái đội như vậy đã thua đội này, cái chọc quê hoài vậy đó thì cái đó là breaking
1: chọc quê
0: right.
1: cho tới lúc nào mà hai đội gặp nhau lại mà trường hợp thắng lại này mới xong. Thì cái đó thì gọi breaking right.
0: Yeah.
2: Thì nói chung thì cái đó là chỉ có đối với những người mà fan hâm mộ mà buồn quá thôi, chứ người bình thường thì đâu có vấn đề gì đâu, đâu phải đội của mình hay gì đâu.
1: Hầu hết những cái mùa World Cup thì nói chung là bắt đầu từ năm có một năm nào cũng vậy, có một cái gesture rất là hay của những cổ động viên Nhật, đó là từ năm 1998, đó là năm 98 là đội Nhật lần đầu tiên được vào World Cup. Và từ đó tới bây giờ là cứ mỗi game họ chơi xong họ đi lượm hết rác. Lượm hết rác nha,
0: mà họ lượm rác trong khu vực của họ
1: của
0: thôi
1: họ
0: là...
1: đúng rồi, khán đài của họ chứ chẳng là họ đi hết khu vực của họ thôi. Và
2: trong những phòng thay đồ cũng
1: và
2: vậy,
1: phòng thay đồ là
2: họ...
1: cầu thủ họ ngăn nắp, phải nói là một cái tradition rất là hay. Một
0: đường... không có nước nào bắt chước ta là
2: không có sao? Thể là những cái nước khác Mai Phương nghĩ nha, họ nghĩ rằng đó không phải là việc của họ. Họ nghĩ như vậy.
0: Thì
2: họ nghĩ rằng là
0: ai cũng nghĩ như vậy cả.
1: Nghĩ như
2: là,
1: vậy.
2: Nhưng mà người Nhật họ không nghĩ như vậy đúng không?
1: Nhưng mà những fan
2: cho rằng là
1: nhưng mà của những fan của những nước khác sao không bắt chước vậy ta?
0: Họ không bắt chước.
2: Thì họ cũng nghĩ là tôi mua tiền, bỏ tiền mua vé đi quá trời rồi.
1: Kệ sao rác có người hốt mà có người dọn mà.
2: Mấy anh phải
0: thì
2: dọn
0: đó,
2: dẹp.
0: Nhưng mà họ không có cách suy nghĩ của người Nhật được.
1: Đúng rồi.
2: Người Nhật có suy nghĩ rất là khác.
0: Ngay cả người Hoa Kỳ bây giờ mạng xã hội đầy luôn nhưng mà cũng chưa thấy người nào mà đứng ra bắt chước.
1: Có anh chàng
0: James Winston của NFL cũng ra giúp người Nhật để dọn dẹp. Thì mình thấy nếu mà NFL bắt chước được, NFL kêu luôn nghĩ sao không bắt chước.
1: No. Mỹ không bắt chước nào.
0: Dạ, nhưng Mai Phương nó ta bỏ tiền ra còn bắt
2: không.
0: Ta dọn nữa.
2: Không, nhưng mà bản thân nếu mà Mai Phương á thì Mai Phương sẽ không có dọn tùm lum đâu. Nhưng Mai Phương sẽ không có xả rác. Nếu giờ mình ăn cái gì đó mình sẽ bỏ trong túi của mình. Mình về nhà mình
1: và họ đi khắp khán đài.
2: Vậy thôi.
1: Họ dọn
2: chứ
1: hết
2: còn
1: luôn.
2: Thì chắc là cũng không có được giống như người Nhật.
0: Nhưng
2: mà mình ra
0: ví dụ,
2: mình dọn
0: Mai
2: hết.
0: Phương ngồi kế bên, chỗ mình sạch đi. Cái chỗ kế bên nó hơi dơ mà Phương thò tay qua dọn.
2: Nếu mà nó gần mình quá thì mình dọn. Mình cũng lấy luôn cho.
0: Ok, nếu dọn chỗ này xong cái ok bên kia cũng dơ quá.
2: Không sao quá thôi.
0: Chưa có tinh thần của người Nhật rồi.
1: Không, nhưng mà cũng hay.
2: Mọi người đều làm chứ tự nhiên có một người mình đi
1: đúng
2: ra mình dọn xong
1: mà từ năm 98 bây giờ mà không những cái fan của những nước khác họ sao không không nhìn vào cái đó mà không làm ta?
0: Yeah, nhất là fan châu Phi. Mình thấy còn xả thêm nữa chứ đừng đó.
1: Thấy kia xả hơi kệ.
0: Tại vì nó xả đâu, nó đỡ lỡ xả đâu thôi mình xả luôn đi không
1: với
0: sao.
1: Với lại cái tâm lý là chứ sao gì cũng người tới dọn mà.
0: Cái đó không chỉ có người Nhật làm thôi. Đừng nói chi những nước khác.
1: Đâu nước Mỹ cũng
0: người
1: phải.
0: Hàn Quốc cũng không làm được như người Nhật.
1: Đúng rồi.
0: Nước lá giường kế bên luôn cho nở mày nở mặt tí xíu mà họ không làm được. Nhưng mà không sao, miễn sao là họ ủng hộ một cách sao ta không có cuồng
1: đừng
0: như
1: cuồng.
0: Những fan khác
1: với lại cũng một cái vấn đề ngoài lề, nếu mà lỡ có đi coi thì có thể chửi thề nhá. Có thể chửi trọng tài, có thể chửi cầu thủ, có thể whatever, nhưng mà đừng có làm những cái gesture mà nó liên quan tới kỳ thị. you get in trouble.
0: Yeah, có anh chàng CEO của bên mẹ nó bị rồi phải không?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Thật sự cái đó là cái ý kiến của thấy cái
0: có đâu ai làm vậy ta?
1: Cái suy nghĩ của mình.
0: À.
1: Anh này cũng chẳng có intention gì bad đâu.
0: Ừ.
1: Anh này giống như là trong cái moment vậy thôi.
0: Yeah, chọc một
1: thôi.
0: Cổ động viên của người
1: Korea,
2: Hàn Quốc.
1: À.
0: Thì anh ta làm cái cử chỉ mà mất hí đó.
1: You get in trouble.
0: Yeah, có anh chàng CEO của bên mẹ nó bị rồi phải không?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Thật sự cái đó là cái ý kiến của thấy cái
0: có đâu ai làm vậy ta?
1: Cái suy nghĩ của mình.
0: À.
1: Anh này cũng chẳng có intention gì bad đâu.
0: Ừ.
1: Anh này giống như là trong cái moment vậy thôi.
0: Yeah, chọc một
1: thôi.
0: Cổ động viên của người
1: Korea,
2: Hàn Quốc.
1: À.
0: Thì anh ta làm cái cử chỉ mà mất hí đó.
1: Mất hí đó.
0: Thì bây giờ anh đã bị in trouble rồi.

0: luật này không biết Nguyên Khôi có để ý hay không. Hồi xưa khi mà các chào, cầu thủ cãi lộn với nhau nữa,
1: không được, không được che mặt,
0: yeah,
1: che miệng.
0: Bây giờ không được che miệng nữa.
1: Che miệng như che miệng mới thay đỏ.
0: Yeah. Yeah. Có nghĩa là mà lý do tại sao Kinh Luân chửi Nguyên Khôi mà tại sao phải che miệng như vậy trong thời gian hồi trước. Hồi trước nha, chửi lộn là che miệng như vậy nè. Ủa tại sao chửi lộn là che miệng làm gì?
1: Thường thường che miệng là toàn chửi những cái kỳ thị, yeah, những cái này cái kia thôi.
0: Đúng rồi, nó là mày mày cái nào, cái sau đó. Sau cái vụ của anh chàng cầu thủ nào đó thì bây giờ tao cấm luôn. Bây giờ đã chửi là chửi thẳng mặt nha, không được che miệng.
1: Dạ, chửi thẳng mặt không bị phạt, che miệng là thay đỏ.
0: Ừ. Lạ như vậy. Ném biên cũng có 10 second thôi.
1: Đó, nói chung là nhiều lắm.
0: Yeah, rất là nhiều cái thay đổi nhưng mà
1: và trọng tài đeo thêm
0: camera.
1: Cái camera nữa.
2: Cái body camera, okay. Vậy hả?
1: Rồi chào cờ đó, không có đứng ngay sideline nữa mà đứng giữa sân.
0: Yeah.
1: Nói chung là có nhiều cái luận, nói chung là cũng hay.
0: Yeah. Vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
3: Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Side North, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt

0: thịt nếu gia đình bạn đang có điều khó nói. Nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hiêu Sinh thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chồng thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ được chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt,
8: còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.

Kính thưa quý vị, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã chi cho những khoản tiền khổng lồ để có thể chăm sóc người Mỹ sau khi mà họ đã mắc bệnh. Hơn 5.000 tỷ đô la mỗi một năm và con số này thì vẫn đang tăng lên, nhưng mà lại chi rất là ít để mà duy trì sức khỏe của họ. Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Medicine mang đến bằng chứng mới ủng hộ một trong những công cụ hiệu quả nhất để mà thu hẹp khoảng cách đó. Các bữa ăn được thiết kế riêng phù hợp với lại nhu cầu dinh dưỡng của người sử dụng. Viện Food is Medicine Institute, tức là thực phẩm là thuốc, thuộc trường đại học gọi là Tufts, cùng với là trường y học Chang thuộc trường đại học Massachusetts, phối hợp với lại một số hệ thống y tế lớn nhất ở tại Massachusetts, đã phát giác ra rằng việc sử dụng các bữa ăn được thiết kế riêng theo nhu cầu y tế trong 6 tháng có liên quan đến việc giảm tới 31% tỷ lệ nhập viện và giảm 20% số lượng đến phòng cấp cứu ở các thành viên tham gia chương trình Medicaid. Các bữa ăn này được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng có chứng chỉ hành nghề ở tại Community Serving, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở tại Boston, dành cho những người đang kiểm soát các căn bệnh nghiêm trọng chịu ảnh hưởng bởi các ăn uống. Chương trình can thiệp này đã giúp tiết kiệm trung bình là khoảng 3.433 đô la chi phí chăm sóc sức khỏe cho mỗi người. Về cơ bản, đó là bù đắp được chính chi phí triển khai chương trình. Và đối với lại các bệnh nhân mắc bệnh thận, chương trình mang lại một hiệu quả tiết kiệm cho hơn nữa, với tổng mức tiết kiệm đạt là 12.312 đô la. Những khoản tiết kiệm đáng kể cũng đã được ghi nhận ở tại nhóm những người mắc bệnh tim mạch, đó là 10.450 đô la. Trầm cảm và lo âu là 5.597 đô la, cũng như là tiểu đường lên tới 4.123 đô la. Mặc dù chúng tôi không phải là những người quan sát trung lập, nhưng mà các kết quả nghiên cứu này đã rất thuyết phục. Đã qua một quy trình bình duyệt và hoàn toàn phù hợp với lại ngày càng nhiều bằng chứng khoa học hiện có. Và khi kê đơn thì các bữa ăn bổ dưỡng phù hợp với lại nhu cầu sức khỏe, người bệnh sẽ khỏe mạnh hơn và đồng thời hệ thống y tế cũng giảm bớt được chi phí. Điều này cần thay đổi tư duy của Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách cấp tiểu bang về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mặc dù các chương trình sử dụng thực phẩm như là một phương thức điều trị y tế đang phát triển trên khắp cả nước, tuy nhiên, vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bảo đảm mọi người dân của Hoa Kỳ đều có thể tiếp cận các liệu pháp hiệu quả này. Thứ nhất, đó là Quốc hội cần thông qua một đạo luật thí điểm về các bữa ăn được thiết kế theo y khoa và giao tận nhà. Dự luật nhận được một sự ủng hộ của cả hai đảng tại cả hai thượng viện Quốc hội sẽ thiết lập một chương trình thí điểm Medicare kéo dài 6 năm tại 10 tiểu bang, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi áp dụng của người cao tuổi. Và đây là cơ hội thiết yếu để có thể cấp bách để cung cấp các bữa ăn được thiết kế theo y khoa cho người cao tuổi tại Mỹ đang chịu ảnh hưởng của các bệnh mãn tính có liên quan đến ăn uống. Thứ hai, các nhà lãnh đạo cấp liên bang và tiểu bang cần yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng thực phẩm để mà điều trị y tế phải tuân thủ các tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng khoa học. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine không phải là kết quả chung chung của bất kỳ một dịch vụ giao bữa ăn tại nhà nào, và chúng phản ánh hiệu quả của các bữa ăn được thiết kế theo y khoa, vốn được triển khai như là một biện pháp can thiệp lâm sàng với quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Và nếu thiếu các tiêu chuẩn cụ thể, thì các chương trình bảo hiểm có nguy cơ phải chi trả cho những bữa ăn chỉ mang danh nghĩa được thiết kế theo y khoa, nhưng lại thiếu một sự chặt chẽ cần thiết để có thể cải thiện sức khỏe và giảm chi phí. Liên minh thực phẩm là thuốc, tức là Food is Medicine Coalition, cấp quốc gia. Một mạng lưới gồm có 15 tổ chức phi lợi nhuận được công nhận, trong đó có Community Servings, đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn này. Thứ ba, chúng ta cần thúc đẩy một tiến bộ độ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này, và những nghiên cứu của các tổ chức mang tính đột phá bởi vì nó mở ra một con đường hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hợp lý và hiệu quả về mặt chi phí hơn. Tuy nhiên, từ lâu, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu dinh dưỡng tại các cơ quan hàng đầu của quốc gia vẫn còn rất hạn hẹp. Đã đến lúc Quốc hội cần ưu tiên cho khoa học dinh dưỡng tại Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, và các cơ quan khác. Chúng ta đã biết phương pháp này hiệu quả, giờ là lúc triển khai nó trên quy mô lớn. Và nếu không có hành động quyết liệt và sự thay đổi chính sách nhanh chóng ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang,
thì quá nhiều người cần các phần ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn dinh dưỡng y tế vẫn không thể tiếp cận được dịch vụ này. Hiện nay có khoảng 220.000 người tại Massachusetts đủ điều kiện nhận các suất ăn này thông qua các chương trình Medicaid, Medicare và bảo hiểm thương mại. Trong năm nay, thì tổ chức Community Serving sẽ chỉ phục vụ chưa đến 4% tổng số người đó, tương đương với khoảng 8.000 cá nhân, và do những bất cập về phạm vi chi trả của bảo hiểm cũng như là công tác đào tạo y tế.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Quang Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với Vina Shop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là đã cuối tuần rồi hai chị Vân, mình cũng cuối tuần thì cũng sắp tới lễ rồi. Dạ cho nên là ngày hôm nay live show rất là nhiều promotion hấp dẫn cho ngày hôm nay. Và khi quý vị gọi vào live show sẽ được bốc thăm trúng thưởng hoặc là có thêm phần quà. Thì ngày hôm nay mình sẽ có, chỉ cần mình gọi vào live show mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g và một gói trộn cơm ạ.
1: Dạ đúng rồi. Bây giờ Thơ thấy không, mỗi lần mà nhắc tới cuối tuần là tự nhiên trong con người của mình nó có một cái gì đó phấn chấn ha.
0: Dạ,
1: giống như cuối tuần được gặp bạn bè nè, cuối tuần được gặp người thân, cuối tuần được đi chơi, hay là cuối tuần mình hẹn hò mình được đi ăn một cái món ăn mình thích. Nhưng quan trọng là gì Thơ biết không, có những cô chú tùy, có những cô chú đâu có thích đi chơi đâu. Hoặc là có những cô chú hay là anh chị mà vì con cái hay là vì công việc, tính chất công việc hay là ngày thường cũng đi nhiều quá rồi thì cuối tuần dành ở nhà ngồi xem tivi, thì ngày hôm nay đặc biệt trong live show này có promotion cực kỳ là hấp dẫn quý vị ơi. Quý vị ngồi xem live show, mình chốt đơn tại Vinashop có nhiều sản phẩm đó để mình pick up và về mình chơi với gia đình của mình hoặc mình tặng cho người thân của mình những dịp lễ sắp tới, có nhiều dịp lễ lắm. Và bây giờ thì cuối tuần săn sale cùng Vinashop nha cả nhà. Thì bây giờ là đầu tiên cái việc mà gọi vào live show sẽ thay đổi theo mỗi ngày, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gọi vào live show là không có thăm nữa, mà mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất là ngon, rất là thơm 100g. Ngoài ra còn tặng một cái bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc nữa. Mình có về mình có thể mình về mình trộn cơm nóng ăn nè, rồi mình muốn cho khẩu vị ngon hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn thì mình có thể mình làm thêm những cái món bò nè. Rồi mình xào một chút bò, rồi mình làm thêm rau củ gì đó mình trộn vào, hay là trứng mình sắc ra mình trộn vào thành cơm trộn của Hàn Quốc đó quý vị. Một bịch như vậy là 5 đồng cho một bịch nha. Còn nếu chúng ta có thể thích ăn thì bên này có hai vị, một vị là original là không có vị cay, một loại thì có vị hơi cay cay nhẹ nhẹ, thì đang có promotion là mua 3 tặng 1, 5 Mỹ Kim cho một gói như vậy. Ngày hôm nay khi gọi về live show, chúng ta mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất ngon 100g và một bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ. Cái sốt trộn cơm này thì hôm bữa là tại do em ăn cay không được cho nên là em sẽ lấy cái gói màu xanh này. Em sẽ xào với cơm, mình cơm chín á, mình bỏ vào cái gói này, bỏ vào trộn với cơm rồi mình nấu nó hơi, nếu như là cái gói này nó hơi sệt sệt cho nên là Thơ em á chị Vân, em sẽ bỏ vô cái chảo và em xới lên cho nó, em như là em bắt lửa lên, em xăng ấy xào lên cho nó xăng lên cái cơm và cái này lên xăng thì ăn cũng rất ngon ạ. Và em cũng có bỏ thêm, như hôm đó là em có bỏ trứng, bỏ thêm một chút thịt rồi này kia nữa thì rất là ngon ạ.
1: Rất là ngon luôn. Còn nếu như ở nhà quý vị có những cái snack bằng rong biển á, mình có thể mình bóp nhỏ nhỏ và mình ăn thêm, nó tăng thêm khẩu vị giòn giòn trong cơm rất là ngon. Và Thơ biết gì không, đặc biệt là nhà mình có mè á, mè trắng trắng á, mình có thể mình bỏ lên trên cơm của mình để tăng thêm cái hương vị thơm thơm quý vị, nói chung rất là ngon luôn. Đó, thì nói về sốt thì nhà nào có cô chú nào có con có cháu nhỏ thì sẽ đều biết là nhắc tới sốt của Hàn Quốc là trẻ em nào cũng đều thích muốn được trải nghiệm, cho nên là có thể hôm nay được tặng quà cho quý vị. Hoặc là mình có thể mua với promotion là mua 5 đồng cho một bịch, mua 3 tặng 1. Và ngày hôm nay sản phẩm đầu tiên trong live show sale của Vinashop sẽ là, và trước tiên là Bích Vân nhắc số phone khi gọi vào hotline để mình có cái quà chương trình nha. Tại vì sau live show không áp dụng cho những cái promotion khi quý vị gọi vào live show. Với số hotline đừng quên là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Nếu mình không nhớ có thể mình lấy một tờ giấy để trước mặt của mình nốt số phone live show của Vinashop là 1-855-558-8000. Hoặc là mình có thể mình nốt, mình lưu vào trong cái máy của mình đó Thơ, là live show của Vinashop tới giờ vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị gọi về live show với số hotline là 1-855-558-8000 mua sản phẩm với giá vừa sale vừa có thêm quà tặng khi gọi vào chương trình nha.
0: Và cũng là mọi người, ví dụ như mọi khi là có một số cô chú là hay lại co Vinashop thì có order sản phẩm đó thì mình sẽ được áp dụng, nhưng mà một số cô chú thì không có gọi lên live show cho nên là sẽ không được áp dụng, cho nên là đặc quyền gọi vào live show sẽ được tặng quà hoặc là được bốc thăm trúng thưởng và có nhiều cái promotion khác. ở tại shop không được áp dụng, nhưng chỉ có trong live show mà thôi. Dạ, cho nên là mình không thể nào bỏ lỡ những live show của Vinashop à.
1: Dạ đúng rồi, cho nên là những cái ngày sale của Vinashop quý vị nhớ nốt vào, nhất là những ngày dịp lễ nha. Gần lễ là Vinashop coi như là sale vừa tặng thêm rất là nhiều, đặc biệt ngày hôm nay món đầu tiên sale trong Vinashop sẽ là yến hủ quý vị. Dạ, yến hủ quý vị biết không, một hộp yến hủ của Vinashop sẽ là một hộp có 8 hủ và chỉ có 49 đĩa kia mà thôi. Đó là một loại yến hủ ăn liền và được chọn lọc rất là kỹ luôn. Ví dụ như khi trước tiên mà nhập một mặt hàng nào đó, chúng em xem cái nguồn hàng có uy tín hay không, rồi cái việc mà uy tín hay không, rồi mình tính tiếp tới cái việc mà nguồn hàng đó mình ăn vào mình xem có ngon hay không quý vị. Thì yến hủ ăn liền tại Vinashop là Vinashop nhập rất là nhiều rồi, và để con đo đong đếm, mình dùng thử từ nhân viên cho đến quản lý dùng thử để mình lấy ra một cái hương vị gì mình ăn mỗi ngày nó không có bị ngán và nó làm kích thích mình ăn. Tại vì yến rất là tốt cho sức khỏe, có đến hơn 26 chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình quý vị, cho nên mình ăn cái gì mà mình ăn thường xuyên đã bổ dưỡng rồi thì nó phải kết nối theo thời gian và kết nối theo mỗi ngày, cho nên mình có thể mình ăn đều đặn ngon mới ăn, đúng không quý vị ha. Mình ăn một sản phẩm nào đó không ngon thì làm sao mình kiên trì ăn mỗi ngày được, cho nên là phải thử trước tiên, đưa ra thị trường phải thử xem thử nó có ngon hay không. Thì yến hủ tại Vinashop rất là ngon nha, bên em có hai vị, một vị original là không có ngọt,
0: dạ,
1: và
0: vâng,
1: một loại là có vị ngọt từ mật ong quý vị. Đây trên tay Bích Vân là một cái hộp original màu đỏ đó quý vị, bên trong có 8 hủ. Ngày hôm nay quý vị mua trong cái live show, quý vị mua từ 2 hộp như vậy sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến trị giá 16 Mỹ Kim, mà sau live show thì em không áp dụng. Yeah. Cho nên là mình có thích uống yến hủ ăn liền, bình thường mình mua một hộp rồi, ngày hôm nay mình mua luôn một hộp cho em để dành dùng 2 hộp, tặng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon tại Vinashop. Và cái điều này chỉ áp dụng trong live show ngày hôm nay thôi, sau live show tụi em không áp dụng nữa cho một cái hộp yến 49 Mỹ Kim như vậy.
0: Dạ, dạ vâng. Và một hộp yến cho 49 Mỹ Kim này thì trong đây mình sẽ có là tới 8 dạ. hũ lận à. Một hũ vậy là mình uống khoảng một lần. Thì ví dụ như mình uống thì 2 ngày uống hũ, thì trong đây 8 hũ mình uống cũng khoảng được 2 tuần hoặc là ngày. Nếu mà mình uống kiểu mà là ngày uống hũ thì mình uống 1 tuần. Dạ. Và dạ. một hộp này mình vừa mua được một, mua 2 hộp được tặng thêm hộp cà phê nữa thì lại mình lại có nhiều yeah. nước để mình uống hơn. Ví dụ như là mình uống cà phê, uống nước yến xong thì qua ngày hôm sau mình uống cà phê, qua ngày hôm sau mình uống yến hủ nữa. Được.
1: Dạ, yeah. Bích Vân thấy là yến hủ rất là tiện lợi nha. Cho mấy cô chú nào mà không có thời gian xuống bếp nè, cho mấy anh chị nào mà đi làm cái tính chất công việc là hơi bị phí, hơi bị mất sức một chút xíu, hoặc là mình không có thời gian ăn uống. Và đặc biệt nha, chị em nào trong thời gian diet giảm cân mà còn bổ sung chất dinh dưỡng được đầy đủ hơn, hoặc là mấy cô chú nào ở nhà ăn ít chất dinh dưỡng quá, bị thiếu chất xơ trong cơ thể, trong cơ thể của mình nóng nhiệt, mình khi mà cơ thể của mình nóng nhiệt á, chắc chắn quý vị sẽ hiểu, khó ngủ nè, rồi cái việc mà mình đi đại tiện nó khó khăn hơn, và nó làm cho mình bứt rứt trong con người của mình, nó không có được vui vẻ, không được happy. Và nhất là những ai bị stress trong cơ thể thì càng phải ăn uống, ăn yến. Và quý vị biết không, yến rất tốt cho phổi, cho nên quý vị nào đã bị tiền sử qua cái việc như là bị COVID đó, một thời gian bị COVID rồi, thì chắc chắn trong tương lai của mình sẽ ảnh hưởng một chút xíu về phổi của mình. Và mấy cô chú ở xứ lạnh thì càng nên chú tâm cái phổi của mình nữa. Yến thì 26 chất dinh dưỡng trở lên sẽ rất tốt cho cơ thể bồi bổ, đặc biệt là trẻ em cũng cần bồi bổ sức khỏe về yến. Cho nên những ai anh chị nào có con có cháu mà trong thời gian đi học thì mình mua yến hủ này về, tới giờ đi học mình có thể mình bỏ thêm trong cái giờ lân của con của mình một cái hộp yến hủ rất là tốt, mà chỉ có 49 Mỹ Kim cho 8 hủ quý vị. Mua 2 hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến, only áp dụng trong live show của Vinashop ngày hôm nay với số hotline là 1855 558 8000 thưa quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và ngoài ra về yến nữa thì ví dụ như là mình chị Vân đang nói về yến hủ, thì nếu mà em muốn ăn yến về súp yến thì cũng đang có chương trình về súp yến luôn ạ. À. Dạ, một hộp súp yến như thế này thì quý vị mua bình thường sẽ giá là 16 Mỹ Kim, như trong ngày là hôm nay live show hôm nay thôi thì mình sẽ mua là mua 5 hộp sẽ có giá 52 Mỹ Kim và được tặng thêm một bịch bánh chip nữa ạ. Ví dụ như bánh tráng vị khoai tây gà lá chanh hoặc là vị gông biển à?
1: Gông biển, dạ. Một hộp súp yến, quý vị biết không, nếu mình có thể là con đo đong đếm, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Có cô chú thì đã có yến hũ rồi, cũng có yến nấu sẵn luôn rồi. Mình muốn ăn một cái vị yến nào đó có thêm một cái gia vị khác, ví dụ như là súp yến. Súp yến thì lúc mà đói bụng thì ăn cũng tiện lợi nhanh, chỉ chế nước sôi vào chỉ vài phút thôi, nở ra và ăn rất là ngon, rất là tiện lợi luôn. Mình có thể mình đem theo travel, hoặc là mình có thể mình để trong nhà giống như là mì gói vậy đó em.
0: Dạ, đúng rồi,
1: mình giữ trữ thức ăn liền. Ví dụ 9-10 giờ đêm, 11 giờ đêm đói, hoặc là mình vì tính chất công việc mình đói lẻ người, mình muốn ăn liền thì có súp yến mà ăn quý vị. Một cái bên Vinashop còn hai vị, một vị trên tay của Hoàng Thơ cầm là rau củ, một vị là cá hồi, mua 5 hộp 52 Mỹ Kim tặng thêm một bịch chip rong biển hoặc khoai tây. Dạ.
0: Dạ, và hiện nay cũng đang có một số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, 1679 đang gọi trên đường line ạ. Hello.
2: Hello.
1: Hello, dạ chào chị.
0: Hello, em chào chị.
2: Ờ, chị muốn mua cái collagen hả em?
1: Rồi.
0: Dạ, chị muốn mua collagen hả chị? Dạ, thì là Yuki collagen ạ. Dạ. Một hộp Yuki collagen này thì giá sẽ là 145 Mỹ Kim trong ngày hôm nay thì promotion của Yuki.
2: 200 lượng nữa.
0: Dạ vâng. Dạ thì promotion của Yuki sẽ là mua một tặng một và tặng thêm 5 gói. Ngoài ra thì xăm nước lụ luôn hả chị?
1: Xăm nước lụ thì 79 đồng ngày hôm nay trong live, tụi em on sale 59 thôi chị. Từ 79 Mỹ Kim cho một hộp xăm hồng xăm nước lụ nha chị. Sale còn 59 Mỹ Kim, tặng thêm cho chị một bịch bánh cốm rong biển nữa thưa chị. Dạ.
2: Rồi lấy cho chị hai phần đó nha em nha.
0: Dạ vâng, dạ rồi, dạ bên em sẽ có bạn sale team sẽ gọi lại cho chị.
1: Dạ.
0: Dạ, em cảm ơn chị.
1: Tặng em nói nhầm, tặng tặng bánh khoai tây rong biển nha chị nha. Bánh khoai tây rong biển chứ không phải là bánh cốm rong biển nha. Em sorry chị, rồi bánh khoai tây rong biển. Rồi Bích Vân nhắc lại là vừa có khách là chốt đơn Yuki và chốt đơn hồng xăm lụ. Bích Vân cũng nói luôn, cũng khoe luôn promotion ngày hôm nay rất là hot deal. Quý vị này đang muốn bổ máu nè, rồi muốn đẹp da, muốn ngủ ngon, muốn cân bằng máu huyết trong cơ thể của mình, và đặc biệt là hỗ trợ cho da của mình và hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp, tốt cho tim mạch, thì đừng quên hồng xăm lụ từ 79 Mỹ Kim sale còn 59 Mỹ Kim tặng thêm một bịch bánh chip nữa. Rồi 1176 đang gọi trên đường live ạ.
2: Cho cô mua cái yến ly giá 50 đồng á anh ơi.
0: Yến cô muốn mua yến hũ hay là súp yến
2: nhỏ đó?
0: À,
2: mấy 50 là bao nhiêu mấy cái?
0: Dạ đây, mua cái này hả cô? Dạ, một hộp súp này mình mua sẽ là mua 5 hộp sẽ có giá là 52 Mỹ Kim ạ.
1: Tặng thêm bịch bánh nữa.
0: Dạ.
2: Mua cho yến hũ á.
0: À,
1: cô mua yến hũ.
0: Yến hũ thì bên con là một hộp như thế này ạ.
2: Dạ, cũng cho cô mua yến hũ đó.
0: Dạ vâng, dạ.
1: Dạ cô mua 2 hộp yến hũ hay một vậy cô? Tại vì 2 hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến đó thưa cô.
2: Ừ, mua 2 hộp.
1: Rồi, 2 hộp.
0: Dạ vâng, dạ 2 hộp tặng ngay một hộp cà phê tổ yến. Ngoài ra cô gọi vào laser sẽ được tặng một bịch kẹp xăm và thêm thêm một gói trộn cơm nữa.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Con cảm ơn cô Nhung nhiều nha cô ơi. Dạ, hẹn gặp cô ở shop nha.
2: Cô
1: dạ.
2: Nhung
1: dạ cô Nhung.
2: Dạ.
1: Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Đó trên dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Quý vị biết cô Nhung cũng tới shop, cô Nhung cũng chia sẻ là yến hũ tại Vinashop ăn rất là ngon. Hình như cô mua rất là nhiều lần chứ không phải lần duy nhất đâu quý vị à. Cô mua mà một cái sản phẩm nào quý vị biết, một khách hàng mà mua đi mua lại nhiều lần chắc chắn sản phẩm đó phải là ngon. Tất cả những nhà khoa học hay là tâm lý con người được chứng minh rồi, lần đầu tiên mua hàng chắc chắn là mình muốn trải nghiệm sản phẩm.
0: Dạ đúng.
1: Hay là vì cái promotion hot deal quá, mình muốn trải nghiệm sản phẩm. Nhưng lần thứ hai mình có thể mình quay trở lại là một sản phẩm đó được tốt, được với cái promotion cực kỳ tốt. Và khi lần thứ ba, thứ tư khách hàng quay lại, đó quý vị biết là sản phẩm đó là một sản phẩm là được đánh giá là nằm trong cái bộ sưu tập, nằm trong cái thực phẩm ăn uống hàng ngày của mình luôn rồi, đúng không?
0: Dạ, đúng, dạ.
1: Và cô Nhung là một khách hàng quen của Vinashop, mua rất là nhiều và cô uống đi uống lại cái yến hũ của Vinashop rất nhiều lần rồi quý vị, rất là ngon. Quý vị cầm cái yến hũ của Vinashop lên, quý vị so trên thị trường, nó rất là khác biệt. Từ cái hũ mình nhìn vào, cái mắt thường mình nhìn thấy cũng rất là khác biệt rồi, và uống vào cái hương vị rất là ngon. Có một cô khách quốc kinh tại Vinashop, cổ nói là cổ mà uống yến hũ tại Vinashop rồi, cổ uống những cái loại cô uống qua không có được nữa. Cho nên trong cái thời gian mà mình hết hàng á Thơ, cổ tới rất là nhiều lần và cổ chỉ đợi cái yến hũ này về để cô quay trở lại cổ mua mà thôi. Cô không uống được những cái loại yến hũ cô đã từng uống nữa, tại vì yến hũ Vinashop rất là ngon. Quý vị nở xa mua hàng tại Vinashop, tụi em cũng có thể ship về nhà, nhưng mà hàng yến nặng lắm, yến hũ rất là nặng, thì tụi em cũng sẽ xin là thêm hỗ trợ khách hàng tiền shipping, nhưng mà xin thêm một chút xíu để mà cùng đồng hành tại với Vinashop một phần về shipping thôi nha. Đó, còn khách ở gần Vinashop thì mình tới mình pick up luôn hàng luôn, được tặng một cái hộp cà phê Thổ Yến. Khách ở xa mua cũng có promotion tặng cà phê Thổ Yến luôn. Đặc biệt sau live show, quý vị gọi vào mua một hộp 49 Mỹ Kim, hai hộp cũng là giá như vậy và không có promotion. Cho nên mình chịu khó mình gọi vào số hotline 1-855-558-8000, mua hai hộp yến hũ ăn liền 49 Mỹ Kim trên một hộp, được tặng một hộp cà phê Thổ Yến, rất là lợi luôn. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ thì giống như là chị Vân có nói hết là cô hay quay đi quay lại mua súp cà phê Tổ Yến hoặc là yến hũ, thì giống như là bình thường em với chị Vân hay đi ăn những cái quán hoặc đi mua những cái sản phẩm đó, thì ví dụ như em với bạn em đi là mỗi lần đi ăn đi tại quán đó là đi lần đầu, nhưng mà hai chị em sẽ nói trong miệng là đi lần đầu, lần thứ hai không biết là nó sẽ có, biết là mình đi có đúng cơ rồi. Hội lần thứ hai không, một là lần đầu, hai là nhiều lần sau hoặc là lần cuối đó.
1: Đó,
0: cho nên là khách hàng của Vinashop tin tưởng sản phẩm của Vinashop, cho nên là mua đi mua lại nhiều lần, tại vì sản phẩm đó rất là ngon à.
1: Dạ đúng rồi, rất là ngon quý vị, cho nên mình tranh thủ mình canh vào live show. Và ngày hôm nay quý vị biết không, một cái loại Yuki collagen hổm giờ bán, tại vì chương trình sale diễn ra trên live show nên khách hàng canh gọi và rất là nhiều. Yuki collagen một hộp 145 Mỹ Kim, ngày hôm nay trong live show quý vị mua một sẽ được tặng một, và tặng kèm theo gì nữa thôi ha?
0: Dạ, mua một tặng một và tặng thêm 5 gói nữa.
1: Đó, mua một tặng một, tặng kèm theo 5 gói Yuki Collagen nữa.
0: Dạ.
1: Và trong live show mua từ 50 trở lên sẽ được tặng một bịch kiểu xăm. Quý vị thấy good deal không?
0: Dạ,
1: rất là good deal luôn. Cho nên mình tranh thủ mình với cái deal Yuki Collagen ngày hôm nay nha. Cách đây vài ngày thì Vinashop cũng có tham khảo những cái loại collagen khác, để trong cái tương lai là muốn lấy nhiều loại để cho khách hàng lựa chọn đó quý vị. Nhưng mà thật sự một kết quả là hơi buồn. Hơi buồn là tại vì những cái vị collagen được trải nghiệm mới trong tương lai mà Vinashop trải nghiệm thì không được manager và không được tất cả nhân viên yêu thích. Và tại vì thấy cái vị nó không có ngon như là Yuki collagen. Và uống vào rất là khó chịu và nó không có ngon. Và mình cảm giác là trong tương lai để mà khách hàng đồng hành lâu dài sẽ không có đồng hành những cái sản phẩm đó. Tất nhiên trong tương lai Vinashop sẽ cố gắng tìm kiếm những sản phẩm mới để mà làm mới mẻ, để có khách hàng được trải nghiệm cái mới mẻ thích hơn. Ai cũng muốn cái càng ngày được trải nghiệm những sản phẩm mới hết. Nhưng hiện tại chưa tìm được, vẫn thấy Yuki Collagen là ngon nhất quý vị à. Bích Vân cũng vậy, uống nhiều loại rồi nhưng vẫn thích và vẫn mê cái loại Yuki Collagen này, bởi vì cái nước của nó rất là ngon và đậm đặc, uống không bị ngán, chua chua ngọt ngọt, từ mật ong chứ không phải là đường. Cái này không ép đường nha. Vị ngọt đơn giản tự nhiên từ mật ong và nước chuối của quả đào, uống vào không hề thấy vị tanh của cá hồi, đó mới là hay quý vị. Một công thức hoàn hảo luôn, đặc biệt có fucodan đấy em ha.
0: Dạ đúng rồi, trong đây mình sẽ có fucodan và tới 8.400 ml của collagen, ngoài ra còn có yến và những cái vitamin khác. Thì một hộp này mình tới 30 gói mình sẽ uống trong vòng 1 tháng. Ví dụ như bây giờ cái deal mình đang có là mua một tặng một thì mình sẽ uống được 2 tháng và được thêm 5 gói nữa, là bạn thêm 2 tháng mấy nữa à.
1: Dạ đúng rồi. Và bây giờ quý vị biết không, collagen bây giờ thì nói đến, nhắc đến ai cũng đều biết rồi. Bây giờ nó rầm rộ chứ không phải như ngày xưa nữa. Ngay cả một cái quý vị mà không hề uống qua collagen cũng đều biết collagen là gì luôn. Tại vì á, bây giờ có rất nhiều anh nam nè, từ trẻ nè, 30, 30 mấy tuổi, và những chú lớn tuổi từ 50 mấy, 60 luôn cũng đều mua Yuki Collagen. Quý vị biết tại sao không? Tại vì không phải là nhan sắc, nam giới chắc chắn không có nghiêng về nhan sắc rồi. Nhưng tại vì ở cái lứa tuổi mà ba mươi mấy á, có nhiều khi á, người ta bị trở ngại trong cái việc mà gông. Ví dụ như bị tai nạn nè quý vị, hay là bị té, hay là bị một cái vấn đề gì đó mà ảnh hưởng đến cái gân, cái xương, thì nhờ cái collagen để nó phục hồi được nhanh hơn. Còn mấy cô, mấy chú mà 50 mấy 60 là mấy chú muốn là đi đứng được dẻo dai hơn, tránh cái việc chuột rút, và làm cho cái xương khớp được dẻo dai và cái độ đàn hồi trong xương khớp và có cái độ đàn hồi trong cái gân sụn được khỏe hơn quý vị. Cho nên buổi tối mình nằm ngủ nó cũng dễ chịu hơn, nó đỡ đau nhất hơn đó. Và đặc biệt du kỳ ngon lắm, ngủ ngon nè, tốt cho tim mạch, tốt cho xương khớp nữa. 145 Mỹ Kim, hôm nay mua 1 tặng 1, tặng kèm thêm 5 gói. Và quý vị nào đang uống hồng xâm lụ bổ máu ngủ ngon, hôm nay tụi em có là 79 Mỹ Kim trên một hộp.
0: Dạ đúng.
1: 60 gói, một hộp là 30 gói. Cái hộp trên tay Bích Vân là 5 gói nha. Trong một hộp lớn nó có 6 cái túi nhỏ như vậy, và bên trong mỗi túi nhỏ là có 5 cái bát hồng xâm lụ.
0: Dạ,
1: thì 79 Mỹ Kim ngày hôm nay trong live show sale còn 59 Mỹ Kim trên một hộp 30 gói.
0: Dạ vâng. Quá hời cho cái điều ngày hôm nay ạ. Bình thường quý vị mua sẽ là 79, chỉ hôm nay chỉ còn mua là 59 mà thôi. Và lại được tặng thêm một bịch bánh chip nữa.
1: Đúng rồi, hấp dẫn rồi thôi hả?
0: Dạ vâng, quá hấp dẫn. Chỉ có trong live show ngày hôm nay.
1: Mà hồng xâm lụ em thấy là mình bán rất là nhanh, và hàng cũng mới về luôn á.
0: Dạ đúng
1: rồi. Dạ quý vị biết là có một chú khách khách booking tại Vinashop, chú nói là từ ngày chú uống hồng xâm lụ rất là ngon con ơi, giúp cho chú ngủ rất là khỏe, và cho nên là bây giờ chú mua cho bà xã của chú. Và không những mua cho bà xã, chú còn kéo thêm người thân của chú, bạn bè chú tới walk-in tại Vinashop mua rất là nhiều. Và mỗi lần chú mua là từ 3 hộp trở lên, 3 hộp, 5 hộp, 6 hộp trở lên không quý vị ơi. Cho nên là tùy sản phẩm, có sản phẩm hộp mình thích sản phẩm này và người kia thích sản phẩm kia. Nhưng mà Bích Vân thấy hồng xâm lụ rất dễ uống lắm. Đối với quý vị nào mà thích uống xâm mà không thích cái mùi xâm nhiều thì tất nhiên phải ép cái nước chuốt vào để cho lắng át cái mùi xâm. Mình uống vào mình thấy vừa thơm lụ, có một vị chua chua rất là ngon và không bị ngán. Và thậm chí mỗi ngày uống từ 1 tới 2 gói hồng xâm lụ giúp cho máu huyết chúng ta là lưu thông và ngủ ngon hơn đó quý vị ạ. Và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

Ghost Furu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay. Những quầng thâm cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026.
0: Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Hoa Kỳ và Iran thông báo đã đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Pháp và Anh nói sẽ giúp kiểm soát Hormuz sau khi Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận.
0: Tổng thống Trump tổ chức sinh nhật lần thứ

0: 80 với màn đấu võ UFC.
1: Ba ngân hàng lớn cho nhân viên làm việc tại nhà trong những ngày World Cup.
0: Đài Loan đang bắt một trang website để mà dân trung cộng có thể báo cáo thông tin tình báo. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Pháp và Anh sẵn sàng triển khai lực lượng tại eo biển Hormuz sau thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran. Tổng thống Pháp quốc là Emmanuel Macron hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 cho biết Pháp và Anh quốc sẵn sàng dẫn đầu một sứ mệnh an ninh tại eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của Hà Lan và Ý quốc nhằm giúp mở lại tuyến đường biển này sau khi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran trở thành hiện thực. Tổng thống Pháp nói thêm rằng sứ mệnh có thể được triển khai trong vòng 2 hoặc 3 ngày sau khi thỏa thuận được xác nhận, đồng thời khẳng định việc áp đặt phí qua lại vi phạm luật pháp quốc tế. Giá dầu đã giảm trước thông tin này, mặc dù các hãng vận tải vẫn tỏ ra thận trọng và hoạt động rà phá thủy lôi để bảo đảm an toàn cho tuyến đường thủy có thể sẽ mất nhiều tuần.
0: Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc lên tiếng và hoan nghênh thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran. Vào ngày thứ Hai, thì giới chức phụ trách vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran và đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để có thể đạt được một thỏa thuận lâu dài. Các giới chức của Hoa Kỳ và Iran cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và đây là một thỏa thuận sơ bộ khiến cho giá dầu sụt giảm nhưng lại để ngỏ số phần chương trình nguyên tử của chính phủ Tehran cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Mặc dù mới chỉ là một thỏa thuận sơ bộ, tuy nhiên đây là một bước đột phá lớn nhất hướng tới một việc giải quyết cuộc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và gây xáo trộn thị trường năng lượng kể từ khi bùng phát với các cuộc tấn công phối hợp của Hoa Kỳ và Israel để nhắm vào Iran hồi cuối tháng 2.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, Tổng thống Somaliland đã gặp Tổng thống Israel tại Jerusalem. Tổng thống Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi đã gặp gỡ Tổng thống Israel là Isaac Herzog tại thành phố Jerusalem vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, mở đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Israel. Tại cuộc họp báo chung thì ông Abdullahi đã ca ngợi Israel và cảm ơn Israel về sự đón tiếp nồng hậu. Chuyến thăm Israel của ông Abdullahi đã dự trù kéo dài ít nhất là 3 ngày. Trong thời gian này, ông sẽ gặp Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu cùng với các nhà lãnh đạo khác và khai trương tòa đại sứ. Vào tháng 5, Somaliland là một khu vực ly khai khỏi Somalia, đã thông báo là sẽ thành lập tòa đại sứ tại Jerusalem, sau khi Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận nền Cộng hòa từ tuyên bố này.
0: Chuyển sang phần tin vấn đề chiến sự tại Ukraine, thưa quý vị. Một người đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine để nhắm vào một tòa chung cư ở tại Nga. Thống đốc khu vực cho biết đó là một người đã bị thiệt mạng và 9 người khác bị trọng thương vào ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua sau khi mà phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công trúng một tòa nhà chung cư tại thành phố Oryo của Nga, nằm ở phía nam của Moscow. Và những hình ảnh được công bố bởi thống đốc của vùng này đó là ông Andrei Klinskov cho thấy cửa sổ tại nhiều tầng của một tòa nhà chung cư trong thành phố đã bị thổi bay và ám khói đen. Ông Klinskov cho biết tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng khẩn cấp. Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ và hậu quả đã được một nhân chứng ghi lại ngay sau đó. Lực lượng không quân của Ukraine cũng thông báo vào ngày 14 tháng 6 rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào thành phố Oryo và các thành phố khác trong đêm.
1: Trong khi đó, cựu đại tướng Ý thành lập đảng mới thách thức thủ tướng Ý Meloni. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, thì ông Roberto Vanassi đã ra mắt đảng mới mang tên là Futuro Nacional. Đảng này đã nhanh chóng trở thành một vấn đề đau đầu về mặt chính trị đối với thủ tướng Ý quốc là Giorgia Meloni. Với lập trường chống khối EU và ủng hộ Nga, đảng Futuro Nacional đã chính thức ra mắt tại thủ đô Rome. Tại đây thì ông Roberto đã trình bày các điểm chính trong cương lĩnh theo chủ nghĩa dân tộc của mình, từ vấn đề di cư cho đến chính sách lao động, đồng thời đã cáo buộc là Thủ tướng Ý quốc là Giorgia Meloni đang tỏ ra quá mềm yếu. Cựu đại tướng Roberto Vanassi, 57 tuổi, đã trở nên nổi tiếng cách đây 3 năm sau khi xuất bản một cuốn sách mà ông cho là nhằm đề cao các giá trị truyền thống của Ý.
0: Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, thủy thủ của Ấn Độ đã bị thiệt mạng trên một chiếc tàu chở dầu ở tại Vịnh Oman. Vào tối Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua, tàu đại sứ của Ấn Độ tại thành phố Muscat cho biết đó là một công dân Ấn Độ đã bị thiệt mạng do các biến chứng y tế trên một chiếc tàu mang tên MT Selassie khi mà tàu này đang neo đậu tại hải cảng ở tại Oman. Sự việc này xảy ra chỉ có vài ngày sau khi mà 3 thuyền viên Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Hoa Kỳ để nhắm vào một tàu chở dầu ở ngoài khơi của Oman và gây ra một làn sóng chỉ trích từ dư luận và các đảng đối lập. Theo dữ liệu của chính phủ thì Ấn Độ có hơn 300.000 thuyền viên đang làm việc tại các đội tàu toàn cầu, ở trong đó có 18.000 người đang làm việc tại khu vực Trung Đông. Vào thứ Sáu tuần này thì Ấn Độ đã có một hành động hiếm hoi khi mà gửi công hàm phản đối lần thứ hai tới Hoa Kỳ có liên quan đến một cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran đã kéo dài hơn 3 tháng qua.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Đài Loan. Đất nước này đã ra mắt trang website để công dân Trung Cộng cung cấp thông tin tình báo. Chính quyền Đài Loan đã ra mắt một trang website vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6 nhằm khuyến khích công dân Trung Cộng cung cấp tin tức tình báo, coi đây là con đường an toàn dành cho những người vốn đang ngày càng đông đảo, cảm thấy chán nản với hệ thống hiện tại và mong muốn sự thay đổi. Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan kêu gọi công dân Trung Cộng, dù đang ở trong nước hay ở ngoài quốc, hãy cung cấp thông tin và mạnh dạn tạo ra sự thay đổi. Trang website này hiện bị chặn tại Hoa Lục, mặc dù nhiều người dân nước này vẫn sử dụng mạng VPN để tìm vào các trang website đã bị chặn khác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đồng thuận về vấn đề chấm dứt chiến tranh và họ sẽ ký vào ngày thứ Sáu tới đây. Hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua, thì theo CNN cho biết Hoa Kỳ và Iran đã thông báo là đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh và hai bên loan báo sẽ ký trong tuần này. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva của Thụy Sĩ vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tới đây. Tại Washington, thì Tổng thống Trump tuyên bố cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa trên biển ngay sau khi thỏa thuận được ký. Viễn cảnh chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới. Đầu phiên giao dịch hôm nay 15 tháng 6 thì giá dầu đã rơi xuống còn 87 Mỹ kim 60 cent trên một thùng dầu thô, thay vì hơn 100 Mỹ kim như là trong những tuần qua. Chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng trở lại. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất có liên quan đến chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo, cũng như là về khối lượng uranium của Iran. Phía Iran nhấn mạnh đây là những chủ đề mà các bên tiếp tục thảo luận trong tiến trình đàm phán dự trù kéo dài 2 tháng. Một điểm quan trọng khác đó là một phần tài sản của Iran đã ký gửi hải ngoại, đặc biệt đó là tại Qatar, đang bị phong tỏa, sẽ được giải tỏa.
1: Kính thưa quý vị, trong khi đó giá dầu giảm sút mức thấp nhất trong 3 tháng. Giá dầu giảm sút mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày 15 tháng 6 sau khi Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4.2% xuống còn 83.68 Mỹ kim một thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI đã giảm 4.9% xuống còn khoảng 80.75 Mỹ kim một thùng. Cả hai loại dầu đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 3 sau khi đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Thế giới đã mất hàng triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày kể từ khi chiến sự khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa hơn 3 tháng qua. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng LNG toàn cầu. Các nhà đầu tư hiện cũng theo dõi thận trọng tốc độ các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông có thể khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu sau những thiệt hại do cuộc chiến gây ra, cũng như khả năng các tàu vận tải sẽ quay trở lại khu vực.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump tổ chức sinh nhật lần thứ 80 với bảng đấu võ UFC. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại sân cỏ phía nam của Tòa Bạch Cung vào tối Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua, đúng ngày sinh nhật 80 tuổi của ông. Giải đấu võ được chuẩn bị hàng tháng trời này làm thay đổi khuôn viên của Tòa Bạch Ốc theo cách mà giới sử gia về Tổng thống nói đó là chưa từng có. Chi phí xây dựng khán đài đấu võ là hơn 60 triệu Mỹ kim. Giải đấu võ UFC cũng nằm trong số những sự kiện mà Tổng thống Donald Trump muốn tổ chức để mà kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Theo CNN, thì hàng ngàn người đã xem giải đấu võ UFC qua màn hình lớn và họ cũng reo hò cổ vũ đội mô tô biểu diễn tại sân cỏ của Tòa Bạch Cung. Ban tổ chức phát khoảng 85.000 vé cho công chúng xem giải đấu UFC qua màn hình lớn. Trong khi đó thì có khoảng 4.300 khán giả có mặt ở sân cỏ của Tòa Bạch Cung để xem trực tiếp.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, ba ngân hàng lớn cho nhân viên làm việc tại nhà trong những ngày World Cup. Theo Financial Times, Goldman Sachs, JP Morgan Chase và Citibank đã cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong những ngày có trận đấu nhằm giảm áp lực đi lại và hạn chế ảnh hưởng từ tình trạng kẹt xe gia tăng tại khu vực tổ chức giải đấu. Việc các ngân hàng lớn nhất tại New York và New Jersey tạm thời điều chỉnh chính sách cho thấy World Cup không còn là câu chuyện của riêng ngành thể thao hay du lịch. Giải đấu đã bắt đầu tác động tới hoạt động kinh tế thường nhật tại các đô thị chủ nhà, buộc doanh nghiệp phải chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ giao thông bị kẹt xe và thời gian di chuyển kéo dài. Áp lực đặc biệt lớn là tại New York và New Jersey, nơi được xem là tâm điểm của World Cup tại Hoa Kỳ. Trong những ngày có trận đấu, tuyến tàu kết nối ga Penn ở New York và ga Secaucus ở New Jersey, điểm trung chuyển chính để tới sân MetLife, sẽ chỉ phục vụ cho những người có vé xem World Cup trong 4 giờ trước, giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Đây chỉ là một phần trong những điều chỉnh mà chính quyền và đơn vị vận hành giao thông phải thực hiện để kiểm soát dòng người đổ về sân vận động.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là kết quả thăm dò tuyên bố là 47% sẽ bầu cho Dân Chủ, 41% sẽ bầu cho Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Cuộc thăm dò của cơ quan có tên là Voters Voice Poll, tức là tiếng nói cử tri mới nhất, cho thấy là 47% cử tri đã ghi danh đi bầu sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, trong khi 41% chọn Cộng Hòa và 1/3 cử tri độc lập vẫn chưa quyết định. Trong cuộc thăm dò của Voters Voice chỉ có 13% cử tri da đen và 38% cử tri gốc Tây Ban Nha cho biết họ sẽ chọn ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Cử tri trẻ cũng đã nghiêng về phía của đảng Dân Chủ. Và đối với là cử tri nữ thì 52% ủng hộ Dân Chủ và 35% ủng hộ Cộng Hòa. Ngược lại, 48% nam giới được khảo sát ủng hộ đảng Cộng Hòa, trong khi 43% ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì theo cuộc thăm dò của hãng tin Reuters, tỷ lệ người Mỹ ở tại vùng nông thôn ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống 50% so với lại mức ủng hộ là 60% ngay sau khi mà ông Trump nhậm chức năm 2025. Trong quá khứ thì các đảng cầm quyền thường có kết quả không tốt cho các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
5: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 51.671.83 điểm, tăng 0.92%. Chỉ số Nasdaq 26.683.94 điểm, tăng 3.07%. Chỉ số S&P 500 7.554.54 điểm, tăng 1.66%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4690 giảm 0.40%. Giá dầu thô hôm nay 81.45 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.338 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 148 triệu một lượng và bán ra 150.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổ ra 26.423 đồng Việt Nam.
0: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết là có thêm 19 người Trung Cộng đã bị bắt vì lừa đảo. Nhà chức trách tỉnh Lào Cai đã xác nhận là vụ bắt giữ 19 nghi can Trung Cộng với cáo buộc là thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View, tỉnh Lào Cai để lừa đảo trực tuyến. Theo báo Vietnamnet hôm ngày 14 tháng 6, nhóm nghi can đã nhập cảnh từ Cambodia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sau đó đã di chuyển đến Lào Cai thuê phòng khách sạn. Nhóm này do nghi can là Wan Xian Shen, 45 tuổi, đến từ Trung Cộng cầm đầu. Khi đột kích khách sạn nêu trên, thì nhà chức trách đã phát giác là nhiều thiết bị điện tử như laptop đã cài sẵn các ứng dụng mạng xã hội của Trung Cộng, thiết bị thu phát sóng FireGate và các phương tiện khác. Dữ liệu trên máy điện toán của nhóm nghi can cho thấy là thông tin cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Cộng đã bị rò rỉ và bị nhóm này tận dụng để lừa đảo. Vụ bắt giữ 19 nghi can này đã xảy ra sau các đợt trấn áp nhắm vào tội phạm lừa đảo trực tuyến đạt từ Cambodia sang Việt Nam.
0: Việt Nam truy tố một Việt kiều Mỹ tội mua 3 trẻ em. Thưa quý vị, bị cáo có tên là Trần Nhuận Gia, tên khác đó là Wong Daniya, 52 tuổi. Việt kiều Mỹ dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 6 tới tại Tòa án Sài Gòn với cáo buộc mua 3 trẻ em tại Việt Nam để mà đem qua Mỹ. Theo báo trong nước hôm 14 tháng 6 thì đồng phạm của bị cáo Gia trong vụ này đó là 7 người khác cùng bị cáo buộc tội mua bán người dưới 16 tuổi. Cáo trạng của vụ án cho hay đó là bị cáo Gia tham gia vào các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng xã hội để tìm những phụ nữ không có khả năng nuôi con, muốn tìm một người cho. Và ông ta nhờ đồng phạm là Đoàn Lê Quốc Huy đứng ra liên lạc thỏa thuận, chi tiền nhận trẻ và thuê người này chăm sóc những đứa trẻ mua được với thù lao là khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Từ năm 2023 đến khi bị bắt thì bị cáo Gia đã nhận nuôi 3 đứa trẻ. Hồi năm 2023 thì bị cáo Gia hứa hẹn là đưa 40 triệu đồng để nhận một bé trai sinh năm 2018 từ một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Trong khi đó, một phụ nữ đã bị thiệt mạng khi du lịch tại Vịnh Lan Hạ. Nhà chức trách đã xác nhận là bà N, 43 tuổi, quê ở Hưng Yên, thiệt mạng trong vụ tàu chở du khách đã bị lật sau khi đụng một tàu khác tại Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Vịnh Lan Hạ ở phía đông đảo Cát Bà, Hải Phòng và liền kề Vịnh Hạ Long. Nơi đây có khoảng 400 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ và 193 bãi cát vàng hoang sơ. Theo tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ hôm ngày 14 tháng 6, trong sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày, bà En đã lên chiếc tàu cùng 9 hành khách khác và một thuyền viên. Cùng thời điểm thì có một chiếc tàu khác lớn hơn cùng xuất bến chở 31 hành khách cùng 3 thuyền viên đi tham quan Vịnh Lan Hạ. Khi hai chiếc tàu đang di chuyển song song tại khu vực cửa Vàng Bội thì bất ngờ va chạm vào nhau. Sau cú tông thì chiếc tàu chở bà En đã bị chìm. Toàn bộ 10 hành khách và một thuyền viên trên chiếc tàu đã bị lật và được đưa lên bờ. Tuy nhiên, bà En đã được ghi nhận là bị thương nặng, khó thở, xỉu, được đưa đi cấp cứu nhưng đã bị thiệt mạng sau đó.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là Đà Lạt đã bị ngập trong rác bởi vì nhà máy rác duy nhất tại đây đã ngừng hoạt động. Thưa quý vị, ước tính hàng trăm tấn rác chất đóng trên khắp các tuyến đường ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do nhà máy rác Đà Lạt tạm ngừng hoạt động. Theo báo Trong Nước và báo Thanh Niên hôm 14 tháng 6 thì các thùng rác bao rác chất thành đống dọc vỉa hè, ven đường từ trung tâm đến ngoại ô ở tại Đà Lạt bốc mùi khó chịu trong khi du khách đang đổ về rất là đông. Một giám đốc của công ty dịch vụ gọi là Đô thị Đà Lạt đã xác nhận từ chiều 13 tháng 6 thì nhà máy rác Đà Lạt bất ngờ thông báo là tạm ngừng tiếp nhận rác. Sự việc khiến cho hàng chục xe rác phải đậu nối dài phía trước cổng của nhà máy bởi vì không thể đưa rác vào. Và đây không phải lần đầu tiên nhà máy này ngừng hoạt động. Trong những năm qua thì nhà máy rác Đà Lạt đã nhiều lần đột ngột đóng cửa hoặc tạm dừng tiếp nhận rác do bất đồng về đơn giá, khó khăn tài chính, thiếu kinh phí vận hành, nợ lương công nhân và thiếu nhiên liệu.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, những sự kiện lịch sử ngày nay năm xưa. Ngày 15 tháng 6 vào năm 1215, vua John của Anh đã ban hành Magna Carta. Văn kiện này là một hiến chương quy định một số quyền tự do dân sự ở Anh. Một trong những quyền được thiết lập trong văn kiện này là quyền được đối xử công bằng. Cũng vào ngày này năm xưa, năm 1991, núi lửa Pinatubo ở Philippines đã phun trào khiến hơn 300 người đã bị thiệt mạng. Bên cạnh đó, Nick Wallenda là người đã đi dây mạo hiểm nổi tiếng của Hoa Kỳ. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2012, anh đã đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên đi dây băng qua trực tiếp thác Niagara, nối liền từ Hoa Kỳ sang Canada. Wallenda đã hoàn thành màn đi dây thẳng băng ngang thác Niagara, chiếc dây dài khoảng 1.800 feet và kéo dài 25 phút. Wallenda đã bắt đầu từ phía Hoa Kỳ của thác và kết thúc ở phía Canada. Vượt qua biên giới, anh ấy đã mang theo hộ chiếu khi gặp hai nhân viên biên phòng đang chờ sẵn.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Israel khảo cổ học thời La Mã tượng. Thưa quý vị, việc tìm thấy hai bức tượng bán thân nguyên vẹn là một điều cực kỳ hiếm gặp, bởi lẽ chúng thường bị tận dụng lại để mà lấy vật liệu hoặc là dùng cho các mục đích khác. Và giờ đây, thì khi được tận mắt chiêm ngưỡng chúng sau 1.700 năm nằm vùi dưới lòng đất, thì chúng ta mới cảm thấy vô cùng phấn khích và tự hào khi mà được giới thiệu cũng như là chia sẻ những tác phẩm này với thế giới. Những hiện vật như thế này rất hiếm khi được tìm thấy ở tại Israel. Và khi nhìn thấy các bức tượng thì chúng ta đã thực sự sửng sốt và không thể tin vào mắt của mình. Mọi thứ dường như là quá hoàn hảo đến mức khó tin. Và đây là một phát hiện để đời, đặc biệt đó là khi xét đến chất lượng và tình trạng bảo quản của chúng. Của bức tượng vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn, ngoại trừ phần mũi của một bức tượng. Dù còn quá sớm để xác định chính xác danh tính của nhân vật này, tuy nhiên phỏng đoán rằng có lẽ ông là một chiếc gia.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quang Trương và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 59 độ, gió tây tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 64 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta trời mưa, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 68 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 64 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago thời tiết giông bão rải rác, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 57 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 75 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston thời tiết giông bão mạnh, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 77 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 100%. Khu vực Seattle phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 55 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 59 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Fullerton Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi khám phá xem tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly Hôn Tuổi Lên 10 của tác giả Chelfin Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. No Chu, cô bé anh hùng thời đại. Ngày xưa, có một xứ sở thần tiên với bao truyền thuyết cũng lạ thường như những ngôi nhà mang hình dáng mẫu bánh mì. Những ngôi nhà được trang trí bằng các đường nét tinh xảo như những vệt đường trên que kem. Một xứ sở nằm ở cực nam bán đảo Ả Rập, nơi tiếp giáp với Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Một xứ sở với ngàn năm lịch sử, với những tòa tháp nhỏ bằng đất trên đỉnh những ngọn núi uốn nếp. Một xứ sở với mùi hương trầm dịu dịu phảng phất ở mỗi chỗ rẽ vào những con hẻm nhỏ lát gạch. Xứ sở đó mang tên Yemen. Nhưng từ rất lâu rồi, người lớn đã quyết định gọi xứ sở đó bằng biệt danh Ả Rập Hạnh Phúc, Arabia Felix. Bởi vì Yemen là xứ sở khiến chúng ta phải mơ ước. Đó là vương quốc của Hoàng hậu Es-Aba, một phụ nữ xinh đẹp và vững vàng đến khó tin, người đã đốt cháy trái tim hoàng đế Solomon. người mà ta vẫn có thể thấy dấu ấn trong những cuốn sách thiền như Kinh Thánh và Kinh Koran. Đó là một xứ sở huyền bí, nơi đàn ông không bao giờ ra ngoài mà không mang theo con dao cong, vốn luôn được móc một cách đầy tự hào vào thắt lưng họ, và nơi phụ nữ giấu vẻ đẹp của mình đằng sau những tấm mạng dày màu đen. Đó là một vùng đất nằm trên con đường thương mại cổ, con đường từng có rất nhiều đoàn thương gia buôn bán hương liệu, quế và vải vóc đi qua. Hành trình của họ kéo dài hàng tuần, có khi hàng tháng. Dù trời mưa hay trời gió, họ cũng không bao giờ dừng lại. Người ta thường kể rằng những người chịu đựng kém nhất không bao giờ trở về quê hương được. Để họa nên đất nước Yemen, ta phải tưởng tượng ra một vùng đất lớn hơn ba nước Hy Lạp, Nepal và Syria gộp lại một chút. Vùng đất ấy vươn mình chạm tới vịnh Aden. Ở đó, trong biển nước đầy sóng gió, những tên cướp biển suốt các cuộc hành trình dài dằng dặc luôn rình rập tàu chở hàng quá cảnh giữa Ấn Độ, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu. Trải qua nhiều thế kỷ, biết bao kẻ xâm lăng đã không cưỡng lại được ham muốn chiếm cứ mảnh đất xinh đẹp này. Người Ethiopia từng đổ bộ lên đây với những cây cung và những mũi tên, nhưng họ nhanh chóng bị đánh đuổi. Tiếp đó là những người Perses mày rậm. Họ đến đây đào đắp kênh rạch, dựng lên pháo đài và tuyển mộ một số bộ tộc để đánh đuổi những kẻ xâm lược khác. Rồi người Bồ Đào Nha tới thử vận may ở đây bằng cách lập ra các hãng buôn. Sau đó người Ottoman tiếp tục đổ bộ và chiếm cứ xứ sở này trong vòng hơn 100 năm. Sau này, người Anh da trắng đến ở miền Nam, còn người Thổ Nhĩ Kỳ định cư ở miền Bắc. Khi người Anh ra đi, đến lượt mình, người Nga máu lạnh lại quan tâm đến miền Nam. Như một chiếc bánh bị những đứa trẻ quá háu ăn tranh giành, xứ sở này dần dần bị chia cắt làm đôi. Người lớn thường kể rằng, sở dĩ xứ Ả Rập hạnh phúc lúc nào cũng bị thèm muốn như vậy là bởi nó chứa đựng cả ngàn lẻ một kho báu. Dầu mỏ ở đây luôn khiến người nước ngoài chảy nước miếng. Mật ngọt ở đây đáng giá như vàng. Âm nhạc ở đây vô cùng quyến rũ. Thơ ca ở đây thật dịu dàng và tinh tế. Ẩm thực giàu gia vị ở đây có thể thưởng thức mãi mà không chán. Kiến trúc của những di tích ở đây luôn cuốn hút các nhà khảo cổ trên toàn thế giới. Tính đến nay đã nhiều năm tháng trôi qua kể từ khi những kẻ xâm lăng phải cuốn gói khỏi đất nước này. Nhưng kể từ khi những kẻ xâm lăng ra đi, xứ sở Yemen lại ngập chìm trong một loạt những cuộc nội chiến quá phức tạp đối với các cuốn sách dành cho trẻ em. Thống nhất vào năm 1990, nhưng Yemen vẫn phải chịu đựng những vết thương dai dẳng do các cuộc xung đột liên miên ấy để lại. Như một lão già bệnh tật đang thời kỳ dưỡng sức, đã bị mất điểm mốc và nay đang gắng học lại cách bước đi. Đôi khi người ta tự hỏi ai tạo ra pháp luật ở xứ sở lạ lùng này, nơi vẫn còn rất nhiều các bé trai bé gái phải đi xin ăn trên đường phố mà không được đến trường. Trên đỉnh cao quyền lực là một vị tổng thống mà chân dung thường được lấy để trang trí cho mặt tiền của các cửa hàng. Nhưng đất nước Yemen cũng là xứ sở của các tộc trưởng với những chiếc khăn đội đầu, những người làm mưa làm gió tại các ngôi làng. Dù là chuyện buôn bán vũ khí, chuyện cưới hỏi hay trồng quát, thì các tộc trưởng cũng đều muốn họ là người có tiếng nói cuối cùng. Thậm chí họ có thể nổi giận lôi đình nếu ai đó từ chối không nghe lời họ. Có cả những vụ nổ xảy ra trong khu phố sang trọng ở Sana, nơi các đại diện nước ngoài, những người lái xe hơi lớn có kính màu đen sinh sống. Người ta nói rằng đứng sau các vụ tấn công ấy là những người đàn ông râu dài rất sùng đạo, nhân danh Thánh Allah. Và trong các gia đình, luật pháp thực sự là luật pháp của người làm cha và người làm anh. Chính tại xứ sở vừa lạ lùng vừa sóng gió này, một bé gái có tên Nochu đã ra đời cách đây gần 10 năm. chỉ cao bằng 3 trái táo xếp chồng lên nhau. Nô Chu không phải hoàng hậu, cũng chẳng phải công chúa. Em chỉ là một cô bé bình thường có cha mẹ và rất đông anh chị em khác, cũng như mọi đứa trẻ ở tuổi mình. Em rất thích chơi trò trốn tìm và mê mẩn sô-cô-la. Em thích vẽ những bức tranh nhiều màu sắc và luôn mơ mình được giống một chú rùa nước, bởi em chưa bao giờ nhìn thấy biển. Khi em mỉm cười, một chiếc lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên má trái của em. Nhưng vào một buổi tối xám xịt và lạnh giá tháng 2 năm 2008, ánh mắt đẹp đẽ tinh nghịch này đột nhiên biến mất đằng sau những giọt nước mắt lã chả khi cha em thông báo rằng em sẽ phải kết hôn với một người đàn ông già gấp 3 lần tuổi em. Mọi chuyện giống như thể cả trái đất đè nặng lên đôi vai em vậy. Bị gã chồng vội vã vài ngày sau đó, cô bé bèn quyết định gom hết những sức lực cuối cùng để thay đổi số phận bất hạnh của mình. Chương 1. Ở tòa án. Ngày 2 tháng 4 năm 2008, đầu óc em quay cuồng. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa lúc nào em thấy nhiều người đến vậy. Trong khoảng sân dẫn đến tòa nhà chính của tòa án, cả một đám đông người đang hối hả theo mọi hướng. Có những người đàn ông đeo cà vạt, kẹp hàng đống tài liệu ngã vàng dưới cánh tay. Một số người đàn ông khác mặc zana, chiếc áo dài truyền thống mà người ta vẫn thường mặc trong những ngôi làng miền Bắc Yemen. Rồi có cả những người phụ nữ kêu khóc trong tiếng ồn ào không thể nghe được. Em ước gì có thể đọc được trên môi những người phụ nữ này điều họ muốn nói. Nhưng chiếc Nikkor rất hợp với bộ váy dài đen, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe trên khuôn mặt họ. Trông họ giống như những trái lựu đạn sẵn sàng nổ tung. Họ có vẻ giận dữ, như thể một cơn lốc vừa tàn phá ngôi nhà của họ. Em giỏng tai lắng nghe. Trong những câu chuyện của họ, em chỉ loáng thoáng nghe được vài từ: trông trẻ, công lý, nhân quyền. Em không biết rõ những từ đó có ý nghĩa như thế nào. Gần em, một người đàn ông cao lớn với đôi vai vuông vức, chiếc khăn đội đầu quấn chặt hai bên thái dương, và trên tay là một chiếc túi bằng nhựa đựng đầy giấy tờ, đang kể cho bất cứ ai muốn nghe rằng ông ta đến đây là để nhờ thu hồi lại đất đai mà người ta đã đánh cắp của ông. Ôi chà, suýt nữa thì ông xô vào em, cái ông này, vì ông cứ chạy như một chú thỏ lạc đường. Thật là hỗn độn. Khung cảnh khiến em nghĩ đến quảng trường Akha, quảng trường của những công nhân thất nghiệp nằm ngay giữa trung tâm Sana mà Aba thường nói đến. Mạnh ai nấy lo, người nhanh chân nhất sẽ kiếm được một công việc trong ngày, ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, đúng sau Azan, lời báo cầu kinh buổi sáng. Những người công nhân ấy đói đến mức trái tim họ đã hóa thạch. Họ không có thời gian để thương xót cho số phận của những người khác. Tuy nhiên, em rất muốn có ai đó nắm lấy tay em. Em rất muốn có ai đó nhìn em bằng ánh mắt thương cảm, lắng nghe em, chỉ một lần thôi. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện diễn ra như thể em là người vô hình vậy. Chẳng ai nhìn thấy em cả. Em quá nhỏ bé đối với họ. Em chỉ cao đúng đến thắt lưng họ. Em mới có 10 tuổi. Có thể là chưa đến 10 tuổi, nào ai biết. Tòa án. Trước đây em hình dung khác về nó. Em nghĩ tòa án là một nơi yên tĩnh và sạch sẽ. Tòa án là ngôi nhà lớn của cái thiện chống lại cái ác, nơi mà người ta có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của trái đất. Trên tivi ở nhà những người hàng xóm, em từng được thấy tòa án có những vị thẩm phán mặc áo dài. Người ta nói rằng chính họ là người có thể giúp đỡ những ai cần giúp đỡ. Em phải tìm bằng được một vị thẩm phán để kể cho người đó nghe câu chuyện của em. Em đã kiệt sức. Em cảm thấy nóng bức dưới chiếc khăn trùm đầu. Em xấu hổ và đau đầu. Liệu em có đủ sức mạnh để tiếp tục? Không, có thể. Đã quá muộn để quay về, em tự nhủ. Điều khó khăn nhất đã qua, phải tiến lên. Khi rời ngôi nhà của cha mẹ em vào buổi sáng hôm đó, em đã tự hứa sẽ không quay gót trở về trước khi có được điều mà mình hằng mong muốn. Lúc ấy chính xác là 10 giờ. Con đi mua bánh mì cho bữa sáng đi. Mẹ vừa nói vừa đưa cho em 150 riel. Em buộc mái tóc đen dài lại, cuốn nó vào chiếc khăn đen và khoác lên mình một chiếc áo phù hợp. Đó là trang phục của phụ nữ Yemen khi ra phố. Vừa bước đi, em vừa run lẩy bẩy. Được vài mét, em bắt chiếc minibus đầu tiên đi qua đại lộ lớn dẫn đến trung tâm thành phố. Em xuống xe ở bến cuối, và em đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình khi lần đầu tiên trong đời một mình bước lên chiếc taxi màu vàng. Trong sân, dòng người đợi vẫn kéo dài không dứt. Em phải gặp ai đây? Đột nhiên, giữa đám đông, em nhận ra vài ánh mắt đồng lõa trong vô vọng. Ở đằng kia, gần cầu thang dẫn tới lối vào tòa nhà lớn bằng xi măng màu be, có ba thằng bé đi dép nhựa đang dò xét em từ đầu đến chân. Má chúng đen sạm bụi. Chúng khiến em liên tưởng đến các em trai mình. Cần sức khỏe 10 rio đây. Một đứa trong bọn vừa nói với em, vừa giơ ra một chiếc cân cũ méo mó. Chị uống chè để giải khát nhé. Một đứa khác vừa nói, vừa hô hô một chiếc giỏ nhỏ đựng đầy những chiếc ly bốc hơi nghi ngút. Chị uống một ly nước cà rốt mát nha. Đứa thứ ba gợi ý, miệng nở nụ cười thật đẹp, tay phải chìa ra với hy vọng nhận được một xu tiền lẻ. Không, cảm ơn, em không khát. Thẳng thắn mà nói thì em cũng chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện mình cân nặng bao nhiêu. Giá như chúng biết điều gì đã dẫn dắt em tới đây. Bối rối, em lại ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt của những người lớn đang sôi sục quanh em. Trong chiếc khăn trùm đầu dài, mọi phụ nữ đều trông giống nhau cả. Họ là những cái bóng đáng sợ hơn là lôi cuốn. Em đã chui vào tổ ong vò vẽ nào đây? Kìa, đằng kia, em nhận thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu trắng và áo vest màu đen đang đi gần đến phía em. Đó có thể là một vị thẩm phán hay một vị luật sư. Nào, em chỉ còn phải thử vận may của mình nữa thôi. Xin lỗi ông, cháu muốn gặp thẩm phán. Thẩm phán à? Cháu đi lối kia, phía sau cầu thang đó. Người đàn ông trả lời mà hầu như không nhìn em, rồi lại mất hút trong đám đông. Em không còn lựa chọn, em phải đối mặt với chiếc cầu thang giờ đang nằm trước mặt em. Đó là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để em có thể thoát ra khỏi tình cảnh của mình. Em cảm thấy mình thật dơ bẩn. Em phải trèo lên những bậc thang này, từng bậc một, để kể lại câu chuyện của em. Em phải đi xuyên qua làn sóng người mỗi lúc mỗi lớn khi em tiến gần đến sảnh. Em suýt ngã. Em gượng đứng dậy. Đôi mắt em bây giờ ráo hoảnh vì đã khóc quá nhiều. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi chân em nặng như chì khi cuối cùng cũng đặt lên trên nền sảnh lát đá. Em không được suy sụp, không được suy sụp vào lúc này. Trên những bức tường trắng như tường bệnh viện, em thấy những hàng chữ viết bằng tiếng Ả Rập. Em có cố gắng cũng vô ích, em không thể đọc được những hàng chữ đó. Em bị ép phải thôi học khi mới lên lớp 2, không lâu trước khi cuộc sống của em biến thành cơn ác mộng. Và ngoài cái tên Nô Chu của mình, em không biết viết chữ gì khác. Em rất lúng túng. Cuối cùng ánh mắt em dừng lại ở một nhóm người đàn ông mặc đồng phục màu xanh ô liu, mũ kepi bó sát đầu. Chắc chắn đó là cảnh sát hay lính. Một người trong số họ đeo trên mình một khẩu súng AK. Em run mình. Nếu thấy em, có thể họ sẽ bắt em lại mất. Một cô bé trốn nhà ra đi, điều đó không được phép. Run rẩy, Em kín đáo bám lấy người phụ nữ che mạng đầu tiên mà em thấy, với hy vọng thu hút được sự chú ý của người phụ nữ không quen biết ẩn sau tấm khăn trùm đầu đó. Cố lên Nô Chu, một giọng nói nhỏ nhẹ từ bên trong cất lên. Em là một cô bé, đúng, nhưng em cũng là một người phụ nữ. Một người phụ nữ thật sự, ngay cả khi em vẫn thấy khó khăn khi chấp nhận điều này. Cháu muốn gặp thẩm phán. Đôi mắt lớn viền đen ngạc nhiên nhìn em chằm chằm. Người phụ nữ trước mặt em đã không nhìn thấy em đến. Sao cơ? Cháu muốn gặp thẩm phán. Có phải bà ấy cố tình không hiểu để dễ dàng lờ em đi, cũng như bà ấy đã làm với những người khác hay không? Cháu muốn gặp thẩm phán nào? Cháu muốn gặp một thẩm phán, thế thôi à? Nhưng tại tòa án này có rất nhiều thẩm phán. Hãy cho cháu gặp một thẩm phán, ai cũng được. Bà ấy im bặt vì ngạc nhiên trước sự kiên quyết của em. Nếu không thì chính tiếng thét xé tai của em đã khiến bà ấy bất động. Em chỉ là một cô bé nông thôn bình thường sống tại thủ đô. Trước đây em đã luôn tuân thủ mệnh lệnh của những người đàn ông trong gia đình. Bấy lâu nay em đã phải học cách nói đồng ý với tất cả mọi chuyện. Hôm nay em quyết định nói không. Bên trong em đã bị ô uế, như thể người ta đã đánh cắp một phần trong em. Không ai có quyền ngăn cản em gặp gỡ công lý. Đó là cơ hội cuối cùng của em. Em sẽ không bỏ qua dễ dàng đến thế. Và không phải ánh mắt ngạc nhiên kia, ánh mắt lạnh lùng như đá lát đại sảnh, nơi tiếng kêu của em vang vọng một cách lạ lùng, sẽ khiến em phải im bặt. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ em lang thang vô vọng trong mê đạo của tòa án này. Em muốn gặp thẩm phán. Hãy theo cô. Cuối cùng bà ấy nói và ra hiệu cho em đi theo bà. Cánh cửa mở ra một căn phòng có lót giả phớt. Trên nền là một tấm thảm màu xám và trong phòng có rất nhiều người. Ở cuối phòng, đằng sau một chiếc bàn làm việc là một người đàn ông để râu mép với khuôn mặt thanh tú đang mải mê trả lời hàng loạt những câu hỏi mà người ta đặt ra từ mọi hướng. Đó là thẩm phán. Thế là em đã có thể gặp một vị thẩm phán. Khung cảnh thật ồn ào nhưng đáng yên tâm. Em cảm thấy rất an toàn. Trên bức tường chính, em nhận ra bức hình lồng trong khung kính của Ama Ali, bác Ali. Ở trường, người ta đã dạy em nói về tổng thống nước mình như vậy: Ali Adala Ashali, trúng cử cách đây hơn 30 năm. Một số người nói rằng tổng thống là một tên độc tài, số khác lên án ông tham nhũng. Đối với em, điều đó không quan trọng. Em đến đây là để gặp thẩm phán, thế thôi. Cũng như những người khác, em ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành màu hạt dẻ xếp dọc theo tường. Bên ngoài, thầy tu báo kinh báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện buổi trưa. Chung quanh, em thoáng thấy những gương mặt quen thuộc, hay nói đúng hơn là những ánh mắt quen thuộc mà em đã từng bắt gặp trong sân tòa án. Một vài khuôn mặt nghiêng nghiêng kỳ dị về phía em. Rồi cuối cùng người ta cũng đã ý thức được rằng em đang tồn tại. Đến lúc rồi. Vững lòng, em tựa đầu lên lưng ghế và kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Nếu Thánh A-la có thực, em tự nhủ, thì người hãy đến cứu rỗi em. Em đã luôn cầu nguyện 5 lần mỗi ngày trong thời gian lễ A-ét, lễ cuối tháng, lễ Ramadan. Em đã luôn giúp đỡ mẹ và các chị em gái của em chuẩn bị nấu nướng. Phải nói em là một cô bé ngoan. Hỡi Thánh A-la, hãy rủ lòng thương em. Trong đầu em, những hình ảnh lờ mờ cứ xáo trộn. Em đang bơi trong nước, biển thật yên tĩnh. Rồi biển bắt đầu sục sôi. Ở phía xa, em thoáng thấy anh trai Fares của em, nhưng em không thể với tới anh ấy. Em cất tiếng gọi anh ấy, anh ấy không nghe thấy em. Thế là em bắt đầu kêu tên anh ấy. Nhưng những trận cuồng phong khiến em phải lùi lại và ném em về phía vũng. Em chống cự bằng cách vẫy tay như chong chóng. Không thể có chuyện em bị đẩy lùi về túp lều nơi xuất phát. Những đợt sóng lại gầm lên dữ dội hơn. Bây giờ vũng đã rất gần rồi. Em không còn nhìn thấy anh Fairs đâu nữa. Cứu với! Em không muốn quay trở lại Corridor. Không, em không muốn quay lại mảnh đất ấy. Chú có thể làm gì giúp cháu? Giọng nói của một người đàn ông đã đưa em ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Giọng nói đó dịu dàng đến kỳ lạ. Nó không cần phải cất cao lên mới thu hút được sự chú ý của em. Nó chỉ thì thầm một vài tiếng. Chú có thể làm gì giúp cháu? Cuối cùng cũng có ai đó đến cứu giúp em. Em xoa mặt và nhận ra vị thẩm phán để râu mép đang đứng thẳng trước mặt em. Đám đông không còn nữa. Những ánh mắt đã biến mất và căn phòng gần như vắng tên. Trước sự im lặng của em, người đàn ông lại đặt câu hỏi của mình. Cháu muốn gì? Câu trả lời của em, câu trả lời đó là một câu trả lời không hề được mong đợi. Cháu muốn ly hôn. Quý thính giả vừa nghe phần đầu câu chuyện Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Delphine Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng sông 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thái cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sunny 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết.

lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tea Gì Heo, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Tea Gì Heo, theo cùng phái mạnh.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of the

0: quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579 Verda Helpline of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết người dân tổ chức tang lễ cho những người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Vào ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua thì người dân đã tổ chức một tang lễ tại thành phố Gaza cho 4 người Palestine thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, trong bối cảnh các bên trung gian đẩy mạnh nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Và các nhân viên y tế cho biết đó là 4 nạn nhân đã bị thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của Israel gần bệnh viện có tên là Al-Jemen Al-Sid tại một cái trại tị nạn Jabalia nằm ở phía bắc của dải đất này. Quân đội của Israel chưa có đưa ra bình luận về sự việc nêu trên. Và đợt bùng phát bạo lực này diễn ra khi các bên trung gian gồm có Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vừa kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài một tuần lễ với phe Hamas cùng với lại các phe phái của Palestine khác về việc thực hiện giai đoạn 2 trong kế hoạch cho Gaza của Tổng thống Donald Trump.
1: Trong khi đó, Úc Châu sẽ xem xét lại các quy định hạn chế phi cơ điều khiển từ xa sau vụ tấn công của cá mập. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, thì chính quyền tiểu bang New South Wales, Úc Châu cho biết là cơ quan quản lý chính phủ sẽ xem xét lại lệnh cấm bay đối với phi cơ điều khiển từ xa tại bãi biển Coogee, cho phép tổ chức cứu nạn nước sóng của bang sử dụng chiếc phi cơ drone để giám sát cá mập. Sau vụ tấn công xảy ra vào thứ Bảy đã khiến một người phụ nữ 35 tuổi bị thương nặng. Vụ tấn công xảy ra tại bãi biển Coogee, nằm ở phía đông Sydney, thành phố lớn nhất Úc Châu. Khi nạn nhân đang bơi cách bờ khoảng 30 mét, bãi biển Coogee cùng các bãi biển khác thuộc khu vực Randwick đã bị đóng cửa trong 24 giờ sau vụ tấn công. Bà Tara Moriarty là Bộ trưởng Canh nông tiểu bang New South Wales cho biết, chính quyền sẽ cân nhắc các biện pháp mới nhằm bảo đảm an toàn cho người bơi lội trước nguy cơ bị cá mập tấn công, bao gồm việc sử dụng phi cơ drone và các công nghệ khác.
0: Bản tin kế tiếp cho biết sự hoài nghi về dịch bệnh Ebola cản trở công việc ứng phó tại trại tị nạn Congo. Kính thưa quý vị, các nhân viên y tế tại miền đông của Congo cho biết là sự hoài nghi và thiếu tin tưởng đang cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Ebola tại một trại dành cho người di tản và khu vực lân cận, nơi đã ghi nhận nhiều người lây nhiễm và hầu hết bệnh nhân đều đã tử vong. Đợt bùng phát này diễn ra trong bối cảnh Congo đang chống chọi với lại biến chủng đó là virus Ebola Bendivugo. Biến chủng này là một lây nhiễm cho 676 người và cướp đi sinh mạng của khoảng 136 người. Dịch bệnh đã lan rộng khắp các tỉnh từ Ituri, North Kivu, South Kivu và sang cả các nước láng giềng như là Uganda, v.v. Đầu tuần này thì hãng tin Reuters đã đưa tin về những trường hợp tử vong đầu tiên có liên quan đến bệnh Ebola ở tại trại Thang Ba, nơi đang tiếp nhận khoảng 30.000 người phải di dời do xung đột. Hiện chưa có một loại vaccine nào được cấp phép để sử dụng cho biến chủng Bendivugo.
1: Một bản tin quốc tế tiếp nối, thành phố Tyre của Lebanon đã bị tàn phá do các cuộc oanh kích dữ dội của Israel. Các cuộc oanh kích dữ dội của Israel cùng những lệnh di tản đã biến thành phố Tyre, thành phố ven biển cổ kính của Lebanon, thành một khung cảnh hoang toàn và vắng lặng. Với những thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và tình trạng di dời dân cư, nhịp sống thường nhật tại thành phố này gần như đã hoàn toàn biến mất. Bộ Y tế Lebanon đã cho biết tổng số người thiệt mạng do các cuộc oanh kích của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đã lên tới là 3.756 người, cùng 11.632 người khác đã bị thương. Tyre là thành phố nằm gần biên giới Lebanon và Israel. Tuy nhiên, chưa bao giờ thành phố này phải hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp đến thế. Phần lớn cư dân thành phố đã di tản về phía Bắc do các cảnh báo và tình trạng pháo kích bừa bãi, nhưng một số người vẫn kiên quyết ở lại, nơi họ đã gắn bó suốt cả cuộc đời. Đa số các cửa hàng đều bị đóng cửa, những nơi còn mở cửa thì do người dân địa phương điều hành.
0: Bản tin kế tiếp cho biết số lượng người Hoa Kỳ chuyển ra nước ngoài đạt mức kỷ lục trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và tâm lý bất mãn. Được biết, dữ liệu cho thấy là có từ 210.000 cho tới 405.000 người Hoa Kỳ tự nguyện chuyển ra ngoại quốc sinh sống, đánh dấu lần đầu tiên trong ít nhất là nửa thế kỷ qua, số người rời đi nhiều hơn số người đến. Và trong nhiều thập niên thì Hoa Kỳ được xem là nơi để mà có thể theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, thì các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người hiện nay là nhìn thấy tương lai của mình ở một nơi nào khác. Một cuộc thăm dò của công ty Gallup cho thấy là có khoảng 20% người Hoa Kỳ muốn chuyển ra ngoại quốc, trong khi Hiệp hội Công dân Hoa Kỳ tại ngoại quốc ước tính là có 5.5 triệu người Hoa Kỳ đang sống ở tại ngoại quốc vào năm 2024. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Mỹ Tây Cơ vẫn là một điểm đến phổ biến nhất, tiếp theo là Canada. Ngày càng có nhiều người Hoa Kỳ chọn các quốc gia châu Mỹ, Latin như là Uruguay, Costa Rica và Panama, cũng như là Đức và Bồ Đào Nha ở tại châu Âu để sinh sống.
1: Một bản tin tiếp nối thì số người thiệt mạng trong trận động đất tại Philippines đã tăng lên là 61 người. Theo báo cáo của chính phủ Philippines, tính đến sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 6, ít nhất có 61 người đã bị thiệt mạng và 1.403 người khác đã bị thương sau trận động đất mạnh là 7.8 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển phía nam Mindanao, Philippines vào ngày 8 tháng 6. Báo cáo cho biết là hiện vẫn còn 40 người đã bị mất tích và số người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa đã vượt quá là 720.000 người. Báo cáo cũng ghi nhận là có 54.000 ngôi nhà cùng với 725 công trình cơ sở hạ tầng đã bị hư hại với tổng thiệt hại vượt mức là 1 tỷ peso, là khoảng 16,46 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra thì có 13 thị trấn và thành phố đã ban bố tình trạng thảm họa. Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 37 phút giờ địa phương ở độ sâu là 33 cây số, tầm chấn nằm cách bờ biển thị trấn Masim thuộc tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao 32 cây số về phía tây nam.
0: Bản tin kế tiếp cho biết ban nhạc BTS ra mắt cùng với lại 110.000 người hâm mộ ở tại Busan nhân kỷ niệm 13 năm. Thưa quý vị, công ty quản lý Big Hit Music cho biết vào ngày Chủ nhật 14 tháng 6, thì ban nhạc có tên là BTS đã kỷ niệm 13 năm bằng một buổi hòa nhạc quy mô lớn tại quê nhà, đó là sân vận động Busan Asia, thu hút khoảng 110.000 người hâm mộ. Công ty Big Hit Music cho biết thêm, nhóm đã trở lại Busan vào ngày thứ 6, 12 tháng 6, sau 3 năm 8 tháng vắng bóng do thực hiện chuyến lưu diễn thế giới mang tên đó là BTS World Tour Arirang in Busan. Sự kiện kéo dài 2 ngày này đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Vừa rồi là bản tin quốc tế, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Gian Hương Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gian Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi hộp chờ đợi loạt phán quyết của tối cao Pháp viện. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hiện bước vào giai đoạn cuối của niên khóa xét xử với 23 vụ án quan trọng chưa công bố phán quyết. Trong đó có nhiều vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình nghị sự nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, cũng như phạm vi quyền lực của ngành hành pháp. Các vụ kiện đang chờ phán quyết tập trung vào các lĩnh vực di trú, tổ chức bộ máy liên bang, bầu cử, quyền sở hữu súng và chính sách đối với người chuyển giới. Đáng chú ý nhất là vụ kiện liên quan đến sắc lệnh hành pháp 14160 của Tổng thống Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp. Theo đó, phán quyết của tòa cũng có thể xác định liệu Tổng thống Trump có thể thay đổi cách diễn giải lâu nay về tu chính án thứ 14 mà không cần sự đồng thuận của Quốc hội Hoa Kỳ hay không.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan về quyền bầu cử, sự độc lập của các định chế liên bang. Một số vụ kiện khác cũng sẽ được tối cao Pháp viện đưa ra để phán quyết, trong đó quyền của Tổng thống cách chức lãnh đạo các cơ quan liên bang độc lập như là Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ tức là Fed và Ủy ban Thương mại Liên bang tức là FTC. Các chuyên gia nhận định phán quyết của tòa có thể mở rộng đáng kể quyền kiểm soát của Tổng thống đối với lại các cơ quan quản lý độc lập. Và trong lĩnh vực bầu cử thì các thẩm phán đang xem xét tính hợp pháp của một số quy định về tài trợ vận động tranh cử và việc kiểm đếm phiếu bầu qua thư sau ngày bầu cử tại các tiểu bang. Ngoài ra thì tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ cũng sẽ ra phán quyết đối với lại các vụ kiện có liên quan đến việc vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ tại trường học, quyền mang súng ở tại nơi công cộng, cũng như là quy định cấm người sử dụng cần sa sở hữu súng theo luật liên bang. Những tuần cuối cùng của tháng 6 thường được gọi là mùa nước lũ ở tại tối cao Pháp viện, thời điểm mà các thẩm phán gấp rút hoàn tất các ý kiến pháp lý trước khi rời Washington để mà nghỉ hè.
0: Tiếp nối một bản tin, Hoa Kỳ cho biết phi cơ chở khách chơi nhảy dù rớt ở Missouri, 12 người bị thiệt mạng. Chiếc phi cơ chở khách chơi nhảy dù rớt ở Missouri hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 6 làm cả 12 người trên phi cơ bị thiệt mạng, giới chức loan báo. Theo USA Today, thì nạn nhân gồm phi công và 11 người chơi nhảy dù. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Bexar County cho biết chiếc phi cơ đã rớt xuống Butler, Missouri, cách Kansas City khoảng 65 dặm về phía nam. Chiếc phi cơ của trung tâm nhảy dù Skydive Kansas City cất cánh ở phi trường Butler Memorial, quay đầu lại không rõ vì lý do gì, rồi rớt xuống gần xa lộ địa phương khoảng 11 giờ 20 phút sáng. Trong buổi họp báo trưa Chủ nhật, thì ông Jacob là giám đốc cơ quan tình trạng khẩn cấp Bexar County cho hay, nhiều phần do trục trặc động cơ. Đây là vụ rớt phi cơ làm chết nhiều người nhất trong lịch sử gần 50 năm của phi trường Butler Memorial. Hiện cảnh sát tiểu bang Missouri đang hỗ trợ cảnh sát Butler và sở cảnh sát Bexar County ở hiện trường.
1: Bản tin kế tiếp cho biết ngũ giác đài của Hoa Kỳ công bố tài liệu thứ ba có liên quan đến UFO. Ngũ giác đài vào ngày 12 tháng 6 vừa qua đã công bố thêm hàng loạt tài liệu thứ ba có liên quan đến các vật thể bay không xác định, viết tắt là UFO. Theo CNN, thì việc công bố lần này bổ sung 72 báo cáo, lời kể nhân chứng, hình ảnh và video nằm trong nỗ lực minh bạch lịch sử nhằm để giải mật các hồ sơ của chính phủ có liên quan đến hiện tượng dị thường không xác định, tức là Unidentified Flying Object, gọi tắt là UFO. Và trong số các tài liệu mới nhất được công bố có một vật thể hình củ khoai tây, được Đài quan sát không gian của quân đội của Hoa Kỳ ghi nhận vào ngày 22 tháng 5. Mặc dù số lượng tài liệu về UFO được công bố ngày càng tăng, các quan chức của ngũ giác đài chưa thể khẳng định các phát giác mới này vẫn chưa đủ bằng chứng xác thực về sự tồn tại của sự sống người hành tinh ngoài trái đất.
0: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, bản tên Donald Trump đã bị tháo khỏi trung tâm nghệ thuật Kennedy Center. Bản tên của Tổng thống Donald Trump đã bị tháo khỏi mặt tiền Kennedy Center trước bình minh hôm ngày thứ Bảy 13 tháng 6, sau khi một tòa liên bang ra phán quyết rằng trung tâm nghệ thuật biểu tượng của quốc gia không thể bị đổi tên nếu không có đạo luật từ quốc hội. Theo CNN, việc tháo bản tên Trump mất khoảng 30 phút. Cho đến sáng thứ Bảy thì bản tên vẫn còn bị che phủ, nhưng người đi ngang vẫn dừng lại để chụp hình trước tòa nhà Kennedy Center. Nhưng sau khi trở lại tòa Bạch Ốc, ông Trump đã giải tán hội đồng quản trị của trung tâm rồi đưa các đồng minh của mình vào thay thế và hội đồng mới bầu ông vào chức chủ tịch. Vào ngày 29 tháng 5, chánh án liên bang là Christopher Cooper đã phán quyết rằng chỉ có quốc hội mới có quyền đổi tên Kennedy Center. Lệnh của ông đã buộc tháo bản tên Trump khỏi mặt tiền tòa nhà.
1: Kế tiếp là phần tin đời sống, thưa quý vị, những sự kiện lịch sử ngày này năm xưa. Được biết ngày 15 tháng 6 của năm 1215 thì vua John của nước Anh đã ban hành Magna Carta là một văn kiện hiến chương quy định một số quyền tự do dân sự ở tại nước Anh. Là một trong những quyền được thiết lập trong văn kiện này, đó là quyền được đối xử một cách công bằng. Cũng vào ngày này năm xưa 1991 thì ngọn núi lửa có tên là Pinatubo ở tại Phi Luật Tân đã phun trào và khiến cho hơn 300 người đã bị thiệt mạng. Bên cạnh đó thì Nick Wallander là một người DJ mạo hiểm nổi tiếng tại Mỹ. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 thì anh đã đi vào lịch sử khi mà trở thành người đầu tiên đi băng qua một sợi dây trực tiếp ở giữa thác Niagara nối liền Mỹ sang Canada. Nick Wallander đã hoàn thành mạng DJ thẳng băng ngang thác Niagara. Và chiếc dây là dài khoảng 1.800 feet và kéo dài khoảng 25 phút.
0: Tiếp nối một bản tin đời sống cho biết là nằm lên lịch sử YouTube. Một trong những ngôi sao lớn nhất trên Internet đang làm nên lịch sử là Jimmy Donaldson, hay còn được biến đến với cái tên là MrBeast, đã trở thành nhà sáng tạo nội dung cá nhân đầu tiên đạt mốc là 500 triệu người ghi danh theo dõi trên nền tảng YouTube. Chàng trai 28 tuổi này đã xây dựng được lượng khán giả đông đảo nhờ các thử thách quy mô lớn, những màn trình diễn công phu và các chương trình tặng quà có giá trị cao. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí, MrBeast còn đi đầu trong các chiến dịch gây quỹ lớn, trong đó bao gồm các nỗ lực trồng hàng triệu cây xanh, dọn rác thải khỏi đại dương và các tuyến đường thủy, cũng như quyên góp hàng triệu Mỹ Kim cho tổ chức WaterAid. Donaldson đã trở thành nhà sáng tạo nội dung cá nhân có nhiều người ghi danh và theo dõi nhất trên YouTube vào tháng 11 năm 2022. Qua đó đã khẳng định vị thế của mình như một trong những ngôi sao lớn nhất trên Internet. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Những sản phẩm kinh Việt Nam, thưa quý vị, Hoa Kỳ tiếp tục trục xuất người về Việt Nam. Có thêm một người đàn ông 63 tuổi quê Đắk Lắk bị chính quyền Hoa Kỳ trục xuất do có tiền án tiền sự hoặc là không đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ qua cửa khẩu phi trường Nội Bài của Hà Nội. Và báo trong nước hôm 14 tháng 6 đã dẫn tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận ông Hờ 63 tuổi là công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất theo quy định pháp luật của nước sở tại. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk thì trong 6 tháng đầu năm 2026 thì tỉnh này đã tiếp nhận 58 công dân Việt Nam bị chính quyền các nước trao trả hoặc là trục xuất về quê nhà do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động tại ngoại quốc. Trong đó có 44 người từ Cambodia, 4 người từ Mỹ, 5 người từ Thái Lan và 5 trường hợp từ Phi Luật Tân. Đây là lần tiếp nhận thứ 3 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về Sài Gòn kể từ đầu năm 2026, sau đợt tiếp nhận tổng cộng là 67 người trước đó.
1: Trong khi đó, bị bắt vì sự kết quả ô nhiễm xấu thành tốt cho doanh nghiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã ra lệnh cho thuộc cấp là sửa kết quả đo đạc môi trường xấu thành tốt và giúp doanh nghiệp không bị phạt. Hôm ngày 15 tháng 6, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can là Nguyễn Thị Phương Thảo, 75 tuổi, là Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, cùng nhiều người khác trong vụ xả chất thải vượt tiêu chuẩn cho phép ở khu công nghiệp Quang Minh ở xã Quang Minh, Hà Nội. Theo báo Tiền Phong, cùng vụ án thì các bị can là Nguyễn Khắc Sơn, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Đức, Đỗ Duy Cao là trưởng ban quản lý vận hành khu công nghiệp Quang Minh, bị cáo thuộc gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Theo điều tra, thì bị can Sơn đã biết rõ hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp Quang Minh không có khả năng lọc nước thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là nickel, nhưng không đầu tư máy móc cho việc này.
0: Miệt thị vùng miền để kiếm tiền trên mạng xã hội bị phạt hơn 300 đô la. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, thì Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã xử phạt ông Phan Trung Khuê, 31 tuổi, ở thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, số tiền là 8.75 triệu đồng do cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội. Báo trong nước dẫn tin cho biết là ông Khuê là chủ danh khoản TikTok có tên là Khuê ơi dậy đi, đã đăng tải nhiều thông tin đánh giá cách làm việc của người miền Nam so với lại người miền Bắc và người miền Nam. Theo ông thì nếu xác định làm ăn, kinh doanh hay là khởi nghiệp thì đừng nên làm ở trong miền Nam, bởi người lao động ở trong Nam rất là lười. Vậy nên địa điểm của người miền Nam đã bị người miền Bắc xâm chiếm. Đáng chú ý đó là video này còn đưa thông tin về công tác cứu trợ trong thời điểm đại dịch Covid-19. Ông Khuê đã ví von, nếu coi miền Bắc và miền Nam như là hai quốc gia riêng biệt thì miền Nam không chỉ bị mất nước mà còn đang bị xâm chiếm về văn hóa và kinh tế.
1: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết, mưa lớn ở Sài Gòn đã khiến nước ngập nửa xe. Mưa lớn kèm gió dông lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Sài Gòn ngập sâu. Theo dõi trên ảnh máy vệ tinh cho thấy vùng này đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, xét theo nhiều khu vực. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online khoảng 5 giờ cùng ngày, mưa bắt đầu trút xuống kèm dông gió. Nhiều tuyến đường tại thành phố Sài Gòn đã rơi vào tình trạng kẹt xe. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, mưa lớn đã đổ xuống đã khiến hệ thống thoát nước không kịp thoát, gây ngập nhanh đã khiến nhiều tuyến đường giao thông gần như bị tê liệt. Đặc biệt là tại đường Xuân Thủy, phường An Khánh, mặt đường trơn trượt, cộng nước ngập sâu đã gây khó khăn cho nhiều người dân trong việc di chuyển. Một nhân viên an ninh làm việc trên tuyến đường ngán ngẩm cho biết, khu vực này thường xuyên ngập khi có mưa, cứ mưa lớn là đường ngập, nhiều hôm nước tràn thẳng lên cả vỉa hè. Đường đã ngập, tầm nhìn hạn chế, mà nhiều xe lớn chạy nhanh đã khiến người đi xe gắn máy dễ bị nguy hiểm, ông an ninh cho biết thêm.
0: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, Northwest, 12 tuổi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc náo nhiệt. Northwest, con gái 12 tuổi của Kim Kardashian và Kanye West đã lên sân khấu tại một lễ hội âm nhạc lớn với mái tóc giả màu xanh dương nổi bật với chiếc vòng cổ choker ngoại cỡ. Cô bé tiếp tục thu hút sự chú ý khi mà biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Summer Smash 2026 ở tại Illinois. Xuất hiện với phong cách nổi bật và sự tự tin trên sân khấu thì cô đã nhận được nhiều lời khen nhưng mà cũng vấp phải không ít tranh cãi về việc tham gia các sự kiện âm nhạc lớn ở độ tuổi còn quá nhỏ. Màn trình diễn này diễn ra chỉ có vài tuần sau khi mà North đã gây tranh luận tại lễ hội Rolling Loud, nơi cô bé biểu diễn một ca khúc được cho là hợp tác với lại rapper Molly Santana. Một số người chỉ trích chất lượng âm nhạc và màn trình diễn của cô, và thậm chí đặt câu hỏi là liệu cô có hát trực tiếp hay không. Nhiều người khác đánh giá cao phong thái biểu diễn và tiềm năng nghệ thuật của cô North.
1: Tiếp nối một bản tin giải trí cho biết Israel Art Israel, khảo cổ học thời La Mã tượng. Việc tìm thấy hai bức tượng bản thân nguyên vẹn là điều cực kỳ hiếm gặp, bởi lẽ chúng thường bị tận dụng lại để lấy vật liệu hoặc dùng cho các mục đích khác. Và giờ đây, khi được tận mắt chiêm ngưỡng chúng sau 1.700 năm nằm vùi dưới lòng đất, chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và tự hào khi được giới thiệu cũng như chia sẻ những tác phẩm này với thế giới. Những hiện vật như thế này rất hiếm khi được tìm thấy tại Israel. Khi nhìn thấy các bức tượng, chúng tôi đã thực sự sửng sốt và không thể tin vào mắt của mình. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo đến mức khó tin. Đây là một phát hiện để đời, đặc biệt là khi xét đến chất lượng và tình trạng bảo quản của chúng. Các bức tượng vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn, ngoại trừ phần mũi của một bức tượng. Dù còn quá sớm để xác định chính xác danh tính của nhân vật này, nhưng chúng tôi phỏng đoán rằng có lẽ ông là một triết gia. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình News at Night. Quang Trường và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ hoặc thấp 59 độ, gió tây tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ hoặc thấp 64 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta trời mưa, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 68 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 64 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago thời tiết giông bão rải rác, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 57 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 75 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston thời tiết giông bão mạnh, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 77 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 100%. Khu vực Seattle phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 55 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 59 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
2: Vì ơi! Làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Deoro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể Rước Kiệu, khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địя chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713 469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

Kính thưa quý vị, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã chi cho những khoản tiền khổng lồ để có thể chăm sóc người Mỹ sau khi mà họ đã mắc bệnh. Hơn 5.000 tỷ đô la mỗi một năm và con số này thì vẫn đang tăng lên. Nhưng mà lại chi rất là ít để mà duy trì sức khỏe của họ. Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Medicine mang đến bằng chứng mới ủng hộ một trong những công cụ hiệu quả nhất để mà thu hẹp khoảng cách đó. Các bữa ăn được thiết kế riêng phù hợp với lại nhu cầu dinh dưỡng của người sử dụng. Viện Food is Medicine Institute, tức là thực phẩm là thuốc, thuộc trường đại học gọi là Tufts, cùng với là trường y học Chan thuộc trường đại học Massachusetts, phối hợp với lại một số hệ thống y tế lớn nhất ở tại Massachusetts, đã phát giác ra rằng việc sử dụng các bữa ăn được thiết kế riêng theo nhu cầu y tế trong 6 tháng có liên quan đến việc giảm tới 31% tỷ lệ nhập viện và giảm 20% số lượng đến phòng cấp cứu ở các thành viên tham gia chương trình Medicaid. Các bữa ăn này được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng có chứng chỉ hành nghề ở tại Community Serving, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở tại Boston, dành cho những người đang kiểm soát các căn bệnh nghiêm trọng chịu ảnh hưởng bởi các ăn uống. Chương trình can thiệp này đã giúp tiết kiệm trung bình là khoảng 3.433 đô la chi phí chăm sóc sức khỏe cho mỗi người. Về cơ bản, đó là bù đắp được chính chi phí triển khai chương trình. Và đối với lại các bệnh nhân mắc bệnh thận, chương trình mang lại một hiệu quả tiết kiệm cho hơn nữa, với tổng mức tiết kiệm đạt là 12.312 đô la. Những khoản tiết kiệm đáng kể cũng đã được ghi nhận ở tại nhóm những người mắc bệnh tim mạch, đó là 10.450 đô la. Trầm cảm và lo âu là 5.597 đô la, cũng như là tiểu đường lên tới 4.123 đô la. Mặc dù chúng tôi không phải là những người quan sát trung lập, nhưng mà các kết quả nghiên cứu này đã rất thuyết phục. Đã qua một quy trình bình duyệt và hoàn toàn phù hợp với lại ngày càng nhiều bằng chứng khoa học hiện có. Và khi kê đơn thì các bữa ăn bổ dưỡng phù hợp với lại nhu cầu sức khỏe, người bệnh sẽ khỏe mạnh hơn. Và đồng thời hệ thống y tế cũng giảm bớt được chi phí. Điều này cần thay đổi tư duy của Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách cấp tiểu bang về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mặc dù các chương trình sử dụng thực phẩm như là một phương thức điều trị y tế đang phát triển trên khắp cả nước, tuy nhiên vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bảo đảm mọi người dân của Hoa Kỳ đều có thể tiếp cận các liệu pháp hiệu quả này. Thứ nhất, đó là Quốc hội cần thông qua một đạo luật thí điểm về các bữa ăn được thiết kế theo y khoa và giao tận nhà. Dự luật nhận được một sự ủng hộ của cả hai đảng tại cả hai thượng viện Quốc hội sẽ thiết lập một chương trình thí điểm Medicare kéo dài 6 năm tại 10 tiểu bang, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi áp dụng của người cao tuổi. Và đây là cơ hội thiết yếu để có thể cấp bách để cung cấp các bữa ăn được thiết kế theo y khoa cho người cao tuổi tại Mỹ đang chịu ảnh hưởng của các bệnh mãn tính có liên quan đến ăn uống. Thứ hai, các nhà lãnh đạo cấp liên bang và tiểu bang cần yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng thực phẩm để mà điều trị y tế phải tuân thủ các tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng khoa học. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine không phải là kết quả chung chung của bất kỳ một dịch vụ giao bữa ăn tại nhà nào. Và chúng phản ánh hiệu quả của các bữa ăn được thiết kế theo y khoa, vốn được triển khai như là một biện pháp can thiệp lâm sàng với quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Và nếu thiếu các tiêu chuẩn cụ thể, thì các chương trình bảo hiểm có nguy cơ phải chi trả cho những bữa ăn chỉ mang danh nghĩa được thiết kế theo y khoa, nhưng lại thiếu một sự chặt chẽ cần thiết để có thể cải thiện sức khỏe và giảm chi phí. Liên minh thực phẩm là thuốc, tức là Food is Medicine Coalition, cấp quốc gia. Một mạng lưới gồm có 15 tổ chức phi lợi nhuận được công nhận, trong đó có Community Servings, đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn này. Thứ ba, chúng ta cần thúc đẩy một tiến bộ độ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này và những nghiên cứu của các tổ chức mang tính đột phá, bởi vì nó mở ra một con đường hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hợp lý và hiệu quả về mặt chi phí hơn. Tuy nhiên, từ lâu, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu dinh dưỡng tại các cơ quan hàng đầu của quốc gia vẫn còn rất hạn hẹp. Đã đến lúc Quốc hội cần ưu tiên cho khoa học dinh dưỡng tại Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, và các cơ quan khác. Chúng ta đã biết phương pháp này hiệu quả, giờ là lúc triển khai nó trên quy mô lớn. Và nếu không có hành động quyết liệt và sự thay đổi chính sách nhanh chóng ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang, thì quá nhiều người
cần các phần ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn dinh dưỡng y tế vẫn không thể tiếp cận được dịch vụ này. Hiện nay có khoảng 220.000 người tại Massachusetts đủ điều kiện nhận các suất ăn này thông qua các chương trình Medicaid, Medicare và bảo hiểm thương mại. Trong năm nay, thì tổ chức Community Serving sẽ chỉ phục vụ chưa đến 4% tổng số người đó, tương đương với khoảng 8.000 cá nhân, và do những bất cập về phạm vi chi trả của bảo hiểm cũng như là công tác đào tạo y tế.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Karine Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
5: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa, thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
4: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevus Ghazi cho biết.
6: Tại Tehran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
4: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fars của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tín viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
5: Báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng Cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều

0: qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
1: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích, thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
2: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng với Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
2: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn một chục người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Schatz gửi về bài tường trình.
3: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgeny Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại.

0: chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
1: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
2: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Haolang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung, tổng tư lệnh quân đội lúc đó tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại, Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc là gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
1: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand, sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ, sau gần 4 tháng chiến tranh, thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
2: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây, trước hết là vì quả bóng tròn, chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Vào hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
2: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy, theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lexico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát, anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
0: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn, cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
3: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
0: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn. Rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần này. Các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ cần phải trải qua quá trình thích nghi kéo dài từ 10 đến 15 ngày với các bài tập trong môi trường nóng nhằm kích hoạt những thay đổi sinh lý cần thiết. Tuy nhiên, do lịch thi đấu World Cup 2026 diễn ra sát với thời điểm kết thúc mùa giải của châu Âu, nhiều đội tuyển khó có đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
3: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
0: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao, trong đó có thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Ở điều kiện này, lượng oxy trong không khí giảm đáng kể khiến cầu thủ nhanh xuống sức và phục hồi chậm hơn. World Cup 2010 tại Nam Phi từng cho thấy các trận đấu trên độ cao 1.200 mét khiến quãng đường di chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%, còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%. Đặc biệt, các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
3: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
0: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khuôn, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
6: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
5: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí, Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng. Nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hay còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, Ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lysenko lưu ý về điểm này. Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông, còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
6: Báo Lysenko thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi Thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
5: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Trong số các hồ sơ đang bị treo, còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Hezbollah, ẩn số là phản ứng của Sahan trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Hết lời dẫn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
6: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
5: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Hezbollah có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
6: Báo Lysenko đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
5: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật Báo Công Giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại. Tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với Bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
5: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, Liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự La Siêu Đông Bắc Bang San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi La Siêu. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bengal, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
6: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
5: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
4: Điểm báo.
2: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
9: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí đến nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia với thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Nghị định thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
8: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
9: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam mà đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, là phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
8: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
9: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Nhật Bản, và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ASEAN nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái OSA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
8: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
9: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
8: Đại học tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
9: Xin cảm ơn.
2: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
10: Tạp chí thể thao.
0: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
11: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai ấy, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao, và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn. Với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là duy nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và bờ biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ nhì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất, và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó, tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì, Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cả khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
0: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
11: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chiếc vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn. Bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh. Cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
0: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
11: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng. Và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó, là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn. Nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4. Cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ, và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba, đây là cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu, Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.
12: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
13: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn bún măng vịt.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
17: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
18: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
17: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
19: Nhà quài Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
20: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
19: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
21: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
22: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
23: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
24: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
25: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
26: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
27: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo.
1: Tuy có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832.

0: còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. iSpider được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, 15 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Hoa Kỳ và Iran thông báo đã đạt được đồng thuận chấm dứt chiến tranh. Về phản ứng, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận, trong khi đó người dân Israel không hài lòng. Còn quân đội Israel tuyên bố sẽ ở lại miền nam Lebanon và giải Gaza vô thời hạn. Liên quan tới Hoa Kỳ, sau khi mừng sinh nhật với màn đấu võ tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump lên đường tới Paris tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc, thường được gọi tắt là G7. Về chiến tranh Ukraine, Nga oanh tạc ồ ạt Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng và một nhà thờ ở thủ đô Kiev đã bốc cháy. Về thực sự y tế và sức khỏe, một nghiên cứu mới nhất cho thấy glucosamine có liên quan tới việc đẩy nhanh tiến trình bệnh Alzheimer ở những người đã bị suy giảm nhận thức ở mức độ nhẹ. Liên quan tới Việt Nam, công an cảnh báo nóng đến những người mua vé máy bay trên trang mạng Yalu. Sau hết là phần kết quả các trận World Cup trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua. Mời quý vị đón theo dõi chi tiết. Nhưng ngay sau đây Phạm Cơ sẽ có phần tin đặc biệt và nóng bỏng. Đó là sau cùng thì hai bên Iran và Hoa Kỳ đều tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận và dự trù sẽ ký vào cuối tuần này. Mời cơ.
6: Vâng. Iran và Hoa Kỳ cuối cùng thì đều tuyên bố hai bên đồng ý để có thể ký một cái bản thông cáo chung về sẽ hòa đàm trong vòng 60 ngày tới. Tuy nhiên, nội dung hòa đàm thì cũng còn phải nói rằng rất là lôi thôi, bởi vì theo nhận xét của nhiều người, nó cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì đôi bên đã đồng ý với nhau lần đầu tiên từ ngày mùng đầu tháng 3 cho tới bây giờ khi cuộc chiến mở màn, rồi sau đó tạm ngưng, rồi đồng thời thì phía ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ chấm dứt chiến tranh, nhưng mà Iran nhiều lần trì hoãn và đến bây giờ thì hai bên đồng ý và đều đưa ra một cái tuyên bố nói rằng là họ sẽ chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên thì đôi bên cũng còn cách biệt nhau về những cái gì mà họ ban tham mưu của họ đưa ra những cái tuyên bố nói về rằng

0: nội dung cuộc đàm phán sắp tới như thế nào. Dĩ nhiên đây là một trong những cuộc đàm phán mà người ta cho rằng là sẽ rất là gay go trong 60 ngày tới, và liệu rằng đôi bên có thể giải quyết được hay không, bởi vì điều quan trọng nhất nữa là Israel vẫn đang còn chưa có thuyết phục được những cái chuyện mà Israel đang làm, nhất là việc họ từ chối và họ nói rằng họ sẽ không rút ra khỏi Lebanon, hoặc là những cái gì mà cuộc chiến họ đang làm để tiêu diệt Hezbollah ở Lebanon thì họ rõ ràng là nói rất ít và có vẻ như không đồng ý chuyện này.
1: Israel vẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng để có thể hoàn toàn kết thúc được chiến tranh ở tại Trung Đông. Cho dù nếu trong trường hợp Hoa Kỳ như đã tuyên bố là đã đạt được một cái thỏa thuận khung với lại Iran để đi đến việc chấm dứt chiến tranh, như anh Cơ vừa trình bày một phần, trong bản nội dung của cái thỏa thuận khung này còn rất nhiều điều mấu chốt, vẫn là một cái rào cản quan trọng mà trong vòng 60 ngày tới, tức là 2 tháng, chưa chắc đã đàm phán để mà tháo gỡ được. Đó là điều mà Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng Iran dường như vẫn cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử, và cái tham vọng coi như là tinh luyện chất uranium để chế tạo cho bom nguyên tử. Trong khi đó thì Tổng thống Trump hoàn toàn tuyên bố trái ngược là Iran đã đồng ý tham vọng loại bỏ cái chương trình hạt nhân.
0: Tôi nghĩ rằng là ông Trump, ông vừa nói rất đúng cái đề nghị là Iran loại bỏ cái đầu óc là sẽ có vũ khí hạt tâm, nhưng mà họ muốn thương thuyết để có một chương trình hạt tâm phục vụ hòa bình, tức là họ có quyền có uranium để mà phục vụ hòa bình. Theo như những cái tuyên bố của họ, phía chính phủ Hoa Kỳ không đồng ý mà thôi, nhưng mà người ta sẽ thấy chuyện đó sẽ xảy ra trong cái thời kỳ 60 ngày sắp tới, chứ còn họ không có nói đến cái chuyện họ hoàn toàn phủ nhận những chuyện nói rằng họ muốn có một uranium để làm bom nguyên tử, họ không nói điều này.
1: Tin tức đều loan là Iran đã có một phần nhượng bộ, cũng là lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Ông cho biết là Iran có nhượng bộ sẽ giảm cái mức độ tinh luyện uranium xuống dưới 5%, và sau đó sẽ không có tinh luyện, tức là làm giàu trở lại nữa. Nhưng Hoa Kỳ không công nhận. Thành thử ra vẫn là cái rắc rối trong cái hồ sơ nguyên tử của Iran. Dĩ nhiên như tôi đã nói, chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Chúng ta chờ xem. Bất chấp là vào ngày 17 này, trên đường đi qua Paris để tham dự hội nghị G7, thì Tổng thống Trump cùng với lại Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đặt bút ký vào trong cái thỏa thuận khung này với lại Iran. Về phản ứng, thứ nhất là dân chúng Iran, chúng tôi xin lỗi, dân chúng của Israel đã không hài lòng với cái thỏa thuận này. Trong khi đó thì quân đội Israel tuyên bố sẽ không rời khỏi Lebanon sau khi Hoa Kỳ và Iran đã ký cái thỏa thuận. Mời anh Cơ.
0: Vâng. Rõ ràng là Israel từ xưa tới giờ, họ trong cái thời gian mà Hoa Kỳ đang tìm cách để ngưng bắn với lại là Lebanon, trong cái khoảng thời gian đó họ hết sức chạy hết tốc lực để có thể chiếm được nhiều đất của Lebanon càng tốt, càng nhanh càng tốt. Thứ nhất, họ chiếm toàn bộ phía nam của đất Lebanon dọc theo sông Litani, phía nam đi xuống, tức là hoàn toàn đuổi người dân ở đó đi ra khỏi chỗ này, và từ đó họ kiểm soát quân sự. Rồi đồng thời thỉnh thoảng họ tấn công vào màng trên của cái vùng này và thả bom, rồi đôi lúc là có thể nói rằng họ tiêu diệt, tìm cách để tiêu diệt, họ nói rằng những phần tử lãnh đạo của Hezbollah, nhưng mà thực tế cũng không có gì chắc chắn những người dân bị giết chết, đó là trong đó có những phần tử theo chỗ của Hezbollah, bởi vì không bao giờ họ công bố, không thể công bố tin này, chứng tỏ rằng họ không giết được những cái người mà hết sức là quan trọng trong hàng ngũ Hezbollah mà đang sống ở trên Lebanon. Nhưng mà hiện tại thì họ đã kiếm quá nhiều như vậy rồi, họ đã đi quá xa trong vùng này, và nếu họ phải bỏ hết tất cả để đi về trở lại như cũ thì điều chắc chắn họ không muốn. Cho nên việc thương thuyết cũng sẽ đưa đến cái việc liệu rằng họ có Iran có để cho họ chấp nhận một phần nào những cái chuyện mà họ đang làm ở Lebanon hay không.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là tin về cuộc họp thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc của thế giới trong lĩnh vực công nghiệp và kinh tế, đó là nhóm G7. Reuters và CNN đều ghi nhận cuộc họp lần này, các nước đồng minh châu Âu, ngay cả Nhật Bản, cũng với hy vọng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ cái lập trường chung để có thể chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine như đã đạt được cái thỏa thuận với lại phía Iran. Về phần của Tổng thống Trump, thì trước khi lên đường, ông cho biết là không biết ông có dự cái bữa tiệc tối tại cung điện Versailles sau hội nghị này do lời mời của Tổng thống Pháp hay là không. Bởi vì tin cũng cho biết thêm là trước khi lên đường, ông Trump lại dọa áp thuế 100% đối với lại rượu vàng của Pháp, vàng ru. Nếu mà tiệc của Tây ở tại cung điện Versailles mà không có rượu Tây thì uống với nước lã hả anh cơ?
0: Vâng, thì thứ nhất là không hiểu là hội nghị G7 chắc cũng không kéo dài nhiều ngày, 2-3 ngày là nhiều. Và hội nghị thì tổ chức sau khi có một cái hội nghị trước của G7 gồm các cái nhà lãnh đạo mà về kinh tế cũng như là về ngoại giao đã họp trước để mà có thể đưa ra những cái thảo luận chung, rồi có lẽ đến bây giờ thì mới các sếp mới có thể họp để bàn về cái chuyện này. Thế thì mọi việc dĩ nhiên thì phía các quốc gia như vấn đề chúng ta đều biết rằng là Hoa Kỳ xích mích với các quốc gia Tây Phương, và vì vậy cho nên những cái lãnh đạo quốc gia Tây Phương bây giờ hết sức là làm lành với Hoa Kỳ. Những cái lời tuyên bố của các cấp lãnh đạo của EU và của Tổng thống Pháp đều, nhất là nước Anh, đều tỏ ra hết sức là ve vuốt Tổng thống Trump. Thành ra chúng ta có thể thấy rằng một bầu không khí hết sức là hòa hoãn, nhưng liệu rằng ông Trump chịu hòa hoãn đến cỡ nào thì chúng ta phải chờ thôi, tại vì tính của Tổng thống Trump không ai có thể đoán được.
1: Đúng, chúng ta rất khó biết. Tin tức cho biết là cái dạ tiệc tại cung điện Versailles đã tổ chức vào tối thứ Tư sau khi mà cái hội nghị G7 coi như là kết thúc. Và hội nghị G7 thì tổ chức ở vùng Evian Le Bain. Tiếp tục với lại bản tin về cuộc chiến Ukraine. Trong ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, Nga vẫn tiếp tục tấn công thủ đô Kiev, ít nhất 11 người thiệt mạng, và trong đó có một nhà thờ ngay tại thủ đô đã bị bốc cháy. Mời Vạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Vâng, đây cũng là những chuyện tấn công mà phải nói rằng người Nga họ rất là trí chí, họ vẫn đều đặn 3-4 ngày, mỗi một tuần lễ ít nhất là có một lần tấn công hết sức là mạnh mẽ lên đất của Ukraine, và nhất là cái vùng Kiev. Bởi vì vùng Kiev thì thực sự ra vùng này nó gần với là biên giới của họ, cho nên cũng phải nói rằng dễ bị tấn công, và lại các cái hỏa tiễn của họ thì cũng có thể bắn đi rất là xa, và do đó cái hiện tình xảy ra mỗi ngày mỗi vậy. Nhưng mà quân Ukraine thì phải nói rằng có thể rằng việc mà Nga gia tăng tấn công này là để trả đũa lại quân Ukraine đã nhiều lần tấn công trong 7 ngày vừa qua bằng những cái drone tầm trung, và phải nói rằng họ đi quá xa nữa. Thành ra cái vấn đề mà họ càng ngày càng mạnh hơn đã khiến cho người Nga lo ngại. Đó là lý do tại sao người Nga gia tăng tấn công nhiều hơn trong 7 ngày qua.
1: Trong cái đợt tấn công vừa rồi đó, thì theo tin tức từ quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 70 hỏa tiễn và trên 600 drone nhắm vào thủ đô Kiev, và bên phía Ukraine chỉ có hạ được 50 hỏa tiễn và 580 drone của Nga. cho nên còn một số đã lọt ra được những cái ổ phòng không. Và do vậy cho nên ít nhất 11 người thiệt mạng và một nhà thờ lớn và nhà thờ cổ ở tại thủ đô Kiev đã bị bốc cháy. Về thực sự xã hội của nước Anh, Thủ tướng Starmer thông báo cấm mạng xã hội đối với lại những người dưới 16 tuổi. Đây cũng chỉ là một cái bước đi theo các nước đã thực hiện trước, đặc biệt từ Úc cho tới một số nước ở Á Châu và ngay cả Hoa Kỳ. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng. Những trang mạng xã hội thường thường nói chung rằng là không có ai kiểm soát được những cái gì họ viết ở trên đó. Bởi vì thứ nhất là các công ty thì người ta không nói rồi, nhưng mà thường dân cũng có thể đưa ra những ý kiến và viết trên các trang mạng xã hội một cách hết sức là dễ dàng. Cho nên cái việc này phải nói rằng nếu mà không có một cái luật pháp ngăn cản thì không ai mà có thể biết được. Và những cái chuyện này càng ngày nó càng nhiều, nhất là những cái hình ảnh dấm ô họ trình bày một cách hết sức khéo léo dưới nhiều dạng khác nhau. Đó là lý do khiến các quốc gia Tây Phương lo ngại, ngay cả chỉ có thấy rằng là Việt Nam thì không có thể nói gì, nhưng mà rõ ràng là những người Việt Nam thôi. Thì về phía những người Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng ở trên trang mạng Facebook của viết bằng tiếng Việt thì phải nói rằng rất nhiều hình ảnh dâm ô mỗi ngày mỗi nhiều hơn, bằng những cái video rất là ngắn, từ đâu không nhiều, chỉ có thoáng qua như vậy, nhưng mà rõ ràng là nó kích động đầu óc xấu xa của nếu như người đó vì thanh niên dưới 18 tuổi thì lôi thôi vô cùng.
1: Ngoài những cái hình ảnh dâm ô và đổi trụy đó đối với lại giới trẻ thanh thiếu niên đó, chưa nứt mắt nhưng mà rất muốn tò mò vì hiếu kỳ. Còn có những cái gọi là trí tuệ nhân tạo AI đó, như là OpenAI hoặc là ChatGPT, cũng xúi dục tuổi trẻ đi đến những cái con đường kết liễu cuộc đời, tức là tự sát bằng nhiều hình thức, uống thuốc hoặc là bắn súng. Cái diễn biến mới nhất tại Hoa Kỳ đó, thì một nhóm bộ trưởng tư pháp của các thành phố lớn đã đưa chat yêu cầu OpenAI phải có một cái phiên điều trần để giải trình về cái vấn đề phát triển ứng dụng ChatGPT mà không có cái kiểm soát đặc biệt đối với lại các thành phần thanh thiếu niên mà họ có thể sử dụng tới. Tiếp tục với thời sự quốc tế, đó là lần đầu tiên Hải quân Anh đã đánh chặn được một cái tàu được gọi là tàu ma, hoặc là một cái cụm từ nữa là hạm đội bóng tối, tức là chở dầu lậu của Nga trong lúc Nga đang bị quốc tế cấm vận. Mời anh cơ.
0: Vâng, sở dĩ mà tin này được loan ra là chỉ vì chiếc tàu ma này nó đi ngang qua vùng eo biển Manche ở giữa nước Pháp và nước Anh. Và dĩ nhiên eo biển Manche được giữ quyền kiểm soát của cả hai nước nói trên, và người Anh thì là nóng mặt về chuyện này là điều đầu tiên. Và điều thứ hai là ông Starmer cần phải làm một cái gì đó hiện nay cho nổi tiếng trước khi mà bởi vì ông đang bị dư luận kêu ca về nhiều điều tiếng về những cái chuyện liên quan tới cái quyền điều khiển việc nước của ông, khiến cho nhiều người gia tăng áp lực đòi ông phải từ chức. Cho nên việc này ông phải làm mạnh hơn nữa là đúng rồi.
1: Ý anh muốn nói là đánh tan dư luận hoặc là kéo dư luận qua một cái hướng khác.
0: Đúng, đúng như vậy thưa anh.
1: Nhưng cái chuyện này cũng không phải là mới gì. Từ lâu rồi rất nhiều những tàu hải quân của các quốc gia Tây Phương trong một cái giai đoạn được gọi là nóng đã chặn rất nhiều những cái chiếc tàu chở dầu lậu này của Nga. Thường gọi là như tôi nói là các tàu ma này. Bởi vì cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và một số các quốc gia Tây Phương. Và bây giờ tình hình thì có vẻ là trong tương lai gần, nếu trong trường hợp eo biển Hormuz được gỡ bỏ phong tỏa như lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, ông đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau khi ký kết, thì chắc chắn là giá dầu đã giảm rồi, chứ không phải là không. Giảm tới 5% giá dầu thô, dầu Brent ở tại thị trường chứng khoán của FTSE của bên London đó, được niêm yết là chỉ có dưới $90 một thùng, $89, trong khi giá dầu ngọt của Texas, Western Oil Texas, dầu nhẹ đó là cái loại dầu mắc nhất, cũng giảm dưới $100 một thùng. Thành thử ra chúng ta hy vọng mùa hè này thì giá xăng cũng sẽ giảm và bớt được cái gánh nặng kinh tế. Tiếp theo là bản tin về thời sự y tế và sức khỏe. Một cuộc nghiên cứu mới cho biết là có một cái sự liên kết của cái hợp chất glucosamine làm tăng chiều cái chứng bệnh Alzheimer, tức là sa sút trí tuệ ở những người đã có cái triệu chứng bị cái hội chứng Alzheimer, tức là trí tuệ bị giảm sút nhẹ thôi. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng, đây là bản tin mới nhất liên quan đến một chất mà phải nói rằng quốc tế đều quan tâm, và nhất là những người Việt Nam hay đi Việt Nam, rồi những người ở bên Việt Nam họ rất ưa một cái loại thuốc bổ mà người ta gọi là glucosamine này, là loại thuốc bổ mà bán rất chạy trong cái giới người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, cũng như những người Việt Nam ở bên Việt Nam họ rất thích cái chất này vì họ
1: mỗi lần mua là cả một cái lọ 1,000 hoặc 500 viên,
0: tại vì họ chỉ làm ở Costco làm cái dạng Costco là 500 viên trở lên không. Vì họ bán rất là chạy cái việc này, thành ra bởi vì nó quá chạy cho nên người ta phải có một cuộc nghiên cứu là điều đương nhiên. Đó là các công ty về y khoa, các cái tổ chức y khoa họ nghiên cứu, và đây là một cái tổ chức cũng nghiên cứu về vấn đề Alzheimer. Họ thấy rằng những người mà Alzheimer mới bị chớm, nếu xài glucosamine nhiều quá thì có thể sẽ bị 8% những người này bị thúc đẩy và có thể bị nặng hơn Alzheimer, người đã làm cho cái tiến trình Alzheimer đẩy mạnh hơn. Đó là cái báo cáo nguyên văn. Tuy vậy thì báo cáo đây cũng không báo cáo rằng Alzheimer đã gây ra cái glucosamine đã gây ra Alzheimer không. Người ta không biết rằng là glucosamine có gây ra Alzheimer hay không.
1: Tôi đề nghị như vậy.
0: Nhưng mà những người đã có rồi.
1: Phần 2 chúng ta trở lại thêm. Tại vì cái bản tin này khá là quan trọng đối với lại các bậc cao niên của cộng đồng của chúng ta rất dùng, cũng như là những người gửi về Việt Nam cho các cụ mà như anh Cơ vừa mới nói. Đến đây thì như thường lệ chúng tôi đã tới giờ phải ngưng lại giữa giờ để gửi đến quý vị một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho chương trình Chào Bình Minh và cho Việt TV Radio Network. Trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-58.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 15 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, như chúng tôi đã nói, anh Phạm Cơ sẽ tiếp tục giải thích về cái nghiên cứu mới có liên quan tới cái hợp chất glucosamine. Bản nghiên cứu cũng cho biết là ở Mỹ đơn cơ có khoảng 7 triệu người đang bị Alzheimer và hàng triệu người khác bị chứng mất trí nhớ. Tôi không biết là anh có nằm trong số mấy triệu người này không? Tôi thì tôi có đó.
6: Thưa anh, phải nói rằng là trong cái mất trí nhớ này, có người mất trí nhớ từ từ, có người mất trí nhớ rất là nhanh. Và đó là một trong những điều khiến người ta hết sức là quan ngại. Alzheimer là một bệnh mất trí nhớ ghê gớm, mất trí nhớ đến độ mà những người mất trí nhớ này, họ có thể quên hết mọi chuyện, sống trong nhà mình như là sống với một người lạ. Người đó như một người là không hề nhớ lại trước kia là con mình hay cháu mình hay cha mẹ mình có nữa. Họ quên hết tất cả, ngay cả mặc áo quần họ cũng không nhớ nữa. Cho nên việc chăm sóc họ rất là khổ sở. Thế thì cuộc nghiên cứu này xảy ra từ năm 2012 đến năm 2024. Khi mà có nhiều người xài glucosamine thì người ta nghĩ ra chuyện là phải nghiên cứu chuyện này để xem thử rằng nó có ảnh hưởng gì không. Thì họ thấy rằng đối với những người xài glucosamine nhiều trong cái vụ này thì chỉ có 8% mà thôi. Tức là 8% là tăng 8% những người mà bị Alzheimer mạnh thì tăng 8%. Còn những người mà bị Alzheimer từ từ thì nó tăng đến 25%. Đây là những con số khá làm cho người ta sợ. Tuy nhiên thì phải những người bị Alzheimer thì khi đó xài người ta mới thấy rằng có triệu chứng bị gia tăng. Tuy nhiên nó không nói rằng là glucosamine nó gây ra bệnh Alzheimer. Đây là một trong những cái chuyện mà mình phải để ý, vì họ không phải rằng dùng glucosamine là một nguyên nhân gây ra Alzheimer. Không, Alzheimer người ta không biết nó là nguyên nhân, nhưng mà những người đã bị Alzheimer rồi thì người ta thấy rằng nó sẽ gia tăng mạnh mẽ cái chứng bệnh này với khi mà dùng glucosamine thường xuyên. Đó là một trong những chuyện khiến người ta để ý.
5: Một trong những cái thắc mắc nữa cũng liên quan tới vấn đề trí nhớ đó. Tôi muốn biết, nếu anh có thể biết và anh giải thích được, tôi không hiểu anh có bị không. Tôi thì hầu như là thường xuyên bị cái hội chứng là Mỹ gọi là blank mind đó. Tự nhiên đang chào Bình Minh, đang dò tin, nói tin với anh, tới cái lúc mà cái đoạn mình cần muốn nhấn mạnh, muốn nói nhất, quên bẵng nó đi. Đó là cái hội chứng gọi là blank mind, bất thình lình mình quên cái điều mình đã nghĩ ở trong đầu. Anh có bị như vậy không?
6: Thứ anh chuyện đó thì người ta thấy rằng là có rất nhiều, và bình bởi vì họ có rất nhiều, thành ra họ cho rằng chuyện đó bình thường.
5: Nó có liên quan tới Alzheimer không?
6: Thứ anh, có thể một phần nó không liên quan Alzheimer, nhưng mà nó chính là do cái tuổi già nó gây ra, tuổi lớn.
5: Tôi đâu đã già như là những người già khác ấy.
6: Không, cái lớn tuổi anh là nó thường xuyên.
5: Đồng
6: người
5: ý.
6: Thành ra có thể rằng là mình tuổi người già hay lo lắng, thành ra anh mới thấy được cái chuyện đó. Chứ còn trẻ tuổi mà họ càng quên bật đi, họ càng vui nữa.
5: Đúng, tôi cũng nghe nhiều những người bạn gọi là đàn anh đó, như cỡ anh trên tôi một con giáp, những người anh văn nghệ cũng hay thường nói là tới lúc ở cái tuổi mà trên 60 đó, cậu sẽ bị như chúng tôi, là thường hay nhớ tới những cái chuyện cũ, chuyện xa xưa hơn là những cái chuyện hiện tại. Đôi khi những cái chuyện gần trong vòng tích tắc là cậu quên ngay. Nhưng mà tối nằm ngủ hoặc là lâu lâu lái xe mà trong một cái đoạn đường đó thì cậu nhớ tới những cái chuyện cũ nhiều hơn.
6: Vâng, tôi thì tôi nghĩ đến một cái chuyện rõ ràng nhất là tập thể dục chẳng hạn.
5: Đã.
6: Cái gì cũng thể dục thì nó cũng làm cho mình giúp sức khỏe, thì cái trí nhớ của mình cũng vậy. Nếu mình những cái người mà có sức khỏe, thể chất nhiều thì họ thường ít khi thấy mất trí nhớ hơn là những người khác.
5: Dạ. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị vừa rồi là một đôi phút rông dài về cái chứng bệnh mà ai trong chúng ta cũng không thể nào mà thoát được. Đó là bệnh già.
6: Yeah.
5: Hoặc nói xa hơn nữa là sinh lão bệnh tử. Kiếp người nó như vậy. Bây giờ tiếp tục với bản tin cũng khá là thú vị đây. Quả tình là sinh nhật của Tổng thống Donald Trump rất đặc biệt. Ông có hai món quà sinh nhật. Một cái món quà coi như là lớn nhất mà có thể là ông ao ước nhất là đã đạt được cái thỏa thuận với Iran. Cái món quà thứ hai là cái món quà về cái sở thích, cái thú vui cá nhân của ông. Đó là tổ chức một cái trận đấu võ tại Tòa Bạch Ốc mà theo tin tức cho biết đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã chi ra hơn 60 triệu để xây cái võ đài lộ thiên ở sân cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc để đấu võ mừng sinh nhật của ông vào ngày hôm qua. Chúng tôi hy vọng là ông không bị những cái trận World Cup lấy mất khán giả của ông.
6: Thưa anh, cái buổi đấu võ đó thì ở nhiều người nói rằng để ông Trump làm mừng sinh nhật ông, nhưng mà thực tế trên giấy tờ thì cái chuyện đó cũng có. Vậy là thêm chuyện chính nữa là ngày kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.
5: Ngày July 4 mới là 200 năm trong dịp đó thôi.
6: Tức dạ, thì là đấy là cái tháng tiếng, của anh, người ta không
5: tiếng là như
6: ngày.
5: Vậy.
6: Dạ.
5: Tiếng là như vậy.
6: Dạ.
5: Nhưng mà quả tình đánh võ thì phải có kẻ thắng người thua.
6: Nhưng mà cái lối đấu võ này nó có vẻ là không có được, không có phải là một môn thể thao mà nó trông có vẻ nó hơi nặng nề quá. Dạ.
5: Nó là cái môn võ tự do kết hợp với vừa boxing, đấm đá, đủ các thứ hết. Một số bản tin thì dùng cái chữ là Ultimate Fighting UFC. Một số bản tin thì dùng cái chữ mà theo như là bên châu Âu dùng đó là VOM. Vắn tắt là võ tự do, chứ không phải võ chùa đâu nha, không phải là không có chiêu đâu nha. Võ tự do khác với lại võ chùa. Tiếp tục với tin về thời sự nước Mỹ, có phần liên quan tới địa phương, đó là một chiếc máy bay chở khoảng 11 hành khách và một phi công đã bị lâm nạn ở tại Missouri, rơi trên một cái cánh đồng. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Đây là chiếc phi cơ, nó thường xuyên dùng cái loại phi cơ này, người ta dùng để chở những người skydiving. Skydiving là một môn thể thao nhiều người ưa thích, tức là mình có thể mang dù xong và để cho rơi tự do trong một khoảng thời gian nào đó trong không trung, rồi sau đó bung dù ra. Nếu quý vị gan thì quý vị có thể rơi một mình, nếu quý vị không gan thì quý vị có thể thuê một người họ chuyên nghiệp, họ đi với quý vị chung, tức là họ ôm quý vị lại và họ dùng dây buộc hai người lại với nhau, và họ lo người kia lo mọi việc bung dù, vì họ biết rằng mình không quen việc bung dù và chơi môn thể thao này. Thì là hai việc chính là Tổng thống Bush, mà ông Bush là bố đó, thì ông cũng rất thích cái môn này. Ngay ông già rồi ông cũng phải thuê người để mà cho
5: một
6: ông chơi tự do như vậy.
5: Tổ chức nhảy dù. Dạ. Anh có thích những cái môn thể thao mà phải nói là có cái cảm giác mạnh như vậy không?
6: Thưa anh, vì tôi có trí nhớ tốt hơn, tôi không ưa mấy chuyện như vậy.
5: Nếu không muốn nói là nhát gan, gan thỏ đế. Gan thỏ đế. Tiếp tục với cái bản tin liên quan tới giờ hoàng gia của Na Uy. Cái chuyện này thì cũng là cái chuyện thường tình thôi. Các cậu ấm hoặc là con ông cháu cha thường sinh tật. Cái bản tin này nói tới một đứa con trai riêng. của Thái tử Na Uy vừa bị kết án 4 năm tù vì tội hiếp dâm.
6: À, ông này cũng được tha bổng vì hai tội hiếp dâm khác. Ông nghĩ ông này sao ông ưa mấy chuyện này vậy không biết.
5: Cũng lạ.
6: Dạ, lạ thiệt.
5: Kể cũng lạ. Nghịch tử đây.
6: Nghịch tử, cảm ơn anh.
5: Nếu mà so với lại hoàng tử Harry của Hoàng gia Anh thì hoàng tử Harry vẫn còn có phẩm hạnh và hạnh kiểm còn tốt hơn là những tên hoàng tử này.
6: Hoàng tử Harry chỉ có yêu một cô gái Mỹ thôi chứ đâu có gì mà anh cho là có tội anh.
5: Khẳng khái, thẳng thắn,
6: yeah,
5: lên án hoàng gia. Đó mới là cái người chính nhân quân tử và có bản lĩnh. Đồng ý bỏ tước vị, không nhận tiền của hoàng gia. Tôi cho đó là một cái chuyện mà vô cùng là độc đáo của một người, một đấng nam nhi. Trở lại với thời sự của nước Mỹ, nhưng cũng vẫn liên quan tới Tổng thống Trump. Không thể nào mà không có tin về Tổng thống Trump trong mỗi ngày được. Cho nên cái tin này thì nó cũng đã từ lâu rồi. Đó là cái quyết định của Tổng thống Trump. Ông cố tình hoặc là vì một lý do nào đó, ông muốn xóa tên những cái gọi là di tích cũ hoặc là những cái trung tâm văn hóa hoặc là đền đài trước đó đã có tên tuổi, bây giờ ông đặt để đặt theo tên của ông. Đó là trường hợp của trung tâm nghệ thuật John F. Kennedy có từ thời cố tổng thống John F. Kennedy. Ông đã đề nghị gỡ tên Kennedy xuống để tên J. Trump vô, nhưng bị tòa liên bang bác và đã đưa đến quyết định sau cùng là lột tên của ông Trump xuống, mặc dù đã được đưa cái bảng tên lên.
6: Tôi nghĩ rằng cái này anh nói hơi thiếu một chỗ. Đây là trung tâm sinh hoạt, trung tâm văn nghệ, trung tâm dạy, trung tâm sinh hoạt và Kennedy, tức là có tên của Tổng thống John F. Kennedy rồi, yeah, để kỷ niệm Tổng thống này. Thế thì ủy ban ông Trump không có đòi hỏi, nhưng mà theo giấy tờ thì ủy ban điều hành cái trung tâm này họ mới họp và họ nói rằng là Tổng thống cũng tâm cũng rất là đáng để được tên chung với ông Kennedy trong cái này. Thành ra họ sửa lại, thành ra họ thêm cái tên của ông Trump vào bên trước cái tên của ông Kennedy, thành ra trung tâm Tổng thống Trump và Tổng thống Kennedy. Thế thì mọi người không chịu, mọi người cho rằng là tên là tên, không thể xé được. Thành ra bởi vậy cho nên một thẩm phán đã quyết, họ đớm đơn kiện và một thẩm phán đã nói rằng là đúng. Thành ra yêu cầu và việc này muốn thay đổi tên của một cái trung tâm giải trí lớn như vậy mà đã được quốc hội nghĩa là biểu quyết. Thành ra yêu cầu bây giờ quốc hội phải biểu quyết lại thì mới được. Chứ còn ủy ban hành chính đó, ủy ban điều kiện đó không có quyền làm. Đó là lý do mà ông ra lệnh là ngày hôm 12 vừa rồi là ngày phải lấy xuống. Thì đúng ngày 12 tới 12 giờ đêm người ta vẫn chưa có lấy xuống, cho nên ủy ban đó nó xin phép gia hạn vài tiếng nữa. Và sau ngày 12 thì họ không biết tại sao, chắc họ quay ngày, họ kiên cự gì thì mình không biết. Sau ngày từ 12 giờ khuya tới 3 giờ sáng thì họ gỡ cái tên của ông Trump xuống, bởi vì cái tên họ đã được gắn lên một cách hết sức là nhanh nhẹn sau khi có cái quyết định của ủy ban điều hành trung tâm này. Và đó là một trong những cái điều mà chỉ có ông Trump thua có một lần này, ông Trump thua. Thành ra người ta lấy tên xuống vào, rất là nhiều người đã đứng chờ để mà xem cái chuyện này tối hôm qua. Dạ.
5: Tôi cảm ơn anh Phạm Cơ đã nhắc trí nhớ và đính chính lại cái chi tiết vô cùng quan trọng.
6: Dạ.
5: Tức là không có gỡ bỏ tên của cố Tổng thống John F. Kennedy xuống, mà chỉ cho thêm tên của Donald J. Trump vô thôi.
6: Đứng chung thôi.
5: Chứ nếu anh không đính chính là đài có thể bị kiện và tôi cũng có thể bị kiện sặc máu. Vì tôi đã bị mang tiếng là bỗng nhiên tôi thay máu, tôi chỉ trích Tổng thống Trump. Cho nên bây giờ tôi ác ý muốn loan tin sai sự thật. Tôi xin nhắc lại như lời anh Cơ giải thích và nhắc trí nhớ cho tôi. Tên của Tổng thống Trump được đặt thêm vào đằng sau tên của cố Tổng thống John F. Kennedy tại Trung tâm Nghệ thuật Kennedy, đã bị gỡ bỏ xuống vào rạng sáng ngày 13 tháng 6. chấm hết.
6: Dạ.
5: Sau đây là phần tổng kết các trận đấu World Cup trong hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua. Nhạc hiệu giống như những lần trước chúng tôi còn làm ở những cơ quan phát thanh cũ, khi mà nói tới Thế vận hội đó là có nhạc hiệu của Thế vận hội, ta ta ta ta, tiếng kèn đồng nổi lên rất là hào hứng. Thế thì World Cup thì năm nay tương đối là cái bài gọi là cho World Cup chính đó không có gì gọi là đặc biệt hết cả. Thua cái World Cup mà nam ca sĩ Ricky Martin hát Ale Ale Ale đó rất là hấp dẫn, cho nên chúng tôi sẽ không có phần nhạc mở đầu của World Cup, chỉ nói chay thôi. Thứ nhất, anh Cơ theo dõi được những trận nào và trong hai ngày cuối tuần vừa qua gồm những trận nào đã có kết quả?
6: Dạ vâng, hai ngày cuối tuần vừa qua thì có trận Qatar đấu với Thụy Sĩ 1-1, Brazil đấu với Maroc 1-1, Haiti đấu với Scotland 0-1 và Úc Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, đó là ngày thứ Bảy. Ngày Chủ nhật có 4 trận: Germany Curacao 7-1, Hòa Lan Nhật Bản 2-2, Bờ Biển Nga và Ecuador 1-0 và Thụy Điển Tunisia 5-1. Nói chung thì những trận này phải nói rằng là rất là hấp dẫn ở chỗ rằng người ta đã sắp xếp chỉ vì khán giả Hoa Kỳ, cho nên những trận này nếu một người ta ở Hoa Kỳ có thể coi luôn liên tiếp, nghĩa là từ giờ đây có thể không có trùng nhau để quý vị khỏi phải mất coi, thành ra tất cả được coi một cách rất là dễ dàng. Và cái trận mà người ta cho là đặc biệt nhất là có một trận thì trong đó người ta xài cái VAR, tức là trọng tài mà điện tử. Thế thì có một cầu thủ, tôi không nhớ là có trận nào, trận một cái trận này là trận này là cái trận xảy ra ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đấu với lại là Hoa Kỳ đấu với
5: Paraguay.
6: Paraguay. Thế thì người cầu thủ Paraguay giả vờ bị thương khi mà Hoa Kỳ đi sang một cái lực sĩ của Hoa Kỳ, một cái cầu thủ Hoa Kỳ đi sát và làm cho trọng tài hiểu nhầm rằng là anh ta tấn công cầu thủ Paraguay. Cầu thủ Paraguay giả vờ bị thương lăn xuống, thành ra trọng tài phạt và đưa cho cầu thủ Hoa Kỳ thẻ vàng. Tuy nhiên thì các đội thẻ vàng, các đội sau đó thì trận đấu vẫn diễn ra như thường và anh này nhận thẻ vàng. Nhưng mà một hồi sau thì có tin mới là những người ở sau hậu trường đã coi lại, những trọng tài sau trường đã coi lại của băng video đó và xét rằng là hai người này không có đụng nhau, mà người kia đã vờ tẻ ra và vừa lăn lộn để mà có thể
5: chuyển đấu được. Đó xảy ra bình thường lắm. Thứ nhất là đó là lý do mà tại sao các coi như là huấn luyện viên phụ của ekip của đội tuyển Mỹ đã khiếu nại. Họ dispute, tức là họ khiếu nại và yêu cầu coi lại cái đoạn video đó. Cái VAR system đó, cái VAR đây viết tắt của cái cụm từ là Video Assistant Referee. Ván tắt tôi thích dùng với chữ là trọng tài video hoặc là trọng tài máy. Coi cái thước phim nó chiếu chậm lại để biết là có phạm lỗi hay không. Còn cái chuyện mà các cầu thủ đóng kịch ngã té ở trên sân khi mà va chạm nhau á, đôi khi nó trở thành ra là cái chuyện buồn cười. Mình coi thấy nhiều khi chạy đụng nhau vai kề vai, lăn đùng xuống đất, co cẳng lên, kêu than trời, ôm giò bó cẳng giống như là người ta đạp chân. Cái chuyện đó là cái chuyện mà gian dối và đôi khi cũng bị những trọng tài coi như là bằng mắt trần da thịt, mắt thịt không nhìn thấy hết toàn cảnh của cái vấn đề, cho nên đã gọi sai. Cho nên vì sao có cái hệ thống trọng tài máy, trọng tài video và system là như vậy. Và cũng có những trường hợp Việt Nam mình hay gọi là trọng tài si cá nại đó, trọng tài bán độ, mắt nhắm mắt mở, che thổi tầm bậy tầm bạ để mình nhận tiền. Cái chuyện đó có xảy ra và chuyện có thật chứ không phải là không. Tối ngày hôm nay cái trận mà đáng chú ý nhất đó là Iran, đội tuyển Iran sẽ đá với lại đội tuyển Tân Tây Lan, New Zealand vào lúc 8 giờ tối. Lý do tại sao cái trận này người ta chú ý, như quý vị biết rồi, Iran đang có chiến tranh với lại Hoa Kỳ. Và lẽ ra đội tuyển Iran, cái doanh trại để mà tập dượt ở tại Tucson, Arizona.
6: Yeah.
5: Nhưng vì vấn đề chính trị lấn sang chính trường, bóng đá lấn sang thao trường thì đúng hơn, cho nên đội tuyển Iran đã quyết định cấm doanh trại ở Tijuana, cách biên giới Mexico với Hoa Kỳ, San Diego chỉ vài chục cây số. Đó là cái trận tối hôm nay người ta đón theo dõi. Mời anh.
6: Dạ vâng. Và ngoài ra cái kỹ thuật và VAR mà anh Vũ Kiệm nói này, người ta dùng một chuyện nữa cũng quan trọng không kém, đó là việt vị. Việt vị là cầu thủ đối phương chạy xuống quá xa và tấn công vào khung thành của đội địch chẳng hạn, và trước mặt người là chạy trước hoặc là đứng sẵn phía sau hàng rào của phòng thủ của phe địch, cho nên thường bị phạt về tội việt vị. Thì đôi lúc rất là khó, đôi lúc vấn đề đó ăn thua là nhiều khi người ta cũng giang cách việt vị rất là dễ, cầu thủ kia lên trước một chút thôi để cho cầu thủ địch nó lọt vào cái chỗ việt vị để coi như là mua cái việt vị, thì cái đó cũng thường xảy ra. Nhưng mà lần này thì cũng có cái VAR đó, thành ra họ bắt được mấy cái việc vì đó và họ chịu liền ngay tức khắc là có khi mà tấn công như vậy và trọng tài ở trên kia nghĩ rằng việc vì là tự nhiên họ bật cái hệ thống đó lên để cho chúng ta thấy rằng cái đó là offside hay là onside, tức là việc vì hay không việc vì.
5: Về cái danh từ túc cầu việt vị đó, cho tới nay vẫn chưa có một cái chữ thuần Việt để mà thay đổi. Có rất nhiều em chỉ nghe thuộc lầu như con két việt vị thôi chứ không hiểu việt vị là gì. Việt nó cũng giống như là việt dã, tức là chạy cái vị trí của mình đứng sai chỗ. Mà trước đây đó, Huyền Vũ thường dùng cái tiếng Tây là okre.
6: Okre, yeah.
5: Thì nghe nó cũng đỡ hơn là việt vị. Các em thời nay tôi dám cả quyết rất nhiều em không hiểu chữ việt vị là gì. Cho nên đừng nói là chúng ta có thể thoát chung được trong cái vấn đề 1000 năm đô hộ nhạc tàu vì cái chuyện chữ nghĩa. Ô, bị việt vị rồi. Việt vị là cái gì vậy cưng? Em không biết, nghe người ta nói thì mình chỉ nói vậy thôi.
6: Dạ, thế mình chỉ nói vậy thôi.
5: Sau hết là bản tin liên quan tới Việt Nam. Một phút cuối là tin công an cảnh báo nóng đến người mua vé máy bay trên Zalo. Giả mạo hay là như thế nào, hay là scam?
6: Dạ, đó hay là scam, là cả hai cái đều có hết. Tức là họ lừa gạt người ta bằng cách giả mạo, họ đột nhập account của người này và giả mình là công ty bán máy bay và họ mà lấy tiền người ta để mua vé máy bay, nhưng mà thực tế thì tiền đó đóng cho những kẻ giả mạo, bởi vì trên cái màn ảnh của cái cell phone, Zalo rồi vậy không ai biết được rằng là thiệt hay giả, đó là một trong những cái lừa gạt.
5: Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 15 tháng 6 của VietTV Real Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Xin đơn hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Chương trình này được bảo trợ bởi
13: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
14: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
15: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
14: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
16: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng. Hôm nay đầu tuần thứ hai, một tuần nữa đã bắt đầu rồi. Mời quý vị thức dậy pha cà phê và gọi vô chương trình. Hôm nay có anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
17: Chào chị Tường Minh, chào anh Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
18: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
16: Cuối tuần Tuyết Nhi có coi Sắc Cơ không?
17: Không. Không coi.
16: Dạ. Yeah. Anh Kiểm thì sao? Không luôn.
18: Tôi coi đánh võ.
16: Võ thôi hả?
18: Trận đấu UFC mừng birthday cho Tổng thống Trump. Chứ còn không có đủ thì giờ ngồi dán mắt vào TV coi World Cup tới 11 giờ khuya.
16: Như trận mà một ngày á, đang vòng loại đang có 4 trận.
18: Mình từ 12 giờ trưa là sớm nhất cho tới 11 giờ đêm tùy thì theo ngày.
16: Bữa nay là 11 giờ, bữa nay là sẽ bắt đầu 11 giờ.
18: Đúng rồi.
17: Em không rành mấy cái đó.
16: Không khí đúng thì có người thích, có người không thích, nhưng mà nếu như mà chúng ta thích thì phải tranh thủ coi, tại vì cái cảm giác mà khi mà xong cái World Cup nó hơi hụt hẫng.
17: Yeah. Hụt hẫng là như thế nào chị?
16: Là tại vì mình cái nhịp, cái nhiều, mình coi nhiều trận, mình coi liên tục giống như vậy nè, một ngày tới 4 trận là mình có cơ hội mình coi rất là nhiều, rồi xong rồi tới lúc mà hết á, cái mình mất cái mình buồn, đâu có gì để coi nữa đâu. Mình không có gì để coi.
18: Tôi cũng hơi ngạc nhiên là cô thuộc loại cuồng fan tới như vậy.
17: Em
18: có
17: thấy,
18: gì đâu mà hụt hẫng.
17: Có cái TV bên đây là năm nào World Cup cũng mở.
16: Thì đúng, thì ở đài thì ở đài mình làm TV thì sướng rồi. Mình làm TV thì mình có thể làm TV ngay trước mặt mình, có thể coi. Ở ngoài fandesk mình cũng có một đóng TV để coi nữa, nên thì không có sao. Nhưng mà những người mà họ làm hãng, họ làm những cái chỗ khác, họ đâu có phải như giống như làm đài mình tin tức hay gì, mình coi liên tục, mình coi TV liên tục như vậy đâu. Và thành ra không biết là quý vị khác thì có cảm giác giống như là xong World Cup rồi á, nó hơi bị hụt hẫng giống như là Tường Minh hồi 4 năm trước không? Trời ơi, 4 năm lâu lắm á, 4 năm nữa mới có nữa đó. Cho nên
17: có cái World Cup mà chị hụt hẫng là anh Kiểm.
16: Hụt hẫng rồi. Dạ.
18: Bởi tôi cũng ngạc nhiên cô thuộc loại cuồng fan.
17: Người ta nói cuộc vui nào cũng tàn mà chị.
16: Đó, khi mà tàn á, cuộc vui mà khi tàn á, hụt hẫng. Nó giống như là nó thành một thói quen cả tháng, đúng không? Diễn ra cả tháng.
18: Nếu có hụt hẫng đó đối với tôi thì phải là có một đội mình yêu thích, mình là fan chính hiệu con Nai Vàng. Thí dụ như cô là đội fan của đội tuyển Mỹ đi. Mỹ thua thì cô hụt hẫng là đúng. Còn đây bây giờ cô đứng ở fan đội tuyển
16: em
18: nào?
16: Em có nhiều đội em thích lắm, chứ không phải là một đội. Mình không có phải là chỉ có thích một đội.
18: Nếu mà như vậy thì ba phải rồi.
16: Không phải ba phải. Không. Mình không phải là fan. Mình có, không biết là quý vị coi bóng đá, coi soccer bên ngoài có phải giống vậy không? Hay là tụi mình ba phải? Mình có nhiều đội lắm. Một trận á, là mình có thể thích cái đội này. Hai người đấu với nhau, mình thích cái đội này hơn thì mình ủng hộ cái đội này. Rồi từ từ khi mà, thí dụ như Mỹ đấu với cái đội kia mình cũng thích, như Mỹ đấu với Argentina đi, thì mình thích Mỹ hơn thì mình sẽ ủng hộ Mỹ, tại Mỹ là nước chủ nhà. Nhưng mà mỗi trận mình đều có một cái
18: cô
16: người
18: hơi tham lam rồi đó. Đừng có giống như là cô Maria Trang, coi đá banh chỉ vì cầu thủ Ý đẹp trai cho nên thích
16: không,
18: thôi, chứ không thích như tài nghệ.
16: Hôm qua cầu thủ Nhật cũng đẹp trai lắm.
18: Tôi biết rồi, nhưng mà tôi nói cô Maria Trang đó.
17: Facebook cầu thủ Nhật bình thường mà đâu có gì gọi đẹp trai đâu.
16: Cũng có nhiều anh cũng dễ thương, dễ thương lắm á, cũng đẹp lắm á.
17: Em thấy không?
18: Tôi đang nhấn mạnh là cô Maria Trang là một cái người mê World Cup
16: chỉ vì mấy anh quá trời luôn. Mỗi
18: cầu thủ đẹp trai
16: anh,
18: chứ không phải là tài nghệ của họ. Cái đó cũng không phải.
16: Nói chung là nếu mà nói về World Cup thì nhiều dữ lắm, cho nên là để cho chương trình thể thao của Nguyên Khôi á, nói từ bình luận trận đấu cho tới bên lề World Cup, bên lề nó có nhiều chuyện lắm á, rất là nhiều chuyện thú vị. Mà có một chuyện mà mình thấy cũng thú vị á, là nhắc lại chút xíu trước khi mình vô cái chủ đề á, là hồi đi học á, thì mình học ở bên Việt Nam mà, cho nên bên Việt Nam là cái môn thể thao soccer đó mà gọi là bóng đá đó thì là cũng là thể thao vua, thì là ai cũng coi cái đó, là rất là thích coi, cho nên mình cũng dạy luôn, mình rất là thích, mình thích mấy cầu thủ, chơi chung với mấy cầu thủ nữa. Rồi có một người bạn á, cái người đó mới nói chứ là cái đầu ngu si tứ chi mới phát triển. Đừng có ham cầu thủ làm chi, tay chân nó bự nhưng mà ngu. Bữa nay đọc cái tin này tức quá, phải nói liền để cho chứng minh đó là không có phải như vậy. Tại vì nó ghét, nó thấy mình yêu mến quá, nó ghét nó nói vậy thôi. Chứ cái anh thủ môn của đội Mỹ đó là anh tốt nghiệp Harvard đó nha.
18: Hoàn toàn tôi đồng ý với những cái người mà không đồng ý với cái nhận xét mà tôi cho là tôi lại dùng cái chữ để đối lại với cái người có
16: tiền để cho chứng minh đó là không có phải như vậy. Tại vì nó ghét, nó thấy mình yêu mến quá, nó ghét nó nói vậy thôi. Chứ cái anh thủ môn của đội Mỹ đó là anh tốt nghiệp Harvard đó nha.
18: Hoàn toàn tôi đồng ý với những cái người mà không đồng ý với cái nhận xét mà tôi cho là, tôi lại dùng cái chữ để đối lại với cái người có suy nghĩ cho là các thể thao gia hoặc là vận động viên.

0: Châu. Chỉ có ăn xong rồi đi
1: Mới
0: ra
1: sờ thôi, chỉ có mới sờ thôi.
0: đầu đường góc phố để mà ném banh basketball thôi, chứ còn không có
1: Không học hành.
0: học hành gì hết cả. Cái chuyện đó cũng sai. Họ được đào tạo từ trong hệ thống NCAA, tức là hệ thống của cấp đại học. Cho nên bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
1: Mình đọc cái tin đó mình mừng quá, mình nói chứ đây học học và mẹ hả ngon lành gia đình đó, từ anh cha mẹ rồi kia cái nọ là cũng là nguồn gốc mà là bắt rất là
0: Nhiều lắm, có nhiều người vừa thể thao giỏi
1: chỉ
0: và
1: thí
0: học
1: dụ
0: vấn
1: như vậy
0: cũng
1: thôi học
0: giỏi.
1: vấn cao, thấy thì cảm thấy thích, càng thích hơn. Năm nay đội Mỹ đánh thích mà bây giờ đọc thêm mấy cái đó càng thích hơn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay á, chủ đề ngày hôm nay nó không có dính tới thể thao, mặc dù là thể thao nhưng mà nói từ sáng tới chiều thể thao hoài thì những người mà không thích giống như là Tuyết Nhi không có coi soccer thì cảm thấy ủa sao cứ vô mùa này cái gì đi đâu cũng gặp World Cup hết chán quá, nên mình sẽ nói cái khác nha. Mình nói về cái gọi là có khi nào mà Tuyết Nhi đang nghĩ tới cái người đó, cầm cái phone lên muốn nhắn tin cho người đó, tự nhiên người đó nhắn cho Tuyết Nhi không? Có bao giờ gặp vậy không?
2: Chị mở màn chị hỏi khó quá, không biết trả lời sao nữa.
1: Khi mà mình đang nghĩ tới đâu người đó, mình muốn gọi chiếc điện cho người đó, mình muốn nhắn tin cho người đó,
2: Mà người đó là ai mới được?
1: người nào cũng vậy, mình nói là gọi là bất kỳ ai mà mình có
2: Thần giao
1: cái
2: cách cảm
1: thần giao
2: hả?
1: cách
2: Bây
1: cảm
2: giờ
1: đó,
2: nó thần
1: đúng
2: giao cách
1: rồi
2: cảm
1: đúng
2: mà.
1: rồi, cái chữ là thần giao cách cảm đó, tự nhiên mình nghĩ tới người ta, làm cho cái thần giao cách cảm làm cho người ta cũng nghĩ tới mình luôn. Thì có thần giao cách cảm không? Không có
2: Làm
1: luôn.
2: gì bóc phone gọi thẳng chứ
1: Thì đúng
2: làm
1: rồi,
2: chi.
1: nhưng mà mình chưa kịp bấm số thì là cái người mình đang nghĩ tới là gọi cho mình. Có khi nào gặp cái trường hợp giống vậy không?
2: Không, hình như không có.
1: Tụi mình gặp nhiều lắm á. Thiệt. Tụi mình
2: Có
1: gặp
2: thể là nếu mà gọi liền không có, nhưng mà trong cái khoảng thời gian, ví dụ một tuần đó tự nhiên em sực nhớ đến người đó, thì trong thời gian một tuần sau thì người đó gọi cho em thì có. Chứ nếu mà nói mà đang nhớ cái người đó gọi liền thì em không có,
1: chưa
2: chắc
1: có
2: trong
1: luôn hả?
2: phim quá.
1: Không có thiệt á,
2: Vậy
1: có
2: hả?
1: thiệt
2: Thí dụ trong một tuần lễ hay một tháng đó, tự nhiên cái lâu ngày mình không có gặp đến người đó, mình sực
1: nghĩ tới
2: nhớ
1: người
2: nghĩ
1: đó.
2: tới, thì người đó có gọi cho mình, mà không thể nào mà cái thời gian nó ngắn thế nào mà
1: Chứ
2: trong cái giây phút đó đâu.
1: không có cùng một lúc mình đang vì mình vừa mới chuẩn bị cầm phone lên cái mình nghĩ tới đó mình sẽ gọi cho người đó, là cái người đó sẽ gọi cho mình, hay là mình đang nghĩ là mình sẽ nhắn tin cái tự nhiên đó là mình chưa kịp nhắn, hay thậm chí đó là có nhiều khi đó là tin nhắn qua một lượt luôn,
2: Vậy à?
1: mình đang nhắn là
2: Không, cái tin
1: mình
2: nhắn qua một lượt thì có. Ví dụ mình đang nhắn tin với cái người đó, rồi người đó mình vừa nhắn cái là người đó coi xong, mà người đó trả lời thì mình nhắn liền là luôn, giống như một lượt là hai người có sự
1: không phải
2: giao
1: là
2: tiếp
1: coi
2: với
1: như là
2: nhau.
1: mình mới vừa nhắn người ta đọc người ta trả lời liền á thì không nói, còn này á là mình bấm còn chưa muốn xong nữa là mình cũng đã nhận được cái tin nhắn đó, là cái tin đầu tiên á chứ không phải hai người đang nói chuyện với nhau.
2: À.
1: Cái tin đầu tiên á, cái tin đầu tiên giống như trong ngày mở mắt thức dậy hay là giữa trưa hay cái lúc nào đó mình
2: Không,
1: tự
2: em
1: nhiên.
2: cũng có. Ví dụ như em một người, ví dụ có một người hay nhắn, bạn nhắn cho em thì em không có đọc cái tin nhắn đó, nhưng mà khi mà em mở lên em đọc đó, thì em trong thời gian mà cái form mình biết, mà khi mình nhắn đó, mình cũng thấy người ta đang nhắn cho mình đó, thì cái đó thì có. Chứ mà cái tin nhắn đầu tiên mà em vừa nhắn mà người ta nhắn liền trong một cái chung thì không.
1: Cái đó là một ví dụ về nhắn tin thôi nha, nhắn tin gọi điện thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đang muốn nói về cái thần giao cách cảm. Anh Kiểm với lại Tuyết Nhi với lại tất cả quý vị đó có nghĩ tới cái chuyện cái tin hay là có thấy về cái chuyện mình thần giao cách cảm không? Khi mà mình nghĩ tới một người nào đó, mình nhớ tới một người nào đó, người ta có xem quê với mình không?
2: Cũng tùy đó chị. Thí dụ như là em nói là chị với người, chị nhớ người bạn trai cũ chị, hay là chị nhớ chồng chị hay cái gì, thì thường những người
1: Nhớ
2: đó
1: cha nhớ mẹ nhớ
2: thì
1: mình
2: không
1: nghĩ tới
2: không
1: một người nào
2: không
1: đó
2: đúng,
1: vậy á.
2: thì những người mà ý em nói là những người mà chị hỏi là mình nhớ một người nào đó, người đó có xem quay với mình hay không, thì em theo em nghĩ là những người mà mình nhớ đó là phải những người có relationship với mình. Chứ ví dụ giờ em nhớ chị với em thật sự cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, đâu phải relationship, thì sao mà biết chị có xem quay với em hay không. Thành ra mình chỉ có nhớ những người nào mà có relationship với mình, hoặc trong cái hoàn cảnh nào đó mà mình không có gặp người đó lâu, thì em mới nghĩ là mới có cái tương tác nhớ lại thần giao cách cảm. Còn người ngoài thì em nghĩ không.
1: Anh Kiểm nghĩ thế nào về thần giao?

0: cất cảm.
1: Thứ nhất trả lời câu hỏi là có bao giờ bị cái trường hợp là dự định cầm phone gọi hoặc nhắn ai đó tự động người đó nhắn lại mình? Tôi chưa từng bị. Tôi nghĩ cô bị thường xuyên là bởi vì cô nhiều chuyện, tay cô không bao giờ rời cái phone được hết, cho nên cô gặp chuyện đó là cái chuyện bình thường. Còn thần giao cách cảm, nghe thì nghe nói rất nhiều, nhưng tôi không biết chứng minh là làm sao. Họ chỉ nói một cái thản nhiên và rất là bâng quơ, ồ, thần giao cách cảm. Tự nhiên mình nghĩ tới người đó cũng nghĩ tới mình. Làm sao mình biết được cái chuyện đó? Nó chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, đối với tôi.
0: Theo như anh là nó chỉ ngẫu nhiên thôi hả?
1: Ngẫu nhiên thôi, còn thần giao cách cảm, một phần như là Tuyết Nhi giải thích, nếu có chuyện đó, cái liên hệ bắt buộc phải có giữa mình và cái người đó.
0: Dĩ nhiên rồi, mình phải mở cái trí của mình ra, hay là mở lòng mình ra, thì mình mở cửa ra thì hai bên nó mới kết nối với nhau. Dĩ nhiên là mình phải có mở lòng mình ra với một ai đó thì nó mới có đi qua đi lại, nó mới có sự kết nối. Chứ một người dưng tự nhiên nhớ anh Phong đâu có mở lòng mình đâu mà nhớ, đúng không? Thì đương nhiên rồi, nó phải có cái connect sau đó thì nó mới có thần giao cách cảm. Thí dụ như thần giao cách cảm lớn nhất mà chúng ta hay nghe nói là cha mẹ con cái. Giống như là cái cuối tuần vừa rồi á, là tụi mình bị con mèo đi làm về thứ sáu, con mèo nó chết. Thì ở nhà ai cũng buồn hết, chết một cách đột ngột, thì con gái của tụi mình rất là buồn. Rồi mình thì cũng buồn tại vì nuôi nó lâu năm lắm rồi. Nhưng mà chỉ có trong nhà biết thôi, với là một số những người rất là thân với mình mới nói thôi. Còn ba thì không có nói, mình không có nói với ba. Nhưng mà sáng ngày hôm sau đó, ba gọi á, ba nói chứ hôm qua ba nằm mơ, ba thấy con kêu cứu. Thấy con buồn lắm, con nói cứu con có chuyện gì buồn hay sao, làm cho ba lo quá. Cái nói, ồ, hôm qua ở nhà ai cũng buồn, ai cũng khóc hết, tại vì con mèo nó chết nên ai cũng khóc hết. Ba nói, ồ, vậy thôi hả, chỉ là tại vì buồn. Nhưng mà cái buồn của mình đó, mà nó đánh động tới ba của mình, thì mình thấy là nó có phải là có thần giao cách cảm, hay là nó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tại sao trong cái lúc, cái bữa đó thì đương nhiên buồn rồi, tại mình nuôi một con vật lâu quá, sống chung như gia đình của mình rồi thì buồn thì phải, nhưng mà ba cảm nhận được là mình có biến. Ba cảm nhận được là mình có biến, này có đó phải là thần giao cách cảm không? Mà quý vị có bao giờ trải qua những cái giống như vậy không? Thần giao cách cảm, mình linh tính được con mình đang có biến, hay là ba mẹ mình
2: cái đó em nghĩ là những người phụ huynh hoặc là những người mà mình có, khi mình đặt tình cảm vào một cái người nào đó thì mình lúc nào, em nghĩ theo cái khoa học là mình lúc nào mình cũng lo lắng cho người đó hết. Thành ra mình có những cái chuyện thần giao cách cảm với những người thân của mình thì em nghĩ là cái đó là có. Tại vì ví dụ như mình có con, lúc nào mình cũng lo con mình hôm nay đi chạy lái xe đi ra ngoài có như thế nào hay không, hoặc là ba mẹ mình như thế nào. Thì khi mà chị nghĩ hoài như thế đó thì chị sẽ có được cái sự tương tác.
0: Để coi các thính giả có kinh nghiệm về cái này, nó đã có từng trải qua có cái cảm giác là mình có thần giao cách cảm với những người mình yêu thương, như là gia đình mình đó, cha mẹ con cái là có vẻ là nhiều nhất, hay là người yêu, hay là chồng vợ gì đó, mình có cái thần giao cách cảm với nhau hay không, có từng gặp hay là có từng trải nghiệm qua cái vấn đề đó hay không. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 6743. Dạ xin chào 6743. Ủa không nghe gì hết.
3: Thì anh Vũ Kiệm chú Sướng nha.
0: Dạ.
1: Tôi đang nghe.
3: Anh Vũ Kiệm, cái order anh nói là ăn cắp trứng gà đó Vũ Kiệm.
1: Cái đó là trong Trà Bình Minh. Bây giờ đi thẳng vào cái anh đang nghe cái đề tài của Cà Phê Sáng không?
0: Thần giao cách
3: cả. Đúng luôn. Nhưng mà chỉ nhắc lại chút xíu.
1: Ok rồi tôi đồng ý rồi, tôi ghi nhận. Rồi, cảm ơn anh.
3: Rồi, bây giờ đó, thần giao cách cảm đó, tôi có mỗi lúc á mà tôi muốn gọi điện thoại mà tôi cứ lưỡng lự chút xíu có điện thoại gọi lại ngược lại cho tôi, đó là bà bồ của tôi á.
0: Bà bồ, em bồ chứ sao bà bồ trời, em bồ, em bồ.
3: Không, lớn tuổi rồi là bà bồ. Nhỏ tuổi là bồ của mình.
1: Đồng ý, đồng ý.
3: Nhưng mà lớn tuổi rồi là bà bồ.
0: Ừ, rồi bà bồ. Nghe bà rồi, bồ cái dễ, cũng dễ thương.
3: Tôi tính gọi cho bà để mà nói mà công việc trong ngày đó. Cái xong xuôi rồi là bà gọi ngược lại cho tôi. Ừ. Là cái đó có tính không?
0: Có tính không? Bây giờ Từ Minh thì hai tính đó, còn Tiết Nhi với lại anh Kiểm thì sao?
1: Tôi nói tôi không tin một cái chuyện đó cho
0: không
1: nên
0: tính,
1: tôi
0: nhưng
1: cũng
0: mà...
1: không có gặp, tôi không có
0: không,
1: gì
0: no,
1: đó
0: no,
1: nói
0: nhưng
1: chuyện
0: mà
1: này.
0: Anh nói là có tính không, khi mà anh muốn gọi cho bà bồ, anh chưa có kịp gọi, anh còn lần khần á, thì là bà bồ đã gọi cho anh rồi.
1: Điều này tôi có thể giải thích được, có thể tôi sai. Nếu anh đã có mục đích muốn gọi cho bà, tức là hai người đang có một cái điều gì cần muốn bàn thảo với nhau hoặc nói chuyện với nhau, ở ngược lại cái chiều bên kia, tức là bà bồ của ông á, cũng đang muốn nói cái điều gì đó với ông, cho nên gọi cùng một lúc, nó trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
2: Vâng.
1: Chứ chẳng có gì gọi là thần giao cách cảm hết.
0: Đó.
1: Đã thần giao cách cảm nó phải nói tới cái chuyện có thể nó liên quan tới tâm linh. Ok. Ví dụ như con mèo của cô chết. Cũng hên là cô là phụ nữ chứ không nói là con mèo của Vũ Kiểm chết thì cũng oan ơi ông địa. Mà tự nhiên mình không thấy một cái hiệu chứng nào mà nó có thể lăn đùng đang sống chuyển sang từ trần hết. Thì đó là một cái điểm gì đó báo. Theo như là cái dị đoan trong sách vở và người đời người ta hay loan truyền. Tôi nói vậy cô đừng có sợ.
0: Không phải.
1: Dù muốn dù không cô cũng là người công giáo.
0: Không phải.
1: Don't worry about về cái
0: em
1: chuyện.
0: Em không có worry nhưng mà
1: con mèo chết.
0: Em thấy
1: anh... mèo của Vũ Kiểm chết thì
0: thì
1: cô
0: nó
1: mới...
0: già thì nó chết. Thì nó không có điểm gì hết. Con mèo thì nó già thì nó phải chết thôi. Nó sống bây giờ nó cũng 9-10 tuổi rồi thì nó chết. Thì cái vấn đề nó chết không phải là cái điểm. Nhưng mà Tường Minh đang nói là tại sao cái tối đó ở nhà ai cũng buồn nhưng mà ba Tường Minh lại cảm nhận được. Và gọi điện nói chứ tụi con có chuyện gì không? Con có chuyện gì không mà ba cảm thấy...
2: Cái chuyện tâm linh này nó khó nói quá chị. Có thể là nhiều người họ có cái được cái may mắn với lại được có thể là cái connection. Còn có nhiều người họ không có cái đó nên cái đó mình không nói được.
0: Ừ, thì bởi vậy mình mới nói là cái có cái thần giao cách cảm không mà có phải đa số người ta vì người ta thương quá hay là vì là gia đình, vì là cha mẹ con cái nó có mối liên lạc rất là mật thiết, mặc dù là ba tụi mình không phải là người hay gọi điện, rất là ít gọi, không có cái chuyện gì mới gọi chứ không phải là hở một tí gọi, không phải là kiểu như là cái gì cũng lo đàn
2: thì
0: ông
2: em
0: mà.
2: Nghĩ là thần giao cách cảm là có nhưng mà tùy theo người, có nhiều người họ có cái từ trường đó mạnh, em nghĩ nó dùng cái từ trường đó mạnh thì nó sẽ có nhiều cái connection hơn, còn có nhiều người họ họ không có từ trường mạnh thì nó không có connection, nhưng mà cái thần giao cách cảm là có.
0: Ừ,
2: em nghĩ là có.
0: Dạ cảm ơn anh nha.
3: Còn chút xíu
0: anh còn muốn nói gì nữa?
3: Giống như là tôi muốn đi mua nhà để mà ở, rồi cái bà bồ của tôi á, bà lo lắng đó là có mướn được hay là không. Tôi tính gọi cho bà, chưa kịp gọi á, thì bà gọi lại cho tôi sau khi bà làm việc xong á, bà gọi ngược lại cho tôi á, bà hỏi về cái đó, vậy mình có tính không?
1: Tôi nói đâu có sai, hai người cùng có một cái vấn đề cần bàn với nhau.
0: Ừ.
1: Tôi đoán không sai. Dạ.
0: Ừ. Chắc là hai người lại thương nhau quá đó.
1: Nói không chung... có chuyện thương ở đây. Mời anh, mời anh.
0: Nói vậy cho ảnh mừng.
1: Dạ.
0: Ừ. Anh với chị thương nhau quá nên là chị đọc được cái suy nghĩ của anh.
3: Ồ, lo lắng đó, hả?
0: Ừ, đọc được cái suy nghĩ của anh. Nghĩa là anh chị sẽ biết là trong cái lúc đó anh cần cái gì. Cái đó là tại vì mình hiểu nhau quá, mình biết là ok, thí dụ như vợ chồng sống với nhau lâu năm, mình hiểu cái người kia ngày hôm nay cái người kia đang làm cái gì, đang cần cái gì, thành ra nó biết, nó đoán được. Cái đoán khác là cái thần giao cách cảm. Cái thần giao cách cảm là mình không có nói ra ok năm hôm nay mình sẽ cái plan mình, cái kế hoạch của mình là gì, nhưng mà người kia có thể cảm nhận được á.
3: Ok, vậy được rồi chị, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn anh nha. Đến đây chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát, và qua phần thứ hai thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vô chia sẻ về cái vấn đề là thần giao cách cảm. Quý vị có thấy hay là có cảm nhận được, hay là có tin, có câu chuyện nào kể về thần giao cách cảm không? Mời quý vị nhé, 713-931-1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dịnh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã giữa đêm, hãy ghé Dịnh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, Houston. Điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston, và thứ 6 thì sale 9 đồng 99 All Noodles. Trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay, chúng tôi đang nói về thần giao cách cảm. Quý vị có bao giờ cảm nhận được thần giao cách cảm hay chưa? Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: À, xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng ạ.
1: Dạ, xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và một cô nữa, chắc không phải là
0: Tuyết
1: cô
0: Nhi.
1: Mai Thi.
0: Dạ Tuyết Nhi.
1: Cô Tiết Nhi. Rồi,
2: À, chào anh.
1: cái là, dạ, xin xin trở lại cái vụ mà Việt vị, xin chia sẻ với anh Phạm Cơ, với anh Vũ Kiểm về cái chuyện Việt vị trong đá banh của mình hồi đó. Thì Việt vị đó là, chữ Việt đó là vượt, cũng như Việt Nam mà vượt xuống về phương Nam đó. Mình Việt Nam còn vượt qua khỏi vị trí, bên mình hồi đó gọi là ăn cắp trứng gà, nhớ không anh? Không nhớ, ăn trứng gà, tại vì nó lén xuống đó, nó qua khỏi lằn ranh này, từ tụi này đã banh cái gọi là thằng này ăn cắp trứng gà vậy thôi đó. Rồi, xin còn trở lại cái đề tài hôm nay đó, là cái trường hợp mà hai người ngẫu nhiên mà gọi nhau hay là tìm cách liên lạc với nhau đó. Thì theo tôi biết là Tây nó kêu bằng déjà vu, thì Mỹ cũng xài luôn, mà nó có phim déjà vu. Mà tôi nhớ hồi xưa trong cái chuyện mà cô gái Đồ Long đó, Đồ Long Đao, thì anh chàng Trương Vô Kỵ khi mà từ giã với cái gì Mẫn Muội đó, thì hai người cắt đứt. Nhưng mà anh ấy buồn quá, anh vô tình anh đi lễ vua lại cái quán cũ, thì lại gặp cô đó trong đó, thì đó thì lại có chuyện như vậy. Thì tôi nhớ cái chuyện đó là như vậy. Còn tôi thì là lâu lâu thì có bạn thân ý, tính gọi thì là nó gọi mình, hoặc là tính thách nó thì nó thách mình, thì nó xảy ra hoài đó. Thì xin chia sẻ về vụ đó.
0: Vậy là sao à? Chú Bảy lại giống như Tường Minh, lại xảy ra trường hợp rất hoài. Còn Thiết Nhi với anh Kiểm thì không bao giờ thấy cái trường hợp mà mình đang muốn gọi ai đó, tự nhiên cái người đó gọi mình, ngạc nhiên luôn.
3: Không có chứ, em cũng có trường hợp đó, nhưng mà ý em nói là nãy chị hỏi là ngay cái thời điểm, cái khoảnh khắc mà mình nhớ người
0: Mình
3: đó,
0: cầm
3: mình cầm phone lên mình gọi người đó mà mình chưa gọi, hay là mình chưa nhắn tin mà người đó gọi lại thì em không có. Nhưng mà trong cái thời gian, ví dụ 1 tuần, tự nhiên thứ hai em đang nghĩ người đó, thì ít nhất thì 1 tuần sau thì người đó liên lạc với em thì có. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc hiện tại, ngay lúc mà mình nghĩ đến người đó mà người đó liên lạc lại với mình thì cuộc đời em chưa bao giờ
0: Chưa
3: có.
0: có hả? Tự mình có mà hai người ngạc nhiên luôn đó. Hay là có những cái trường hợp cùng suy nghĩ nữa, khi mà nhắn tin đó, mình nhắn cái câu đó, cái người kia cũng nhắn y chang vậy luôn, thì mình không biết là có cái thần giao cách cảm hay không, có mình nhớ người ta, người ta có xem quê với mình hay không, hay là chỉ có lúc nó thì mới xem quê thôi, còn lúc mà người ta khép lòng lại rồi thì người ta đóng cửa rồi thì đường ai nấy đi, không ai suy nghĩ giống ai nữa hết.
1: Theo tôi đó thì nhiều khi hai người bạn thân nhau đó, rồi nghĩa là cứ gọi qua gọi lại biết, thì tự nhiên có như như như anh Kiểm nói, tự nhiên mình hôm đó mình không có vô blank mà mình nhớ thì gọi cho thằng này hay là cô này, thì là tại vì liên lạc với nhau thường, thành ra nó cùng một tần số, cùng một tần số,
0: Liên lạc thường
1: tự
0: thì
1: nhiên
0: cộng tần số.
1: cùng tần số, thì là tự nhiên mình nghĩ cái chuyện này thì chắc họ cũng nghĩ là tự động, không có cần nghĩ
3: Đúng,
1: là bấm gọi
3: em nghĩ
1: để
3: là anh này
1: hỏi
3: nói đúng đó, tại mình liên lạc nhiều mình sẽ có cùng một cái tần số mà.
0: cái rồi cái mình lúc mình nghỉ chơi rồi mỗi người đi ra tần số khác hả?
1: Dạ thì thế đó, cái bên mình còn kêu là những tư tưởng cao thường gặp nhau thành
0: Tư tưởng cao gặp nhau, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mấy từ đó mình nghe hoài phải không? Tư tưởng lớn gặp nhau đó.
1: dạ cùng tần số, thành ra nói chuyện gì cũng giống nhau á, thành ra tự nhiên là giống nhau vậy thôi. Thì tôi theo tôi là cách nghĩa như vậy, nhưng mà chắc thế nào cũng có nhiều người cách nghĩa khác mà vui hơn.
0: Dạ,
1: Nhớ
0: dạ cũng hay.
1: dạ
0: Vậy vậy là khi mà mình yêu nhau đó, mình trở lại với tình yêu đó, là khi mà mình yêu nhau á, mình nói chuyện hoài, mình cùng cái tần số với nhau hả, thì hả mình nhắn tin nhiều câu nó giống nhau, hay là mình suy nghĩ nhiều lúc nó giống nhau, hay là mình nhắn tin nó cùng thời gian, nhưng mà khi mà hết yêu rồi nó còn còn vậy nữa không? Mình mặc dù mình không nhắn nhưng mình suy nghĩ còn giống nhau không?
1: Dạ thì đầu óc còn vương vấn thì nó chưa quên hẳn được, thì nghĩa là cứ như trường hợp anh Trương Vũ Kỵ này thì đi như là chân không hồn bước lại ngay cái quán,
0: đầu óc còn nghĩa là còn vương vấn đó. Nghĩa là cái tần số nó cũng còn ở đó chứ mà hết rồi. Tại chứ bảy có một cái cô bé kia có tâm sự với Thường Minh vậy, cô nói chứ tự nhiên cái bữa đó đó, cái tối hôm đó đó, cổ rất là nhớ người yêu cũ, nhớ lắm, nhớ một cách quay quắt luôn. Xong cái cổ cầm phone lên, cổ không có đè nén được nên cổ cầm phone lên, cổ nhắn nói là I miss you,
3: thua.
0: Xong cái biết người kia nhắn lại sao không? Em nói rồi xem quê, trời ơi, cổ sốc toàn tập luôn. Em nói rồi xem quê, không có giống vậy.
1: Dạ, hai người thương nhau thì tần số nó còn chưa có cắt được, thành ra là như vậy. Thì đại khái là cũng như mình nằm mơ đó, những cái chuyện lộn xộn xảy ra trong ngày đêm, cái mơ lại như vậy.
0: Còn cái đó là nói chuyện người yêu hay là bạn bè, còn đối với cha mẹ con cái thì cái thần giao cách cảm nó có lớn hơn không?
1: Dạ, thì cũng có thể thế, là không biết đặc biệt. Thường thường đó là nhiều khi là mình cha mẹ với mình là hai thế hệ khác nhau thì chưa chắc là giống nhau, nhưng mà biết là thí dụ như là khi từ hồi xưa đi đá banh nhưng về biết thế nào cũng bị đòn nữa không, thành ra chuẩn bị
0: cái đó thì, là thì, nếu đá banh thì bị đòn mà nó chỉ cứ lặp lại hoài thì tự nhiên biết thôi.
1: Biết thân về thế nào cũng bị đòn, thành ra như là nếu mà có mua cao và lót vô thì đã đỡ, nhưng mà đâu có được. Thành ra cái chuyện mình kỳ vọng là nó xảy ra, chắc chắn nó xảy ra, thành ra nó xảy ra như vậy thì đã là déjà vu mà.
0: Cảm ơn chú Bảy nhé.
1: Xin cảm ơn thêm cái lời.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Thần giao cách cảm mình có cảm nhận được trong cái đời mình bao giờ chưa, hay là mình chỉ nghe nói thôi, mà nó có hay không có, hay là nó những là những cái sự trùng hợp thôi. Khi người ta nghĩ tới nhau nhiều quá, khi người ta đang yêu thương nhau, người ta nghĩ tới nhau nhiều quá, thành ra người ta gọi nhau thì nó trùng hợp, hay là cha mẹ con cái tình thương lớn quá, hay là như thế nào, hay là có thần giao cách cảm thiệt. Trong kinh nghiệm đời sống của quý vị hãy chia sẻ nhé. Và số điện thoại là 713-931-1560. Thanh Thanh nói là ngày nào cái lỗ tai của em cũng ngứa hết, y chang rằng một chút là em bị anh Kiểm chửi. Phải hai đứa mình là tâm ý tương thông không anh Kiểm?
2: Đừng nói cái đó là thần giao cách cảm nha. Thật là buồn cười.
0: Ta không có nói thần giao cách cảm mà nói là tâm ý tương thông. Tâm ý tương thông rồi cũng giống như là thần giao cách cảm vậy đó. Có không?
2: Cô bị hắt xì hoặc cô bị nhảy mũi, liền sau đó là tôi gọi như là chọc ghẹo cô. Mà cái đó gọi là tâm ý tương thông hay sao?
0: Mà đúng á, giống như là người ta hay nói á, dân gian mình nói á, mình bị hắt xì á, mình nói có ai nhắc á. Người ta nhắc mình hắt xì đó là có phải thần giao cách cảm không? Chứ tự nhiên sao mà người ta nhắc ở đâu mà tự nhiên ở đây mình hắt xì?
2: Cái câu nói đầu môi nói cho quen mà thôi, chứ không dựa trên một cái điển tích, mà không dựa trên một cái bằng chứng cơ sở nào cụ thể hết.
0: Em thấy đúng, rất
2: cô
0: là đúng.
2: Cô bị hắt xì là bởi vì cô bị lạnh, cô bị gió, thí dụ là như vậy.
0: Em hắt xì một cái thì không chắc, nhưng mà em hắt xì 3-4 cái là biết bác sĩ em nhắc.
2: Là bởi vì cô bệnh, tới lúc đó thì cô trở chơi gió, cô bị hắt xì.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536.
4: Hello, chào anh chị Cà Phê Hồi Sáng.
0: Dạ.
4: Hôm nay thứ hai nói vấn đề linh tiên á, thần giao cách cảm á, thì tôi nghĩ là có giác quan thứ sáu có đó, cái chuyện nó có. Thầy hồi xưa tôi với hồi xưa còn ở Việt Nam mà đi lính, nó có hai anh em đi lính. tôi với anh thằng em cũng đi ra trường, thằng đó nó nằm nó học xong á, rồi nó nằm mơ nó thấy nó sẽ về cái chỗ khu đó, nó sẽ bị nằm ở chỗ đó, thành nó báo cho tôi biết, nói chắc mà tôi đi trốn, tức là đào ngũ luôn đó, tôi làm đi đó. Thì tôi nói anh em, tôi nói mày gì đâu nằm mơ tầm bậy bạ, đi lính ra trường chưa mày đào ngũ mày khổ lắm à, à ngủ mà mốt nó bắt mày thì ấy. Thằng đó nó nghe lại tôi, nó mày định nằm mơ bậy bạ, thế sao mày mốt nó đi lính nó được nằm cái nó chết ngay chỗ đó đó. Thành ra cái thằng giao cái đời này giáp quan thứ sáu là khó nói lắm, cũng có đúng cái đó là như vậy. Mình về lúc đó tôi ân hận dữ lắm, nói là tại vì mình xúi nó đi nó chết đó. Thành ra thời tôi cũng ân hận, nhưng mà nói thôi mình còn trẻ mình đâu có tin với nó. Nhưng mà đó là vấn đề linh thiêng, nó giáp quan thứ sáu có nói. Còn vấn đề thằng giao cách cảm, tình cảm thì cũng có. Hồi xưa thì không có liên hệ với nhau, nhưng mà cô ta nhớ mình thì cô ta cũng ấy, nhắn cho người này kia mình cũng nhớ, người ta nhắn cho người khác thì cũng có cái thằng giao cách cảm, thì tôi nghĩ là có cái đó. Mình phải tin thôi. Đó, tại tôi nghĩ có.
0: Mà thường thường là nó xảy ra với ai? Những cái người xa lạ giống anh Kiểm với Tường Minh, làm sao tâm ý tương thông được, đúng không? Cho dù nhìn nhìn thẳng vào mắt nhau luôn cũng đâu có đọc được suy nghĩ của nhau.
2: Tôi với cô mà xa lạ, một tuần gặp nhau làm chương trình 3 ngày, ngồi cách nhau 6 feet. Tôi với cô Thanh Thanh mới là mình xa lạ lẫn nhau mà còn cái gì tương thông à?
0: Tâm ý tương thông.
2: Tâm ý tương thông. Tội nghiệp tôi.
4: Mình nhớ người này mình thương, cái người kia cũng nhớ mình.
2: Sao anh?
4: Thấy vắng bệnh thì buồn là cái vậy. Có thể là nhiều khi Tường Minh cũng nhớ chưa Kiểm, nhiều khi chọc Vũ Kiểm vui, Vũ Kiểm
0: nhớ, nhớ cũng để trong
2: nhớ
0: lòng.
2: Nhớ rồi, để mà nhắc hôm nay làm chương trình đề tài gì, hoặc là nhắc đừng tới trễ, hoặc thế này thế kia về chương trình thôi.
4: Ông Tường Minh này thật tới trễ quá, chắc hôm qua làm cái gì đó là khái về đùa đùa vậy đó.
0: Cái gì? Chú nói cái gì vậy? Chú mới nói
2: ông
0: gì?
2: Ông lại xí sọ người.
4: Ok, thôi vui vẻ. Ok, cà phê buổi sáng thứ hai.
2: Chào anh. Dạ. Vui vẻ, vui vẻ.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục nhé. 713-931-1560. Trong đời chúng ta có bao giờ chúng ta cảm nhận được một cách sâu sắc về cái vấn đề thần giao cách cảm hay không? Hay không bao giờ? Và nó có hay không? Tôi đã từng có giấc mơ báo trước ngày cha tôi mất. Không nói về vấn đề tâm linh trong vật lý lượng tử, nghiên cứu về các hạt hạ nguyên tử, các nhà vật lý đã chứng minh được sự liên kết giữa các hạt có liên hệ với nhau ngay tức thì.
2: Giải thích như vậy ai hiểu nổi? Ai vậy?
0: Tuyền Vũ.
3: Không hiểu.
2: Cho nó rõ hơn chút đi cô Tuyền, hoặc là anh Tuyền, anh Tuyến.
0: Các nhà vật lý lượng tử chứng minh sự vướng víu lượng tử đã nhận được giải Nobel hòa bình.
2: Cái đó thuần về vật lý mà thôi, thì cái chuyện đó là chuyện về vật lý học.
0: Nhưng
2: chứ
0: mà trong cuộc đời của mình á, trong cuộc đời của mình bây giờ
2: thần giao cách cảm không có áp dụng vật lý vào trong cái lĩnh vực tâm linh.
3: Cái thần giao cách cảm nó nhiều khía cạnh lắm chị, nó rộng lắm.
2: Nó tối nghĩa, cái đó tối nghĩa.
0: Nằm mơ thấy mình bị động vô, mình bị giọng vô mặt. Hôm sau biết ông anh đi đánh lộn. Sau lúc ổng ăn chơi mình không thấy gì, đúng là thần giao cách cớ. Ôi chậm không là chưa có bao giờ hết, không có thần giao cách cảm gì hết. Cái gì mà nằm mơ thấy bị giọng vô mặt. Cái
2: đó, đùa cho vui đó.
0: Cái đó nghĩa là gì đó, báo mộng hay là cái đó là khác nữa hay sao? Có bao giờ được báo mộng không?
2: Lĩnh vực đó khác với thần giao cách cảm.
0: Yeah, bởi vậy cái này thì ảnh trả nó
2: báo mộng.
0: Báo mộng. Báo mộng là mà báo mộng cho biết là ngày mai ông anh đi đánh lộn. Ai mà rảnh mà báo mộng mà cái như là biết
2: rồi
0: mà.
2: Cái góp ý tôi cho là vớ vẩn, cho vui, đọc lên cho vui thôi.
0: Vợ chồng ở chung trong nhà còn có thần giao cách cảm nữa. Vợ chồng ở chung trong nhà thì liên hệ nó khấn khích rồi, giống như là Maria Trang á, thần giao cách cảm khi mà Maria Trang nhìn chồng bằng ánh mắt giống như là lũ đạn, là ông chồng rét. Đó là trời.
2: Cái đó là trực tiếp.
0: trực tiếp
2: anh. Phần giao trực
0: đâu
2: tiếp
0: có nói,
2: chứ không phải là anh... cách cảm nữa Trang ơi.
0: Cách cảm đâu có cần nói đâu. Đâu
3: đó đâu gọi là cần giao cách cảm. Thằng giao cách cảm là
0: nhìn một cái
3: nhau, không
2: cái
3: ở gần
2: là
3: nhau.
2: Trực tiếp, tôi đã nói là trực giác đó.
3: Cái kia là phải là không ở gần nhau và không ở chung với nhau, hai người ở nơi khác mà tự nhiên nghĩ đến nhau mới gọi là thằng giao cách cảm. Còn ở chung thì
0: còn
3: phải.
0: Ở chung quắt mắt lên thì ổng sợ là phải rồi, đúng không? Nhìn con mắt nó hình lựu đạn thì ổng quéo là phải rồi, đúng không?
2: Mặt dữ mắt sắc như dao câu, ai thì mà nó, không ai mà không sợ.
0: Chỉ cần thế là bởi vậy, thí dụ như mình đi đâu mình thấy hai vợ chồng đi, bà vợ bà lườm ông chồng cái là ông chồng re liền.
3: Chỉ cần nó thôi.
2: Chuyện đó là chuyện thường tình, chuyện xảy ra hàng ngày.
0: Dạ. Yeah.
2: Từ ngàn xưa tới ngày nay, từ Việt Nam tới Bôn Sa tới Beo La.
0: Mà sao bên Mỹ này thấy mấy bà trừng mấy ông chồng nhiều hơn là mấy ông chồng trừng mấy bà ha?
2: Tôi đã nói rồi, từ ngàn xưa tới ngày nay, chỉ là mấy bà mắt sắc giao câu, dữ hơn cú vọ nữa.
0: Thấy nhiều khi thấy tội nghiệp bạn bè mình ghê sợ luôn á. Trời ơi, mấy bà vợ trừng cái là trời... rồi
2: anh thấy thì nghĩ tội nghiệp đó, nhưng mà về nhà ta ông phải làm cái cho ông.
0: Không dám.
2: Nhiều bà trong thâm tâm nghĩ
0: bà
2: như
0: nào
2: vậy.
0: Chứ bà này không có rồi đó.
2: Quý vị tin không?
0: Bà này không có trừng được ai hết trơn á, trời
2: thiệt. Quý vị tin không?
0: Tin không? Có ai tin không? Rồi. Trở lại nha, 713-931-1560. Theo như anh Tôm nói là thần giao cách cảm là có nha, có. Kim Cân Hoàng hỏi Tuyết Nhi không có sợ cái dây headphone đứt hay sao mà cứ quắn quắn xoắn xoắn nó hoài vậy. Sorry anh hơi nhiều chuyện.
2: Đúng là hết chuyện nói rồi.
0: Trả lời đi, nó ta để ý kìa.
3: Thật sự là sợ thì Tuyết Nhi không sợ, tại cái này không phải của Tuyết Nhi.
0: Trời đất ơi. Mời thính giả trên đường dây xin chào 0292.
5: Good morning.
0: Dạ, chào chị Trang. Rồi. Chị Trang trừng cái đi.
5: Em gọi vô để em chứng minh là vợ chồng ở với nhau cũng có cái thằng gia cách cảm là gì, giống như là như vậy đó, nó chung một cái ý luôn mà chưa kịp nói ra thì cả hai đều nói lên chung một ý đó. Thí dụ như vừa rồi làm em có cái ý định là đi về chi nhà để thăm mộ của ba má ảnh. Thì em đang bàn ở trong phòng hai mẹ con là đang bàn về cái vấn đề thời gian với lại đi xin báo chỗ làm là trước để mình lấy cái ngày và cái xin để đi. Thì ảnh ở ngoài phòng khách á, là ảnh cũng không biết ảnh nghỉ hồi lúc nào, thì từ mình ở trong phòng mình đi ra mình kêu ba, thường thường mình hay kêu cái nhường cho con, mình kêu ba hè đây lấy cái ngày và cái xin đi về và chia nhà thăm má mi. Tôi tính tôi vô nói bà mà sao bị chạy ra, sao bà biết được cái yếu tôi hay vậy. Đó là cái đó là chứ không phải mà lùm liếc gì với nhau rồi mình hiểu được là cái thành giao cách cảm, chứ không phải là mình không hiểu. Cho nên mình nói tóm gọn là để mình nói lên là cái ý là hai người cùng suy nghĩ chung một ý mà chưa nói ra thì đã là biết được cái ý của người kia.
0: Đọc
5: là
0: được.
5: Vậy đó.
3: Nhưng mà trong cái khoảng khắc mà khi mà chị nói cái ý đó thì trong cái thời gian trước đó, ví dụ một tuần hay là một tháng hay mấy tháng trước, anh chị có mention đến cái chuyện đó không?
5: No, không, không. Là plan của gia đình mình đó là đi ski web chơi. Là đó là chưa có, không có nghĩ tới cái vấn đề mà về chia nhà. Đó là lên cái chương trình là đi xuống thành phố ski web chơi thôi, chứ không có gì nói về cái vấn đề về trên kia. Thì tự nhiên cái lâu lắm rồi, tại vì nếu mà mình đi ski web đó là mình có nói trước, mình có bàn trước đó. Còn mà cái vấn đề về trên về chia nhà thì không có bàn trước, cho nên cùng lúc đó mình bước từ trong phòng ra thì ảnh ở phòng khách, ảnh bước vô ảnh. Đó là hai người đều nói lên chung một ý, nói ủa tôi tính vô tôi nói bà, bây giờ bà chạy ra sao biết ý hay vậy. Đó là lần đầu tiên là mình
3: không, cái đó thì em thấy là vợ chồng thì nhiều lắm. Giống như em, nhiều lúc em thèm, ngày đó em thèm, em muốn ăn món ăn đó, em nói thôi đi đến cái nhà hàng đó ăn, thì người ấy của em cũng nói anh cũng đang cũng sao em biết được là anh cũng đang muốn ăn cái món đó. Cái đó thì giữa vợ chồng với nhau thì em thấy nhiều lắm.
5: Nhưng mà ít lắm à, nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra rất là ít, tại vì mình hiểu nhau quá rồi, cứ cái thằng giao cách cảm gì nữa, nhưng mà tự nhiên cái đột xuất nó lên một cái ý nghĩ chung. Hồi xưa giờ mình biết nhau là 20 năm cũng chả có người biết, là chỉ có giác quan thứ 6 thì có thôi. Giác quan thứ 6 là nghiêng đang nghĩ, mà họ đang nghĩ về cái vấn đề đó. Ồ ha, là bắt đầu khi mình về mình nói trước nói sau là hồi là lòi tẩy ảnh giấu mình, nhưng mà mình đón được, mình có cái giác quan thứ 6
3: của người. Em nghĩ là đàn bà ai cũng có giác quan thứ 6 hết chị, đàn bà đó. không đoán thôi, chứ đàn bà mà có nhìn
0: cái con người, đàn ông có không, đàn ông có giác quan thứ 6 có đoán được không, có smell
2: không
0: được không?
2: Là giác quan thứ 6 cô Maria Trang vừa mới nói là tại vì cô đoán được cho nên bằng cách này cách nọ cô ấy phải làm cho ông thành thật khai báo, không trừng mắt không thì đe dọa,
5: cách này, cách
2: không thì coi như là rào trước đón sau, không có kẽ hở.
5: No, không. Không, em, cái bản chất của em á hả, thẳng như ruột ngựa, không có đón, không có rào, không có cản, không có chặn đầu, chặn đuôi gì hết trơn á, nói thẳng vô vấn đề luôn. Hồi thấy trả lời ấp úng là thì là y như
3: vậy. Trang giống tính em rồi. Tính em cũng vậy, muốn gì hỏi thẳng luôn, không có đi vòng vòng chứ cho nó mệt.
5: Em cứ đi vòng vòng mệt.
2: Lúc đó thì cái thần giao cách cảm nó nằm ở đâu?
3: Anh Kiệm đi xa vấn đề.
5: Hai cái vấn đề nó khác
3: nhau.
2: Hết ý, không còn câu hỏi.
0: Nhưng mà người ta linh cảm có gì đó, nhớ, người ta linh cảm là cái người kia đang làm gì đó nên người ta có linh cảm. Cái linh cảm với cái thần giao cách cảm là khác nữa đó. Rồi nó nhiều thứ lắm á.
5: Nhiều lắm.
0: Nó giống như lên mình linh cảm là khác nha, còn cái thần giao cách cảm là tâm ý tương thông á.
5: Tâm ý tương thông đó giống như thần thần nói đó.
0: Nó là đó. biết là bữa nay là ảnh muốn chửi mình á, là mình tâm ý tương thông đó. Dạ.
5: Cười. Sao trả lời được cười kìa.
2: Tôi trừ nói rồi tôi chịu thua hết ý.
0: Cười trừ một mình anh Kiểm 4-5 người sao anh Kiểm chịu nổi, mấy anh khác phải phải giúp anh Kiểm đi chứ. Phe ta mà không có giúp ta gì hết trơn là sao vậy?
2: Vậy.
0: Ừ.
2: Không có ông nào có thần giao cách cảm với tôi hay sao?
0: Ê, trời ơi.
2: Thần giao cách cảm mau lên đi chứ, gọi vào để giúp tôi đi chứ.
0: Dạ, để mấy cô tấn công quá. Cảm ơn chị Trang nha. Em có thần giao cách cảm là ủa đi rồi. Tính nói là thần giao cách cảm là chị Trang mai mốt rồi đi hiêu sinh nữa đó. Dạ. Tiếp theo nha. Sắp hết giờ. Quý vị có thể tiếp tục gọi. Vợ chồng này từ từ. Ánh mắt đó là ánh mắt mang hình viên đạn. Theo như Thu Hà Trương nói là theo em thì có thần giao cách cảm. Nhưng mà mình đang muốn nghe những câu chuyện nó chứng minh thực tế hơn là thần giao cách cảm khi nào, nó diễn ra như thế nào. Nó khá là mơ hồ với mình, không chắc là nó là trùng hợp hay là nó là thần giao cách cảm thiệt. Và nó sẽ xảy ra ở những cái người nào. Giống như là chúng ta... Tuy nhiên nói ngay từ ban đầu thì tụi mình đồng ý là những cái người yêu nhau, những người trong gia đình liên hệ rất là thân thiết với nhau, cha mẹ anh em gì đó thì có những cái thần giao cách cảm. Nhưng mà tụi mình thấy là yêu nhau đó, yêu nhau ban đầu thì lúc mà đang yêu nhau á, thần giao cách cảm tâm ý tương thông dữ lắm. Nhưng mà bắt đầu khi mà chán khi mà xa rồi á, mỗi người nghĩ một hướng à, hết chung mà sao vậy?
3: Thì đúng rồi, đã chán nhau thì đâu muốn nói chuyện với nhau nữa chị, thì làm gì còn cái
0: còn chung gì nữa hết trơn. Dạ. 3, 4, 3, 5.
6: Chào cà phê sáng. Dạ. Chào anh Kiểm, chào Tình Minh, chào Tiết Nhi.
2: Chào anh.
6: Cái chủ đề này á, thật sự ra là nó nằm trong trường hợp của tôi. Thì ngày xưa lúc mà tôi còn trẻ đó, tôi quen bạn gái. Thì tôi rất yêu cô này. Mà cũng mới quen thôi chứ cũng phải là quen lâu gì. Nhưng mà có một lần cái người bạn của tôi mới mời tôi với người bạn gái là coi cái chương trình game show mà người bạn tôi nó làm. Đó thì nó mới mời hai cái vé để cho hai tụi tôi đi vô đó coi xem nó làm. thì lúc mà vô xem á thì tôi cũng chào hỏi gặp nó, tôi cũng chào bắt tay rồi. Thì không hiểu tại sao là cái người bạn của tôi lại có ánh nhìn với lại cô bạn gái tôi, mà không biết là hai người tự nhiên làm như là có một cái gì đó cũng để ý nhau sao biết. Không hiểu tại sao luôn. Thì lúc mà xem xong thì cũng không có gì, rất là bình thường. Thì khoảng chừng mấy ngày sau thì có cái ngày lễ á, thì tôi có hẹn bạn gái tôi là cái ngày lễ đó mình đi chơi, là hẹn nhau rồi là khoảng ví dụ như 5 giờ chiều để đi. Thì đến cái ngày trước cái ngày hôm đó thì không hiểu tại sao tôi lại nằm một cái giấc mơ. Tôi nằm mơ tôi lại thấy là cái người bạn của tôi lại rủ bạn gái tôi đi chơi ngày đó. Mà nằm mơ thấy rõ ràng như vậy. Thì đến đúng cái ngày mà tụi tôi hẹn hò đi chơi thì ý như rằng bạn gái tôi không đi với tôi. Bạn gái tôi nói là bận rộn cái gì đó tôi không biết. Thì sau khi đến ngay qua cái ngày hôm sau, mấy ngày sau nữa, thì lúc đó tôi mới biết ra một cái điều là bữa hôm đó là người bạn tôi có rủ bạn gái tôi đi chơi và hai người lại quen với nhau. Thì không hiểu cái đó có phải thần giao cách cảm không, mà tôi lại biết trước sự việc đó. Tức là tôi đã nằm mơ trước một ngày là tôi đã thấy cái điều đó. Thì không ngờ nó lại thành sự thật. Thì sau đó hai người lại đến với nhau. Cô ta tự nhiên cái quen người bạn tôi luôn. Đó, thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của tôi đó. Tôi biết có phải là thần giao cách cảm hay không.
2: Tôi không biết có phải thần giao cách cảm hay không. Nghe anh chia sẻ thì tôi chỉ biết đó là chuyện của ba người. Một người đi với một người lặng lẽ đứng nhìn hắt hẩm hiu.
0: Nó không, nhưng mà anh nằm mơ anh biết trước là cô này sẽ đi với anh kia luôn.
6: Mà đúng luôn, đúng ngay cái ngày hôm đó luôn á là hai người lại đi chơi nhau hẹn hò. Mà
2: quên chuyện thần giao cách cảm đi anh, chuyện đó giải thích dễ ẹc.
0: Sao vậy?
2: Tức là cái người đó đó, người phụ nữ ở trong câu chuyện của anh đó là bắt cá hai tay. Ok. Có cơ sở đàng hoàng, tức là cô có hai người đàn ông để cô chọn. Tôi không nói gian, ok. Và cô có quyền được như vậy, tại vì chưa có cái gì gọi là ván đã đóng thuyền hết cả. Cô có quyền cô lựa chọn.
6: Không, nhưng mà,
2: ăn thua ở nơi anh, nếu mà anh thấy cái chuyện đó anh tức, hoặc là anh cho rằng cô bạc, hoặc là phụ dẫy anh không theo đuổi nữa, thì cái chuyện đó là chuyện riêng anh. Còn nếu anh thực tình thích cô, hãy chứng minh đi, có khả năng lấy lại cô. Vậy thôi.
3: Không, ý ảnh nói là tại sao ảnh có một cái giấc mơ trước, thì em nghĩ là...
6: Đúng rồi.
3: Anh kể theo em nghe là...
6: Cái điều đó.
3: Anh kể theo em nghe là lúc đầu là anh dẫn anh bạn ảnh đi đến gặp cô bạn gái. Thì
0: thấy ánh mắt rồi.
3: Thấy ánh mắt là có đó là cái linh cảm rồi. Mà khi mà có cái linh tính, cái linh cảm, thì trong đầu anh sẽ nghĩ hoài cái chuyện đó. Hai người sẽ có cái gì với nhau, tại vì đã lúc đầu mình đã thấy có như vậy rồi. Thì em nghĩ là suy nghĩ hoài thì có thể tối mình ngủ mình sẽ có một cái giấc mơ. Nhưng mà trùng hợp là cái giấc mơ đó lại đúng với cái mà anh nói là cái ngày anh rủ cô này đi chơi. Thì cô này không đi, sau này anh find out, anh biết là cô này đi với người bạn đó.
2: Tôi không nghĩ là
3: vì tại vì em nghĩ là có hợp. Tại cái gì mà khi mà mình suy nghĩ về nhiều vấn đề đó quá
2: thì anh
3: trong
2: quá
3: cái não của
2: sợ.
3: Mình cái đó
2: anh...
3: là thật nha. Anh đồng... suy nghĩ cái gì hoài thì cái não của
2: đồng
3: anh
2: ý.
3: Nó sẽ...
2: Tức là anh này không có tự tin.
3: Không
2: nó
3: phải tự
2: đưa
3: tin.
2: Cái
3: anh
2: chuyện đó vào trong tâm thức của anh đi thì vào giấc ngủ
3: anh,
2: nó.
3: Anh kiểm không, cái này không phải nói tự tin mà ý là anh đã có cái linh cảm là cái người
0: anh thấy rồi thấy anh thấy
3: được.
0: Là nhìn nhau rồi
3: à, thấy cái linh cảm
2: đã thấy rồi
0: anh thấy là
3: chia tay sớm bắt đầu khổ rồi
0: anh thấy hai người nhìn nhau rồi
3: à, thì giống như anh đã có cái linh cảm anh thấy chứ
2: thôi,
3: không phải là người ta
2: không
3: tự tin.
2: Ok,
0: phải không anh?
2: Đầu hàng đi để cho
6: thật sự là tôi không hiểu tại sao giấc mơ nó thành sự thật á.
0: Giấc mơ,
2: tại vì anh yếu quá chứ lại sao?
0: Yếu gì đâu mà yếu, yếu đâu mà yếu.
2: Nó bị nhập tâm, tức là anh để cho cái
3: đúng,
2: chuyện đó nó
3: vì...
2: nhập tâm tại vì anh yếu.
3: Không
2: okay.
3: Phải, tại vì anh đã có cái linh cảm từ đó.
2: Cho
3: từ đầu.
2: Dù có linh cảm, nếu anh có chí khí, anh vững tin, anh sẽ chiếm đoạt được cái người phụ nữ đó. Dứt khoát là vậy.
0: No.
3: Anh kiểm đi sai vấn đề. Ý anh hỏi là tại sao mà anh lại
0: nằm
3: mơ thấy cái giấc mơ nó
2: đó là tôi giải thích tại vì anh là con người yếu đuối.
0: Ồ.
2: Không có
0: vì yếu đuối mới nằm mơ thôi.
3: Anh kiểm
2: không có tự tin cho nên cái giấc mơ đó bị ám ảnh là tôi có lẽ sắp sửa mất cô gái này.
3: Thì đúng rồi. Thì cái
2: cho
3: đúng...
2: nên tối về nằm mơ.
3: Đúng.
2: Dằn vặt cho nên ngủ thiếp đi, lúc nào không biết giấc mơ nó tới.
3: Thì bởi vậy em nói nhiều lúc á, giống như
2: thì
3: những
2: rõ
3: người
2: ràng,
3: này
2: tức là anh là cái người yếu đuối đúng không?
3: Không phải, để giải thích anh Kiểm nghe. Có nhiều người giống như là đi câu bói đi. Người ta nói giờ như mình, ví dụ ta nói là ở tháng sau hay là năm sau đó mình sẽ gặp những cái chuyện buồn phiền, mình cứ nghe cái câu trả lời đó mình về mình cứ suy nghĩ hoài thì nó sẽ tự vận vào mình, hay là tự mình
2: thì
3: làm
2: đó
3: mình.
2: Là yếu đuối là vậy. Tôi cũng không tin cái chuyện bói toán, bói gì hết cả. Tôi không tin về về vấn đề coi như là dị đoan, bói toán.
0: Ừ. Okay. Rồi, cảm ơn anh nha. Tại
6: rồi,
0: vì
6: cảm ơn.
0: Tại
2: rồi,
0: vì mình...
2: chúc mừng anh, good luck anh. Chúc anh thành công.
0: Dạ. Khoan, quý vị đang gọi vô thì hãy giữ đường dây lại đi. Tại vì chúng tôi phải gửi vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại để nghe điện thoại của quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng và giữ đường dây điện thoại.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Good morning sunshine và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 862686. Dạ mời.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: chào cô.
0: dạ chào.
1: Cô Tùng Minh.
0: Dạ.
1: Cô Tường Minh và cái anh gì đó quên, nói thì quên tên rồi.
0: Anh Vũ Kiểm.
1: Anh Vũ Kiểm với cái cô gì đó, cô
0: Tuyết
1: trẻ
0: Nhi.
1: đẹp
0: Cô trẻ đẹp Tuyết
1: á.
0: Nhi.
1: Đúng rồi, Tuyết
0: Dạ.
1: Nhi, cô đó tôi coi commercial của cô.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Chị bữa nay, chị Tường Minh bữa nay đẹp quá.
0: Dạ, cảm ơn
1: Anh
0: chị.
1: Vũ Kiểm thì bữa nay không biết là màn ảnh hay sao mà nhìn ảnh có sức sống, gương mặt thì thấy đẹp ra. À, muốn hỏi anh Vũ Kiểm là có muốn trẻ thêm 20 tuổi nữa không?
2: Muốn chứ bà.
1: Nếu mà anh muốn trẻ thêm 20 tuổi nữa thì anh nên đi làm cái bộ răng trắng giống như cô Tuyết Nhi đi, thì anh sẽ trẻ thêm 20 tuổi nữa đó anh.
2: Ok.
1: Nhìn thấy hấp dẫn lắm, còn rất
0: Nhìn.
1: là còn sức sống.
0: Ừ.
1: Thôi chúc mừng anh nha.
2: Cảm
1: Dạ.
2: ơn bà.
1: Bye.
0: Dạ. Rồi, bây giờ ủa, vậy thôi
3: Vậy thôi.
0: Vậy là cần người tài trợ. Mấy văn phòng nha sĩ có ai tài trợ cho anh Kiểm không?
3: Cho anh Kiểm đập đi xây lại.
0: Đập đi xây lại hay là thôi Tuyết Nhi đừng có đi coi trận chung kết.
3: Làm anh chung
0: Nếu
3: kết.
0: mà trận chung kết vé 20.000 thì mình lấy tiền chứ chắc không dám lấy vé quá.
3: Không, vé 20 là ngoài ngồi xa đó, chị, mà được bớt rồi đó.
0: Nó
3: Được, được, tại vì trong mua qua là được bớt rồi đó.
0: có gì đó military ghê thiệt. Thôi nếu mà trời ơi, vé 1.000 đây còn khỏi là muốn lấy vé hay lấy tiền, mà nhiều người còn đòi lấy tiền nữa, mà vé trận chung kết mà 20.000, cái này em khỏi suy nghĩ đó. Dạ, em khỏi
3: Này,
0: suy
3: người ta
0: nghĩ.
3: chỉ có tặng chị vé thôi chứ đâu có đưa tiền
0: Đúng
3: đâu.
0: rồi. Thôi không nói nữa đau lòng lắm.
3: Ý là chị nó là một cái vé không có luôn á hả?
0: Mang tiếng làm đài. Mình bé đi coi World Cup không có, tại sao cái đài mà cũng được đi coi World Cup vậy? Có tiếng gì đại diện. Thôi đi trở lại nói chơi thôi, giỡn thôi nha quý vị. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô chia sẻ về cái thần giao cách cảm nha. Trong đời chúng ta đã có cảm nhận về cái thần giao cách cảm khi nào chưa, trong trường hợp nào và với ai?
3: Cái đó thì dễ, giống như là tại hình lúc chị vào chị nói là phải ngay cái thời điểm đó thì nó mới mới khó, giống như mình muốn nhắn tin gì đó
0: thì
3: nhưng
0: thì tại vì
3: nó khó.
0: cái đó là một cái ví dụ thôi, nhưng mà từ mình lại thấy mình lại có nhiều lần giống như vậy. Nhiều lần khi mà mình cầm phone lên, cái bên kia cũng nhắn same time, rồi mình vừa mới cầm lên phone mình đang soạn cái tin nhắn thôi, tự nhiên cái bên kia gửi tin nhắn mình có giật mình không?
3: Giật
0: Mà
3: mình đó.
0: giật mình chứ, tại vì mình cái như là không phải là đang nói chuyện với nhau, ví dụ như là đang trưa đi, cái mình cầm phone lên mình đang chuẩn bị, mình đang tắt thôi, mình chưa kịp gửi nữa là mình đã nhận được cái tin nhắn bên kia gửi lại, thì
3: Cái đó thì có, giống như
0: mình
3: em
0: rất
3: nói
0: giật
3: là
0: giật mình.
3: ví dụ như em, giống như em có nói là nhiều lúc em thích ăn cái món ăn đó, cái tự nhiên cái ngày đó cái mình sẽ được có cái món ăn đó.
0: Tự
3: Cái đó
0: nhiên
3: thì có.
0: ghê, cái đó ghê đó.
3: Ví dụ như em nói là em nói với người ấy của em là hôm nay đi ăn cái chỗ đó, thì tự nhiên người đó cũng nói là anh cũng nghĩ, anh cũng thấy là tự nhiên hôm nay muốn ăn cái chỗ đó. Cái đó thì có nhiều.
0: Cái người bạn của cái có hai đứa hay không phải hai đứa cháu nó chơi cái trò như vậy nè. Mà mình thấy là có phải mình cái đó gọi là gì, thần giao cách cảm, tâm ý tương thông hay là đọc được suy nghĩ của nhau. Thằng bé kia nó nói là tôi đố bạn là tôi đang nghĩ tới số mấy, nếu mà bạn nói đúng là tôi đang nghĩ tới cái number nào á thì tôi sẽ mua cho bạn cái món đó luôn, cái món cũng khá là đắt tiền á. Xong cái người bạn á đọc đúng hai cái số đó luôn,
3: Hay vậy.
0: đọc
3: Cái
0: đúng
3: đó.
0: hai số luôn. Thằng nhỏ thì rất là giật mình luôn. Thằng nhỏ nó ví dụ như nó giả bộ nó muốn mua quà tặng, nó lấy cái lý do đó thì mình dễ lắm, thì mình thấy là nó fake liền. Còn cái này hả, nó surprise giống như trời ơi, nó cứ oh my god, why why why my mind giống vậy á, sao đọc được
3: Đúng rồi,
0: bao
3: sao mà
0: nhiêu cái
3: đọc
0: con
3: được?
0: số, làm sao mình đọc được là cái con số nào. Nhưng mà vậy đó là làm sao giải thích cái trường hợp vậy đi, mà cái trường hợp đó là xảy ra thiệt luôn.
3: Cái đó không giải thích được đâu chị, cái đó gọi là đọc được cái suy nghĩ
0: nó
3: người khác rồi.
0: May mắn hay là sao, nó là tình cờ lắc
3: cái đó cho mấy đứa con nít thì mình đã đọc được suy nghĩ, mà nếu mà mấy anh mà dùng những cái chiêu đó đi cu ghệ thì em nghĩ là không có.
0: Mấy anh dùng cái chiêu đó đi cu ghệ thì mấy anh phí dễ
3: thì
0: biết lắm
3: rồi.
0: Mình tại vì mấy anh là không có đóng kịch mà chứ ồ sao mà biết được hay vậy, tại vì thí dụ như cũng là một cái món đắt tiền, nói ra vậy với một vô vàng con số làm sao mà ai đoán được, thì ra
2: đoán hoài thì nó cũng trúng thôi chứ
0: không
2: có gì đâu mà cần giao cái cả.
0: Ai cho đoán hoài? Ví dụ như là anh nói là ok, cái món đó thí dụ một cái tích kịch cả mấy trăm đồng bạc đi, ok đoán được đi, tôi đang nghĩ cái số mấy thì tôi mua cho, mà cái đứa kia nó đoán đúng luôn, thằng kia bỏ tiền ra cũng đau ruột lắm chứ bộ. Đúng rồi, chứ đâu phải là ấy đâu, tại vì nó đưa cho như vậy nghĩa là một cái bài toán rất là khó rồi, cái xác suất trúng rất là khó. Nhưng mà trong cái trường hợp vậy đó là may mắn tình cờ hay là thần giao cách cả mà tâm ý tương thông, giải thích làm sao đây?
3: Cái đó không giải thích được chị ơi, cái đó khó lắm. Ví dụ như là cái bé trai nói là bây giờ cho ba con số đi, ví dụ con sẽ cho.
0: Không cho
3: thì
0: luôn.
3: Nó còn dễ hơn, còn không cho mà đoán trúng thì cái đó chỉ có cái bé trai đó giải thích được thôi chứ mình không ai giải thích được. Cái bé trai đó thật tình muốn là đúng hay là không đúng thì cái đó con bé đó biết thôi.
0: Bây giờ nếu mà nó không có honest, nó nói là nó không có muốn trả tiền, nó nói là nói sai rồi, mặc dù là người kia nói đúng thì sao biết được, phải không? Phải
3: đúng
0: có
3: rồi,
0: một
3: thì,
0: trọng tài đúng
3: thì,
0: không?
3: Không phải thì thật sự phải có một cái người thứ ba nữa, thằng bé trai đó phải nói cho cái người đó biết là em đang suy nghĩ số đó. Thì ví dụ nói cho chị đi thì con bé nó trả lời thì mình cũng có kiểm chứng được. Còn này chỉ có hai đứa thì chỉ có thằng đó nó biết thôi. Không thể nào biết được.
0: Biết đâu thằng đó nó muốn mua phải không?
3: Thì đúng rồi, em nói như vậy.
0: Biết đâu là nó giả bộ, nó nói vậy. Rồi con kia nó đón đúng số
3: đón
0: nào
3: số
0: thì cũng
3: nào
0: có
3: cũng có quà.
0: Ê, cái chiêu này mình thích á. Anh có muốn em đón cái số không?
2: Mấy số?
0: Anh thì đó.
2: 1, 2... hoặc ba hoặc là đơn vị chủ.
3: Nói chung là anh kiểm, bây giờ chị có đón chúng đi nữa anh kiểm cũng nó không phải nữa.
0: Ừ.
3: Nên đón anh kiểm thì chắc thì khỏi.
2: Không đón chúng thì tôi vẫn khen, tức là có tài đoán mò chứ tôi không nói thần sao cách cảm được.
0: Không có khen, phải có quà. Chứ đó là...
2: Ngược lại nếu cô đoán không trúng thì sao?
0: Thì thôi xù.
2: Chơi gác như vậy
3: là,
2: ai chơi?
3: Anh kiểm là phải có trọng tài. Ví dụ anh kiểm nói cho Tuyết Nhi là anh kiểm là nghĩ số đó đó. Chứ anh còn đối với chị Minh, bây giờ chị Minh có nói đúng ngay cái nghĩ anh kiểm cũng nói không.
0: Hay là cái này là cái bài, cái trang nào trong cái sách cô gái ta?
3: Thì em nói rồi, cái này là cái này em biết có.
2: Nghệ thuật gọi là chinh phục tình cảm của phụ nữ, nói nôm na là tán gái hoặc cua đảo.
0: Vậy
2: của
0: thôi,
2: tôi đã không có cái phần đó.
0: Chứ không phải thiệt hả?
3: Không thiệt đâu.
2: Đó
3: chứ
2: là
3: thiệt
2: những cái trò vớ vẩn.
3: Thôi. Mà cái này cũng là một cái hay mà.
0: Bây giờ muốn hay không muốn phải không? Muốn mua quà cho.
3: Muốn mua quà thì sẽ tìm mọi cách thôi. Em nói số nào cũng đúng hết.
0: Dạ. Mời quý vị nha, 713-931-1560 chúng ta trở lại về thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm thường nó xảy ra giữa những người nào? Những người đang yêu, những người liên hệ ruột thịt, cha mẹ con cái,
3: rồi, thường là những
0: anh chị em,
3: có relationship nhiều chị.
0: Hay là bạn thân hay là như thế nào đó, có khi nào mà thần giao cách cảm được với một người nào xa lạ không ta? Chắc không có không? Đâu có đâu phải không? Dễ gì phải không?
3: Giống như là chị, ví dụ chị thân với cái người đó, chị nói chuyện người đó hoài, thì chị sẽ, cái ngôn từ mà chị nói, cái người đó cũng nói giống vậy. Nhiều cái tin nhắn, chị nhắn những cái từ đó, người ta cũng, cái người mà chị hay nói
0: hiểu
3: chuyện
0: rồi,
3: hoài,
0: phải hiểu
3: không? Phải hiểu mà họ sẽ viết, nhiều lúc họ dùng cái giống cái từ của chị, giống như hai người nói chuyện với nhau. Nó
0: cùng một câu luôn.
3: Cùng một cái ngôn từ với nhau.
0: Ừ.
3: Nên chị sẽ nắm bắt cái đó, chị sẽ biết là những người mà như vậy họ sẽ thân với nhau hay không, chị biết.
0: Nói chuyện giống nhau.
3: Nói chuyện giống nhau. Ừ. Thì nói chuyện hoài, cái đó đã nó thành một cái câu chuyện là có thể là người này nói một câu đó, người kia cũng dùng cái ngôn từ đó để nói với người khác. Thì
0: nên,
3: cái đó sẽ là trở thành thần giao cách cảm.
0: Nên như hai người mà nói chuyện với nhau thường á, rồi hai người đó lại nói chuyện với người khác á, là người khác sẽ nhận ra. Tại thì thí dụ
3: ngôn
0: như
3: nó giống
0: thí dụ
3: nhau,
0: như Tuyết
3: rồi.
0: Nhi đang nói chuyện với anh Kiểm thường xuyên, cái anh Kiểm nói chuyện với Tường Minh cùng một vấn đề đó là Tường Minh ấy, ủa sao nói chuyện giống Tuyết Nhi vậy?
3: Đúng rồi, cái từ ngữ mà họ viết trong cái tin nhắn với nhau đó, nó sẽ giống nhau.
0: Dạ.
3: Không đó,
2: tôi với cô Tường Minh không cần phải.
3: Thế đó thiệt, em nói thiệt.
2: Có thần đó, giao cách cảm, chỉ cần nói chuyện với nhau một vài câu là sẽ có cãi nhau. nó hiện ra liền, không phải là thần giao cách cảm. Ok, cái đó tôi biết trước đó. Có cái đó có gọi là thần giao cách cảm không, hay không?
0: Em với anh Kiểm là thần giao mà lãnh cảm. Nói chuyện hồi á, tụt mút là lãnh cảm luôn. Tức quá, nói chuyện tức quá hồi lãnh cảm luôn, coi như là nhìn mặt là mất cảm xúc luôn. Em cũng nghĩ vậy. Gì đó, Maria Trang nói cái chuyện mà anh á, là anh nằm mơ á, là tại vì ngày nghỉ thì đêm nằm mộng, hút là lãnh cảm luôn. Tức quá, nói chuyện tức quá hồi lãnh cảm luôn, coi như là nhìn mặt là mất cảm xúc luôn. Em cũng nghĩ vậy. Gì đó, Maria Trang nói cái chuyện mà anh á, là anh nằm mơ á, là tại vì ngày nghỉ thì đêm nằm mộng.
3: Đúng rồi,
0: không nghe, không có chắc đâu,

0: nghĩ mình cái như là giày vò với một cái chuyện gì đó, chuyện ghen tuông, chuyện tình cảm, chuyện cha mẹ con cái gì đó, mình gặm nhấm nó nhiều quá, ban ngày thì ban đêm mình nằm mơ về chuyện đó thì mình giải thích được. Nhưng mà có khi nào mà quý vị không bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn, chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà tự nhiên mình nằm mơ một cái chuyện lạ quắc lạ quơ, mình không ban ngày mình không có nghĩ không? Có những cái giấc mơ đó nó kỳ cục mà nó không có, mình không có nghĩ ban ngày bao giờ hết mà
1: Cái
0: nó
1: này
0: vẫn tới.
1: có giống như hôm qua, cái này có thật, là mấy tháng trước tôi như cứ nghĩ đến một cái cô bạn, chỉ nghĩ đến thôi, biết biết chuyện của cổ, nghĩ đến cổ là chị thôi, mà tự nhiên tối qua lại nằm mơ thấy.
0: Ừ. Giống
1: Mà cái đó
0: như
1: là cô bạn, cũng không phải gọi là bạn thân đó nha.
0: ừ.
1: Em nghĩ là do là tại vì mình đã có cái suy nghĩ về cái người đó trong đầu của mình rồi,
0: Ừ.
1: thì sớm muộn gì, ít nhiều gì, mình mà khi mà chị suy nghĩ đến người một người đó mà chị không có câu trả lời á, mặc dù chị không suy nghĩ đến nữa nhưng mà chị đã nằm trong đầu chị, thì em nghĩ là sớm muộn gì cũng có.
0: Tại vì không biết anh Kiểm với lại Tuyết Nhi có khi nào mà mình nhớ tới một cái người nào đó, nhớ rất là nhớ tới người đó, mình có suy nghĩ là không biết người đó có nhớ mình bây giờ
1: Không, em giờ suy nghĩ hết đó.
2: không? Thường thì cái người mà bị tác động nhiều đó, tôi tạm gọi là người ở cái thế yếu, nghĩ tới cái người người ta không,
0: Không biết
2: đã
0: là
2: không nghĩ tới mình thì luôn luôn là bị ám ảnh nghĩ tới cái người đó.
0: nghĩ
2: Còn
0: tới mà
2: cái người
0: còn
2: người ta
0: còn
2: đã
0: thắc mắc.
2: phụ dẫy mình rồi, họ đang rong
0: Không
2: chơi vui vẻ với một cái mối tình khác rồi,
0: thì lúc đó là đâu đâu có
2: không
0: nhớ
2: bao
0: được.
2: giờ nhớ tới cái người cũ hết cả.
0: Đúng.
2: Đó là thói đời. Ok.
0: Thành ra người ta nói là gì đó, tâm ý tương thông là tương thông lúc nào thôi, tương thông cái lúc đó
1: Thì
0: thôi,
1: đúng rồi,
0: còn
1: khi mà
0: về
1: hết
0: sau là hết
1: rồi,
0: rồi,
1: hết rồi đã không muốn liên lạc với nhau nữa thì sao tương thông.
0: là cái như là đóng cửa lại rồi, là đâu có tương thông nữa, mặc dù là cái người này nhớ cái người kia rất là nhiều nhưng mà cái người kia đâu cảm nhận được gì nữa đâu. Tại
2: Ở
0: vì đâu
2: xa xôi ngàn dặm như là Maria Chang ở Florida, Thanh Thanh ở Minnesota, làm sao mà tâm ý tương thông được, gửi gió cho mây ngàn bay qua làn sóng rồi thôi. Ráng chịu vậy đi cưng.
0: Riêng có lời nhắn cho anh nè, lời nhắn cho anh nè, thôi thôi đừng có nghe lời cái khán thính giả đó đập đi làm đại gì đó, anh đừng có làm răng giả nha, tại vì á răng giả nghe răng giả chửi không có đã, tại vì chửi rớt răng.
2: Lại xỏ xiên móc
0: Răng giả là chửi nó rớt răng nghe không có đã. Thiệt luôn á. Dạ vậy mà cũng nghĩ ra được nữa, thấy không, thấy không?
2: thì bởi
0: Bởi vậy là anh Trung đâu rồi, anh Trung á là ngưỡng mộ cô Thanh Thanh dữ lắm luôn. Dạ không biết có tâm ý tương thông gì với nhau không nữa. Dạ nếu mà tâm ý tương thông thì chắc là sẽ đọc được cái suy nghĩ của mình đúng không? Tâm ý tương thông là đọc được suy nghĩ của mình đó. Khi nào Tuyết Nhi bị người ta đọc suy nghĩ của mình không? Nhiều không?
1: nhiều, em bị nhiều. Cái giống như em nói chị, là em một là em là một cái người không bao giờ vòng vo, em thích gì là em nói thẳng, nên có thể như vậy thì người ta đọc được suy nghĩ mình dễ hơn là cái người mà không muốn nói thẳng, cái người mà đi đường vòng làm người ta khó khó biết mình nghĩ cái gì thì sao người ta đọc được.
0: Đi đường vòng thì đa số người ta đi đường vòng, đa số phụ nữ đi đường vòng chứ đi đường thẳng giống như Tiết Nhi cũng hiếm á. Tại vì đa số người ta có trong lòng, người ta không nói ra, người ta
1: Vậy hả?
0: suy nghĩ trong lòng người
1: Vậy còn
0: ta
1: chị là cái người dạng đi đường vòng hả? Chị
0: không
1: cho
0: nói
1: không nói. Thì bởi vì em thấy có nhiều người họ giận một người đi, họ không nói,
0: giận không
1: cứ mặt
0: nói
1: hầm, mặt
0: không không
1: nặng,
0: không không có hầm không
1: mặt
0: hầm
1: nặng này
0: không
1: nọ.
0: hầm nhưng mà không hầm mà tức phụ nữ không có nên hầm mặt phụ nữ mà làm gì, tự nhiên người ta giận người ta cái mình xấu đâu được, thành ra là mặt buồn buồn,
1: Thì đó,
0: mặt
1: để
0: buồn
1: làm gì? Chứ lúc đó người ta có biết đâu, thà mình giận mình
0: buồn
1: nói.
0: bị không không có nhiều người hay lắm nha, có nhiều người á là mình không có nói nhưng mà cái voice của mình thôi á, là ta nhận ở đây à em có gì buồn không, em không vui hả, hay là anh có làm gì sai không hay là gì đó, mà chỉ
1: Còn
0: cần
1: chi chớ cực
0: chưa
1: nữa
0: chưa
1: chị.
0: nói
1: Tại sao mà chị, ví dụ chị giận một người, sao chị nói thẳng là
0: nói sao.
1: đang không thích, anh làm cái chuyện đó em không thích, em giận.
0: Trời ơi
1: Chứ tự nhiên cái mình buồn, rồi trong thời gian mình buồn nó khoảng mấy ngày người ta mới biết. Em thấy nó phí
0: không,
1: thời gian của em.
0: tâm tâm ý, tâm ý tương thông là người ta biết liền, chỉ cần
1: Thời này mà
0: alo
1: chi
0: thôi.
1: để cho nó mệt chị. Ví dụ

0: chị giận chị nói anh làm cái chuyện đó em không thích em giận chứ gì
1: Ừ.
0: mà phải đợi tới tâm ý tương thông trời ơi.
1: No, chỉ cần alo cái là cái voi là biết liền, chỉ cần chưa cần nói tới một câu thì chưa cần có nói gì hết, thí dụ như gọi điện thoại á, mà cái sao của người ta alo như thế nào á, vui vẻ hay là đang
0: Thì đó
1: buồn,
0: chị cũng là cố tình cho người ta biết rồi chứ đâu
1: không
0: phải
1: có
0: chị
1: cố
0: giấu đâu.
1: tình.
0: Thì chị alo cái giọng chị cũng
1: Không,
0: cố tình tí xíu, hoặc chị
1: không,
0: gặp người ta
1: không,
0: thì cũng là mặt
1: không có
0: buồn
1: cố,
0: tí xíu.
1: không có cố tình, nhưng mà tự trong đông lòng nó đang không vui thì alo nó phải xìu chứ.
0: Thì đó thì chị cũng đã cho người ta cái signal là chị đang giận rồi.
1: Ừ, mình không có cố ý, thí dụ như người ta đâu có cố ý là xích nồ đâu. À, thí dụ như là người ta không không biết nữa, không biết là bên kia phía phía khác họ có cố ý hay không, nhưng mà từ mình khi mà mình nói chuyện với ai á, mình biết là người ta đang như thế nào luôn. Mình nói chuyện với người đó, chỉ cần mình nói chuyện thôi là mình sẽ cảm nhận được chứ, đúng không anh Kiểm? Chứ
0: Đúng.
1: không có cần gặp mặt, nhưng
0: Vậy
1: mà
0: là ý chị là chị giận thì nọ chị không nói.
1: không nói đâu.
0: Hay vậy ta.
1: Ừ.
0: Giờ chị ôm cục giận hoài vậy hả?
1: Ôm.
0: Hay thiệt vậy là em.
2: Đúng, ở chỗ cô là một người dày dặn kinh nghiệm và rất là sắc bén.
1: Người người
0: Hay
1: bên
0: á.
1: kia mời người bên
0: Vậy em
1: kia
0: không làm được vậy chị.
1: người bên kia alo á, là mình biết á, là cái alo đó nó có tình cảm hay không, nó
0: Nhưng mà
1: đang
0: ý em hỏi
1: xa hay
0: là
1: là đang
0: em
1: gần.
0: muốn biết là khi mà chị giận một người mà chị cố tình chị không nói vậy rồi rồi sao chị chịu đựng được?
1: Thì
0: Sao
2: đó mới là cái kinh nghiệm
0: hay à?
2: sống của cô,
0: Ờ,
2: dù muốn dù
0: em
2: không thì Tường Minh cũng là vai chị cô lớn hơn cô. Tới một lúc nào đó cô sẽ không còn cái suy nghĩ như bây giờ cô đang có nữa.
0: không, em trước giờ là vậy, ví dụ em giận
2: Nó
0: là em
2: sẽ
0: nói
2: thay
0: luôn.
2: đổi.
1: Anh mình
2: Nó sẽ thay đổi.
1: à, mời thính giả trên đường dây à, xin chào 6743.
3: Hình như là không có chung ý.
1: Không chú ý gì.
3: À, ý nghĩa là thường thường á,
1: Ý
3: chẳng
1: gì?
3: như là mình mới gặp á, là mình thấy có gì quen quen.
1: Mình gặp nhau đâu rồi đúng không?
3: Có cái gì quen quen, chứ còn nếu không á, là giống như không có chung ý á, thành ra giống như là lạc lạc đề một chút xíu á.
1: Dạ. Cảm ơn anh hen.
3: Dạ.
1: Dạ, chào anh. À, đàn ông không có đủ tinh tế như Tường Minh nghĩ đâu. Không phải đâu. Có nhiều người đàn ông rất là tinh tế nha. Không có phải là đàn ông không có tinh tế đâu.
0: Em là cứ thí dụ em nói chị em không thích cái gì đó là anh làm đó em không thích. Em giận. Để
1: Không
0: ra
1: giận. Em phải nói lại
0: em
1: anh
0: không
1: ơi,
0: thích.
1: em đang giận đó
0: Thì
1: nha.
0: đó em anh làm đó em không thích em giận đó.
1: Không,
0: À, đang
1: không
0: giận
1: nữa
0: không thích.
1: đâu.
0: Phải nói thẳng vậy. Để
1: Ừ.
0: người ta còn đi
1: Mình
0: dụ dỗ người ta vừa dỗ về chứ tự nhiên cái mình ôm cái mặt
1: không
0: buồn chứ.
1: không có dạ không.
0: Hay chịu đựng hay.
1: Mình là người chịu đựng mà. Dạ
2: Em hai cô á,
1: dạ Tư Minh là người chịu đựng mà,
2: mong lắm thầy.
1: cái gì nữa mong gì mà mong, nó là như vậy rồi mong gì mà mong. Mong cái lát mai mốt làm chủ đề á, là chịu đựng là tốt
0: Chịu
1: hay
0: đựng
1: không tốt, đợi nha, thứ hai tuần sau nha.
0: chịu
1: Chịu
0: đựng
1: đựng như vậy là tốt hay không tốt, không nói đây là không tốt hay không tốt, từ từ
2: và
1: đi rồi
2: chịu
1: tính.
2: đựng
0: Nhưng mà
2: tới
0: ý thì
2: cỡ
0: đó, ý em
2: nào?
0: nói là không nói ra như vậy xong mà chị chịu được trong lòng
2: Thêm
0: đó.
2: câu hỏi phụ của tôi nữa, chịu đựng tốt hay không tốt và chịu đựng được bao lâu
1: Được
2: nhé.
1: chứ,
0: là thí dụ cái người mà chị giận người ta không biết chị giận là chị ôm hoài vậy
1: Sao
0: hả?
1: không biết được,
0: Thì ý em nói là
2: cứ
0: làm gì
2: như
0: làm
2: yên
0: chị cũng
2: chí,
0: cũng
2: cô
0: phải
2: là người
0: được
2: đàn
0: ha.
2: bà kinh nghiệm, cô đi guốc trong bụng đàn
1: Không
2: ông.
1: phải đi guốc,
2: Ok.
1: nhưng mà thí dụ như cái giao tiếp nó đâu có bình thường đâu. Thí dụ như là bây giờ gặp nhau á, đang không có giận á, là thiết nhi hả vồn vã vui vẻ kể lể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, nói chuyện rôm rả.
0: Thì bởi em nói là chị cũng phải có cái hành động gì người ta
1: Xong
0: cũng mới
1: rồi
0: biết
1: á, thế
0: chứ.
1: nhiều mà mình giận mình không nói ra, mình ít lời hơn, mình không nói, mình không chia sẻ nhiều, tại mình đang giận mà mình không phải cố tình là mình show cho người ta thấy là tôi đang giận, nhưng mà tại vì cái feeling của mình đang giận nên mình muốn
0: Thì đúng
1: thu
0: rồi,
1: hết,
0: tại chị đang giận thì chị phải,
1: mình
0: nhưng mà chị
1: thu
0: có hai
1: thu
0: mặt.
1: năng lượng lại.
0: Em nghĩ là giống như là chị có hai mặt, bình thường không giận thì cái mặt vui, khi mà giận thì cái mặt nó sẽ không vui. Thì đó cũng là người ta cũng
1: Đúng.
0: biết là chị không đang giận
1: Đúng rồi,
0: rồi.
1: đúng rồi. Chỉ cần một người ví dụ như bình thường hả chia sẻ sôi nổi lắm, tới lúc đó thì Im im không im. Có nói nhiều nữa, vẫn nói chuyện nhưng mà không có phải là
0: để nhìn vào là sẽ biết rồi.
1: Không phải là giống như là
0: cái đó
1: tiếu
0: là
1: ta tiếu tích nữa.
0: Cái đó là chị không trực tiếp nói với ảnh là chị dặn, nhưng mà cái đó chị đã gián tiếp rồi. Thành ra tùy theo cái người chọn, em thì em trực tiếp em nói thẳng, còn chị chỉ dùng cách gián tiếp chứ không phải là chị không nói.
1: Thôi hết giờ rồi, hôm nay anh Tiến Dũng sau một kỳ nghỉ dài đã quay trở lại, cho nên chúng tôi sẽ chia tay. Chúng ta vẫn còn rất là mơ hồ về cái vấn đề về tâm ý tương thông, thì cũng có thể dễ nhưng mà gọi là thần giao cách cảm thì phải nói là tụi mình cũng có research xem cái thần giao cách cảm nó như thế nào, nhưng mà khoa học vẫn chưa chứng minh được cái gì nó làm nên cái thần giao cách cảm đó, sự quan tâm hay là cùng tần số hay là những vấn đề tâm linh khác, mình không nói được, cho nên thôi vẫn phải tiếp tục suy nghĩ và tiếp tục để xem coi kết quả nghiên cứu khoa học hay là về thần học đấy sẽ như thế nào. Chúng tôi sẽ để đó chấm chấm. Xin chào tạm biệt.

0: nhà khoa học vĩnh cửu của đất Nghĩa Trang François Quatshammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston và cũng như trên hệ thống Internet toàn cầu Facebook, YouTube. Và đây là chương trình Đề phòng tội ác. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui một lần nữa được chào đón Trung úy Phan Thanh đến với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là Trung sĩ Kristen Simzor. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào hai officer.
1: Chào chị, đó là Trung úy Phan Thanh. Xin chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Can you tell a little bit about yourself?
2: Sure. My name is Christian Zimzoris. I am a HPD sergeant over the DRT unit. Not many people are aware of what DRT stands for. It stands for a differential response team. My unit has specialty training dealing with quality of life issues such as homelessness, loud noise. We also conduct inspections in the area of businesses and hold crime prevention meetings throughout our district.
1: Cô là một trung sĩ, là một người sếp coi một cái đơn vị về phản ứng tất cả những vấn đề khác nhau, giống như là cái đơn vị của cô là lo về những người vô gia cư, giúp đỡ những người vô gia cư và đi khám xét là những cái tòa nhà và những cái kinh doanh, cơ quan kinh doanh, về những cái tòa nhà coi có những cái gì bị hư hại hay không và nhiều vấn đề khác nhau, không phải mà về riêng về chấp pháp hay là về hình sự thôi, mà tất cả những vấn đề liên quan tới dân sự và trong đời sống của mọi người nè.
0: Và số điện thoại để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trong khu vực của chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần báo cáo, cần chia sẻ hay là tham khảo ý kiến thì đây là chương trình mà có những cảnh sát đương nhiệm họ đang phục vụ trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể gọi trực tiếp rất là dễ dàng hơn là chúng ta nhiều khi chúng ta không biết gọi ở đâu. Đây là chương trình để quý vị gọi nhé. Khu vực nào thuộc phạm vi tuần tra của đơn vị Midwest?
1: What areas under the Midwest?
2: So Midwest covers about 19 square miles within the city of Houston. If you think of it kind of like a box, our borders are I-10, 610, South Gessner, and 59. And some important landmarks that are in our area include the Galleria, Hillcroft, Plaza Americas, and also the Westheimer and Richmond Strips.
0: Vậy thì khi mà có những cái vấn đề về tội ác thì người dân có thể tới đâu trong cái khu vực này để làm báo cáo?
1: Thì trong cái đơn vị này, cô nói của cô là cái khu này là khoảng 19 bề vuông, những cái mà điểm chính là thuộc xa lộ I-10, là xa lộ 10, xa lộ 610, khu đường Gessner, khu 59 và đặc biệt là khu Galleria và khu Hillcroft, Hawk Wing. Những cái nơi đó là thuộc về đơn vị của trung tâm của Midwest, là trung tâm hướng Tây của cái cơ quan đó, và cơ quan đó, trạm cảnh sát đó là ở ngay tại địa điểm là ngay tại đường Savoy, right? The location of the Midwest station
2: is 7277 Regency Square Boulevard.
1: 7277 Regency Square là gần đường Savoy với lại 59.
0: Dạ vâng. Trong cái khu vực này hiện nay có những cái tội ác, những cái tội phạm nào nổi bật mà chúng ta đang điều tra hay là đang diễn ra không?
1: So what type of problem in this area? Any common crime that occur? Any problem, any issue in the area?
2: So I pulled our statistics just a few days ago and thankfully, everything is trending downward. So we have seen a decrease in both nonviolent crimes and violent crimes across the Midwest area. However, there are some criminal activity that I think everyone should be aware of, which includes BMVs, that stands for burglary of a motor vehicle, auto thefts, and shoplifting, just due to the numerous amount of stores that we have in the area. There are several different ways that you can report a crime should you need to do so. We mentioned earlier the address for Midwest Police Station is 7277 Regency Square Boulevard. You can always go in person 24 hours a day, 7 days a week to file a report. You can call the non-emergency number at 713-884-3131. But of course, if it's a crime that you need law enforcement right away, where someone's life is in danger or something is in progress, you need to call 911. And the last thing that I would mention, that there are some crimes that you can report online just by going through the City of Houston website. Those crimes include illegal dumping, thefts of service, and criminal mischief.
1: Cô nói là sao cũ coi lại số thống kê thì từ đầu năm đến nay thì những cái tội ác xảy ra trong cái khu vực Midwest này đã xuống rất là nhiều, kể cả những tội ác liên quan tới bạo lực hoặc là không có bạo lực, giống như là ăn cắp xe và ăn trộm đồ trong xe, và nhiều nữa là ăn cắp trong những các tiệm, tại vì những cái khu này có rất là nhiều tiệm, giống như là ở khu Galleria, rồi khu Shoptown, và khu trên đường Hillcroft, cho nên tất cả những khu này có rất là nhiều cơ sở kinh doanh, cho nên là những cái tội về ăn cắp rất là nhiều. Và cô cũng nói là quý thính giả khi mà nạn nhân của tội ác thì có thể kêu vô số 713-884-3134 trong những trường hợp không khẩn cấp. Và khi nào mà quý vị bị giống như là những chuyện khẩn cấp phải đối đầu với những cần cảnh sát khẩn cấp thì lúc nào là cũng là kêu 911. Những tội ác là giống như là hành hung đương xảy ra, hoặc là ăn trộm mà đang vô nhà, những cái diễn tuyến những cái tội ác mà đang xảy ra thì cần cảnh sát tới liền, thì quý vị có thể kêu 911. Và cô nói là cái đơn vị của cô cũng có điều tra những tội dân sự, không phải là hình sự, giống như là bỏ rác, đổ rác bất hợp pháp, những cái khu mà cấm đổ rác thì cũng là liên quan tới trong cái khu vực này.
0: Dạ vâng. Vậy thì có những cái tội phạm nào mà nó thường tái đi tái lại, hay là một cái tội phạm có tổ chức đặc biệt mà người dân cần lưu ý ở khu vực này không?
1: Is there any organized crime activity that occur, or any repetitive crime that occur most commonly in this area?
2: So, although we haven't had an increase in these crimes, we do predict and have been prepared for, as with any other major event, that we would have an uptick in burglary of a motor vehicles, shoplifting, and potentially auto thefts. And that's why, under the direction of Captain Salinas, the Midwest Division has put together not only a proactive plan of action, but also a reactive plan of action.
1: Thì để mà phản ứng lại với những cái tội giống tội ác thường thường xảy ra, giống như là ăn cắp xe, ăn trộm đồ trong các tiệm kinh doanh và ăn trộm đồ trong xe, thì đại quý của cái trung tâm Midwest này đã đưa ra những cái nhiều kế hoạch, giống như là phản ứng hoặc là những kế hoạch mà trước để mà ngăn chặn những cái tội ác này xảy ra, đặc biệt là trong trước khi những cái lớn, những cái event, những cái mà lớn giống như là bóng đá sắp tới hoặc là những ngày lễ, thì là cái ban này là chuyên môn về không phải là chỉ là phản ứng tới những cái tội phạm xảy ra, mà cũng có những biện pháp để mà ngăn ngừa.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay cái sự hiện diện của cảnh sát ở trong khu vực này như thế nào? Chúng tôi được biết thì thành phố Houston lúc nào cũng thiếu cảnh sát hết, khi mà chúng ta có những cái report về đụng xe đó, cảnh sát lâu tới lắm. Vậy thì trong cái khu vực này, tình hình tuần tra của cảnh sát sự hiện diện của cảnh sát như thế nào?
1: She asked how's the staffing for this area. You know, sometimes we had gotten the accident and it takes a while for the police to come. So how is the manpower in this area?
2: So what I mentioned before as far as the proactive and reactive plans of action, both proactive and reactive, we've increased police presence in all of the areas. So on one hand, a portion of our personnel have, they've been directed to patrol the area in 12-hour shifts and 16-hour shifts. So we've increased the time that they spend on duty. The other half of the other portion of Midwest has increased police presence in the area throughout our area of responsibility by utilizing different units, specialty units that we have at our police station, such as my unit, the DRT unit, and another unit that we call CST, which is Crime Suppression Team. So we've used those specialty units to also provide police presence throughout Midwest.
1: Thì những cái lực lượng, những cái số nhân viên trong cái trạm cảnh sát này là có một số nhân viên là được chỉ định là làm ca 12 tiếng hoặc 16 tiếng. Như vậy để đặng có sự hiện diện của các cảnh sát đồng phục nhiều hơn trong cái khu vực. Và ngoài ra những cảnh sát đi tuần để mà trả lời những cái cú gọi của người dân thì có những đơn vị giống như đơn vị của cô này và một đơn vị nữa kêu là chống tội phạm. Và đơn vị của cô này thì là ngoài ra không phải là về chống tội phạm không nhưng mà những cái vấn đề dân sự nữa. Cho nên sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát ở khu này cũng khá đông.
0: Như hồi nãy chúng ta biết thì trong cái khu vực này là một cái khu vực có nhiều những cái shopping rất là đông đúc dân cư ở trong khu vực này và có những cái tình trạng như là trộm xe đột nhập vô và người vô gia cư cũng đông ảnh hưởng đến khu vực. Vậy thì cảnh sát có những cái chương trình gì hay là những cái biện pháp gì không ạ?
1: Is there any plan to combat those problems like the BMV and the homelessness and others?
2: Yes, so the proactive plan of action that I mentioned earlier actually began last year. So my unit, the DRT unit, we started talking to businesses in the area. We gave them all the information they needed regarding what we call target hardening. We walked the area of their businesses and spoke to their staff and provided details about how they can make their business less of an area that's prone to criminal activity. An example of that would be to increase lighting, to make sure they have surveillance cameras. We surveyed the whole area of Midwest and contacted all the businesses and provided this tool for them. And we call it the CEPTEDS, Crime Prevention Through Environmental Design. Then we also visited all of the apartment complexes that were interested in crime prevention meetings as well. So not only did we talk to staff members about how they can target harden their apartment complexes, but we talked to members of the community about what they can do to make sure that they are not a victim of crime. Some of the most simplest suggestions we have would be to pay attention to your surroundings, you know, to make sure that you are aware of what's going on around you. Another thing that we did were we identified all of the short-term rental properties in the area to make sure that not only were they registered, but we set up to where several of our units would patrol the areas throughout the next 2 months during FIFA. Another thing that we did was we held crime prevention meetings for anyone interested in the community. We hosted them during our PIT meetings at the Midwest Police Station regarding what to look for regarding human trafficking, how to make sure not to become a victim themselves. Another thing that we did was we identified all the clubs, bars, and sexually oriented businesses in the area and contacted the managers and the property owners and made sure they were aware of what was needed to to legally run a business, such as loud noise ordinances, things of that nature. So we have been very involved in proactively preparing Midwest and all of the community members and those that are visiting our area to ensure that Midwest is safe and so everyone can enjoy themselves during the activities and during FIFA.
1: Dạ, giống như đã trình bày hồi nãy tới giờ thì là trong cái đơn vị này của trạm Midwest thì có là một đơn vị kêu là phòng ngừa tội phạm, thì là kể cả cái đơn vị của cô này. Và năm ngoái, đầu năm ngoái cho tới năm nay, những nhân viên và cô trung sĩ đã đi tới những cái cơ quan và hoặc là những cái ngôi nhà, những cái chung cư để mà trình bày với các dân cư về đề phòng tội phạm. Là thứ nhất là làm cho những mục tiêu khó hơn, giống như là nếu mà quý vị đi ra ngoài thì phải nghe nhìn chung quanh, và khi mà vô trong nhà thì là phải dặn đèn, nhất là những người mà ở những cái chung cư thì nên mở đèn sáng lên, làm cho những tội phạm này khó tấn công những cái mục tiêu đó. Và thứ hai nữa là kêu là cái môi trường, tạo cho cái môi trường để mà tội phạm có thể khó tấn công hơn, giống như là có nhiều đèn và gắn những cái máy truyền hình, mấy cái máy quay hình, những hệ thống quay hình để theo dõi. Cho nên là những người mà tội phạm họ nhìn cái máy quay hình đó, họ có thể là ít có cơ hội để mà gây tội ác hơn. Và ngoài ra nữa là họ nhắm vào những cái ngôi nhà hoặc là những cái khu chung cư mà cho mướn ngắn hạn. Họ kiểm tra những cái hợp đồng coi phải có hợp pháp hay không với những người mà họ mướn nhà, hoặc là họ mua nhà xong rồi họ cho người khác mướn trong thời gian ngắn hạn, giống như một vài ngày. Và nhất là cái đội này cũng kết hợp với những đội khác để giáo dục những người dân về hiện tình trạng của buôn người và những dấu hiệu nào mà cho thấy là buôn người. Và những người cảnh sát này cũng đã đi kiểm tra những giấy phép của những cái vũ trường mà cho người lớn, và cũng giáo dục với những người này về những dấu hiệu của những người là nạn nhân của những vụ buôn người. Và những ồn ào họ cũng nhắm vào những cái quy định mà không có vi phạm quy định về những cái tiếng ồn ào lớn, giống như là quá 11 giờ. Và cái mục đích đó là muốn để tạo ra những cái môi trường an toàn cho tất cả những người dân ở trong cái khu này.
0: Dạ vâng. Vậy thì với cái tình hình như vậy, người dân cũng như là các doanh nghiệp có thể giúp được gì cho cảnh sát trong cái vấn đề để nâng cao cái an ninh trật tự không?
1: So what the citizen can do to help the police in order to create a safe environment?
2: So I like to say both law enforcement, businesses, and the community can all work together to make sure that everyone enjoys their time, you know, during the FIFA activities. For business owners, I would say make sure that your properties have adequate lighting. Make sure you have functioning surveillance cameras. And be aware of what's going on your property and report something if something doesn't look right. Report suspicious activity. For members of the community, I would say when we give our crime prevention meetings, we always offer a few tips. Number one would be to pay attention to your surroundings. You'd be surprised how many people walk with their phone just directly in their face. Pay attention to your surroundings. Travel in groups if you can. Make sure if you're going to have a good time that you drink responsibly. Just like any other major city, we have Uber, taxis, things like that for you to be able to get home safely. And then, of course, if they see anything suspicious or witness any criminal activity, please make sure to call either the non-emergency line or 911.
1: Và những cái mục đích mà người dân có thể làm việc với hợp tác với cảnh sát để mà đề phòng những tội ác á, là nên hợp tác với cảnh sát là khi mà quý vị đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng để ý những cái môi trường, những cái gì xảy ra chung quanh. Nhiều người đi mà vừa đi vừa nhìn điện thoại cho nên không để ý những cái môi trường chung quanh. Là khi ở nhà và có các cơ sở kinh doanh, những căn nhà mướn thì quý vị nên bỏ mở đèn sáng trong đêm và để những máy quay phim có thể quay được những cái hình. Và một vấn đề nữa là hãy kêu cảnh sát và báo cáo những cái tình hình nghi ngờ, những cái gì mà quý vị thấy là nghi ngờ có thể tội ác có thể xảy ra, những cái gì mà không bình thường. Và hãy để ý những cái vấn đề đó, những cái gì không bình thường thì nên gọi cái cảnh sát vào số điện thoại không khẩn cấp. Và khi mà đi ra ngoài hoặc khi mà uống rượu thì không nên lái xe. Ở đây có rất là nhiều phục vụ giống như là Uber và những cho nên là nên dùng những cái phục vụ đó để mà không có uống rượu lái xe để gây tai nạn cho những người khác.
0: Vậy thì hiện giờ thì tình hình ra làm sao? Người dân với lại những cái doanh nghiệp đã làm tốt những cái điều đó chưa? Và có những cái điểm nào cần cải thiện không?
1: So is there anything that need to be improved as far as the cooperation between the citizen and the business with the police? Is the goal accomplished or is there anything that need to be improved?
2: So beginning last year, I mentioned this briefly, we did talk with a lot of the business owners and members of the community to prepare them for a large event such as FIFA. I would say that we're really trying to get the message out about preventing burglary of a motor vehicles. So one thing that I really would like the community to pay attention to is although they may be here and shopping in the Galleria area and Plaza Americas and Uptown, to make sure that they don't leave anything of value in their vehicles. So previously we asked that you don't leave anything in sight, but if possible, we ask community members to please not leave anything of value in their vehicles to make sure that they're not a victim of a burglary of a motor vehicle, and also to ensure when they're getting large sums of cash out of the bank to make sure that they go directly to wherever they need to be, because during large events like this, statistically we know that people pay attention. They pay attention if you've just been shopping or if you've just gotten money out of your bank. And most of the crimes that we've encountered during large events like this are what we call crimes of opportunity. So if someone is watching that you've just went shopping and you put all of your shopping materials in your trunk, they're watching you. That is an easy crime of opportunity, especially if you leave you make yourself vulnerable at that point. So I think just maintaining communication with the community and making sure that they have the tools they need to not only protect themselves, but also report if they see something suspicious or if they happen to be a victim of a crime. Like I mentioned before, going to the police station in person, calling our non-emergency number. If their life is in danger, crimes are in progress, call 911, of course. And also utilize our online website. So another thing I would like to mention is that the City of Houston website has a lot of good information on there. If you're ever curious about statistics or what criminal activity is going on in your location, you can always access that information from the City of Houston website.
1: Và trong suốt năm qua thì những người cảnh sát trong bang này đã đi nói chuyện với nhiều những người chủ của những cái kinh doanh và những người dân trong những cái khu chung cư, và nói họ là cảnh nếu mà đi ra ngoài đường thì nên cảnh giác, khi mà đi mua sắm đồ thì là nên cảnh giác không có bỏ những cái đồ đó trên xe. Và thứ nhất là nhiều người rất là bỏ những đồ trên ghế xe để người khác có thể nhìn vô thấy. Nếu mà cần thì nên bỏ vô cốp và đóng cốp lại. Còn nhưng mà tốt hơn hết đó là được khi nào mua đồ nhiều thì đi thẳng về nhà để cất, đừng có để những đồ gì trên xe. Và nếu mà đi đến ngân hàng để mà rút tiền mặt ra một số tiền mặt lớn thì sau đó nên đi thẳng tới những chỗ nào mà quý vị cần, chứ đừng có cầm một số tiền lớn mà đi vòng vòng. Và cái mà vấn đề quan trọng là kêu là tội ác, tại vì có cơ hội, tại vì khi mà kẻ gian thấy có cơ hội thì mục tiêu cho họ cơ hội thì họ sẽ tấn công những mục tiêu đó. Nên mà nếu mà quý vị mà làm không tạo ra cơ hội cho kẻ gian thì họ sẽ không có phạm pháp được, họ không có thể tấn công, mặc dù đó là hành hung hoặc là ăn cắp, ăn trộm những đồ gì. Nếu mà quý vị không tạo cơ hội thì kẻ gian không có cơ hội để mà phạm tội. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Cho nên là đội của cô là đi nói chuyện về giáo dục những người trong cái khu này. Và một cái nữa cô muốn nhấn mạnh là thành phố Houston và cơ quan cảnh sát Houston có một cái website, có một cái trang mạng, quý vị có thể lên đó và có thể xem những thống kê về tội phạm xảy ra bao nhiêu trong tuần hay trong tháng ở các khu nào, thì tất cả đều đăng tải trên cái trang mạng đó hết. Và một lần nữa lặp lại là khi mà thấy có những gì mà không có ổn, thấy cái gì lạ thì có thể kêu để báo cáo cảnh sát, và báo cáo cảnh sát có thể là đi tới trạm cảnh sát, gọi điện thoại hoặc là lên mạng online để mà làm báo cáo.
0: Dạ vâng, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục đặt những câu hỏi đối với hai vị cảnh sát của chúng ta, đó là Trung úy Phan Thanh cũng như là Trung sĩ Christian Zimzor. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: anh muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin. Quay lại với chương trình Đề Phòng Tội Ác ngày hôm nay cùng với hai cảnh sát, đó là Trung sĩ Sim Jo và Trung úy Phan Thanh. Câu hỏi của chúng ta về cái khu vực Midwest. Và tiếp theo thì tụi mình cũng thấy là tuần này đã tới World Cup rồi, chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Houston và tới cái khu vực của chúng ta. Vậy thì trong thời gian diễn ra sự kiện World Cup, cảnh sát có những cái biện pháp gì để bảo vệ an ninh không?
1: She mentioned that now, as you know, a World Cup is approaching. Is there any technique or any land to combat the crime during the World Cup to keep it safe for the area?
2: Any kind of...
1: Yeah, any kind of land or any kind of...
2: Oh, plan.
1: Plans or anything. Yeah.
2: So, I mentioned this a little bit before. So, there is two different parts to the plan, right? So, the first is making sure that we have enough officers to combat any type of criminal activity that should occur in the Midwest area. And so we've done that by not only having patrol work more hours from a typical 8-hour shift to 12 hours and possibly 16. Then we've utilized specialized units such as my unit DRT, the Crime Suppression Team, CST, to also increase the number of patrol officers that we have to completely saturate the area. The second thing that we've done reactively or in a proactive sense is to make sure that the community and business owners are prepared for FIFA. And part of that is knowing how to protect themselves. So although we are saturating the area with law enforcement, our goal is to prevent criminal activity from happening. And that's why we, prior to FIFA being here, we've held several crime prevention meetings throughout the area of Midwest for business owners and for members of the community to know how to protect themselves and for business owners to know how to protect their customers. So both programs, we believe, will not only make ensure that Midwest is safe during FIFA, but also it helps us, you know, strengthen the community, because we've been working together a lot just to ensure that everyone is knowledgeable. They know what to do just in case something occurs, such as when to call law enforcement and what to expect from law enforcement, and also by sharing information. So my unit, we have an email address. It's midwest.drt@houstontx.gov. And the community knows that they can send emails to that address and give us information that they would like us to look into. And so I think, coupled with our proactive and reactive programs, that we are ready for FIFA.
1: Thì cô nói là khi mà chuẩn bị cho bóng đá thế giới thì trước tiên là trạm cảnh sát này đã dùng những cái ban đơn vị chủ động và những đơn vị phản ứng. Và thứ nhất là muốn là có đủ muốn là có đủ nhân viên để mà hiện diện nên những cái khu vực quan trọng trong cái trong những ngày của trận bóng đá này. Và cả năm qua thì cô và các nhân viên đã gặp những chủ nhân của các cơ quan thương mại, cơ sở thương mại, và trao đổi những cái phương thức để đề phòng tội ác giống như đã trình bày lúc nãy. Và thứ nhất là đừng có để quý vị trở thành mục tiêu của cho kẻ gian. Và thứ hai nữa là làm mạnh hơn cái sự quan hệ giữa cảnh sát và dân trong cái khu vực này. Và những cái đơn vị trong bang Midwest này cũng đã trình bày với những người dân trong khu này lúc nào cần kêu cảnh sát. Và cũng có cái trang mạng là midwest.dot.gov, nếu mà quý vị có những cái yêu cầu và những cái thắc mắc và những cái gì có thể gửi email. Những email này là đến cái đội, cái đơn vị đặc biệt của cô này. Và ngoài ra thì trong cơ quan Midwest cũng có một vài đơn vị mà chủ động để mà làm những cái lập ra những cái kế hoạch để mà đề phòng tội ác xảy ra.
0: Dạ vâng. Thường thường đó thì khi mà những cái sự kiện thể thao lớn, nhất là cái sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như World Cup, thì chúng ta thấy thường thường có những cái vấn đề như là trong những cái fan tới tham dự nó có băng đảng, hay là nó có những người fan gọi là fan cuồng quá khích, ăn mừng quá cỡ, hay là vì fan cuồng thì xảy ra những cái đánh lộn đánh lão. Vậy thì những cái gì người dân hoặc là du khách có thể để ý để bảo đảm an toàn cho bản thân không?
1: Yeah, usually in this big event, especially in the World Cup, anything that usually have the extreme fan, that usually riot occur afterwards. So is there anything that people can do to help themselves in the victim or anything that can protect themselves?
2: So we do have specialty units that are not only monitoring social media, but they work on the sidelines to make sure that events like this does not occur. Should they occur, these specialty units are trained to respond to the problem. As far as Midwest is concerned, and if we're just looking particularly at the Midwest division and the staff in that area, what we have done to prevent events like that are, of course, like I said, increased patrols, but then those locations that typically house things like that, such as short-term rental properties, we've comprised a list of all of the ones that are in our area and have already assigned special units to monitor them during the day, evening, and night to prevent events like that from occurring. Also, we've comprised a list of all the bars, clubs in our area, and have already spoken to the majority of the owners, managers, and property owners regarding our expectations during these events, such as loud noise ordinances and the appropriate permits that they need to be open during this time. So I believe the year that we've done planning just at Midwest will help proactively deter those types of events from occurring. For whatever reason, if they do occur, we have specialty units that are throughout HPD that are trained to respond to those.
1: Và tại trong sở cảnh sát Houston thì có rất là nhiều nhân viên trong cái đội đặc biệt để mà phản ứng tới những cái vụ xảy ra, giống như những bạo loạn nếu mà xảy ra. Thì trong năm vừa qua thì các đơn vị này đã cũng nói chuyện với những người chủ kinh doanh, những các cơ sở giống như là những tiệm rượu, những vũ trường, và kiểm tra giấy phép của họ và thông báo nói cho những người này biết về cái luật của thành phố về tiếng động, tiếng lớn hoặc là tụ tập, đông người tụ tập, và cho họ biết là họ những nên làm cái gì. Thì những cái này có thể là ngăn chặn được những cái sự bạo loạn có thể xảy ra. Và nếu mà có xảy ra thì có những cái đội đặc biệt có thể phản ứng tới những cái vụ kiện này. Và những cái nhà mà cho mướn trong thời gian ngắn, trong thời tạm thời, thì là có những đơn vị cảnh sát tuần tra và theo dõi những cái khu nhà này. Tại vì những cái khu nhà mà cho mướn tạm thời thì thường thường là những du khách và có thể tới mướn tạm thời trong vòng những ngày thi đấu. Thì đó là một số mà kế hoạch của khu Midwest.
0: Khi mà người ta phát giác ra những cái sự kiện khả nghi như lời kêu gọi của cảnh sát là hãy báo cáo, nhưng mà đa số, nhất là người Á Châu, họ rất là sợ trả thù, hay là vì một lý do nào đó mà họ không có muốn lộ danh tính, thì có được hay không và làm theo cách nào?
1: Can anyone call and remain anonymous, like not to identify themselves? Or some people, there's a fail up of retaliation or like that. So
2: if you call 911 or the emergency line, you can remain anonymous. But if you just want to give us a tip of maybe something that's occurring in the area, but I just want the community to be mindful that a lot of times when there is crime that is occurring where it's potentially an arrestable offense, we do need a complainant that's willing to press charges. However, I would encourage anyone, whether they want to remain anonymous or not, if they do see something, some form of criminal activity occurring, even if you want to remain anonymous, please report it, because at least we can address it and then prevent anyone from obtaining any injuries or protect someone from harm.
1: Thì chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị thấy có những cái trường hợp nghi vấn hoặc là những cái nghi ngờ khả nghi thì nên kêu gọi cảnh sát, và khi mà kêu gọi cảnh sát thì có thể ẩn danh. Nhưng mà nếu mà đối với những trường hợp mà nạn nhân của tội ác thì mà có thủ phạm, cho mà khi cảnh sát tới bắt được thủ phạm thì phải có cần người đứng ra để mà khởi tố, tại vì có phải có sự đồng ý của cái người nạn nhân khởi tố thì cảnh sát mới có thể liên lạc văn phòng công tố viện và mới có thể bắt và mới có thể khởi tố được. Cho nên chúng tôi cũng khuyên là nếu mà nạn nhân của những vụ tội ác thì nên gọi cảnh sát, và phải quý vị phải không có thể ẩn danh được. Nếu mà có thủ phạm mà bị bắt là quý vị phải đứng ra, phải có đồng ý khởi tố hay không thì cảnh sát mới bắt được. Còn những trong trường hợp khác thì quý vị có thể kêu, và nó giống như là có tiếng động lớn hay là những một số người tụ tập ở một khu nào đó khả nghi thì quý vị có thể ẩn danh được.
0: Chúng ta thấy thì trong cái đất nước, trong Mỹ nói chung và riêng thành phố Houston thì tội phạm mà thanh thiếu niên nó càng ngày càng gia tăng. Không biết là phía bên cảnh sát có những cái chương trình gì hoạt động kết nối với thanh thiếu niên để ngăn ngừa, gọi là ngăn ngừa từ sớm, từ trước đối với thanh thiếu niên phạm tội không?
1: You mentioned about regarding juvenile crimes that have been increased, so it then needs blend to any preventive technique to help the juvenile or to prevent juvenile crime.
2: So there, for those that are school age and are attending school, like summer school in the area, we do have law enforcement officers that are already patrolling the areas of the schools. For those that are not attending summer school, there are several things that we are doing. One is monitoring social media, and this helps prevent any pop-up parties from happening, any events that could get out of control. We monitor for car meetups to make sure that we're not having anything occurring on our city streets that could potentially be dangerous. And then another part of it is also just having a great relationship with the community. So in all of our meetings that we've done in preparation for FIFA, we've always stressed the importance of community and working with us. And so it's not only law enforcement addressing, you know, juvenile and potential juvenile criminal activity, but the community is involved as well. So we've talked to parents, aunts, big sisters, big brothers, to make sure that everybody is involved in making sure that the community within Midwest is safe. If I could just give some suggestions a little bit outside of law enforcement, it's just to make sure that juveniles have a constructive you know, way to spend their summer. So one thing that we've offered and that we've put out towards the community is we have an Explorers program at Midwest where we take in anyone who's at least 13 years of age up to 19, 20 years old, and we provide a safe environment for them to go at our Midwest station to participate in learning about law enforcement. We have competitions that we go to. We have events that we're all involved in together. And so we always stress, you know, the community working along with law enforcement, and that is part of the programs that we offer for all of the juveniles in our area.
1: Vậy thì là về tội phạm vị thành niên, thì nếu mà các em đi học trong mùa hè này thì những cái trường học rồi có cảnh sát theo dõi và để bảo vệ, để sự an toàn. Và nếu mà những em mà không có đi học thì ở nhà thì cũng là cảnh sát Houston cũng có những đơn vị đi tuần, và có một số nhân viên cũng đã theo dõi mạng xã hội, theo dõi coi những vị thành niên này coi lúc nào có thể tổ chức gặp nhau trong những cái đám đông lớn, và gặp nhau giống như là để đua xe, và những gặp nhau để làm những cái chuyện gì phạm pháp và quấy rối như vậy, thì cũng để chuẩn bị cho bóng đá thế giới này, thì cũng có các nhân viên theo dõi những cái trang mạng xã hội của một số tất cả các nhóm khác nhau, người lớn hoặc là vị thành niên, để cho tại vì những cái mạng này xã hội này họ có thể đưa lên những cái tin tức giống như là gặp nhau ở đâu để làm những cái gì. Và công an cảnh sát cũng có những buổi hội thảo với những phụ huynh của các em, và để tạo sự hiểu thông cảm với nhau để phòng ngừa tội ác. Và sở cảnh sát Houston cũng có chương trình kêu là Explore, giống như là chương trình hướng đạo vậy đó, cho những em từ 13 tuổi cho tới 20-21 tuổi. Và chương trình này là các em thường thường là họp ở cái khu trạm Midwest, và có những chương trình thi đua, và các em có thể đi những cái tham quan cái sở cảnh sát và trường huấn luyện cảnh sát. Chương trình này giống như là hướng đạo nhưng mà dành riêng cho những em mà có hứng thú về cảnh sát và những cơ quan chấp pháp. Cho nên là chúng tôi cũng khuyên là quý vị nên cho các em gia nhập cái chương trình này, nhất là mùa hè, để các em có những chuyện gì về để làm là quan trọng, là mùa hè có thể tạo ra những các em có những cái cơ hội tham gia vào những cái hoạt động của cộng đồng. Cho nên là các em phải để rằng các em không có quá nhiều thời giờ thì làm những chuyện không có tốt cho trong cộng đồng.
0: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay liên quan tới những người vô gia cư, bởi vì cảnh sát Jim Zor cũng phụ trách về những người vô gia cư nữa. Tình trạng người vô gia cư vẫn còn rất nhiều trên đường phố, đặc biệt là trong cái khu vực Midwest, những khu trung tâm vân vân, thì không biết là cảnh sát có phối hợp với các cơ quan xã hội như thế nào để hỗ trợ cho họ và giúp cho họ giảm ảnh hưởng số lượng người vô gia cư ở ngoài đường không?
1: We got the homelessness. Is the DOT have any program, any plan to combat the homelessness or work with any other organization?
2: Absolutely. So the Midwest DRT, we work hand in hand with our homeless outreach team. What we've been doing within the last few weeks is that a new facility opened located at 419 Emancipation, which is a major hub for unhoused individuals to go to, a shelter that houses over 300 beds. So before, although DRT, we are responsible for addressing homelessness in our area, prior to this shelter being built, we ran into some obstacles regarding not having enough beds, you know, for those that we encounter in our neighborhoods. also shelters not being open after 3-4 p.m. However, this new facility just opened a few weeks ago, and so what we've been doing since its opening have been shelter being built. We ran into

0: said yes. So everyone that we've encountered, homeless individuals on the street, they were transported by my officers to this major hub that they have off of Emancipation. And the great thing about this facility is unhoused individuals can go to the shelter any time of day. As I mentioned before, we were having obstacles with some shelters not taking anybody after 4 p.m. So the good thing is, not only can they take people, the unhoused individuals, throughout the day, but they are able to receive their pets. They're able to receive a lot of items that they weren't able to store in these shelters before, such as their bicycles, things that are very important to them. So given the new parameters of this hub off of Emancipation, we're able to put a lot more unhoused people into temporary housing because of this facility off of Emancipation. So I've actually, in the last few weeks, observed a significant increase in being able to get these unhoused individuals off the streets in our area and actually provide them with a safe shelter that offers 3 meals a day and prepares them for temporary housing and even permanent housing. So I have seen just a significant change in the number of homelessness in our area. And I really strongly implore anybody that observes a homeless individual within the Midwest area to contact Midwest DRT with that email that we gave you guys earlier, so that we can follow up and make sure that the unhoused individuals are given a safe place to stay.
1: Và cơ quan và đội DRT này cũng đã có làm việc với cái ban tổ chức về những người vô gia cư, những cái ban tư nhân để mà giúp. Và gần đây thì có đã trao dồi được cái khu cho cái tòa nhà cho những người vô gia cư ở số 409 đường Emancipation ở ngay tại phố bên đông của phố. Và khu này là có khoảng 300 giường để cho những người vô gia cư. Và trước khi mà cái khu này được trao dồi là những cái khu này khác mà để mà thu nhận tạm trú tạm thời cho những người vô gia cư thường thường là không có nhận người sau 4 giờ chiều, nhưng mà bây giờ đổi lại là có thể nhận bất cứ lúc nào và mở cửa cho tất cả những người vô gia cư. Cho nên cái đội này đã đưa rất là nhiều người, họ lái xe vòng vòng mà hãy gặp những người vô gia cư thì họ những nhân viên cảnh sát hỏi hơn những người vô gia cư này họ có muốn đi tới những cái nơi tạm trú này hay không, thì phần nhiều á cũng rất là tự hào, tại vì tất cả những người vô gia cư họ đều đồng ý cho những nhân viên cảnh sát chở tới những cái trung tâm tạm trú này. Và một điều nữa cần đáng lưu ý là trước khi khu này được mở ra thì là những trung tâm tạm trú cho những người vô gia cư không có nhận những con súc vật giống như là chó và không có chứa xe đạp. Những cái này có rất là quan trọng cho những người vô gia cư, nhưng mà bây giờ những trung tâm này có thể nhận thú vật và xe đạp nữa. Cho nên đã những người này lâu dài họ có thể lên danh sách và đợi để có thể xin những cho những nơi tạm trú lâu dài hơn. Và nhưng mà tạm thời thì họ vào những cái khu tạm trú trong ngắn hạn trước và sau đó thì họ đợi để đặng có thể lãnh nhận những nơi ở lâu dài. Và nếu quý vị nào mà có thấy những khu nào mà có đông những người vô gia cư thì hãy gửi email đến cái địa chỉ giống như hồi nãy đã nói là Midwest DRT, cái dấu at Houston TX .gov.
2: Dạ vâng, đến đây thì chúng ta thấy thời lượng chương trình hết rồi. Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt ở đây. Cảm ơn các officer đã tới để trao đổi những thông tin quan trọng và hữu ích cho tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM, 1480 AM, cũng như là trên hệ thống internet toàn cầu. Cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Dạ, xin chào quý khán giả.
2: The ending word.
1: The end of the program.
0: Thank you. Thank you for having me.
2: Thank you.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình luật di trú và nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được xuất hiện trên làn sóng của Viet Radio 1480 và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Nếu mà quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc, quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình Tuấn Thâu. Và ngày hôm nay, Tuấn Thâu là chiều ngày thứ Sáu, ngày 12 tây của tháng 6 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào ngày 15 tây tháng 6 của năm 2026, đó là chiều thứ Hai. Và đây là chương trình 687, đó là 687. Chúng ta có một số tin tức mà Tuấn cần gửi tới cho quý vị, rồi sau đó thì Tuấn sẽ trả lời một số câu hỏi và thắc mắc mà quý vị đã email cho Tuấn. Trước nhất, cho Tuấn cập nhật về cái memo là cái bản ghi nhớ của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch mà đã xuất vào ngày 21 của tháng 5 của năm 2022 liên quan về cái vấn đề hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, gọi là adjustment of status hoặc là hợp thức hóa trong nước Hoa Kỳ. Thì cái này cập nhật vài cái tin tức cho quý vị thôi, là nhớ là đây là chỉ là cái bản ghi nhớ thôi, hoặc là cái bản hướng dẫn để cho nhân viên của Sở Di trú và Nhập tịch và cho những người cộng đồng của chúng ta biết rằng là cái quyền quyết định cho thẻ xanh hay không nó nằm độc quyền với cơ quan của Sở Di trú, và nhân viên cũng được nhắc nhở là nếu mà muốn được giải quyết cái thẻ xanh đây thì phải trình bày cái lý do rất là chính đáng hoặc là rất là đặc biệt. Bây giờ mình vẫn đang chờ cái sự hướng dẫn như thế nào là chính đáng hoặc là đặc biệt khi giải quyết cái thẻ xanh cho người ta. Thì những cái văn phòng địa phương cũng đang chờ cái bản hướng dẫn của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cái thứ nhì là sau cái bản này xuất hiện vào ngày 21 tháng 5 của năm 2022 thì nhân viên đại diện cho cơ quan của Sở Di trú có nói rằng trong cái press release qua cái email là vào ngày 29 tháng 5 cho biết rằng là người ta không phải áp dụng cái này cho tất cả mọi cái tình trạng đâu, nhưng mà người ta vẫn giữ cái quyền giải quyết thẻ xanh của người ta để theo cái luật di trú thôi. Cho nên mình cảm thấy là nó không có nặng giống như mình thấy lúc mà mới xuất hiện. Và cái cập nhật cuối cùng là đây là cái vấn đề kinh nghiệm và những cái gì mình thấy qua cuộc giải quyết hồ sơ thẻ xanh với Sở Di trú địa phương, qua một số những cái bạn cùng nghề với mình cho biết rằng là người ta vẫn tiếp tục giải quyết bình thường thôi. Yes, người ta có hỏi thêm một số chi tiết, có những cái tình trạng người ta giữ hồ sơ để chờ thêm cái sự hướng dẫn, nhưng mà một số hồ sơ người ta vẫn chấp thuận, vẫn giải quyết bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà có cái sự thay đổi gì thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Thì cái đó là cái cập nhật đầu tiên liên quan về cái policy memo của Sở Di trú cho cái vấn đề hợp thức hóa thẻ xanh kỳ 485 ở trong nước Hoa Kỳ. Cái thứ nhì là quý vị cũng biết là cách đây hai bữa Tổng thống Donald Trump đã ký cái dự luật để cho cái ngân sách cho hai cơ quan làm việc, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Thì cái ngân sách đó nó gần tới 70 tỷ để cho tới cái năm tài chính của 2029 luôn, cho nên cho 3 năm luôn. Cho nên bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấy cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan có cái ngân sách để cho người ta tiếp tục làm việc cho tới năm 2029 luôn, là 3 năm thêm. Và đừng có quên rằng là hai cơ quan này đều có một cái ngân sách rất là lớn trong cái đạo luật mà Tổng thống Donald Trump đã ký cách đây gần một năm vào cái ngày July 4th của năm 2025. Thì cái đó là One Big Beautiful Bill. Thì trong cái One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký thì nó có cái số lượng gần tới 160 tỷ tiền cho cái vấn đề liên quan về vấn đề di trú và nhập tịch hoặc là thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Thì trong đó có một số tiền rất lớn cho hai cơ quan này rồi. Thì đây là thêm cái tiền để chi phí hàng năm cho tới năm 2029 luôn. Thì bây giờ hai cơ quan này có cái ngân sách để cho tiếp tục làm việc cho 3 năm sau. Thì lát nữa mình sẽ đề cập cái này, cái lý do tại sao cái ngân sách này nó quan trọng. Và một tin tức nữa là cái nhà báo Associated Press đã cho biết rằng đây là nhà báo của Associated Press báo cáo vào ngày 29 tây tháng 5 của năm 2026. Thì người ta cho biết rằng là một số lãnh sự quán, một số đại sứ quán Hoa Kỳ ở bên Phi Châu sẽ không giải quyết các hồ sơ thị thực ngoại định cư nữa. Nghĩa là người ta sẽ hạn chế lại cái vấn đề giải quyết thị thực cho một số người ở bên Phi Châu. Thì hiện tại bây giờ nó có khoảng 50 cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán để có thể cung cấp những cái thị thực cho người ta ở bên Phi Châu. Thì bây giờ trong cái nhà báo Associated Press cho biết rằng thì người ta sẽ giảm nó xuống còn lại khoảng 20 thôi. Cho nên người ta đã tạm không có làm việc về cấp thị thực cho khoảng 30 cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán ở bên Phi Châu liên quan về vấn đề thị thực vào nước Hoa Kỳ. Đây là một cái tin tức của nhà báo Associated Press báo cáo thôi. Nhưng mà ngược lại, văn phòng của Bộ Ngoại giao chưa có xác định là cái tin tức này nó có đúng như vậy hay không. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ chúng ta có cái đề xuất nó rơi vào ngày thứ ba của ngày 9 tháng 6 của năm 2026. Và đây cũng là cái nhà báo Associated Press cho biết rằng là Bộ Ngoại giao bây giờ đang thử cái chương trình là phỏng vấn khẩn cấp cho những cái thị thực du lịch. Thì nếu mà cái này là một cái chương trình pilot thôi, là thử thách thôi, nó áp dụng chỉ có bắt đầu 6 tháng thôi, nghĩa là bắt đầu ngày mùng 1 tây tháng 7 năm 2026 cho tới 180 ngày. Thì đây là một cái đề xuất để cho người ta nếu mà muốn cần đi gấp xin thị thực gấp qua nước Hoa Kỳ thì người ta có thể đóng cái lệ phí gần tới $750 để xin phỏng vấn khẩn cấp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dĩ nhiên thì nó có những cái thủ tục người ta cần làm. Đây là cái lệ phí để giải quyết khẩn cấp thôi. Nó còn cái lệ phí hồ sơ và cái lệ phí cho một số những cái thủ tục giống như là an ninh nữa. Và đừng có quên, nếu người ta từ cái quốc gia mà đã phải đóng tiền thế chấp nữa thì người ta phải đóng tiền thế chấp và phải vào cửa khẩu nào đó nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là nếu mà muốn phỏng vấn thị thực để đi qua đi du lịch khẩn cấp, cho dù là lý do cá nhân hoặc là lý do cơ sở, thì người ta vẫn có quyền làm, nhưng mà cái lệ phí nó hơi cao, đó là $750 lượt. Thì cái cuộc phỏng vấn nó sẽ xảy ra trong vòng 10 ngày. Okay. Cho nên đây là một cái chương trình Bộ Ngoại giao bắt đầu thử thách thôi, là bắt đầu ngày 1 tháng 7 của năm 2026 cho tới 180 ngày. Cho nên quý vị vừa rồi thấy hai cái tin tức. Cái tin tức đầu tiên là bây giờ cái một số lãnh sự quán, đại sứ quán bên Phi Châu không cấp thị thực. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cần đi du lịch qua này mà không có cái hẹn gấp mà cần đi gấp thì quý vị có thể đóng cái lệ phí $750 để lấy cái hẹn khẩn cấp để đi qua bên này. Đó. Và một cái tin tức cuối cùng mà nó đi tới cái đề tài mà tôi muốn đề cập ngày hôm nay là cũng nhà báo Associated Press cho biết rằng là tiểu bang Florida đã thấy rất là nhiều người bị giữ liên quan về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên Associated Press cho biết rằng vào từ tháng 1 của năm 2025 là cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump cho tới ngày 11 tây tháng 3 của năm 2026 thì ở tiểu bang Florida thì người ta đã giữ hơn 39.000 người liên quan về vấn đề bắt về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, soi sánh với con số dưới trước đó vào cái thời điểm đó dưới cựu tổng thống Joseph Biden thì cái con số nó khoảng 11.000 thôi, cho nên nó lên gần tới cho tới khoảng gần gấp bốn lần lực. Đây là một cái sự thay đổi, không phải là cái ban điều hành hiện tại của Tổng thống Donald Trump không, mà nó cũng là một cái sự thay đổi của tiểu bang Florida. Nghĩa là tiểu bang Florida hiện tại bây giờ bắt buộc tất cả những cái cơ quan thi hành luật pháp dưới tiểu bang Florida phải tham dự cái chương trình thai 87G dưới cơ quan của sở di trú hoặc là dưới cơ quan của thi hành mặt luật di trú. Cơ quan của thi hành mặt luật di trú là tù ICE, là chương trình 287G. Thì lát nữa mình sẽ nói thêm một số chi tiết về 287G. Nhưng mà quý vị thấy là tiểu bang Florida là bắt đầu sẽ cho nhân viên thi hành mặt luật của tiểu bang Florida, cho dù đó là cảnh sát tiểu bang, cảnh sát thành phố, cảnh sát liên quan về cái vấn đề gọi là những cái park hoặc là những cái game life, thì người ta có quyền thi hành cái mặt luật di trú dưới cái chương trình dưới cái điều luật 287G của mặt luật di trú và nhập tịch luôn. Thì lát nữa quý vị sẽ thấy tại sao tiểu bang Florida người ta muốn làm như vậy. Và không phải là tiểu bang Florida không đâu, mà chúng ta cũng có tiểu bang Texas. Bắt đầu ngày 1 tây tháng 12 của năm 2026 thì Texas nó cũng đi về cái chiều hướng đó luôn. Cho nên bây giờ thì mình sẽ nói một số chi tiết liên quan về cái vấn đề chương trình 287G. Nào, 287G nó đã có, 287G là cái khúc đoạn mặt luật di trú và nhập tịch. Thì đây là cái khúc đoạn này đã thành lập vào cái thời điểm năm 1996 dưới cái đạo luật gọi là AEDPA và ERA sau cái thời điểm của Oklahoma City Bombing. Cho nên nó là một cái khúc đoạn luật đã có gần hơn 30 năm rồi, nhưng mà ít khi nào được thường xuyên áp dụng cho tới thời điểm này, và tôi nghĩ thời điểm sau này sẽ thấy thường xuyên hơn. Cho nên trước nhất á, là trên cái mặt luật di trú nó có cái khúc đoạn 287G là cái gì? Là cái khúc đoạn là nhân viên cơ quan thi hành mặt luật di trú có quyền đưa cái quyền giữ hoặc là thi hành cái mặt luật di trú cho những cái cơ quan thi hành mặt luật pháp khác, cho dù đó là cảnh sát của tiểu bang, cảnh sát của quận, cảnh sát của liên bang hoặc là bất cứ cái cơ quan nào hết. Nhưng mà cái khúc đoạn đó thì từ năm 1996 thì nó đưa ra ba cái tình trạng, ba cái model mà nhiều cái tiểu bang đã tham dự vào. Thì cái model đầu tiên mà mình thấy rất là thường xuyên thời điểm năm 90 đầu năm 2000 là cái vấn đề gọi là cái Warrant Service Officer, là WSO, là đây là những cái cơ quan thi hành mặt luật của tiểu bang tham dự vào cái chương trình để thi hành những cái lệnh truy nã bắt bớ liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú. Và cái thứ nhì mà mình thấy rất là nhiều những cái trại tù của tiểu bang hoặc là của quận tham dự là người ta, những cái nhân viên đó có cái sự huấn luyện dưới cái chương trình 287G của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch để cho tham dự, để giúp cho cơ quan ICE để giữ những cái người nào mà bị đưa vào tù mà có thể bị trục xuất, để giữ cho người ta, cho cơ quan thi hành mặt luật di trú tới phỏng vấn và giữ người ta, đưa vào thủ tục trục xuất rồi đưa người ta về cái quốc gia của người ta. Cho nên hai cái tình trạng đầu tiên là warrant, là truy nã bắt khi người ta đã có cái truy nã rồi, hoặc là khi người ta bị bắt về cái vấn đề luật hình sự đi vào những cái trại tù của thành phố, của quận và của tiểu bang, thì có những cái cơ quan đó đã tham dự vào cái chương trình 287G để làm việc với cơ quan ICE để giữ cho người ta, để cho ICE bắt đầu tiến hành thủ tục trục xuất. Nhưng mà cái tình trạng thứ ba hoặc là cái model thứ ba là cái Task Force model là cái vấn đề mà mình cần đề cập, tại vì bây giờ cái phát triển dưới cái tình trạng thứ ba hoặc là cái model of Task Force thì bây giờ nó bắt đầu nó phát triển rất là nhiều, nó lên rất là cao dưới cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ nhì. Cho nên Task Force Model là nó không còn nhất thiết hạn chế những cái chương trình, những cái sự tham dự của nhân viên đó trong trại tù, hoặc là nếu người ta có cái truy nã, nghĩa là cảnh sát bình thường patrol ngoài đường, hoặc là những cái cảnh sát mà về những cái công viên hoặc là những cái game live, người ta có quyền tham dự cái này. Và quý vị sẽ thấy là tiểu bang Florida rất là nhiều cái cảnh sát của tiểu bang nó đã tham dự. Và cái lý do nó tham dự là cái số tiền mà liên bang đưa cho những cái cảnh sát đó nó rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình sẽ thấy là trong cái chart của quý vị, hiện tại bây giờ cái chương trình 287G nó cover gần tới 77 triệu người ở trong nước Hoa Kỳ lận đó. Và hiện tại bây giờ nó có khoảng hơn 1,070 cái cơ quan thi hành mặt luật tham dự vào cái task force model, là cái tình trạng thứ ba, nghĩa là không nhất thiết là trại tù hoặc là truy nã. Và nó ảnh hưởng cho tới gần tới 32 tiểu bang lực. Cho nên càng ngày quý vị sẽ thấy là cái cơ quan cảnh sát, cho dù là tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, sẽ thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch, chứ không nhất thiết là sở di trú và không nhất thiết là cơ quan thi hành mặt luật di trú tù ICE mà sẽ làm việc với quý vị khi mà quý vị dính về vấn đề mặt luật di trú. Cho nên dưới cái task force model là cái tình trạng thứ ba, mà nhân viên mà cảnh sát có quyền làm gì? Có quyền làm bất cứ cái gì giống như là nhân viên của tù ICE có quyền làm. Chỉ có cái người ta chỉ có quyền giữ cho cơ quan ICE cao nhất là 48 tiếng thôi, là 2 ngày thôi. Cho nên người ta có quyền, nếu mà thấy một người nào đó chạy xe mà cảm thấy cái người đó không ở đây có giấy tờ, thì người ta có quyền pull over cái người đó, tạm kéo người ta qua lề, rồi kiểm tra cái giấy tờ, hỏi về cái tình trạng giấy tờ của người ta và check cái background của ta. Và cái check background đó thì kết hợp với cái database của cơ quan thi hành mặt luật di trú nữa. Và nếu mà cái người đó có làm gì sai về cái mặt luật di trú, giống như ở đây bất hợp pháp, hoặc là có thẻ xanh nhưng mà phạm tội mà có thể bị trục xuất, thì người ta có quyền tạm giữ cái người đó cho tới 48 tiếng, rồi để cho cơ quan thi hành mặt luật di trú là tù ICE tới điều tra thêm, rồi giữ, rồi bắt đầu đưa về vấn đề thủ tục trục xuất. Và đây là một cái chương trình mà nếu mà quý vị ở trong cái tình trạng mà ở Texas, quý vị, ở Houston, quý vị biết là đây là một cái chương trình mà ông mayor, ông thị trưởng của Houston không có muốn tham dự, nhưng mà cuối cùng tiểu bang Texas bắt buộc người ta phải tham dự, chứ nếu mà không lại không có cái ngân sách của tiểu bang nữa. Cho nên đây là một cái chương trình nó rất là controversial. Nó controversial là tại vì cái nhân viên của cảnh sát thường thường người ta nhắm về cái da màu của cái người đó thôi, cho dù là mẹ hoặc là người Latino hoặc là người Á Đông, chứ không phải nhất thiết là những cái người da màu trắng. Cho nên đó là một cái chương trình rất là controversial. Mà trong cái thời điểm của cựu Tổng thống Barack Obama thì cái chương trình này đã chấm dứt, nhưng mà bây giờ nó đưa lại vào nhiệm kỳ đầu tiên, và bây giờ nó phát triển rất là nhiều trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Và cái trở ngại của cái chương trình này bây giờ người ta bắt đầu thấy là cái nhân viên cảnh sát, nó cho phép nhân viên của cảnh sát của thành phố hoặc là của địa phương bắt đầu ngó về cái da màu của người ta. Không nhất thiết người ta, nếu mà chạy xe bình thường không có gì hết, nhưng mà nếu mà ngó vào cái da màu mà nghi ngờ người ta có thể đây bất hợp pháp, thì có quyền kéo vào hỏi về cái chi tiết di trú của người ta. Và cái trách nhiệm của cái nhân viên đó về cái vấn đề dân sự hoặc là hình sự thì nó giảm rất là nhiều, tại vì cái luật cho cái protection, cái bảo vệ dưới cái shield của liên bang nữa. Và trước đây thì người ta phải huấn luyện rất là thường xuyên, phải đi học và đi ép. Bây giờ nó chỉ là 40 tiếng online class thôi. Và nó không có cái sự hợp tác gì với cái cộng đồng nữa. Cho nên nói tóm lại là bắt đầu chúng ta sẽ thấy cảnh sát địa phương sẽ hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch để thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Và nếu mà quý vị thấy cái chart kế tiếp là trong năm 2025, tiểu bang Florida được hơn gần tới 150 triệu về cái tiền lệ phí mà người ta đã tham dự vào cái chương trình đó. Texas gần tới 13 chấm hơn triệu về cái lệ phí đó nữa. Và đây để cho quý vị hiểu biết thêm chi tiết mà tại sao người ta muốn phát triển cái chương trình này, là cơ quan thi hành mặt luật di trú đã liên lạc với sở cảnh sát của thành phố Dallas, offer cảnh sát đó là 25 triệu để tham dự cái chương trình này, với cái sự là tham dự và giữ ít nhất là khoảng 50 người mỗi ngày. Nhưng mà cảnh sát Dallas không có tham dự đó. Cho nên nó đưa tới rất là nhiều tiền cho cái cơ quan của những cái cảnh sát địa phương mà người ta cần tới để giúp cho cộng đồng của người ta khi tham dự vào cái chương trình 287G. Mình sẽ bắt đầu thấy rất là nhiều cảnh sát địa phương hợp tác với cơ quan theo mặt luật di trú để thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thưa quý vị, bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình 687 vào chiều ngày thứ 6, ngày 12 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2, ngày 15 tây tháng 6 của năm 2026. Thì đầu chương trình thì Tuấn có gửi cho quý vị một số cái tin tức, giống như là tin tức Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật cho cái ngân sách của hai cơ quan của Bộ Nội an, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với hải quan, cái ngân sách gần tới 70 tỷ để cho làm việc cho 3 năm tới, cho tới năm 2029. Rồi sau đó Tuấn nói về cái vấn đề mà cái con số người bị giữ trong tiểu bang Florida trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, về vấn đề mặt luật di trú nó đã tăng cường gấp lên 4 lần. Trước đây thì nó chỉ khoảng 11.000 người khoảng hơn mười mấy tháng thôi. Nhưng mà cùng với cái thời điểm mà bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì nó lên gấp 4 lần lận, gần cho tới 40 mấy ngàn người lận, cho tới gần tới 40 ngàn người lận. Rồi sau đó thì Tuấn có đề cập về cái chương trình hoặc là cái khúc đoạn 287G và những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú, những cái cơ quan thi hành mặt luật dưới tiểu bang, dưới thành phố, dưới quận đã làm việc chung với cơ quan thi hành mặt luật di trú dưới cái khúc đoạn điều luật 287G. Thì bây giờ mình bắt đầu mình thấy cái big picture đó. Thì mình cố gắng mình giải thích cho quý vị hiểu là mình bắt đầu mình thấy là người ta muốn làm cái gì đó. Thì trở lại cái chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã hứa khi mà đi vào cái nhiệm kỳ thứ nhì, đó là ông ta muốn tiến hành thủ tục trục xuất hàng loạt đó. Nhưng mà nếu mà muốn tiến hành thủ tục trục xuất hàng loạt thì nó đòi hỏi nhân viên và khả năng kinh tế và tài chính đó. Nhưng mà khi mà bắt đầu cuối năm 2025, đầu năm 2026 thì nó xảy ra hai cái vụ thiệt mạng cho hai người công nhân Hoa Kỳ đó. Thì từ cái thiệt mạng đó thì bắt đầu Quốc hội không có muốn đưa cái ngân sách riêng cho cái cơ quan thi hành mặt luật di trú để tiếp tục thi hành như vậy, nếu mà không thay đổi về cái thủ tục, cái cách mà thi hành cái mặt luật di trú, giả sử mang body cam hoặc là tránh cái vấn đề trường học hoặc là bệnh viện hoặc là nhà thờ đó. Nhưng mà từ cái thời điểm mà chúng ta thấy cái government shutdown là từ ngày 14 tây tháng 2 của năm 2026, là cái thời điểm mà sau cái thiệt mạng của hai người công nhân Hoa Kỳ, thì chúng ta không thấy cái ngân sách cho cơ quan đó, thì nó bắt đầu nó cái tin tức liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú nó giảm xuống. Và cùng một lúc thì chúng ta cũng thấy Bộ trưởng Bộ Nội an cô Kristi Noem đã bị mất chức, rồi bây giờ Mark Wayne Mullen là Bộ trưởng Bộ Nội an đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là cơ quan mà trước đây mà Quốc hội không có đưa tiền ra thì lại có một cái ngân sách riêng gần tới 70 tỷ cho 3 năm lận, nghĩa là cho tới xong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump luôn. Và quý vị cũng thấy là bây giờ một số tiểu bang, mình gọi tiểu bang conservative, bảo thủ, hoặc là mình nói là màu đỏ, bắt đầu hợp tác với ban điều hành của Tổng thống Donald Trump để đưa ra những cái đạo luật riêng để bắt buộc những cái cơ quan cảnh sát trong tiểu bang đó hợp tác với cái cơ quan thi hành mặt luật di trú, giống như là Florida và mới đây Texas, và chúng ta sẽ thấy những cái tiểu bang khác nữa đó. Cho nên bây giờ quý vị sẽ thấy là cái cách thi hành cái mặt luật di trú dưới ban điều hành nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump nó bắt đầu từ đâu. Nó bắt đầu là cảnh sát địa phương đó, với cái sự hợp tác của cơ quan thi hành mặt luật di trú đó. Thì làm sao mà cảnh sát địa phương phải giúp đỡ cơ quan thi hành mặt luật di trú? Vì hai phương cách. Phương cách đầu tiên là những cái tiểu bang gọi là conservative, người ta có cái đạo luật riêng mà bắt buộc cơ quan đó phải làm việc, giống như Texas, Florida, Alabama và những cái tiểu bang khác đó. Và cái thứ nhì, tiền. Tiền. Nếu mà coi về cái vấn đề mà quá khứ ở tiểu bang Florida, thì giống như tiểu bang Florida, cái cảnh sát của tiểu bang Florida vào năm 2000, từ tháng 9 năm 2025 cho tới tháng 3 của năm 2026, thì cảnh sát tiểu bang Florida nhận gần tới 150 triệu. Trong đó 89 triệu là cho cái cơ quan gọi là Highway Patrol, là cảnh sát của tiểu bang mà chuyên về vấn đề giao thông. Đó, nó không ngưng ngay đó đâu. Và nếu mà quý vị thấy, nó có cái vấn đề bonus thêm nữa, cho thêm nữa, là cứ mỗi quarter, mỗi 3 tháng, mỗi người bị bắt là được thêm khoảng từ 500 cho tới 1.000 đô. Đó. Cho nên cái tiền nó motivate, nó sự khuyến khích cái sự tham dự về cái vấn đề chương trình ta 287G để thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Đó. Cho nên trong cái nhiệm kỳ thứ nhì thì mình thấy cái ban điều hành với cái leadership, với cái sự lãnh đạo của một số người, especially Stephen Miller, bây giờ Mark Wayne Mullen, thì người ta bắt đầu có cái cách thi hành mặt luật di trú theo cái sự muốn của Tổng thống Donald Trump, đó là trục xuất hàng loạt với cái sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Thì nó đưa tới cái vấn đề câu hỏi cho cộng đồng của chúng ta là khi trong những cái tình trạng này thì phải mình cần làm như thế nào, hoặc là như thế nào để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Thì đây mình chỉ có nói trong thành phố Houston thôi. Thành phố Houston, cảnh sát thành phố Houston bắt buộc phải tham nghiệp. Và trong những cái chương trình trước đây mấy tuần thì Tuấn có nói là vấn đề City Council của thành phố Houston, rồi cái người thị trưởng của City Houston khi mà không có muốn tham dự đã bị cái sự ép buộc của thống đốc của tiểu bang Texas, cho nên bắt buộc phải tham dự. Đó. Thì bây giờ khi mà quý vị làm ở trong, khi mà quý vị ở trong cái tình trạng gọi là bất luật pháp, hoặc là khi mà quý vị trong cái tình trạng mà chưa có tịch, cho dù là thường trú nhân mà có những cái án tích hoặc có những cái vết xấu mà có thể đưa về vấn đề thủ tục trục xuất, thì quý vị phải biết rằng là cơ quan cảnh sát địa phương có quyền, với cái sự tham dự của chương trình 287G, có quyền thi hành cái mặt luật di trú, có quyền tạm giữ quý vị về cái vấn đề di trú, chứ không phải nhất thiết là luật của tiểu bang hoặc là luật của thành phố hoặc là quận nữa. Đó. Cho nên nó rất là quan trọng khi mà quý vị làm việc với cảnh sát địa phương mà quý vị rơi vào vấn đề gọi là vấn đề bất hợp pháp ở đây, thì quý vị biết là chuẩn bị tinh thần là nếu mà bị cảnh sát địa phương ở đây, giống như State Trooper của tiểu bang Texas, thì coi chừng người ta sẽ làm việc về vấn đề di trú của quý vị nữa, chứ không nhất thiết phải chờ cái cơ quan thi hành mặt luật di trú tới để phỏng vấn quý vị nữa. Đó. Còn nếu mà quý vị ở đây đúng theo mặt luật giấy tờ thì đừng có quên rằng, hoặc là quý vị tạm thời thăm viếng ở đây, đừng có quên rằng luôn luôn phải có những cái copy giấy tờ quý vị trong người quý vị để tùy thân, để nếu mà bị cảnh sát đòi hỏi thì quý vị có thể trình bày cái tình trạng di trú của quý vị. Còn đặc biệt ở trong tiểu bang Texas, giống như bên Cali hoặc là New Mexico, quý vị sát cái biên giới với Mẹ Tây Cơ. Và sát với biên giới của Mẹ Tây Cơ thì thường thường nó có trạm cứu xét ở ngay biên giới, và nó có cái trạm gọi là secondary inspection, là trạm checkpoint ở ngoài cái biên giới nữa, ở ngoài cái thành phố, sát cái biên giới nữa. Cho nên quý vị luôn luôn phải có giấy tờ để chứng minh cái tình trạng di trú của quý vị. Đó. Cho nên đó là vài tin tức để Tuấn gửi cho quý vị trong chương trình 687. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi quý vị. Nhưng mà trước khi trả lời thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 Tháng 1 năm 2025, diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Và bây giờ Tuấn nhờ Kim đọc một số câu hỏi để Tuấn giúp trả lời cho quý vị. Mời Kim.
4: Chào chú, cho con hỏi, con nay 18 tuổi và có thẻ xanh. Con có đứa con 2 tuổi đang ở Việt Nam. Con đủ tuổi để bảo lãnh con của con qua hay không và điều kiện như thế nào? Cảm ơn chú.
2: Ok, khi mà Tuấn gửi cái câu hỏi này cho quý vị thì mình thắc mắc tại sao 18 tuổi mà có ở bên Mỹ mà có một đứa con 2 tuổi ở Việt Nam và tại sao đứa bé đã không đi ăn theo. Thì sau khi Tuấn nhận được email này, Tuấn trao đổi thì mới biết rằng là cháu nó đi ăn theo cái hồ sơ ba mẹ của cháu. Mà nếu mà cháu là người ăn theo rồi, cho dù có con 2 tuổi hoặc lúc đó vài tháng nó cũng không được ăn theo. Đó. Cho nên ăn theo ba mẹ chỉ ăn theo một đời thôi chứ không được hai đời. Cho nên bây giờ cháu nó 18 tuổi, cháu nó thẻ xanh thì có quyền bảo lãnh thì cái hồ sơ nó khoảng 4 cho tới 5 năm. Trong thời gian đó cố gắng vào quốc tịch, rồi khi có quốc tịch thì cái vấn đề thủ tục bảo trợ tài chính được miễn và khi đứa con qua thì tự động có quốc tịch theo mẹ. Nó đưa tới cái vấn đề chương trình gọi là chương trình parole. Nghĩa là cho dù cái luật nó vẫn còn nhưng mà bây giờ nó rất là khó khăn. Trước đây mình có thể mình xin nhân đạo cho cháu nó vào theo cái chương trình advance parole. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái sự áp dụng của cái chương trình này dưới cái ban điều hành và với cái cơ quan sở di trú nó rất là khó khăn. Nó rất là khó khăn. Trước đây mình có thể mình nói cái cơ hội 50-50, bây giờ nghĩa là khoảng 80-90% nó từ chối. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong cái hoàn cảnh gì mà không may mà có đứa con này, mà trong cái tình trạng mà đặc biệt thì cũng nên xin cái chương trình Pro. Có thể nó từ chối mà mình có thể mình mất cái tiền đó thôi, chứ nó không có gì trở ngại. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi.
4: Con chào chú. Chú cho con hỏi, hồ sơ F2B của con vào tháng 7 năm 2017. Hiện tại ngày ưu tiên hồ sơ của con đã vượt qua, nhưng con đã chờ đợi 4 tháng nay mà chưa nhận được đơn nộp bảo trợ tài chính. Chị con có gửi email hỏi nhưng họ trả lời rằng hồ sơ đang chờ đến lượt visa, NVC sẽ giữ hồ sơ và liên hệ khi được tiếp tục xử lý. Chú cho con hỏi, tại sao ngày ưu tiên hồ sơ của con vượt qua rồi mà họ chưa trả lời visa, chưa đáo hạn? Con phải chờ đợi bao lâu mới được nộp đơn bảo trợ tài chính? Chân thành cảm ơn chú.
2: Ok. Cái vấn đề là trước nhất là mình làm việc với cơ quan. Mình làm việc với cơ quan. Và mình làm việc với cái hệ thống di trú mà mình có thể mình nói là outdated. Nghĩa là nó không còn hiện tại giống như hồi trước nữa. Đó. Và thường thường khi mình kiểm tra hoặc là mình gửi cho quý vị nhớ cái đó là cái visa bulletin trước vài tuần, nghĩa là giống như trong có thể là chương trình tuần tới mình sẽ có cái visa của tháng 7 của năm 2026. Cho nên nhiều khi quý vị phải chú ý tới một tí là nhiều khi cái visa bulletin tới nhưng mà coi chừng nó tháng tới nó mới tới lực. Và cuối cùng là nó là cái imperfect system, nó là không phải là cái hệ thống gọi là perfect như vậy đâu. Nghĩa là cho dù nó tới nhưng mà vẫn phải có nhân viên làm việc rồi bắt đầu với gửi những cái thủ tục đó. Cho nên thường thường nếu mà quý vị đã thấy cái visa bulletin mình tới rồi mà quý vị không có nhận, quý vị có quyền email cho người ta nhưng mà expect người ta sẽ từ từ với create cái hồ sơ với gửi cho quý vị để cho quý vị tiến hành cái 6 bước đó. Nhớ nó chỉ là cái tiến hành 6 bước thôi. Đó. Mà quý vị có thể catch up nếu mà quý vị biết. Quý vị có thể chuẩn bị cái lý lịch tư pháp, cái bảo trợ tài chính hết. Cho nên khi người ta gửi cái fee bill, quý vị đóng tiền liền và nộp hết tất cả giấy tờ để hoàn tất cái hồ sơ rất là nhanh. Cho nên nó cũng không là cái thiệt thòi lớn đâu. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi.
4: Kính chào luật sư Tuấn. Tôi có tự làm hồ sơ bảo lãnh gia đình người anh ruột theo form I-130 và G-1145 và gửi đi vào giữa tháng 12 năm 2016. Đến ngày 29 tháng 12 2016 thì tôi nhận được form I-797C từ Department of Homeland Security thông báo đã nhận được hồ sơ application fee và cho tôi receipt number. Từ đó đến nay tôi không nhận được thêm bất cứ thông tin nào, tôi không biết là hồ sơ đã được approve hay chưa. Tôi có vào USCIS để xem nhưng cũng không thấy gì mới. Xin luật sư vui lòng cho tôi biết trường hợp hồ sơ của tôi như vậy là có bình thường hay không. Vì tôi thường nghe nhiều người được approve sau khi nộp hồ sơ 1 năm, vài năm hoặc là 7, 8 năm. Hồ sơ của tôi đã hơn 9 năm rồi mà vẫn chưa được approve nên tôi không biết là có trục trặc gì hay không. Hơn nữa tôi có một đứa cháu, tức là con của người anh trong hồ sơ. Cháu sinh tháng 1 năm 2002. Có phải hồ sơ chờ càng lâu thì càng có hy vọng cho đứa cháu phải không luật sư? Xin chân thành cảm ơn luật sư.
2: Thì cái câu trả lời cho khán giả đã gửi tới email cho Tuấn giống như câu trả lời của một người trước đó thôi. Hệ thống di trú hiện tại vào nước Hoa Kỳ nó là một cái hệ thống cần cải chính, cần thay đổi. Tại cái hệ thống này nó chỉ có áp dụng cho cái thời điểm năm 80 hoặc đầu năm 90 thôi. Bây giờ thì cái hệ thống này nó rất là outdated. Nó không có thông dụng giống như xưa nữa. Yes, sở di trú bây giờ nó có gần biết bao nhiêu cái hồ sơ chờ giải quyết. Mà đây hồ sơ F4 cho dù người ta chấp thuận nữa, nó cũng chưa có đáo hạn để cho người ta phỏng vấn. Cho nên với rất là nhiều hồ sơ chỉ có bao nhiêu nhân viên, thì cái đặc biệt của cái vấn đề mà giải quyết hồ sơ nó rằng ưu tiên nhất là những người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha mẹ, cho con dưới 21 tuổi độc thân, hoặc là diện vợ chồng, hoặc là diện fiancé. Rồi sau đó từ từ người ta phải giải quyết những cái hồ sơ gọi là preference, là ưu tiên giống như 1 cho tới 4. Trở lại cái câu mà tôi nói nó imperfect, là nhiều khi người ta nộp cái thời điểm này, chỗ này nó lại chấp thuận, chỗ này nó chưa chấp thuận. Đó. Cho quý vị thấy cái hồ sơ mà quý vị nộp năm 2008 cho hồ sơ anh chị em, quý vị nộp chỉ có vài tháng nó chấp thuận thôi. Còn năm 2009 quý vị nộp thì năm 2010 nó chấp thuận. Năm 2010 quý vị nộp thì khoảng năm 2011 nó chấp thuận, cao nhất tới năm 2014 thôi. Còn năm 2011 quý vị nộp thì cho tới ngày hôm nay nó mới phải chấp thuận. Hồ sơ năm 2016 thì yes, có những người người ta chấp thuận sớm, nhưng mà thường thường tôi thấy đa số vẫn chờ nó duyệt thôi. Đó. Cho nên Tuấn nghĩ là phải tiếp tục chờ thôi. Nhưng mà cái may mắn của cái đợi chờ mà nó chưa duyệt thì nó là cái vấn đề bảo vệ tuổi tác cho trẻ em. Yes, từ năm 2016 cho tới giờ gần 10 năm. Thì cái 10 năm đó tính theo cái luật CISPA sau này thì cháu nó cộng cho tới 10 năm, cho tới 21 và cho tới 31 tuổi mới được, vẫn tiếp tục được ăn theo. Cho nên vẫn tiếp tục phải đợi chờ. Nhưng mà nếu mà có thay đổi địa chỉ hoặc là có gì thay đổi thì làm ơn cập nhật với cơ quan của Sở Di trú qua online hoặc là qua bưu điện với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và bây giờ cho Tuấn mời cái câu hỏi, hình như là mình sắp sửa hết thời gian rồi, là một cái câu hỏi có thể là cuối cùng. Và bây giờ mời Kim giúp cho Tuấn đi.
4: Con chào luật sư Tuấn. Gia đình con có hồ sơ diện F4 vừa phỏng vấn xong và con bị gớt lại vì bị quá tuổi CISPA. Hiện tại con đã 26 tuổi và công thức tính tuổi theo bản Final Action Day thì con đã bị lố. Nhưng vào năm 2023, khi NVC cho phép hồ sơ của gia đình, con nộp tất cả các khoản phí, mẫu đơn và giấy tờ. USCIS đã cho phép sử dụng bản Day for Filing thay vì bản Final Action Day thì con dưới 21 tuổi. Ngày sinh của con là ngày 24 tháng 2 năm 2000. Ngày visa có hiệu lực là 1 tháng 5 năm 2003 dựa trên bản Day for Filing. Ngày đơn bảo lãnh là I-130 là được USCIS chấp thuận là ngày 7 tháng 10 năm 2010. Ngày đơn I-130 được USCIS chấp tiếp nhận là 11 tháng 1 năm 2008. Con muốn đặt câu hỏi rằng trường hợp của con có thể xin xem xét lại hoặc nhờ luật sư kháng cáo tới lãnh sự quán Hoa Kỳ hay không? Và nếu trường hợp con không thể kháng cáo được thì gia đình con có thể xin kháng cáo để giữ lại ngày ưu tiên là ngày 11 tháng 1 năm 2008 cho hồ sơ F2B hay không? Vì gia đình con đi để được đoàn tụ và con mong muốn được đoàn tụ với người thân. Con cảm ơn luật sư Tuấn.
2: Ok. Để cho mình trả lời cái chi tiết đầu tiên là nếu mà không được đi qua đây mà ba mẹ bảo lãnh lại là con độc thân trên 21 tuổi thì không được giữ cái ngày ưu tiên của cha mẹ trước đây. Thì cái đó là cái quyết định của tòa tối cao pháp viện rồi, trong cái vấn đề một cái kiện tụng, xin lỗi tôi quên tên rồi, nhưng mà không được giữ cái ngày ưu tiên của cha mẹ. Cho nên cái đó là cái câu trả lời liền cho cháu nó. Cái thứ nhì là cái date of filing, cái cách tính tuổi CSPA. Cái cách tính tuổi CSPA là cái cách tính tuổi đạo luật bảo vệ trẻ em. Thì phải cẩn thận nha, tại vì cháu hiểu lầm. Cái hiểu lầm của cháu là cháu ở bên Việt Nam, cháu muốn sử dụng cái phần B của cái visa bulletin thì nó không có đúng. À, phần B trước đây là trước ngày 15 tây tháng 8 của năm 2025. Thì người ta nếu mà ở trong nước Hoa Kỳ, làm thủ tục xin thẻ xanh ở đây, nhớ cái memo mà nó xuất hiện nó ảnh hưởng đó, thì người ta có quyền sử dụng cái phần B để tính cái tuổi pha nội, cái tuổi cho CSPA. Nhưng mà cái đó thì ông trưởng phòng Joseph Eflo đã dẹp rồi, kể từ ngày 15 tây tháng 8 của năm 2025, khi tính tuổi CSPA cho trẻ em thì nó giống như Việt Nam thôi. Cho nên bây giờ nó không có cái sự phân biệt là ở đây hay ở Việt Nam tính tuổi CSPA nữa, phải tính theo cái phần A của cái visa bulletin hết. Đó. Và nếu mà cháu ở Việt Nam thì từ hồi đó cho tới bây giờ thì nó luôn luôn áp dụng cái phần A khi trừ cái tuổi đi. Đó. Chứ không phải là phần B. Phần B là chỉ riêng cho những cái hồ sơ trước ngày 15 tây tháng 8 của năm 2025 và ở trong nước Mỹ xin thẻ xanh. Đó, cho nên make sure mình nắm rõ cái đó. Ở đây cháu không được ăn theo tại vì giống như chú nói, cái hệ thống di trú nhiều khi nó là cái hệ thống imperfect. Và cái imperfect nó nhiều khi nó create, nó đào tạo những cái trường hợp may mắn hay là không may mắn. Đây chú có thấy là cái hồ sơ của cháu, đầu tiên cháu sinh năm 2000, bây giờ là 26 tuổi rồi. Và chú biết cái hồ sơ năm 2008 thì không có cách nào mà cháu đi kịp đâu. Tại sao? Tại năm 2008 sở di trú nó chấp thuận rất là nhanh. Ở đây sở di trú nó chấp thuận vào năm 2010, nó chỉ có khoảng 2 năm mấy tháng thôi mà cháu bị lỗ rất là nhiều. Đó. Cho nên trong cái vấn đề mà đi ăn theo ba mẹ rồi tính cái tuổi CSPA, nhiều khi nó lại tùy theo cái sự may mắn. Đây cái hồ sơ sở di trú nó chấp thuận quá nhanh cho nên cháu không đủ cái sự cộng của cái luật dưới cái bảo vệ trẻ em, cho nên không được ăn theo. Cho dù trước đây đã đóng tiền hoặc là nộp hồ sơ, nhưng mà nhớ nó phải là được bảo vệ từ cái lãnh sự quán nó mới có quyền cấp visa. Cho nên khi không được bảo vệ thì cháu phải kẹt lại, cố gắng giữ cái tình trạng độc thân. Ba má cháu qua đây ngày hôm sau có quyền nộp lại cái hồ sơ bảo lãnh cho cháu theo ưu tiên F2B, nhưng mà rất tiếc phải đợi chờ tại vì nó là hồ sơ mới, nó khoảng 8-9 năm trở lên. Rất là cảm ơn cháu đã đi vào những cái chi tiết. Và khi chú thấy cháu đi vào chi tiết như này thì chú cảm thấy là cháu đã hiểu biết rất là nhiều về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch rồi. Very good. Thưa quý vị, tới đây hết giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là tuần thâu vào chiều ngày thứ 6, ngày 12 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ 2, ngày 15 tây tháng 6 của năm 2026. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối và một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ 2 tuần sau. Xin kính chào.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng thầy Đỗ Thành Danh đến từ Music Family Institute. Cùng với đồng hành với chương trình là có cô Thủy Tiên. Và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Đầu tiên thì xin chào cô Thủy Tiên.
1: Chào chị Tường Minh và cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, thầy Danh chắc là mưa gió một chút xíu nữa đang trên đường tới sẽ tham gia chương trình sau. Và bây giờ thì có cô Thủy Tiên, chúng ta bước vô mùa hè rồi. Những cái tuần đầu tiên của mùa hè, cô Thủy Tiên có cảm nhận như thế nào?
1: Dạ, những tuần đầu tiên của mùa hè thì cũng khá là bận rộn á chị Tường Minh, bởi vì có nhiều cái plan xảy ra, rồi thời tiết cũng thay đổi thất thường nữa. Dạ, mới ngày hôm nào đó còn nóng quá chừng, ngày hôm nay là quá mưa luôn rồi.
0: Dạ, các em thì đã đâu vô đó hả?
1: Dạ.
0: Cái tuần đầu tiên các em.
1: Dạ, những tuần đầu tiên của mùa hè thì cũng khá là bận rộn á chị Tường Minh, bởi vì có nhiều cái plan xảy ra, rồi thời tiết cũng thay đổi thất thường nữa. Dạ, mới ngày hôm nào đó còn nóng quá chừng, ngày hôm nay là quá mưa luôn rồi.
0: Dạ. Dạ, các em thì đã đâu vô đó hả?
1: Dạ.
0: Cái tuần đầu tiên các em nghỉ.

0: tuần đi vacation, rồi quay trở lại summer camp, rồi sẽ cho một tuần cuối được tự do nữa.
1: Đúng rồi.
0: Không biết là cô Thủy Tiên nghĩ như thế nào trong cái việc tụi mình đọc có một cái bài nghiên cứu cho rằng đó là phụ huynh bây giờ sắp đặt cho các em mọi thứ. Cái mùa hè phụ huynh sắp đặt cho các em đi summer camp, làm cái này làm kia, phu thời gian của các em hết. Điều đó tốt hay không tốt? Bởi vì có những nghiên cứu cho rằng cho các em giống như là thời của chúng ta đó, có một cái khoảng thời gian chán, không có chuyện gì làm hết, rất là chán. Và khi các em rất là chán, các em có những cái idea rất là hay để các em bù đắp cái chán đó. Giống như hồi xưa mình chơi đất sét, mình chơi cái này cái kia, mình tự create ra những cái điều để mình làm để cho mình không có bị chán. Cô Thủy Tiên nghĩ như thế nào?
1: Dạ, cái đó cũng là một câu hỏi rất là hay đó chị Tường Minh. Thời nay thì ba mẹ có nhiều cái plan và cũng có nhiều cái resource cho bố mẹ chuẩn bị trước cho cái summer cho các con. Thì như vậy thì các con cũng sẽ có được cái sự chuẩn bị của bố mẹ. Tuy nhiên, nếu mà mình không có dành thời gian để hiểu xem các con muốn cái gì á, với lại cho các con cái thời gian mà me time á chị Tường Minh, thời gian một mình, alone time, thời gian một mình, thì khó để cho các con định hình mình là ai. Tại vì cái tuổi mà tuổi nhất là teenager nữa là cái tuổi đang định hình mình là ai, thì không có cái thời gian để suy nghĩ, để nhìn lại chính bản thân của mình, rồi những cái mục tiêu, những cái điều sở thích của mình á. Thì làm như vậy các con cũng sẽ bị gọi là bị không có được chủ động cho lắm trong cái việc mình chọn gì và làm như thế nào á.
0: Dạ, vậy bây giờ thì xin kính chào thầy Danh.
2: Thầy Danh xin kính chào chị Tường Minh, cô Tiên cùng quý vị khán giả của đài.
0: Dạ, để cho Tường Minh chút xíu nha. Dạ, cái mic của thầy Danh chưa có lên. Dạ, rồi thầy Danh. Dạ, mời thầy Danh.
2: Dạ, Thành Danh xin kính chào chị Tường Minh, cô Tiên cùng quý vị thính giả của đài.
0: Biết rằng hè thời gian của thầy rất là bận rộn đúng không ạ?
2: Dạ, tuy là bận nhưng mà cứ thứ hai mà có dịp lên đây cùng chia sẻ với chị và cô Tiên và cùng quý vị thính giả là cái niềm vui của Thành Danh. Và luôn luôn Thành Danh cố gắng sắp xếp để mà có thời gian để lên cùng chia sẻ và hầu chuyện cùng quý vị thính giả của đài ạ.
0: Dạ vâng, như là chúng ta cái câu hỏi đầu tiên cho cô Thủy Tiên đó, một tuần qua rồi thầy Danh có cảm nhận gì về cái mùa hè? Không
2: Dạ,
0: phải một tuần nữa, hình như 2 tuần.
2: 2 tuần rồi ạ. Với là tùy theo khu học chánh, ví như Houston ISD thì mới nghỉ tuần trước thì mới được 1 tuần. Thì năm nay Thành Danh thấy là cái không khí mùa hè nó lắng đọng hơn những mùa hè trước đó chị Tường Minh. Rồi và đặc biệt là sau những cái năm pandemic thì cái mùa hè hoặc bất cứ những cái thời gian nào mà phụ huynh mà có được với các em đó thì nó thay đổi rất là nhiều. Bởi vì sau cái pandemic thì đối với Thành Danh và cảm thấy được từ nhiều phụ huynh là cái mối liên kết giữa gia đình rồi cái thời gian mà mình có với các con cái của mình đó chị Tường Minh, hoặc là những người với người thân của mình nó rất là quý. Nên cái thời gian mà dùng, đặc biệt là mình về bên giáo dục thì là cái thời gian mà phụ huynh mà dùng với các em, sử dụng với các em đó, chị Tường Minh cùng quý thính giả, nó rất là quý. Và cái nếu mình muốn ảnh hưởng được các em theo những cái điều mình muốn hướng dẫn các em thì mình phải cần có những cái thời gian với các em, thì mình mới có thể mình truyền đạt được những điều và những cái điều mà mình mong ước, những cái điều mà mình muốn con cái mình theo cái hướng của mình. Rồi ngay cả những cái thời gian mà mình xài với các em như Thành Gia mới nghe cô Thủy Tiên và chị Tường Minh nói đó, là đôi khi mình không cần dạy gì nhưng mà mình có cái

0: thời gian các em biết được là phụ huynh đang ở bên các em và đang để ý cho các em. Ngay cả chỉ là cái thời gian lắng đọng, nhưng mà khi các em biết được là phụ huynh đang lo lắng cho mình, đang đồng hành với mình, thì cái những sau đó những cái gì mà mình hướng dẫn các em đó, các em cảm thấy được cái tình thương. Và đối với Thành Danh là khi mà con cái nó cảm thấy hoặc học trò cảm thấy được cái tình thương của thầy cô và cái sự quan tâm của thầy cô, thì cái việc mà bất cứ mình dạy cái gì, hướng dẫn các em một điều gì, thì các em sẽ dễ dàng cảm nhận được. Bởi vì khi mà học không phải là chỉ nghe không, nhưng mà nó là cái cảm nhận. Mà cái đối với Thành Danh, khi mà cảm nhận được, mình cảm nhận được một cái điều gì đó thì nó tốt hơn và nó chắc chắn hơn là mình chỉ nghe một cái điều gì đó. Cho nên cái việc mà khi mà mình có một cái connection với học sinh hoặc với con cái mình, thì những cái điều mình hướng dẫn các em sẽ cảm nhận được dễ dàng hơn.
1: Dạ, thì mình có cái câu hỏi là giữa cái mùa hè của tuổi trẻ của chúng ta, hồi thời của chúng ta với lại bây giờ nó có những cái gì khác? Và cái khác đó là cái khác tốt hay là cái khác không tốt? Cái mặt nào tốt hay cái mặt nào không?
0: Mày có tin nói.
2: Dạ, ý của chị Tường Minh hồi nãy mình đang dạ chị Tường Minh với em đang trao đổi đó là bây giờ phụ huynh có những cái sắp đặt sẵn cho con cái của mình. Dạ mùa hè, còn hồi xưa á, giống như là ba mẹ của mình đi bận việc hay là nói chung cái điều kiện không có đủ để mà tự cha mẹ sắp đặt mà để cho mình thời
1: Free
2: gian mình
1: time.
2: free time. Thì khi đó mình tự mình create ra những cái idea giống như là chơi đồ hàng hay là kéo các bạn ở trong xóm mà chơi nhảy dây hay là những cái hoạt động banh đũa này nọ. Thì theo như thầy Thành Danh thì
1: Cái
2: ở
1: lợi và
2: thời
1: cái
2: nào?
1: hại của hai thế hệ như thế nào?
0: Ví dụ như cái thế hệ của như Thành Danh hoặc là cái thời mà mình còn ở Việt Nam, rồi những cái thời gian mà cái thế hệ mình đó, thì đối với Thành Danh là nếu nếu mà mình tạo được những cái điều kiện cho các em thế hệ hiện bây giờ mà làm được những cái điều như như như như như Thành Danh và cả thế hệ của các anh chị đã làm đó, thì Thành Danh thấy rất là tốt. Tại sao? Có nghĩa một con người khi mà học để thành một người trưởng thành thì cần được những cái thời gian khác nhau, những cái điều khác nhau, không chỉ là kiến thức mà là những cái kỷ niệm, và đặc biệt là những cái kỷ niệm đẹp. Ví dụ như những mùa hè của tuổi thơ của Thành Danh đi, là mình có thời gian đi làm diều, thả diều, rồi bắn bi chơi với các bạn, chạy nhảy ở ngoài ngoài ngoài ngoài ngoài trời. Còn đến bây giờ thì các em, nếu mà mình không sắp xếp, mình không không không tạo điều kiện cho các em, thì các em không có được những cơ hội như vậy. Mà thường mình lại bị như vậy là thôi mình phải đi làm thôi, bỏ con em vào một chỗ nào đó cho nó an toàn thôi. Rồi nhiều bố mẹ thì lại sợ các em không học giỏi nên lại ép các em vào những cái môi trường
1: Học thêm.
0: học thêm. Đã 9 tháng ở ngoài ngoài trường học rồi, giờ lại thêm 3 tháng nữa, mà là nhiều nhiều chỗ với khi mà học các em ngồi trong bốn vách tường nguyên ngày rồi lại nhồi nhét những cái kiến thức tiếp, nên các em sẽ bị thiếu những cái phần về cuộc sống,
1: Về sáng tạo
0: về
1: cá
0: sáng
1: nhân ha.
0: tạo. Dạ vâng. Và cái thời gian mà để cơ thể mình nghỉ ngơi, và đặc biệt là những cái sáng tạo và những cái chơi, qua những cái giờ chơi đó các em sẽ tạo được những cái sáng tạo nữa ha, tạo được cái cách chơi với người khác. Ví như ông bà mình nói là học ăn, học nói, học học
2: học
0: gói,
2: nói,
0: học
2: học
0: mở,
2: hở.
0: nó đủ thứ hết và có nhiều cái điều rất là bình thường, nhưng mà nếu mình không có cho chính cái tuổi thơ để mà phát triển thì đến đến một lúc nào đó nó qua cái tuổi rồi thì cái người đó sẽ bị thiếu một cái phần đó, và đặc biệt là những cái kỷ niệm. Khi mà cái kỷ niệm của tuổi thơ, tại sao mình gọi kỷ niệm tuổi thơ, đến lớn mình muốn kỷ niệm tuổi thơ mình không làm được nữa, nó qua rồi, thời gian nó qua rồi. Rồi và những ngày xưa đó là mình chơi, như cô Tiên có nói là mình chơi, mình phải tự sáng tạo. Giờ ví dụ như nhớ, không biết là quý vị thính giả ngoài đó còn nhớ cái thời mà ví dụ như con trai là hay chơi cù, đó, quay cù, thì mình phải làm. Rồi mình phải làm, mình có nghĩa là nó tập cái khả năng cho mình sáng tạo suy nghĩ, rồi mình phải tìm cái vật dụng đó ở đâu. Rồi mình phải plan cái thời gian rồi để tìm cái vật dụng đó, nó tạo cho mình nhiều cái những cái điều, ví dụ như là cái sự kiên nhẫn, cái sự tính toán, cái sự chờ đợi, nó tập những cái bản tính đó. Rồi xong đâu có phải làm xong được là chơi được đâu, phải tập chơi làm sao. Rồi nó tập cho mình cái khả năng kiên trì. Ví như mình chưa quay được con cù của mình nó quay lâu như bạn thì mình phải cố gắng tập làm sao
1: luyện
0: để mình
1: tập.
0: Quay luyện tập đó, nó tạo nên nhiều cái, qua cái việc chơi các em học được rất nhiều thứ. Đó, còn bây giờ thì thường là mình cứ bị nhồi nhét các em vào cái việc học mà thiếu đi cái thời gian cho các em chơi.
1: Cái môi trường xã hội nó khác. Hồi xưa đó là các em có thể đi ra sớm chơi với bạn bè rất là dễ. Còn ở xã hội Hoa Kỳ này, các em không lái xe được, các em không đi đâu được hết. Các em phải phụ thuộc vô những cái phương tiện điện tử. Hoặc là các em không có qua những cái phương tiện điện tử để liên lạc thì các em cắm đầu vào chơi game. Nếu mà mình không có sắp xếp cho các em cái gì hết thì các em không có một cái môi trường gần gũi giống như xã hội Việt Nam hồi xưa, mà là cái môi trường ngày nay mỗi người một nhà, nó lại xa cách, nó không có phải là giao thông đi lại dễ dàng nữa. Nếu mà chúng ta không có sắp đặt thì cái các em dễ chơi điện tử thôi.
2: Phải
1: không
2: có một cái option nào hết.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Đó, thì nếu qua đây đó thì Thành Danh rất là cảm thấy là cảm ơn các cha ở giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đã tạo cái cơ hội từ ngày xưa đến giờ 20 mấy năm rồi, là mỗi mùa hè là có Thành Danh cùng với cô Đỗ Ngọc Lam run cái chương trình học hè Đỗ Thành Nhân. Thành Danh lấy là chương trình học hè Đỗ Thành Nhân, có nghĩa là cố gắng làm sao hướng dẫn các em trở thành cái con người tốt và con người có hữu ích cho xã hội. Thì giáo xứ giúp đỡ rất là nhiều cái cơ sở ngay tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, ngay trên 290 với là Fairbanks North Houston, là nó rộng rãi, rồi là có hội trường, có các nơi sinh hoạt cho các em. Thì cái chương trình đó, cái chương trình tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức là Thành Danh với cô Ngọc Lam đã nhắm vào những cái đó, cùng với đầu tiên là cha Cố Thiên. Là giúp các em mùa hè làm sao có một cái nơi an toàn sinh hoạt, rồi có những cái điều kiện để sinh hoạt bổ ích. Rồi và những năm về sau này thì là lại được sự cộng tác của các sơ. Các sơ mùa hè như năm nay là có 14 sơ về để giúp các em. Đó thì cái chương trình học vẫn học, bởi vì cô Ngọc Lam là cái người có bằng master và bên viết giáo án, nên là về cái phần học là biết là các em cần gì. Nhưng mà cái chủ tâm vô đó là để làm sao các em có một cái mùa hè các em sinh hoạt với nhau, cùng vui chơi, cùng học, rồi có những cái bạn bè, những cái kỷ niệm của tuổi thơ đó. Và như năm nay là có 14 sơ để giúp cái chương trình mùa hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, thì là Thành Danh cảm ơn giáo xứ rất là nhiều, và các cha cùng với nhiều giáo dân trong giáo xứ là giúp đỡ bằng mọi cách để những cái chương trình đó, để các em được những cái lợi ích cho các em. Và đặc biệt là các em cũng là những người trong giáo xứ và những người ở gần trong cái khu vực đó đó, chị Tường Minh.
1: Dạ vâng. Lứa tuổi nào thì có thể tham gia được?
0: Dạ vâng. Thì lứa tuổi là từ lớp từ 3 tuổi cho tới các em lớp 8. Rồi như mùa hè năm nay thì là Thành Danh với cô Tiên có mở thêm cái program cho các em từ lớp 8 cho tới lớp 12. Là đặc biệt là từ lớp 8 đến lớp 12 năm nay là chúng em có cái chương trình trại hè để giúp các em định hướng biết mình là ai. Cần cái gì, muốn gì, rồi định hướng cho tương lai và những cái môn học trong đại học. Rồi build up những cái resume cho các em để khi các em bước vào đại học là các em biết chắc chắn mình muốn gì để, và là có học bổng. Dạ vâng.
1: À, đặc biệt á, thì cái chương trình cũ của thầy Danh đã nó nhiều năm rồi, chắc là mọi người cũng nắm rồi. Tuy nhiên thì từ lớp 8 cho lớp 12 rõ ràng là cái sinh hoạt của các em khác, cái cách học của các em cũng khác, đúng không?
2: Dạ đúng.
1: Rồi cái chương trình như là thầy Danh vừa mới nói rất là hữu ích. Tuy nhiên thì các em minimum các em tham gia là bao nhiêu lâu, một tuần hay là các em tham gia nguyên mùa hè hay là như thế nào?
0: Dạ thưa, cái chương trình mà Thành Danh mới nói đây là tổ chức theo từng tuần ạ. Dạ, và cái tuần còn lại bây giờ đó là từ ngày 20 tới ngày 25 tháng 7, chị Tường Minh.
2: 20 đến 24
0: ạ. Dạ, 20 đến 24 là từ thứ 2 đến thứ 6 đó.
2: Dạ.
0: Dạ, thì cô Tiên có thể nào nói cái chương trình trong cái tuần đó mình làm cái gì cho các em không ạ?
2: Dạ, được ạ. Cái trại hè này á thì có tên là Hành Trang Tương Lai. Dạ, cái mục đích là để hướng dẫn các em vào cái chương trình đại học như là hướng nghiệp và mục tiêu sống của các em, để các em có thể là hiểu mình rồi chọn đúng cho các em vững bước trong cái tương lai thôi. Đó là mục đích của cái chương trình mà thầy Thành Danh và Thủy Tiên muốn đưa đến cho các em. Những cái điểm nổi bật á, cho cái chương trình này là sẽ giúp các em khám phá cái khả năng và cái sở trường của mình. Dạ. Rồi thứ hai nữa, các em sẽ được gặp gỡ các chuyên gia và tham gia thực tế. Chuyên gia ở đây á, là các em sẽ trại hè sẽ có counselor tới để nói chuyện với các em về vấn đề tâm lý. Thứ hai nữa là các em sẽ gặp được những người thành công ở trong nhiều lĩnh vực. Dạ. Rồi sau đó các em sẽ được đến tham quan về những cái business hoặc là những công ty, rồi phòng khám, dạ, phòng mạch, để cho các em thấy được, có kinh nghiệm được ngay cái chỗ đó, để các em định hướng xem coi mình có thích hợp hay không. Dạ, giống như là orientation vậy đó chị. Dạ, cho các em mở cho các em một cái nhìn, dạ, thực tế. Rồi các em có cái chương trình để mà đi đến những trường đại học. Dạ, những trường đại học mà các em muốn thì em với thầy Thành Danh sẽ cố gắng sắp xếp về những cái trường đại học nào các em muốn nhiều nhất. Sắp xếp đến đó để cho các em tham quan, cũng như là gặp những người advisor ở đó và hiểu được cái step để mà mình apply như thế nào. Dạ, cũng như cho các em cảm nhận được cái môi trường ở đó có thích hợp với mình hay không. Đó, dạ. Rồi tiếp theo nữa là những em tham gia vào chương trình này á, đợt này thì thầy Thành Danh và em chỉ có nhận từ 8 cho đến 12 em thôi, và cũng phải qua cái chương trình interview để xem coi có phù hợp với cái chương trình trại hè này hay không. Dạ, chỉ 8 đến 12 em thôi.
1: Cho một tuần.
2: Dạ, cho một tuần, từ thứ hai cho đến thứ năm. Từ thứ hai cho đến thứ sáu. Dạ. Khi mà các em tham gia cái trại hè này rồi, không chỉ có một tuần đâu chị Tường Minh, mà còn được mentoring một năm nữa. Dạ. Thì các em có access, ví dụ như là có câu hỏi gì thì có thể gửi cho những thầy cô tham gia vào cái trong cái chương trình này. Dạ, và sẽ giúp các em đồng hành cùng các em một năm. Dạ, nếu mà các em không có liên lạc với các thầy cô thì các thầy cô cũng sẽ chủ động liên lạc với các em hàng tháng để keep up, dạ, với các em và phụ huynh để xem cái sự thay đổi như thế nào, và cho cái chương trình một ngày thiết thực hơn cho dạ.
1: Cái này là nó không phải là luyện thi hay là học trước cho năm sau, mà một cái chương trình nó hoàn toàn khác biệt. Nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc mà muốn tìm hiểu thêm thì qua phần thứ hai chúng tôi sẽ mở đường dây cho quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaidfunerals.tech.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Học Đường ngày hôm nay cùng với thầy Đỗ Thành Danh đến từ Mrs. Family Institute cũng như là cô Thủy Tiên cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị có những thắc mắc, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Như chúng ta nói thì phụ huynh đa số khi mà mùa hè thì thường thường tìm cho các em những lớp luyện thi, nhất là cái lứa tuổi từ 8 tới 12, cái lứa tuổi rất là quan trọng trong cái việc học, luyện thi SAT, để làm sao viết essay, để tìm những cái học bổng vân vân, thì đa số bạn bè của tụi mình đều hỏi về cái đó thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì thầy Đỗ Thành Danh với lại cô Thủy Tiên đã đưa đến quý vị một cái chương trình nó rất là khác, mà tụi mình cảm thấy là nó hữu ích hơn, đó là giúp cho con em chúng ta biết nó là ai, nó muốn cái gì, và nó cũng đi tới được trường mà nó muốn tham quan. Thật ra mình đi làm, mình nghĩ để mình chở rồi mình phải liên lạc, mình làm hẹn cũng không phải dễ dàng gì, phải không cô Thủy Tiên?
2: Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì khi mà mình vào những cái trường á, mình cũng phải đăng ký hẹn thì người ta mới cho mình đi cái tour chị Tường Minh, rồi gặp những người advisor, admission advisor hoặc là career advisor hoặc là cái người advisor trong cái ngành đó nữa, nên mình cũng phải sắp xếp.
0: Dạ, nhưng mà cái mục đích quan trọng hơn của cái trại hè mà Thành Danh sẽ tổ chức đây là khi sau một cái tuần đó các em biết chắc chắn mình muốn gì.
2: Yes.
0: Mình muốn gì? Mình muốn là ai? Mình muốn trở thành cái gì? Và mình cần học cái gì để mình được như vậy?
1: Được vô cái trường đó.
0: Dạ vâng. Rồi. Và khi mà có 5 ngày thì mỗi ngày có một cái goal khác nhau. Rồi. Nhưng mà ví dụ đi, cái ngày đầu tiên các em biết các em là ai, các em muốn gì. Và các em viết ra, vẽ ra cái tương lai của các em. Cái roadmap cho các em. Rồi có ngày thì các em, khi mà mình đã biết các em muốn gì thì mình sẽ hướng dẫn các em, rồi cho các em gặp những người thiệt là thành công trong cái ngành nghề mà các em đang muốn, hoặc cái việc học mà các em đang muốn. Thì chính những cái người mà thành công lớn đó, người ta đã trải qua trải qua cái con đường của các em, cũng là những người như các em lúc trước, và người ta đã đi cái con đường và người ta đã là cái người thành công. Thì những người đó người ta sẽ nói chuyện với các em, các em có bất cứ câu hỏi gì, rồi cùng với cái sự hướng dẫn của các thầy cô để hỏi những cái người chính thức, những cái người thật, người ta đã thành công, người ta truyền cái năng lượng cho các em. Thì đối với Thành Danh, khi mà các em biết được mình muốn gì và mình biết được các em cần làm gì, các em phải làm gì, thì khi các em bước vào năm học, các em sẽ biết và sẽ cố gắng hơn rất là nhiều, thay vì là cứ phải đi học
1: mơ hồ ha.
0: Mơ hồ. Rồi sau cái tuần đó, không phải là xong, nhưng mà là trong cả năm, Thành Danh cùng các thầy cô trong cái chương trình sẽ liên lạc với các em, hoặc các em có bất cứ câu hỏi gì cứ liên lạc những cái người, những cái contact để mà hướng dẫn các em, cùng với các em bước đi cái một cái bước nó chắc và một cái bước mà nó rõ ràng, chứ không phải là chỉ mơ hồ hoặc là tưởng tượng. Bởi vì Thành Danh không muốn các em khi học xong rồi cầm tấm bằng bước đi làm, lúc đó mới biết là ồ, thật sự mình không thích. Hoặc là vào đại học rồi học 1-2 năm nói ồ sao mà cái ngành này nó khó quá vậy, cái chuyện ngành khác có đã như vậy, các em bị mất rất là nhiều thời gian. Nếu mà các em không biết rõ các em muốn gì, các em cần làm gì, thì các em mất, cái đầu tiên mất nhiều thời gian, cái thứ nhì mất tự tin. Mà cái khi mà các em mất tự tin rồi, và đặc biệt là khi mình mất tự tin mà mình không có một cái người nào hướng dẫn thì tội các em lắm. Hoặc là học xong nhưng mà cuối cùng lại không cảm thấy không có ý nghĩa gì hết. Rồi học xong đi làm sống không vui. Rồi hàng ngày mở mắt dậy cứ phải đi làm công việc mà mình không thích.
2: Tại vì mỗi em á có một cái personality nó khác á chị Thường Minh. Rồi có em thì cái não phải phát triển hơn, thiên về não phải hơn, có em thì thiên về não trái hơn, nên là mỗi em được sinh ra có một có những cái món quà đặc biệt khác nhau. Thì cái trại hè này sẽ giúp cho các em khám phá ra những cái món quà của các em và những cái unique gift mà các em nhận được một cách tự nhiên nhất. Rồi sau đó mình từ cái đó mình mới định hướng giúp cho các em tự chọn và tự định hướng. Thì khi mà các em có một cái sự quyết định và đúng cái personality, đúng cái hướng của các em muốn thích hợp, thì các em đi sẽ vững hơn rất là nhiều.
1: Từ mình có kinh nghiệm về cái việc là mình định hướng cho các em, mình kêu các em làm cái này, làm cái kia, thì tại vì các cháu ngoan, các cháu vẫn làm, nhưng mà làm cái cách khác. Mà những cái gì mà các em nghĩ ra, mà các em muốn làm, các em làm với một cái thái độ hoàn toàn khác.
0: Đúng như vậy chị Tường Minh. Và đặc biệt là các em làm cùng với những người cùng lứa tuổi với các em. Nên qua cái trại hè này, cái group mà các em cùng đi cái tuần đó đó, thì các em cũng sẽ có cái sự liên kết với nhau để mà support với nhau. Đó, rồi có những em sẽ cùng một cái sở thích, cùng một cái ngành, thì các em sẽ là cái người liên lạc với nhau, cùng với những thầy cô, có những thầy cô để hướng dẫn các em, thì là cái việc học của các em, rồi cái nó thêm cái năng lượng cho các em đó chị Tường Minh.
1: Bởi vậy thì mình giúp cho các em bằng cách là làm sao cho các em cảm giác cái đó là các em chọn, phải không?
2: That's why cái chương trình này thầy Thành Danh và em sẽ mở ra chỉ có dành cho 8-12 em thôi, để mình có cái thời gian one on one với các em để hiểu rõ các em hơn, giúp các em được nhiều hơn, chứ không phải trại hè này là một cái trại hè dành cho nhiều em. Chỉ có 8 đến 12 em thôi.
1: Ít thiệt.
2: Ít mà chất lượng ạ.
1: Không biết là mình có nói về cái phí không?
0: Dạ vâng, thì cái phí đó chị Tường Minh, cái cost nó sẽ save cho bố mẹ rất là nhiều. Ví dụ đi, hiện giờ thì là cái plan đó nó là nó dưới 1.000 đồng, nhưng mà đang có nhiều người sẽ bảo trợ, thì là tùy theo cái sự bảo trợ của những cái người mà những cái công ty, những cái người muốn
1: giúp cho
0: chương trình này thì là cái cost nó sẽ xuống. Rồi và còn tùy theo cái program khi mà interview các em, coi các em muốn gì nữa, rồi mình plan ra cái program riêng cho các em. Đó thì mỗi em nó sẽ khác nhau chị Tường Minh.
1: Cũng rất là hay. Quý vị, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc đó, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Với cái tư tưởng của mình ngày xưa với tư tưởng của các em bây giờ đó, nó có một cái khoảng cách, nó có một cái gap. Mình nhìn vô các em, mình nói tại sao nó như vậy, tại sao nó như vậy. Và các em thì không có thể nào hiểu được tại sao hồi xưa cha mẹ mình như vậy, như vậy. Thì làm sao để mình có thể hiểu được các con em của mình, cái cách của con em mình suy nghĩ trong cái thời gian hiện nay, trong cái thời đại này.
0: Dạ, cái đó là cái vấn đề mà gặp rất nhiều gia đình. Không biết chị Tường Minh có nghe câu này quen không nè. Ngày xưa bố mẹ đi học khổ cực như vậy.
1: Đúng.
0: Nhưng mà là cái
1: đó
0: là
1: nhắc nhở đâu có đi học thêm, coi như là mình có nhiều cái câu nói cho em lắm.
0: Mình cứ nói cho các em, nhưng mà ngược lại là mình quên các em là nhìn là Việt Nam, nhìn là Việt Nam, thân xác là Việt Nam, nhưng mà cái suy nghĩ của các em nó khác hẳn.
2: Yes.
0: Suy nghĩ của các em là như một người ở Mỹ thôi, ở Hoa Kỳ thôi, như là một người nước ngoài vậy. Bởi vì các em gặp các bạn ở trong trường, đi học trường Hoa Kỳ, rồi mỗi ngày chỉ gặp bố mẹ cỡ chừng 2-3 tiếng thôi. Rồi gặp thầy cô trong trường, gặp mọi thứ trong trường nó khác, rồi cái mọi cái hoàn cảnh nó khác, nên cái việc mà mình hiểu các em, khi mà mình hiểu được các em mình mới thông cảm được, và mình hiểu cái suy nghĩ của các em làm sao mình mới thông cảm được,
1: mới bớt trách móc.
0: Dạ vâng, mình mới bớt trách móc.
2: Thật sự
0: là cái trách móc mình cũng không trách phụ huynh là trách móc các em như vậy hay so sánh như vậy, nhưng mà cái đó là cái chuyện đương nhiên của phụ huynh, nhưng mà ngược lại cái chuyện đương nhiên của các em là các em suy nghĩ như một người nước ngoài vậy, chứ không phải là một người Việt Nam.
2: Hai cái lăng kính nó khác nhau.
1: Cái thế hệ của mình nó xa quá, chừng xa rồi phải không?
0: Nên là qua những cái trại hè như vậy là cái cơ hội để tụi em cùng ngồi xuống nói chuyện với các em. Các em sẽ có những cái bài viết, rồi vẽ ra cái con đường của các em, để mình suy biết được cái suy nghĩ và cái mong muốn của các em đang cần là cái gì. Nên tại sao mà Thành Danh với cô Tiên nói là chị nhận 8 tới 12 em trong cái đợt này là như vậy. Để mình có rất nhiều thời gian với các em, để các em cảm thấy được là cái sự quan tâm của mình, cái sự đang lắng nghe của mình cho các em. Rồi khi mà các em có ngồi xuống viết ra những cái gì mà các em mong muốn, những cái gì mà các em cần, thì từ đó mình mới biết được những cái gì mà các em thích, và mình là cái người mà sẽ có những cái giải đáp cho các em, có những con đường cùng với các em build cái con đường. Ví dụ như mình muốn học ngành đó, trường nào là cái trường tốt cùng với các em. Rồi làm sao mình lấy được học bổng trường đó. Cách làm sao mà mình học để đỡ tốn tiền của phụ huynh. Rồi cái quan trọng hơn là làm sao mình đi tới con đường đó ngắn nhất, và là có cái năng lượng để mình đi hết con đường đó. Có nghĩa là qua cái trại hè này là các em sẽ rất là vận tinh ở các em. Rồi khi các em thiếu hoặc là không biết là mình đi đường đó có đúng hay không, thì là có các thầy cô trong trại hè này vẫn giúp các em nguyên một năm tới. Đã cùng các em đồng hành, cùng các em đã đi cái con đường nó vững hơn. Và đặc biệt là khi mà các em đã biết được mình thích cái gì, muốn cái gì rồi, thì có những người là những người expert, những người người ta đã trong cái ngành nghề đó, người ta đã thành công. Thì muốn thành công, người ta đã phải có những cái thất bại. Rồi, thì qua những cái gặp gỡ những cái người thành công đó đó, thì giúp cho các em nhiều năng lượng lắm. Bởi vì già có kiến thức bao nhiêu đi, nhưng mà mình không phải là cái người thực tế trải qua cái con đường đó. Mình là phải là cái người bước đi trên con đường đó, gặp chông gai làm sao, thì là cái năng lượng của người ta, cái kinh nghiệm, những kinh nghiệm đau thương, nó giúp các em. Rồi những cái năng lượng mà người ta, của những người thành công đó, nó truyền cho các em, nó rất là mạnh, chị Tường Minh. Và đó là cũng những cái người mà là những cái connection mà khi các em học cái ngành nghề đó các em có. Ví dụ như già là trong cái trại hè đi, mình đã gặp những cái người mà thành công lớn như vậy, thì người ta sẽ có những cái connection trong cái ngành nghề đó. Khi mình học ra trường hoặc là trong lúc mình học gặp những cái gì mình trở ngại, thì chắc chắn là mình có những người cùng đồng hành và có người có câu hỏi cho mình ngay, câu trả lời cho mình ngay đó, chị Tường Minh.
1: Tường Minh thấy là khi mà phụ huynh giúp cho các em tạo ra một cái nhóm bạn chơi chung với nhau, đồng hành với nhau, các em làm việc nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Ví dụ như đi chạy hè vậy, các em một nhóm bạn hay là làm cái việc gì đó, có một cái nhóm bạn chung với nhau, support cho nhau, thì các em làm hăng say lắm. Đơn cử là giống như là Tường Minh vừa mới giúp cho con gái nó làm một cái fundraising để đi cái Disney trip cùng với cái band của nó. Nó ngồi một mình nó buồn lắm, nó buồn vậy lắm. nó làm nó tại vì nó làm tại muốn đi quá nó làm vậy thôi. Nhưng mà khi mà Tường Minh gợi ý nói là hồ con muốn rủ một vài bạn tới chơi hôm thì trưa mẹ nấu cơm hay là mẹ dẫn đi ăn này kia đó, cái hai ba người bạn tới, trời ơi, nó ngồi nó hỏi chứ con mệt chứ, nó không, con có thể ngồi tới chiều. Thật sự ra là chỉ cần có một vài người bạn đồng hành chung một nhóm với các em là các em có năng lực hơn nhiều lắm, có energy lắm.
2: Đó là support system á, mà các em nên build đến nên build từ ngay bây giờ. Tại vì khi mà đi học đại học có những cái stress mà các em không thể nào mà chia sẻ với ba mẹ được, thì có những cái nhóm bạn này sẽ giúp cái tinh thần của các em tốt hơn. Thật sự ra đó, cái động lực mà để cho thầy Danh và em mở cái trại hè này đó là bởi vì cái mental health của các em hiện nay là một cái vấn đề mà phụ huynh cần nên lưu ý. Bởi vì nó thật sự các em á, mong manh dễ vỡ lắm chị Tường Minh đúng không ạ? Thì cái trại hè này là để cho các em định hình được mình là ai, có support system, có những connection trong tương lai để các em xây dựng cái sự tự tin. Và cái ngày thứ 6 á, là cái ngày mà các em sẽ present những cái kế hoạch tương lai trước mặt ba mẹ của mình. Nên là phụ huynh cũng lưu ý khi mà các con tham gia thì ngày thứ 6 phụ huynh phải có mặt. Bắt buộc phụ huynh phải có mặt
1: để hiểu con mình muốn gì, phải không?
2: Dạ đúng rồi. Và cái ngày hôm đó phụ huynh cũng show cho các con thấy là ba mẹ công nhận những gì con làm và đón nhận con như là con là. Đó, thì cái chương trình này cũng hy vọng là quý phụ huynh muốn đăng ký cho các con cùng chung với các thầy cô trong chương trình để cho cái chương trình đúng thật sự là ý nghĩa. Rồi sau chuyên suốt cái thời gian mình dành cho các con cũng giống như là cái phương pháp, mình có những phương pháp và có những cái người certified giống như là có counselor đến nói chuyện với các em và phụ huynh nữa, đúng không thầy Thành Danh?
0: Đúng như vậy ạ.
1: Dạ vâng, rõ ràng thì mình biết con mình chơi với ai cũng rất là tốt, phải không?
2: Dạ đúng.
1: Mình cũng phải tạo điều kiện cho các con mình nó có thể nó chơi với nhau nữa.
2: Dạ đúng rồi.
1: Nếu mà mình không có giúp thì nó cũng đâu có chơi với nhau được.
2: Dạ đúng. Tại vì ở Mỹ như nãy chị Tường Minh nói đó, các con đâu có xe đạp giống như hồi xưa mình chạy hoặc là đi bộ được đâu, là mình phải chở, mình phải coi đây những cái đó.
1: Mình phải chú trọng tới cái đó. Tường Minh thấy ngộ lắm nha, không biết hồi xưa mình có giống vậy không. Khi mà có bạn á, nó giống như một thế giới khác vậy đó, nó tung tăng, nó líu lo. Còn ở nhà với mình á thì nó im im vậy đó. Trời ơi, gặp bạn là giống như ra trúng đài, là coi như là bao nhiêu cái tâm sự nó nói với bạn hình như nó dễ hơn nói với ba mẹ, mặc dù là mình cởi mở cỡ mấy, mình gần gũi cỡ mấy, nhưng mà cũng không có cởi mở, cũng không có dễ dàng chia sẻ giống như đối với bạn của nó, phải không?
2: Dạ đúng.
0: Đúng như vậy chị Tường Minh. Thì là cái chương trình hè học hè Đỗ Thành Nhân đó, mỗi năm là các em có cái giờ đi coi phim. Và các em có giờ đi coi phim. Thì nhiều bố mẹ nói ô, ở nhà tivi phim nó coi hoài. Hoặc là ô, dẫn nó đi, anh chị dẫn đi, thấy cháu nó đâu có thích đi coi phim đâu. Nhưng mà khi mà các em đi với bạn, đi coi phim với bạn, nó khác đi coi phim với bố mẹ. Nên là những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm đó, chị Tường Minh cùng quý vị thính giả, đối với các em nó rất khác. Và mình muốn và mình cần cho các em trải nghiệm. Bởi vì nếu như mà không thì mai mốt các em sẽ thành cái người mà thụ động. Rồi khi mà các em không có một cái nhóm bạn á, thì khi thành công hoặc khi thất bại nó cũng giống nhau à.
1: Biết khoe với ai?
0: Biết khoe với ai bây giờ? Ngay cả ví như tới cái sinh nhật mình đi, nếu như mà mình không có bạn và mình muốn tổ chức sinh nhật đi, cũng không có người tới với mình.
1: Lớn cũng vậy chứ,
0: nói gì.
1: Mình cũng vậy mà.
0: Nên là cái mà là làm sao có một cái nhóm bạn, và là cái nhóm bạn để các em lớn lên, rồi có cái sự hướng dẫn của người lớn. Để các em biết đi cái con đường đúng. Và là chính là các em là cái con người, cái người bước đi trên con đường đó. Thì khi các em mà đạt được thì các em sẽ cảm thấy rất là vui và nó có ý nghĩa đó chị Tường Minh.
1: Ngoài ra thì những cái lớp nhạc của thầy như thế nào?
0: Lớp nhạc là bên Thành Danh có quanh năm, nhưng mà mùa hè thì nó có những cái program khác hơn. Là mùa hè nó có những cái program cho các em tới mỗi ngày. Rồi có tất cả các nhạc cụ khác nhau đó chị Tường Minh, là học tất cả các nhạc cụ. Rồi là có các em là như mùa hè này là có các em là học viết nhạc, mà là apply cái technology vô cho các em. Là ví như khi các em viết nhạc xong như ngày xưa đó thì là khó hơn. Còn giờ ví như mình viết nhạc vô, mình có những cái program để cho nó chơi lại những cái bài nhạc của các em, rồi thâu lại những cái bài nhạc cho các em. Nên là có nhiều em rất là thích. Rồi là có cả những người lớn nữa chị Tường Minh. Có những người lớn nữa. Rồi có một số các bác viết thơ, viết này viết kia, xong cái mình hướng dẫn các bác giờ viết ra cái bài nhạc nó làm sao.
1: Chuyển qua thành bài nhạc. Có thơ. Wow, bây giờ chuyển qua nhạc rồi cho AI làm luôn.
0: Nếu mà giờ ấy cho tìm cách cho mình hướng dẫn cho các bác dùng những cái software đó đó chị Tường Minh. Thì là các bác rất là dễ, hoặc các em cũng vậy. Có nhiều em dùng những cái technology để mà mình mang những cái idea của mình ra nó dễ hơn chị Tường Minh.
1: Cảm ơn thầy Danh mới đầu tiên rất là nhiều. Chỉ còn có 1-2 phút nữa thôi, chắc là chúng ta cũng nhắc lại làm cách nào để ghi danh liên lạc ra làm sao, và còn những cái slot nào còn trống.
0: Thì cái học hè cho các em từ 3 tuổi cho tới 14 tuổi đó thì là nó có hàng tuần từ giờ cho đến hết tháng 8. Còn cái chương trình trại hè định hướng cho các em là cho các em từ lớp 8 đến lớp 12 là ngày 20 tới ngày 24 tháng 7. Câu hỏi cứ liên lạc với Thành Danh ở số 832-277-0197, hoặc các lớp nhạc cũng vậy. Rồi còn cái trại hè mà nếu như muốn liên lạc với cô Thủy Tiên thì cô Thủy Tiên cho cái số điện thoại giùm ạ.
2: Số điện thoại của Thủy Tiên là 832-761-4452 ạ.
1: Đến đây thì chúng tôi cũng thấy thời lượng chương trình cũng hết rồi. Cho nên chắc là chúng ta sẽ chia tay ở đây. Hẹn gặp lại thầy Danh với cô Thủy Tiên 2 tuần kế tiếp phải không? Thứ hai tuần sau nữa. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp, đặt những câu hỏi với thầy, hoặc là đón xem chương trình sau. Xin chúc cho quý vị có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều vui, cũng như là chúc cho các lớp học cũng như là trại hè của thầy với cô sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
0: Thành Danh xin cảm ơn quý đài, chị Tường Minh, cô Thủy Tiên, và Thành Danh xin chúc tất cả quý phụ huynh, các em ngoài đó có một mùa hè thật là vui, thật ý nghĩa và bằng an ạ.
1: Dạ vâng, dạ vâng, xin kính chào.
8: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún mang dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
14: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Galaxy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Cushada, Louisiana, Best Bet.
19: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi cũng chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Mình đã bước vào tuần thứ hai của World Cup rồi phải không?
2: Chưa. Mới có lượt đầu thôi. Bắt đầu từ thứ năm.
0: Mới được có mấy ngày.
2: Ngày thứ tư à?
0: Dạ.
2: Mà có người cũng đã nói thua xỉn nỉa rồi.
0: Quý vị có theo dõi World Cup hay không? Cũng xin gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi. Kinh Luân cũng coi mà không có coi nhiều lắm. Tại vì mấy cái trận đầu tiên này, như mấy đội mạnh đá với mấy đội bèo, chưa có.
2: Không phải
0: không
2: là
0: nghe tên tuổi luôn.
2: Không phải là những cái trận đầu tiên, những đội bèo, mà nói chung là bốc thăm như thế nào đó. Mà từ bảng A tới bảng D tới bảng, thì lại là chỉ có một đội mà, ngoài đội Mỹ ra đi, chỉ có một đội mà fan Việt Nam mình thích đó. Chỉ có Brazil à. Còn Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì lại nằm ở cái nhánh sau.
0: Dạ. Ai cũng thích Brazil nha, cái luôn chưa bao giờ cái luôn thích được Brazil.
2: Nó mình ngày xưa từ mình bắt đầu coi cái tournament đầu tiên là mình coi 86 là mình thích Brazil. Nhưng mà trong vòng những năm nay thì mình thấy họ không còn cái nét như ngày xưa nữa.
0: Ai Kinh Luân không thích từ cái mùa mà họ chơi tại Hoa Kỳ đó.
2: 94 à?
0: Yeah. No, sau này chứ.
2: 94 Hoa Kỳ họ lấy cúp á.
0: Sau này nè, cái mùa nào đó thấy mình thấy anh là toàn là siêu sao không à, mà anh hay flop á.
2: Cái đó
0: chơi mà
2: cái đó là phải nói tới là khoảng chừng 2010 với là 2014. 2014 là cái năm tệ nhất của họ. Họ tổ chức ở nhà mà họ thua Đức tới 7-1.
0: Yeah. Nhưng mà mình là tầng superstar trong Nguyễn đội đó không, mà lúc nào cũng flop, lăn đùng ra dễ đành đạch, chưa kịp đụng nữa trời. Mình thấy mình nản dễ sợ luôn, rất ghét là những cầu thủ nào mà chơi flop. Nhưng mà trong đá banh thì nhiều lắm, rất là nhiều.
2: Nhưng mà bây giờ đó thì lại là có va, chứ yeah, không ăn vạ được.
0: Nhưng mà phải làm sao nếu mà có biểu thẻ vàng không? Nếu mà
2: có chứ. A stimulation thẻ vàng chứ.
0: Ok, that's good. Như vậy thì càng tốt để cho họ khỏi tránh cái vụ mà flop đi. Nhưng mà mình thấy năm nay thì thẻ vàng hơi nhiều.
2: Cái game đầu tiên hả, nguyên game có hai trái mà thẻ bỏ thẻ đỏ tới ba cái.
0: Yeah, thẻ vàng nè. Hay là tùy trọng tài ta?
2: Tùy trọng tài.
0: Yeah. Tùy Mai Phương, tài. Mai Phương có theo dõi World Cup không? Chắc không hả?
1: Có, cũng có coi một vài trận.
0: Có à, coi.
1: Không, không có coi hết, nhưng mà ví dụ như một trận thì mình cũng coi một hiệp, hơn một hiệp.
0: Coi thấy hứng thú gì không?
1: Cũng vui, nhưng mà không có giống như hồi lúc mình còn nhỏ mình coi. Hồi nhỏ giống như hình, không biết sao lúc đó coi theo phong trào, gia đình coi vui.
0: Đúng
1: lắm.
0: Phong trào đó,
1: xong rồi la hét sùm hết trơn á. Nói chung là thích đội nào thì là đội đó tấn công là hưu này kia. Bây giờ thì cái tâm lý nó cũng khác, mình cũng coi vậy thôi.
2: Cùng
1: mà nhiều khi thấy người ta đã hay, mình cũng thích.
2: Mai Phương thì thích ngày xưa chắc fan là tuyển Ý, tại tuyển Ý mấy anh đẹp trai.
1: Yeah. Đi vô mấy cô bàn, trời ơi, mấy ông cầu thủ đẹp trai quá này kia.
2: Mà có nhiều người cứ nói đúng, fan phong trào thì nói chung là bên nào á tấn công cũng la đó. Bên nào ta cũng la, mà thích mà thí dụ như thích một đội nào đi thì hỏi là ủa, là cái đội đó ở bên trái của màn hình hay là bên phải của màn hình.
1: Tại vì cái thời đó tivi trắng đen thì chỉ có phân biệt được cái màu áo trắng và cái màu áo sậm thôi. Rồi sau này mới có màu thì mới biết màu.
0: Cái mùa này Kinh Luân thấy mà fan phong trào cũng nhiều lắm. Có một vật biết một vài người chưa bao giờ coi đá banh, tới mùa World Cup này đăng bài post sùm, cái gì cũng post về đá banh. Chưa hiểu là họ có coi hay không, nhưng mà mình thấy ủa, quý vị có coi đá banh bao giờ hay không? Chưa bao giờ. Một cái bình thường chứ bây giờ nó post đá banh hết, nhưng mà bắt đầu và tới mùa đá banh rồi bắt đầu phân tích đồ này nọ, mình thấy
2: phân tích luôn hả?
1: Không, thì tại vì phân nhiều cái đó là đá banh đó là tới World Cup 4 năm một lần.
2: Không, ví dụ như bối về những cái news gì về cái liên quan tới bóng đá banh đi thì mình nói, mà nếu mà phân tích luôn thì nào?
0: Phân tích là biết là lý do tại sao rồi, bằng cách nào rồi chứ gì?
2: ChatGPT.
0: Yeah, cái đó thôi,
2: đơn giản thôi.
0: Mình thấy nó tức cười đó. Như cái lon đây hoàn toàn không theo dõi đá banh. Không theo dõi đá banh nha.
2: Bây
0: chỉ
2: giờ
0: có mùa, chỉ có mùa World Cup hay là mùa Euro mới coi thôi.
2: Đúng rồi.
0: Mình nhiều khi mình không biết cầu thủ đó là ai. Nhiều khi giống như đội Uruguay bữa nay đá đi, mình không thấy Falco hay là Cavano thì họ về hưu rồi. Mình
2: Falco là của Colombia.
0: No, cái anh chàng
2: anh chàng cắn người ta đó hả?
0: No, Fogo, right?
2: Fogo gì?
0: No, cái anh chàng
2: cắn người ta, Suarez á.
0: Suarez là của
2: Uruguay đó.
0: Anh chàng
2: Cavani.
0: Cavani là một anh chàng nữa cũng chung về.
2: Diego Forlán đâu, retire lâu rồi.
0: Forlán, yes.
2: Retire lâu rồi.
0: Cái anh chàng đó nhưng mà
2: không.
0: Tự nhiên cái lâu quá mình đã lâu.
2: Vừa được chăm vừa đã hay nữa, yes.
0: Yeah.
2: Yes.
0: Mê lắm, nhưng mà cho tới bây giờ thì mình không thích, không biết cầu thủ nào với cầu thủ nào ngoại trừ những cầu thủ đã chơi mùa trước rồi thì mình biết thôi. Giống như Hòa Lan thì mình hoàn toàn mình không biết luôn.
2: À, trẻ lắm.
0: Yeah. Bỉ thì mình biết được anh De Bruyne với lại Lukaku, mà Lukaku bây giờ
2: ngồi bên
0: luôn, không bao giờ luôn thích anh chàng hết.
2: Anh chàng đó một trong những chân gỗ nổi tiếng nhất thế giới mà.
0: Yeah. Đá câu lạc bộ thì hay lắm, nhưng mà vô tới đội tuyển thì đã chơi mùa trước rồi thì mình biết thôi. Giống như

0: thường là gấp 4 lần,
1: Nhưng mà lý do tại
0: có
1: sao nó mắc?
0: những cái gấp 10 lần luôn á kinh luôn,
1: Ok, cái lý do cái thứ
0: gấp
1: nhất.
0: 10 lần cái World Cup năm vừa rồi, à, lần vừa rồi á,
1: Không
0: ở
1: thì
0: Qatar đó.
1: không cái đó, cái đó thì hiểu được, tại vì mỗi năm năm nào nó cũng lên giá hết, tại vì vật giá mỗi thì
0: Nhưng
1: lúc nào cũng
0: mà
1: lên.
0: lên gấp 4 lần là nhiều
1: Nhưng
0: á
1: mà thật
0: đó.
1: sự cái thứ nhất đó là đừng có đổ thừa cho Mỹ nha. Cái thứ nhất đừng đổ thừa cho Mỹ. Có thích
2: Cái
1: Mỹ,
2: FIFA chứ.
1: cái thích Mỹ hay không thích Mỹ cái đó là chuyện của quý vị, nhưng mà đừng đổ thừa cho Mỹ. Cái giá là FIFA họ set set cái giá. Mỹ không có dính nhúng tay vô được cái giá, nhưng những cái thành phố có thể set up những có thể là những cái giá giống như là metro nè, parking nè, rồi những thức ăn thức uống ở trong stadium nè, cái đó thì cái đó tùy mỗi cái thành phố họ sẽ cái giá, nhưng mà nói chung là cái ticket đó thì FIFA họ họ cái đó là FIFA đưa ra.
2: Kinh
1: Còn
2: Long có một người quen đi coi cái trận bên LA thì phải.
1: LA SoFi, cái game đó là game mở màn của Mỹ đó.
2: Anh ta nói như vậy nè. Tôi bỏ một cái vé 1.000, gần 1.500, right? Vô đó một chai nước 10 đồng,
1: Đúng rồi.
2: một chai bia 33 đồng.
1: Wow, mình đi có đá banh ở đây mà chai bia là 20 thôi, bên Cali 33 đồng.
2: Wow, mình nói
1: Wow.
2: trời đất ơi, đi coi cái trận đó không về là hết gần nửa tháng lương rồi, mất tiêu rồi trời.
1: Giờ
2: Mà
1: 2.000 easy, yes, of
2: easy
1: course.
2: mà đi là đi với người quen, đi với gia đình nữa, bây giờ không lẽ đi con mình thì kỳ quá.
1: No, no, nếu mà đi là đi với bạn bè chứ ai đi mình. Không đi mình đâu.
2: Mà mình thấy nó tại sao nó mắc như vậy, mình cũng không hiểu là lý do tại sao mà nó lên cao cỡ đó thôi.
0: Như vậy thì chỉ có những người mà họ có thu nhập cao họ mới đi mua vé được, đúng không?
1: Cái thứ
0: Tại
1: nhất là
0: có khả
1: một,
0: năng học, hoặc là cái người đó thu nhập không cao lắm nhưng mà giống như là
1: họ
0: họ
1: rất là mê đá
0: quá
1: banh.
0: là
2: Mất,
0: mê,
2: mê lắm.
1: mê
0: họ
1: nhưng
0: mê
1: mà
0: quá cho nên là họ sẽ coi như là cố gắng để mà có thể mua được cái vé đi đi
1: không
0: xem.
1: không không phải là mê đá banh không, mà một người chẳng hạn như rất là mê một cái đội nào đó, fan mà fan cứng của một nào đó,
0: Fan
1: chẳng hạn
0: cứng
1: là
0: luôn.
1: fan của Mỹ, fan của Anh, fan của
0: Fan
1: Pháp,
0: cuồng luôn.
1: fan cuồng thì họ mới đi thôi.
2: Đúng rồi. Kinh Luân có một một một em một người đứa em bạn
1: Fan fan Bồ Đào Nha hả?
2: fan của Ronaldo.
1: Thì Bồ Đào Nha đó.
2: Bỏ một cái vé đi coi trận thứ tư tuần sau thì phải.
1: Đúng rồi.
2: Thứ tư này nè. Là Bồ Đào Nha đá với lại
1: Congo.
2: Congo, là một cái đội cũng dở lắm. Nhưng mà anh ta bỏ ra 1.300 đi coi nó. Wow, bây giờ tại sao em bỏ tiền ra em đi coi?
1: Lần cuối cùng của Ronaldo World Cup rồi.
2: Cái em nó nói như vậy nè, em thích Messi nhưng mà em muốn đi coi tại vì Ronaldo, tại vì cả đời mới được coi nó
1: Đúng rồi.
2: bằng xương bằng thịt.
0: À, có live không?
1: Anh ta nói đúng.
2: Nhưng mà Luân hỏi, ví dụ như bây giờ em bỏ 1.300 ra, chưa chắc Ronaldo đã được chơi thì sao?
1: No, no. Cái thứ nhất đó thì anh này cái em này anh em nói đúng rồi, Ronaldo thì for sure là sẽ đá chính,
2: Chắc
1: for
2: không?
1: sure, yes,
2: Lý do tại sao đá chính?
1: tại vì không có ông huấn luyện viên nào có đủ can đảm để mà drop Ronaldo on the bench.
2: Mình đã thấy mùa vừa rồi Euro Ronaldo vẫn ngồi bench mà.
1: No.
2: Right?
1: No, Ronaldo đâu có ngồi bên đâu, Ronaldo đã chính.
2: No, Ronaldo ngồi bench tới hiệp 2 mới ra chứ.
1: Thì cũng là ra sân nhưng mà Ronaldo là sẽ đá chính. Cái giải này không phải là những cái giải MLS giống như là ví dụ như Messi có lần tới Houston nhưng mà Messi không đá. Đó cái đó thì khác nhưng mà cái này là guarantee.
2: Guarantee là Ronaldo sẽ ra sân cỏ.
1: Yes. Guarantee. Tại vì một cái người mà cái star chút lớn như vậy, một cầu thủ mà có thể nói là có cái lượng
2: Cái
1: follower
2: tầm ảnh
1: nhiều
2: hưởng cái vậy
1: nhiều
2: hả?
1: nhiều nhất thế giới, không cách nào mà không ra sân
2: Ví dụ như họ thắng 3-0 hiệp đầu đi.
1: hết. Rồi cũng sẽ ra sân, tại vì cầu thủ đó ra sân không đơn giản là chỉ ra sân
0: Để
1: cho
0: làm
1: dù thắng
0: bàn
1: nhiều,
0: ha.
1: không, ra sân kiếm cái feel của cái game, kiếm cái feel của cái game, giống như cầu thủ mà cho dù họ không đá đi, họ đâu có nằm chỗ đâu, họ cũng practice,
2: Yes, đúng,
1: họ
2: họ
1: cũng
2: chạy tới chạy
1: practice.
2: lui, yes.
1: Yes.
2: Nhưng mà đối với Mai Phương, ví dụ như Mai Phương thích một anh chàng nào lắm, Mai Phương có thể bỏ một số tiền mình có thể nói là nửa tháng lương ra đi coi cái người đó hay không.
1: Chắc không.
2: Mình đừng nói là lý do đi coi đá banh hay là đi coi ca
1: Ca
2: nhạc hay
1: nhạc.
2: là gì đó cũng vậy. Mai Phương dám bỏ ra để mua. Thật sự là yêu thích cái người đó.
0: Không đâu.
2: Không bao giờ, phải không?
0: Nói chung là cũng tùy. Mai Phương cũng cũng cũng chưa đến mức độ mà cảm thấy thích ai đến mức mà phải như vậy hết, cho nên là cũng chưa trả lời kinh

0: Không được, chưa
1: Giống như
0: thấy.
1: mình đây, mình trả lời là mình rất là thích Áp Anh. Đội những cái đội mình thích coi nè, Tây Ban Nha nè, Pháp nè, Brazil, Anh mình cũng thích. Nếu mà một cái vé mà nó reasonable á, yes, mình sẽ đi. Nhưng một cái vé mà nó,
2: Bao nhiêu thì reasonable?
1: mình nghĩ đối với mình đó, một cái vé khoảng chừng 300.
2: Là reasonable.
1: Reasonable.
2: Nếu mà hơn 300 là không đi.
1: 300 tiền tiền Uber, tiền bia uống vài ly, let's say nếu mà có souvenir nữa, nó lên đó khoảng 500 600 easy.
2: Ba
1: Tao vẽ vô đó là ngồi không uống gì,
2: dạ
1: cho đem nước nhà vô ai cho?
0: không cho nha,
2: Thì đúng rồi, ai mà
1: Vậy ai
0: cho chay không, mà giống như là dưới
1: nó
2: cũng không cho.
1: Không cho.
2: Có nghĩa là bây giờ
0: bây
2: 300
0: giờ
2: đồng
0: mình
2: mà Nguyên Khôn
0: đi
2: ngồi tuốt ở trên cao
1: không,
2: cũng sẽ không đi
1: cũng sẽ không đi, tại
2: à?
1: vì mình đã từng ngồi gần rồi,
2: À
1: mình cũng phải là ngồi ít nhất phải lower bowl, thấy chiếc bắt mình ngồi tuốt ở trên cao
0: mà
1: mà
0: vậy làm sao có giá 300?
1: thì dễ
2: Thì
1: thì
2: đó,
1: đó đó, và chắc chắn là
0: giá
1: không.
0: đâu phải mấy ngàn rồi.
1: Còn nếu mà vé nói chung nếu mà 2-3 ngàn đi, mình nghĩ là 2-3 ngàn của mình có thể làm được rất là nhiều chuyện.
2: À,
1: Giờ
2: đúng.
1: cái tiền em đi travel
0: Ok.
1: nè, ok,
2: Như
1: mình đi travel mình có thể mua những cái gì đó mình thích
2: nghĩa
1: nè.
2: là Nguyên Khôi chưa đủ thích bóng đá để
1: No,
2: mà
1: nó cũng không, mình rất là thích bóng, mình theo dõi rất là nhiều, mình theo dõi rất là nhiều, mình cũng bỏ rất là nhiều thời gian để mình coi tất cả những cái trận banh mình có thể coi.
2: nhưng mà cái đó là convenient, cái đó là mình không có thể mình hy sinh cái gì để mà mình để đam mê một cái, mình để theo dõi một cái gì đó, giống
1: Nếu
2: như
1: mình đam
2: là
1: mê, nhưng mà nói chung là mình không có phải mà đam mê một cách mù quáng tới như vậy.
2: ok. Kinh Luân thì có một cái đam mê như vậy nè, là Kinh Luân cái kỳ đó cách đây năm ngoái thì phải, Kinh Luân có nói với Mai Phương đó là
0: À, đi xem
2: không
0: nhạc.
2: biết quý vị có làm cái việc này bao giờ chưa, đó là Kinh Luân mê ông producer, music producer của Hans Zimmer. Hans Zimmer có về Houston này. Đấy thì một cái vé đó là hình như là 180 triệu đồng. Nhưng mà cái như vậy nè, không ai đi chung với Kinh Luân hết. Kinh Luân đi một mình luôn. Vô trong đó ngồi coi chương trình của Hans Zimmer thôi. Mình trong đầu mình nghĩ ồ, mình hơi thấy quy quy à, thấy nó giống như là bị tự kỷ hay sao đó. Mình vô đó con mình thì mà thiệt khi vào tới đó rồi thì không ai khen mình lại hết đó.
1: Đúng rồi.
2: Mình ngồi mình coi đó.
0: Mình
1: Và
0: nghĩ
1: thứ ok, cái vé đang 180, 500 đi không?
0: ở đó
2: Có thể đi, tại vì Kinh Luân rất là mê
1: Có
2: nha.
1: thể thôi nha,
2: Có thể thôi
1: có
2: nhưng mà
1: thể
2: chưa
1: thôi.
2: không có sure. Nếu mà 500 đồng, thí dụ mà 500 đồng đi mà có ông Hans Zimmer luôn, có thể luôn đi.
1: Có thể thôi chứ
2: Yeah.
1: chưa phong
2: Chứ
1: sure.
2: cái lần này về đó thì không có ông Hans Zimmer, chỉ có dàn nhạc của ông thôi mà ông không về. Bởi vậy cũng hơi tiếc, bởi vì cái vé nó rẻ hơn.
1: Và
2: Nếu
1: biết
2: mà
1: có những cái này, ví dụ mình bỏ ra 200-300 mà đi công coi show, mà cái thứ nhất nè, thằng cu nhà thứ ba nè, mình rất là thích những cái Broadway đó nè, những người khốn khổ nè. Nếu mà có vị chẳng hạn như Phantom Opera, nếu mà có vị Hilton vé 300 mình vẫn đi for
2: ok,
1: sure.
2: nếu mà tại vì cái đó Nguyên Khôi thích thì Nguyên Khôi sẽ đi.
1: Nó nghệ thuật mình thích.
2: Kinh Long thì ngược lại, không có mấy cái chuyện mà Broadway show là Kinh Long không đi rồi đó, for sure là sẽ không đi. Thì đúng, nhưng mà tại không lẽ như vậy thì
1: Nhưng mà 1.000 là không đi chắc chắn.
2: một ngàn này quá
1: Không đi.
2: đáng. Mình như vậy thì cái đam mê của mình bị giới hạn bởi cái
1: Cái
2: tài
1: finance,
2: chính của mình đấy.
1: tài chính, với lại trong trong đầu mình có nhiều, mình khi mà mình bỏ bằng cơm, thí dụ ok 1-2 ngàn đó mình có thể làm
2: Được
1: rất nhiều
2: nhiều
1: chuyện.
2: chuyện.
1: Mình có thể đưa gia đình mình đi du lịch nè, mình có thể mua, mình upgrade một cái gì đó trong nhà mình nè, nó cũng hay.
2: Nói
0: chung là tùy theo khả năng tài chính của mỗi người thôi. Cho nên là mắc hay rẻ thì cũng tùy vào cái khả năng tài
1: Và ở
0: chính
1: bên
0: của mọi người.
1: Anh có ông này, ông mê đội tuyển Anh trong vòng 40 năm trời, ổng đều follow đội tuyển Anh World Cup, ổng đi coi hết. Năm nay ổng bán căn nhà ổng để mà ổng lấy tiền, ổng qua Mỹ 5 tuần lễ ổng đi coi đúng
0: Bác
1: không?
0: căn nhà thứ hai.
1: Bán căn nhà thứ hai của ổng.
0: Tức là ông có một căn nhà rồi.
1: Và still
2: Cái đó mới là đam mê đó.
1: cái căn nhà kia có thể để cho ta mướn có thu nhập đúng không, bán luôn lấy tiền để đi qua Mỹ coi đá banh.
2: Mình cái đó mới là đam mê, tại vì
1: Yes.
2: nhiều khi ông ta ông không, cái này là không phải dư dả, cũng dư dả thiệt, nhưng mà bán một căn nhà đi mà để qua đây theo dõi một trận đấu
1: Yes.
2: thì nó quá là, không biết quý vị có cái đam mê nào mà quý vị bất chấp tất cả hay không. Kinh Luân thì có giới hạn thôi chứ không có đam mê cỡ
1: Dĩ nhiên.
2: đó được. Mai Phương coi như là nếu mà mắc quá thì dẹp,
0: Đúng rồi.
2: mặc dầu đam mê cỡ nào cũng ráng.
0: Và nhiều khi mình có tiền nha, thí dụ như mình có tiền nhưng mà mình, tức là theo cái suy nghĩ của mình cảm thấy rằng nó không xứng đáng như vậy, ý là mình nói thì mình cũng sẽ không đi nha. Tức là giống như mình cảm thấy nó bị thổi giá lên hay gì gì đó mà mình có cảm thấy vậy là mình cũng sẽ không đi.
1: Và có một cái này nữa, nếu mà có một người bạn nào đó rất là mến Nguyên Khôi nha, nói ok giờ mình mua vé cho Khôi đi, cái vé vào cái vòng thứ 16, vòng quarter final ở Houston, cái vé $3,000, người đó bỏ tiền ra nha. Nếu mà người đó có connection, người đó có vé mời mình không nói, nếu mà người ta bỏ $3,000 để mua cho vé mình đi,
2: mình cũng không dám nhận hả?
1: Mình không dám nhận, mình nói no, đừng.
2: Dạ, cái đó man
1: no. Nếu mà anh mến tôi, cho tôi 50%, đôi tôi 1,500 thôi.
0: Nhưng mà không,
2: bỏ 50% cũng nhiều nữa.
1: Năm chục phần trăm cho mình để mình xài chứ không phải.
2: Cái đó không ai làm như vậy.
1: Thì dĩ nhiên
0: là vậy.
2: Yeah, không ai làm vậy.
1: Nhưng mà để mà một người mình sẽ không.
2: Nhưng mà mình phải coi cái trường hợp cái người đó là nếu mà triệu phú 3,000 đô vợ không là gì. Thì
0: không, tức như là mình
1: thì
0: dĩ nhiên
1: người đó afford nổi thì người ta mới ấy chứ.
0: Không, nhưng mà chương trình hôm nay thì mấy anh nói về trường bên lề bóng đá đúng không?
2: Yeah.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đã thực sự những ngày qua đã có đến sân vận động để mà xem các trận đấu thì vui lòng gọi vào tham gia với lại chúng tôi, chia sẻ những cái cảm giác của quý vị.
2: Yeah.
0: Nếu mà quý vị ngồi ở trong cái sân vận động để mà coi trực tiếp cái trận bóng.
1: Và không những quý vị nếu mà không có cơ hội hoặc là được vào sân coi, thì ở Houston có rất là nhiều nơi để mà chiếu free cho quý vị coi những cái watch party, cũng rất là vui, rất là đông. Cái chính đó là ở East Downtown, đó là cái của FIFA, cái watch party cho fan ở FIFA.
2: Nhưng mà họ giới hạn người vô chứ?
1: Đúng, mình phải reserve chứ. Mình phải lên online, mình phải reserve, phải đưa cho mình vé chứ. Chứ đông quá họ đâu có handle nổi. Còn mình phải reserve. Ở Sugarland Downtown Square, nếu mà quý vị ở Sugarland, có ở Levi Park, ở đường ở East Side, ở Houston,
0: Houston Hall gì đó phải không?
1: Children Museum cũng có. Rồi nói chung là quý vị có thể gọi là, như mình cũng đã cập nhật những cái tin trước đó, là quý vị có thể bấm cái zip code của mình vô coi chỗ nào gần thì tới chỗ đó. Nhưng mà of course là phải reservation trước. Hoặc là cho dù Quynh luôn mà thấy đó có những cái bar ở downtown hoặc là uptown họ có chiếu cũng đông lắm nha. Đông lắm.
2: Yeah.
1: Đông lắm.
2: À, bây giờ xin phép cho Kinh Lô được mời 7839 ạ. Hello.
0: Dạ xin chào.
3: Hello.
1: Dạ hello.
2: Xin chào.
3: Chào hai người đàn ông, một người một cô gái ở trên.
1: Dạ xin chào. Hello.
3: Ok. Hồi nãy mình mới nghe Khôi không?
1: Dạ đúng
3: nói
1: rồi.
3: Nếu mà có một người bạn mà mời Nghiên Khôi đi như vậy đó thì Nghiên Khôi thấy sao? Thấy tiếc 3,000 đó quá hả? Mình ví dụ 3,000 đi, nên Nghiên Khôi không muốn đi hả hay là sao? Hello.
0: Dạ.
1: Hello, có nghe chưa?
3: Nghe rồi.
1: Thì mình nói là nếu mà có người bạn đó, có người bạn nào mà nói là tao mua vé cho mày, cái vé này $3,000 mà biết người đó bỏ tiền túi ra đó, thì nếu mà người ta hỏi mình sẽ từ chối. Mình thấy 3,000 nó nhiều quá.
3: À vậy hả?
1: Dạ.
3: Ok, vậy theo mình á, nếu mình là Nguyên Khôi á thì mình sẽ đi.
1: Với cái điều kiện nếu mà cái người đó mua vé rồi nha. Nếu mà người đó mua vé rồi đó là mình không có đường lựa chọn nữa thì yes. Nhưng mà người ta hỏi ý mình đó, cái vé này 3,000.
3: Even và người ta chưa mua.
1: Dạ đúng.
3: Offer mình á.
1: Dạ.
3: Mình vẫn đi.
1: Vẫn đi ha.
3: Dạ. Okay. Mình đi là vì sao? Cái thứ nhất á, ở trên thế giới này á, nói về Mỹ, một là chỉ có football.
1: Dạ đúng.
3: Còn ngoài nước Mỹ ra là chỉ có World Cup thôi.
1: Đúng rồi.
3: Mà một cái excited của một cái người mà khi mà bước vào con một cái World Cup á, rất là đã lắm.
1: Dạ đã. Nhưng không?
3: 3,000 đối với mình rất là lớn.
1: Dạ đúng.
3: Nhưng mà ý mình nói ở đây á, là cái cảm giác á, nhưng coi không biết đâu, cái cảm giác mà đã bước vô một cái sân vận động á, mình lúc đó là tự nhiên là mình thấy là mình đang sống trong một cái thế giới khác.
1: À, anh cái này là mình biết. Thì... tại vì năm 94 mình đã đi coi đá banh tổ chức ở Mỹ, mình đã đi coi rồi, hai game mình đi coi rồi, mình biết. Copa America ở Mỹ ở Houston đá mình cũng đã đi coi. Dạ, nhưng mà mình...
3: nhưng mà theo mình á thì mình cũng nên thử một lần trong đời đối với mình, tại vì mình có đi coi nhưng mà mình không có coi những cái trận lớn như World Cup. Mình có bước vào sân vận động, mình có coi nhưng mà mình cũng đã thấy nó rất là sai trịch rồi.
1: Nó rất là sai trịch, rất là đúng anh, rất là chính xác, rất là đúng.
0: Dạ.
3: Với cái thứ hai nữa là khi người ta tại sao những nước khác á, họ phải đi qua Mỹ họ coi đúng không, họ phải đi
1: đúng,
3: bỏ tiền nhiều hơn số tiền đó nữa,
1: người ta tốn cả trăm ngàn đó. Tốn cả trăm ngàn đó.
3: Hơn thì mình cũng là một cái fan vừa football cũng có mà vừa soccer cũng có, nên hôm nay thấy đài nói về chương trình này cũng nên hôm nay mình cũng có một chút cái
2: anh luôn cho Kilon hỏi anh, anh có theo dõi những trận vừa rồi hay không?
3: Có chứ.
2: Okay, anh có thấy năm nay nó có gì mà nó hào hứng hơn những năm trước không?
3: À, mình nói thật với Kinh Luân, mình năm nay 51, 52 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
3: Mình coi đá banh từ lúc là năm
1: 90,
3: 91.
2: Vâng.
1: Tám mấy luôn chứ, 51 rồi, phải tám mấy chứ. Phải tám mấy chứ.
3: Mình coi á, mình coi đá banh á.
1: Ồ.
3: Oh. Ở bên Việt Nam luôn, cái thời đó, không, nếu mà coi World Cup á.
1: 86. 86 đã coi rồi.
3: Mình coi là lúc mình còn còn đội tuyển Liên Xô kìa.
1: Đúng rồi, 82, 86 đã coi rồi.
3: CF đồ, bắt gôn rồi kìa.
1: Đúng rồi.
3: Nhưng mà cái thời đó đó, coi nó rất là hay.
1: Đúng.
3: Đổ lại từ World Cup 2, từ hình như là 2-3 kỳ World Cup sau, gần sau này là tự nhiên mình không thích coi nữa. Tại vì cái bóng đá bây giờ mình cảm thấy cái chiến thuật của nó không có bằng như hồi xưa. Hồi xưa đá rất là hay.
1: À, bóng đá bây giờ nó thực dụng, bây giờ nó thực dụng quá anh. Bóng đá giờ nó quá thực dụng.
3: Hơi thực dụng quá.
1: Nó thực dụng quá, đúng, anh nói đúng, thực dụng quá. Ngày xưa nó đá by the flow.
3: Không có cái tinh thần, họ không có một cái tinh thần teamwork. Có nghĩa là bây giờ đi, trong đại khái như trong đội tuyển Tây Ban Nha mới đá gì rồi hôm nay nè. Mấy anh có thấy không? Một đội tuyển toàn là ngôi sao không? Nhưng mà vì sao? Tại vì nó có hai cái xứ khác nhau, xứ Catalan với cái xứ của
1: Tây Ban Nha,
3: cái gì đó, nên hai cái thủ nó không có, đại khái là nó không có get along với nhau. Đồng ý nó rất là hay, nó có những cái đội, cái team rất là hay. Ý bên đội Pháp cũng vậy nha, mình cũng không hy vọng gì đội Pháp đó đâu, tại vì nó đa sắc tộc rồi, nó nhiều cầu thủ nên nó có nhiều cái gọi là ngôi sao quá, nên nó cái tôi của họ nhiều lúc nó cũng cao quá, nó không như hồi xưa. Hồi xưa coi rất là hay, mình rất thích coi hồi xưa. Bây giờ thì mình
1: bây giờ fan bây giờ là anh ủng hộ đội nào, fan đội nào?
3: Mình vẫn thích đội Bồ Đào Nha hơn.
1: Ok,
3: mình thích Bồ Đào Nha. Mình hy vọng Bồ Đào Nha năm nay vô địch.
1: Bồ Đào Nha năm nay có dàn midfield hay lắm á nha, có cơ hội rất là cao đó. Theo mình
3: midfield là good. Chứ cái thứ hai nữa, mình tin nó ở đây, nó cái là nó là một cái team, nó là một cái tập thể, chứ nó không có cái lẻ như là những cái đội kia, nó hay ngôi sao nhiều quá.
2: Dạ
3: vâng. Nó cái tôi của mỗi cái nó nhiều quá nên nó không có get along được.
2: Dạ vâng.
1: Dạ.
2: Cái đó cũng là lý do tại sao cái luôn rất thích đội Đức. Họ chơi một cách
3: Đức
2: một teamwork chứ không phải Đức là nhiều ngôi sao quá. Yeah.
1: Nhưng mà Đức trong vòng 10 năm nay terrible.
3: Cái tinh thần của đội Đức đó, nó ghê lắm.
2: Yeah.
3: Ở trong World Cup này mình thấy cái tinh thần đội Đức với tinh thần đội Nhật á, là hai cái đội đó là rất là
1: đội Nhật đội favorite của mình đó.
3: Đó. Dạ. Yeah. Ừ. Đó. Rồi, ok thôi, cái gì mình cũng cảm ý kiến.
1: Dạ, cảm ơn anh.
3: Vui thôi.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
3: Bye.
0: Dạ, ok, dạ, bye. Cảm ơn anh. Dạ.
2: Có một vài có nhiều cái phê bình về thời tiết ở Hoa Kỳ mình mới thấy lạ. Nó tại sao nóng quá mà cho cầu
1: mình
2: mới thấy lạ chứ.
1: Cái thứ nhất có nhiều người người ta nói người ta thứ nhất FIFA cái này cũng nghe theo Mỹ nha, là mỗi game cứ tới phút hai mấy
2: cho water break
1: cái đó tào lao rồi tới hiệp hai same thing. Break thì ok, nhưng với những cái game nào đó mà ngoài trời có nhiệt độ
2: nóng thôi,
1: nó lên chẳng hạn như 85, 88 độ break. Cái này đã ở Houston nè, Dallas nè, Atlanta nè, đá trong đồn mà đá trong đồn mà nóng gì?
2: Cái đó là mà
1: để quảng cáo thôi.
2: Bắt buộc cái đó chỉ để quảng cáo
1: thôi.
2: Mà mình có đá banh cũng có mấy chục năm rồi, mình thấy cái này nó lạ. Và ngay không phải là mình complain nữa mà ngay chính cầu thủ cũng complain.
1: Yes.
0: Ồ, hèn chi hôm bữa đó Phương coi cái trận gì ở nhà
2: Hà Lan đó.
0: Ờ, cái Phương thấy sao tự nhiên đang đá cái cầu thủ đi uống nước.
2: Yeah, uống nước.
0: Cái Phương nói chứ, ủa sao mới đây hết hiệp 1 rồi. Ok. Ông xã nói không, chưa hết. Nghĩ vậy là nghĩ gọi là break thôi.
2: Ôi, water break đó.
0: Có yeah. nghĩa là
2: uống nước đó.
1: Mà cái này anh đá ở trong máy lạnh. Ở trong nhiệt độ máy lạnh mà anh đi water break. Come on man.
2: Yeah, mà
1: và một cái luật này nữa là vui lắm. Ok. Một trận đá banh có thể nó last 5 tiếng đồng hồ nha. Nếu đá ngoài trời ha. Trời mưa. Xét đánh một cái đồng.
2: Bắt buộc cái đó kéo vào.
1: Ngoài cái bán kính bao nhiêu đó. Delay nửa tiếng. Ok, thí dụ vừa 29 phút chuẩn bị vô lại gì. Xét đánh một cái đồng nữa, delay tiếp nửa tiếng. Nếu mà cứ đánh vậy hoài là đi rất nhiều. Và cầu thủ làm như vậy rất là dễ bị thương, không có ai thích hết.
2: Với lại, mà xét đánh á, thì mình còn hiểu được. Tại vì cái xét đánh thì nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà nghỉ để uống nước giữa giờ 21-22 phút nghỉ để uống nước.
1: Mà người ta là dân chuyên nghiệp mà.
2: Yeah, được trả rất là nhiều tiền.
1: Dân chuyên nghiệp rồi đá trong máy lạnh nữa.
0: Có phải là do là cầu thủ người ta đề nghị không?
1: Quảng cáo.
2: Cái luôn nghĩ là do quảng cáo, cái chính là do quảng cáo. Họ lấy lý do là do để safety cho những cầu thủ đó, nhưng mà cái chính vẫn là quảng cáo. À, chắc mình để dành phần 2 mình nói tiếp nha. Và phần 2 quý vị có thể gọi vào tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Một lần nữa quý vị có thể tham gia với chương trình tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Chúng ta có thể nói về những vấn đề xung quanh giải World Cup, hay là nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi hay là ý kiến gì về cái mùa World Cup năm nay thì cũng có thể gọi vào chia sẻ cùng với anh em chúng tôi. Sáng cái luôn mới thấy một cái bài post của tờ báo AP, Associated Press. Mình mới biết là tất cả những cái stadium mà đang có những trận đấu diễn ra tại Hoa Kỳ rồi đó, họ không được để tên thôi.
1: Đúng rồi.
0: Họ phải cover hết, tại cover vì hết. FIFA bắt họ bắt cover bắt họ hết. Tại vì nếu mà là như vậy thì quảng cáo thì không được.
1: Mình có
0: thì
1: thể gọi là cái FIFA Stadium chứ NRG họ cũng không có để lên. Họ chỉ
0: yeah. Yeah. Nhưng mà cái luôn thấy được một cái quảng cáo quý vị đang coi trên Facebook. Đang thấy màn hình
1: FIFA Stadium đó, họ cover lại.
0: Nếu mà nhìn cái này, Nguyên Khôi biết cái stadium này của ai không?
1: Cái này của... No.
0: Mình nhìn cái tờ che đó, nhìn cái miếng trắng đó che đó. Oh. Đó là logo của gì?
1: AT&T.
0: No.
1: No hả?
0: That Levi Stadium.
1: Levi, California hả?
0: Yeah. Oh. Mà nhìn như vậy đang biết. Cái tờ trắng đó, mình nhìn rõ ràng, mình thấy cái này là cái logo của Levi's. Họ rất là thông minh. Man, mình nói, ủa tại sao Levi's nó thông minh dễ sao? Họ dùng cái logo
1: cái
0: của
1: họ. Jean đó, hả?
0: Yeah.
1: Oh, okay.
0: Họ dùng cái logo của họ để họ che cái chữ đó lại mà vẫn ra được cái gọi Levi's Stadium. Very, very smart. FIFA không muốn cho tất cả những cái sân vận động Hoa Kỳ này để tên của họ. Có fair không ta?
1: Hey man, bây giờ đó là cũng một có những cái condition mà FIFA muốn khi mà đem cái World Cup tới nước của anh. Họ có agreement contract hết trơn rồi.
0: Yeah.
1: Ok,
0: họ
1: nếu
0: rất
1: mà
0: là strict nha.
1: Nếu mà muốn tôi đem tới phải ok, những cái này phải approve, sân vận động phải có bao nhiêu chỗ ngồi. Sân cỏ như thế nào, dimension như thế nào.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Ngay cả những cái social media đó, khi mà quý vị share là hay gì đó, họ rất là strict, họ control right. Hay thiệt ha.
1: Man, FIFA nói chung là hả, FIFA còn lớn hơn NFL mà, cả thế giới mà.
0: Mai Phương có những cái điều gì mà Mai Phương thấy lạ trong cái mùa World Cup năm nay có để ý không hay là không?
1: Có, Mai Phương thấy lạ, có hỏi mình là cái nước Curaçao này ở đâu vậy? Mà khi mà Google thì nước đó hình như là dân số hình như là 1/10 của không bằng Harris County nữa.
2: Có 600 ngàn người
1: hả? Ngộ làm gì 600 ngàn. Của sao 100 mấy chục ngàn hả?
0: Cái đất nước đó là ở châu Phi rồi.
1: Ở Caribbean.
0: Caribbean.
1: Rồi Cape Verde cũng mấy trăm ngàn à.
2: Cái điều mà Phương lấy làm lạ nhất là quá nhiều đội đó.
0: Yeah.
2: Mấy năm trước thì mình coi thấy như có
0: 32
2: đội thôi.
0: 32 đội. Lý do tại sao họ cho nhiều đội như vậy?
1: Tại vì ba nước tổ chức. Họ phải làm như vậy.
0: Đâu, nhưng mà cái Luân nghĩ là từ giờ trở đi họ sẽ giữ như vậy luôn, chứ họ không giảm đi nữa.
1: Yes. Nhiều tiền.
0: Mà đông đó nó loãng đi chứ ta.
2: Đúng rồi, mấy Phương nghĩ mà nếu mà tổ chức ở ba nước thì cái người hâm mộ người ta phải di chuyển á.
0: Yeah,
2: nó cái nhưng mà như vậy thì chắc là cũng gọi nhưng là gì? Theo tăng trưởng kinh tế hả? Các hãng máy bay.
1: Nhưng mà theo ý của mình á, nó loãng đi yes, nhưng mà cái này cũng đồng thời cho những cái nước mà
0: có cơ hội hả?
1: Yes, không bao giờ nghĩ là mình có thể vào World Cup có cơ hội. Curaçao nè, thứ nhất, number one. Haiti, number two. Uzbekistan, number three. Những cái nước đó nếu mà không
2: Cape Verde gì đó.
1: Cape Verde, nếu mà những cái nước đó, no, Cape Verde thì ok. Tất cả những cái nước đó nếu mà giữ 32 đội á, chắc chắn là không có vô được.
0: Nhưng mà họ vào họ chỉ làm cái trận đấu nó boring thêm chứ làm được cái gì?
1: Họ boring nhưng mà trên khán đài rất là fun. Ngày hôm qua mình coi cái game Đức với lại Curaçao. Họ thua 6-1 rồi nha. Đội banh của họ được cái giác phạt góc kia đó chuyền vô rồi
0: được thắng trái đó.
1: No. Lúc đó họ đã thua rồi. Lúc đó tỷ số đã 6-1 rồi thì họ được cái trái phạt kia đó thì tiền đạo của nó có đụng lên trời vậy đó. Mà họ đứng trên sân họ ăn mừng, họ nhảy cả từng vui lắm. Tại vì vô đây là một trong những cái gì đó mà ngoài cái sự tưởng tượng của họ.
0: Khô nói như vậy thì những cái nước mà không bao giờ có cơ hội được vào sẽ có cơ hội trong tương lai. Như vậy thì mai mốt nó họ có nâng ra nữa hay không? Để cho những nước như Việt Nam.
1: Không, mình nghĩ 48 tuổi không, mình nghĩ đủ rồi.
2: Quá nhiều.
1: Mình nghĩ đủ rồi. Và đừng quên 4 năm sau, năm 2030, kỷ niệm 100 năm, lần đầu tiên tổ chức FIFA đúng 100 năm. Tổ chức ở 6 nước nha.
2: Rồi, 6 nước.
1: 6 nước nha, từ Nam Mỹ cho tới Châu Phi rồi qua luôn Châu Âu. Maroc nè, Tây Ban Nha nè, Bồ Đào Nha nè, Paraguay nè, Uruguay nè, thêm nước nữa mình không nhớ. Mà cứ tưởng tượng đi, bay cái kiểu đó. Nhưng mà mình không biết là FIFA họ sắp xếp theo cái đó, mình chưa biết.
0: Cái Loan nghĩ là cái vòng group là nằm một group đó nằm đó luôn chứ không đi đâu nữa.
2: Mà Phương nghĩ nha.
1: Sao bay
2: mà,
1: nổi?
2: Mà theo Phương nghĩ nó có một cái điều đó mà nó cũng hơi bất tiện ở chỗ là nó cũng mệt cho những cái cầu thủ đúng không? Phải di chuyển. Trời ơi, mình đá mình những cái trận mình đã mệt rồi, bây giờ còn phải di chuyển nữa rồi múi giờ rồi phải lên.
1: Và những cầu thủ
2: bay
1: này
2: rồi bay, trời ơi.
1: Và những cầu thủ này, những cầu thủ chuyên nghiệp họ ra sân là họ cái thể hình của họ nó ảnh hưởng rất là nhiều, không phải là mấy cái giải bóng đá ở của Việt Nam mình tổ chức ở đây một ngày đã ba game đâu. Ok. Mấy cầu thủ chuyên nghiệp cũng không bằng như cầu thủ Việt Nam ở đây ngày đã ba game.
0: Ở đây là họ đá xong rồi họ nghỉ 5-6 ngày sau họ đá tiếp.
1: Phải recover chứ.
2: Ông thấy có vẻ như FIFA quyền lực quá hả?
1: Trời ơi, một nơi
2: như vậy rồi không thí dụ như những người khác có quyền phản đối hả?
1: No.
2: Các
1: phản đối gì?
0: Phản đối gì bây giờ ta?
1: Phản đối gì giờ?
2: Ví dụ như họ có thể đề nghị, họ có thể nói là ờ như vậy đó, hợp lý quá.
0: Nếu một quốc gia phản đối được không xin dây, nếu mà thí dụ bây giờ mình lấy bốn quốc gia chính trong châu Âu
2: thì tất cả mọi người
0: họ
2: cùng
0: phản đối, nếu mà bốn đội châu Âu phản đối thì
2: họ đồng lòng họ phản đối liền. Bởi vì mình thấy cái điều đó nó cũng
1: nhưng mà cái thứ nhất thì sẽ cái thứ nhất là những cái nước sẽ không phản đối. FIFA là một cái tổ chức mà theo mình thấy đa số là ai cũng biết là họ cũng rất là corrupt. Ok, họ nhưng mà bây giờ thì cứ 4 năm một lần. Ok, thì đã có vote hết, những cái nước nào mà submit những cái bid á, họ có vote hết thì dĩ nhiên là trong những cái bid đó thì là cũng có những cái sự đi đêm này, móc nối này kia, thì cái đó thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là prop cũng có thể có. Nhưng bây giờ thì họ đã vote 6 đội đó thì thấy phản đối gì giờ.
2: Nhưng mà thí dụ Mai Phương hỏi một câu vui thôi, thí dụ như tới cái năm đó mà cái ông mà đứng đầu FIFA ổng xuống á, người
1: cũng
2: khác
1: vậy.
2: Lên rồi sao cũng vậy đúng
1: thôi.
2: Không?
1: Tại vì họ xét rồi.
2: Tức là phải giữ luôn phải không?
0: Người ta đã đưa luật là luật trước mấy năm chứ không thể thay đổi một cái.
1: Tại vì họ hiện bây giờ đã biết trước 8 năm sau là tổ chức ở đâu rồi. Năm 30 tổ chức ở 6 nước đó.
2: Tức là họ phải chuẩn bị một cái World Cup rất là lâu.
1: Và năm 34 tin hay không, mình sẽ có một giải World Cup vào mùa đông, sẽ tổ chức ở
0: Úc hả?
1: No, Úc không có cửa, Saudi Ả Rập.
0: Ở đâu Saudi hả?
1: Ừ, 20 mới có 22 là tổ chức ở Qatar đúng không? 34 tổ chức ở Saudi. Mấy nước dầu mỏ tài tiền dữ không? Nghĩ sao mà FIFA đem tới Saudi?
0: Có nghĩa là chỉ có người giàu mới
1: càng
0: ngày thì càng có nhiều người giàu mới tham dự được cái giải này thôi, chứ người nghèo là không có cửa.
1: Và
0: đâu.
1: mình có thể predict một cái điều này trong vòng let's say khoảng 20 hoặc 30 năm nữa, mình nghĩ sợ 20 vô năm nữa FIFA có thể tổ chức một giải bóng đá cho các nước ở Đông Nam Á làm host.
2: Cái đó xa quá đúng không?
0: Đông Nam Á là nước nào? Việt Nam, Lào, Campuchia hả?
1: Đâu là Campuchia không có cửa. Theo mình nghĩ thôi, cái đó là mình đoán thôi.
0: Rồi Việt Nam không cách nào mà host được cái FIFA đó như vậy.
1: Vậy là cái luôn không biết. Hiện bây giờ họ đang xây một cái sân 135.000 khán giả.
0: Ở đâu?
1: Ở Hà Nội. 135.000 khán giả nha, lớn nhất thế giới.
0: Có phải là sân Mỹ Đình không? Không phải hả?
1: Thôi, sân Mỹ Đình mình sẽ vứt đi. Sân là sân chống đồng.
0: 135.000
1: khán giả.
0: Ok, bây giờ mình lấy cái sân đó sau khi FIFA giải quyết tổ chức, ví dụ FIFA tổ chức
1: xong
0: đó
1: làm gì đúng
0: sau
1: không?
0: Sau đó làm cái gì?
1: Cái đó không kè, cái đó tính sau. Cái đó là chuyện của người ta. Giống như Trung Quốc họ làm cái business để Olympic đúng không?
0: Sau đó là dẹp luôn.
1: Xong đó làm gì? Cái chuyện của họ, miễn sao họ đem cái giải đó, cái Olympic tới Bắc Kinh thì họ success rồi. Dĩ nhiên là Việt Nam xây một cái sân đó, host mấy game thì mình không biết. Nhưng mà cho dù host 5 game hoặc 7 game không thành vấn đề. Nhưng mà cái quan trọng á là anh được một vé automatic vô World Cup.
0: Vô FIFA, vô World Cup.
1: Nước Canada, nước Mexico to như vậy đó. Canada có 2 sân à? Một sân ở Vancouver, một sân Toronto, that's it.
0: Đúng rồi.
1: Mexico cũng có hai sân à. Một sân ở Guadalajara với lại một sân ở Mexico City. That's it.
0: Yeah.
1: Đó mình nghĩ Việt Nam nè, Thái nè, Singapore nè. Những cái mình nghĩ như vậy thôi. Mình nghĩ như vậy thôi.
0: Ừ.
1: Đó mình nghĩ như vậy thôi. Tại vì cái luôn thấy đó bây giờ châu Phi bắt đầu có đây nè. Maroc cũng chuẩn bị host nè. Nam Phi cũng đã host 2010 nè. Rồi trước giờ, rồi mình đâu có nghĩ là, nhưng mà trước Việt Nam á, mình nghĩ sẽ là những cái nước ở vùng Baltic á, ở bên Đông Âu á, chẳng hạn như Ba Lan, Hungary, Bungary, những cái nước đó, và cái Euro cũng đã tới đó rồi.
0: Ừ.
1: Đó thì mình nghĩ là như vậy thôi. Chứ mình nghĩ không có lý do gì mà Việt Nam xây sân 135.000 khán giả để làm gì. Cái luôn nó đúng xây đá 135.000 để làm gì.
2: Không, rồi sau đó rồi sao?
0: Không chống vậy đó.
1: Nhưng mà nói là nó bất khe.
0: Yeah.
1: Một cái concert kiếm đồng 135.000 đi.
0: Không có. Dạ. Yeah. Cái đó là cái sự khác biệt
1: giữa
0: Hoa Kỳ và những cái nước khác. Hoa Kỳ họ hay lắm. Họ một khi họ đã giống như họ xây cái sân vận động mới đi, họ tính toán được cái sân này làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì.
1: Hết cân. Even nước Mỹ. Even nước Mỹ Atlanta, cái sân Olympic Stadium á. Năm 94 Olympic, 94 phải không ta? 98 ta? 94.
0: Không nhớ.
1: 92 gì 94 ta? 96 Atlanta. Cái sân đó thì cũng dẹp đi rồi.
0: Yeah.
1: Rồi cái thế vận hội mùa đông ở đâu? Ở Sochi là bên Sochi.
0: Bên Nhật.
1: Yeah. Sau cũng đó thì.
0: Bởi vậy sau này tại vì những cái nước đó không có gì ngoài cái môn bóng đá, Mai Phương. Xong bóng đá là họ dẹp đi. Ở Hoa Kỳ này thì những cái sân vận động
1: sân football, của
0: football thì họ xài hoài. Họ xài hoài sau football, ngay cả sau một football là có college football
1: concert,
0: nè.
1: College football,
0: rồi concert nè, rodeo nè, họ xài tới tận tuổi luôn.
1: Nói chung họ bào tới xương.
0: Yeah, họ biết cách kiếm tiền. Còn những cái nước như Việt Nam mà bây giờ sao 135.000 người thì không biết đã làm
1: gì. Anh Danny Huỳnh thì nói là không biết nước Ý phản đối FIFA mà ba kỳ World Cup không tham gia. Nước Ý thì họ cũng đang phản đối sao không lên 64 độ cho họ được vô.
0: Nhưng mà 60... Như Nguyên Khôi nói là 48 độ, coi như là Nguyên Khôi nghĩ là maximum rồi phải không?
1: Mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ là như vậy.
0: Mặc dù như vậy, nếu mà 48 độ giữ hoài như vậy thì Việt Nam sẽ không có cửa để vào.
1: Chắc chắn chỉ có Việt Nam host thôi. Việt Nam host mới có cửa để vào, lấy cái vé automatic thôi. Và mình thấy một điều nữa đó. Cái thứ nhất 48 đội, nếu mà mình muốn lên một cái số nữa đó, mình nghĩ là họ phải dâm lên thêm ít nhất là phải 12 đội nữa nó mới even. 60
0: à,
1: mình nghĩ là như vậy. Và hơn nữa, nếu mà kênh luôn biết đó, nếu mà lên nữa đó là phải có vote của Player Union. Nó nhiều thứ lắm thì mình cũng biết, nhưng mà cũng dễ thôi. Player Union, nếu mà FIFA chịu bỏ tiền ra mua cho ok, những cầu thủ có đá được một game thì được bao nhiêu tiền thì mình thấy thì họ cũng ok thôi.
0: Yeah,
1: it's about money.
0: Yeah, giống như bởi vì cái hay của football Hoa Kỳ này nè. Họ có 30 đội là 30 đội thôi. Họ không cho ai vào nữa. Có nghĩa là quý vị vào, quý vị chỉ làm cái game nó dở đi thêm.
1: 32 đội. Football 32 đội.
0: 32 đội, dạ vâng.
1: Bây giờ nếu mà thêm á, là thêm phải 4 đội, chứ 2 đội cũng được nữa.
0: Dạ, yeah. Nhưng mà đúng là mình làm cho cái game nó loãng đi. Giống mình lấy ví dụ cái đội Cleveland. Mấy chục năm nay nó dở là nó dở rồi. Right. Bây giờ cho đội vô nữa nó cũng dở như Cleveland nữa thì cái game nó dở đi thôi. Chứ không hay lên được, người ta cũng chẳng khe nữa. Đá banh thì 30 đội rồi. Bên Premier League.
1: Đá banh thì như là ba mấy đội, nước Mỹ thì cứ nói là giải của chúng tôi là giải lớn nhất thế giới. Ba mấy đội cứ expand. Mình cứ nghĩ là tại sao bây giờ cho là 40 đội đi. Chia ra hai cái division, lên hạng xuống hạng. Đá vậy nó có tiến bộ. Nước Mỹ là cái nước duy nhất mà có phần thưởng cho những kẻ chơi dở. Là sao hiểu không? Là khi mà thua, next round anh được pick đầu tiên. Đó là một cái reason tại sao mà football nè, basketball.
0: Cái đó là cái bắt chước football đó.
1: Thì cái đó là họ tank. Họ không có chơi hết mình.
0: Yeah.
1: Cầu thủ cho dù không bị thương họ cũng dẹp vô. Để mà họ hy vọng họ lấy được cái pick.
0: Đúng. NBA cần phải thay đổi. Chỉ có NBA là hên xui thôi.
1: NBA hên xui thôi.
0: Dạ. Yeah.
1: Yeah. Football còn thay đổi, có nhiều đội, yes, big first, đúng, nhưng mà cũng phải scouting, đúng không?
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái đó là một cái sự mà mình thấy thấy chơi không được, họ kệ thua đi để được pick cao. Mình thấy cái đó là cái system nó không có hay. Mình thấy là như vậy.
0: Vâng, một lần nữa quý vị có theo dõi những trận đấu World Cup trong những ngày vừa rồi không? Có ý kiến gì hay là có bức xúc gì hay là thấy hay quá cũng thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Mai Phương thì bức xúc về cái vụ vé thôi. Cái vé thì đúng ra đó, cái vé mà cái hạng cao nhất
1: 60 đô
0: là 60 tới 70 đồng.
1: Cái đó không rớt tới đâu, không có. Yeah. Mà chưa bây giờ thấy.
0: Mà bây giờ cũng không có nữa, tại vì
2: mà
0: nếu mà
2: có,
0: họ
2: có
0: mua
2: giá đó đâu.
0: Yeah, họ mua họ bán ở ngoài rồi chứ không có.
2: Đúng rồi.
1: Họ bán ngoài giờ thành 600.
0: Yeah.
1: Mình cũng có một cái này. Việt Nam mình có những người thì nói chung là cũng ít khi nào mà tới những cái watch party lắm. Chỉ watch party hay là những cái bar coi đa số những người trẻ. Còn những anh chị mà cô chú lớn tuổi một chút á, thường nó ra quán cà phê. Mà có những người cô bé, những người lái xe phụ nữ đi, thích coi đá banh đi, họ cũng ngại ra những quán cà phê lắm.
0: Ngại chứ.
1: Rất là ngại.
0: Quán cà phê, nghe nói quán cà phê là chỉ cho đàn ông thôi.
1: Dạ, đàn ngại lắm. thì mình có một cái suggest này mình còn đã nói rồi. Mình nghĩ là cộng đồng có cái hội trường đó, có những cái mấy họ bỏ như có chục cái tivi bỏ chung lại đó thành một cái big screen đó. Sao cộng đồng họ làm cái host cái watch party cho những cô chú lớn tuổi ra coi ta. Mình thấy cái đó là một cái điều cũng rất là hay.
0: Cái nói thật là cô chú lớn tuổi người ta không khe.
1: Không, không
0: mấy người lớn tuổi là người ta không khe.
1: Không muốn đi coi.
0: Không.
1: Nhưng mà nếu mà cộng đồng chiếu thì có cũng có đi coi chứ hả?
0: Nè, cũng không có khe đâu. Tại vì lấy ví dụ là cái chỗ Kelowna làm, chỗ Verda là có một cái trụ sở cộng đồng cho member của Verda, cho chắc cô chú Verda luôn, chỗ đó cũng khoảng 4-50 người đó. Mình nói luôn là yeah, cô chú tới đây thì cô chú coi đá banh và được ăn uống miễn phí. Cô chú cũng lười đi lắm. Họ lười đi.
1: Ồ.
0: Chứ không phải là gì đó. Với lại đá banh đối với họ, họ không quan tâm.
2: Hết. À, không có quan tâm,
1: không quan tâm mà.
2: Trẻ
0: không,
1: nữa người lớn là... ta thích chứ, những người mà ở Việt Nam qua đây ngày xưa cái môn bóng đá banh là một cái môn
0: kinh
1: luôn,
0: bây giờ họ qua tới Mỹ rồi cái môn đá banh họ không quan tâm nữa,
1: không
0: đa
1: nữa.
0: Số là như vậy, lấy ví dụ gì ông già kinh luôn đi, ông đổ kè đâu,
1: ông già mình thì vẫn coi mà nhiều khi
0: coi thôi, coi cho vui thôi,
1: có cá độ nữa,
0: cũng, có cá độ,
1: có coi cũng coi nghiên cứu này kia, cá độ nữa,
0: nhưng mà cái đó bây giờ nó hiếm lắm. Kinh Luân thấy bây giờ người ta không quan tâm tới
2: không, tại vì tôi nghĩ có một cái lý do mà không biết có đúng không, tại vì hồi trước ở Việt Nam á thì cũng không có cái gì nhiều để mà coi.
0: Tôi
2: Phương nghĩ vậy đó, thì những cái mùa World Cup như vậy là một cái dịp để mà mọi người coi như là tụ tập lại trong gia đình với nhau, nói chung là thể thao đá bóng hay mà thì coi, nhưng mà bây giờ qua đây thì nó có nhiều thứ giải trí rồi,
1: tại vì mình thấy
2: cũng lớn tuổi có thể là cũng
1: mình thấy những cái nơi cho những hội cao niên hoặc là cộng đồng ngày thường có người làm việc không? Có mình không biết ha?
0: Không biết, cái đó thật sự không biết.
2: Cảm ơn, có cái câu hỏi này hỏi hai anh nha, hai anh là hay coi đá bóng. Thí dụ như
0: đá banh.
2: Đá banh.
1: Đá bóng nó khác.
2: Một khác luôn ha.
1: Nó khác chứ. Đá bóng là cái banh nó hiện ra cái bóng, đá cái bóng đó.
0: Ồ. Cái nó đùa mà nó đùa.
2: Không sao. Tại vì nghe anh Vũ Kiểm nói rằng đối với ảnh là chỉ có đá bóng thôi, chứ anh không có đá banh. Là đá banh là đánh ba. Mà Vương hỏi đùa thôi. Ví dụ như thế này nha, hai anh đang coi một trận mà trong cái trận đó hai anh có ủng hộ cho một đội.
0: Yeah.
2: Rồi đá với một cái đội mà có vẻ như là yếu hơn. Nhưng mà tự nhiên cái đội yếu hơn đó họ đá hay quá. Thì có khi nào mà tự nhiên mấy anh cảm thấy là muốn ủng hộ cái đội mà yếu hơn mà đá hay không?
1: Không.
2: Cũng không bao giờ luôn.
1: Không.
2: Tại sao mới vậy? Gì?
1: Không.
0: Mình đang ủng hộ đội đó mà tại sao?
2: Mà người ta đá hay quá.
1: Không. nếu mà những đội mình thích chẳng hạn như là Pháp, Brazil, whatever. Nếu mà họ đá những đội khác mình chỉ ủng hộ đó đó thôi.
0: Yeah.
1: Còn nếu mà mình là người trung lập có hai cái đội đá với nhau thì mình lúc nào cũng ủng hộ cái đội kèo dưới đội dở hơn. Chẳng hạn như Houston Texans chơi bất cứ đội nào, đội hay đội dở gì mình cũng ủng hộ Houston. Mà nếu mà hai đội khác mà chơi với nhau á, mình sẽ ủng hộ cái đội nằm dưới.
0: Nhưng mà khó khi nào mà mình đứng giữa lắm.
1: Khó lắm, không được.
2: Khó, mà
0: phải có một đội mình thích thôi. Ví dụ như lấy ví dụ đội Tây Ban Nha đá đội đó với đội hồi sáng là được Cavani đi. Không lẽ giờ cái Luân thích Tây Ban Nha mà thấy Cavani đánh hay quá mà nó quay ngược lại ủng hộ kia, không được.
1: Và nếu cho dù mình thích Tây Ban Nha mà thấy nghĩ Tây Ban Nha hay hơn, nhưng mà lỡ tiền của mình nằm ở Cavani, mình cũng sẽ ủng hộ Cavani.
2: vậy là mấy anh ủng hộ tiền.
1: Tùy theo tiền nằm đâu.
0: Đúng rồi, doesn't matter.
2: cái này mới gọi là bản chất của sự thật đấy.
1: Tiền nằm đâu,
2: bản chất thật
0: bây giờ, tại vì nói chung là cái gì cũng đụng tới cái nền kinh tế của mình thì mình quá lo.
1: Ví dụ football đi, có những thứ mà mình nghĩ là cái thứ nhất mình không bao giờ mình bet, đó là Texan chơi. Mình không bao giờ bet against Texan. Bất ngược Houston. Nếu mà mình có bet đó, mình bet Houston. Mình không bao giờ bất ngược họ. Mình không có muốn họ thua. Đó. Còn vô một cái game nào đó, ví dụ như 5 đồng, 10 đồng, whatever. Cho dù chầu ăn với lại bà xã đi. Đó. Thì cũng coi là mình thích cái tiền của mình nằm đâu thì mình theo cái đội đó thôi.
0: 5-10 đồng thì không quan tâm. Cái số đó quá nhỏ đi thì mình không khe. Còn cái số mà nó lớn tí xíu đó thì nó ảnh hưởng tới cái...
2: Đúng rồi.
1: Đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng cái vấn đề gọi là bragging right đó. Tiếng Việt Nam là gì?
0: Cái đó chắc tiếng Việt không có đâu.
1: Có chứ hả?
0: Có nghĩa là mình thắng xong rồi mình tự hào, không phải là tự hào nữa, là không biết tiếng Việt nó là cái gì. Có nghĩa là mình thắng xong rồi mình có giống như cái Luân chơi với Mai Phương đi. Cái Luân xong thắng xong cái Luân cái nó ui tao thắng rồi đó.
1: Cái đội mày là gì?
0: Không biết tiếng Việt
1: dịch đội mày dở.
0: Chọc quê đó, cái chọc quê Mai Phương hoài luôn á. Hiểu không? Cái đội như vậy đã thua đội này, cái chọc quê hoài vậy đó, thì cái đó là
1: chọc quê right. Chọc quê cho tới lúc nào mà hai đội gặp nhau lại mà trận nào thắng lại này mới xong. Thì cái đó thì là bragging right.
2: Yeah. Thì nói chung thì cái đó là chỉ có đối với những người mà fan hâm mộ mà buồn quá thôi, chứ người bình thường thì đâu có vấn đề gì đâu, đâu phải đội của mình hay gì đâu.
1: Hầu hết những cái mùa World Cup thì nói chung là bắt đầu từ năm có một năm nào cũng vậy, có một cái gesture rất là hay của những cổ động viên Nhật, đó là từ năm 1998, đó là năm 98 là đội Nhật lần đầu tiên được vào World Cup. Và từ đó tới bây giờ là cứ mỗi game họ chơi xong họ đi lượm hết rác. Lượm hết rác nha,
0: mà họ lượm rác trong khu vực của họ
1: của
0: thôi
1: họ là... đúng rồi, khán đài của họ chứ chẳng là họ đi hết khu vực của họ thôi.
2: Và trong những phòng thay đồ cũng
1: và phòng thay đồ là cầu thủ họ ngăn nắp, phải nói là một cái tradition rất là hay. Một
0: đường không có nước nào bắt chước ta. Lạ
2: ha. Không, có thể là những cái nước khác Mai Phương nghĩ nha, họ nghĩ rằng đó không phải là việc của họ. Họ nghĩ như vậy.
0: Thì
2: họ nghĩ rằng là
0: ai cũng nghĩ như vậy cả.
2: Nhưng mà người Nhật họ không nghĩ như vậy đúng không?
1: Đó, nhưng mà
2: mấy người kia thì họ fan cho rằng là
1: nhưng mà của những fan của những nước khác họ không bắt chước vậy ta.
0: Họ không bắt chước.
2: Thì họ cũng nghĩ là tôi mua tiền, bỏ tiền mua vé đi quá trời rồi.
1: Cái sao rác có người hốt mà có người dọn mà.
2: Mấy anh phải dọn
0: đó, nhưng mà họ không có cách suy nghĩ của người Nhật được.
2: Đúng rồi. Người Nhật có suy nghĩ rất là khác.
0: Ngay cả người Hoa Kỳ bây giờ mạng xã hội đầy luôn nhưng mà cũng chưa thấy người nào mà đứng ra bắt chước.
1: Có anh chàng
0: James Winston của NFL cũng ra giúp người Nhật để dọn dẹp. Thì mình thấy nếu mà NFL bắt chước được, NFL kêu luôn nghĩ sao không bắt chước.
1: No. Mỹ không bắt chước
0: Nhưng Mai Phương nó ta bỏ tiền ra còn bắt
2: không.
0: Ta dọn nữa
2: vậy. Không, nhưng mà bản thân nếu mà Mai Phương á thì Mai Phương sẽ không có dọn tùm lum đâu. Nhưng Mai Phương sẽ không có xả rác. Nếu như mình ăn cái gì đó mình sẽ bỏ trong túi của mình. Mình về nhà mình
1: và họ đi khắp khán đài.
2: Vậy thôi. Họ dọn chứ hết còn luôn. Thì chắc là cũng không có được giống như người Nhật.
0: Nhưng
2: mà
0: ví dụ Mai Phương ngồi kế bên, chỗ mình sạch đi. Cái chỗ kế bên nó hơi dơ mà Phương thò tay qua dọn.
2: Nếu mà nó gần mình quá thì mình cũng lấy luôn cho.
0: Nếu dọn chỗ này xong cái kế bên kia cũng dơ quá.
2: Không sao quá thôi.
0: Chưa có tinh thần của người Nhật rồi.
1: Nhưng mà cũng hay.
2: Mọi người đều làm chứ tự nhiên có một người mình đi ra mình dọn xong
1: mà từ năm 98 bây giờ mà không những cái fan của những nước khác họ sao không không nhìn vào cái đó mà không làm ta?
0: Nhất là fan châu Phi, mình thấy họ còn xả thêm nữa chứ đừng nói.
1: thấy kia xả hơi cãi.
0: Tại vì nó xả đâu, nó đỡ lỡ xả đâu, thôi mình xả luôn đi không
1: với
0: sao.
1: Với lại cái tâm lý là chứ sao gì cũng người tới dọn mà.
0: Cái đó không chỉ có người Nhật làm thôi, đừng nói chi những nước khác.
1: Nước Mỹ cũng
0: người
1: phải.
0: Hàn Quốc cũng không làm được như người Nhật.
1: Đúng rồi.
0: Nước láng giềng kế bên luôn cho nở mày nở mặt tí xíu mà họ không làm được, nhưng mà không sao, miễn sao là họ ủng hộ một cách sao ta, không có cuồng
1: đừng
0: như
1: cùng.
0: Những fan khác
1: với thì... lại cũng một cái vấn đề ngoài lề, nếu mà lỡ có đi coi thì có thể chửi thề nha. Có thể chửi thề, có thể chửi trọng tài, có thể chửi cầu thủ, có thể whatever. Nhưng mà đừng có làm những cái gesture mà nó liên quan tới kỳ thị. you get in trouble.
0: Yeah, có anh chàng CEO của bên Mỹ đã bị rồi phải không?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: thật sự cái đó là cái ý kiến của thấy cái
0: có đâu ai làm vậy ta?
1: Cái suy nghĩ của mình. Anh này cũng chẳng có intention gì bad đâu. Anh này giống như là trong cái moment này vậy thôi.
0: Yeah, chọc một cổ động viên của người
1: Korea, Hàn Quốc. À.
0: Thì anh ta làm cái cử chỉ mà mất khí đó.
1: Ừ.
0: Thì bây giờ anh đã bị in trouble rồi.
2: Yeah. Thì đó.
0: Nguyên Khôi, trước khi kết thúc chương trình.
2: Mà đó là bên Mexico á.
0: Mexico. Kết thúc chương trình, trước khi kết thúc chương trình thì có một cái luật này, không biết Nguyên Khôi có để ý không? Hồi xưa khi mà các cầu thủ trả lộn với nhau nữa.
1: Không được che mặt.
0: Yeah.
1: Che miệng.
0: Bây giờ không được che miệng nữa.
1: Che miệng như che miệng mới thay đỏ.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Có nghĩa là mà lý do tại sao Kinh Luân chửi Nguyên Khôi mà tại sao phải che miệng như vậy trong thời gian hồi trước nha, chửi lộn là che miệng như vậy nè. Đủ, tại sao chửi lộn là chửi. Che miệng làm gì?
1: Thường thường che miệng là toàn chửi những cái kỳ thị, những cái này cái kia thôi.
0: Đúng rồi, nó là mày.
1: Mày
0: cái này, sau cái vụ của anh chàng cầu thủ nào đó thì bây giờ ta cấm luôn. Bây giờ đã chửi là chửi thẳng mặt nha, không được che miệng.
1: Dạ, chửi thẳng mặt không bị phạt, che miệng là thay đỏ.
0: Lạ như vậy. Ném biên cũng có 10 second thôi.
1: Đó, nói chung là nhiều lắm.
0: Yeah, rất là nhiều cái thay đổi. Nhưng mà...
1: Và trọng tài đeo thêm... Cái camera nữa.
2: Camera
1: ok. Rồi chào cờ đó. Không có đứng ngay sideline nữa mà đứng giữa sân.
0: Dạ.
1: Nói chung là có nhiều cái luận. Nói chung là cũng hay.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
3: Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thường hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 11 của mùa thường niên.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi, dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người chung quanh con, những người cũng như con, đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy, thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Tôma Hoàng Tô Kha
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
3: Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay theo Thánh Matthew đưa chúng ta đến một trong những lời dạy khó nhất của Chúa Giêsu: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức đẹp đẽ, đây là một lời mời gọi đi vào chính trái tim của Thiên Chúa, đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Một điều rất gần gũi giữa thời của cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức đẹp đẽ, đây là một lời mời gọi đi vào chính trái tim của Thiên Chúa, đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Một điều rất gần gũi giữa thời của Chúa Giêsu và

Pharisêu, nhóm Sa-đốc, nhóm Nhiệt Thành, nhóm Essene. Thêm vào đó là nhiều dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa sống dưới quyền đế quốc Roma. Bối cảnh ấy là cơ hội để tin mừng được loan báo cho muôn dân, nhưng cũng là nơi dễ phát sinh nghi kỵ, khinh thường, hận thù và chia rẽ. Chúng ta cũng đang sống trong một thế giới như thế. Người ta dễ chia nhau thành phe nhóm, theo chính trị, chủng tộc, văn hóa, quốc tịch, quan điểm xã hội, hoặc ngay cả trong cộng đoàn đức tin. Ta dễ yêu những người giống mình, đồng ý với mình, thuộc phe của mình. Nhưng Chúa Giêsu hỏi chúng ta, nếu chỉ yêu những người yêu mình, thì có gì đặc biệt? Nếu chỉ chào hỏi những người chào hỏi mình, thì có gì hơn người khác? Khi Chúa Giêsu nói, hãy yêu kẻ thù, người không bảo chúng ta giả vờ rằng sự giữ không tồn tại. Người không bảo chúng ta chấp nhận bất công hay để người khác tiếp tục làm điều sai trái. Tình yêu Kitô giáo không phải là yếu đuối, cũng không phải là im lặng trước sự giữ. Trái lại, tình yêu thật đôi khi đòi chúng ta phải nói sự thật, phải đối diện với điều sai, nhưng làm điều đó không phải vì hận thù, mà vì mong người kia được hoán cải và được sống. Bài đọc thứ nhất về vua Ai Cập và ngôn sứ Elia giúp chúng ta hiểu điều này. Ai Cập đã chiếm vườn nho của Naboth sau khi Naboth bị giết. Thiên Chúa sai Elia đến nói lời cảnh tỉnh. Khi thấy Elia, Ai Cập nói, kẻ thù của ta, ngươi đã tìm được ta rồi sao? Đối với Ai Cập, Elia là kẻ thù vì Elia nói điều ông không muốn nghe. Nhưng thật ra, lời của Elia không phát xuất từ hận thù. Đó là lời của Thiên Chúa muốn cứu linh hồn Ai Cập, muốn đưa ông đến sự ăn năn. Điều đó nhắc chúng ta rằng, yêu kẻ thù không có nghĩa là luôn đồng ý với họ. Yêu kẻ thù là không để hận thù làm chủ trái tim mình. Yêu kẻ thù là muốn điều tốt thật sự cho họ, ngay cả khi ta phải nói một lời khó nghe. Yêu kẻ thù là cầu nguyện cho họ, không phải chỉ cầu xin Chúa thay đổi họ theo ý mình, nhưng xin Chúa chạm đến trái tim họ và cũng thanh luyện trái tim của chúng ta nữa. Trong đời sống hàng ngày, thử thách này rất cụ thể. Có thể kẻ thù của ta không phải là người cầm gươm chống lại ta. Đó có thể là người đã làm ta tổn thương, người nói xấu ta, người không hiểu ta, người thuộc một nhóm khác, một đảng phái khác, một nền văn hóa khác. Có khi chỉ vì một khác biệt nhỏ, ta đã vội dán nhãn cho người khác. Người ấy xấu, người ấy nguy hiểm, người ấy không đáng tin. Vì khi đã dán nhãn, ta không còn nhìn thấy một con người nữa, ta chỉ thấy một vấn đề, một phe đối lập, một kẻ thù. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn ấy. Người mời chúng ta dừng lại trước khi xét đoán, lắng nghe trước khi kết luận, đối thoại trước khi loại trừ. Trong một thời đại mà người ta dễ bị xúc phạm, dễ tin điều xấu nhất về nhau, và dễ ở lại trong đội của mình, người muốn môn đệ Chúa Kitô được mời gọi làm điều khác thường, cầu nguyện cho người mình khó thương, chào hỏi người mình muốn tránh và tìm cách nhìn người ấy bằng ánh mắt của Chúa Cha. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu nói, anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Sự hoàn thiện ở đây không phải là không bao giờ sai lỗi. Sự hoàn thiện của Thiên Chúa là tình yêu không bị giới hạn bởi phe nhóm, biên giới hay sự xứng đáng của con người. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc trên người tốt và kẻ xấu. Người vẫn ban mưa cho người công chính và kẻ bất chính. Người yêu trước, yêu nhưng không, yêu để cứu độ. Vì thế trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa chỉ cho mỗi người một khuôn mặt cụ thể, một người mà ta đang khó tha thứ.

khó chào hỏi, khó cầu nguyện cho. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng một bước nhỏ. Lạy Chúa, xin chúc lành cho người ấy. Xin chữa lành điều bị tổn thương trong con. Xin cho con biết yêu như Chúa yêu. Có thể trái tim chúng ta chưa thay đổi ngay lập tức, nhưng lời cầu nguyện ấy sẽ mở một cánh cửa cho ân sủng. Anh chị em thân mến, yêu kẻ thù là điều vượt quá sức tự nhiên của chúng ta. Nhưng đó chính là lý do chúng ta cần Chúa Giêsu. Người đã yêu những kẻ đóng đinh người, người đã cầu nguyện, lạy Cha xin tha cho họ. Hôm nay, người không chỉ dạy chúng ta một lý tưởng cao đẹp, người ban cho chúng ta chính Thánh Thần của người để chúng ta có thể sống điều ấy. Xin Chúa biến đổi trái tim chúng ta, để trong một thế giới nhiều chia rẽ, chúng ta trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu không loại trừ, không trả thù, nhưng luôn tìm kiếm ơn cứu độ cho mọi người. Amen.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đức Hồng Y Subic lên án vụ đốt thánh giá tại công viên Grant ở Chicago. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, trong tuyên bố ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Blaise Subic, Đức Tổng Giám mục Chicago, đã mạnh mẽ lên án vụ đốt một cây thánh giá lớn tại công viên Grant, một trong những địa điểm công cộng nổi tiếng của thành phố Chicago, sau khi các đoạn video về sự việc được lan truyền trên mạng xã hội. Đức Hồng Y Subic nhận định việc đốt thánh giá, những biểu hiện kịch tính của lòng hận thù nhằm gieo rắc sự sợ hãi, từng xuất hiện khá phổ biến trong quá khứ của đất nước chúng ta. Hôm nay, chúng ta phải nhìn nhận rằng, căn bệnh tinh thần mà những việc đốt thánh giá biểu trưng không chỉ thuộc về lịch sử nhưng vẫn còn hiện diện trong xã hội hiện nay. Đức Hồng Y Chicago cho biết, việc chứng kiến một cây thánh giá bị thiêu đốt giữa một trong những công viên công cộng đông người nhất thành phố là điều gây sốc, nhưng không hoàn toàn bất ngờ trước thực trạng gia tăng những biểu hiện cực đoan và chia rẽ trong xã hội. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Chicago, sự việc xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026. Hình ảnh từ camera cho thấy một người đàn ông cởi trần, mang ba lô màu đen, đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ cháy.
4: Sứ điệp Đức Thánh Cha Leo XIV gửi các linh mục. Tin Đức Giáo Hoàng. Nhân lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lời mời gọi hãy nên thánh không chỉ dành cho mọi người Kitô hữu nhưng còn cách đặc biệt và cần thiết cho các linh mục, những người được chọn để trở thành mục tử theo trái tim Chúa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn, yếu đuối, mệt mỏi và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Chính vì thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết hợp giữa trái tim linh mục với Thánh Tâm Chúa, và đây là một hành trình hàng ngày được thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là Thánh Thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Khi đó, sự thánh thiện không còn là những thành quả của những nỗ lực cá nhân đơn độc, nhưng là sự đáp trả ơn sủng Thiên Chúa, đấng luôn đi bước trước, nâng đỡ và biến đổi con người.
3: Các giám mục các nước G7 kêu gọi đặt phẩm giá con người và hòa bình toàn cầu ở trung tâm các quyết sách. Tin Vatican, ngày 12 tháng 6 năm 2026, trước thềm hội nghị thượng đỉnh của G7, diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 2026, các chủ tịch hội đồng giám mục của 7 quốc gia thành viên đã ra tuyên bố chung, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đặt phẩm giá con người làm nền tảng cho mọi quyết định chính trị và kinh tế. Các ngài nhấn mạnh đến việc kiến tạo hòa bình, giảm bất bình đẳng, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và quan tâm đến người di cư, người tị nạn. Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Ý và Nhật Bản. Các vị lãnh đạo xã hội nhận định thế giới đang phải đối diện với các nhiều thách đố nghiêm trọng như chiến tranh, phân cực địa chính trị, bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới. Trong bối cảnh đó, các ngài khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người phải tiếp tục là nền tảng cho mọi hình thức quản trị chính trị và kinh tế.
4: Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha. Tin Đức Giáo Hoàng vào chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, nhằm đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cử hành thánh lễ tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha, với sự tham dự của 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha, cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều vô tận nhất không phải là không gian, nhưng là khát vọng nối kết giữa trái tim Thiên Chúa và trái tim con người. Dù sống cả đời ở một nơi, hay phải lên đường vì tự nguyện, hay hoàn cảnh bắt buộc, sâu thẳm trong trái tim mỗi người là lời mời gọi bước ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha dùng xe di chuyển ra phi trường để tham dự nghi lễ tiễn biệt, có sự hiện diện của vua Philippe đệ lục của Tây Ban Nha. Do vấn đề kỹ thuật, Đức Thánh Cha phải rời máy bay vốn được sử dụng cho chuyến bay trở về Ý. Vì thế, vua Philippe đệ lục đã đưa máy bay riêng của mình cho Đức Thánh Cha sử dụng bay về Roma. Còn các nhân viên tòa thánh và nhà báo đã trở về Roma sau đó trên một máy bay khác.
0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đọc sách qua tác phẩm Đồ Gốm, Hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: những sinh hoạt mục vụ của lòng thương xót, những chủ đề mục vụ, những ý tưởng hay và có ý nghĩa nếu không được áp dụng thành những hành động cụ thể sẽ mãi chỉ là những ý tưởng. Do đó, bên cạnh nền tảng thiêng liêng trên đây, tôi cũng mời quý cha trong ban tư vấn và quý cha quản hạt cùng suy nghĩ để đề nghị một chương trình sinh hoạt mục vụ cho giáo phận. Các sinh hoạt mục vụ được đề nghị một đằng nhằm thực hiện linh đạo lòng thương xót là sắc thái riêng của giáo phận Xuân Lộc, đằng khác cũng diễn tả tinh thần hiệp thông với giáo hội Việt Nam, hướng tới hai đối tượng mục vụ đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam quan tâm là gia đình và giới trẻ. Mỗi năm đều có một chủ đề và những hướng dẫn mục vụ riêng hướng đến viễn tượng một giáo phận có chất lòng thương xót, đến độ có thể được định nghĩa là thánh địa lòng thương xót. Dưới đây, tôi ghi lại chủ đề của các năm mục vụ, nhưng về các sinh hoạt mục vụ, tôi chỉ ghi lại những hướng dẫn mục vụ cho năm thánh lòng thương xót và năm 2020, năm 2021 là năm bắt đầu và năm kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của tôi. Sau đây là các chủ đề mục vụ. Năm thánh lòng thương xót. Thương xót như Chúa Cha. Năm 2016 đến 2017, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, chuẩn bị người trẻ bước vào hôn nhân. Năm 2017-2018, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với gia đình trẻ. Năm 2018-2019, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Năm 2019-2020, gia đình và giới trẻ hãy là chứng nhân của lòng thương xót. Người trẻ tiến tới sự trưởng thành toàn diện. Năm 2020-2021, gia đình hãy trở nên mái ấm của lòng Chúa thương xót, đồng hành với những người trẻ trong đời sống gia đình. Những hướng dẫn mục vụ tiêu biểu năm thánh lòng thương xót. Những gợi ý trong cử hành phụng vụ và các việc đạo đức. Trong các thánh lễ Chúa Nhật, phần lời nguyện chung thêm ý cầu nguyện cho anh chị em đau khổ phần hồn, phần xác và cho người có tội được ăn năn trở lại. Cần ý thức hơn khi đọc kinh Thương Người có 14 mối. Trong tuần đại phúc, các cha giải tội được ủy quyền tha vạ những người tham dự hoặc tổ chức đám cưới không có phép của giáo hội. Xin các cha xứ đón nhận các tín hữu đang sống trong hoàn cảnh hôn nhân, gia đình trục trặc, nhiệt thành giúp họ giải quyết các vướng mắc hôn nhân dưới ánh sáng luật Chúa và luật giáo hội. Trường hợp nào vượt quá thẩm quyền của mình, xin cha xứ giới thiệu lên tòa giám mục. Tại các gia đình, giờ cầu nguyện gia đình. Tại giáo xứ, giảng lễ, giờ giáo lý của hội họp của các giới, các đoàn thể. Và tại các cộng đoàn dòng tu, đọc và suy niệm lời Chúa, đặc biệt các dụ ngôn và giáo huấn về lòng thương xót để tiếp nhận ánh sáng chiếu soi cuộc sống hàng ngày. Bàn nghiền huấn của giáo phận sẽ trợ giúp tài liệu. Lãnh ơn toàn xá bằng việc viếng nhà thờ đã được chỉ định là nơi hành hương và bằng cách làm việc thương người, có thể theo những gợi ý dưới đây. Trong cả hai trường hợp, cần xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Gợi ý một số việc thương người thực hiện theo cá nhân, gia đình, hội đoàn, giáo xứ, các cụ cao niên và bệnh nhân, dâng các hy sinh trong hoàn cảnh của mình để cầu nguyện cho những người gặp khó khăn hay còn sống xa Chúa. Toàn thể cộng đoàn khích lệ, trợ lực hoặc hòa giải giữa các gia đình, các cá nhân và tập thể. Viếng thăm và giúp đỡ những người nghèo, neo đơn, già yếu và bệnh tật. Lưu tâm đến anh chị em di dân, tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp. Áp dụng 14 mối thương người vào thực tế. Mỗi người trong giáo phận sống tốt hơn nữa trong 4 loại môi trường liên quan đến sự sống thể xác và tâm linh: môi trường tự nhiên, môi trường luân lý, môi trường giao thông và môi trường lao động. Về môi trường tự nhiên, chúng ta lưu ý đến nước, đất, không khí, âm thanh và rừng. Nước: tiết kiệm nước, không làm ô nhiễm nguồn nước, không xả ra sông, suối những chất thải chưa xử lý. Cẩn thận và có trách nhiệm đối với nguồn nước khi sử dụng phân bón sản xuất nông nghiệp. Đất: giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, không lạm dụng trời mưa đổ rác ra đường cho trôi sang hàng xóm hay gây nguy cơ nghẹt cống, không tùy tiện san lấp sông, suối, kênh, rạch để xây dựng nhà cửa, không đổ chất độc hại xuống đất ngoài nơi quy định, nhớt đã sử dụng, nước axit, v.v. Không khí: không xả khí độc, bụi khói, v.v. Về âm thanh: mở âm thanh vừa đủ nghe để không làm phiền hàng xóm, không tùy tiện nhấn còi xe, rú ga inh ỏi. Rừng: bảo vệ rừng và động vật hoang dã.
1: Môi trường lao động. Chúng ta lưu ý đến trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh buôn bán. Trồng trọt, sản xuất rau, củ, quả đúng cách để góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm cho mọi người, do đó không tạo ra sản phẩm bẩn. Nếu phải dùng thuốc và hóa chất cho cây ăn trái, rau trồng thì dùng đúng loại, đúng lượng, đúng thời hạn để không gây nhiễm độc thực phẩm. Chăn nuôi: không sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, không sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi. Kinh doanh, buôn bán: luôn chân thật, ngay thẳng, không sản xuất, chế biến, buôn bán hàng giả, hàng bẩn, hàng độc hại. Môi trường giao thông: tôn trọng sinh mạng của mình cũng như của người khác khi tham gia giao thông, tôn trọng tín hiệu giao thông, đèn xanh, đèn đỏ, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, công bằng trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, và nhất là không vì va chạm giao thông mà gây ra hiềm khích, ẩu đả. Môi trường luân lý: mỗi người nỗ lực sống trung thực, coi trọng lương tâm, cộng tác tạo môi trường sống lành mạnh với làng xóm, thông tin với tinh thần trách nhiệm, tạo bầu khí yêu thương xây dựng, tránh gây thù hận. Chia rẽ, hướng dẫn con em mình trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, không vô cảm nhẫn tâm trước nỗi đau khổ của người bên cạnh. Mỗi giáo dân trong giáo phận khuyến khích nhau và mời gọi cả anh chị em không chung niềm tin cùng thực hiện những việc thương người cao quý này, để miền đất giáo phận Xuân Lộc là nơi mọi người sống trong an bình, hạnh phúc. Năm Mục vụ 2220-2221, chương trình Mục vụ năm nay như một dòng chảy tiếp nối hành trình sống đức tin và nhiệt thành làm chứng cho lòng Chúa thương xót, đã bắt đầu từ những năm qua, để lòng thương xót của Chúa tiếp tục là ánh sáng chiếu soi và thấm nhuần vào tâm trí mọi người, làm cho các tương quan ứng xử được thắm tình yêu với nhau trong gia đình và nơi giáo xứ. Một khi đã được thấm nhuần lòng Chúa thương xót, chúng ta sẽ được thúc đẩy cùng nhau đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo, những người bệnh tật, những người đau khổ, cô đơn, các anh chị em di dân và lương dân, biến giáo phận chúng ta thành thánh địa của lòng Chúa thương xót. Chương trình mục vụ năm nay có bao yếu tố chính yếu? Thứ nhất, lòng Chúa thương xót. Thứ hai, gia đình. Thứ ba, người trẻ trong đời sống gia đình. Gia đình và người trẻ trong đời sống gia đình là đối tượng của chương trình và các hoạt động mục vụ. Lòng Chúa thương xót là linh hồn, là sức sống nuôi dưỡng đời sống đức tin của gia đình và người trẻ, đồng thời cũng là sức mạnh làm cho chương trình và các hoạt động mục vụ của giáo phận được sinh động. Khám phá lòng Chúa thương xót. Tất cả mọi người được mời gọi không ngừng khám phá sự ngọt ngào và hương thơm ngào ngạt của lòng Chúa thương xót. Điều này bắt đầu bằng sự nhận ra mình là kẻ tội lỗi và yếu đuối, đồng thời cũng cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa vẫn tiếp tục bao bọc và che chở mình chính trong thân phận tội lỗi và yếu hèn của bản thân. Thánh Phaolô đã chẳng nói là Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa xót thương chúng ta. Đó sao? Từ kinh nghiệm tình trạng tội lỗi và yếu đuối của mình, cùng với kinh nghiệm được Thiên Chúa xót thương, cứu chuộc và nâng dậy chính trong thân phận tội lỗi và yếu đuối đó, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để hân hoan hoán cải và canh tân cuộc sống. Đồng thời, chúng ta cũng trở nên khiêm nhường, bao dung và kiên nhẫn hơn đối với tha nhân trước tình trạng bất toàn của họ. Trong tinh thần này, xin các gia xứ, quản nhiệm và phó xứ đặc trách các giáo họ quan tâm tổ chức đón rước linh ảnh lòng Chúa thương xót sao cho sốt sắng và khơi lên nơi toàn thể giáo xứ niềm hân hoan và vui mừng vì được Chúa thương xót, ngõ hầu tất cả sẽ tập sống thương xót lẫn nhau.
0: Gia đình và người trẻ trong gia đình là đối tượng trọng tâm của chương trình mục vụ. Gia đình là mục tiêu đầu tiên chúng ta nhắm đến trong năm mục vụ 2020-2021 với chủ đề Gia đình hãy trở nên mái ấm của lòng Chúa thương xót. Để thực hiện mục tiêu này, xin các gia đình nỗ lực thực hiện đặc biệt ba hành động thiêng liêng đạo đức sau đây. Bữa cơm gia đình. Trong lòng tri ân đối với Thiên Chúa và niềm vui thân ái với nhau, mọi người trong gia đình hãy cố gắng dùng cơm chung và hãy bắt đầu bữa ăn bằng dấu thánh giá và lời kinh cảm tạ. Xin tắt tivi, tạm xa những thiết bị truyền thông như iPhone, iPad để có thời giờ trò chuyện, chia sẻ với nhau những vui buồn trong ngày sống và để cảm thông với nhau. Sống sốt sắng, tham dự giờ kinh gia đình. Liên gia hay tổ sống đạo, trong bầu khí lắng nghe và suy niệm lời Chúa, hàng tuần, tòa giám mục sẽ phổ biến các trích đoạn lời Chúa với những suy tư cô đọng làm chất liệu cho các giờ kinh gia đình hay giờ kinh liên gia. Tổ sống đạo hoặc các nhóm họp nhau cầu nguyện để cùng nhau suy niệm, mong được thấm nhuần lòng Chúa thương xót cho mình và gia đình. Thực hiện mỗi ngày những hành động của lòng thương xót đối với nhau như quan tâm, chia sẻ, cảm thông, tha thứ, nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, vân vân. Nhờ đó, các gia đình sẽ trở thành mái ấm của lòng Chúa thương xót, làm lan tỏa bầu khí yêu thương, vui tươi trong chính gia đình mình và toàn giáo phận, nhất là cho người nghèo, người đau khổ, cô đơn, anh chị em di dân và lương dân. Người trẻ là hy vọng, là tương lai của gia đình, giáo hội và xã hội, nhưng cũng là đối tượng rất khó đối với việc chăm lo mục vụ. Xã hội hôm nay với biết bao tệ nạn, thú vui quyến rũ, hoặc cũng vì công việc làm ăn hay học hành, các bạn trẻ đang bị lôi kéo xa lìa môi trường gia đình và giáo xứ. Trong khi chương trình mục vụ mời gọi các gia đình và các giáo xứ tìm phương thức thích hợp để quy tụ người trẻ trong bầu khí hân hoan và đạo đức của ngày giáo phận, tôi đã có lời riêng cho người trẻ của giáo phận như sau. Những người trẻ yêu quý của giáo phận, hôm nay Cha muốn nói với chúng con, chính chúng con hãy giữ gìn mối tương quan mật thiết với gia đình và giáo xứ của chúng con. Cha mong ước chúng con sẽ là niềm hãnh diện cho giáo phận, giáo xứ và gia đình của chúng con. Chính chúng con phải là sứ giả đem niềm vui và lòng thương xót của Chúa đến cho ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình, cho các bạn trẻ của chúng con và cho mọi người trong xã hội. Các con hãy lãnh nhận sứ mệnh này với tất cả sự hãnh diện để trở nên tông đồ và đem lòng Chúa thương xót đến cho mọi người chúng con gặp gỡ và cùng sinh hoạt. Hòa giải các mối bất hòa. Những tiêu cực từ nếp sống của xã hội tân tiến đang ảnh hưởng nhiều đến gia đình, giáo xứ và xã hội, làm cho tương quan gia đình ra lạnh nhạt và thiếu tình nghĩa, thậm chí xung khắc và bất hòa. Với tinh thần lòng thương xót, cần khích lệ việc hòa giải giữa các cá nhân bất hòa trong gia đình, trong các nhóm hay trong giáo xứ. Tuần đón rước linh ảnh lòng Chúa thương xót có thể là cơ hội quý báu để thúc đẩy và giúp cho việc hòa giải trong các gia đình và nơi giáo xứ. Sau cùng, tôi xin ký thác việc thực hiện chương trình mục vụ vào lời cầu nguyện và hy sinh của quý cha, quý thầy, quý nữ tu trong các đan viện, của anh chị em đang gánh chịu những thử thách phần hồn, phần xác và của quý cụ cao niên. Còn đối với tất cả con cái của giáo phận, xin luôn nhớ là Chúa Giêsu xuống thế gian này, Ngài đã đem lửa tình yêu và lòng thương xót ném vào thế giới, và Ngài khắc khoải biết bao cho ngọn lửa này được bùng cháy lên trong lòng mọi người. Con cái giáo phận Xuân Lộc, tất cả chúng ta hãy đón nhận lòng ao ước và khắc khoải của Chúa như là lòng khát khao và khắc khoải của chính chúng ta, và chúng ta hãy nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để khơi lên ngọn lửa yêu thương và lòng thương xót mà Chúa đã đem xuống thế gian này. Có nhiều trường hợp, ngọn lửa lòng Chúa thương xót đang leo lét trong tâm hồn. Chúng ta cần hết sức tế nhị trong lời nói và hành động để ngọn lửa ấy không bị dập tắt, và chúng ta hãy cố gắng cùng nhau khơi ngọn lửa ấy bùng cháy lên. Tất cả con cái giáo phận xin hãy nói cho nhau lòng khao khát khắc khoải của Chúa, làm sao cho ngọn lửa Ngài đã đem xuống thế gian này được bừng cháy lên trong gia đình, giáo xứ, môi trường sinh sống và hoạt động của chúng ta.
1: Ngày giáo phận. Để thực hiện chương trình chung cho giáo phận, ngoài việc đề nghị những hành động cụ thể và rõ ràng, còn cần phải có tác động thúc đẩy và huy động mọi thành phần dân Chúa cùng bắt tay thực hiện. Điều này càng quan trọng hơn khi ở bất cứ tổ chức nào, luôn có những người ngại bắt tay vào việc hoặc vì cảm thấy đã quá bận bịu với công việc vẫn đang làm, hoặc vì ngại về những điều mới mẻ. Để mừng năm thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ấn định chương trình 3 năm chuẩn bị với 3 thông điệp về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, với các thượng hội đồng giám mục cho các châu lục và một tông thư về năm thánh. Ấy thế mà vẫn có những giáo phận bên Âu Mỹ không có chương trình cho giáo phận cử hành năm thánh, như thể không hay biết gì. Con tim của những giáo phận đó như thể không hòa chung nhịp đập với giáo hội Hoàng Vũ để cử hành năm thánh theo sự hướng dẫn của tòa thánh. Chương trình mục vụ hàng năm của giáo phận đã được soạn thảo với sự góp ý của nhiều thành phần. Đã được soạn thảo quý cha trong ban tư vấn, quý cha quản hạt và sau cùng của tất cả quý cha trong một buổi thường huấn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trên đây, nếu chỉ soạn thảo chi tiết và rõ ràng chương trình mục vụ rồi công bố, thì không đủ mà còn cần một tác động quy tụ đông đảo mọi thành phần dân Chúa của giáo phận để khơi lên niềm hân hoan, hứng khởi, có sức thúc đẩy mọi người, có mặt cũng như vắng mặt, cùng nhau thực hiện. Đây chính là lý do của chương trình Ngày Giáo Phận. Tôi rất vui mừng thấy chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý cha trong ban tư vấn, quý cha quản hạt và sau đó của tất cả quý cha để truyền đạt cho quý tu sĩ và quý chức cũng như mọi thành phần dân Chúa. Nhờ đó, việc cử hành Ngày Giáo Phận mỗi năm đều quy tụ đông đảo mọi thành phần của gia đình giáo phận với sự tham dự của 70 đến 80 ngàn người tề tự về bên mẹ núi cuối để khai mạc năm mục vụ, khởi đầu việc thực hiện chương trình mục vụ đã được chuẩn bị. Việc quy tụ đông đảo mọi thành phần dân Chúa, giáo phận đã khơi lên trong lòng mọi người, kể cả những người không tham dự trực tiếp, niềm hân hoan phấn khởi trong đức tin, tình hiệp nhất và lòng nhiệt thành tông đồ để dưới sự che chở của Đức Mẹ núi cuối, hăng say trao ban lòng thương xót của Chúa cho nhau và cho mọi người, đặc biệt những người đau khổ, các anh chị em di dân và lương dân. Nhờ vậy, linh đạo của lòng thương xót đã thấm nhuần vào tâm tình và não trạng của đông đảo con cái giáo phận, và giáo phận Xuân Lộc có thể được biết đến là thánh địa lòng thương xót.

0: Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã lắng nghe toàn bộ tác phẩm Đồ gốm hồi ký suy tư của Đức Giám mục Du Xe Đinh Đức Đạo, Nguyên Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Và chúng ta sẽ tiếp tục lần sau về một tác phẩm mới. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ ơn Cha đã mời gọi chúng con bước vào trong thế gian này. Và đặc biệt trong cuộc đời của Đức Cha Du Xe Đinh Đức Đạo, Nguyên Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc, qua tác phẩm Đồ gốm gồm 10 chương sách, Đức Cha đã cho tất cả chúng con thấy được bàn tay quan phòng của Cha qua cuộc đời từ lúc ở Việt Nam cho đến ở Roma và trở lại Việt Nam qua Giáo phận Xuân Lộc, với tất cả những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, băn khoăn. Nhưng mà vượt trên tất cả, Đức Cha Du Xe đã giúp cho chúng con nhận ra được tình yêu thương của Cha đối với cuộc đời của Ngài, và cho chúng con cũng luôn luôn biết mỗi một người trong chúng con đây cũng là một tác phẩm mà Cha đã tạo dựng cho chúng con. Xin cho chúng con biết làm nên tác phẩm này qua chứng từ cuộc sống của mình, để rồi qua đó mọi người nhận ra được tình yêu thương của Cha đối với thế giới này, đặc biệt qua cuộc đời mỗi người trong chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 6, 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston tương đối là mát mẻ, bây giờ bên ngoài là khoảng 77 mà thôi. Lý do là tại vì mưa gió, thưa quý vị, những ngày vừa qua mưa rất là nhiều và tình trạng này sẽ còn tiếp tục kéo dài tại Houston thêm vài ngày nữa. Đặc biệt ngày hôm nay thì tình trạng mưa rất là cao, xác suất lên tới là 90% và sẽ là một ngày u ám. Và nhiệt độ của ngày hôm nay dự đoán cao nhất là khoảng 80, buổi tối xuống thấp là 75 độ. Ngày mai nhiệt độ tăng lên đôi chút, 85 là cao nhất và buổi tối xuống thấp 76. Và ngày mai thì xác suất mưa cũng vẫn còn rất là cao, khoảng 70-80%. Tới ngày thứ 5 nó thì mới giảm đi chút đỉnh, thưa quý vị. Trong khi đó thì về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì cũng tương đối ổn, chỉ có vừa mới xảy ra một tai nạn. Nếu quý vị nào đi trên xa lộ 45 North hướng đi về phía nam, đổ về thành phố, về downtown đó, ngay đoạn xa lộ 610 nọ lúc thì cẩn thận mà thôi. Hiện bây giờ thì chưa kẹt xe nhưng mà vừa mới xảy ra tai nạn, chắc chắn sẽ kẹt xe. Ngoài ra thì thưa quý vị, một đoạn đường đã vừa mới chuyển sang màu đỏ, tức là di chuyển chậm, trên xa lộ 610 nằm ở bên phía phía tây, tức là 610 West Loop hướng đi về phía nam, ngay đoạn xa lộ 10 KD cho tới đường Post Oak, di chuyển từ đây chỉ có khoảng chừng 17 dặm một giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 6 2026, toàn là số 6 của anh Phạm. 16 tháng 6 2026, và ngày hôm nay thì như thường lệ, trước khi vào chương trình xin chào quý vị một lần nữa và chào anh Cơ. Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Kính thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị những phần tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên vẫn đề cập tới cái hội nghị G7 gồm có 7 quốc gia đứng đầu về kinh tế của thế giới đang tụ tập tại bên nước Pháp. Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
6: Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Kính thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị những phần tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên vẫn đề cập tới cái hội nghị G7 gồm có 7 quốc gia đứng đầu về kinh tế của thế giới đang tụ tập tại bên nước Pháp. Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

0: À, trong khi đó thì ông Trump đã khẳng định rằng là kể từ sau khi hai bên đồng thuận với nhau đó thì tàu bè chở dầu hỏa đã được đi qua lại khu vực eo biển Hormuz một cách tự do, thì đây cũng là một cái phần ở trong cái giai đoạn đầu tiên kể từ sau khi hai bên đồng thuận để mà đưa ra cái ngày ký kết. À, bản tin kế tiếp có liên quan tới thống đốc của California ông Gavin Newsom đưa ra cái lời tố cáo rằng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đang nhắm vào vợ chồng của ông để mà điều tra những cái điều vô căn cứ, và cái việc này đó thì theo ông đó là làm theo lệnh của Tổng thống Trump. Một cái tai nạn phi cơ B-52 của Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi chiếc máy bay này vừa mới cất cánh ở tại một cái căn cứ quân sự ở tại California. 8 người trong phi hành đoàn đều đã bị tử nạn. Tổng thống Ba Lan sang thăm Hoa Kỳ và đã gặp gỡ các vị thượng nghị sĩ ở tại DC. Chuyển sang những phần tin liên quan tới vấn đề y khoa, thì thưa quý vị, nghiên cứu mới cho thấy đó là những người lớn tuổi được tiêm vaccine Zona thì cái cơ hội mà bị những cái chứng bệnh về sa sút trí tuệ đó nó ít hơn, tức là nó giảm nhờ được chích cái loại vaccine này. Tổng thống Trump đưa ra thông báo về kế hoạch ngăn chặn tình trạng du lịch sinh con ở tại Hoa Kỳ. Và vẫn là tin tức liên quan đến vấn đề y tế, thì cũng là một nghiên cứu mới về mối quan liên quan giữa vấn đề vaccine COVID-19 và bệnh tim mạch. Một cái vụ mà cháy điện thoại di động đã xảy ra ngay trên một cái chuyến bay của Anh khi mà nó bay từ London sang Vegas, và trước khi máy bay cất cánh thì đã xảy ra cái vụ hỏa hoạn này. Tuy nhiên thì những người ở trên phi cơ đã nhanh chóng và dập tắt được cái vụ hỏa hoạn đó. Bản tin này có liên quan tới một cặp vợ chồng trong một cái vụ nhầm lẫn phôi thai IVF đã đạt thỏa thuận quyền nuôi dưỡng với cha mẹ ruột của bé gái. Wow, cái này làm sao có cái vụ nhầm lẫn được anh?
1: Dạ,
0: Tức là
1: vâng.
0: họ kỹ lắm đó, mà cuối cùng vẫn bị nhầm lẫn.
1: Nhưng mà bởi vậy cho nên điều này cho thấy rằng là trên đời việc gì
0: Cái
1: cũng có
0: gì cũng
1: thể
0: có thể
1: xảy
0: xảy
1: ra.
0: ra. Dạ vâng. Never say
1: Dạ.
0: never. À, một lát anh Phạm Cơ sẽ giải thích cho quý vị xem lầm lẫn như thế nào. À, chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, miền Bắc của Việt Nam sẽ có mưa tiếp tục trong ngày hôm nay và mưa rất lớn. Sài Gòn thì cũng đã bị ngập lụt trong ngày hôm qua. Trong khi đó thì có hơn 17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay sẽ phải dời sang khu vực Hòa Lạc. À, trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới một cái vụ tai nạn lật tàu du lịch ở tại Cát Bà và có một người du khách đã bị tử vong. Và đó là những bản tin về thời sự liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Và cuối cùng vẫn là cái phần tin World Cup với Việt TV. Và thưa quý vị, sau đây thì mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu anh Phạm Cơ sẽ gửi cho quý vị những cái thông tin mới nhất cập nhật có liên quan tới cái hội nghị G7 đang diễn ra ở tại bên nước Pháp. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, hội nghị G7, tức là thổi thân của một cái hội nghị khác, người ta gọi là G8 trước đây, nhưng người Nga đã bị loại ra, cho nên chỉ còn lại người 7 người. Và hội nghị G7 tại Pháp, và Tổng thống Trump rất là bận rộn, ông đã phải đi qua đó sau khi dự một buổi tiệc sinh nhật ở tại Bạch Cung đêm tối thứ Chủ nhật, và phải đến đó để cho họp ngay trong ngày thứ hai. Đây là một cái việc hết sức là cố gắng của ông, bởi vì ai cũng biết là ông 80 tuổi rồi, và đi đường xa như vậy rồi đến một cái nơi qua một cuộc hành trình hết sức là dài, và nhưng mà hội nghị này người ta lại không để ý chuyện đó, nhưng mà ta để ý rằng là ông Tâm ông ngồi nói chuyện mà ông rất là thụ hai bàn tay của ông, chứ thụ đây cũng là bàn tay, ông không có để tay trên bàn, bởi vì nhiều người đã từng nói rằng là tay của ông nó đôi lúc nó có những cái dấu vết bầm, rồi vì do
0: Nói chung là thiên hạ xăm soi quá.
1: dạ xin hạ thì dĩ nhiên
0: Thành ra giờ
1: tổng thống
0: không
1: Mỹ
0: cho
1: bây
0: coi
1: giờ là bị sắm roi đủ thứ trên đời, do đó các bạn tin bao giờ họ cũng nói rất là kỹ, và họ nói tới cái cách đối xử của sáu người còn lại đối với ông, trong đó cách của ông Macron là hữu hiệu nhất, là ông vừa đẩy lùi ông Trump mà không khiêu khích ông Trump hành động chống lại nước Pháp, tức là cũng là một cái chuyện rất là khó, bởi vì ông Tâm không ưa ai lấn sân, và ông này thì đôi lúc ông Tâm lấn sân người ta chặn lại, nhưng mà họ cũng không dám chặn nhiều để đến nỗi gây ra một thái độ bất hòa với ông Tâm. Và ông Macron vẫn thường là rằng không sao, chúng tôi ưa những kẻ bắt nạt, thành ra ông Tâm có giận gì, ông có nói gì thì ông cũng làm hòa thôi.

0: và Canada thì họ rõ ràng là họ không có muốn gây sự với Hoa Kỳ bằng cớ là ông Carney. Ông gạt đi những hành động khiêu khích của ông Trump và nói rằng là tôi không phóng đại tầm quan trọng của sự việc đó. Tức những cái việc mà ông Trump nói về Canada thì dĩ nhiên cấp dưới họ rất là bất mãn. Nhưng mà ông Thủ tướng bảo rằng không sao, tính của ông Trump như vậy thôi. Đừng có để ý đến mấy chuyện đó. Ông nói vậy mà ông không có làm gì. Và các cái người khác thì phải nói rằng lịch sử của họ đối với ông Trump rất là lôi thôi. Ông Starmer, Đức, và ngay là bà Meloni của nước Ý, và ông Đức, ông Thủ tướng của nước Đức, thì những người này đã bị ông Trump lấn ép rất là nhiều. Nhất là bà Meloni là phải nói rằng là bị thay đổi thái độ nhiều nhất vì ông Trump rất lịch sự về phụ nữ. Và trước cái ông đối xử bà Meloni rất là tử tế. Nhưng mà bà Meloni thì trong thời gian ông Trump có những cái khiêu khích như là ông giả danh là Jesus, rồi ông chụp hình ông đưa lên, rồi ông khiêu khích cả bà Meloni dĩ nhiên mà nói lại, thành ra ông Trump bây giờ không ưa gì bà này nữa. Đó là những cái chuyện bình thường thôi. Tuy vậy thì một người khác cũng quan trọng nữa, mà người này thì cũng một phụ nữ mà rất là mềm mỏng và được ông Trump để ý nhiều, và ông cũng phải nói rằng nhìn nhục như, đó là Thủ tướng Nhật. Thủ tướng Nhật cũng đôi khi cũng rất là cứng rắn. Tuy vậy thì hội nghị thượng đỉnh hôm nay ngày thứ ba rồi, ngày thứ ba ở Hoa Kỳ bên đó cũng có họp rồi, nhưng mà có vẻ như những trường hợp nó vẫn là những chuyện thường lệ mà ai cũng biết. Bởi vì trước kia tháng trước đã có một cái phiên họp, tuần trước thì đúng hơn, đã có một phiên họp của những cấp dưới xảy ra ở tại nơi đây rồi, cho nên mọi việc có vẻ như rằng bình thường thôi, không có chuyện gì xảy ra. Còn rất là rắc rối như là các cái bản tin người ta dự trù và vạ lại thì ai cũng ông Tâm thì chắc cũng quá mệt mỏi, thành ra không thể ông nói năng gì nhiều và gây ra những cái chuyện bất mãn đối với các cường quốc thường thường là đồng minh.
1: Chưa anh ơi, tại vì hôm nay mới là chủ trọng tâm của cái cuộc họp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Được biết đó là, thưa quý vị, ông Tổng thống của Pháp, nước chủ nhà, ông cũng đã cho biết rằng là nước Pháp của ông cũng sẽ cùng với lại một số quốc gia của châu Âu, trong đó có nước Anh, nước Đức v.v. sẽ thảo luận về vấn đề giúp cho Lebanon, rồi đàm phán chương trình nguyên tử của Iran, hỏa tiễn v.v. Nói chung là cái vấn đề Trung Đông là cái chủ đề mà các quốc gia trong khối G7 sẽ bàn thảo nhiều nhất. Sau đó thì cũng đề cập tới vấn đề của Ukraine. Đây là một cái cuộc chiến mà kéo dài hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thành ra là cũng có sự hiện diện của Tổng thống Zelensky để mà tham gia những cái cuộc họp bên lề. Bên cạnh đó thì các quốc gia này họ cũng sẽ nói về vấn đề quản trị không gian số cũng như là trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Rồi bên cạnh đó thì về vấn đề môi trường và trẻ em. Vân vân, đó là những cái chủ đề phụ trong những cái cuộc mà nghị trình sẽ nói chuyện trong trong hai ngày. Được biết các quốc gia không phải nằm trong G7 nhưng cũng được mời tham dự, trong đó có Brazil, có Ấn Độ, có Kenya, có Nam Hàn, Ai Cập và một số quốc gia trong vùng Trung Đông. Thì đó là cái cuộc họp đang được diễn ra một cách rất là sôi nổi, và không biết là khi kết thúc cuộc họp này thì không biết là các quốc gia trong khối G7 có đưa ra một cái tuyên bố chung gì để có thể tất cả các quốc gia trên thế giới trong cái khối G7 này sẽ cùng nhau để mà hướng tới hay là không, hay là có cái sự tranh cãi gì thì vẫn chưa kết thúc, thưa quý vị. Trở lại cái vấn đề thỏa thuận hòa bình giữa Iran với lại Hoa Kỳ đó, thì Tổng thống Trump cho biết là đôi bên vào cuối tuần vừa qua đã chính thức đồng thuận một cái thỏa thuận ngừng bắn, và nó kéo dài nhiều thời gian cũng như là nhiều những cái bước tiếp theo. Tuy nhiên thì hai bên đã đồng thuận một cái khung sơ bộ rồi, và hai bên cũng đã đồng ý ký tên vào một cái hồ sơ này và ký bằng cái cách gọi là trực tuyến thôi, tức là ký bằng cái loại điện tử thôi, chứ chưa có thực tế đặt bút xuống ký trong giấy trắng mực đen. Thứ sáu cuối tuần này thì mới ký. Thành ra là kể từ ngay sau khi Chủ nhật vừa rồi, khi mà ký trực tuyến như vậy đó, thì cũng đã có cái hiệu nghiệm ngay, tức là eo biển Hormuz chưa mở lại một cách hoàn toàn nhưng mà cũng đã tạo dễ dàng cho tàu bè có thể qua lại. Xin mời Phạm Cảnh.
0: Vâng, Tổng thống Trump ngày xưa rất là ghét cái chuyện ký bằng bút điện tử này, vì ông đã từng nhiều lần chỉ trích Tổng thống Biden về việc ký cái điện tử AutoPen. Thực sự ra đây là một cái việc mà ký giấy, ký điện tử, tức là người ta có thể ký trên một bảng văn mà nhiều người khác nhau. ký nhiều lần khác nhau, và mỗi lần như vậy người ta chỉ chuyển bảng văn đến computer theo hệ thống điện toán, rồi từ đó rồi bên kia thì việc đưa bút chỉ cái chữ ký thì người ta đã set up sẵn rồi. Và đây là những cái chuyện, cái công ty mà làm cái chữ ký này thì phải nói rằng họ rất là thành công, và họ hầu như bây giờ các giấy tờ ở ngay trên Hoa Kỳ cũng vậy, giấy tờ về thương mại, nhà cửa, nhà ốc, vì mọi thứ chuyện đều thực hiện bằng cái phương pháp ký giấy này cả, bởi vì không ai có thời giờ để mà gặp nhau, cho nên người ta cứ đi làm và cứ ngồi đó, bao giờ mọi việc thỏa thuận trên tiếng nói, rồi đọc được bảng văn xong là có thể đưa cái bút điện tử, tức là cái cầm cái con chuột và đưa ra dí vào một cái là nó tự động nó ký liệt cái chữ tắt của mình. Thì đây là một trong những cái chuyện rất là mới. Và hội nghị thượng đỉnh G7 này, hội nghị mà ở tại sắp sửa cái bản viên bản ghi nhớ đó thì đã được ký bởi ông Trump với là những người bên bên Iran. Và dĩ nhiên đây là một cái thỏa hiệp mà ông Trump hy vọng rằng ngày thứ sáu tới thì ông đã cử ông Vance đến để mà ký thay cho ông. Bởi vì sao? Người ta dự trù là có thể ông Trump tới kịp, nhưng mà ông Trump thì thứ nhất là ông lớn tuổi rồi và đi đứng cũng gấp gáp, và vạ lại là Tổng thống Macron có mời ông ăn cơm tối thứ năm, tức là sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, mời ăn cơm tối mà chỉ mời riêng ông mà thôi. Cho nên khi mà được hỏi là liệu ông có dự lễ ký ngày thứ sáu không, ông nói rằng là không, chắc có thể là không, ông Macron đã mời tôi ăn cơm rồi, có phải không Tổng thống Pháp? Thì ông Tổng thống Pháp ông cũng cười, nói, ồ, cái chuyện đó cũng có. Thế thì có thể là ông Tâm sẽ ở lại ăn cơm với ăn cơm tối và ông đi về trễ. Tuy vậy thì việc ông Vance đại diện để mà đi qua bên đó để mà ký những cái căn bản hơn, bởi vì cái buổi mà ký giấy điện tử đó là chỉ đồng ý với nhau để mà họp thứ sáu và ký tờ giấy mới mà thôi, cho nên cái tờ biên bản mới sẽ là một tờ biên bản quan trọng hơn vì nó có nhiều chi tiết hơn là cái bản ký bằng hệ thống điện tử. Rồi đồng thời thì ở Hoa Kỳ cũng có những nguồn tin chỉ trích về cái chuyện này, tức là họ không muốn ông, nhiều người không muốn ông Vance đi, họ cho rằng ông Vance không đủ calip để mà đối phó với Iran, và họ muốn ông Macron. Tuy vậy thì mọi việc ông Trump đã quyết định rồi, và có lẽ như chuyện đó là không có bàn nữa, nhưng mà báo chí vẫn nhắc nhở đến cái tin này. Rồi đồng thời thì như anh vừa Quang Trương đã loan tin là eo biển đã mở lại rồi, và phải nói rằng nhiều tàu đã được đi qua, và một số chi tiết có thể sẽ được công bố vào ngày mai. Tuy nhiên toàn bộ chi tiết, toàn bộ hồ sơ thì sẽ công bố ngày thứ sáu sau khi mà ký xong. Pakistan cho biết rằng là những điều hai bên nói mấy ngày hôm nay là có thực, chứ không có ai nói quá hay là nói nhiều hơn. Và Lebanon sẽ là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái bản thông cáo mới mà sẽ ký vào thứ sáu, bởi vì ai cũng biết rằng phía người Israel rất khó chịu về chuyện này, vì mục tiêu của họ từ trước đến nay là vẫn làm sao để mà ngăn được Hezbollah ở Lebanon, và họ không muốn ngưng chiến ở tại Lebanon. Tuy vậy thì có lẽ những điều ngưng chiến sẽ buộc họ không làm gì, nhưng có thể là sẽ nhẹ nhàng hơn cho họ, tức là cho phép họ được giữ lại cái những cái đất mà họ đang giữ, chỉ có một điều là buộc họ không được thả bom mà thôi, chứ họ thực sự ra đã chiếm đất của Lebanon từ cái phần phía nam của sông Litani cho tới biên giới Israel. Vùng đất này khá lớn, cũng có thể bằng vùng đất của cao nguyên Golan ở bên Syria. Thì đây là một trong những cái tin liên quan đến cái việc này. Và phía Iraq đã đưa ra những cái lời kêu là ca ngợi sự hòa giải mà công lao của Qatar là chính. Đây là một trong những cái điều cho thấy giới Hồi giáo họ lịch sử đối với nhau trong cái chuyện này.
1: Và thưa quý vị, đối với lại cái số tiền mà Hoa Kỳ, theo như tin tức cho biết, Hoa Kỳ sẽ đồng ý để mà có thể tháo khoán, tức là dỡ bỏ cấm vận, để mà có thể tháo khoán được cái số tiền lên tới 20 mấy tỷ cho Iran á. Thì ngày hôm nay tin cho biết ông Vance, phó tổng thống của Hoa Kỳ, đã chính thức lên tiếng và bác bỏ cái điều đó, và ông cho rằng là cái deal, tức là cái điều khoản mà sẽ giải ngân 24 tỷ cho Iran, nó hoàn toàn không phải là sự thật như vậy. Rồi ngoài ra cái quỹ 300 tỷ đồng mà bản tin trước đây đã từng nói Hoa Kỳ đồng ý để mà tạo một cái quỹ trong đó có cái sự trợ giúp của các quốc gia trong vùng vịnh để mà tái thiết lại Iran sau khi ký kết thì cũng chưa có chính xác. Và ngoài ra đó thì cái vấn đề uranium đó thì ông Phó Tổng thống J.D. Vance cũng nói rằng là đây là một trong những cái điều kiện tiên quyết, thành ra là nó sẽ được giải quyết trong cái lúc mà có 60 ngày để mà có thể đàm phán với nhau. Tuy nhiên thì như anh Fulker đã nói đó thì mọi việc cũng đã được coi như là tạm thời chấp thuận hết rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất là tới ngày thứ sáu tới đây liệu hai bên có đặt bút xuống và ký trong giấy trắng mực đen hay là không, hay là có thể xảy ra bất cứ một cái trở ngại nào nữa trong từ bây giờ cho đến thứ sáu.
0: Tôi nghĩ rằng là ngày thứ sáu họ sẽ còn thêm bớt một vài điều nữa ở trong cái thỏa ước mà đang
1: vấn đề là sợ thêm bớt, thành ra là có thể là sẽ không có đồng thuận trong những cái sự thêm bớt như vậy. Tuy nhiên trở lại cái đề tài mà anh có đề cập tới vấn đề cái Europen đó, thì cái Europen với lại cái vấn đề mà ký trực tuyến nó khác nhau anh Phạm Cơ. Cái ý ông Trump công kích vấn đề Europen tức là ở ngay tại Bạch Cung, cựu tổng thống Biden có mặt ở đó nhưng mà đã không được biết tới và không có được ký luôn, chỉ để cho cái cây bút được ký thôi. Thì đó là nó hoàn tác toàn khác, tức là ý ông nói là ông Biden đã không còn khả năng để điều hành đất nước, nó chỉ bị những cái người đứng đằng sau để mà hỏi rồi chỉ có gật rồi rồi ông họ set up cho cây bút tự động được ký. Còn đằng này một cái người ở Mỹ, một người ở bên Iran thì làm sao mà ký được, thành ra là họ ký qua hệ thống trực tuyến, tức là chính tay của cái người đại diện bên Hoa Kỳ và Iran sẽ ký được cái đó. Thì hai cái nó hoàn toàn khác nhau chứ không phải là anh nói tại sao
0: không
1: ông Trump ghét cái vụ đó, bây giờ ông lại ký cái đó
0: ban nhân đó là chỉ vì tôi nghĩ là ông Biden ông không ký nhưng mà phù tá của ông ký, thành ra cái chuyện đó là chuyện ông không ký thực vào cái tờ giấy đó. Nhưng mà thực tế là cái kiểu ký thì nó giống nhau thôi, nhưng mà
1: không, nó khác chứ sao giống được.
0: Thì thưa anh, cái khi mà anh ký đó thì đâu có cần anh phải ngồi được, đâu có ai biết là anh ngồi ký hay ai ngồi ký đâu, tại vì
1: đâu,
0: anh
1: cái này là bàn giấy đó ký với Iran là hai người đại diện trực tiếp ký trên cái màn hình của internet.
0: Thì đúng ý như vậy. Bây giờ
1: cái này đó là anh set up một cái máy cây viết bằng điện tử rồi cứ đưa giấy vô nó ký, đưa giấy vô nó
0: không
1: ký.
0: Phải như vậy đâu, tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là ông Biden cũng ký bằng cái đó, nhưng mà không phải ông ngồi đó và ông bung tờ giấy ông ký, mà người khác đã ký hộ cho ông bằng cái tờ giấy đó.
1: Thì đó, bởi vì nói rằng là ý anh compare, tức là anh so sánh tại sao ông Trump ghét Europen mà bây giờ lại ký qua trực tuyến, đúng không? Thì hai cái nó khác.
0: Không, kêu thì dĩ nhiên là hai bên nó khác nhau. Một bên là từ mình kỹ, còn bên kia là ông Biden không kỹ mà người khác kỹ thế thôi.
1: Thì thôi, con chưa muốn làm rõ hai cái sự việc đó, nó hoàn toàn nó khác nhau chứ không phải là giống nhau. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới một cái sự việc xảy ra đối với lại ông thống đốc của tiểu bang California, thưa quý vị, ông Gavin Newsom. Tin mới nhất cho biết ông này vừa mới tuyên bố rằng là ông đang bị Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ nhắm tới điều tra và kể luôn cả vợ của ông. Và cái việc này thì ông Gavin Newsom nói chẳng qua chỉ là vấn đề mà chính trị mà thôi. Và đây là cái điều mà do chính Tổng thống Trump ra lệnh để mà họ làm. Mời anh Phong Cách.
0: Vâng, đây là một việc mà người ta cho rằng là đôi bên đều có ý với nhau. Phía ông Trump muốn tìm ra những cái lỗi của ông Tổng Newsom khi mà ông làm thống đốc có thể có những cái chuyện gì đó mà người ta nghi ngờ và người ta muốn điều tra, và ông Tâm muốn điều tra cái chuyện này bởi vì ông Tâm nắm trong tay Bộ Tư pháp và ông Newsom là thống đốc của tiểu bang mà thôi, cho nên những cái chuyện liên quan tới hành động của thống đốc tiểu bang thì bên phía chính quyền liên bang họ điều tra. Và cái chuyện này là chuyện rõ ràng bởi vì ông Newsom đã được hỏi thăm, tức là phải có những cái thư mời hoặc là có những cái câu hỏi phải trả lời từ phía Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, cho nên ông rất là tức giận. Và ngay cả chính những cái vụ này nó cũng xảy ra đối với vợ của ông nữa về nhiều việc, thì dĩ nhiên những việc này không ai biết là chính quyền liên bang đang điều tra ông Newsom về những chuyện gì thì không ai được rõ. Tuy nhiên thì mọi người cho rằng, và chính ông Newsom cũng nói như vậy, tức là ông nói rằng là phía Tổng thống Trump đã làm cái chuyện này một cách có vẻ như là riêng tư và soi mói, chứ không phải là một cái chuyện điều tra thường lệ. Và ông nghĩ rằng ông không có làm điều gì trái đến nỗi phải bị điều tra. Nhưng mà phía ông Trump thì muốn tìm ra những cái điều trái đó để điều tra. Thành ra đôi bên thì phải nói cái chuyện này thì rất là khó để mà giải thích cho cả đôi bên.
1: Thưa quý vị, theo ông Gavin Newsom đó, thì cái lý do hàng đầu mà ông đang bị nhắm tới điều tra đó là vì ông đang cân nhắc ra tranh cử tổng thống của năm 2028 sắp tới. và cái người vợ của ông Gavin Newsom, đó là bà Jennifer Newsom, thì bà này đó, theo cái lời tố cáo của Bộ Tư pháp, thì bà này đã từng đứng ra để mà thành lập và nắm giữ quyền kiểm soát của một vài cái cơ quan bất vụ lợi. Tuy nhiên thì người ta cho rằng là trong cái vấn đề mà bất vụ lợi này, nó hoàn toàn nó bất vụ lợi, tức là họ nghĩ rằng là bà này có cái gì đó nó liên quan đến vấn đề gian lận ở trong đây, thành ra họ yêu cầu là phải công khai về hồ sơ ngân hàng của ít nhất là hai cái tổ chức từ thiện mà bà Jennifer, vợ của ông Gavin Newsom, đã đứng ra thành lập và điều hành đó. Thì đó là một số những cái điều mà người ta đang tập trung để điều tra. Tuy nhiên ông kia đó, ông Newsom thì vẫn khăng khăng cho rằng là họ không có làm gì sai cả, và chính vợ ông cũng hoàn toàn rất là trung thực, chỉ vì vấn đề mà đấu đá chính trị mà thôi, chứ không có cái vấn đề gì cả. Thưa quý vị, thì đó là bản tin liên quan đến thống đốc của tiểu bang California đang bị, thưa quý vị, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ điều tra. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832 939 8956, 939 8956.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều phần giữa màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan tới một tai nạn phi cơ của quân đội của Hoa Kỳ xảy ra tại một cái căn cứ quân sự ở tại bên California. Sau khi vừa mới cất cánh thì chiếc phi cơ thả bom coi như là hạng nặng của Hoa Kỳ B-52 đã bị rơi xuống đất và tất cả 8 thành viên trong phi hành đoàn đã bị tử nạn. Mình Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, mấy chục năm trước đây, trên 50 năm hồi thời chiến tranh Việt Nam, B-52 là một trong những phi cơ chính thả bom ở tại Việt Nam. Thế thì chiếc B-52 này được mệnh danh có một cái tên riêng nữa gọi là Strato Fortress, tức là pháo đài bay. Đây là một trong những phi cơ thả bom lớn nhất của người Mỹ từ trước. Và phi cơ này thì hiện nay có tất cả là 76 chiếc còn lại kể từ thời chiến tranh Việt Nam xong, thì nó còn tất cả là ngoài trừ những cái hư hao, 76 chiếc vẫn còn đang bay. Đây là chiếc thứ 76 bị rơi, tức là chỉ còn lại 75 mà thôi. Và nó khi nó cất cánh tại căn cứ không quân Edgewood ở California, vừa bay lên thì một chút là nó rớt xuống liền. Và việc này thì dĩ nhiên tai nạn người ta đang điều tra để xem được tại sao. Và 8 nhân viên phi hành đoàn coi như là chết hết, không có ai sống sót trong cái vụ này. Vào hồi tháng giêng năm nay, không quân Mỹ đã giao cho Boeing một cái hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la Mỹ để mà sửa đổi và thử nghiệm lại những cái chiếc B-52 được trang bị động cơ mới trước khi nâng cấp lên. Tức là đây là họ đang chuẩn bị. Trước đây vào cái thời mà tháng giêng vừa rồi đây thì chính phủ Mỹ đang làm cái việc này, tức là họ chuẩn bị sửa lại các phi cơ này, và nếu động cơ nào quá cũ thì họ sẽ thay động cơ mới, và họ có hợp đồng để mà nâng cấp và tiếp tục sử dụng các cái phi cơ này. Hiện nay những phi cơ mà thay thế nó mà người ta thấy rõ ràng đó là B-1 và B-2 là những cái phi cơ mà thả bom cũng là kêu là pháo đài bay chiến lược. Nhưng mà các phi cơ sau này thì còn hơn nữa, tức là nó trang bị bằng một cái vỏ tàng hình, tức là người ta không có thấy được. Máy bay radar không thấy được, nhưng mà B-52 thì rõ ràng. Và các pháo đài bay nó nguy hiểm ở chỗ rằng nó bay rất là cao, cho nên phải nói rằng việc theo dõi cũng như việc tấn công có nhiều phần khó khăn hơn.
5: Vâng, thưa quý vị, theo tin cho biết đó thì cái chiếc máy bay này nó đang thực hiện một cái cuộc bay thử mà thôi, tức là bay để bảo trì đó. Coi nó có trường hợp gì trở ngại hay là không, chứ không phải là đang thực hiện một cái nhiệm vụ gì. Tuy nhiên đó thì thường thường cái loại B-52 này đó thì phi hành đoàn của nó chỉ gồm có 5 người mà thôi, nhưng mà lần này thì lại có 8 người, thì đó là cái điều mà người ta sẽ điều tra. Bên cạnh đó thì quý vị được biết là phi cơ B-52, cái loại máy bay này là một cái loại phi cơ thả bom hạng nặng, tầm xa, có thể hoạt động nhiều nhiệm vụ khác nhau. Và nó được coi là một cái loại máy bay và là trụ cột trong cái lực lượng các loại phi cơ thả bom của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang một bản tin có liên quan tới Tổng thống của Ba Lan gặp gỡ các giới chức của Hoa Kỳ trong cái chuyến thăm Hoa Kỳ. Và đây là cái chuyến thăm được lời mời ở bên phía của Hoa Kỳ. Và trong cái lần gặp gỡ này thì chắc chắn họ sẽ đề cập tới vấn đề mà Hoa Kỳ có còn tiếp tục bảo vệ an ninh cho Ba Lan hay là không, cũng như là cái số lượng binh sĩ mà ông Trump hứa là sẽ viện trợ thêm cho Ba Lan lên tới là 5.000 quân, như vậy nó còn tiếp tục thực hiện hay là không. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết với anh.
6: Dạ vâng, Ba Lan là một trong những quốc gia hết sức là đặc biệt. Ba Lan ở kể cận Ukraine và kể cận với là cả quốc gia cộng sản, tức là nó gần như nó là một cái tiền đồn của Hoa Kỳ, của thế giới tự do. Và vì vậy cho nên Ba Lan họ có một cái nhiệm vụ quan trọng, và ông Trump dầu có dần thế giới tự do đến mấy đi nữa, ông cũng phải nệ một chút về cái vấn đề đây là một cái tiền đồ của mình. Và vì vậy cho nên ông đã ngay như nước Đức là được ông dần giữ nhất, là ông cũng chỉ có rút quân mà thôi. Còn Ba Lan thì ông không có người ta nghĩ rằng ông sẽ không ra lệnh rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Ba Lan, bởi vì chuyện này nó sẽ gây ra rất là nhiều rắc rối ở ngay trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa, bởi vì đây là một trong những cái tiền đồ chính. Không hiểu vì sao mà tổng thống Ba Lan đi sang trong cái chuyện này, là chuyện này là ông đi nhầm cái lúc mà tổng thống Hoa Kỳ phải đi công du, chứ nếu không thì hai người này cũng cần phải gặp nhau một chút để cho có vẻ có sĩ diện, chứ tổng thống Ba Lan qua mà tổng thống Hoa Kỳ đi vắng thì chủ nhà đi vắng rồi mà người khách thường cấp tới thăm mà không được, thì cũng phải nói rằng có đôi chút bất mãn và có vẻ nhẹ cái không, việc qua thường.
5: Được cái là trước khi tổng thống Trump đi thì cũng có điện đàm với ông tổng thống này rồi. Tổng thống Ba Lan ông Karol Nawrocki đã nói chuyện với tổng thống Trump ngay trước khi ông Trump đi. Thành ra hai bên cũng đã tâm sự hết ruột gan rồi, chứ không phải là không. Ông Trump cũng phải lo cho nó chu toàn chứ không phải để cho khách tới nhà mà đi vắng. Tuy nhiên thì về cái nội dung cuộc gặp gỡ lần này thì người ta đang cho rằng là để mà xoa dịu tình hình thôi, là tại vì trước đây quý vị còn nhớ sau khi mà ông Trump vì giận dữ ông thủ tướng của Đức đã tuyên bố rút quân ra khỏi nước Đức, lên tới là nhiều ngàn người, 4-5 ngàn người gì đó. Rồi sau đó đó thì thay vì đem quân sang đến bên cho Ba Lan là 4.000 quân, cuối cùng thì không biết lý do tại sao tổng thống tuyên bố là ngưng, không có viện trợ quân cho Ba Lan luôn. Nhưng mà sau đó thì người ta đặt vấn đề nhiều quá, thành ra ông Trump cuối cùng phải tuyên bố rằng là không phải như vậy, không những là không đưa quân qua 4.000 quân mà còn đưa quân qua tới 5.000 quân lận. Thành ra là đó là cái kết quả cuối cùng, cái câu nói cuối cùng của tổng thống Trump. Thì có lẽ giờ đây ông này sang, tổng thống của Ba Lan muốn sang để mà có thể cho thế giới biết rằng là mọi việc giữa Hoa Kỳ với Ba Lan vẫn bình thường, không gì hết. Và ông Trump khi mà điện đàm với ông tổng thống này trước khi đi đó, ông Trump cũng hứa rằng là Hoa Kỳ vẫn kế hoạch vẫn y như vậy, tức là vẫn bảo vệ an ninh cho Ba Lan đúng theo cái hiến chương số 5 của NATO. Thành ra là mọi việc coi như là sang để mà theo cái thủ tục vậy thôi. Bản tin kế tiếp liên quan tới về vấn đề nghiên cứu y tế. Theo cái nghiên cứu mới nhất này cho biết đó là nếu mà ai lớn tuổi mà được tiêm một cái loại vaccine mà là Zona, tức là cái dời ăn.
6: Dời bò
5: thì
6: đó,
5: cái nguy cơ bị sa sút trí tuệ nó ít hơn so với những người mà không chích vaccine, bạn Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một trong những cuộc nghiên cứu của Hoa Kỳ. Ai cũng biết rằng tất cả những cái nghiên cứu của Hoa Kỳ, nhất là vấn đề bệnh tật, vaccine, nó đều căn cứ trên các cái việc thử nghiệm và chích ngừa cả. Mọi thứ việc đều họ làm đến những con số rất lớn, và từ những con số rất lớn đó thì họ nghĩ rằng là nếu nhân lên thì nó cũng có thể là giúp ích được. Cho nên khi họ thử một con số rất lớn vậy thì họ coi chuyện gì xảy ra. Đa số những cái người lớn tuổi mà người ta hay bị Zona, đó là chuyện thường thấy rồi. Và Zona trước kia nó có chích ngừa tới 2 lần, nhưng mà Zona lần chích ngừa đầu tiên hết, lần đầu tiên hết mà có chích Zona loại 1 đó, thì cái loại đó không có hữu hiệu bao nhiêu. Cho nên sau đó người ta đã nghiên cứu, và cách đây chừng cỡ 10 năm thì họ có cái loại 2. Loại 2 là cái loại mở hơn. Và loại 2 thì chích xong thì mọi người đều thấy rằng nó rất là hữu hiệu, bằng cỡ là những người chích rồi ít khi mà thấy bị lắm. Đây là một trong những chuyện mới. Và giờ đây thì người ta còn thấy thêm nữa, những người già mà có chích Zona thì ai cũng biết rằng người già nó già đúng thứ, kể cả già đi trí óc, và trong các cái việc già trí óc đó nguy hiểm vô cùng. Và vì vậy cho nên họ nghiên cứu và họ so sánh với những người có chích Zona và những người không chích Zona, thì họ thấy rằng cái tỷ lệ mà những người sa sút trí tuệ nó rất là thấp trong những người mà có chích vaccine Zona. Cũng giống như gần cái vaccine này là vaccine mới sau này, cho nên có thể nó có những cái gì mới hơn cái vaccine cũ mà chúng ta không có được biết. Tuy vậy thì gần đây nhất đã có những cái tin về các cái loại vaccine, nhất là vaccine COVID, nó có càng ngày nó càng có thêm nhiều tin tức rất là hay ho về vaccine COVID, nó có thể chữa được nhiều bệnh, nhất là vấn đề nó có thể giảm bớt được cái tỷ lệ ung thư ở trong những người già nữa. Thành ra càng ngày, bởi vì cái vấn đề quan trọng nhất của vaccine COVID là họ làm ra bởi cái gọi là mRNA, và đó là một cái kỹ nghệ điện tử mà đi thẳng vào trong cái phần nhỏ nhất của tế bào con người và từ đó kích thích, và họ không ngờ rằng là cái messenger là cái học tập của tế bào đó, nhờ cái dùng chích vaccine COVID mà nó học tập được nhiều chuyện, cho nên nó bảo vệ được những cái người chích vaccine COVID rất là nhiều. Và một trong những cái bảo vệ đó là có thể nói về những chứng ung thư mà hay xảy ra ở những cái người bình thường, thì những người chích vaccine có nhiều trường hợp thấy rằng cái chuyện ung thư nó bớt đi. Bằng cỡ là một cái chuyện mới nhất mà người ta thấy, tức là sau COVID-19, bệnh viện MD Anderson đã làm một cái tổng kết, và họ thấy rằng có 3.000 bệnh nhân của họ ung thư đáng lẽ ra là chết rồi mà bây giờ còn sống, là chỉ vì họ nghĩ rằng nhờ chích vaccine COVID-19. Đó là những cái chuyện bên lề của cái vụ này.
5: Với vấn đề COVID-19 á, thì cái bản tin kế tiếp cũng đề cập tới. Nhưng mà cái này không phải là...
6: Cái này là Zona thôi. Nhưng không. Mà Zona này là loài mới. Cái loài Zona này là loài sau này, chứ không phải là cái loài đầu tiên.
5: Nhưng mà bản tin Quang Trương muốn nói tới đó là vấn đề COVID-19 vaccine. Thì như anh Phạm Cơ trình bày nãy giờ để xác minh rằng là COVID-19 vaccine nó có cái khả năng là, anh nói là chữa trị hay là ngăn cản?
6: Chữa trị cả ung thư nữa. Tức là nó chữa trị như thế này, tức là nó học được cái sự sai trái trong tế bào nhờ cái mRNA messenger đó, rồi nó đưa cái messenger đó cho tới cho tế bào, để tế bào dùng cái tin tức đó mà trị lại những cái chứng ung thư ghê gớm như
5: vậy. Còn về vấn đề tim mạch thì cái bản tin này cũng nói về một cái hệ thống trường học lớn ở tại nước Anh, gồm có 3 ngôi trường, đó là Cambridge, Bristol và Edinburgh, đã vừa mới thực hiện xong một cái cuộc nghiên cứu trên 46 triệu người ở tại nước Anh, và từ đó họ đưa ra cái kết luận rằng là những cái mũi vaccine COVID-19 thì nó có thể giúp cho vấn đề giảm bị vấn đề tim mạch và đột quỵ. Thì đó cũng là thêm một cái nguồn lợi nữa mà những người nào mà chích vaccine có thể, nó không có chữa nhưng mà nó giảm, giúp cho cái cơ thể có thể kháng được, chống lại những cái căn bệnh đó. Thay vì nếu quý vị không chích thì cái cơ hội mà bị stroke hoặc là bị tim mạch nó cao hơn là những người mà đã từng chích những cái mũi của vaccine COVID-19. Thì đó là cái nghiên cứu ở tại nước Anh, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ cũng như là vấn đề du lịch sinh con. Thì quý vị cũng biết Tổng thống Trump đã rất là không có ưa cái vụ này, cho nên rằng là ông Trump đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản cũng như là phá vỡ những cái kế hoạch mà những cái băng nhóm họ tìm cách họ đưa người sang Hoa Kỳ để mà có thể sang bên đây khi mà chỉ có mang bầu mà thôi, sau đó thì sinh nở ở bên Hoa Kỳ. Và mới đây thì Tòa Bạch Cung cũng đã có những cái kế hoạch để mà ngăn cản trường hợp này. Xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên là những kế hoạch này thì mỗi nơi nó có thể thi hành một cách chi tiết khác nhau tùy theo những cái cuộc điều tra và các cái vấn đề mới. Nhưng mà điều rõ ràng là cái nguyên tắc căn bản nhất của chính quyền ông Trump, tức là du lịch sinh đẻ là một vấn đề cần phải để ý, và nếu mà thấy có cái gì mà nghi ngờ là phải lập tức chặn ngay, chứ đừng có để nó sinh ra. Bằng cỡ rằng hồi trước người ta lợi dụng đến nỗi mà bên California họ thuê nguyên một apartment và từ đó đưa các bà bầu ở bên tàu qua ở trong đó rồi chờ ngày sinh nở, tại vì họ qua thì phải qua lúc bầu còn nhỏ mới đi được, còn bầu lớn thì phi cơ không cho đi, cho nên là qua từ nhỏ bỏ ở bên các cái ập phạt đó, rồi trong ập phạt đó nó có cả bệnh viện sinh nở luôn, và sinh xong thì có luật sư làm thủ tục để mà là làm giấy khai sinh mỹ,
5: chọn gói đó hả?
6: Dạ,
5: chọn gói đó,
6: chọn gói đó. Đó cái này là càng chọn gói càng dễ bị lộ, đó là lý do mà bây giờ người ta đang tìm.
5: Vâng, thành ra là mục đích của Tổng thống Trump là sẽ tìm cách để ngăn chặn tối đa cái trường hợp này có thể xảy ra tại Hoa Kỳ, gọi là du lịch sinh con. Và bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề gọi là mix up, tức là những cặp vợ chồng mà hiếm muộn hay là thậm chí không hiếm muộn nhưng mà họ muốn có một đứa con mạnh khỏe và có cái gene tốt đó, thì họ thường đi tới cái vấn đề mà lấy tinh trùng xong rồi lấy trứng của hai vợ chồng cấy với nhau rồi bỏ trong cái ống nghiệm, sau đó thì mới bỏ lại trong bụng của người mẹ để mà sanh con. Nhưng mà đã xảy ra cái vụ mà trao đổi lẫn lộn cái phôi thai này như thế nào thì mời anh Phạm Cơ nói thêm.
6: Dạ vâng, Thì thưa quý vị, có những cái chuyện mà tổ chức sinh nở như vậy thì dĩ nhiên vấn đề bảo quản cái trứng và bảo quản cái tinh trùng của các cái người mà làm việc này thì họ phải có những cái phòng thí nghiệm riêng, những cái cơ sở riêng chuyên nghề bảo quản như vậy. Thì bảo quản xong nó có hai việc: thứ nhất là bảo quản được tinh trùng, bảo quản được trứng; thứ hai là thụ tinh nhân tạo, là phải có một cái cơ quan thụ tinh nhân tạo nữa riêng để mà lấy cái trứng và cái tinh trùng đó hợp lại và để trong một cái môi trường giống y như là cái tử cung của người phụ nữ, và đến khi xong rồi thì đem bỏ lại trong cái tử cung. Thì tử cung đó có thể của một người phụ nữ mới lạ, mới khác, hoặc là người phụ nữ trong gia đình của cái người được chỉ định. Thế thì ví dụ trong cái vụ này thì trong gia đình đó ông chồng có lẽ rằng là sức khỏe không có được kém, không được yếu, ít tinh trùng hay sao, thành ra người ta không giường này thì không ai nói rõ, nhưng mà họ chỉ biết rằng cặp vợ chồng này họ thuê cái cơ quan mà giữ tinh trùng và giữ trứng đó, rồi họ thuê thêm một cơ quan khác nữa để mà đem cái trứng đã thụ tinh rồi bỏ vào trong tử cung của bà vợ. Thế thì mọi việc thì không ai có thể nghĩ rằng người ta có thể đưa nhầm cái chuyện này, là chuyện hết sức là và chưa bao giờ thấy xảy ra, nhưng lần này nó xảy ra, chứng tỏ là việc đời có những việc không ngờ nhưng mà nó vẫn tới được như thường. Đó là bà này khi mà sinh ra thì bà thấy rõ ràng không phải con bà. Tại sao? Vì bà thấy nó da đen mà cặp vợ chồng này da trắng. Cái giường hết sức thân đó rõ ràng là không phải của mình. Thì mọi việc đã được truy ra, tức là cái cơ quan mà giữ tinh trùng và giữ trứng về là cơ quan mà làm trứng thụ tinh đó là đã có một cái sai trái nào đó khiến cho cái chuyện này nó lạc đi, tức là đưa nhầm một cái trứng mà của cặp vợ chồng khác. Nhưng mà sinh con thì phải nói rằng sinh con thì cũng sinh luôn cái tình yêu thương, cho nên cặp vợ chồng này quyết định sẽ giữ đứa con này và không có đưa cho ai hết. Và đó là một trong những cái tin tức lạ lùng nhất của thế kỷ.
5: Cái vụ này xảy ra ở tại Orlando của Florida, thưa quý vị. Và đây là cái vụ hy hữu mà phải nói là rất là lạ lùng luôn. Thực ra thì cái người chồng chưa hẳn là bị yếu hay gì, anh Phạm Cơ, tại vì cái vụ này đó là có thể hai vợ chồng rất bình thường. Nhưng mà họ muốn có những cái đứa con rất là mạnh khỏe, thành ra họ tới đó thì người ta sẽ lấy tinh trùng và trứng ra và họ lựa những cái trứng coi như tuyệt hảo, cũng như là những con tinh trùng khỏe mạnh nhất và hoàn hảo nhất trong cái số tinh trùng họ thu thập được để họ cấy với nhau để cho ra một cái thai nhi nó hoàn toàn đúng theo gì họ muốn. Thì đó là cái việc mà đi làm cấy, chứ không phải là vì họ yếu hay là họ vô sinh gì cả, thưa quý vị. Và đến đây chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự trong nước. Việt Nam, miền Bắc tiếp tục bị mưa, và mưa là phải lội. Mời anh Phạm Cơn.
6: Vâng, lội thì phải nhắc đến một câu rất hay ho là Hà Nội không vội được đâu. Bây giờ mưa ở Houston cũng mưa, mọi nơi đều mưa hết. Và Hà Nội cũng mưa, nhưng mà Hà Nội không lội được đâu. Nhưng thực tế thì phải lội thôi.
5: Sài Gòn cũng bị mưa trong những ngày vừa qua, thưa quý vị. Có những cái vùng đó nước cái trũng, cái vùng mà đường trũng đó, nước có thể lên tới cả nửa cái bánh xe Honda đó, mà nó lên tới nửa.
6: Lên tới nửa là chuyện
5: gặp qua cái máy
6: không thấy. Chứ thường thường là tôi thấy nó lên tới yên xe là chuyện bình thường.
5: Rồi tiếp theo sẽ là vấn đề 17.000 học sinh viên ở tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phải dời lên Hòa Lạc.
6: Vâng. Anh nói thêm Hòa Lạc là một cái nơi mà người ta sẽ dự trù trong tương lai, sẽ dời tất cả cái trường đại học lên đó để chống lại Hà Nội và biến thành ra một cái thành phố khác, một thành phố mà phải nói rằng ít dân hơn và có lịch sử hơn. Thế đây cũng là một chuyện nó thường xảy ra ở khắp các nơi trên thế giới, và đây là cái chuyện làm cho nhiều người học lịch sử, người ta rất là buồn, bởi vì đôi lúc những cái chuyện mà trong lịch sử đã ghi lại Hà Nội 36 phố phường rồi ra sẽ thành ra building cao ốc này nọ kia khác, làm mất đi những cái, làm buồn những cái nỗi nhớ trong lòng những cái người, nhất là những người lớn tuổi đã từng ở Hà Nội trước đây, vậy thôi.
5: Dạ vâng, cái trường này, trường Đại học Quốc gia của Hà Nội, và nó có tổng cộng trên 17.000 sinh viên. Và giờ đây thì không biết là họ dùng cái trường đó để làm cái gì, nhưng mà họ dời học sinh tới một khu vực Hòa Lạc để mà học ở trên đó, thành ra hiện bây giờ dân chúng vẫn đang đặt câu hỏi, và họ đang chờ xem rằng là nhà nước sẽ trả lời như thế nào khi mà họ đưa học sinh đi, đưa sinh viên đi để mà dùng cái trường đó để mà tận dụng cho vấn đề xây dựng cái gì khác ở đó hay chăng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng sẽ là cái bản tin nói về một cái tai nạn lật tàu ở tại một cái khu vực du lịch Cát Bà, khiến cho một du khách đã bị thiệt mạng.
6: Dạ vâng, dạ. Thì cái chuyện mà tàu du lịch lật và do sóng lớn ở Cát Bà hay là Vịnh Hạ Long là những chuyện mà chúng ta thấy phải nói rằng không như cơm bữa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thường xảy ra thôi.
5: Không biết dạ vâng, thì chẳng qua là không biết là hai chiếc vì lý do gì đã đụng nhau. Thành ra cái vấn đề mà bị một du khách bị chết á, có vẻ nó bình thường nhưng mà thật ra thì cái công ty mà thực hiện cái chuyến du lịch đó họ cũng rất là lo. Tại vì có thể là những cái thông tin từ trên báo chí, mạng xã hội khiến cho uy tín của họ bị mất. Thành ra là họ cũng đang tìm cách để mà có thể phân bua lý do tại sao xảy ra cái tai nạn đó và lý do tại sao cái phụ nữ, người du khách đó đã bị tiêm nạn mạng trong cái vụ tai nạn nêu trên, thưa quý vị. Và đến đây chuyển sang tin tức liên quan tới World Cup 2026. Mời anh Phạm Cơ tường trình của ngày hôm qua. Không biết anh có coi được cái trận nào hay không?
6: Ngày hôm qua.
5: 4 trận.
6: 4 trận. Và đây là bắt đầu ngày nào cũng 4 trận hết. Để cho mau sớm chấm dứt cái vòng loại này. Thế thì mỗi một tổ ăn như vậy nó sẽ còn lại 2 đội thay vì 4 đội. Thế thì ngày hôm qua Tây Ban Nha và Cấp Việt Đê hòa nhau 0-0. Đặc biệt ngày hôm qua lúc 11 giờ trưa, lúc 2 giờ chiều thì Bỉ và Ai Cập cũng hòa nhau 1-1. Đây là điều hiếm có. Và điều thứ ba còn hiếm có hơn nữa, 5 giờ chiều hôm qua Saudi Arabia và Uruguay cũng hòa nhau 1-1. Và đến 8 giờ tối hôm qua, Iran và Tân Tây Lan hòa nhau 2-2. Tức là 4 trận đều hòa hết. Và một điều hiếm thấy, rất là hiếm thấy.
5: Hiếm hơn nữa, thưa quý vị, đó là những cái đội mà phải nói rằng là có tên tuổi trong cái làng túc cầu đó. Thí dụ như là cái trận mà phải nói là chẳng hạn như là Tây Ban Nha mà gặp một cái đội chỉ là một cái quốc đảo nhỏ thôi ở phía tây của châu Phi đó, cái đội đó có tên là Cabo Verde thì lại để cho hòa một để cho hòa 0-0. Tức là Tây Ban Nha nổi tiếng mà đã từng vô địch luôn đó, vô địch châu Âu cũng có nữa, mà lại để cho bên kia nó cầm hòa 0-0, thì phải nói đó là cái điều cho thấy rất là lạ lùng. Một cái đội mà phải nói là lừng danh như là Tây Ban Nha. Rồi bên cạnh đó nó thì chẳng hạn như là Saudi Arabia cũng để hòa cũng đá hòa với lại Uruguay. Ngày hôm qua đó, cái trận mà giữa Iran gặp với lại New Zealand đó, thì người ta cũng lo rằng là không biết có cái biến động gì hay không. Tại vì cái vụ mà Iran đó, anh nhớ cái vụ đó không? Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có gì hết. Mọi người vẫn tôn trọng cái tinh thần thể thao. Tức là mọi người cũng vẫn đón nhận những cầu thủ của Iran chứ không có ai gây khó khăn gì hết. Không có ai biểu tình hay là không có ai đưa cái biểu ngữ lên để chống đối Iran cả. Thì đó là cái sự việc diễn ra vào ngày hôm qua. Nói chung 4 đội ngày hôm qua đã hòa với nhau. Thứ nhất đó là hòa 1-1 giữa Saudi Arabia với Uruguay, rồi Tây Ban Nha với là Cabo Verde là 0-0, Iran với là New Zealand là 2-2 và Bỉ với lại Ai Cập là 1-1. Ngày hôm nay thì tình hình thế nào anh Cơ?
6: Dạ, ngày hôm nay thì tình hình sẽ là diễn ra với là những cái đội mới đó là
5: bốn đội này đó, thì thưa quý vị được biết đó là 4 trận này chứ sẽ bắt đầu từ 2 giờ chiều, đó là Pháp với là Senegal đá tại New York, rồi kế tới là 5 giờ chiều Iraq sẽ đá với lại Na Uy ở tại Boston của Hoa Kỳ, 8 giờ tối sẽ là Argentina gặp Algeria ở tại Kansas City, và trận cuối cùng sẽ là 11 giờ khuya giữa Áo và Jordan đá tại cái sân vận động của San Francisco. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay là 4 trận đều diễn ra tại Mỹ hết.
6: Ngày hôm qua thì phải nói rằng là tôi rất là bối rối bởi vì thường thường nhà mình thì phải coi qua Telemundo. Nhưng mà đôi lúc mình coi qua Telemundo qua hơi trễ một chút chẳng hạn thì nó lại chạy đi những cái nơi mà mình không biết rằng là cái đài nào của Telemundo nó mới chiếu nữa. Và đặc biệt nhất là về sau khi mà mình quá trễ hơn nữa đó thì là có cái điều rất hay mà chúng tôi xin nhắc lại để cho mọi người, cái lỗi của tôi thôi, nhưng mà coi lại thì để mọi người để ý là nó hay vô cùng. Tức là thế này, khi mình coi lại một cái trận nào đó mà nó chiếu lại đó thì nó đặc biệt là nó chiếu chỉ chiếu những cái chỗ hay mà thôi, thành ra mình coi rất là ngắn. Thay vì mình coi tức 90 phút thì bây giờ mình chỉ coi khoảng chừng cỡ 20 phút thôi, và nó chiếu toàn những cái điều đặc biệt tình này, đôi lúc nó đỡ mất thời gian.
5: Nó còn gọi là highlight đó.
6: Dạ, highlight thôi.
5: Tức là chỉ là highlight thôi. Điểm
6: mà nó chiếu lâu chứ không phải là mau.
5: 20 phút.
6: Dạ, không phải là chỉ
5: tất cả
6: có
5: những cái pha gọi là gây cấn.
6: Gây cấn họ cũng chịu được, chứ không phải chỉ
5: ghi bàn của
6: bàn
5: của
6: thôi.
5: Cái trận đó.
6: Hay
5: thiệt. Là cũng rất là, nếu quý vị có thời gian thì coi lại cái đó cũng được.
6: Dạ.
5: Dạ, thì đó là một vài cái thông tin liên quan đến những cái trận đấu ngày hôm qua và cái schedule ngày hôm nay. Có một cái thông tin mà Quang Trinh xin gửi tới quý vị ngày hôm nay, đó là liên quan tới cái cái luật mới của FIFA đó, Phạm, anh có để ý không? Tức là mỗi giữa của mỗi hiệp sẽ nghỉ để uống nước, cái đó là bắt buộc. Thì giờ đây thưa quý vị, cái sự việc đó mới đầu mình tưởng chừng là cái điều tốt cho cầu thủ, nhưng mà cuối cùng thì họ đang bị một cái làn sóng chưa có rầm rộ lắm, nhưng mà đã bị rồi. Có một số người phải nói là chuyên gia về túc cầu đó, họ không có đồng ý với cái luật mới này.
6: Nó mất cái hứng đi.
5: Đúng. Tức là theo luật của FIFA đó, họ muốn là cầu thủ có thời gian uống nước nghỉ ngơi trong cái lúc mà thời tiết nắng nóng ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì những người mà rành về thể thao, về túc cầu, họ nói rằng là không. Túc cầu là phải để cho nó liên tục nó xảy ra, nó không giống như là football.
6: Yeah,
5: football của Hoa Kỳ thương mại hóa, hễ mà ai bị thương cái là nhảy vô quảng cáo liền. Thành ra là cái túc cầu nó là như vậy. Bây giờ đừng có lấy đập ngăn cái dòng sông nó đang chảy như vậy rồi lại dở ra trong vòng vài phút. Đó thành là cái điều không có tốt. Cho nên là hiện bây giờ hai luồng dư luận đang có cái vấn đề mà chống đối lẫn nhau. Một bên thì nói đó là cái điều tốt để cho cầu thủ có thời gian uống nước nghỉ ngơi để khỏi xảy ra trường hợp mà bị sốc nắng đó, tại vì mùa hè tại Hoa Kỳ cũng khá là khắc nghiệt. Tuy nhiên thì bên phía của những người mà thạo về túc cầu họ nói không cần nào, giờ không cần, chỉ có vấn đề mà bây giờ tổ chức tại Mỹ, thành ra bây giờ thương mại hóa thôi, chứ còn trước giờ chưa có bao giờ mà có cái vụ mà bắt buộc nghỉ giữa chừng, tại vì có những cái trận họ đá trong indoor, họ đá trong những sân có máy, thậm chí có máy lạnh luôn, không cần phải nghỉ uống nước. Nhưng mà luật của FIFA mới này bắt buộc phải nghỉ hiệp đầu phút 22 của hiệp đầu, phút 22 của hiệp thứ hai đều phải nghỉ để uống nước trong vòng 3 phút. Thì đó là cái thông tin coi chừng muốn gửi thêm cho quý vị trong ngày hôm nay. Đến đây xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà phê sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-58.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hàng có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
10: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
9: Tập đoàn Gia Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
10: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
9: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jensen Extract,
10: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
9: Black Jensen Honey Slice,
10: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
9: Black Jensen Choco Crunch,
10: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
9: Black Jensen Sugar Free Candy,
10: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
9: Black Jensen Tea,
10: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1. Giờ mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu với tới chủ nhật thì mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc là 281 979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà
2: đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là

0: Chị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Trương, chị Mai Phương và Thực Minh. Xin mời quý vị thức dậy pha cà phê cùng uống với chúng tôi, cũng như là cùng gọi vào chương trình Cà phê sáng hôm nay. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào cô Thực Minh, xin chào anh Quang Trương.
2: Một lần nữa xin chào thái ngộ của quý vị đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh.
0: Tự nhiên cái chào xong cái thấy dần dễ sợ luôn á, Mai Phương, Quang Trương. Sao mỗi lần chào đấy nó mấy người kia không dần được cái cặp.
2: Sao nói là
0: dần quá trời.
2: Mình tương luôn đi.
0: Mình tương, Tường Minh. Đúng rồi đó, mình tương.
1: Có gì nào nói lộn không vậy?
0: Hả?
1: Đừng có nói lộn nha.
0: Tường Minh đó là mình tương hay là...
2: Cho nó vần luôn.
0: Tường Minh
1: đó. Hôm sáng hôm nay thấy Tường Minh mặc đồ đẹp á.
0: Phải không?
1: Ừ. Rồi, không biết Tường Minh có linh tính hay không mà
0: có linh tính. Tại vì á là hôm qua đã thấy bình hoa rồi.
1: Oh.
0: Hôm qua là Alien Flower đã gửi lên cái bình hoa. Có lẽ như là cô chủ ủng hộ cho đội tuyển Đức hay gì đó. Có một cái bông tròn mà vàng đỏ đen. Trời ơi, có bông đen luôn á. Đội Đức chứ còn gì nữa đúng không?
1: Đúng rồi, Mai Phương bữa mới bận cái áo của đội Đức nên Phương nhớ cái mà.
0: Thành thử ra còn bông hoa thì màu hường giống mình.
1: Hả?
0: Mình
1: như vậy là bữa nay cô Tường Minh muốn match với lại matching với lại cái
0: bình bông.
1: Bình bông chứ không phải matching với cái chủ đề ngày hôm nay phải không?
0: Bình bông gì? Bình bông di động nó ba mát với cái bình đông, bình bông rực rỡ kia.
1: Ừ. Yeah. Rồi sao?
0: Rồi á thì mình thấy mình có hường quá không?
1: Hường quá không hả?
0: Ừ.
1: cái mình có thấy hay không mà Tường Minh phải hỏi người khác.
0: Thì đó,
1: anh chưa thấy sao anh chưa?
0: Mình có thấy
2: đó,
0: mình
2: ổn,
0: đang em ổn, bị hường
2: vẫn, quá không? Nó vẫn đúng có đó. Cái nét tương
0: tại
2: đồng.
0: Vì mới hôm bữa đó thấy cái cô ca sĩ kia cổ mặc cái áo xanh lá cây mà cái váy là màu đỏ liên hạ vô là nói là dân mỹ thuật sẽ gọi là xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mê là coi như là mấy cái màu mà rực rỡ mà phối giống vậy là mấy cái người mà nghệ sĩ là người ta nói là cái như là
1: nói chung là
0: thấp.
1: Nói chung là cái thẩm mỹ không
0: cái
1: có
0: thẩm mỹ
1: được,
0: không có cao
1: quá, hả?
0: Ừ.
1: Cũng giống như mà đi ra đường mà mặc đồ nổi quá thì mấy người hay nói gì đi đá banh bằng quần xanh
0: sao
1: đỏ
0: phải hát rồi mà đó bây giờ đang mùa đá banh cạnh trường đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ mà hồi nhỏ hát riết luôn đi cắt cỏ mặc quần đỏ áo vàng.
1: Trời ơi, đây là đụng trúng cái tủ của cô Tường Minh rồi.
0: Chàng mang dép râu đậu đôi nón thôi
1: bây giờ thì nói
0: cầm lứa liềm
1: nói về cái chuyện ăn mặc đó thì hôm nay cái câu chuyện mà Mai Phương muốn chia sẻ đến với quý thính giả cũng như là anh Quang Trương với Tường Minh về cái chuyện gọi là ăn mặc.
0: Ừ.
1: Ăn mặc
2: thời trang đó ha.
1: Thời trang đó. Mà bây giờ cái mấy đứa nhỏ nó có một cái câu mà Mai Phương nghe nó cũng khá là vui.
2: Ừ.
1: Đó là gọi là cái thời trang mà phan thời tiết.
0: Ừ.
1: Đó. Thì nghe nó cũng hài nhưng mà thực sự ra nó cũng rất là đúng nghe Tường Minh. Nó cũng đúng lắm.
0: Phan thời tiết nghĩa là sao?
1: Giống như là vậy nè, mùa hè nóng nực gì đó mà tự nhiên cái mình đi ra đường mình bận nguyên cái bộ đồ màu đỏ chói mà áo dài tay rồi sắp một cái bóp gì đó đại khái là như
2: trang,
1: vậy
2: rồi,
1: đó rồi thí dụ như mùa đông á thì mình mặc một cái quần short ngắn lên áo hai dây rồi này kia vậy đó thì mấy đứa nhỏ nó gọi là thời trang mà phan thời tiết
2: tức là nó cũng phù hợp với lại
1: nó không phù hợp
2: cái
1: dạ.
0: Yeah,
1: thì mấy đứa nhỏ nó nói vui thôi thì nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề mà nó liên quan cái chuyện đó mà Mai Phương thấy như này, tức là có một lần ở Mai Phương đi chơi hẹn hò với nguyên một nhóm bạn thì cặp đi với nhau. Có cái anh đó ảnh khi mà gặp mọi người rất là vui vẻ nhưng mà tự nhiên nhận ra là cái anh chồng của cái người bạn gái hôm đó tự nhiên sao thấy mặt ổng trụ quá. Mà ổng có vui mà đi thì kiểu như đi cặp thì nắm tay hay khoác tay rồi nói chuyện với nhau vậy đó mà thấy ổng cứ kiểu như là cà rờ đi xa xa rồi ở cải thái vậy đó mà thấy ổng không có vui gì hết trơn á. Xong cái mình thấy mình mới hỏi cái người bạn nói ủa bữa nay ổng sao vậy, ổng hai ông bà gây lộn hay có chuyện gì không? Nói, đâu có chuyện gì gây lộn đâu, tại vì sáng nay đi ra cái tôi bận bộ đồ này cái ổng nói em bận đồ ghê quá em đi vô em thay đi cái tôi cự chả tôi

0: nói ô tôi bận độ gì có gì đâu ghê, bận đồ tôi dễ thương gì có gì đâu ghê, cái nghe chả quạo vậy đó. Thì lúc mà chị nói thì Mai Phương nhìn lại thì đúng là cái bộ đồ của chị đó thì nó
1: Ghê
0: cũng nó đúng đâu, mình nói là không dám nói thấy ghê, nhưng mà giống như nó hơi bị trẻ quá so với cái chị đó một chút xíu, đại khái giống như là cái quần sọt, nhưng mà nói chung là với cái tuổi của tụi mình đó thì nói chung là chân cẳng gì đó nó cũng không có giống như là mấy đứa con nít nữa đó, thì nó cũng hơi ấy, mà cái kiểu nó cũng hơi gọi là tin tin đó đó. Thì
1: À, cứ sừng lần
0: thực
1: ghé
0: ra thì mình thấy nó cũng vấn đề gì, tại mình là phụ nữ mình không
1: đó
0: có
1: ha.
0: để ý, rồi mình thấy là cái chị này thì chỉ bận đồ, nói chung là cũng rất là khác biệt, nói chung là chỉ tạo một cái sự gọi là độc lạ, nhưng mà không ai có khe hết nhưng mà mọi người chỉ chú ý khi mà cái anh chồng á ảnh quạo, ảnh quạo, thì cho nên cái Mai Phương mới nghĩ lại là thấy cái chuyện nó cũng vui vui, thì Mai Phương muốn chia sẻ với Tường Minh với anh Quang Trương xem là ví dụ như mà anh Quang Trương với bà xã chuẩn bị đi ra đường đi ha, mà bây giờ tự nhiên bà xã mặc một cái bộ đồ mà anh Trương thấy không có phù hợp, anh Trương thấy không vừa mắt anh Trương, thì anh Quang Trương sẽ như thế nào, có góp ý hay không, hay là thôi thì quyền của phụ nữ, người ta muốn bận sao người ta bận đó, thì anh Quang Trương có ý kiến gì không?
1: Quyền của bà như ai dám nói.
0: Vậy là không dám nói luôn. Như vậy thì cho dù anh không thích nhưng mà anh
1: Không, cái gì
0: cũng
1: nó quan trọng lắm kìa,
0: vui
1: chứ
0: vẻ
1: còn
0: phải
1: nếu
0: không?
1: mà bình thường đi chợ đi búa thì cũng không sao, chỉ có thí dụ như đi tiệc đi tùng mình thấy cái nào mà nó hơi, nếu mà mặc cái kia nó sẽ phù hợp hơn thì mình sẽ góp ý kiến.
0: Anh sẽ góp ý đúng không? Dạ, nhưng mà Mai Phương thấy đó nha, có những cái ông chồng á mà không biết là ổng, cái người đó không góp ý được, tại vì cái người vợ đó coi như là không không không không có care đến cái chuyện đó, giống như tôi mặc cái gì là cái quyền của tôi, anh không có cái quyền ý kiến gì trơn á,
1: Đúng rồi,
0: tại
1: mấy người đó
0: vì
1: thì
0: đó
1: chớ hề đừng có bao giờ mà góp ý kiến.
0: đó rồi như vậy rồi những cái người đàn ông vậy họ phải chịu trận phải không,
1: Chịu trận luôn.
0: trong lòng
1: Tại
0: có
1: vì nói ra là mất lòng,
0: mất
1: nói ra
0: lòng
1: là
0: phải
1: có
0: không?
1: chuyện.
0: Dạ, cho nên là không biết Tường Minh mỗi lần đi chơi có hay hỏi ông xã là anh thấy em bận bộ đồ này có được không?
2: Cũng hay hỏi thường thường á, là mặc cái gì vô thì cũng lượn qua lượn lại, cũng hỏi đẹp không anh, đẹp không anh. Nhưng mà ông xã của Tường Minh á, thì anh không có bao giờ anh có ý kiến về quần áo của Tường Minh mặc hết á. Cho dù là hở hang kín đáo, áo dài áo ngắn, quần sọt quần gì á, là cái đó là hoàn toàn là cái quyền cá nhân. Thí dụ như bữa nào mà sexy quá đó thì mà đi chung á, thì ra đường anh nói chứ thằng nó nhìn em quá trời kìa, kiểu như là vậy á,
0: Nhắc
2: kiểu
0: khéo
2: nhìn
0: hay sao, hay
2: không
0: hay
2: không không
0: hay
2: có
0: hay chỉ nói vậy
2: không
0: thôi.
2: nhắc thì nhắc, không biết là ý sao thì mình không được đọc được ý nghĩa của người ta, nhưng mà kệ nó nói, mình nhìn vô kiến mình thấy mình ok là mình ok, kiểu như là mình rỏi tới rỏi lui mà mình thấy cảm thấy tự mình hài lòng á thì là được.
0: Coi như là kệ
2: Còn
0: ha.
2: thì cũng lâu lâu cũng phát một câu, lâu lâu thì phát một câu kêu gì này kia này kia này nọ, đại khái cũng cũng
0: Là
2: nói
0: ảnh đó hả? Là ảnh cũng có những lúc cũng
2: cũng phán
0: nói ra
2: phán
0: là không hài lòng hả? Hay
2: không
0: sao?
2: không phải là không hài lòng mà giống như là
0: Bình luận.
2: phán kêu kêu là cũng như là không không nhớ, nhưng mà cũng như là cũng bình luận một câu kiểu như là đi đi đi làm mà làm gì sexy dữ vậy, kiểu vậy đó, kiểu thí thí dụ như là hay nói vậy thôi, nhưng mà nó nói
0: Nhưng mà cái đó
2: hà.
0: là tại vì Tường Minh đi làm chứ không có đi với ảnh.
2: Nhưng mà đi công chung cũng có đi
0: Cũng như
2: chung
0: vậy
2: nữa,
0: luôn phải
2: đi
0: không?
2: chung dù có hở tới rúng anh cũng không nói nữa.
0: Ồ, vậy
2: Không có
0: là ông xã của
2: sao.
0: Tường Minh rất là thoáng đó, nhưng mà không biết là ảnh có ngậm một cái cục bồ ở
2: Không
0: trong
2: biết
0: người hay
2: à,
0: không
2: không biết, nhưng
0: thì
2: mà sofa thì về cái ăn mặc á, thì không có bị
0: ảnh
2: vấn
0: không có ý
2: đề
0: kiến phải
2: với
0: không?
2: không có chù ụ, cho dù là ổng có ngậm bồ hòn hay không có tức gì, nhưng mà đi á, thì không có chù
0: Là
2: ụ.
0: vui vẻ.
2: Chừng nào mà bắt đi mo mà lượn hết tiệm này qua tiệm kia thì ổng mới chù. Còn đi tiệc đi đồ á, ăn mặc làm sao kệ.
0: Nhưng mà không biết rồi các anh các chú ngoài kia làm sao ha, tâm
1: Không biết
0: lý
1: Mai Phương làm sao, tâm sự đi chứ,
0: Mai Phương
1: hỏi người ta
0: hả?
1: mà không chịu nói mình.
0: Ủa Mai Phương hả? Không, Mai Phương thì như vậy nè nha, Mai Phương mà đi với ông xã đó, mà mặc đồ thì sẽ cũng giống như Tường Minh á, ông sẽ hỏi anh thấy em mận đồ này được không? Đó thì thí dụ mà mình thấy ok mà ổng cũng thấy ok là vui vẻ.
2: Ông có khi nào bắt thai không?
0: Ổng không có bắt thai, ổng chỉ nói là cũng được, nhưng mà mình nhìn thấy cái mặt ổng là mình biết là không được rồi. Mặc dù ổng nói như vậy là mình sẽ coi lại đó. Tại vì mình nghĩ đã đi chung rồi thì cho nó vui vẻ ngay từ đầu. Okay. Tại sao, tại sao ví dụ như bản thân ổng đi họ tự nhiên lâu lâu cái có mấy cái áo gì đó xưa lắm hoặc là màu vậy đó, ổng lấy ra cái chỗ cái áo gì kỳ vậy, cái nói áo đẹp mà, nói ủa vậy hả, vậy mai mốt anh mặc áo này đi với em mình cách xa 2 mét nha.
2: Ủa vậy hả?
0: Không, tại vì
1: cái đó cũng là cái dạng nói thẳng rồi đó. Còn bây giờ nếu mà trong trường hợp mà ông xã của Mai Phương nói gì cũng nói là coi lại hả? Có thay hay không?
2: Thay không?
0: Có thay.
1: Ok, vậy cũng được, vậy
2: nói
1: cũng,
2: thiệt
1: cũng, cũng hài hòa.
2: Nói thiệt á là riêng nhà của Thường Minh á thì kia á thì chỉ mà mình chỉ có hai bộ này bộ nào đẹp hơn thôi, là option nào nhìn cái nào đẹp hơn thôi chứ còn kiểu như bắt thai hay là ý kiến cò thì không có. Nhưng mà ngược lại á là con gái của Tường Minh nó rất là khắt khe. Nó là bắt thai á.
0: Tại vì sao mục đích nó sĩ diện lắm, nó, nó cảm giác như là mẹ mình mặc cái đó thì bạn bè mình sẽ thấy không đẹp, con nít mà đó.
1: Một phần nữa là khi mà nó có ý kiến nó không có bị phản ứng, đúng không? Thì mẹ thường thường là cưng con chiều con, còn ông chồng thử nói thì coi nó khác chứ bộ.
0: Con gái Mai Phương cũng hay có ý kiến lắm á. Con gái Mai Phương cũng hay có ý kiến lắm, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ chứ thôi kệ tụi nó đi, tụi nó
2: không cái mình phải nghe đó.
0: Nhưng mà ví dụ như đi chung thì
2: không có đi chung nó cũng ý kiến nữa. Không có đi chung là mặc đồ vô mà có nó là nó nhìn á là nó nói mẹ mặc đồ này nhìn già quá. Hay là đi mua đồ cũng vậy nữa, là mua đồ nó nói mẹ cái style này già quá. Đừng có mua, thì nó thích mình mặc đồ trẻ trung hơn. Ý lại hồi nhỏ là không có thích mặc đồ đen, cứ mỗi lần mặc đồ đen là nó chù ụ. Nó không có cho mặc cái màu đen. Không biết là tại sao nữa, nó rất ghét màu đen, thành ra thường thường tụi mình rất ít mặc màu đen. Đen nó nói mẹ giống con quả đen quá. Là quế liền, hoặc là đi thai liền, nó không, nó nói giống quả đen là đi thai liền.
0: Vậy là nhiều khi á chúng ta mặc đồ chúng ta cũng phải lắng nghe ý kiến của người khác, đúng không anh Trương?
2: Quá nghe luôn.
1: Nghe chứ.
2: Tại vì á thường thường á là khi mà góp ý á, mình nhìn lại mình thấy con gái mình góp ý rất là chính xác. Ví dụ như là nó nói cái gì á là mình nhìn lại mình thấy nó nói đúng. Thí dụ nhưng mà nó cũng ấy, thí dụ như nó nói cái này đẹp, cái này đẹp, nhưng mà mình cũng đưa nó option nữa, mình nói vậy thì con nhìn cái kia coi có đẹp không, cái nó cũng thấy ok cái kia đẹp hơn. Thì thường thường vậy á, thì hai mẹ con đi mo đồ đi chơi chung á thì góp ý cho nhau, mình cũng góp ý nó cũng nghe. Kiểu như là có qua có lại, nó mặc cái gì mà mình nói chứ xua xua là nó đi thai đó. Mình không có chê nhưng mà vui sướng, mẹ thấy cái này này kia cái nọ, mình chỉ nó phối rồi nó cũng chỉ ngược lại của mình. Đa số là mấy cái sao mà già già là nó không cho mua thôi.
0: Như vậy thì Tường Minh nghĩ sao, có những người họ mặc đồ nhưng mà không khe ai nghĩ gì hết trơn á?
2: Có, cũng có nhiều, nhưng mà có nhiều người bị quá, giống như là nó có hai mặt nha. Giữa một cái là ok mình góp ý cho nhau như vậy để cho đẹp hơn thì ok, nhưng mà tụi mình có cái cặp này á là ai cũng nói hết á, chỉ mặc có một cái kiểu thôi. Áo dài tay phùng. Áo dài mà mặc cái tay nhúng vậy nè. Tại vì ông chồng á ổng không có thích xô cái bắp tay. Cái gì cũng mặc tay nhúng hết rồi, có một kiểu cứ mặc hoài mà ảnh khó đến nỗi là bữa nào mà mặc cái gì vô mà anh không có chịu là chị phải thai, chắc chắn là phải thai. Mà ai cũng nhìn đẹp á, nhưng mà cái con mắt của ảnh nó khác. Con mắt của ảnh nó không có giống người ta. Ví dụ như là 10 đứa đều mặc vô á, si hỏi là cái này đẹp không á, thì tất cả mấy chị em ai cũng nói là cái này đẹp hết.
0: Đẹp.
2: Nhưng mà ông chồng không chịu. Ông chồng nói chơi. Có một mình ổng à. Cái sao của ổng kỳ lạ lắm. Cái sao của ổng là nó không có giống người ta. Thì nhưng mà chỉ nghe, chỉ phải nghe mà nghe ảnh nghe mà ấm ức. Tại vì không nghe thì ổng chù ụ. Không nghe là ổng tỏ thái độ liền á, là đồ của chị á là anh mua. Mua sao mặc vậy đó, hỏi vậy có vui không, thích không, thích người thương mình cỡ vậy không.
0: Anh Trường thấy sao anh Trường?
1: Chắc chắn là không rồi, tại vì mỗi người sẽ có cái sở thích khác nhau.
0: Dạ.
1: Yeah. Còn bây giờ bắt họ phải theo cái ý của mình thì làm sao mà vui được?
0: Đúng rồi, mà thấy nó cũng
1: mà
0: cái
1: phải
0: gì
1: khi cái người cũng... đó là tốt nghiệp trường gọi là design này kia cái nọ về vấn đề thời trang chuyên gia thì còn có thể chấp nhận được, tại vì họ chuyên môn, họ biết cái màu đi với cái màu nào nó đúng. Yeah. Mình không biết, mình nghe theo. Còn lần này
2: người ta không quen mắt nữa, giống yeah. như là những người á, người ta ăn mặc rực rỡ, người ta quen rồi, người ta thấy rực rỡ mới đẹp. Có những người á, là họ chọn những cái màu neutral thôi, cái tông đậm thôi, còn thí dụ như mà hơi rực rỡ chút vàng đỏ hồng là họ thấy là chướng mắt rồi. Ừ, nó chứ lẹo đẹp quá, thành ra cũng tùy theo người, thành ra cái thời trang là nó
0: nhưng mà vậy thì mình cũng áp đặt quá đúng không?
2: Ừ.
0: mình Mai Phương cái gì nói chung là cái giới hạn nó cũng khó xác định phải không Tường Minh? Mình không biết giới hạn như thế nào là
2: nhưng mà
0: là
2: mấy ông mà cái này mới nhiều nè, tại vì mấy ông là toàn là mấy bà đi mua đồ cho, rồi trước khi đi đâu á là mấy bà chuẩn bị sẵn bộ đồ đó. Ừ. Rồi xỏ vô thôi. Ừ. Tôi muốn matching với tôi thì phải mặc matching với tôi muốn làm sao á là phải mặc như vậy, tôi đem ra cái bộ nào mặc bộ đồ đó. Đó là mấy ông mới bị áp đặt nhiều đó.
0: Còn... Đúng rồi. Thường á là đàn ông là không có ý kiến nhiều bằng
2: mà mấy ông thì lại thoải mái trong chuyện đó, ok, muốn màu xanh két mặc màu xanh két luôn. Bà không vợ vậy? Mặc màu xanh két thì bắt ông chồng mặc cái màu xanh két cho matching với mình cũng chơi luôn.
0: Nhìn, mình cứ thấy rồi luôn.
2: Ừ, mình thấy cũng một là sợ vợ, hai là không care. Thôi mình chỉ là con người của mình thôi, còn cái bề ngoài không quan trọng. Nhưng mà người ngoài đó là mình nghĩ là thời trang phân thời tiết đó, trời nắng chang chang mặc áo màu xanh lá cây mà tươi rối
0: đó. Màu đỏ này cũng chói lắm á.
2: Yeah. mà đừng nói mình là rất là thích màu đỏ. Order time
0: màu đỏ,
2: đúng cái màu đỏ là đúng cái màu của tôi.
0: Nhưng mà màu đỏ ví dụ như vô trong cái phòng như thế này, nhưng mà ví dụ như đi ngoài trời chợ 11, 12 giờ chưa nắng
2: ê hey, không được đâu, đừng nói
0: vậy.
2: Đó
0: vậy hả? Ủa, nhưng mà nói rồi
2: đỏ,
0: nhưng mà nãy giờ nói rồi.
2: Nói vậy mình nói thời trang nó kỳ cục lắm. Ừ. Giống như là mình đó là mình thích những cái màu neutral. Ừ. Thì mình thấy cái người kia sao mặc màu đỏ kỳ quá, chói dữ như vậy, nắng chang chang mà nó mặt trời mọc nữa thì thấy kỳ. Còn thì mình thì thấy trời
0: bình thường đúng không?
2: Bình thường.
0: Mình thích, mình thấy bình thường.
2: Mình thấy màu đỏ nó hợp với mình.
1: Cái đó mà về quê không được đâu.
2: Bờ nó gì
0: đó. Mấy người hay chọc nó mặc cái này đừng đi ra ngoài đồng nghe chưa.
2: Nhưng mà đó rồi bây giờ những người á là họ thích màu nổi không à.
0: Ừ.
2: Họ thấy màu nổi mới đẹp. Cái ngay trong nhà thờ tụi mình cũng vậy nữa, cái mình chọn cái màu cũng mình hơi neutral chút xíu cũng cũng sặc sỡ chứ không phải. Nhưng mà cái cô đó nó cổ kêu cổ ra, trời ơi con có mặc đồ vậy chìm quá, con hãy mặc nổi lên chút. Con thấy không, cái cô kia kìa đó cũng muốn nổi hơn con luôn rồi kìa. Mà cổ góp ý mà một cách chân thành, rất là tại vì bà thương mình quá, bà nói chứ thấy hôm đó cái cô đó cổ mặc á thì bây giờ cổ nổi hơn con luôn rồi kìa, con phải mặc vậy đó, làm màu tươi sáng lên, vui vẻ lên, mặc sao màu buồn. Mà trên Facebook cũng vậy nữa, có một lần á mặc màu riêu. Ừ. Thì mình có nhiều màu quá. Ừ. Bây giờ hết màu rồi mình phải nghĩ ra thêm màu nọ màu kia để mình mua cho nó có màu đúng không. Ừ. Màu chưa có mình mặc màu riêu. Một anh trên Facebook nha, đàn ông nha, là lên nói chừng mình mặc màu này già quá. Mới bí thẳng luôn. Dạ, chắc về bỏ áo đó rồi. Chứ không phải là chồng có bí không đâu.
0: Người ngoài cũng góp ý.
2: Dạ, mà post lên Facebook với anh cũng nói chứ ok hôm nào là màu đẹp, áo đẹp là anh đó nói. Hôm nào mà xấu nói cái màu này già. Cái màu này từ mình mặc nhìn già nha. Thôi, mình cũng nghe lời luôn. Dạ, bỏ chứ giờ sao giờ.
0: Vậy là chứng tỏ là cái anh đó cũng quan tâm đến Tường Minh.
2: Ừ. Thì thiên hạ thì khán giả mình làm người công chúng.
0: nhưng mà có nhiều người người ta thấy mà người ta ngại, người ta không nói, nhưng mà như cái anh đó là anh nói như
2: nói
0: là...
2: luôn á, mới bóp địch luôn á. Thí dụ như mấy người bạn của Tường Minh á thì kéo vô BM nói là ok bữa nay màu tươi, bữa nay son tươi, bữa nay everything cứ như nói này nói kia, còn anh này là comment sẵn luôn. Ừ. Thẳng luôn cái áo màu này là nhìn hơi già nha.
0: Thì đó con Mai Phương cũng vậy, nói thôi mẹ mẹ làm ơn mẹ đừng bận mấy cái áo màu rêu nữa, nhìn nó tối lắm,
2: à,
0: già lắm luôn. Hình như cái màu rêu nó khó,
2: màu rêu khó mặc, phải da trắng thì trắng thì thấy người ta mặc đẹp, mình tưởng mình cũng mặc đẹp, mình cũng chơi cái màu đó vô, nhưng mà mặc lần đầu tiên là bị chê là thôi chắc là thôi em từ giả. Nhưng mà có nữa nghe, có một cái anh kia đó là có một lần á mình mặc áo màu đen, anh có lẽ vẻ đàn ông không thích, giống như con gái tụi mình không thích màu đen, nói thẳng luôn á, nói chứ thôi mặc màu đen nhìn buồn lắm, được mặc màu đen nữa em ơi. Ừ, nói vậy luôn á.
0: Hồi trước Mai Phương đồ màu đen với trắng với xám nhiều lắm. Sau này mấy người nói chứ sao mặc cái màu gì nó buồn dữ vậy, phải thay đổi đi.
2: Tươi lên.
0: Cái cũng ráng đi mua mấy cái áo nó sáng hơn.
2: Mà đâu có dám mặc đâu phải không?
0: Hả?
2: Từ mình thấy có một bạn kia kìa mua cái áo màu vàng giống như cái hoa đó đó. Nhìn thấy đẹp lắm. Đối với tụi mình là nhìn thấy đẹp. Nhưng mà ai tặng nó mà si không có dám mở, không dám dám mà
0: không quen, phải không?
2: Mặt không có quen, tại vì nói màu vàng nhìn nó tươi quá không có mặc được. Còn mình nó là bao nhiêu đồ tươi em kể nó em gì đó tắt ké hả,
0: từ lúc mà Phương lên đài cắt Phương ké. Làm là Phương màu hơn rồi đó,
2: cắt ké là đổi màu phải không,
0: kỳ nhông cắt ké
2: đó đây không sao hết. Nhưng mà nói lại là vì chủ đề đó là về cái ăn mặc mà thời trang Phan Từ Thiết không?
0: Đối với mình thấy kỳ không? Nói là khi người ấy tức là còn, nhưng mà còn cái chuyện mà mình đi ra ngoài đường mình thấy người ta mặc đồ như thế nào thì đó là cái quyền của người ta. Mình đang nói trong vấn đề đây là vợ chồng với nhau, nếu mà đi ra đường á mà một trong hai người mà mặc cái bộ đồ mà
2: không,
0: cái người kia thấy nó không có hợp mắt với mình, không hợp hoàn cảnh cũng như là không hợp tuổi, nói chung là mình cảm thấy cái người đó mặc cái bộ đồ đó không có hợp lý đối với mình, thì mình sẽ xử lý như sao, có
2: ra mặt không?
0: Hay không, có ra mặt hay không, hay là thôi cả đời này nó vậy rồi không, phải
1: cái
0: chịu.
1: Chủ đề này thực ra đúng ra không ít thì nhiều, chắc gia đình nào cũng gặp. Không ít thì nhiều
2: sự cằn nhằn phải không,
1: không phải là cằn nhằn nhưng mà cũng có đôi khi mình không thích cái bộ đồ mà người được phối ngẫu của mình mặc chứ. Nhưng mà cái cách mình thể hiện thế nào, mình dắt khéo
2: em là không
1: làm
2: bao
1: sao
2: giờ thích luôn á.
1: Thì tùy theo mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau thôi, chứ còn đa số
0: là tình mình không bao giờ thích cái bộ đồ của
2: ông chồng mặc á. Chưa có mặc bộ đồ nào mà em thấy gì mà lọt vô mắt em hết trơn.
0: Nhưng mà Tường Minh không có nói ảnh, cho nên ảnh cũng đâu có nói Tường Minh đúng không?
2: Thì không, Tường Minh không có, Tường Minh nói nhưng mà nói không có được.
0: Ồ.
2: Tôi là tôi đó. Ai đến nói quê đó.
1: Đó mấy trường hợp đó khó lắm. Nói ra cái là câu chuyện này giận dỗi này.
2: Tôi vậy đó, chịu không chịu đi kiếm ông khác đi.
0: Nhưng mà vậy thì Tường Minh đã xác định như vậy rồi, cho nên mà mỗi lần mà đi chung với ảnh thì Tường Minh cũng coi như là bỏ cái chuyện đó qua bên phải không?
2: Thì không, thì mình nói chứ thì cũng được, cứ đi chung đi, ta tưởng anh là xe ôm của em.
1: Giống như Mai Phương đi, nói thí dụ như mặc đồ mà người phối ngẫu của Mai Phương không thích thì góp ý thì Mai Phương coi lại hoặc là thay đổi đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà lâu lâu một lần thì cũng được, thí dụ như một vài lần cứ lúc nào cũng có ý kiến ngược lại hết trơn đó, nhiều khi cũng bực mình. Ví dụ mình nói là cái bộ này mình đã lựa kỹ lắm rồi mà ra mà ổng có ý kiến nữa. Đó, thành ra nó có những cái sự và xuống khác.
2: Nhưng
1: nữa
2: mà tùy theo người nha. Thí dụ như cái người kia nói, có nhiều người nói là mình nghe nha, nhưng mà giống như anh Kiểm anh nói là mình đó là xương xa hụt lụ cải lương đồ này kia cái nọ đó là mình càng làm tới đó.
0: Dạ.
2: Tùy người đó, chứ không phải là ai nói là mình cũng
1: thì
2: nghe đâu nha.
1: Tùy cách thể hiện, cái cách nhắc nhở đó.
0: Nó
1: đủ okay. Trân trọng để mà khiến người ta thay đổi.
0: Chỉ còn thì đó mà. Thực ra ông xã Mai Phương không có bao giờ nói thôi không được đâu, không có. Ổng chỉ nhìn thôi, và mình thấy cái cách của ổng nhìn á là mình biết là có đẹp hay không đẹp, hoặc là được hay không được rồi. Đó mà cũng, nhưng mà cũng may mắn cái là cái gu của Mai Phương với ông xã nó cũng
1: ít có bị chọi,
0: nó không có đến nỗi chọi nhau lắm.
2: Giờ lỡ chọi làm sao giờ, thích thích một bà rất là, một bà rất là thích xương xa hụt lụ nha. Mình thấy là không phải chỉ có Tường Minh là xương xa hụt lụ đâu nha, rất là nhiều mợ là cũng giống mình luôn á, là xương xa hụt lụ lấp lánh mới chịu đó đó. Rồi gặp một ông chồng mà đơn giản là chỉ có muốn là áo phông quần xà lỏn thôi, rồi hai người đó làm sao tính làm sao
0: đó. Thì giống như Tường Minh thì Tường Minh không chịu, nhưng mà rồi cũng phải chịu. Rồi như ảnh không chịu thì ảnh cũng phải chịu thôi.
2: Thì tôi đi đường tôi, anh đi đường anh lái xe mình đi, tôi lái xe mình.
0: Thì đó Phương hay nói giỡn đó, mà bận cái áo màu hồng cánh sen đó là đi đi xa xa em chút xíu.
2: Gì cười vậy trời.
0: Đi xa xa chút xíu nha. Là mình hay nói giỡn vậy thôi.
2: Có gì con trai.
1: Tức là cũng bày tỏ cái sự không đồng ý đúng không?
0: Dạ.
2: Vậy anh Chương lần sau ngồi xa xa chút nha. Anh Chương có nhiều áo à, hường nè, tím nè, cánh sen.
1: Mình đâu cũng mắc mớ gì tới Phan Mai Phương đâu.
2: Mà tại vì ngồi làm số chung gần gần.
0: Không.
1: Chỉ có quan tâm với người trong nhà thôi đúng không? Còn người ngoài thì sao?
2: Em nói rồi, người ngoài ta cũng góp ý dữ lắm đó.
0: Không, người ta góp ý thôi, nhưng mà mình nghe hay không thì cũng là cái chuyện của mình. Nhưng mà đó, người ta bận ra thì đó là cái chuyện của anh ta. Còn em và Phương nói chuyện trong nhà.
2: Vậy hả? Dạ. Thôi đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại để quý vị có thể chia sẻ về cái gu thời trang mà lớn mà chói nhau ha. Thì sao trong khi chẳng những gia đình con cái mà nhiều khi những bạn thân nữa mình đi mà không có mát như nhau, một người đó là diện khi nhờ dress up ngất trời, còn một người là tà lõn là đi chung với nhau cũng khó lắm á. Chứ không phải là chỉ có người trong nhà không đâu. Chúng tôi sẽ dừng chương trình và sẽ quay lại để nghe ý kiến của quý vị trên làn sóng điện thoại 713 931 1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vi ơi,
4: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất Houston. Và thứ 6 sẽ sale 9 đồng 99 All Noodles.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi về thời trang, thời ăn mặc, chồng vợ con cái. Tụi mình thấy là mình bực mấy đứa nhỏ một cái chuyện mà mình rất là khó nói, đó là thời trang phan thời tiết. Đúng nghĩa là cái mùa hè này mà tụi nó mặc áo hoodie, nhìn nó nóng thì thôi luôn á.
1: Cái này là đụng chạm nha.
2: Đúng rồi đó.
1: Đụng nặng luôn
0: sao
1: á.
0: Đó thì nãy đụng mình, giờ mình đụng lại thôi.
2: Mấy cô
0: mấy
2: trẻ
0: cô,
2: trẻ đó.
0: Nó không có trẻ á.
2: 15, 16
1: không, không
2: tuổi.
1: Không có trẻ. Đây, đây.
0: Không có trẻ.
1: Đây, không có trẻ.
0: Lúc nào cũng mặc áo hoodie hết á.
1: Nhưng mà biết sao không? Có nhiều người á hỏi Mai Phương á là vậy. Trời ơi, bộ lạnh lắm hả? Sao bận áo hoodie? Phương mới nói là không phải. Tại vì trời nắng quá.
0: Là cái mình xì mặc, tao
1: không, mình mặc áo hoodie mỏng như vậy á, nó có cái nón nó che, thay vì mình phải đội nón đúng không, thì mình che như vậy mình bảo vệ cái làn da châu Á của mình.
0: Nó ở trong nhà cũng vậy, cái đó là style của chị Mai Phương rồi.
1: Ở trong nhà là không có, tại vì ở trong nhà thì mình mặc mình đâu có đội.
0: Em thấy chị, em thấy chị ngồi anh quýnh đàn cũng đều cũng
1: à đánh, cái đó lại là một chuyện khác nha. Không, cái đó là vui thôi, tại vì biết sao không? Tại vì á là ở trong nhà mà hứng lên thì ông xã kêu đàn cho ổng hát, mà bây giờ đòi quay lên, không lẽ giờ mình đi make up nữa rồi này kia, nó áp lực quá biết không,
0: che mặt
1: đó, xong rồi mình che mặt cái mình tạo cái style luôn, thì cái đó thì là vui. Còn mình đi ra đường mình mặc áo hoodie là để mình che nắng.
0: Trời ơi, mấy đứa nhỏ đó cả trăm độ mà nó mặc áo hoodie.
1: Có một, trời có một lạnh. Người nhờ Phương mua áo hoodie để che nắng mà Tường Minh.
0: Yeah, còn trời lạnh căm căm luôn. Tụi nó mặc quần sọt, tụi nó mặc áo thun, tức chết luôn đó. Trời ơi con ơi, không được, lạnh chết luôn á, bệnh á, bệnh không có vui nha. Em ok, em ok.
1: Thấy hoài nha. Ừ. Anh em ok. Thấy hoài luôn.
0: Lạnh.
2: Nó thích là nó mặc thôi, nó không có nghĩ tới vấn đề thời tiết.
1: Trời mùa đông mà mặc quần sọt, đồ áo ra dây đi, nhưng mà nó biết
0: mình,
1: lạnh ha.
0: Nó không biết lạnh, mình sợ nó lạnh, nó bệnh, mà nó bệnh thiệt. Nhưng mà tự nhiên á là mùa đông cái đứa nào ở trong trường nó cũng mặc đồ vậy hết trơn á. Cái mặc đồ mong manh gì thôi luôn á, còn nắng chang chang nóng đừng chết á thì nó mặc áo hoodie, nó mặc quần jean chứ không phải mà bây giờ cái style là áo hoodie á, mà quần short á thì không nói nha, còn nhìn còn được một chút, còn áo hoodie mà quần jean, trời ơi, mà trời trả trăm
2: độ rộng nữa, quần jean rộng mà nó lệch phệt nữa,
0: lệch phệt chứ nhìn cái nói như là cái hình vuông rồi. Dạ. Xin chào vào 0224.
1: Dạ xin chào.
2: Hello, xin mời.
0: Alo. Alo. Dạ mình lên tiếng không có nghe.
2: Để điện thoại đi đâu rồi?
0: Quý vị gọi lại thử coi có vấn đề gì không? Hôm qua gọi điện được phải không?
1: À, hôm qua gọi bình không. Hình như hôm qua có.
0: Hôm qua xét đánh tùm lum.
1: Hôm qua gọi bình thường, tối thứ hai cũng gọi bình thường.
0: Dạ. Không nghe được quý vị nha, quý vị gọi lại dùm cho chúng tôi đi, tắt phone đi rồi gọi lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Coi là đây, mời thính giả kế tiếp.
1: Dạ xin chào ạ.
2: Hello, hello, xin mời, nghe rồi đó.
1: Dạ nghe tiếng nhưng mà nó hơi nhỏ.
2: Nghe hơi thở rồi đó.
3: Hello, hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng, dạ, rồi, đúng rồi, đúng rồi.
3: Dạ, dạ, dạ. Tôi cái đề tài này nó cũng có một câu chuyện vui vui. Tôi qua Mỹ cũng khá lâu rồi, mấy chục năm rồi, thì cái thời mà mới qua lúc còn đi học đó thưa cô. Tôi nhớ cái ngày hôm đó tôi đi vô trường thì cái bà đó, bà làm về hành chính thôi chứ bà không phải là bà giáo, bà ngồi bên ngoài á, cái bà nói với tôi vậy nè: trời đất ơi, trời mùa này mà mày mặc áo dài tay hả? Bà nói vậy. Tôi mới nói: trời ơi, đi vô lớp học có ngồi mấy tiếng đồng hồ lạnh run luôn á. Bà nhớ rồi, thành ra là mùa hè là người ta ít có mặc áo dài tay cơ. Cái tôi đi vô lớp tôi thấy đa số tụi nó mặc áo tay ngắn, bà giáo cũng mặc áo tay ngắn luôn. Cái tôi nghĩ ủa sao kỳ vậy ha, nhưng mà thành ra sau này đi học của cô tứ thời, mùa đông cũng như mùa hè đều phải có cao ấm. Tại vì mùa đông thì áo ấm là mặc ở ngoài trời, vô lớp thì hít nó mở là mình phải bỏ áo ấm ra. Mùa hè thì đi ngoài đường thì mặc áo tay ngắn, nhưng mà vô lớp phải mặc cái áo ấm vô, tại vì ngồi 3 tiếng đồng hồ lạnh lắm chịu không có nổi. Thì câu chuyện nó cũng như vui, sau này thì từ cái câu chuyện đó cái tôi sau này tôi mới hơi để ý một chút là mùa hè người ta không có mặc áo dài tay rồi, nhưng mà bây giờ già rồi cô ơi, mùa hè mùa đông gì tôi đi đường tôi cũng thích mặc áo dài tay à. Làm câu chuyện với chị có hơi vui vui chút vậy thôi.
0: Nhưng mà hỏi cô nè, hỏi cô nè, có khi nào ông xã cô mặc đồ mà cô bắt thai không? Trước khi ra đường cô nói chứ thôi em không thích bộ này đâu, anh đi thai đi. Có khi nào
2: hoặc là ngược lại.
0: Đúng rồi, hoặc là ngược lại.
3: Nhà tôi thì gần như không có cái chuyện đó cô. Cái lý do tại sao? Tại vì quần áo của nhà tôi mặc á, tôi sắp xếp sẵn hết chứ ảnh không có sắp cái gì hết á. Đưa cái gì ảnh mặc cái nấy rồi.
0: Rồi
3: tôi chọn lựa sẵn hết. Nhưng mà tôi vẫn hỏi, khi mà đem ra thì tôi hỏi, anh có muốn mặc cái bộ này không? Thì ảnh muốn, hoặc là ảnh muốn đổi cái gì đó chút đỉnh thì ảnh đổi. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì tôi sắp đặt sẵn hết. Hồi còn đi làm việc cũng vậy nữa. Và tụi tôi đi làm một tuần chỉ có 3 ngày thôi. Tại vì làm hình như là làm 12 tiếng thì phải 7 sáng 7 tối. Thì tôi cũng phải treo sẵn quần áo hết. Đó thì đưa bộ nào thì anh mặc bộ nấy rồi. Chứ anh không có thắc mắc gì hết.
0: Nhưng mà anh chú có thắc mắc đồ của cô mặc bao giờ không? Có lần nào không?
3: Dạ hình như là không. Tại vì trước khi mặc thì tôi cũng phải hỏi. Tôi cũng hỏi em mặc cái này được không? Đó thì ảnh được. Hay là ảnh muốn thay đổi cái gì thì ảnh cũng nói. Dạ. Nhưng mà tôi có một cái thói quen là hồi mà trước khi Covid thì tôi đi chơi cũng khá nhiều. Nhưng mà tôi thường thường là tôi hay để ý cái bộ đồ của ảnh mặc và cái bộ đồ của tôi mặc.
0: Cho nó matching.
3: Cái mặt nó match với nhau. Chứ không có ông mặc màu xanh mà bà mặc màu đỏ, tôi không có chịu cái đó. Ví dụ tối thiểu thì quần áo của tôi cũng phải có một cái ảnh phải có một cái thai, có một cái màu giống với cái bộ quần áo của tôi.
0: Phải cho người ta biết là mình là một cặp đúng không?
3: Chắc là
0: sợ người ta không biết đúng không?
2: Nhưng mà cái đó dễ mà, tại vì cô là người sắp xếp đồ cho chú mà, thành ra là cô chọn hết rồi.
0: Có nhiều đôi vậy đó, lúc nào cũng phải cho người ta biết là mình là một cặp. Thành ra mặc đồ phải giống nhau, phải matching với nhau.
2: Như vậy thì đã
3: cái gì cũng hỏi á, thành ra ít có cãi nhau lắm cô, nhất là bây giờ già rồi. Đa số là cái gì cũng có hỏi trước hết á, ngay cả ăn uống cũng vậy đó. Thí dụ như ngày hôm trước ha, thí dụ hôm nay nè là ngày thứ ba thì tôi sẽ hỏi ảnh ngày thứ tư anh tôi sẽ có những cái thực đơn là những cái món ăn như vậy đó, thì ảnh muốn ăn cái gì. Xong rồi qua cái ngày thứ tư á thì tôi cho ảnh chọn lại một lần nữa cái nào ăn sáng cái nào ăn chiều. Chứ tôi ít có tự tiện lắm.
2: Như vậy thì cái trường hợp này nó diễn ra từ khi cô chú gặp nhau, tức là từ lâu, từ trẻ tới bây giờ, hay là bây giờ mới xử sự như vậy thôi hay sao cô?
3: Dạ thưa, từ hồi trẻ tới bây giờ, từ hồi trẻ tới bây giờ, và lúc nào cũng vậy hết.
2: Cũng hay, tức là đồng vợ đồng chồng đó. Đồng vợ đồng chồng và tác biển đông cũng càng
3: là đúng ạ. Tôi cũng đôi khi tôi cũng có nói với con tôi, tôi không có bắt buộc nhưng mà tôi cũng gợi ý ra như vậy đó thì tụi nó cũng theo.
2: Nhưng mà ngược lại chú có hỏi ý kiến của cô bất cứ một cái chuyện gì hay không? Tại vì nãy giờ nghe toàn là cô hỏi ý kiến chú thôi.
3: Dạ không, ảnh cũng có hỏi ý kiến tôi chứ.
2: Dạ,
3: cũng có hỏi ý kiến tôi. Chỉ có một cái điều là ảnh không có hỏi ý kiến tôi mà tôi cũng không bao giờ thắc mắc. Là khi nào ảnh nói chuyện với mấy ông bạn quân đội của ảnh á. Tại tôi đâu có biết cái gì đâu mà tôi hỏi. Thành ra ảnh muốn nói gì nó muốn làm gì làm.
0: Dạ vâng.
2: Cảm ơn cô.
0: Dạ chào cô. Dạ. Mời thính giả kế tiếp và xin chào 0224.
4: Dạ chào cô Tường Minh. Cô ở chỗ gần khu vườn Hóc Đi đó cô.
0: Dạ.
4: Cái chương trình cô nghe tin tức từ 7 giờ sáng đến bây giờ giống như xem coi hình, giống như xem hoạt hình không có tiếng.
0: Xem hoạt hình một số tiếng.
4: Nói. Dạ.
0: Trên TV hả cô?
4: Dạ, con coi TV, con không có ổn đồ.
2: Vậy có mưa không cô? Có mưa không?
4: Không có mưa, không gì hết.
2: Thôi được rồi. Dạ, để một lát nữa Tường Minh với con chương sẽ báo với lại ban kỹ thuật để họ coi sao nhé.
0: Tưởng đâu anh Chương nói lát nữa Tường Minh với Quang Chương nói lại cho cô nghe.
2: Thôi tương thuật là dạ khu của cô là khu phi trường Hobby phải không?
4: Dạ
2: dạ. Cô có muốn tham gia câu chuyện sáng nay không? Cô muốn tham gia câu chuyện sáng nay không?
4: Không nghe, không nghe. Thích cái gì cứ chương trình lắm mà
0: bữa nay không nghe được.
4: Em là không. Dạ, dạ.
2: Ok. Rồi. Cảm ơn cô đã thông báo.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Tại vì anh Trương nói là lát nữa anh Trương sẽ thông báo á, thì sẽ nói lên ban kỹ thuật á, thì mình không có thắc mắc. Tự nhiên anh Trương nói là anh Trương với Tường Minh sẽ nói á, thì là Tường Minh tưởng là anh Trương nói là Tường Minh với anh Trương sẽ nói lại cho cô nghe. Đọc lại từ sáng đến giờ cho cô nghe.
2: Làm cái chương trình riêng cho cô.
0: Cho cô vui. Dạ cảm ơn cô. Tiếp tục quý vị có thể gọi 713-931-1560.
2: Có người gọi kìa.
0: Có người gọi, có người gọi 1848. Dạ.
1: Dạ xin chào.
2: Hello hello.
5: Hello, tôi coi đài mà nghe thấy hình không, không có thấy tiếng cô ơi.
2: Yeah.
0: Chú ở đâu vậy chú?
5: Coi tivi á, coi tivi á.
0: Coi tivi mà ở khu nào?
5: Ở khu Bel Air nè.
0: Ồ, ngay Bel Air cũng không có tiếng.
5: Mỹ Hoa
0: á. Ờ, ngay đây cũng không có tiếng.
1: Dạ, nếu như vậy thì chú
5: Mỹ Hoa
1: vô trang web của Việt Radio Network đó chú. Chú chọn Nielsen thì chú có thể nghe tiếng trên điện thoại.
0: Facebook đi.
1: Hoặc là Facebook cũng được thôi chú. Hoặc là YouTube.
2: Okay. Còn không thôi thì chú lấy cái radio để sát cái tivi.
1: Dạ đúng mình rồi
5: mất
1: một cái mình gọi hình á mình nghe tiếng dạ.
5: Rồi, rồi, cảm ơn
2: dạ, cảm ơn chú
0: dạ, nha. Nói chơi chứ nói chơi
2: ban kỹ thuật sẽ coi lại nha.
1: Dạ
5: dạ dạ dạ.
0: Dạ thời tiết quá xấu ở ngày hôm qua hôm nay ngày mai tự nhiên cái World Cup mà thời tiết xấu như vậy là cũng hơi buồn nha. À, anh Phong Nguyễn nói là mặc hoodie vô rồi mở AC maximum luôn không hiểu nổi. Có đó, có luôn á, có quá là có luôn á thiệt á.
1: Ủa vậy là mình cũng thuộc diện là thời trang phan thời tiết á ta. Vậy mà mình không biết cái nha.
0: Nó tự nhiên tự lấy súng bắn vô chân mình luôn.
2: À, dạ. Cũng có người bỏ quạt Excel bỏ máy lạnh xuống thấp xong rồi đắp bền ngủ
1: đó, mấy đứa nhỏ là chuyên môn đó. Yes. Chương mấy đứa nhỏ con Phương ở đó vậy đó,
0: đừng có nói cái đó.
1: Trời ơi mở máy lạnh rồi gì
0: rồi mà thấy mở máy lạnh mà còn phải mở quạt
2: nữa.
1: Xong rồi đắp bền cái mít lại ngủ
0: có, với lại mùa đông á là mở hết nhưng mà mở quạt. Có không đây nè, mở hết nhưng mà mở quạt. Tại vì không có muốn cái không khí nó không có lưu động.
1: À, đúng rồi thì cái đó là lại khác.
0: Dạ yeah. Cho nên nhưng mà có nhiều người cũng sẽ thấy chúng ta ở đây á, là thời trang phan thời tiết đó là mùa đông á, ở đây mình á là hoàn toàn không có mặc mấy cái trá kịt hay là áo lông hay là khăn quàng gì hết. Cái phòng này nó nóng quá sức luôn á. Dạ thời mùa đông là mặc áo mùa hè. Còn mùa hè á thì nếu mà không lên hình thì chắc khỏi mặc. Nóng lắm. Mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560. Bây giờ thì trên Facebook đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ, đi cắt cỏ mặc quần đỏ áo vàng, chân mang dép râu, đầu đội nón cối, tay cầm lưỡi liềm cắt cỏ cho bò ăn. Thanh Lợi hát đó chứ không phải mình nha. Mời thính giả trên đường dây.
2: Hello hello.
1: Dạ xin chào.
6: Alo, xin chào cà phê sáng.
0: Chào cô.
2: Dạ, chào cô.
0: Dạ.
6: Dạ, đề tài này vui vui. Thành ra cũng xin rất chúc ý.
2: Dạ.
6: Dạ, tôi thì trong vấn đề ăn mặc đi ra ngoài thì trong gia đình thì cũng không có vấn đề gì. Tại vì ông xã thì cũng dễ dãi. Rồi tôi thì cũng dễ dãi, nhưng mà khi mình đến xứ Mỹ này thì tôi thấy cái điều kiện của mình nó quần áo rồi đi ra ngoài phải chỉnh chu, với lại cái nghề nghiệp của mình cũng phải cho nó đàng hoàng đẹp đẽ thì nên như thế. Nhưng mà tôi thì có trong gia đình thì có hai cái kỷ niệm là có ý kiến của ông xã. Là hồi xưa đó tôi nhớ hồi tôi đám cưới đó, lúc đó là tôi 20 tuổi. Thì ông xã thì dễ lắm, cái gì cũng được hết. Nhưng mà ông nói tôi đó, anh ơi, sao anh rất sợ cô dâu á, mà mặc cái áo dài gấm đỏ, rồi choàng cái khăn vô. Trời ơi, anh rất là không thích cái đó, mà sao anh thấy cô dâu nào cũng làm như vậy hết. Thì em có thể nào là em không có, đừng có mặc cái áo màu đỏ đó trong ngày cưới không? Dạ, thì tôi cũng chịu ý, thì thiếu gì màu đó, rồi lúc đó thì tôi mặc cái áo màu hồng, đám cưới màu hồng, rồi màu trắng, hai thứ. Đó. Rồi xong rồi cái lúc mà ở với ảnh đó, thì mới biết ảnh đó, ảnh rất là ghét bận bộ đồ vest nha. Ảnh không thích, ảnh nói thứ nhất là nó nóng, nhưng mà có những cái mình cũng cần phải bận chứ. Đó thì coi như là những khi nào mà ảnh, hồi đó anh đi làm thì anh làm văn phòng thì anh bận áo sơ mi rồi anh thắt cà vạt, chứ anh không có mặc áo vest. Nhưng mà khi nào đi đám cưới đó thì anh mặc. Còn lúc mà đi đám ma, cái mấy người bạn mới là yêu cầu để, trong nhóm bạn của ảnh đó, yêu cầu là mỗi lần đám ma thì nên mấy bạn nên mặc áo vest. Ảnh không bận nha. Ảnh mới đâu cần gì mà phải bận áo vest đó.
0: Có nhiều ông không chịu mặc áo vest, cung lắm, cái gì dữ lắm luôn á, mới phải mặc.
2: Nhiều khi nó gò bó, nó tù túng, khó chịu.
6: Rồi nói về mấy đứa trẻ mà mặc áo moody này kia, thì tôi mới nhớ lại là cái đó là cũng ý thích mấy cháu thôi. Nhưng mà tôi cũng nhớ cái câu chuyện vui vui hồi đó, nghe nói là ở mấy cái xứ Tấn, mấy xứ Ả Rập á, mình thấy mấy cái ông Ả Rập á, nóng lên, bận nguyên một bộ đồ dài màu trắng, đội cái khăn màu trắng nữa, phải không? Họ đâu có thể nào mặc cái áo tay ngắn được, tại vì nó quá nóng.
1: Mà cái cô ha.
6: Đó, thành ra phải chống cái nắng mặt trời, họ phải che lại. Đó, thành ra nhưng mà cái màu đen thì nó lại hút, cái màu đậm nó hút nóng nhiều. Đó, thành ra họ mặc cái màu trắng. Thành ra tôi nghĩ mấy em trẻ này thì nó thích mặc cái kiểu đó, nhưng mà ở đây thì không có nóng quá, nhưng mà nó thích như vậy thì cũng được, đâu có sao đâu.
0: Trời ơi, cô không thấy nó cứ chướng con mắt hay sao cô? Nó nóng kêu như là mình đó thì mình muốn cởi hết, còn nó thì nó mặc quần jean rồi hả, trời ơi nó chùm, nhìn nó hả thấy nó nóng, mình mới thấy nó ngợp luôn á.
6: Còn tôi cũng vậy đó, tôi cũng chẳng có ý kiến gì với nó hết. Khi mà nhỏ thì mình mua đồ cho nó bận, cái gì nó cũng bận hết, cái tên lên gửi tiền nhà là không có thích cha mẹ lựa đồ cho bận đâu. Tự ý bận thì tôi nói là bận cái gì cho nó đàng hoàng hợp với mình thì thôi. Đó, còn nóng lạnh là chắc nó cũng chịu nổi nên nó mới bận thôi.
0: Nó ráng nó chịu đó. Rồi trời mùa đông á thì nó mặc mong manh đó. Xong rồi nó về nó bệnh nó báo mình
2: đó, sợ là sợ vậy thôi. Chứ còn tuổi nhỏ nó chịu thời tiết cũng hay lắm, nhưng mà nếu mà vậy thì bị cảm về, bắt đầu lại ho hen này kia, thì mình lại phải lo mình thuốc thang đồ này kia, nó mất công nữa. Thành ra là mà mỗi lần mà đi trời lạnh là đúng như vậy, cứ mặc áo thun mỏng manh ở trong vậy đó, mà không chịu mặc áo khoác. Mặc áo khoác
0: đứng co ro vậy đó, nhưng mà
2: mình nói xong mặc vô nhưng mà cũng phanh cái ngực ra chứ không có chịu gài nút lại.
0: Không biết để làm gì nữa,
2: tại vì cái áo trong đang đẹp, không muốn cover nó
0: nè.
6: Có những đứa trẻ nó cũng như vậy,
0: cả đám nó vậy đó, cả đám nó vậy đó.
1: Mà giờ nguyên đám nó vậy thì có đứa nó mặc khác cái nó lại không được.
6: Bây giờ nó lớn rồi, cái nó có con cái nó lại mới hiểu. Đó là đó, mình nói thì nó không có nghe.
2: Nhưng mà bây giờ trở lại câu chuyện của cô nè, chú không bao giờ muốn mặc đồ vest như vậy, cô có bao giờ tỏ thái độ chưa? Tức là cô có muốn chú mặc hay không? Hay là thôi ổng muốn rồi kệ ổng?
6: Cô kệ ổng, nhưng mà cô
7: cô may cho ổng đồ vest nhiều lắm. Có sale thì cô mua cho ổng để khi nào mà có cái dịp gì phải bận thì thì ba bận thôi. Nhưng mà không thì những cái dịp như là cô nói là đám cưới cái gì động nó thì bận, còn cô không có bắt buộc, nhưng mà cô cũng sắm đồ vest cho ổng chứ ổng không bao giờ ổng sắm. Đó. Nhà cô hai vợ chồng cô không có bắt buộc gì hết trơn á. Đó, nhưng mà cô thì cô hay sắm quần áo cho ảnh lắm, tại vì ảnh nó nói là rất là sập sệ, không có chuyện gì hết trơn. Rồi có một thêm chuyện nữa là có một lần bị phê bình. Tôi bị phê bình là tôi may một cái áo dài kiểu mà ở trên nó mỏng mỏng là nó hở ngực á. Cái ảnh nói chứ sao anh không thích quần áo dài mà hở ngực ở trên. Anh nói vậy. Anh nói vậy thôi, nhưng mà muốn bận thì bận. Đó.
0: Là, nói vậy là không thích rồi đó, là cô có bỏ cái áo dài đó không cô?
7: Cô có bận một lần. Mà ảnh vậy nè, ảnh ngộ lắm. Thí dụ như hồi trẻ đó, ảnh rất là thích cô mặc đi tắm biển rồi đó, thích cô mặc bikini nha. Ảnh nói mặc bikini đẹp chứ. Đó, nhưng mà khi mà mặc áo dài đó, anh thấy cái áo dài là cái truyền thống, là nó kín đáo, mà mình mặc như vậy sao anh thấy nó kỳ kỳ. Anh thấy vậy đó. Đó.
2: Dạ, cũng có cái lý của chú nha.
1: Chú có cái quan điểm ha, cái quan điểm rõ ràng.
2: Cái đó nó gần như là một quốc phục rồi. Khi mặc cái quốc phục thì nó phải nghiêm túc.
7: Đó. Tóm lại là cái chuyện bề ngoài này ở bên Mỹ này thấy rất là cũng là quan trọng đó nha.
2: Bởi vì con chị mới nói là hầu nhà nào cũng đều có một vài cái lấn cấn nhẹ nhẹ, chứ không phải là ai cũng có thể thông cảm hết được đâu. Nhiều khi có trường hợp mà mình không nói được thôi, sợ nói ra mất công rồi ụ mặt này kia thôi, chứ còn thế nào cũng gặp.
7: Nhưng mà vợ chồng cô thì cũng dễ lắm. Chú thì vậy đó, có cái quan niệm vậy thì nói ra thì cô cũng làm theo. Còn cô thì chú nói gì thì cô cũng thấy đúng thì cô cũng nghe theo. Không có cái vấn đề gì hết, miễn mình đừng có làm cái gì quá lố thôi. Đó.
2: Vâng, rồi cảm ơn cô đã gọi vô chia sẻ chương trình.
0: Cảm ơn cô. Mời một thính giả kế.
2: Mời
0: nhưng mà không được, khoan đã. Cho Tường Minh gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước đi. Rồi chúng tôi sẽ mời quý vị trên đường dây sau nhé. Tới giờ quảng cáo rồi. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe.
12: Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Tờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8h30 sáng đến 8h30 tối.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì mời một khán giả trên đường dây.
1: Dạ, xin chào.
0: Xin chào. 7980. Alo.
1: Chắc chắc người này
0: Nghe
1: chưa
0: đang
1: qua
0: đóng
1: lại
0: đóng
1: hả?
0: đóng đóng ừ,
1: Ăn
0: đang đóng gì vậy?
1: rửa chén hay sao?
0: Ừ, đóng chuồng gà. Không nghe nha. Dạ. Rồi, đang bỏ phone rồi, đóng len keng linh tinh luôn. Dạ, mời một khán giả kế tiếp bài. Xin chào 3536.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello, chào cà phê buổi sáng. Nói chung vấn đề ăn mặc thì khó lắm. Nói chung là nhiều khi mình ăn mặc hay là mấy cô hay bị chọc quê đó. Thành ra nhiều khi là phải để ý vóc dáng của mình mới da dẻ. Nhiều khi mình thấy người khác mặc đẹp, mình mặc có người bị chê. Thành ra nhiều mấy cô giận lắm. Nhiều khi cô kia mặc hay mặc màu đen, nguyết á, cô da cô trắng á, mặc nó sang, nó đẹp. Cô kia da đen, mặc cái màu đen dép vô rồi nó tối sầm. Bạn bè bạn trai với chọc ô mày mặc đồ giống nhập quê quá đó, đó có vợ. Anh đang mặc rất là quan trọng lắm, phải để ý đại khái vậy
0: Chú
2: đó.
0: có
2: Em nói chung
0: chê
2: là
0: vợ không?
2: sẽ
0: Cô chú có dám kêu vợ đi thay đồ không chú? Chắc không dám đâu.
2: nếu
0: Dạ. Biết
2: mà
0: chú trong hội
2: nếu mà vợ
0: nào?
2: chồng rồi đại khái hay bị nhau sợ trẻ thôi, chứ rồi bây giờ có bên này thì ít ai chọc đó, không có ấy. Nhiều khi thân lắm mới dám đùa thôi, chứ còn không dám đùa đùa người ta giảm. Anh ra ăn mặc xòe xòa nhất là không có màu mè quá là dễ bị chê lắm. Anh ra bà tôi mặc màu mè bà xã tôi cũng nhằn tôi quá đó, ông già rồi ông mặc cái màu mè quá, những con nít đó rồi đó vậy đó cũng bị chê. Anh ra khó lắm. Anh ra thì thôi mình nhận ý kiến thì mình sửa thôi, vợ chồng thì sửa thì tốt thôi, cho ý kiến vậy thôi, chắc chắn cũng có bị chê đó. Tôi cũng bị chê chứ, mặt nó già rồi còn mặc đồ như con nít đó, rất là khổ vậy đó. Thành ra khó nói lắm. Thành ra ok mình nhận ý kiến của người ta rồi mình sửa hay thôi, hay gia đình nó vui vẻ. Ok, chào cà phê buổi sáng. À.
0: Dạ vâng, chào
1: Dạ,
0: chú.
1: chú. Dạ, cảm ơn chú.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào.
0: Alo.
1: Dạ, nghe có tiếng động rồi đó mà chưa có
0: Dạ.
1: nghe tiếng
0: Vẫn còn
1: tiếng
0: đóng,
1: nói.
0: dạ còn vẫn còn đóng thôi, tắt phone luôn. À, đường dây trống trở lại, mời quý vị nha, 7139311560. Cái quan trọng á là khi mà người ta mình không có dự ý thì mà mình nói không được thì làm sao? Dạ, có nhiều người á, cái về cái cách ăn mặc á, có một cái khó mà tôi thấy là đi nhớ nhớ bạn bè nữa. À, mình đi ra vợ chồng thì có thể thích hơn không thích thì không nói, nhưng mà nhiều khi á, mình phải coi cái nhóm bạn bè mình ăn mặc làm sao nữa. Nhiều khi nhóm bạn bè mình ăn mặc đó là giống như là casual lắm, bình thường lắm, mà mình nó hả lồng lộn lên á, mình đi chung kỳ, tự nhiên mình nó khác người ta, nó cũng kỳ, thành ra mình cũng phải tùy theo cái nhóm nhóm mà người ta kính cổng cao tường mà tự nhiên mình hở thì nó nổi bật quá. Thì nếu mà nhóm mà ai cũng ăn mặc thoải mái, ăn mặc sexy thì mình cũng sexy theo người ta, kiểu như vậy á, chứ cái đó em thấy mới còn khó hơn nữa đó.
1: Đối với Mai Phương thì lại nếu mà đi vô một cái nhóm bạn chơi bình thường, không phải là đám cưới hay là một cái một buổi tiệc gì đó quan trọng, thì ăn mặc sao là cái chuyện của mỗi người thôi. Tất nhiên là có cái vấn đề vậy, thí dụ như một cái người quá đơn giản đi, simple, mặc đồ đơn giản quá rồi cũng không trang điểm gì mấy, nhưng mà tự nhiên đi đến một cái buổi tiệc mà những người bạn gái hay phụ nữ đó họ trang điểm quá lộng lẫy đi, rồi
0: Lồng
1: rồi rồi lộng rồi chụp chung một cái tấm hình, thì cái người mà không trang điểm đó thì tất nhiên là họ sẽ thấy nó mờ nhạt, và cái lên cái bức hình đó nó sẽ không có
0: bởi
1: đều
0: vậy người ta không muốn chụp
1: nó.
0: hình chung là vậy đó.
1: Thì đúng là như vậy, nhưng mà dù sao thì Mai Phương vẫn vẫn nói rằng là cái việc ăn mặc đó là cái quyền cá nhân tự do của mỗi người. Chỉ là trong cái gia đình đó thì mình nó sẽ xảy ra những cái chuyện mình nghĩ là nhỏ đúng không anh, nhưng mà đôi khi nó là dẫn đến những cái cãi cọ hoặc là những cái mâu thuẫn. Ví dụ như cái chuyện đó đi chung với nhau nhưng mà

0: cái anh ảnh vụ đóng thì cái chị này chia sẻ rất là bực mình, tại sao đi chung với bạn bè mà anh lại là như vậy. Nhưng mà ảnh lại nghĩ rằng, ủa đi, nếu mà đi chung như vậy thì tại sao em không có thể là khác đi chút xíu để anh cũng được vui. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà Mai Phương nghĩ đó là cái mấu chốt, đó là mọi người sẽ phải
1: Chắc
0: như thế
1: chắn.
0: nào đó, phải như thế nào. Cái anh đó ảnh có cách nào là anh nói khéo không, hay là chị đó phải thấy rằng là chồng mình nói gì có đúng hay không. Ý ý Mai Phương muốn muốn muốn muốn gọi là tập trung vô cái vấn đề đó.
1: Tôi kỵ nhất là phụ nữ mặc quần thun bó thật sát để lòi hết, không biết mắc cỡ sao ta, quần legging đó
0: Đó
1: nha.
0: cũng là một cái mà Mai Phương thấy chị em phụ nữ nên để ý chút xíu, tại vì
1: Có nhiều người thích mặc
0: không, nếu
1: legging
0: đi
1: lắm
0: họ đi vào trong cái phòng gym thì không phòng
1: sao,
0: gym
1: đúng
0: ok, nhưng
1: không?
0: mà đi ra ngoài rồi
1: Đi ra ngoài thì thường thường á là mặc legging thì mặc áo thun phải dài phủ mông,
0: thì đúng rồi đó.
1: nhưng mà cũng có nữa, mấy người mà mặc đồ thể thao legging nhưng mà mặc áo crop top nữa kia nữa, mặc áo cũng hở bụng nữa chứ đừng nói. Tại người ta đẹp, ta khoe, người ta có body đẹp, đùi đẹp, mông đẹp, người ta khoe. Anh Tôm làm gì khó chịu vậy?
0: Ông Mai Phương lại thấy gì nha, quan điểm là nha. Nếu mà mặt đẹp, ok. Thí dụ như mà mấy đứa trẻ đó 18, 19, 20, thậm chí là một người phụ nữ hai mấy ba chục tuổi mà cái giò của người ta dài thẳng đẹp nuột nà đi, người ta mặc quần short rất là đẹp. Đó, nhưng mà ví dụ như một người mà cái tướng mà thí dụ như Phương đi đi, chân xấu quá mà bận tự nhiên mình tự cảm thấy là không đẹp. Đó, thì mình không biết là mọi người thấy sao, hay là nghĩ rằng là quần short mà bận, tôi thích tôi bận thôi. Đó thì
1: Không, nhiều khi kiểu anh Tom ý anh là vậy đó, nhưng tức là những người đẹp mặt thì chắc đâu thành vấn đề. còn
0: Dạ chắc là không đẹp
1: còn
0: đó. Không đẹp mà nhiều khi bận như thấy nó phản cảm đó, tức là giống như thấy nó có tác dụng ngược, thấy nó không có đẹp, nó lòi những cái không đẹp ra. Thì cái đó gọi là sự tự tin, hay là gọi là tự sát
1: Thường người
0: à.
1: Mỹ đó họ thoải mái vụ đó lắm,
0: Không khe phải không
1: họ
0: anh?
1: không có khe.
0: Có người Việt Nam mình hay khắt khe hơn, hay hay chú ý nhìn đó này kia. Như Mai Phương á, ra mình đi ra ngoài biển đó anh Trương, mình thấy có nhiều người Mỹ đó, người lớn tuổi người ta vẫn mặc bikini bình
1: Đúng
0: thường,
1: rồi,
0: cho
1: bình
0: dù người ta
1: thường.
0: to lớn, người ta mập như thế nào, người ta vẫn cảm thấy rất là bình thường, bởi vì đối với người ta là đi
1: Đó
0: ra
1: là cái đồ
0: biển
1: tắm,
0: là đồ tắm
1: đồ tắm nó là như
0: là
1: vậy,
0: thoải mái đó.
1: nó không có ngại. Còn có nhiều trường hợp mà người Việt Nam đi tắm biển đó vẫn mặc đồ bộ
0: Mà nguyên
1: xuống
0: một
1: rồi
0: luôn
1: tắm
0: đồ.
1: bộ dưới biển thấy nó làm sao
0: Ông
1: á,
0: cái đó là mới thấy còn thấy
1: đúng
0: còn còn sợ hơn là mặc đồ bikini phóng anh.
1: lượm thượm xuống nước rồi nó hít vô người rồi nhìn
0: Còn nguyên bộ
1: nó làm
0: đồ
1: sao
0: luôn,
1: á.
0: vừa áo
1: Người Mỹ
0: vừa
1: thì họ thoải
0: quần
1: mái lắm,
0: này kia.
1: để đồ tắm thì dành cho tắm thôi. Thành ra là đó là một số những cái điều mà thì nó khá là tế nhị, mà nhất là gia đình với nhau, vợ chồng với nhau nữa, thành ra là có góp ý gì chăng nữa thì cũng phải lựa lời, chứ không thôi thì dễ bị xích mích.
0: Thì em không nghĩ là như vậy thì mình cũng nên góp ý, và cái quan trọng là mình góp ý như thế nào, phải
1: Đúng
0: không anh
1: rồi
0: Trương?
1: đó, thì đó con chưa nói đó là giá nào cũng sẽ gặp trường hợp mà không bao giờ mà hai hai người mà đồng mãi được hết trơn, thế nào cũng sẽ có một ngày nào đó mà mình sẽ cảm thấy một cái gì đó nó không có phù hợp, nhưng mà cái cách mình nói làm sao cho nó tế nhị nhẹ nhàng thì nó tùy cách của mọi người. Thí dụ như là không phải là quần áo không, nhiều khi make up nữa đúng không, nhiều khi mặc cái bộ nào đó rồi sơn cái môi màu đỏ gì hết đó, nó
0: Chói
1: chói,
0: quá hay là gì á.
1: chọi lại với cái màu quần áo thí dụ như vậy, mà có nhiều người lại không để ý, cứ đánh phấn lên hay là cứ make up cho nó có vậy đó, thành ra là có nhiều khi cũng cảm thấy là hơi khó chịu.
0: Tự nhiên thấy có tự mình nhìn mình. Thấy tự mình nhìn mình.
1: Make up cũng là một cái điều quan trọng lắm á, không đơn giản đâu. Em có một cây son à, nhà nghèo có một cây son à, có Việt
0: một cây
1: Nam mình
0: màu
1: hồi xưa
0: đỏ
1: nó từng mình nhớ không, là
0: rồi.
1: chỉ có mặt đánh cái mặt cho nó trắng bóc
0: Trắng trắng rồi xong đỏ
1: xong rồi
0: đỏ
1: đánh
0: rồi
1: cái
0: xong
1: môi đỏ
0: rồi.
1: chót lên,
0: Xong rồi
1: chưa
0: đám
1: kể
0: cưới
1: đâu, đó là cái
0: là
1: mốt hồi
0: chưa kể
1: xưa
0: mắt màu
1: nha.
0: xanh nữa, chưa kể mắt xanh màu xanh đám cưới đó. Ở dưới Mai Phương thấy mấy hình cô dâu dưới quê đó mặc cái áo dài
1: Mất
0: màu đỏ ha, đội cái
1: nè.
0: nón phải không anh đó, rồi cứ là môi đỏ thiệt đỏ, mặt thiệt là trắng luôn.
1: Đúng rồi, người ta thấy vậy đẹp.
0: Dạ
1: Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì các
0: rồi
1: cô
0: ơi, bây giờ hơi hơi bị đẹp nha, bây giờ mấy
1: đủ màu
0: cô
1: đủ sắc ấy.
0: mấy cô
1: Đủ thôn thôn.
0: đàn ông luôn rộng lượng cho phụ nữ lấy đồ cho họ bận, sao phụ nữ lại đòi chia tay khi đàn ông lấy đồ phụ nữ bận.
1: Ai vậy?
0: Trạm Phong nói là ông rộng lượng. Thì có mấy bà nhiều khi ở nhà em thấy nhiều lắm, giống một con gái của em á, nó rất thích mặc mấy cái áo thun của ba nó. Ừ, nó mặc áo thun dài vậy đó, rồi nó đây rất là thích. Thì mấy ông đâu có nói gì đâu, nhưng mà thử mấy ông mà lấy đồ áo đồng của mình mặc cũng thoải mái lắm, nhất là đồng ngủ á. Trời ơi, cái gọi là gì đó, mai mè luôn quá. Ác mộng quá. Thì sao đó, giống như anh này anh thắc mắc là đúng, từng mình thấy đúng. Thường thường á, mấy mấy chị hay lấy đồ mấy anh mặc lắm, thường
1: thậm
0: lắm,
1: chí tại còn vì sexy nó, nữa đó.
0: Nhìn nó mấy
1: cái áo cô sơ mi mới tắm ra đó mà cái áo sơ mi dài tới đầu gối đó của đàn
0: mấy
1: ông
0: anh
1: đó,
0: trời
1: nhìn
0: ơi,
1: cũng đẹp lắm, cũng sexy.
0: Mà mấy ông mặc đồ ngủ sao lại không được. Kỳ ha, đó cái đó là anh Trảm Phong mà nhắc cái khía cạnh này là từng mình thấy luôn á, rõ ràng luôn á. Mà ba nó nhiều khi la luôn, nó nói ủa sao rồi con cứ lấy áo thun của ba mặc riết vậy. Dạ, tại vì nó thoải mái lắm, mặc ở nhà là nó vô cùng thoải mái.
1: Tại vì đồ của phụ nữ thường thường là nhỏ hơn đồ của chồng.
2: Đúng rồi.
0: Mấy cái áo mà one size fit all đó. Dạ.
1: Không, ý con chưa nói là nếu mà đàn ông mặc đầm của phụ nữ đó thì nó bụng nó ra bụng mà
0: không phải cái vấn đề đó.
1: Biết mình rồi đúng, nhưng mà nhìn nó dị lắm đấy không?
2: Cái chị em hả?
0: Nha. Bữa nào mà đi làm mở cửa ra thấy ổng mặc áo đồng của mình chắc mình giờ là lăn đùng ra mà giật cái chết tại chỗ luôn á. Thiệt. Đàn ông phải có ý chí quyết đoán như Tào Tháo, làm ngược ý vợ mới thành công.
1: Thì cũng có khi phải làm ngược chứ, đâu phải lúc nào cũng nghe đâu. Đâu là lúc nào mà cái người kia góp ý đều đúng đâu.
0: Phải không?
1: Yeah.
0: Tiếp theo ha. Để coi mời quý vị vẫn gọi nhé, 7139311560, để đi lên từ trên xuống dưới mặt đọc cho nó dễ. Thanh Thanh nói là mình thì bận cái gì cũng hỏi ý kiến chồng hết, xong rồi làm ngược lại.
2: Vì vậy là chắc là cái gu của hai người này nó cũng ngược
0: không
2: lắm nha.
0: Mấy ông á, nhìn mấy ông không có gu gì hết luôn á. Thì có hỏi á, xong rồi nể lắm á, thì trả lời cái nào cũng ok, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ok hết á. Hay là ép lắm thì có ý kiến, nhưng mà cũng chất quất vậy lắm.
2: Ai biểu ép chi, là không muốn nói rồi ép.
0: Nó chất quất vậy lắm, nó không có xem gì hết á. Không phải là mình nói nữa mà đồng minh của mình cũng nói. Thí dụ như ông cái kiến, nhưng mà có nhiều người đàn ông rất là có style, rất có style. Từ mình có mấy người bạn luôn á, là đều là chồng sắm đồ cho hết, từ nữ trang cho tới quần áo, phải nói là rất là có style luôn. Mà cái như là cổ rất là ngoan ngoãn, chồng mua cái gì hay á. Không biết là mình lỡ mình gặp người vậy á, mình có mua gì mình mặc lấy không ta?
2: Không, tại vì có thể là cái cô đó cổ tin tưởng vô cái cặp mắt thẩm mỹ của chồng của cổ.
0: Không phải một cô nha, tụi mình có nhiều cô như vậy luôn á. Là anh chồng là đi shopping nha, anh chồng là người đi shopping rồi mua đồ cho vợ luôn. Từ cái bóp cho tới những quần áo giày dép là ảnh là người sắm cho vợ. Mà vợ sắm cái gì vợ mặc cái y chang cái đó, không còi kiến vậy đó. Hay không? Mình Mai, chị Mai Phương làm được không? Chịu không?
2: Thực ra đối với cái trường hợp của Mai Phương á, Mai Phương thấy là nhiều khi Mai Phương mua đồ á, Mai Phương mua trên web á, nó còn fail nha. Chứ nếu mà có ông xã, mà ông xã đi mua cho mình á, ít có fail lắm.
0: Kỳ ấy.
2: Ít có fail lắm. Tại giống như là ổng có thể nhìn được là mình mặc cái đó là đẹp.
0: Đúng
2: không? Với lại ổng không có mua nhiều, giống như mình thì mình cứ bấm mình mua, cho nên nhiều khi mình mua một loạt thấy đặng.
0: Anh chưa có bao giờ mà đi mua đồ cho phụ nữ chưa?
1: Hình như là không.
0: Em chưa bao giờ có diễm phúc đó
1: luôn. Bà xã mình mua đồ cho mình.
2: Vậy là anh chưa cũng khó
1: mình
2: phải không?
1: Tự con mua hết.
2: Anh chưa
0: vừa cái mắt của mình.
1: Đúng rồi. Tại vì thậm chí nha, thí dụ cũng một cái áo sơ mi nhưng mà mỗi cái hiệu nó có cái cắt khác nhau. Mình mặc vô nó mình cảm thấy nó thoải mái, cũng là cái áo sơ mi, cũng là fitted cut thí dụ như vậy. Nhưng mà cái hiệu này nó cắt khác, hiệu kia nó cắt khác, thành ra mình phải thử, mình phải vừa ý mới được.
2: Vậy ông xã của Mai Phương cũng giống anh Trương chỗ đó. Phương cũng không có mua đồ cho ổng được, ổng lại kén nha.
0: Anh chưa có.
2: Giống như có thể là mình, ổng cảm thấy là mình mua cho ổng, mình không có hiểu ý của ảnh.
1: Có gì vậy thì có nè, thí dụ như là Tết á, bà xã bà mua ba bộ, thí dụ ba bộ đồ áo dài đi đi chùa thí dụ như vậy, thì mình sẵn sàng mình chọn một cái bộ cho si mặc mà mình sẵn sàng mình ủi luôn cũng được nữa, ủi thẳng thớm đàng hoàng, mình nói mặc cái này đi thì có, chứ còn thực sự là si muốn mặc gì si cũng mặc từ từ thoải mái thôi. Và đồ của mình thì mình cũng phải tự lựa tự ủi thôi, chứ si chưa bao giờ ủi cho mình đó nha, chưa bao giờ. Mình phải tự ủi, ủi làm sao mà nó phải được mới được, chứ không phải là phải đẩy đẩy đẩy cho nó có xuống thì mình cũng không chịu.
0: Đúng rồi đó, không phải là ai cũng giống ai trong cái chuyện này ha. Tụi mình thì chưa có diễm phúc, từ khi có người yêu cho tới khi lấy chồng á, chưa bao giờ có anh nào mua đồ cho mình hết, nhưng mà có khán giả mua nha.
2: Vậy là cũng có cái phúc, diễm phúc như vậy.
0: Có một cô khán giả năm nào cũng mua đồ cho hết á. Bởi vậy là mấy khán giả nào mà nói là mặt kính cổng cao tường quá giống bà Sơ hay là mặt hở quá thì mua đồ cho em đi, mua sao mặt vậy.
2: Thiệt không vậy? Thiệt không? Coi chừng.
0: Chứ làm sao giờ biết làm sao vừa ý. Nó đang ông chồng mua còn chưa vừa ý nữa, bà vợ mặc đồ chưa vừa ý nữa, mình sao mặc đồ vừa ý hết tất cả mọi người. Có nhiều người hỏi chút cũng la, có nhiều người là kính quá thì nói thì chê, chê già chê đủ thứ hết trơn á, sao cho vừa. Bởi vậy giờ tốt nhất là ai thích mặc gì á, mua đem lên đây em mặc. Dạ em đưa size cho. Dạ cái cứ S với M là vừa hết á. Là vừa hết á.
1: Này hơi lộ liễu nha.
0: Chứ đấy có một cô đó, có một cô đó thương cổ lắm luôn á.
1: Thì gợi ý hơi lộ liễu.
0: Tại vì thương cổ lắm, cổ đi mua, anh biết cổ mua sao gì không? Size 14.
1: Size 14 là size mấy?
0: Size gợi nè. Tụi mình mặc size 6.
2: Ồ size 14 sao mua sao mà bận được.
0: Mà mặc size 14 mình tiếc tiền cho cổ. Bây giờ nó nào đâu
2: có mua lộn quá tụi mình.
0: Sao cái cổ còn cãi nữa, cô nói chứ cô làm sao mà cô mặc size 6 vừa. Nói chung cô mặc sao cô hỏi cô.
2: Chắc cô lộn quá.
0: Cô quất cho một cái mà giờ vẫn còn treo làm kỷ niệm luôn á. Size 14. Cho như là trong đài này không ai mặc dừa hết trơn. Muốn san sẻ cho mấy bạn trong đài mà cũng có ai mặc dừa
2: hết. Là plus size đó, mà plus của plus luôn phải không?
0: Yeah, 14 là bự lắm luôn á. Thường thường á là Á Châu của mình á mập mạp lắm thì cũng size 8 hay là maximum là size 10 thường thường là vậy á. Còn chừng nào ô vừa quay lắm thì mới là tới size cỡ đó. Mà thương là thương ở cái lòng mới vẫn treo để trên đó để làm kỷ niệm.
2: Chỉ có khi nào tại vì cái màn hình nhà cô nó bị
0: bè.
2: Nó bị bè ra quá không, cho nên cô tưởng nó tường minh bự như vậy.
0: Thì tội nghiệp cho tôi thiệt luôn. Nó chơi thôi, nói là để nói cho có chuyện nói thôi, nhưng mà có những cái lầm lẫn như vậy á, cho nên mua quần áo rất là khó. Nói vậy thôi chứ mua quần áo rất là khó. Tặng quần áo là một cái điều vô cùng khó luôn.
2: Không có nên tặng quần áo nha.
0: Thiệt, bởi vậy từ đó giờ là người ta không có tặng quần áo. Tại người ta không có tặng quần áo cho tụi mình. Ngay cả ông chồng cũng không bao giờ, từ xưa giờ chưa bao giờ tặng quần áo hết trơn á. Tặng cái khác, tặng diamond đồ này kia cái nọ. Hay là cho cái credit card đi tự mua hay gì đó. Còn giày dép quần áo là cái điều giống như anh Trương vậy đó. Tự mua đẹp nhất. Mấy ông chồng cũng có nhiều ông khó lắm, tự đi mua. Còn đa số thì mấy ông thì dễ hơn, tại vì cái mấy ông mặc dễ lắm, rộng chút, chật chút hay là gì chút cũng không có sao hết. Thôi đến đây mời thính giả kế tiếp, chắc cũng là thính giả cuối.
2: Dạ xin chào.
0: 27.
1: Hello.
0: 2773.
3: Dũng xin chào Cà Phê Sáng.
1: Dạ chào anh Dũng.
3: Thì giống như mặc đồ này kia cho nọ thì Dũng cũng không có không có ý kiến nhiều, nhưng mà giống như mặt mình đừng có quá là hở hang thôi. Cái gì nó cũng gì vừa thì
0: hở nó sẽ sao là quá anh?
3: Thì mình mặc mình đưa giống như khoe hết thì cái đó là quá hở vậy thôi. Hoặc là mình mặc cái
0: khoe một nửa được không anh?
3: Mình ngắn tới cái mông luôn thì cái đó không được. Thì giống như chỉ chút đỉnh thì nó ok, giống như
0: mới vừa hôm qua thấy có một cái anh nói chuyện giống y chang như anh Dũng luôn á, cũng nói về cái chuyện mặc hở đó.
4: Có nhiều đàn ông hễ thấy phụ nữ mặc áo hở một chút là nghĩ họ khoe, nhất là mấy ông chú ở Mỹ lấy tên tiếng Anh mà nhìn trẻ mà sao cổ hủ vậy, mấy chú ơi tốt khoe xấu che, sống cởi mở một chút đi.
3: Cái đó là khác, mình khoe đúng là tốt, khoe xấu che, nhưng mà cái giống như mình ok, giả sử nhà mình nói đơn giản đi, mình đi tùy theo cái sự kiện nữa.
4: Thì đúng, thì mình tùy đi, ghê sự kiện đúng, chỗ không có đáng khoe thì không có nên khoe, còn ta đi ngoài đường thì
3: ok, Dũng nói không lẽ giờ Dũng nói trắng ra giờ mình đi mà mình đưa nguyên cái cặp ngực mình ra
4: mà đẹp
3: đó,
4: không
3: nó quá đáng,
4: mà
3: nó
4: đẹp
3: không,
4: không?
3: Thể nào
4: đẹp không,
3: không thể nào, nó không còn đẹp nữa, giống như mình cái đó là quá, còn cái gì nó cũng vậy, nó vừa vừa kính kính hở hở thì nó sẽ đẹp, còn mình mà đưa ra tất cả thì cái đó nó nhìn nó xấu xí, nó không còn cái thẩm mỹ nữa.
4: Nhìn nó dơ. Cái đó là chú Dũng nói người khác, còn ví dụ như trong nhà thì chắc chắn là không được rồi đó, theo cái cách chú Dũng nói là nếu mà cô hay
3: thì cái đó nó chung chung thôi.
4: Có bao giờ anh Dũng dám kêu vợ đổi trang phục khi mà chuẩn bị ra đường chưa?
3: À, thường mà xã thì mà mặc đồ cũng ít có ý kiến lắm, chuyện chân nào mà cái nào
4: dám
3: mà nó quái mình mới
4: được, dễ gì dám có
3: chứ, mình nói về vợ chồng thì mình muốn thì mình nói mình góp ý thôi, đâu có gì đâu, không dám
4: mặc bởi ăn đóng rồi bởi giận rồi sao
3: nào, không có sao, mình nói đàng hoàng, nó có nói gì mà ấy đâu mà giận, thì cái đồ này nhìn nó không có được hợp vậy thôi. Thì nếu mà có cái khác thì mình thay thôi.
4: Vậy là có nói đúng không?
3: Hồi xưa dạ có chứ, thỉnh thoảng thôi. Chứ cũng không có, giống như nói chung là cái nào dữ lắm mới nói, còn bình thường thì
4: là thường thường anh nói là vì sao, vì màu không đẹp, vì hở hay
3: có
4: là
3: khi đúng, có khi là màu, có khi là mặt nó hơi không có được kính, giống như tùy theo mình đi, giống nói đó. Mình đi chỗ nào. Còn bà xã hồi xưa bà thích màu đỏ, cho bà cứ mua đồ màu đỏ cho Dũng, Dũng thì Dũng không mặc, biết là bà cũng không dám mua.
4: Không, anh Dũng không thích mặc màu đỏ hả?
3: Không thích.
4: Này, bữa nay cho cả
3: mình chỉ thích mấy cái màu mà mình chỉ thích mấy màu mà nhu nhu thôi.
4: Cảm ơn anh Dũng nha. Vậy anh không thích lady in red hả?
3: Hả?
4: Lady in red.
3: No.
4: Không thích luôn.
3: Không, thì mình giống như mình nói thì lâu lâu thì ok, chứ mà mặt hoài nhìn chắc chóng mặt á.
4: Rồi ơi, hên quá, sáng không mặc áo đỏ thường thôi. Cảm ơn anh Dũng nha.
2: Dạ, cảm ơn anh.
4: Dạ, chào anh Dũng. Hết giờ rồi. Ăn mặc gì đó, sợ là đi nhà thờ, đi chùa, tâm muốn thẳng mà nhìn quanh thấy toàn là đường cong. Thôi. Còn nhiều lắm nha, còn nhiều cái comment lắm, nhưng mà thôi để cho quý vị, mấy ông ra ngoài khóa nhìn phụ nữ ăn mặc hở hang, còn về nhà thì bắt vợ mình phải ăn mặc kín đáo, sợ người khác là sao mấy ông cổ hủ như vậy đó. Chương Cẩm nói đó, toàn là muốn người ta hở cho mình coi không, còn vợ của mình không cho hở,
1: tại vì không muốn vợ mình là bị là nạn nhân giống như cái người kia,
4: nạn nhân ha.
1: Tại vì mình nhìn cái bà đó
4: nhìn với ngửi
1: thì giờ mình thở ra cũng bị người khác nhìn, thì nhìn là không muốn
4: nhìn với ngửi thôi, có làm gì được đâu mà không cho.
2: Nhưng mà tâm lý mấy cô đó bận hở như là mấy cổ mà người ta nhìn
4: ta đẹp,
2: mấy cổ mới thích đó, đúng
4: rồi,
2: chứ bận ra mà không ai nhìn nữa, mấy cổ đâu có bận.
4: Cái này thì chúng tôi kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị, ăn mặc là một điều rất là tế nhị, và góp ý cũng là một điều vô cùng tế nhị, cho nên cách góp ý cũng như là cái cách ăn mặc phải có cái sự tinh tế, đúng không ạ? Xin chào, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
1: Chào tạm biệt quý vị.
2: Xin chào.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi.
6: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-58.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
8: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Chai mình nè. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
16: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Xin chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba rồi, Tường Minh khỏe không? Có theo dõi những trận đá banh không?
15: Dạ có chứ, phải theo dõi chứ. 4 năm mới có World Cup một lần. Nhưng mà vé gì mà anh Tiến Dũng, tại sao vé mắc dữ vậy anh Tiến Dũng?
16: Là vé nó mắc bởi vì một cái chai bia không ở trong cái sân vận động, cái thưa vị. Sân vận động không một chai bia, người ta mua, thể mua ngoài bằng một case bia là
15: một chai bia, một ly bia chứ không phải một ly bia, trong đó 30 đồng.
16: Đúng rồi, bởi vì giá nó rất là mắc quý vị, tại vì người ta quảng cáo rất là nhiều tiền, tính đến ngày hôm nay có thể trên 17 tỷ rồi quý vị, tức là Hoa Kỳ thu nhập về trên 17 tỷ cái tiền mà World Cup này không, nó hơn rất là nhiều lần so với lại những cái football như tụi mình nói là 4 năm có một lần. Nhưng mà làm ráng đừng đó, mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ tổ chức cái trận World Cup này, mặc dầu cái sân vận động nó không phu như những gì mà mình mong muốn, nhưng mà cái số tiền đi vào nó cũng rất là cao, cái thưa vị. Buổi sáng hôm nay thì có những bản tin tốt lành, đặc biệt về dầu thô chỉ còn có 76.92 đồng cho một thùng dầu thô khi mà cái cuộc ký thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã thành công. Nhưng mà có nhiều người đặt câu hỏi rằng ủa tại sao đi cái đình ngoài Hoa Kỳ không đánh Iran mà cuối cùng phải là đến cái thỏa thuận là ngừng bắn, rồi Iran nó theo những cái yêu cầu của Hoa Kỳ v.v. Tiến Dũng sẽ giải thích quý vị sau. Bây giờ thì Dow Jones lên 318 điểm, con số kỷ lục là 51.989 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 119 điểm, 26.563 điểm. S&P 500 giảm 18 điểm, 7.535 điểm. Vàng giảm 4 đồng 90 xu, 4.000 346 đồng 70 xu cho ao vàng. Dầu thô giảm 2 đồng 52 xu, hiện tại là 76 đồng 92 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.59. Vàng ở Việt Nam mua vào 149.5 triệu, bán ra 151.5 triệu cho một lượng. Ông Kevin Watch ngày hôm nay đã đặt cuộc họp và ngày mai thêm một cuộc họp thứ nhì nữa. Và chúng ta biết rằng đây là cái cuộc họp đầu tiên của Quỹ Trung ương Bang và ông là giữ cái ghế chủ tịch. Và theo cái nguồn tin mà có thể là mình khảo sát bên ngoài đó, thì với cái chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, the Consumer Price Index, mà nó lên 4.2% vào tháng 5, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023, thì không có một lý do nào mà Quỹ Trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất, mà chúng ta biết điều đó. Nhưng mà trong tương lai, nếu khi mà dầu thô giảm như vậy, thì mình không có chắc 100%, nhưng mà at least cũng trên 50% là kỳ họp tới đây Quỹ Trung ương Bang sẽ cắt giảm để hầu kéo lại cái con số lạm phát là 2%, tức là cái theo cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, mức lạm phát mỗi năm là khoảng 2%. Thí dụ ta mua cái ly 1 đồng thì năm sau chúng ta mua 1 đồng lẻ 2 xu, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm thứ Hai, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng chúng tôi đã ký xong một cái thỏa thuận là ngừng bắn giữa Hoa Kỳ, Iran, nhưng có một chút xíu nó chưa có giải quyết được, đó là nếu Iran nói rằng chúng tôi sẽ ký cái thỏa thuận này xong trong vòng bao nhiêu ngày đó, thì nhớ không lầm là khoảng 90 ngày, thì Hoa Kỳ phải làm cách nào để thuyết phục được Do Thái không đánh Ebola. Lebanon. Nếu mà đây Do Thái cứ chọc qua Lebanon thì bên Iran không chịu được. Họ nói là nếu mà rút quân toàn bộ luôn thì có thể là complete cái điều này. Và theo Tổng thống Trump ngày hôm qua thì eo biển Hormuz, người ta gọi là hóc môn, người ta mở cửa hoàn toàn và không cần sự giúp đỡ gì hết, đã mở cửa và dầu thô, chứng tỏ dầu thô sáng hôm nay chỉ còn có gần 77 xu, tức là 77 đồng cho một galon thôi. Cái vấn đề ở chỗ này, một lần nữa, Hoa Kỳ chứng minh cho thế giới thấy rằng sức mạnh của một quốc gia không phải là quân sự cái thôi, nhưng là kinh tế. Nhưng chúng ta tưởng tượng, nếu mà kinh tế mạnh, thì cái sự tôn trọng ắt sẽ được thể hiện từ những quốc gia khác đối với quốc gia nào có tiền, chẳng hạn như Hoa Kỳ. Iran trước đây họ rất là giàu có, ngay bây giờ họ cũng giàu có, nhưng mà bởi cái giàu có họ, họ lại muốn đánh lên này, chẳng hạn như Trung Quốc kia này. Trung Quốc khi giàu có lên rồi muốn chiếm nước này, chiếm nước kia. Hoa Kỳ làm điều này, đã từng làm và hiện tại tiếp tục làm nữa, chẳng hạn như là ở Venezuela. Venezuela là một cái thế chế độc tài, khi mà được cắt đi cái tiền tài này thì nói rằng chúng ta sẽ buôn bán thoải mái lại. Và sắp đến đây có thể là Cuba, có thể là Việt Nam, có thể là quốc gia nào đó, chẳng hạn như là hàng Bắc Hàn chẳng hạn. Hoa Kỳ, riêng quốc gia Hoa Kỳ là có lưỡng cái, tức là hai cái, tức là vừa quân đội rất mạnh và lại giàu có nữa. Tính đến ngày hôm nay thôi nha, là Hoa Kỳ chưa có quốc gia nào so sánh được. Tính ngày hôm nay nha, mình chưa biết ngày mai như thế nào. Tổng Trump đã gợi dậy một cái sự tốt đẹp giữa ba quốc gia Do Thái, Iran và Hoa Kỳ. Sau thì Thế chiến mình nhớ không? Iran rồi Do Thái rồi Hoa Kỳ làm ăn rất là vui vẻ, bán dầu thô ba, tức là trai cái quốc gia này buôn bán rất là vui vẻ. Mà sau đó rồi thì bởi vì cái Hồi giáo họ cực đoan, họ làm ra rồi họ làm độc tài ra, họ chiếm lại, thì những quốc gia khác bắt đầu chia tay họ. Thì bây giờ bắt đầu quay trở lại. Cái lý do thì thấy rằng khi mà cái cuộc chiến này xảy ra, rất nhiều lần Hoa Kỳ đã gửi thông điệp đến chúng tôi muốn đàm phán hòa bình, chúng tôi đàm phán hòa bình rồi lại gãy đổ. Tính đến ngày hôm nay thì nghĩ là ít nhất phải là 7 lần Hoa Kỳ gọi rồi đàm phán rồi lại gãy đổ, nhưng ngày hôm nay sẽ thành công. Lý do tại sao Hoa Kỳ lại kiên nhẫn như vậy? Thí dụ cho việc có một ngôi nhà bị bao vây hết, ok, và sắp sửa cái người bao vây này sẽ đốt căn nhà đó. Nhưng mà trong ngôi nhà đó, nó chứa đầy tiền vàng luôn. Nếu đốt đi đó, thì cái người trong nhà cũng chết và vàng cũng đi rồi tiền bạc cũng cháy hết. Nhưng mà ngược lại nó lại chuốc thêm cái thù oán nữa. Các bạn nhớ, Hồi giáo hiện tại giờ khắp nơi thế giới, người nào đã từng đến châu Âu là thấy là Hồi giáo họ đông lắm, kính thưa quý vị. Họ tập trung những cái park mà giống như những cái chỗ mà khu vui chơi đó, họ tập trung rất đông vào những cái ngày lễ họ thờ phượng. Thì thật sự cái đó không gì sai, nhưng mà khi mà có một cái sự thù hoán rồi đó thì nó dễ gây ra những cái hàng như khủng bố. Và Taiwan là một trong những quốc gia top 15 giàu nhất thế giới. Nói về kim loại nè, sắt, đồng, thép, thau vân vân, họ đứng thứ 9 và nước vàng họ đứng thứ 11 thế giới. Hiện tại họ có trên 35 tỷ tấn khoáng sản, chưa kể dầu khí ở đây. Nhưng mà nếu hợp tác không có đánh bại, không có đốt phá những cái tài nguyên của họ đó, thì mình thuyết phục lại, thì có thể một ngày nào đó Iran thấy là sự giàu có nó đem cho ta thịnh vượng, gọi là bình an để mà vui sống, thì why not. Nhưng trong khi đó thì ngày hôm qua ở hội nghị G7 thì ở Pháp, quý vị, Tổng thống Trump vừa nói xong thì trong đó có Anh nè, Pháp nè, Đức nè, Italy nè, đã để trong cái bàn chuẩn bị là sẽ gỡ đi cái lệnh cấm vận với Iran. Nhưng một cái điều nữa duy nhất, cái này chưa được thỏa thuận, chưa được dỡ cái lệnh cấm vận, bởi vì có một cái chuyện chưa có giải quyết xong, đó là chưa nói là hiện tại Iran chưa có quyết định rõ ràng, là nói là nếu trong 90 ngày hay là 60 ngày mà không có thuyết phục được Do Thái mà rời khỏi cái bên Lebanon thì có thể là cái chuyện này sẽ không có thành. Cái tuy ngày hôm qua thì Tổng Trump nói rằng nếu Pháp là ngày hôm qua là cái G7 đó đã nói thẳng với lại ông Macron, tức là ông Tổng thống Pháp, nếu anh không cắt đi 3% tiền thuế đánh vào các công ty công nghệ của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Google, Facebook hoặc là Microsoft vân vân, thì tôi sẽ đánh 100% lên tất cả các loại rượu mà anh nhập vào Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì mình không biết, nhưng mà riêng về rượu Pháp nhập vào Hoa Kỳ mỗi năm 2 tỷ, kính thưa quý vị, mỗi năm $2 billion rượu Pháp nhập vào Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng 99.9% là ông Macron đã chấp nhận điều này, thì ông nghĩ là như vậy. Nhưng mà hiện tại giờ chưa có một bản tin nào nói rằng bên Pháp đã xóa đi cái tiền thuế đã đánh lên những công ty technology khổng lồ của Hoa Kỳ. Và chúng ta chờ những bản tin tốt lành trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với Tiến Minh.
15: Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
16: Cảm ơn Tiến rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không có chúc từng minh vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
17: Trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
18: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
19: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
18: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
20: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
21: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
22: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
23: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
24: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
25: Vậy bí quyết ở đây là gì?
24: Là đây nè, hai alusamin.
26: Hai alusamin
0: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamine, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
24: Tôi dùng hai glucosamine hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
23: Còn tôi nhá, nhờ có hai glucosamine này á mà bây giờ khỏe re.
24: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai glucosamine dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
0: Hai glucosamine hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai glucosamine tự tin với khung xương khỏe mạnh.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
26: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
27: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
28: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
29: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Thỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí hay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún văn vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
11: Thông báo cho thuê office

0: 7799, hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Nghe qua bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport What Summer, trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai thì được mình phát sóng là từ thứ hai tư sáu hàng tuần, từ thứ hai tới thứ xa hai tư sáu hàng tuần và từ 3 giờ đến 4 giờ của giờ của Hilton Texas ạ. Dạ, và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show khi order trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được một lá thăm bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp combo trà. Dạ đây, một hộp combo trà vị cherry. Dạ, ngoài ra thì khi mà quý vị mua trên 100 thì mình sẽ được tặng ngay những cái thanh bánh cốm như thế này đây. Bánh cốm này là bánh cốm chuối, trong đây sẽ có chuối, có sữa, ăn rất ngon và nó giúp cho tạo cảm giác no cho mình nữa ạ. Và ngoài ra quý vị khi gọi mua hàng trên 200 mình sẽ được tặng ngay một hộp bánh cốm chuối.
1: Đúng rồi, mua trên 200 chúng ta được tặng ngay một hộp. Một hộp như thế này sẽ có khoảng mười mấy thanh, 14 thanh cho quý vị đó, là quý vị được free shipping luôn nếu như quý vị mua trên 200 Mỹ Kim. Rồi, và ngày nay quý vị cũng hay biết tiền phí shipping cũng rất là cao đó quý vị, nên những cái sản phẩm nào mà nhẹ thì Vinashop sẽ hỗ trợ cho quý vị trên 200 Mỹ Kim là free ngay shipping cho quý vị. Còn ngày hôm nay sẽ có một số cái chương trình để cho quý vị được giảm tiền, thì quý vị cứ coi live show và nhanh tay gọi liền số 1-855-558-8000. Và sản phẩm gì sẽ được giảm tiền Hoàng Thơ hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay được giảm tiền đó chính là dầu gội đầu ạ. Đây, một hộp chai dầu gội đầu Purity như thế này. Bình thường quý vị khi mà lại Vinashop hoặc là gọi qua phone của Vinashop sẽ mua giá là 45 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay trong live show chỉ cần bắt một cú phone lên gọi là lấy cho chai dầu gội Purity đang có giá chỉ có 35 mà thôi. Thì mình đã được đít cao xuống còn 10, được đít cao xuống 10 đồng rồi thì mình rất là rẻ. Có thể 10 đồng đó mình có thể mua những sản phẩm khác của Vinashop nữa ạ. Ngoài ra khi gọi vào live show mình sẽ được tặng ngay thêm một gói dầu gội sample này nhớ ạ.
1: Đúng rồi, 35 Mỹ Kim để cho chúng ta dùng rất là lâu, tới 800 ml cho quý vị luôn. Và sản phẩm này chúng ta chỉ cần bơm một xíu nhẹ thôi, giống như một gói như thế này đi nha, quý vị sẽ thấy đó là khoảng vài ml thôi, bao nhiêu ml ta. Trên đây nó không có ghi rõ cho quý vị, nhưng mà thôi khi mà anh Thư xài thử cái gói 10 ml. Thì khi có đi đợt trước có đi về Garland để mình mở khai trương tiệm á, có xách theo cái mấy cái gói này nè, thì khi quý vị biết á, bận quá đâu có thời gian đi ra ngoài mà mình mua mấy cái dầu gội đầu hay sữa tắm đâu quý vị. Đó, cứ lấy cái này bơm một ít thôi à, em bơm chừng nửa cái gói thôi này. Hoặc là chưa tới nửa gói nữa, 1/3 gói à, rồi đổ vô cái chén hoặc cái ly nào đó, khuấy bọt lên á, rồi thoa lên đầu, chu cha quá hết trời bọt luôn. Sẵn tiện lấy bọt đó em tắm người luôn, tại vì mình đâu có xà bông đâu, bắt buộc mình phải tận dụng vậy luôn chứ sao giờ mà
0: mình
1: rất là nhiều bọt nha quý vị. Đó, và nó làm cho tóc mình nó sẽ được cấp ẩm cho cái tóc của mình suôn mượt hơn. Và đồng thời nếu quý vị mà có nhuộm tóc hay là có bị rụng tóc á, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị. Tại vì trên cái sản phẩm dầu gội đầu này nó cũng nói luôn cho quý vị là phù hợp với những người bị tóc rụng ạ.
0: Dạ, và cũng đang có một số phone gọi vào live show ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, con chào cô chú ạ. Phiền cô chú lên tiếng giùm con ạ.
1: Dạ, alo.
0: Dạ alo cô chú ơi, nghe mình nghe trong phone giùm con ạ, đừng nghe Tư Vi ạ. Tư Vi nó chậm hơn 1-2 nhịp ạ.
1: Hiện tại bây giờ em thấy không nghe được tín hiệu của mình ạ.
2: Hello.
1: Dạ, con chào ạ. Dạ.
2: Ai đó?
1: Dạ, con chào bác.
2: Dạ, tính hỏi cái mà cái trà bông đó, cái cô nào đó,
1: xà bông
2: gội đầu đó
1: à, chú. Dạ. Sang phải không chú?
2: Dạ.
1: Chào chú.
0: Chào chú.
1: Nghe tiếng là biết quen khách quen rồi. Hôm nay dầu gội đầu màu tím. Dạ. Purity nè, nó đang có chương trình sale á, 45 Mỹ Kim sale còn 35 rồi. Mỹ Kim đó chú.
2: Cái gì mà bữa đó chú thấy mà nói là 2 chai 70 bạc ha?
0: Dạ, cái đó là đông ui ạ chú.
2: Cái gì?
0: Cái đó là dầu gội đông ui ạ.
1: Cái chai màu nâu á chú. Dạ. Dạ, cái chai màu nâu bây giờ bình thường promotion thì lý ra nó không còn, nhưng mà chú gọi vào live show thì con vẫn có thể offer cho chú 2 chai với giá 70 Mỹ Kim được ạ.
2: Rồi, đúng rồi.
1: Dạ rồi. Bây giờ con ghi cho chú lá thăm may mắn trước nha.
2: Rồi, thì bỏ luôn lên luôn luôn, luôn đi. Rồi,
1: dạ. Dạ rồi, dạ, ok dạ, chú. Dạ, dạ, con cảm ơn chú. Có gì ghé shop giúp con cảm ơn.
2: Rồi,
1: dạ.
2: Rồi,
1: dạ.
2: Rồi, là cái có tặng quà gì không?
1: Có, chú gọi Laiso mua trên 50 Mỹ Kim là được phiếu bốc thăm may mắn nè. À, ngoài ra thì chú ráng mua gì trên 100 Mỹ Kim đi, con tặng thêm quà cho chú nữa nè. Trước mắt là để chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chú đi nha, rồi có gì chú ghé shop ạ.
0: Dạ vâng, dạ rồi con xin phép con gửi cho chú một lá thăm may mắn ạ.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: Ok nha.
1: Dạ,
0: dạ vâng, chào cảm ơn chú. Okay. Chào chú.
2: Thẩm chiều qua.
1: Dạ,
0: dạ, thẩm chiều chú.
2: Mất.
1: Dạ,
0: dạ, dạ vâng.
1: Dạ rồi. Dạ. Ờ, hôm bữa show của em với lại Bích Vân đúng không? Là đang có chương trình chai đông ui 40 Mỹ Kim sale còn 2, mua 2 chai thì sẽ là sale còn giá 70 Mỹ Kim thay vì 80 hay còn 70. Nhưng mà chương trình đó của ngày hôm đó rồi. Còn ngày hôm nay là chúng ta chủ yếu là cái chai này nha quý vị. Chai dầu gội đầu màu tím giúp cho chúng ta mềm mượt tóc và bớt rụng tóc. Thì trên cái sản phẩm trên cái vỏ hộp của cái chai này á, nó báo luôn là phù hợp cho những ai mà bị hair loss, tức là bị rụng tóc đó, chúng ta có thể sử dụng thử. Nên là những quý vị nào đang có muốn sản phẩm này thì cứ nhanh tay gọi lại show 1855 558 8000, thay vì phải trả ra 45 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chỉ có 35 Mỹ Kim và được bonus thêm một gói sample cho chúng ta dùng nữa nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì cũng có deal rất là một cái deal được giảm giá nữa, đó chính là về xăm nước ạ. Đây, một hộp xăm nước Tonic, một hộp bự như thế này, trong đây nó sẽ là một hộp bự rất là nhiều gói nhỏ. À dạ, hiện tại cũng đang có một số phone gọi vào Laiso. Mời cô số phone 0423 lên tiếng ạ.
1: Dạ, chào cô Quỳnh ạ.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Chào cô.
1: Hello cô. Dạ, chúc cô sức khỏe.
2: Cô ấy thôi.
1: Dạ, ok.
2: Cảm ơn. Mấy cháu ở phía sau.
1: Dạ, dạ, dạ. Cô hiểu sức khỏe nha, cái giọng dạ, nó hơi bị bệnh rồi phải không cô?
2: Ừ.
1: Ừ. Dạ rồi, thôi cô cứ cúp phone đi, có gì chúc Vân gọi
2: dạ,
1: cô
2: chúc
1: sao.
2: Chúc cô cháu sức khỏe
0: dạ,
2: nha.
0: Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
2: Đi, kê mai.
0: Dạ, bye dạ bye vâng, cô. Cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Dạ, dạ vâng. Dạ, thì một hộp xăm như thế này trước mặt Hoàng Thơ thì nó hộp rất là bự, thì Thơ cầm không nổi cho nên là Thơ sẽ lấy những cái hộp nhỏ ra. Một hộp nhỏ như thế này đây ạ, à, một trong đây mình sẽ có tới 6 hộp 10 ha chị Thơ?
1: Trong đây nó sẽ có là 6 hộp nhỏ.
0: Dạ vâng, 6 hộp nhỏ ạ, à, trong đây sẽ có 6 hộp nhỏ như tay Hoàng Thơ đang cầm. Dạ, mà hiện tại cũng đang có một số phone, mời quý vị lên tiếng ạ, 8996 ạ.
3: Alo.
1: Dạ, alo, em xin chào ạ.
3: Cho chị order một cái hộp cái mũ xà bông á.
1: Dạ. Hộp
3: dạ, xà bông.
1: Dạ. Xà bông màu tím dầu gội đầu này phải không chị?
3: À, dầu gội đầu.
1: Dạ.
3: Với lại chai đông ui luôn.
1: Dạ rồi chị.
3: Rồi với lại cho chị cái loại mà để xúc lên da đầu với em.
1: Dạ, dạ hai tonic hai tonic hả chị? Đây sản phẩm này hôm nay cũng có promotion luôn nè chị.
3: Chai đó luôn nha.
1: Dạ
0: vâng.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Rồi với lại cho chị cái mực coi cái cá gì đó.
0: Dạ bên
3: mực cái
1: nào?
0: Cá bóng mà chị. Chị muốn cá bóng đúng hay rồi, là đây cá bóng cá là bóng trên đó. Đây.
1: Cá bóng là cá này. Hộp xanh xanh này đúng là cá bóng bơ
3: cá
1: tỏi
3: bóng
1: dạ.
0: À, hộp xanh xanh là cá bóng
3: cái gì nữa, nó có cái gì nữa em?
1: Dạ, hiện tại là bên em có là cá cơm lăn bột chiên giòn nè, rồi cá bóng bơ tỏi nè, rồi cá đuối nướng cán nè.
0: Dạ.
1: Rồi có mực nè, có ruốc nè.
3: Lấy cho chị.
1: Dạ.
3: Cho chị cái mực.
1: Dạ.
3: Với lại cá bóng.
1: Dạ.
3: Bóng bơ tỏi lá chanh gì đó.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng chị.
1: Dạ rồi chị. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha.
0: Dạ vâng, và em cũng xin phép gọi một lát thăm may mắn nha chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
3: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ,
0: dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, rồi. Và mới nãy á, thì chị đang nói là về cái promotion của xăm. Nhưng mà mới nãy là chị khách vừa gọi vô thì ngày hôm nay chị chỉ cần mua là 5 bịch cá cơm. Mình sẽ được tặng ngay một hộp guốc sấy à. Dạ, hoặc là chị mua có thể mua đồ ăn vặt, những cái đồ ăn vặt như hộp cá bóng hoặc là mực xé đồ này kia thì mình sẽ được tặng ngay một bịch da cá à.
1: Ừ. Nếu chúng ta mua 5 nha quý vị, chỉ cần mua 5 thôi, mix match với nhau, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch da cá lắc phô mai. Đó là dành cho những cái món ăn liên quan tới mực, cá, ghẹ sữa vân vân.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng.
1: Nếu như quý vị mà mua ngay cá, cơm, lăng bột chiên giòn 5 bịch mà muốn tặng ngay được cái ruốc sấy cũng được luôn. Chúng ta chỉ cần 5 bịch này thôi là tặng ngay một hộp ruốc sấy cho quý vị. Nói chung là sản phẩm ngày hôm nay chúng ta cứ việc mix match nhau đi ạ. À, và chúng ta sẽ có quà tặng khác nhau cho quý vị nha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Và dạ, hình như chị đang nói tới Hair Tonic luôn. Thì sẵn là em cũng nói luôn với quý vị là promotion của Hair Tonic. Ngày hôm nay nước dưỡng da đầu kích thích mọc tóc, hỗ trợ cho da đầu của mình để tránh trường hợp bị rụng tóc. Rồi thì làm cho tóc mình mau mọc hơn. Thì những ai mà bị rụng và khó có khả năng để mọc lại tóc đó, thì mình sử dụng cái chai này một thời gian thì tóc nó sẽ được lấm chởm mọc lên. Từ từ, từ nó sẽ dài lại cho quý vị. Thì sản phẩm này ngày hôm nay cũng có một cái deal đúng không Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show mua Hair Tonic thì mình sẽ được tặng ngay 5 gói Yuki Collagen. Hoặc là mình sẽ được tặng ngay kem mắt à.
1: Đúng
0: đây,
1: rồi.
0: Một cái kem mắt mình để làm như là mình ấy cái con mắt mình vớt nếp nhăn rồi bớt quần thâm ạ.
1: Đúng rồi, kem mắt này cho chúng ta dễ lắm quý vị. Chứ cần mở ra khi quý vị xài thì những cái vùng nào mà chúng ta bị nhăn hay là những cái bên đây chúng ta cũng bị nhăn, có những cái rãnh đó quý vị, thì chúng ta có thể thoa lên để nó giúp cho chúng ta được đầy ra, nó đỡ, nó căng ra, nó đỡ bị nhăn cái làn da của mình. Nên là chúng ta không phải tác dụng của nó là mỗi cái dưới vòng mắt mình không đâu, mà chúng ta còn có thể làm những cái chuyện khác trên gương mặt của mình nữa. Đã có rất là nhiều khách hàng á, sau khi sử dụng kem mắt xong á thì họ nói là khách bạn của chị á xài kem mắt xong thấy chữa hai bên rãnh này nè, tự nhiên nó căng là nó bớt nếp nhăn đi luôn đó quý vị. Nên chúng ta có thể dùng thử cái điều này nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, dạ. Và về sản phẩm mới nãy là mình đang nói về cái chị khách mới nãy là có những cái promotion gì, thì em xin phép em nói tiếp về promotion của sâm của mới nãy em đang nói ạ. Dạ vâng, một hộp sâm như thế này sẽ có giá là mình sẽ có giá là 99 đồng khi mình mua ở tại shop. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần quý vị gọi vào số hotline của Vinashop và gọi order trên live show, mình sẽ được ngay một hộp, mình được kích cao xuống còn 70 đồng. Wow, 99 đồng mà giảm còn xuống 70 thì mình được là tiết kiệm. Và trong đây thì mình sẽ có 6 hộp nhỏ như thế này à. Và mỗi hộp như thế này mình sẽ có 5 gói như thế này trên tay Hoàng Thơ. Một hộp, một gói như thế này thì cũng rất bự, bằng một bàn tay mình uống rất là lâu đó hả. Dạ, cái này tới 50ml lận à. Trong đây mình sẽ có sâm, có táo đỏ. Dạ. Và một bịch này thì ví dụ như là Vinashop cũng sẽ có là sâm viên, sâm nước, sâm cao cốt. Ví dụ như là quý vị không có thời gian để mình quậy những cái cao cốt thì mình sẽ uống những dạng nước. Thì nước thì mình, cái gói này mình sẽ tới 50ml, mình chỉ cần xé ra mình uống và mình bỏ cái gói này thì nó rất nhanh, mình không có cần phải là uống viên hay là uống cao cốt nữa à. Dạ, cái này rất là tiện cho thời gian của mình.
1: Đúng rồi, ví dụ như một hộp như thế này chúng ta có 30 gói.
0: Dạ.
1: Có nghĩa mỗi ngày một gói hoặc là 2-3 ngày một gói tùy theo cái liều lượng và cơ thể của quý vị. Ví dụ quý vị cảm thấy lâu lâu chúng ta mới không khỏe thì chúng ta mới dùng một gói. Còn nếu như kiểu như cơ địa của mình lúc nào cũng hơi cảm thấy không khỏe hết thì tốt nhất nên mỗi ngày một gói cho quý vị nha. Còn khi nào mà chúng ta làm việc cực nhật, cực lực quá rồi cần cái gì đó boost liền cái cơ thể của mình thì chúng ta dùng ngay một gói như quý vị. Và nhớ giùm em một ngày chỉ một gói thôi.
0: Dạ vâng.
1: Mà cái một gói như thế này cái liều lượng của nó pha sẵn cho quý vị luôn. Tại vì có một số quý vị là không có thích đậm đặc. Khi mà đậm đặc á, thì nhiều khi rồi mình uống hơi bị khó chịu trong cái cổ họng của mình á, thì ở đây người ta đã pha loãng cho quý vị luôn rồi. Đó, một cái bát như thế này nguyên một cái bàn tay của mình có thể vừa. Thì đối với đây là gọi là sâm đen với táo đỏ mà dạng gói lớn. Ở Vinashop cũng có sâm đen táo đỏ mà dạng gói nhỏ bằng ngón tay nữa. Thì chúng ta tùy theo quý vị, nếu muốn đậm đặc thì lấy một dạng một ngón tay thì 90 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta lấy cái dạng gói lớn bằng một bàn tay thì chúng ta lấy loại này thì 99 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị, sale xuống cho quý vị chỉ còn 70 Mỹ Kim thôi. Rất là hời cho deal ngày hôm nay, hãy gọi nhanh dùm em 1-855-558-8000. Chúng ta chỉ còn khoảng chừng 10 phút nữa thôi thì đã hết chương trình rồi thì cái deal nó sẽ ngừng. Nên những quý vị nào có đang xem show thì tranh thủ gọi ngay liền dùm em số hotline nha quý vị nha.
0: Dạ và số hotline sẽ là 1-855-558-8000 ạ. Mình chỉ cần gọi vào live show vừa được có quà tặng vừa được lá thăm may mắn. Mà mua một hộp sâm như thế này, bự như thế này mà tới 30 gói mà mỗi gói tới 10ml lận thì mình uống từ giá là 99 Mỹ Kim mà tích cao xuống còn 70 Mỹ Kim thì quá hời cho một cái deal này. Ví dụ như quý vị mà khi mà lại shop thì muốn cái deal này thì lại không được tại vì chỉ có áp dụng trên live show mà thôi.
1: Đúng rồi, gọi Lysol 70 mỹ kim là chúng ta có ngay phiếu lá thăm may mắn rồi nè. Chưa kể ráng thêm một xíu nữa là chúng ta lại có thêm những cái quà khác nữa nha quý vị. Thì ngày hôm nay có rất là nhiều deal cho quý vị. Thì cũng tranh thủ nói luôn cho quý vị một cái deal nữa, đó là về cao cốt đỏ đi. Tại vì nãy mình đang nói về sâm đen rồi, thì có một số quý vị là chưa muốn dùng sâm đen, tại vì sợ sâm đen nó đắng quá làm cho quý vị khó uống á, thì chúng ta có thể dùng cao đỏ. Thì đây một hộp cao đỏ như thế này nè quý vị. Nguyên một hũ cao luôn, 240 gram. Thì cao đỏ để cho chúng ta dùng mỗi ngày, trong đây nó có một muỗng sẵn, chúng ta có thể rút nửa muỗng hoặc một muỗng đó chúng ta uống. Và ngày hôm nay deal cũng sẽ rất là tốt cho quý vị. Nhưng mà trước mắt cho anh Thư với lại Hoàng Thơ đón chào vị khách trên đường live trước ạ.
0: Dạ, vị khách 8697 ạ.
1: Dạ, hello, anh chào chị.
3: À, cô muốn mua cái phụ sâm đó đó.
1: Dạ, cô muốn mua một hộp sâm đen với táo đỏ cô ha.
0: Dạ, một hộp sâm đen này ạ.
1: Dạ rồi, con có ghi cho cô. Có gì chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
3: Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn và xin phép gửi cô một lá thăm. Dạ.
1: Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi bây giờ nói lại cái điều này nha quý vị. Một hộp 240g chúng ta dùng có thể từ 3 cho tới 6 tháng. Chỉ có giá 219 Mỹ Kim. Nhưng mà quà tặng kèm thì sẽ rất là nhiều cho quý vị luôn. Ví dụ như tặng gì Thơ nè?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay chỉ cần gọi vào số mình sẽ được gọi mua order hũ cao cốt sâm đỏ, thì mình sẽ được tặng một hộp sạch treo lì như thế này. Ngoài ra mình cũng sẽ được tặng ngay thêm một hộp xà bông nữa. Ở đây trong đây mình sẽ có 5 cục xà bông.
1: 3 cục.
0: À, 3 cục xà bông sâm à.
1: Đúng rồi. Mua 219 Mỹ Kim thế này, tặng một hộp treo lì 30 Mỹ Kim, tặng thêm cho quý vị một thanh gồm một hộp gồm 3 thanh xà bông sâm. Mùi rất là thơm, mùi sâm nha quý vị. Đó, thì coi như mua một có thêm hai quà tặng, 210 mấy thì chúng ta gọi live show, chúng ta lại được tặng thêm một cái hộp bánh cốm ngũ cốc chuối như thế này nữa. Quá hời cho deal ngày hôm nay. Nha quý vị, chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi là deal mình sẽ ngừng. Nên chúng ta cứ thấy live show thì tranh thủ gọi liền.
0: Dạ,
1: 1855588000 nha quý vị nha.
0: Dạ, và khi mình gọi vào mua một hũ sâm thì mua một mà mình sẽ xách về tay tới 4 lần ạ.
1: Rất là nhiều cho quý vị. Còn những sản phẩm nào khác, ví dụ như là quý vị hay thấy anh Thư có cầm trên đây nè, mà ít khi nào quảng cáo cho quý vị biết nè, thì cũng thông báo cho quý vị cái sản phẩm này là phấn phủ nha quý vị, đã về hàng ở Vinashop rồi. Phấn phủ này nó sẽ có một cái lớp hồng hồng ửng ửng nhẹ nhẹ trên da của mình. Thí dụ như quý vị đánh cushion xong hoặc là quý vị đánh foundation xong, quý vị muốn có một cái lớp phấn phủ dặm nhẹ lên trên để cho cái màu mình, cái da mặt của mình nó được hồng tự nhiên á, thì chúng ta có thể sử dụng cái loại này. Để rồi sau đó chúng ta dặm nhẹ nhẹ lên xong, chúng ta lấy một cái chai xịt để mà gọi là cấp ẩm lại làn da hoặc là làm căng bóng da đó, chúng ta xịt lại một phát nữa là coi như nhìn cái làn da rất là dễ thương. Và sản phẩm này ở Nhật nha quý vị, có rất là nhiều khách hay mua. Quý vị hay thấy anh Thư với lại Hoàng Thơ hay mọi người cũng ít khi quảng cáo sản phẩm này lắm đúng không quý vị? Nhưng mà ở shop lúc nào cũng bán cháy hàng liên tục luôn.
0: Dạ vâng, dạ. Và hôm bữa cũng có một vị khách gọi hoặc là đi lại shop cũng nói là có cái hộp phấn này chưa con, khi nào có thì gọi cho cô.
1: Đó gọi là cháy hàng liên tục mà trong khi đó mình đâu quảng cáo gì đó. Quý vị hầu như thấy coi live Vinashop sẽ không thấy quảng cáo chương trình này, cái sản phẩm này. Nhưng mà lúc nào cũng hết hàng hết rất là nhanh. Dạ. Và rồi có thêm một cái sản phẩm nữa dành cho quý ông nè, không biết quý ông nào thích không. Đây là một cái hộp gọi là nước hỗ trợ cho tăng sinh lý với lại tăng thêm sức khỏe cho nam giới nha quý vị. Thì ví dụ như quý vị hay đi ra ngoài chúng ta mua nước tăng lực nè. Rồi thì trong cái nước tăng lực nó sẽ có nhiều cái đường, nhiều cái chất hóa học, nó sẽ ảnh hưởng tới thận, tới gan của quý vị. Thì sản phẩm này thì lại là một cái sản phẩm bồi bổ, nó đầy đủ nhiều cái dưỡng chất liên quan tới sâm, liên quan tới những cái dược thảo dành cho quý ông để giúp cho quý ông vừa tăng sinh lý cho mình mà vừa tăng luôn cả năng lượng cho một ngày của quý vị được sảng khoái lên. Đã, thì chúng ta có thể mua một hộp như thế này. Trong đây nó sẽ có những cái chai nhỏ nhỏ cho quý vị như thế này. Một lần uống á, là uống hiền chai cho quý vị nha. Thì thay vì nó bỏ trong một cái gói stick để chúng ta không thấy được, thì bây giờ nó bỏ trong cái chai cho quý vị dễ nhìn. Đó, thì chúng ta cũng có thể giữ lại cái chai này nha quý vị, đừng bỏ đi nha, nó uổng. Tại vì chai này nếu như mà quý vị ở nhà có hay làm mấy cái nước detox á, thì chúng ta cũng có thể đổ vào đây để chúng ta uống mỗi ngày một shot như thế này nè. Ta gọi là cái gì, nước tăng... detox cơ thể mà bằng one shot một ngày á quý vị. Chúng ta có thể đổ vô đây để ước lượng cái đó, hoặc là chúng ta có thể làm nhiều thứ bằng một cái chai thủy tinh như thế này nữa, chứ không riêng về cái sản phẩm detox đó. Thì ngày hôm nay quý vị mua một hộp sẽ có 8 chai bên trong như thế này, sẽ có giá là 60 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua thì sẽ có deal như thế nào thôi hả?
0: Dạ thì ngày hôm nay có cái deal đó chính là mua 2 mình sẽ được tặng 1 à.
1: Rất là hời cho quý vị, tại vì mua một cái hộp, quý vị thấy giá tiền mắc không? 8 hộp, 8 cái ống nhỏ thôi mà 60 Mỹ Kim đó, là quý vị cũng sẽ biết cái sản phẩm này nó giúp cho cơ thể của quý ông nó như thế nào ha. Tại vì chúng ta hay thấy là thường là 60 viên hoặc là 90 viên hoặc là 30 gói. Cái này có 8 chai thôi mà là 60 Mỹ Kim rồi. Thì đó là một sản phẩm thì coi như là nó giúp cho mình bồi bổ. Khi ngày nào cần mình hỗ trợ về cái năng lượng hay là sinh lý thì chúng ta cứ dùng nha quý vị nha.
0: Dạ rồi. Vâng, dạ, và cũng rất là nhiều promotion khác nữa ạ. Nhưng mà thời gian mình cũng không còn nhiều, cho nên là em sẽ xin phép sóc thăm. Còn chị thì chuẩn bị bắt thăm để xem may mắn vị khách nào may mắn gọi vào live show để trúng quà đây ạ. Ngày hôm nay sẽ là trúng được một hộp kombucha. Đây em mời chị Thư.
1: Đây, giơ cao lên một xíu nè. Không biết là khách nào sẽ may mắn trúng thưởng đây. Chúc mừng vị khách 8697. Cô khách hồi nãy vừa mới gọi vô tức thì mua cái hộp xăm đen táo đỏ như thế này.
0: Dạ, vâng.
1: Chúc mừng cô khách nha, 8697.
0: Dạ.
1: Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi là cho mình. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi Thơ hả?
0: Dạ vâng, thời lượng chương trình đã hết. Và số của Vinashop sẽ là 1855-855-5888. Nếu quý vị còn liên hệ như thế nào mua hàng thì cứ gọi vào số phone là 1855-855-5888 hoặc là lên Facebook là Vinashop USA hoặc là lên web là vinashoptv.com để mình xem những sản phẩm trên Vinashop ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngoài ra thì Vinashop có thêm một cái kênh YouTube nữa là @vinashopusa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bà lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trong đời xin.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Nhạc Chọn Lọc cùng với Tường Minh. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe một chương trình nhạc xưa mang chủ đề Em Sẽ Cố Quên Anh. Những ca khúc bolero và tình ca kinh điển ra đời trước những năm 1975, thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là tiếng lòng của một thế hệ từng trải qua bom đạn, chia ly và những mối tình gian dở. Những bài hát không chỉ nói về nỗi đau mà còn thể hiện nỗ lực kiên cường để buông bỏ, để quên đi người mình yêu thương. Mỗi ca khúc đều có những giai điệu da diết, lời ca sâu lắng và bối cảnh sáng tác gắn liền với hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh leo thang, sự xa cách vì nghĩa vụ quân sự, học hành hay những biến đổi, biến cố đời thường. Xin mời quý vị cùng theo dõi hành trình cảm xúc từ sự chia tay, nỗ lực quên lãng đến nỗi nhớ không nguôi và lời tạ từ đầy vị tha. Bài hát đầu tiên mời quý vị thưởng thức, Mùa Chia Tay, sáng tác của Duy Khánh, là một trong những tên tuổi lớn của dòng nhạc vàng và nhạc quê hương trước năm 1975. Vừa là ca sĩ tài hoa với chất giọng đặc trưng, vừa là nhạc sĩ sáng tác hơn 30 ca khúc nổi tiếng. Ông bắt đầu nổi danh từ những thập niên 1960 với những bài hát mang âm hưởng dân ca mới và tình ca da diết. Và đây là nỗi lòng chung của nhiều cặp đôi thời bấy giờ. Người đi nghĩa vụ, người ở lại đợi chờ, hoặc những cuộc chia tay vì hoàn cảnh học hành, công việc. Giai điệu chậm rãi, lời ca giản dị nhưng thấm thía, thể hiện nỗ lực chấp nhận sự chia cách và cố gắng giữ trong lòng giữa những mùa chia tay. Chúng ta bắt đầu Mùa Chia Tay với nhạc sĩ Duy Khánh. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, tiếp theo một sáng tác Hãy Quên Anh, sáng tác của Phương Kim, Nguyễn Văn Để. Phương Kim là bút danh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Để, một cây bút bolero sâu lắng trong làng nhạc vàng trước năm 1975. Ông không phải là tên tuổi quá phổ biến, nhưng để lại những tác phẩm rất giàu cảm xúc, thường mang tính vị tha và chấp nhận. Bài hát ra đời trong giai đoạn nhạc bolero thịnh hành tại Sài Gòn những năm 1960-70. Đây là lời tự sự của người đàn ông chấp nhận rời xa người mình yêu, cầu mong cô ấy quên mình để tìm hạnh phúc mới. Giai điệu chậm, lời ca day dứt với hình ảnh điệp bao lá vàng đút thư tình cũ, nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly. Ca khúc thể hiện sự trưởng thành và đau đớn khi buông bỏ, một khía cạnh rất gần với chủ đề Em sẽ cố quên anh. Dù lời ca ở góc nhìn nam giới, nhưng cảm xúc thì rất phổ quát. Và sau đây, nhạc phẩm sẽ gửi đến quý vị với tiếng hát của Đàn Nguyên.

Nhạc sĩ Hoàng Trang là một trong những tác giả bolero tiêu biểu của miền Nam trước năm 1975. Ông có nhiều tình khúc nổi tiếng và bài hát Không Bao Giờ Quên Anh là tác phẩm được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp của ông. Sáng tác trong những năm 1963, thời kỳ chiến tranh bắt đầu leo thang mạnh, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit với giọng ca của Thanh Tuyền, Phương Dung, Giao Linh, vân vân. Bài hát thể hiện nỗi lòng không thể quên được người yêu cũ, dù đã cố gắng rất nhiều. Đây chính là cố quên nhưng không thể quên nổi, mặt trái của chủ đề chương trình, nhưng lại rất chân thực với tâm trạng của con người giữa bom đạn và chia ly. Dù chủ đề là cố quên, nhưng bài hát lại thành thật thừa nhận rằng cố gắng bao nhiêu cũng không quên được. Giọng ca Thanh Tuyền đã làm nên huyền thoại cho các khúc này. Xin quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, Huỳnh Anh cũng là một nhạc sĩ bolero được yêu thích trước năm 1975 với nhiều ca khúc mang tính triết lý về tình yêu và cuộc đời. Sáng tác trong những giai đoạn nhạc vàng phát triển mạnh ở miền Nam, bài hát thể hiện nỗi tiếc nuối, giá như ta đừng quen nhau, để tránh khỏi nỗi đau chia ly hiện tại. Đây là cách gián tiếp để nói về nỗ lực quên lãng. Bằng cách gì, ước gì cuộc gặp gỡ ban đầu đã không xảy ra. Ca khúc mang tính triết lý, phù hợp với những ai đang cố gắng xóa bỏ một tình yêu đã kết thúc. Tiếp theo, bài hát Nếu ta đừng quen nhau. Như một lời tự hỏi, giá như chúng ta đừng gặp, thì đã không có nỗi đau này. Một cách gián tiếp, nhưng rất sâu sắc, để nói về hành trình cố quên. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm với tiếng hát băng tâm.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Chọn Lọc cùng với Tường Minh với chủ đề Em Sẽ Cố Quên Anh. Và sau đây là một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và tiếp nối chương trình nhạc chọn lọc ngày hôm nay với chủ đề Em sẽ cố quên anh. Ca khúc Tim ơi hãy cố quên người, tên gốc được biết đến là Con tim đang cố quên, là một sáng tác nhạc Hoa lời Việt nổi tiếng của nhạc sĩ Jimmy Nguyễn. Bài hát này được viết lại lời dựa trên nền nhạc của ca khúc gốc là Tâm Thái Nguyễn do ca sĩ Nguyên Khang thể hiện, là một bản tình ca buồn, da diết về sự giằn xé trong tình yêu. Có những giai điệu sinh ra là để dành cho những tâm hồn đang chông chênh, muốn quên đi một đoạn tình buồn. Đôi khi lý trí bảo ta phải quên, nhưng con tim lại cứ mãi gọi tên. Tim ơi, mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Với chất giọng nam tính và đầy cảm xúc, ca sĩ Nguyên Khang sẽ đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm cũ qua ca khúc Tim ơi, hãy cố quên người.

Nhạc sĩ Thanh Sơn là một trong những nhạc sĩ tên tuổi nhất trước năm 1975 về thể loại nhạc bolero. Ông sáng tác hàng trăm ca khúc với nhiều bài đã trở thành những nhạc phẩm bất hủ. Ra đời trong thập niên 1960 đến 1970, thời kỳ bolero cực thịnh tại Sài Gòn, bài hát nói về mong muốn trả lại thời gian, những tháng ngày đã yêu để không phải chịu đựng nỗi đau hiện tại. Đây là cách thể hiện nỗ lực quên lãng bằng cách muốn xóa bỏ tất cả quãng thời gian hạnh phúc đã qua. Giai điệu và lời ca rất điển hình bolero, da diết và giàu cảm xúc. Trả lại thời gian của nhạc sĩ Thanh Sơn thể hiện rất phù hợp với chủ đề hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát Hương Lan, Thái Châu.

Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là sự chia ly, mà việc ký ức về người cũ cứ mãi vẹn nguyên trong tâm trí. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Bao Giờ Quên qua nét bút tài hoa của nhạc sĩ Hoài An. Ca từ sâu sắc và giai điệu da diết này chắc chắn sẽ chạm đến trái tim những ai đang mang trong mình một nỗi nhớ không tên. Bài hát như một lời tự tình sâu lắng, dẫn người nghe vào những ngã rẽ của tình yêu. Mời quý vị lắng nghe để cảm nhận những hoài niệm bâng khuâng cùng với tiếng hát Giao Linh.

Lời Tạ Từ là một trong những tình khúc bolero lay động lòng người nhất của cố nhạc sĩ Dũng Chinh, sáng tác vào đầu thập niên 1960. Bài hát được khơi nguồn cảm hứng từ một buổi chiều Sài Gòn xưa, khi nhạc sĩ vô tình nhìn thấy tà áo dài trắng của nữ ca sĩ Trúc Mai khuất dần bên kia đường. Cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đã để lại dư âm một niềm hoài tiếc, một nỗi buồn ly biệt chênh vênh. Với những giai điệu chậm buồn và ca từ đầy chất thơ như Nhớ chăng là lúc em đến trong màu trắng. Ca khúc là tiếng lòng của sự buông bỏ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một trời thương nhớ. Có giai đoạn cho rằng ông viết bài này sau khi thấy ca sĩ Trúc Mai trong tà áo dài trắng. Một số ý kiến cho rằng có chút tiếc nuối hoặc đơn phương liên quan tới cuộc hôn nhân của Trúc Mai với một sĩ quan. Dù sao, bài hát mang nỗi buồn mang mát, vị tha và chấp nhận sự ra đi của tình yêu trước những dâu bể cuộc đời. Đây là lời Tạ Từ, một cách đẹp để kết thúc hành trình cố quên anh. Xin mời quý vị cùng nghe ca khúc với tiếng hát Giao Linh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua hành trình cảm xúc của 8 bài hát nhạc xưa với chủ đề Cố quên một mối tình. Dù cố gắng hay không quên nổi, thì mỗi ca khúc đều nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu dù đau đớn cũng là một phần đẹp đẽ của cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thiên Dung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Thiên Dung. Sau đây Thiên Dung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Cảm ơn Tường Minh. Từ phòng ghi âm Dallas, Dung xin lỗi gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết, người dân Palestine tiễn biệt hai anh em thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Theo các nhân viên y tế, vào thứ Ba ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6, người dân Palestine tại thị trấn Nusirat thuộc miền trung của dải Gaza đã tiễn biệt hai anh em thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Các nhân viên y tế cho biết hai anh em này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel gần một khu dân cư ở khu vực Nusirat. Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vụ việc này. Thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025 do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian đã không thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza hoặc là đạt được việc giải giáp vũ khí các tay súng Hamas. Các giới chức y tế cho biết các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza đã khiến hơn 990 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi Israel thông báo có 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do các tay súng tấn công trong cùng khoảng thời gian đó.
0: Nga tuyên bố đã chiếm được 120 tòa nhà tại thành phố Konstantinivka, Ukraine. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6 cho thấy tòa nhà bị hư hại tại thành phố Konstantinivka thuộc vùng Donetsk của Ukraine, trong khi binh lính vẫy quốc kỳ Nga giữa đống đổ nát. Chính phủ Moscow cho biết lực lượng của họ đã chiếm được 120 tòa nhà trong thị trấn. Tuần trước, Ukraine đã mô tả tình thế khó khăn của lực lượng Kiev tại khu vực quanh thành phố Konstantinivka, nơi đã kiên cường chống đỡ các cuộc tấn công của Nga trong thời gian dài. Các lực lượng Nga đang tiến quân chậm rãi nhằm chiếm vùng Donetsk ở phía đông và giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, một mục tiêu then chốt của chính phủ Moscow.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là đại diện lâm thời Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập thăm cửa khẩu Rafah. Vào thứ Hai ngày 15 tháng 6, đại diện lâm thời của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập đó là Robert Silverman cho biết, ông hy vọng vật liệu tái thiết sẽ sớm được chuyển từ Ai Cập vào dải Gaza. Hôm Chủ nhật tuần này, các bên trung gian bao gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài một tuần với phe Hamas cùng các phe phái Palestine khác về việc thực hiện giai đoạn 2 trong kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với dải Gaza. Kế hoạch này bao gồm việc phe Hamas giải giáp vũ khí và chính phủ Israel rút quân. Thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025 do Tổng thống Trump làm trung gian đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza và cũng không đạt được việc giải giáp các tay súng Hamas. Theo các giới chức y tế, các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza đã khiến hơn 950 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi Israel cho biết 4 binh sĩ của họ thiệt hại do các tay súng tấn công trong cùng khoảng thời gian này.
0: Người dân Iran hoan nghênh thỏa thuận của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh nhưng vẫn tỏ ra thận trọng. Sau khi giới chức Hoa Kỳ và Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz vào thứ Hai ngày 15 tháng 6, người dân Iran tại thủ đô Tehran đã hoan nghênh tin tức về thỏa thuận nêu trên, nhưng họ cũng bày tỏ sự hoài nghi đối với chính phủ Washington. Mặc dù mới chỉ là thỏa thuận sơ bộ, nhưng đây được coi là bước đột phá lớn nhất hướng tới việc giải quyết xung đột trong tương lai. Liên minh định là một điểm vướng mắc trong quá trình đàm phán khi Israel và Hezbollah phớt lờ những lời kêu gọi từ Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau trong những tuần gần đây. Thứ trưởng Ngoại giao Iran ông Karem Gharibabadi cho biết một thỏa thuận toàn diện hơn sẽ được đàm phán trong thời gian ngừng bắn kéo dài 60 ngày, bao gồm việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Theo thông tin từ các nguồn tin đã chia sẻ với hãng thông tấn Reuters trước đó, thì một vấn đề nan giải khác là chương trình nguyên tử của Iran cũng được giải quyết trong các cuộc đàm phán sau đó.
1: Anh Quốc cho biết lệnh cấm mạng xã hội sẽ giúp cho trẻ em khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Vào thứ Hai ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Quốc là Keir Starmer tuyên bố sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đồng thời áp đặt các hạn chế đối với các trò chơi online. Đây là một hành động mạnh mẽ nhằm đối phó với các công ty công nghệ lớn, vượt xa các biện pháp mà bất kỳ quốc gia nào khác đang từng thực hiện. Thủ tướng Anh Quốc cho biết những thay đổi lớn này sẽ giúp trẻ em được an toàn và hạnh phúc hơn. Được biết vào tháng 12 năm ngoái, Úc Châu là quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Kể từ đó, hàng loạt quốc gia đã tuyên bố ý định kiểm soát việc tìm vào mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ em.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Hoa Lục hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran cùng việc mở lại eo biển Hormuz. Hoa Lục hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời hy vọng thỏa thuận này sẽ được ký kết đúng kế hoạch. Thông tin được phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Lục đưa ra vào thứ Hai, ngày 15 tháng 6 tại cuộc họp báo thường ngày. Phát ngôn nhân Lin Zhen cho biết là Hoa Lục hy vọng việc lưu thông an toàn và tự do qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục. Các giới chức Hoa Kỳ và Iran cho biết họ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Đây là một thỏa thuận giúp cho giá dầu sụt giảm. Thỏa thuận ngừng bắn dự trù sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
1: Cũng tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị.
0: Hy vọng việc lưu thông an toàn và tự do qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục. Các giới chức Hoa Kỳ và Iran cho biết họ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Đây là một thỏa thuận giúp cho giá dầu sụt giảm. Thỏa thuận ngừng bắn dự trù sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
1: Cũng tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, Tổng thống Nam Hàn gặp Đức Giáo Hoàng tìm sự ủng

0: Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên được kỳ vọng là trọng tâm chính trong cuộc thảo luận của họ. Theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, Tổng thống Lee Jae-myung dự trù sẽ tìm được sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với những nỗ lực của chính quyền Nam Hàn nhằm để giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo. Trước đó, vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6, Tổng thống Nam Hàn đã gặp Thủ tướng Ý đó là Giorgia Meloni tại dinh thự Villa Doria Pampichi ở thủ đô Rome, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp Quốc trong tuần này, sự kiện mà cả hai nhà lãnh đạo đều sẽ tham dự.
1: Ấn Độ công bố quan hệ đối tác toàn diện với Slovakia. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Hai ngày 15 tháng 6 thông báo rằng Ấn Độ và Slovakia đã thống nhất nâng tầm quan hệ song phương lên mức đối tác toàn diện. Thủ tướng Ấn Độ cho biết hai nước cũng đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và quốc phòng. Chuyến công du của ông Modi đánh dấu lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ đến thăm Slovakia kể từ khi quốc gia này giành độc lập vào năm 1993.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
4: Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa. Bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ, Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
6: Cảm ơn Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là phe Cộng Hòa theo tư tưởng diều hâu nhận định về ra về thỏa thuận khung với Iran. Trả lời báo giới khi đến Evian của Pháp vào ngày hôm qua 15 tháng 6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận chung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được đăng ký. Hãng tin Pháp AFP cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, đưa Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran ký điện tử, và văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày sắp tới. Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran dự kiến diễn ra vào thứ Sáu này, ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Phó Tổng thống đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Thông điệp chiến thắng này của Phó Tổng thống Vance đã bị một số người trong phe Cộng hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, là những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bày tỏ sự lo ngại về việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này khác hẳn với cách

0: nhìn của nhóm đàm phán Mỹ. Thượng nghị sĩ Graham nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn.
1: Tổng thống Trump hé lộ về sự kiện đặc biệt của lễ độc lập 250 năm. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 cho biết lễ độc lập tại National Mall vào ngày July 4 sẽ là sự kiện đánh dấu cột mốc 250 năm ngày quốc khánh của nước Mỹ và sẽ là ngày Trump Rally. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 15 tháng 6, ngày 4 tháng 7 tại đài tưởng niệm National Mall ở Washington DC, chúng tôi sẽ có tổ chức Trump Rally lớn nhất từ trước đến nay, mang tên Tri ân nước Mỹ, Tribute to America. Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng tại sự kiện dự kiến có hơn 300 thành viên thuộc các ban nhạc và các đơn vị nghi lễ của quân đội Hoa Kỳ biểu diễn những bản hùng ca yêu nước và các nhạc phẩm chọn lọc do chính ông lựa chọn. Tổng thống Trump cho biết là sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc được mở màn bằng màn biểu diễn của 12 phi cơ của phi đội Blue Angels thuộc Hải quân và phi đội Thunderbirds của Không quân Hoa Kỳ sau khi quốc ca được cử hành. Sau đó, một phi cơ ném bom B-1 sẽ bay qua khu vực thủ đô Washington DC để tạo ra âm thanh lớn. Chương trình kỷ niệm lễ độc lập 250 năm sẽ kết thúc bằng màn bắn pháo bông lớn nhất trong lịch sử.
0: Cũng tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, FBI phá âm mưu tấn công sự kiện đấu võ UFC ở Tòa Bạch Ốc. Giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI, đó là Cash Patel, vào ngày 16 tháng 6 thông báo, các cơ quan thực thi pháp luật đã ngăn chặn một âm mưu tấn công nhắm vào một sự kiện của giải vô địch võ thuật UFC được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng với nhiều quan chức cấp cao khác. Trên mạng xã hội, ông Patel cho biết, nhờ hành động nhanh chóng của FBI, Bộ Tư pháp và các cơ quan đối tác trong một chiến dịch phối hợp tại nhiều tiểu bang, 5 nghi can đã bị bắt giữ và các kế hoạch tấn công bị vô hiệu hóa trước khi được thực hiện. FBI cho biết các nghi can bị cáo buộc đã lên kế hoạch sử dụng phi cơ không người lái mang chất nổ để tấn công các tòa nhà gần địa điểm diễn ra sự kiện, gây hỗn loạn và buộc đám đông chạy tán loạn. Theo cáo buộc, những kẻ chủ mưu sau đó dự định sẽ hướng dòng người tới khu vực đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa. Một giai đoạn khác của kế hoạch được cho là nhằm xông vào cổng Tòa Bạch Ốc. Âm mưu bị cáo buộc nhắm vào sự kiện UFC Freedom 250 được tổ chức tại khuôn viên phía nam của Tòa Bạch Ốc trong khuôn khổ các hoạt động đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Trump. FBI hiện chưa công bố thêm thông tin chi tiết về các cáo buộc cũng như danh tính các nghi phạm.
1: Các chuyên gia an ninh mạng đề nghị dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với mô hình AI của Anthropic. Vào ngày 15 tây tháng 6, hơn 50 giám đốc của các công ty an ninh mạng đã đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với mô hình AI của Anthropic. Các chuyên gia lập luận rằng lệnh cấm này đang gây cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của các cuộc tấn công mạng. Động thái nêu trên diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã yêu cầu Anthropic tạm thời ngừng cấp quyền truy cập vào hai mô hình đó là Fable 5 và Mythos đối với người nước ngoài vì lo ngại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong bức thư gửi chính phủ với chữ ký của hơn 50 lãnh đạo an ninh, các chuyên gia lại khẳng định những hạn chế hiện nay sẽ kìm hãm khả năng tìm kiếm và sửa chữa sai sót software của ngành an ninh mạng. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh các công cụ AI khác đang giúp tin tặc dễ dàng khai thác những điểm yếu kỹ thuật. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng các mô hình của Anthropic không phải là duy nhất có khả năng phát hiện lỗi hay biến các lỗ hổng thành công cụ tấn công bởi vì nhiều đối thủ khác cũng đang cung cấp những tính năng tương tự. Cộng đồng chuyên gia an ninh mạng cho rằng hành động của chính phủ đã tước đi công cụ tốt nhất của các công ty bảo vệ an ninh mạng.
0: Bản tin tiếp theo cho biết là phi cơ B-52 bị rớt ở căn cứ không quân tại California khiến cho 8 người thiệt mạng. Một chiếc phi cơ ném bom B-52 của không quân Hoa Kỳ bị rớt ở căn cứ không quân Ewoff ở Kent County, California vào trưa thứ Hai ngày hôm qua. Tất cả 8 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Căn cứ không quân Ewoff cho biết chiếc B-52 Stress to Fortress chở theo 8 người đang bay kiểm tra định kỳ thì bị rớt không lâu sau khi cất cánh lúc 11 giờ 20 phút trưa. Phi hành đoàn bao gồm giới chức quân sự và nhân viên. Video từ hiện trường cho thấy cục khói lớn bốc lên sau khi chiếc phi cơ bị rớt và cũng sau khi chiếc phi cơ này cất cánh từ phi đạo của căn cứ vừa nêu. Theo thông tin của Không quân Hoa Kỳ, chiếc phi cơ vừa nêu là phi cơ ném bom hạng nặng, tầm xa, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và được xem là trụ cột trong lực lượng phi cơ ném bom của Không lực Hoa Kỳ.
1: Hãng Nara Organic thu hồi sữa nghi nhiễm độc tố botulinum. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vào ngày 13 tháng 6 cho biết đã ra lệnh thu hồi sản phẩm sữa bột cho trẻ em của hãng Nara Organic được bán trên toàn quốc tại các cửa hàng và trên nền tảng trực tuyến online của Target sau khi ở nhiều tiểu bang ghi nhận các trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum. Theo FDA, 3 trẻ sơ sinh từ 2 cho đến 5 tháng tuổi tại California, Pennsylvania và Washington đã có triệu chứng bất thường sau khi sử dụng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của hãng Nara Organic. Sản phẩm này cũng được phân phối trực tuyến trên trang web nara.com. FDA cho biết sữa bột của Nara Organic chiếm chưa đầy 1% tổng lượng sữa bột cho trẻ em. Do đó, thực đợt thu hồi này không gây ra nguy cơ khan hiếm sữa trên thị trường. Ngộ độc botulinum ở trẻ em giống như thường hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, xảy ra ở trẻ em dưới 1 tuổi do vệ sinh đường ruột của trẻ chưa hoàn thiện. Do cái vi sinh đường ruột của trẻ em chưa hoàn thiện, bệnh khởi phát khi trẻ nuốt phải vi khuẩn có khả năng tạo ra độc tố trong đường ruột.
0: Thưa quý vị, nguồn dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đang xuống mức thấp nhất kể từ thời cố tổng thống Reagan. Dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983, khi chính quyền tổng thống Donald Trump tiếp tục xuất kho dầu khẩn cấp nhằm để hạn chế tác động kinh tế từ cuộc chiến với Iran. Theo dữ liệu liên bang được công bố ngày 16 tháng 6, cho thấy Hoa Kỳ đã xuất thêm 8,9 triệu thùng dầu từ các kho dầu dự trữ trong tuần trước. Tính cho đến ngày 12 tháng 6, lượng dầu thô trong kho dự trữ chỉ còn 340,3 triệu thùng, thấp hơn mức trước đó được ghi nhận vào tháng 7 năm 2023 dưới thời Tổng thống Joe Biden, sau khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Lần gần nhất lượng dầu trong các kho dầu dự trữ thấp hơn mức hiện nay là vào tháng 7 năm 1983 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Dầu dự trữ chiến lược đang trở thành công cụ quan trọng được chính quyền Tổng thống Trump sử dụng nhằm để giảm áp lực từ giá năng lượng cao đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế. Ở mức hiện tại, lượng dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ chỉ còn chưa đến một nửa công suất tối đa.
1: Bước qua tin đời sống, thí nghiệm chậm nhất thế giới. Thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường chứng minh chất rắn có thể chảy bước qua năm thứ 99 là thí nghiệm có khoảng thời gian dài nhất được thực hiện, bắt đầu từ Đại học Queensland, Australia năm 1927. Quá trình nhỏ giọt nhựa đường được biết đến rộng rãi là thí nghiệm trong phòng lab kéo dài nhất thế giới. Khi đó, nhà vật lý Thomas Parnell đã đặt mục tiêu chứng minh một điều, thoạt đầu nghe bất khả thi, một chất trong chất rắn chắc có thể hoạt động như chất lỏng. Năm 1927, Parnell đun nóng nhựa đường và đổ vào phiểu thủy tinh, sau đó để yên cho lắng trong vài năm. Năm 1930, cuốn phiểu lần đầu được cắt bỏ để cho phép nhựa đường bắt đầu chảy xuống dưới. Tổng cộng đã có 9 giọt rơi xuống sau gần 100 năm. Giọt thứ 8 vào năm 2000 và giọt thứ 9 vào năm 2014. Hiện nay thí nghiệm được phát trực tuyến qua chương trình The 10 Watt, biến một trong những thử nghiệm chậm nhất trong lĩnh vực khoa học thành ra sự kiện được chờ đợi toàn cầu. Giọt thứ 10 đã hình thành rõ, nhưng IFL Sun cho biết chưa thể dự đoán chính xác thời gian giọt rơi và có thể năm nay hoặc năm sau vì tốc độ còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, Xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưu gà 1 đồng 99 pound, táo phu dê 99 cent pound, sinh đắp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49. Miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý vị lặn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston liên quan tới việc thời tiết. Vì Houston cũng như là những vùng phụ cận có mưa lớn trong cái thời gian diễn ra World Cup, cho nên là đã có bản tin về việc siết chặt các kế hoạch an toàn trước nguy cơ ngập lụt trong cái ngày mai. Lúc 12 giờ trưa mai, tức là thứ Tư ngày 17 tháng 6, thì đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại sân vận động NRG Stadium, Houston Stadium, ở trong khuôn khổ vòng bảng. Tuy nhiên thì thời tiết đang là mối lo ngại lớn nhất. Cơ quan khí tượng quốc gia Hoa Kỳ duy trì cảnh báo lũ lụt cho toàn bộ khu vực Houston cũng như là vùng phụ cận. Dự báo có thêm từ 4 cho đến 10 inch mưa trong những ngày tới, với tốc độ mưa có thể lên tới là từ 2 cho đến 5 inch mỗi giờ ở một số nơi. Mưa lớn kéo dài sẽ gây ngập đường phố nghiêm trọng, đặc biệt trong đêm nay và ngày mai, đúng vào thời điểm diễn ra trận đấu. Và ban tổ chức cho biết là đang theo dõi tình hình từng giờ và có các kế hoạch dự phòng sẵn sàng, nhấn mạnh rằng an toàn của người hâm mộ là trên hết. Thành phố Houston cũng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp như là hạ mực nước hồ Lake Houston, đặt Barry sẵn cho các khu vực dễ bị ngập, bố trí xe cứu hộ nước cao, thuyền và lực lượng ứng phó. Thị trưởng Houston cũng kêu gọi người dân không lái xe khi mà đường ngập nước và theo dõi chặt chẽ các cập nhật chính thức về thời tiết.
1: Một bản tin tại Dallas Fort Worth, thưa quý vị, bản tin được đánh đi từ thành phố Frisco. Một cặp đôi bị cáo buộc là điều hành đường dây lừa đảo bói toán tâm linh trị giá lên tới 2.5 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát ở thành phố Frisco cho biết hai người này có tên là Doreen Evans và Vinnie Jones. Cụ thể, Evans giả danh nhà ngoại cảm, nhắm vào những người đang đau khổ như là ly hôn, mất người thân hoặc là cô đơn. Bà ta nói nạn nhân bị vướng phải lời nguyền của tiền kiếp và yêu cầu họ chuyển tiền mặt, chuyển vàng hoặc là mở thẻ tín dụng để thanh tẩy nghiệp. Thực tế thì tiền đã bị chiếm đoạt và không được hoàn trả như hứa hẹn. Người chồng thì bị cáo buộc hỗ trợ quản lý tiền, bán vàng và giúp duy trì hệ thống lừa đảo. Một số nạn nhân bị mất từ hàng chục ngàn đến hơn 2 triệu Mỹ Kim. FBI hiện đang tiếp tục điều tra thêm các nạn nhân khác. Nếu như bị kết tội, cả hai có thể đối mặt đến 20 năm tù cho mỗi tội danh. Được biết đây là vụ lừa đảo lợi dụng tâm lý nạn nhân đang tổn thương để chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn và có tổ chức. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Cảm ơn Thi Nhung, và sau đây là tin Việt Nam. Bố ráp công xưởng chế tạo vũ khí quân dụng bán ra cả ngoại quốc. Vào ngày 15 tháng 6, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ bị can Nguyễn Chí Thanh, 31 tuổi, tỉnh An Giang, về tội chế tạo mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài bị can Thành, còn có 7 đồng phạm cũng bị bắt giữ về tội danh nêu trên. Báo Thanh Niên dẫn điều tra cho hay, năm 2023, nhóm Nguyễn Chí Thanh đã mở công xưởng tại nhà riêng, núp bóng vỏ bọc là công ty cơ khí CNC Masters Tech do Võ Thành Tài làm giám đốc. Phía sau xưởng cơ khí dân dụng là một công xưởng chuyên thiết kế, chế tạo các bộ phận quan trọng để lắp ráp súng hơi nén PCP, loại vũ khí thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Đường dây này hoạt động khép kín qua các hội nhóm trên mạng xã hội, sử dụng danh khoản ảo, thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm cất giấu hàng hóa để tránh bị phát giác. Hàng được bị can Thanh và các chân rết rao bán trên mạng xã hội với hàng chục ngàn đơn hàng và linh kiện súng đưa tới nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, thậm chí có bán ra ngoại quốc.
1: Cũng tiếp nối tin tại Việt Nam, thưa quý vị, hàng chục người ở Đà Nẵng phải nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ngày 16 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam ở thành phố Đà Nẵng cho biết, trong những ngày vừa qua, bệnh viện này tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi là ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại một quán bánh mì ở phường Điện Bàn. Theo báo cáo của bệnh viện, thì từ tối ngày 13 tháng 6 cho đến chiều 15 tháng 6, nơi này tiếp nhận và điều trị cho 21 trường hợp bệnh nhân với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn mửa. Từ chiều 15 tháng 6 cho đến sáng ngày hôm nay thì bệnh viện đã tiếp tục tiếp nhận thêm 22 ca ngộ độc thực phẩm. Tính cho đến nay, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị là 43 người. Qua khai thác dịch tễ cho thấy, các các bệnh nhân đều ăn bánh mì thịt tại quán bánh mì ở phường Điện Bàn. Thời gian ăn bánh mì khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6. Thời gian ca đầu tiên nhập viện khởi phát triệu chứng là khoảng 8 giờ tối cùng ngày. Hiện tại các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tạm ổn, chưa có bệnh nhân trở nặng.
0: Kính thưa quý vị, Gia Lai truy bắt nghi phạm giết người rồi bỏ trốn vào rừng. Ngày 16 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Earbon, Gia Lai đã xác nhận công an đang triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm nổ súng bắn chết người trên địa bàn xã rồi bỏ trốn vào rừng. Nạn nhân đã chết trong vụ này đó là anh T, 38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk. Còn nghi phạm bị tình nghi gây ra vụ việc là anh X, 56 tuổi, trú cùng thôn với nạn nhân. Trước đó, đêm 14 tháng 6, công an xã Ero đã nhận được tin báo về một vụ án mạng đang xảy ra trong rừng thuộc lô 17 thuộc địa phận xã Ero, tỉnh Gia Lai. Trong đêm xảy ra án mạng thì anh T nhậu cùng anh X và mọi người ở trong chòi rẫy tại khu vực rừng nêu trên. Sau khi tàn cuộc nhậu, người kia trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra thì phát giác ra là anh Tê đã chết với một vết thương nghi do đạn bắn. Người cùng nhậu đó, X, lúc này đã bỏ trốn vào rừng. Hiện các lực lượng nghiệp vụ đang tích cực truy vết, tìm kiếm nghi phạm điều tra để xử lý theo quy định.
1: Chuyển sang tin giải trí. Thưa quý vị, việc tìm thấy hai bức tượng bán thân nguyên vẹn là một điều vô cùng hiếm gặp, bởi lẽ chúng thường được tận dụng lại để lấy vật liệu hoặc là dùng cho các mục đích khác. Và giờ đây, khi được tận mắt chiêm ngưỡng chúng sau 1.700 năm nằm vùi dưới lòng đất, thì rất nhiều người cảm thấy vô cùng phấn khích cũng như là tự hào khi được giới thiệu cũng như chia sẻ những tác phẩm này với thế giới. Những hiện vật như thế này rất hiếm khi được tìm thấy tại Israel. Khi nhìn thấy các bức tượng, chúng tôi đã thật sự sửng sốt và không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo đến mức khó tin. Đây là một phát hiện để đời, đặc biệt là khi xét đến chất lượng lẫn tình trạng bảo quản chúng. Các bức tượng vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn, ngoại trừ phần mũi của một bức tượng. Mặc dù còn quá sớm để xác định chính xác danh tính nhân vật này, nhưng chúng tôi phỏng đoán rằng có lẽ ông là một triết gia. Và bức tượng mà chúng ta đang muốn nói đến đó là được phát giác tại Israel. Thưa quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết.

0: Hiện tại thì bầu trời ở Houston đang âm u một màu mây xám, và như đã thấy ngày hôm nay thì sáng nay trời mưa hầu như ở khắp mọi nơi. Nhiệt độ hiện tại ghi nhận phía ngoài trời đang là 81 độ, cảm giác thực tế là 87, và ngày hôm nay cao nhất cũng là 81 độ, xuống thấp nhất trung bình là 76. Xác suất có mưa còn lại từ bây giờ cho tới chiều sẽ dao động từ khoảng 75 cho đến 80% trong toàn khu vực, nghĩa là mưa khá là cao trong ngày hôm nay. Hiện tại thì sức gió trung bình khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ theo hướng đông nam, và buổi tối gió nam đông nam vận tốc cũng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm trung bình 89 cho tới 94, và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 24 phút. Sang ngày mai thứ tư thì vẫn sẽ còn có mưa, và mưa rất là nặng hạt với xác suất vào buổi sáng là khoảng 50%. Gió theo hướng đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, và có cảnh báo là lũ lụt. Buổi tối thì gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm từ 81 cho đến 89%. Mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 21 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 24 phút. Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã chi cho những khoản tiền khổng lồ để có thể chăm sóc người Mỹ sau khi mà họ đã mắc bệnh. Hơn 5.000 tỷ đô la mỗi một năm và con số này thì vẫn đang tăng lên, nhưng mà lại chi rất là ít để mà duy trì sức khỏe của họ. Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Medicine mang đến bằng chứng mới ủng hộ một trong những công cụ hiệu quả nhất để mà thu hẹp khoảng cách đó. Các bữa ăn được thiết kế riêng phù hợp với lại nhu cầu dinh dưỡng của người sử dụng. Viện Food is Medicine Institute, tức là thực phẩm là thuốc, thuộc trường đại học gọi là Tufts, cùng với là trường y học Chang thuộc trường đại học Massachusetts, phối hợp với lại một số hệ thống y tế lớn nhất ở tại Massachusetts, đã phát giác ra rằng việc sử dụng các bữa ăn được thiết kế riêng theo nhu cầu y tế trong 6 tháng có liên quan đến việc giảm tới 31% tỷ lệ nhập viện và giảm 20% số lượng đến phòng cấp cứu ở các thành viên tham gia chương trình Medicaid. Các bữa ăn này được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng có chứng chỉ hành nghề ở tại Community Serving, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở tại Boston, dành cho những người đang kiểm soát các căn bệnh nghiêm trọng chịu ảnh hưởng bởi các ăn uống. Chương trình can thiệp này đã giúp tiết kiệm trung bình là khoảng 3.433 đô la chi phí chăm sóc sức khỏe cho mỗi người. Về cơ bản, đó là bù đắp được chính chi phí triển khai chương trình. Và đối với lại các bệnh nhân mắc bệnh thận, chương trình mang lại một hiệu quả tiết kiệm cho hơn nữa, với tổng mức tiết kiệm đạt là 12.312 đô la. Những khoản tiết kiệm đáng kể cũng đã được ghi nhận ở tại nhóm những người mắc bệnh tim mạch, đó là 10.450 đô la. Trầm cảm và lo âu là 5.597 đô la, cũng như là tiểu đường lên tới 4.123 đô la. Mặc dù chúng tôi không phải là những người quan sát trung lập, nhưng mà các kết quả nghiên cứu này đã rất thuyết phục. Đã qua một quy trình bình duyệt và hoàn toàn phù hợp với lại ngày càng nhiều bằng chứng khoa học hiện có. Và khi kê đơn thì các bữa ăn bổ dưỡng phù hợp với lại nhu cầu sức khỏe, người bệnh sẽ khỏe mạnh hơn và đồng thời hệ thống y tế cũng giảm bớt được chi phí. Điều này cần thay đổi tư duy của Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách cấp tiểu bang về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mặc dù các chương trình sử dụng thực phẩm như là một phương thức điều trị y tế đang phát triển trên khắp cả nước, tuy nhiên vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bảo đảm mọi người dân của Hoa Kỳ đều có thể tiếp cận các liệu pháp hiệu quả này. Thứ nhất, đó là Quốc hội cần thông qua một đạo luật thí điểm về các bữa ăn được thiết kế theo y khoa và giao tận nhà. Dự luật nhận được một sự ủng hộ của cả hai đảng tại cả hai thượng viện Quốc hội sẽ thiết lập một chương trình thí điểm Medicare kéo dài 6 năm tại 10 tiểu bang, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi áp dụng của người cao tuổi. Và đây là cơ hội thiết yếu để có thể cấp bách để cung cấp các bữa ăn được thiết kế theo y khoa cho người cao tuổi tại Mỹ đang chịu ảnh hưởng của các bệnh mãn tính có liên quan đến ăn uống. Thứ hai, các nhà lãnh đạo cấp liên bang và tiểu bang cần yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng thực phẩm để mà điều trị y tế phải tuân thủ các tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng khoa học. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine không phải là kết quả chung chung của bất kỳ một dịch vụ giao bữa ăn tại nhà nào, và chúng phản ánh hiệu quả của các bữa ăn được thiết kế theo y khoa, vốn được triển khai như là một biện pháp can thiệp lâm sàng với quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Và nếu thiếu các tiêu chuẩn cụ thể, thì các chương trình bảo hiểm có nguy cơ phải chi trả cho những bữa ăn chỉ mang danh nghĩa được thiết kế theo y khoa, nhưng lại thiếu một sự chặt chẽ cần thiết để có thể cải thiện sức khỏe và giảm chi phí. Liên minh thực phẩm là thuốc, tức là Food is Medicine Coalition, cấp quốc gia. Một mạng lưới gồm có 15 tổ chức phi lợi nhuận được công nhận, trong đó có Community Serving, đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn này. Thứ ba, chúng ta cần thúc đẩy một tiến bộ độ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này và những nghiên cứu của các tổ chức mang tính đột phá, bởi vì nó mở ra một con đường hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hợp lý và hiệu quả về mặt chi phí hơn. Tuy nhiên, từ lâu, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu dinh dưỡng tại các cơ quan hàng đầu của quốc gia vẫn còn rất hạn hẹp. Đã đến lúc Quốc hội cần ưu tiên cho khoa học dinh dưỡng tại Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, và các cơ quan khác. Chúng ta đã biết phương pháp này hiệu quả, giờ là lúc triển khai nó trên quy mô lớn. Và nếu không có hành động quyết liệt và sự thay đổi chính sách nhanh chóng ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang,
thì quá nhiều người cần các phần ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn dinh dưỡng y tế vẫn không thể tiếp cận được dịch vụ này. Hiện nay có khoảng 220.000 người tại Massachusetts đủ điều kiện nhận các suất ăn này thông qua các chương trình Medicaid, Medicare và bảo hiểm thương mại. Trong năm nay, thì tổ chức Community Serving sẽ chỉ phục vụ chưa đến 4% tổng số người đó, tương đương với khoảng 8.000 cá nhân, và do những bất cập về phạm vi chi trả của bảo hiểm cũng như là công tác đào tạo y tế.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Nhật Minh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Radio. Không biết ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nhật Minh rất là vui khi được cùng gặp lại quý vị trong khung giờ ngày hôm nay cùng với Vinashop Home Shopping. Và cùng đồng hành với Nhật Minh trong khung giờ ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên và Mai Anh. Nhật Minh xin gửi lời chào đến Ngọc Nguyên và Mai Anh.
9: Dạ vâng, Ngọc Nguyên rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với Nhật Minh. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm Mai Anh ngày hôm nay nữa.
10: Dạ, Mai Anh xin chào anh Ngọc Nguyên và chị Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên đài Việt Radio.
8: Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là các chị em của mình sẽ chuẩn bị những cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến cho quý đồng hương của chúng ta đây ạ.
10: Dạ, thì ngày hôm nay chúng ta có sản phẩm là Cho Jin Hoon xăm đen nước gồm 30 gói trong một hộp nha. Dạ.
8: Cái Cho Jin Hoon này thì trước đây Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng đã có dịp chia sẻ đến cho quý vị nếu mà quý vị có theo dõi Việt TV rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinashop cũng muốn gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của chúng ta tại Việt Radio để biết thêm về cái dòng sản phẩm này và cũng như là tiện... cái sản phẩm này nó tiện lợi như thế nào đúng không ạ?
10: Dạ, thì trước tiên thì em sẽ nói về thành phần như là những quá trình mà tạo lên hạt sâm. Thì hạt sâm Cho Jin Hoon với nguyên liệu là những củ sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt, rửa sạch bằng nước tinh khiết và hấp rất là kỹ. Sau đó họ đem phơi khô trong điều kiện tự nhiên khoảng 5 ngày. Thì sau quá trình đó thì được đập đi đập lại trong 9 lần và cuối cùng tạo nên hạt sâm.
8: Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là sâm đen hay là... hay là hắc sâm đó thưa quý vị. Tức là với một cái củ sâm người ta sau khi người ta thu hoạch lại từ ở dưới đất lên thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau làm sạch củ sâm và từ cái đó thì người ta sẽ hấp bằng sấy ở dưới nhiệt độ thấp trong khoảng thời gian giống như Mai Anh vừa mới chia sẻ là trong vòng 5 ngày để cho nó chuyển cái củ sâm này từ bạch sâm, tức là cái màu trắng trắng mà nó chuyển thành hắc sâm. Thì cái giai đoạn này thứ nhất là nó vô cùng quan trọng và rất là quan trọng ở cái công ty hoặc là cái nhà máy để mà khi mà họ sơ chế để mà làm ra cái sâm đen. Và bên cạnh đó cũng như là cái nguồn sâm mà của công ty đưa ra dòng sản phẩm Cho Jin Hoon này thì cũng lấy từ những cái vùng đất cũng như là những cái nơi trồng trọt rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra được những củ sâm chất lượng nhất.
9: Và điều quan trọng nữa là đối với các sản phẩm sâm thưa quý vị, đó là chúng ta cần biết nguồn gốc và chất, tất nhiên rồi đúng không Nhật Minh, là sâm là phải đến từ Hàn Quốc. Nhưng mà còn là nuôi trồng như thế nào, bao nhiêu năm để thu hoạch, thì tất cả các sản phẩm sâm nói chung và sản phẩm trên chuyên hôn này nói riêng thì đều được lấy từ củ sâm 6 năm tuổi. Độ tuổi trưởng thành nhất của củ sâm mang nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhất, và một điều đặc biệt ở sản phẩm sâm đen nước này đó là cái tính tiện lợi của nó, thưa quý vị. Quý vị không cần phải mất công phải là pha vào nước hay là phải sơ chế như thế nào cả, có trong từng gói rồi. Quý vị chỉ việc xé ra và dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là chúng ta có những bữa tiệc, hoặc là chúng ta mới bệnh mới hết, thì quý vị dùng những sâm này sẽ rất là nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy có năng lượng cho một ngày mới ạ.
10: Dạ, với sự lành tính của sâm đen thì em được biết là dành cho quý vị mà chúng ta đã bị cao huyết áp, cao máu hoặc là cao đường, chúng ta có thể sử dụng sâm đen rất là lành tính. Và em sẽ nói sơ sơ qua về công dụng của sâm đen nước cho chuyên huynh này như thế nào. Thì trước tiên là sẽ phục hồi thể trạng, tăng cường sức khỏe và chống lại bệnh tiểu đường, và tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Và tất nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta bị huyết áp cao á, thì chúng ta dùng sâm đen tốt cho cả người cao huyết áp và cao huyết áp thấp. Nó mang lại tác dụng điều hòa, cân bằng huyết áp, chống kết dính tiểu cầu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cũng các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
11: Dạ vâng, thì với việc sử dụng mà những cái sản phẩm liên quan tới lại sâm đen thì Vinashop cũng đã nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt từ quý đồng hương cũng như là quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì với sâm nói chung đó, thì nếu những quý vị đang sử dụng đang bị béo phì hoặc là bị bệnh tiểu đường, thì với cái chất sâm thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể cân bằng lại trong cái lượng đường trong cơ thể, dành cho cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa đường nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì chuyển hóa lưu thông máu huyết thì cũng sẽ rất là tốt cho, đặc biệt là những quý vị nào trong độ tuổi trung niên và cao niên. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng như là sức khỏe của chúng ta sẽ dồi dào hơn, giảm thiểu những mệt mỏi và cũng như tăng cường sức khỏe. Cho nên là ví dụ giống như những bạn trẻ trẻ như là độ tuổi của Nhật Minh, Ngọc Nguyên hay là Mai Anh đi, thì nếu như mà chúng ta thay vì sử dụng những cái loại kích thích nước mà tăng lực hoặc là nước có đường nhiều, thì chúng ta mỗi sáng đều có thể sử dụng ngay một cái gói nước sâm uống liền như thế này. Hoặc là những quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên, cao niên, các cô, các chú, các bác, thì đặc biệt là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp, đúng không ạ?
9: Và ngàn lời giới thiệu thì nó sẽ không bằng một lần trải nghiệm của quý vị đâu. Cho nên là quý vị nào mà đang có nhu cầu, chúng ta muốn dùng sản phẩm sâm để bồi dưỡng sức khỏe, thì quý vị cũng có thể tới trực tiếp Vinashop để xem nè. Nếu như quý vị ở Houston, còn những quý vị ở xa thì cứ liên lạc qua số điện thoại của shop 24/7, luôn có nhân viên trả lời mọi thắc mắc của quý vị nha. Và số điện thoại rất là quen thuộc là 1-855-855-5888. Sản phẩm trên chuyên hôn sâm đen nước này, ngoài việc là đã được nhiều nhân viên thử qua, bên cạnh đó thì shop cũng có gửi để làm quà cho một số thân chủ bên nhà đài nè, là nhiều anh chị đã xứ ngôn viên cũng đã từng sử dụng và đều cho những feedback rất là tốt. Và đây là một trong số ít sản phẩm mà cho dù là mới ra mắt thôi, không phải là bán quá lâu nữa, nếu như so với đông trùng hạ thảo hay so với những sản phẩm khác, thì sản phẩm này có mặt ở Vinashop cũng gần đây nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ rất là nhiều từ quý đồng hương. Và đặc biệt rằng đây là một trong số ít sản phẩm mà hầu như chỉ có lời khen thôi đó. Mai Anh,
10: rất là
9: em làm
10: lợi
9: ở dưới em cũng nhận thấy điều đó, đúng không?
10: Tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần mỗi ngày một gói, chỉ cần xé ra và uống thôi, thay vì mọi người phải pha bột hay là mọi người phải pha cao cốt, thì chúng ta có thể sử dụng tiện lợi với chỉ một gói mỗi ngày.
11: Thì dĩ nhiên là với những cái cao cốt thì nó đã quá cô đặc rồi, thì ví dụ giống như những cô bác nam mình thấy là mình quan tâm tới sức khỏe, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nhưng với cái loại sâm cao sâm đen này mà mình có thể sử dụng tiện lợi được hàng ngày, thì những mình tin chắc là những ai mà đi làm nè, đi làm hãng nè, đi làm tiệm hay là đi làm nail, rồi học sinh, sinh viên mà mình lu bu á, nhiều lúc mình không có nhớ để mà, nhiều lúc mình thật sự thì pha cái cao cốt xong thì nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nó cứ thêm miếng nước rồi phải pha ra, nhiều lúc mình không nhớ. Còn cái này nó sẵn trong một ống như vậy rồi, và một ống như vậy thì nó đã có sẵn là 10 ml với cái tinh chất của hắc sâm, thì quý vị chỉ cần xé bằng tay, không cần đụng tới cái kéo luôn. Nói chung là bất tiện vô cùng. Cái này bởi vậy là nhiều người người ta kiểu hơi trẻ trẻ xíu là ta rất là thích,
10: đúng rồi,
11: tức là đi làm này nọ đó, mình cứ để sẵn ở trong giỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được, rất là tiện.
9: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó. Không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
8: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều, quý đồng hương của mình đặc biệt là ở Houston và Dallas nha, mình rất là hay làm cái ca đó luôn. Mệt thấy mồ.
9: Mệt. Rất là mệt luôn, cho nên là mấy chú hay ghé mua, và mấy chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn nó bỏ túi được. Thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề, đàn ông đâu xách giỏ đâu, em đàn ông bỏ túi không à. Cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dặn nước, nhiều kiểu quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha. Cái này đó nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước cho nó loãng loãng để bỏ vô cái bịch thôi.
10: Đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nó
9: y như là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi. Mà nó rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Nguyên nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để cho quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều job nè, bởi vì phải bồi dưỡng xong hàng ngày luôn.
8: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm, nếu như mà ai hợp á thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được. Nhưng mà riêng với Nhật Minh thì sẽ rất là hợp với lại vừa xăm đỏ vừa xăm đen luôn. Nếu mà quý vị nào không hợp xăm đen thì mình thử xăm đỏ thử. Còn nếu mà không hợp xăm đỏ thì mình thử xăm đen. Nhưng mà với Nhật Minh thì xăm nào cũng hợp. Cho nên là bởi vậy ghiền luôn các quý vị sử dụng xăm riêng mà mình thấy là rất là hợp. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có sức khỏe với lại năng lượng hàng ngày. Và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi. Cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt. Nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị. Cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là xăm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái xăm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triclosan. Thì với cái hàm lượng triclosan này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
9: Và xin nhấn mạnh 7mg đó là triclosan nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái xăm thôi, xăm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa. Chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì Mai Anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
10: Dạ, rất là quen thuộc, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
9: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
8: Xin chào.
12: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
13: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
13: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
17: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
20: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
21: Life.com. Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
22: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
23: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
24: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
25: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả hai thi khúc Gặp Nhau Lần Cuối và Hờn Giận của thi sĩ Đinh Hùng, được hai nhạc sĩ Trọng Khương và Nguyễn Đình Phùng phổ nhạc.
1: Thi sĩ Đinh Hùng là một nhà thơ tình nổi tiếng thời tiền chiến. Ngoài việc ký tên thật là Đinh Hùng, ông còn dùng bút hiệu là Thần Đăng khi làm thơ Châm Biếm và Hoài Điệp Thứ Lan khi viết tiểu thuyết. Ông sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Phượng Dực, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thủ đô Hà Nội, là con út của cụ Hàn Phụng. Thuở nhỏ, ông theo học bậc tiểu học tại trường Sinh Từ, rồi bậc trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội. Sau khi đậu cao đẳng tiểu học hạng Bình Thứ và được học bổng theo ban chuyên khoa để thi tú tài bản xứ, thì thần ái tình đã hiện đến cùng một lúc với sự thành công đầy hứa hẹn trên, khiến cho ông bỏ ngang đi viết văn làm thơ. Năm 1943, ông theo sống với chị là bà Thục Quanh. Cũng năm này, ông cho xuất bản tập văn xuôi Đám Ma Tôi và đăng thơ trên Hà Nội Tân Văn của Vũ Ngọc Phan, Giai Phẩm Đời Nay và Nhóm Tự Lực Văn Đoàn, như ông thực sự bắt đầu nổi tiếng với bài thơ Kỳ Nữ mà Thế Lữ chọn in trong truyện Trại Bồ Tùng Linh. Năm 1944, ông Vũ Hoàng Chương cưới bà Thục Quanh rồi về Nam Định. Thi sĩ Đinh Hùng ở lại Hà Nội và cho ra đời Giai Phẩm Dạ Đài với sự cộng tác của một số bạn như Trần Dần, Trần Mai Châu, Vũ Hoàng Địch. Cũng trong năm này, Đinh Hùng tản cư theo báo cứu quốc, sau đó ông về Thái Bình dạy học cùng với người vợ mới cưới Nguyễn Thị Thanh. Khi ấy, ông Vũ Hoàng Chương và vợ cũng đang tản cư về ở nơi đó. Năm 1949, ông cùng vợ con trở lại Hà Nội. Tại đây, ông cho ấn hành Giai Phẩm Kinh Đô Văn Nghệ năm 1952 và tập thơ Mê Hồn Ca năm 1954. Tháng 8 năm 1954, ông cùng vợ con vào Sài Gòn lập ra tờ Nhật Báo Tự Do, có sự cộng tác của Tam Lan, Mặc Đỗ, Mặc Thu, Như Phong. Năm 1955, Nhật Báo Trên Đình Bảng, ông cộng tác với Đài Phát Thanh Sài Gòn, giữ một tao đàn chuyên về thơ ca cho đến hết đời. Trong những năm tháng ở Sài Gòn, Đinh Hùng viết tiểu thuyết Giả Sử Cô Gái Gò Ôn Khâu, Người Đao Phủ Thành Đại La và làm thơ trào phúng trên báo Tự Do, báo Ngôn Luận. Năm 1941, ông cho in tập thơ Đường Vào Tình Sử. Tác phẩm này được trao giải thưởng Văn Chương Thi Ca năm 1962. Cũng trong năm 1962, ông cho ra tuần báo Tao Đàn Thi Nhân, nhưng mới phát hành được 2 số thì ông mất lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 1967 tại Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn vì bệnh ung thư gan. Sau khi ông mất, nhà xuất bản Giao Điểm cho phát hành tác phẩm Ngày Đó Có Em vào ngày 16 tháng 10 năm 1967. Ngoài những tác phẩm vừa kể trên, Đinh Hùng còn có 8 tác phẩm chưa xuất bản: Tiếng Ca Bầu Lạc, Thơ, Tiếng Ca Đầu Súng, Hồi Ký, Dạ Lan Hương, Văn Xuôi, Sử Giả, Quỳ Bút, Vần Điệu Giao Tình, Cảo Luận và 3 kịch thơ Lạc Lối Trần Gian, Phan Thanh Giảng và Cánh Tay Hào Kiệt.

thi phẩm gặp nhau lần cuối của thi sĩ Đinh Hùng có nội dung như sau. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, dở tập thư xưa đọc trước đèn, dẫn ngọn đèn mờ trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm. Gần nhau còn là nét môi cười, em đến như người bạn cũ thôi. Trận gió năm nào chưa ngớt thổi, mà nghe hồn gió lạc xa khơi. Em hãy ngồi im khuya đã lâu, phút giây tâm niệm tưởng như sầu. Ngón tay não nuột tàn nhung bướm, gỡ cánh hoa phai lạ mái đầu. Đèn nhỏ sương pha lạnh mặt người, lạnh dương từ sợi tóc buông lơi. Lìa dây kỷ niệm bay mùi phấn, nét mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi. Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng, chợt xanh màu áo nhớ thương xưa. Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. Từng nhớ, từng thương, từng chùm đầu, từng chung dòng lệ thấm dai nhau. Mà trong mắt liếc ngờ non ải, nhịp thở ân tình cũng biển dâu. Sương xuống nhiều thê áo nhớ thương xưa, bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. Từng nhớ, từng thương, từng chùm đầu, từng chung dòng lệ thấm dai nhau. Mà trong mắt liếc ngờ non ải, nhịp thở ân tình cũng biển dâu. Sương xuống nhiều thêm thôi biệt ly, nhìn em lần cuối tiễn em về.

nhạc sĩ Trọng Khương. Người ta không biết ngày sinh của ông, nhưng chỉ biết ông mất năm 1977, là một trong những nhạc sĩ tiên phong trong nền tân nhạc Việt Nam. Ông cũng là tác giả của ca khúc nổi tiếng Bánh Xe Lãng Tử. Trước năm 1975, ông làm việc trong Ban Kiểm soát Kỹ thuật Đài Phát thanh Sài Gòn từ trước năm 1953. Ông mất năm 1977 trong tình cảnh thật thương tâm. Theo nhạc sĩ Châu Kỳ, thì ông gặp nhạc sĩ Trọng Khương đang đi lang thang buồn bã trên đường với quần áo nhàu nát, tóc tai bù rối. Sau những giây phút đứng tâm sự về cảnh đời, nhạc sĩ Châu Kỳ khuyên nhạc sĩ Trọng Khương về nhà ông nghỉ ngơi chứ đừng đi lang thang nữa, nhưng nhạc sĩ Trọng Khương nằng nặc chối từ. Nhạc sĩ Trọng Khương cầm cây đàn guitar chào tạm biệt nhạc sĩ Châu Kỳ rồi đi. Sau khi kể cho nhạc sĩ Châu Kỳ nghe về nỗi buồn cay đắng khi hôm nay ghé qua nhà của một danh ca ở Sài Gòn vào thập niên 60, người từng được nổi tiếng với những ca khúc của ông. Khi đến nhà danh ca này để nhờ cậy sự giúp đỡ, ông đã bị thẳng thắn chối từ và còn nghe nhiều lời nói đau lòng, xúc phạm. Qua ngày hôm sau thì người dân ở ga xe lửa Hòa Hưng đều biết tin Trọng Khương nằm chết co ro quang lạnh trên hè ga, tay còn cầm cây đàn guitar của mình, và mặt ông lúc chết như còn vương bao điều xót xa chưa được bày tỏ hết. Các tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Khương gồm Bánh Xe Lãng Tử, Duyên Thấm, Đuôi Guốc Mới, Đường Vào Tình Sử, phổ từ thơ Đinh Hùng, Đường Về Nhà Tôi, Ghen, phổ từ thơ Nguyễn Bính, Lòng Cô Phụ, Màu Tím Qua Sim viết chung với Duy Khánh, Nhớ Rừng Quang, Sầu Nhân Thế, Tình Dương Biên Giới và Về Miền Nam

Dựa vào ý thơ Gặp Nhau Lần Cuối, nhạc sĩ Trọng Khương đã sáng tác nhạc phẩm Đường Vào Tình Sử. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, vở tập thơ xưa đọc trước đèn, dẫn ngọn đèn mờ trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động tiếng mưa đêm, gần nhau còn là nét môi cười, em đến như người bạn cũ thôi. Trận gió năm nào chưa ngớt thổi, mà nghe hồn lạc gió xa khơi. Em hãy ngồi im khuya đã lâu, phút giây tâm niệm tưởng như sầu, ngón tay não nuột tàn nhung bướm, đây cánh thư, lá thư màu xanh lơ, đã gieo vào tâm tư những u hoài, gỡ cánh hoa phai lã mái đầu, nhìn nhau ngập ngừng tiễn em về. Đây áo da choàng em hãy che, đường vắng mưa buồn hơi gió lạnh, lệ ơi đừng buồn ướt đôi mi.

0: Dưới đây là nội dung thi phẩm Hờn Giận của thi sĩ Đinh Hùng. Em đến hôm nào như hoa bay, tình không độc dược mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt, mùi hương sát nhân từng ngón tay. Em đến hôm nào như mây bay, gió mưa triền miên từ nét mày. Đường vào lòng nhau toàn sàn đạo, bước chân tha hương từ dấu giày. Anh rõ đôi dòng nước mắt say, trao em không ước trọn lòng tay. Chiều đi dai thấm đầy sương núi, lệ cũng phai hương từ lúc này.
1: Anh tiễn em sang giấc mộng nào, dựng ly tà áo cưới chiêm bao. Lời nguyện không buộc vào mây sớm, em có nghe tình khóc dưới sao. Em đến trăng rằm xanh bóng mây, em đi trăng hờn cong nét mày. Chiều qua má hồng còn thơ ngây, chiều nay hàng mi sương xuống đầy. Thương nhau gói trọn hồn trong áo, mất nhau từ trong tà lụa bay. Mắt ngại nhìn nhau từng đêm dài, nhòa hương kỷ niệm tóc thu phai. Dòng sông bơ vơ tìm dĩ vãng, thuyền trôi bâng khuâng về tương lai. Anh hận bình minh ngờ nắng hồng, hờn ghen bao nhiêu qua mùa xuân. Sánh vai nhưng không là vợ chồng, kề môi vẫn không là tình nhân. Cười giữa giấc mê đêm hộp cẩn, dò nhào mái tóc đêm tân hôn. Sinh lễ không hòa đôi linh hồn, đính ước không chung lòng cô đơn. Thầm trách vầng trăng không biết sầu, ngàn sao theo em bay về đâu. Oán cả không gian, thù cả mộng, ghen cả trời xanh trong mắt nhau. Em đến hôm nào mưa trên vai, chiều thu sương động nét mi dài. Nụ cười rung cánh hoa hờn giận, trong mắt em còn bóng dáng ai. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phùng phổ thành nhạc phẩm Tình Khúc Dưới Sao. Dưới đây là phiên bản do Tuấn Ngọc trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Bích Thảo xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Hạnh phúc với Đông y của Đài Việt TV và cũng xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Vâng, trước hết Nguyễn Đức Cường xin kính chào Thái Ngộ cùng quý vị khán giả của Việt TV. Xin mến chào cô Bích Thảo, sao lúc này có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ, Bích Thảo vẫn khỏe. Tuy nhiên hôm qua Bích Thảo lại bị đau bụng sau khi uống một ly nước đá lạnh.
1: Vậy thì cô phải làm gì mà hôm nay cô có thể ngồi đây một cách thoải mái để nói chuyện với quý vị khán giả vậy?
0: Dạ, may mắn là mẹ của Bích Thảo có pha cho Bích Thảo một ly trà nóng với nhiều lát gừng. Sau khi uống xong khoảng 15 phút thì Bích Thảo cảm thấy thoải mái và cơn đau bụng cũng dần biến đi.
1: Hay quá, mẹ cô làm vậy là rất đúng đó, bởi vì thực ra thì gừng vừa là một gia vị mà cũng là một cái dược thảo rất là cần thiết cho những ai mà đau bụng do lạnh. Vâng.
0: Dạ. Yeah. Bích Thảo thật không ngờ, Bích Thảo chỉ nghĩ gừng là một loại củ đóng vai trò là gia vị trong món ăn hàng ngày của chúng ta mà thôi.
1: Đúng như vậy, bởi vì cô biết là gừng á, thì ai cũng biết rồi, có mặt trong rất nhiều món ăn của chúng ta.
0: Dạ.
1: Mà ngày Tết ấy, thì có mắm mứt gừng, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Mà đối với Đông y thì đó là một cái dược thảo rất là quan trọng.
0: Dạ, vậy thì trong chương trình Hạnh phúc với Đông y ngày hôm nay, bác sĩ có thể nói về gừng được không ạ?
1: Được chứ cô. Mà nói đến gừng thì tôi lại nhớ tới mứt gừng. Mứt gừng rất là thơm ngon và rất là làm cho hương vị ngày Tết nó thêm đậm đà. Và cái sự có mặt của mứt gừng trong ngày Tết ấy, rất là cần thiết, là bởi vì ngày Tết thì chúng ta có nhiều loại thực phẩm khác nhau, cho nên là ăn dưa hấu rồi ăn thịt kho đủ thứ nó dễ bị rối loạn tiêu hóa. Cho nên gừng là một cái món có mặt trong ngày Tết, làm cho đề phòng được những vấn đề đó, rất là hay.
0: Vâng, thưa bác sĩ, Bích Thảo rất thích ăn món mứt gừng, mang một hương vị rất là đậm đà hương Tết.
1: Vâng.
0: Nói đến gừng thì Bích Thảo lại nhớ đến một câu thơ rất là ý nghĩa, đó là Tây bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cây muối mặn xin đừng quên nhau. Bích Thảo hiểu thì câu này nói về sự chung thủy của những cặp đôi lứa đang yêu nhau. Nhưng câu thơ được bắt nguồn từ đâu thưa bác sĩ?
1: Trước hết thì đó là một cái câu ca dao, nó tựa như là một cái sự ước nguyện của một đôi trai gái trước cái ngưỡng cửa hôn nhân. Ai cũng biết là muối thì để càng lâu nó càng mặn, gừng nó để càng già thì nó càng cay. Và nếu như cô dâu và chú rể có nhắc đến câu ca dao trong cái ngày hôn lễ thì cũng là một cái lời hứa.
0: Yeah.
1: Và dù thời gian có dài thế nào, dù thử thách cuộc đời có bao nhiêu, thì người ta vẫn quý trọng nhau như cái thuở ban đầu.
0: Yeah.
1: Thì theo chỗ tôi được biết á, thì đồng bào người Huế có một cái phong tục rất là hay, là ngay trong cái đêm tân hôn đó thì cô dâu và chú rể cùng làm lễ cúng tơ hồng. Và cái lễ vật thì đơn giản thôi nhưng mà nó nhiều ý nghĩa lắm. Thứ nhất là chúng ta có một cái tí khoai lang, tí muối, tí gừng, và như là một cái lời giao ước vậy đó. Thì tôi thấy kể ra thì các cụ ngày xưa cũng rất là lãng mạn và tha thiết trong tình yêu, phải không cô?
0: Dạ, vâng, thưa bác sĩ, nhưng câu ca dao trên cũng cho chúng ta thấy là gừng cũng đã có mặt từ Việt Nam cũng đã rất lâu rồi, phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng là như vậy. Mặc dù cho đến hôm nay thì chúng ta chưa biết là gừng có mặt từ bao giờ. Thế nhưng mà theo một số tài liệu lịch sử thì gừng được trồng đầu tiên tại các quốc gia của miền Nam Á Châu, kể cả Việt Nam. Và sau đó thì lan đến các quốc gia vùng Đông Phi và vùng Caribbean. Đến cuối thế kỷ thứ 16 thì gừng được trồng nhiều tại Jamaica và sau đó thì xuất cảng sang Âu Châu.
0: Yeah.
1: Vâng. Thì cho đến nay thì gừng đã có mặt khắp nơi trên thế giới và Ấn Độ là cái quốc gia mà hiện nay đó là có cái sản lượng trồng gừng nhiều nhất thế giới và chiếm tới 30% tổng sản lượng gừng của thế giới.
0: Dạ, có lẽ vì người dân Ấn Độ rất thích ăn cay phải không thưa bác sĩ?
1: Tôi nghĩ như vậy, nhưng mà tôi cho là có một yếu tố khác khiến cho Ấn Độ trở thành một cái yếu tố trở thành một quốc gia trồng gừng nhiều nhất thế giới là bởi vì đó là yếu tố phong thổ. Thì chắc là cô Thảo cũng biết là gừng ấy cho hoa rất là đẹp, màu vàng, nhưng mà trước đó thì những cái mầm hoa lại có màu trắng hoặc là màu hồng. Thì bởi thế tại một số quốc gia nhiều nơi cận nhiệt đới, cũng như nhiệt đới thì người ta đã trồng rừng quanh nhà để làm cảnh bởi vì hoa nó đẹp lắm.
0: Dạ, bác sĩ vừa nhắc đến cây gừng nhưng Bích Thảo chưa bao giờ thấy cây gừng bao giờ. Vậy thì cây gừng có cao không thưa bác sĩ?
1: Cây gừng nó có chiều cao khác biệt lắm cô. Tùy theo điều kiện của đất đai và cách thức trồng trọt thì và có lẽ cũng tùy theo giống đó, thì gừng có cái chiều cao từ 5cm cho đến 1m, có khi hơn một chút.
0: Ở Việt Nam chúng ta gừng được xem là một gia vị cũng khá là quan trọng. Việc ở các quốc gia khác thì sao ạ?
1: Do cái hương vị cay nồng thì gừng được dùng như là một cái gia vị quan trọng trong rất nhiều các món ăn tại các quốc gia Á Châu khác như là Ấn Độ, Nhật Bản, rồi Đại Hàn, Trung Quốc, Philippines. Mà riêng tại Việt Nam chúng ta thì chắc cô Bích Thảo cũng nhớ là có nhiều món ăn đặc biệt không thể thiếu gừng. Cô là phái nữ thì cô có nhớ, cô có thể kể ra được không ạ?
0: Vâng, thưa bác sĩ Bích Thảo, nhớ là Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều những món ăn độc đáo có gừng.
1: Vâng.
0: Chẳng hạn như là gừng, nghêu hấp gừng và hành, cá hấp gừng hành, tôm hùm xào gừng hành, mực nang hấp gừng. Nhiều lắm thưa bác sĩ, nhưng mà Bích Thảo thì lại thích nhất là món gà luộc chấm với nước mắm gừng.
1: Cô kể ra toàn là những món hấp dẫn không ạ? Đúng là chỉ các món ăn đó là một cái kết hợp rất là độc đáo trong khoa ẩm thực của người Việt Nam chúng ta. Gừng khiến cho các món ăn trở nên hấp dẫn thêm và làm giảm bớt cái mùi tanh của những cái món hải sản mà cô vừa kể ra như là nghêu này, rồi mực, rồi cá này. Mà gừng dùng trong các món ăn trên thường là các loại gừng gừng già. Nhưng mà còn gừng non thì sao, cô biết không? Gừng non thì người ta dùng trong trường hợp nào?
0: Dạ vâng thưa thưa bác sĩ, gừng non thì ít cay hơn là gừng già và có nhiều nước hơn. Thì người dân chúng ta thường dùng gừng non để làm trà gừng hoặc là kẹo gừng hoặc là trà hoặc là ô mai gừng chẳng hạn.
1: Cô trả lời như vậy là đúng lắm đấy. Và nhiều nơi khác trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, thì quý vị cũng biết là người ta còn dùng gừng trong bánh mì này, trong cookie này, trong cracker, bánh ngọt. Ở Hy Lạp thì có bia gừng, ở Ấn Độ thì người ta lại có cả cà phê và sữa pha với bột gừng. Cô thấy lạ không? Khiến cho tất cả đều có một cái hương vị rất là đặc biệt. Và còn nhiều nữa, ở tại Âu Châu á, thì người ta lại có gừng pha với rượu. Ví dụ như tại Pháp thì có một cái loại rượu hương vị gừng. Ở Anh thì có một loại rượu nho cũng hương vị gừng. Tôi còn nhớ nó tên là Green Ginger Wine. Thì như vậy thì chúng ta thấy là gừng được sử dụng khá rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới trong nhiều cách khác nhau.
0: Chúng ta vừa nhắc đến việc sử dụng gừng ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì theo bác sĩ trong Đông y, gừng được nhận xét như thế nào?
1: Trước hết, cây gừng nó có tên là ginger, như chúng ta biết tiếng Anh thì gọi là ginger. Cái tên khoa học nó gọi là Gingiber officinale Roscoe. Thì cái cây nó có cái vóc dáng thon nhỏ thôi, có thể cao đến 1 mét và đôi khi nó hơn một chút. Cái củ gừng mà chúng ta từng thấy thì chính là cái phần rễ của cái cây gừng mà nó phát triển thành củ. Thì theo Đông y đó, gừng là một cái dược thảo có vị cay nồng, có tính ấm, có tác dụng trực tiếp vào tỳ vị tức là hệ thống tiêu hóa, và phế tức là phổi. Và nói theo một cách tổng quát đó, thì gừng có khả năng tráng dương, tán hàn tức là chống lạnh, như hồi nãy cô nói cô đau bụng thì gừng nó làm cho tán hàn, hạ đàm, kích thích tiêu hóa, rồi chống nôn, chống đau nhức, rồi chống phù thủng và giải độc, đây tức là giải độc từ thức ăn ấy. Thì Đông y thì gừng có vai trò làm giảm tính hàn của một số vị thuốc. Thì trong Đông y thì người ta thường thường là có nhiều bài thuốc có những vị thuốc nó hơi lạnh thì người ta thêm gừng vô để người ta giảm bớt cái đó. Thì và đồng thời đó giúp cho những cái cơ thể hấp thụ được những cái vị thuốc kia một cách dễ dàng hơn.
0: Đôi khi Bích Thảo thấy thì một vài nơi người ta còn nướng gừng lên. Vậy thì không biết tác dụng của việc nướng gừng lên có tác dụng gì thưa bác sĩ?
1: Đúng là như vậy, bởi vì thì các thầy thuốc đông y thường có nhiều cách chế biến gừng theo có nhiều cách khác nhau. Thí dụ như là nếu mà dùng gừng tươi thì chúng ta gọi là sinh khương, gừng phơi khô thì gọi là can khương, rồi gừng mà gừng nướng thì gọi là bào khương, rồi gừng mà đốt tồn tính tức là mình hầm đấy thì gọi là hắc khương hoặc là còn gọi là thán khương, còn vỏ gừng thì gọi là bì khương. Thì các cái đó là cái cách chế biến khác nhau trong đông y.
0: Bác sĩ vừa nói đến những cách chế biến gừng để sử dụng trong đông y, cách sử dụng có khác nhau không? Đồng thời khi làm như vậy, dược tính của gừng có thay đổi gì không thưa bác sĩ?
1: Cách sử dụng thì có khác nhau, nhưng mà dược tính thì không hề thay đổi. Có khác chăng là gừng tươi đấy, và gừng nướng thì nó có tính ấm và tính nóng ấm, tức là gừng nướng thì nó nóng hơn, đúng không ạ? Có tác dụng chống cảm, chống cúm cũng như là các cái triệu chứng liên quan. Gừng khô thì có tính nóng làm cho ấm bụng và trị về diarrhea tức là tiêu chảy, trị các chứng đau nhức. Còn gừng mà đốt tổn tính thì có tác dụng làm ấm thận và hạ hư hỏa. Trong khi đó thì cái vỏ gừng ấy, mà có thể phối hợp với các vị thuốc khác để trị phù thủng. tức là trị cái bệnh phù đấy, mình gọi là edema, thì rất là có hiệu quả. Và ngoài ra, thưa quý vị, gừng còn được sử dụng trong việc chế biến các vị thuốc khác để giảm độc tính và làm giảm tính mát, tính hàn, cũng như là làm tăng cường dược tính của một số vị thuốc nào đó.
0: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Xin bác sĩ nói thêm chi tiết về cách sử dụng gừng trong từng trường hợp.
1: Gừng thì có nhiều công dụng lắm cô, nhưng mà trước hết thì chúng tôi có thể liệt kê một cái công dụng hình như ai cũng biết, đó là ngăn ngừa và chống cảm cúm. Những khi cơ thể bị nhiễm lành thì để đề phòng cảm cúm thì chúng ta có thể dùng từ 15 gram cho tới 20 gram gừng tươi, chúng ta giã nát rồi thêm vào khoảng độ từ 30 đến 50 ml nước sôi, uống khi nó còn ấm.
0: Yeah.
1: Thì bên cạnh đó thì có một cái bài cháo cảm nó cũng khá công hiệu và trong đó có gừng. Trước đây thì khi chúng ta nói về hành ấy, thì chúng ta có nhắc qua công thức này. Thì tôi xin nhắc lại nhé.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là một nắm gạo nấu khoảng 1 giờ đồng hồ để cho cháo nó bung ra. Chúng ta gọi đó là cháo hoa. Thì khi mà cháo đã chín và dừ thì thêm vào 1 hoặc là 2 quả trứng gà, chúng ta đánh cho nó tan vào cháo. Rồi mình thêm 10 gram lá tía tô, 10 cho đến 15 gram hành lá, 15 gram gừng thái nhuyễn, thêm một chút tiêu, và nếu là người lớn, và ăn khi cháo còn nóng. Thì cái tác dụng của cái bài cháo cảm này, nó làm cho da mồ hôi này, giải cảm, chống nhức đầu, chống ho, làm cho đàm nó bị loãng và đồng thời cũng đề phòng viêm họng do cảm.
0: Dạ. Yeah. Bích Thảo nhớ là bác sĩ có nói đến khả năng chống buồn nôn của gừng. Vậy thì không biết bác sĩ có thể cho quý khán thính giả biết thêm chi tiết.
1: À vâng. Gừng ấy, chống nôn mửa do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thí dụ như là khi chúng ta bị say sóng, hay là say máy bay, hoặc là do khó tiêu, do cảm cúm, thì cái cách đối phó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà nó rất hiệu quả. Thì cứ mỗi 30 phút, thì chúng ta ngậm một vài lát gừng mỏng, cho đến khi mà chúng ta thấy hết cái vị cay nồng, ấy, thì chúng ta có thể nhả bã, hoặc là chúng ta có thể nhai, rồi chúng ta nuốt luôn cũng không sao. Cho đến khi chúng ta thấy mà nó bớt buồn nôn, thì chúng ta ngừng.
0: Yeah.
1: Đó là cái cách rất đơn giản. Nhưng mà cái cách mà chống buồn nôn ở những người phụ nữ thai nghén ấy, thì nó như thế này. Gừng tươi từ 15 gram đến 20 gram. Quý vị có thể giã nát rồi ngâm một nước sôi, rồi có thể thêm một chút đường. Đó là cái cách mà dành cho quý vị phụ nữ đang thời kỳ thai nghén.
0: Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ. Đến đây thì Bích Thảo có nhớ đến thời bé thì Bích Thảo cũng rất là thích ăn món đậu hũ với nước đường. Thì Bích Thảo có để ý là trong món đậu hũ nước đường có một vài lát gừng. Vậy thì không biết là tác dụng của gừng trong cái món ăn đó là như thế nào thưa bác sĩ?
1: Trước hết thì cái tác dụng của lát gừng trong đậu hũ nó làm cho cái hương vị nó hấp dẫn thêm, phải không ạ? Nhưng mà đồng thời nó cũng giúp cho cái hệ tiêu hóa dễ dàng hơn, bởi vì chống đầy bụng do đậu nành. Đậu nành có những người thì không thích hợp, ăn nhiều có thể bị đầy bụng, cho nên gừng ở trong cái chén đậu hũ nước đường rất là hợp lý. Và nhân câu hỏi thì tôi lại muốn nói đến cái tác dụng kế tiếp của gừng như thế này. Thứ nhất là gừng có thể kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi do khó tiêu. Và trước cái cách thì chúng ta có thể làm là trước hay sau với bữa ăn, thì chúng ta có thể ăn thêm một vài lát gừng tươi. Cái việc này vừa giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, vừa ngăn ngừa cái chứng đầy hơi. Và do cái tính năng giải độc của gừng ấy, cho nên có thể ngăn ngừa một số những cái dị ứng từ thức ăn, nhất là những món ăn mình gọi là seafood.
0: Dạ, yeah. Vừa rồi thì bác sĩ có nói đến những nhận định của đông y về gừng. Vậy thì theo tây y, gừng được nhận định như thế nào?
1: Theo kết quả phân tích của phòng xét nghiệm ấy, thì gừng có tính ấm và hương vị cay nồng là bởi vì có một cái hỗn hợp các tinh dầu thực vật mà tiêu biểu là ginger ale. Rồi chính cái loại tinh dầu này nó khiến cho gừng nó có cái vị cay và cái có vị cay nồng. Ngoài ra gừng còn chứa đựng các khoáng chất như là calcium, rồi phosphor, kali, rồi chất sắt, magnesium, chất zinc, rồi chất kẽm đấy, và các vitamin nhóm B, nhóm C và nhóm E. Hơn nữa gừng nó lại có 12 hoạt chất chống oxy hóa rất là mạnh, và mạnh hơn cả vitamin E.
0: Yeah. Vậy thì theo công dụng trị liệu của gừng thì Tây Y nhận xét ra sao thưa bác sĩ?
1: Dựa trên những phân tích đó thì Tây Y có nhìn thấy là như hồi nãy tôi nói, gừng có tên khoa học là Gingiber Ocipinel Roscoe, thì nó dựa trên cái kết quả của các cuộc xét nghiệm khoa học ấy, thì cái chất mà mình gọi là sino ở trong gừng ấy, nó có tác dụng là như là gây giãn mạch, giảm mức độ co thắt cơ trơn của đường ruột và chống nhiễm trùng và chống dị ứng. Mà bột gừng chế biến từ phần rễ có khả năng chữa bệnh đau mắt hột rất là hiệu quả. Đó là cái điểm mà chúng ta ngạc nhiên. Mà gừng còn có cái yếu tố mình gọi là kháng histamine và ức chế thần kinh trung ương, rồi tăng cái thời gian gây ngủ của một cái loại thuốc tên là barbituric. Trong khi đó thì chất mà sorgho và chất gingerol là trong gừng ấy, nó có cái khả năng làm giảm sốt, làm giảm đau, giảm ho, chống co thắt, chống nôn, chống viêm loét đường tiêu hóa, chống viêm sưng và kích thích cái tuyến nước bọt để mà hỗ trợ tiêu hóa. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta ăn gừng cùng với những thức ăn có nhiều cholesterol thì gừng nó hay lắm, nó có khả năng là nó ngăn chặn sự gia tăng cholesterol trong máu, nó hỗ trợ hệ tiêu hóa, chống say sóng, điều hòa và kích thích hệ miễn nhiễm hoạt động mạnh hơn. Đó là cái điểm đặc biệt của gừng. Và thêm một nữa là tôi xin nói luôn là các khảo cứu cũng cho thấy là gừng rất hiệu quả trong cái việc chống nôn, trong các trường hợp thai nghén, do du hành bằng tàu thuyền, máy bay này, và kể cả do cái việc trị liệu bằng chemotherapy. Bởi vì cái vì mà bị ung thư mà phải dùng chemotherapy thì hay bị buồn nôn, thì gừng có thể giảm bớt cái chứng buồn nôn. Và một cái nhận xét quan trọng khác là cái thành phần hóa học trong gừng có khả năng chống tiêu chảy rất là hữu hiệu. Đó là tôi vừa mới nói qua những cái nhận xét của Tây Y.
0: Vậy là những nhận xét của Tây Y không khác gì với những nhận xét của Đông Y. Vậy thì Tây Y có phát hiện thêm về những điều gì của gừng không ạ?
1: Thưa quý vị, gừng có thể ngăn ngừa bệnh ung thư da. Và hơn nữa, một cái nghiên cứu gần đây của University of Michigan cho thấy là tinh dầu gingerol có thể tiêu diệt các tế bào ung thư buồng trứng. Và cái chất, hơn nữa là cái chất tên là sorgho, thì nó có thể thúc đẩy sự tự hủy của các cái tế bào ung thư trực tràng. Tức là như vậy nó đóng góp cái phần hỗ trợ điều trị cái bệnh ung thư trực tràng. Và cả hai chất trên đó, nó có thể cùng nhau giúp hạ huyết áp. Một cái ghi nhận khác còn cho rằng gừng có thể làm loãng máu, đem đến những tác dụng tốt cho hệ tim mạch. Và một cái điểm đặc biệt là với phái nam đó, thì cái gừng nó kích thích sự tăng trưởng và nó gia tăng cái tính năng động của tinh trùng. Và ngoài ra thì gừng còn kích thích sự tiết ra nước bọt, giúp cho cái sự tiêu hóa được nhanh chóng hơn và mạnh mẽ hơn.
0: Xin cảm ơn bác sĩ. Vậy thì trong trường hợp nào chúng ta không nên sử dụng gừng?
1: Theo cơ quan FDA đó, thì gừng chống chỉ định cho những ai bị sỏi mật vì tác dụng kích thích sự bài tiết mật. Cho nên lưu ý là những ai bị sỏi mật thì chúng ta không nên dùng gừng. Ngoài ra những cái phản ứng bất lợi khác như là nôn mửa này, rồi rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra nếu chúng ta dùng gừng quá liều, tức là dùng quá mức cho phép. Thì quý vị lưu ý là liều dùng cho phép là 2 gram gừng cho 1 kg trọng lượng cơ thể. Ví dụ như là chúng ta nặng 60 kg thì chúng ta không thể dùng quá 120 gram gừng trong một ngày.
0: Vì đối với những người bình thường không biết gừng có gây ra một dị ứng nào không thưa bác sĩ?
1: Thỉnh thoảng cô. Bên cạnh những cái tác dụng rất tốt cho sức khỏe mà chúng ta không thể phủ nhận được ấy, thì với một số người thôi, một số ít người thôi, thì gừng lại có những có thể gây nên những phản ứng phụ, thí dụ như là đầy hơi, chua hoặc là buồn nôn, hoặc là nặng hơn là bị heartburn, tức là cảm thấy đau ở đây và cảm giác nóng ở đây, và ảnh hưởng bất lợi cho những ai bị những chứng bệnh do nội nhiệt như là viêm loét bao tử này, hoặc là bị trĩ. Vì thế những ai có các vấn đề trên thì cũng cần lưu ý khi chúng ta sử dụng gừng, chỉ có vậy thôi.
0: Xin cảm ơn bác sĩ. Đến đây thì chương trình đã không còn thời gian nữa. Bích Thảo xin bác sĩ sơ lược qua một lần nữa về tác dụng của gừng.
1: Nói một cách tóm tắt thì theo Đông y cũng như là Tây y đấy, thì gừng có các cái đặc tính tốt cho sức khỏe như sau. Tôi xin được lược lại trở lại. Thưa quý vị, thứ nhất là đề phòng và chống cảm cúm, giảm sốt, chống ho, giảm đau, chống sưng và giải độc thực phẩm, chống tiêu chảy rất là mạnh, chống nôn do thai nghén hoặc là do du hành bằng đường bộ, bằng tàu thuyền, xe hơi, kể cả máy bay, và kể cả do cái việc trị liệu bằng chemotherapy, giảm co thắt và chống viêm loét dạ dày và đường ruột, chống dị ứng, hỗ trợ và điều trị bệnh đau mắt hột. Đó là cái kết quả của nghiên cứu của tôi. Và tăng cường sự lưu thông của máu, hỗ trợ tim mạch và đặc biệt là hạ huyết áp, giảm cholesterol, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm. Đó là những đặc tính chúng ta thấy là khá là hiện giờ khoa học đã công nhận, và gần đây thì người ta thấy là ngăn ngừa cả bệnh ung thư da, hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng, ung thư buồng trứng. Và với phái nam thì gừng kích thích sự tăng trưởng và gia tăng cái sức mạnh của tinh trùng. Đó là những cái công dụng cả đông y lẫn tây y đều nhận thấy.
0: Bích Thảo xin cảm ơn những câu trả lời thật chi tiết của bác sĩ Nguyễn Đức Cương. Hy vọng là những quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình sẽ học hỏi thêm về những tác dụng của gừng để giúp cho chúng ta có thêm nhiều sức khỏe cũng như là bữa ăn cũng trở nên ngon miệng hơn. Đến đây thì chương trình cũng đã hết thời gian. Bích Thảo xin kính chào quý vị khán thính giả và xin kính chúc quý vị có một ngày thật an lành và hạnh phúc.
1: Vâng, chúng tôi Nguyễn Đức Cường xin kính chào và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hy vọng là những thông tin đi học trong chương trình này cũng sẽ giúp ích cho quý vị trong cái việc sử dụng gừng. Và tuy nhiên thì những thông tin này cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Khi có một vấn đề bệnh lý thì quý vị hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo sở thích và tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị cùng quý quyến luôn được an vui và mạnh khỏe.
0: Bích Thảo cũng xin nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đề tài dược thảo đối với bác sĩ Nguyễn Đức Cương, xin hãy liên lạc với địa chỉ email hạnh phúc với đông y@viettv.com hoặc liên lạc với số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Bích Thảo xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
10: Life.com. Nhà quài Vinh Cũ và đất Dĩ Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai.
12: Prepaidfuneral.texas.gov.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 8329077799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm
1: có kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon.

0: vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng & Lounge mở cửa 24/7 phục vụ.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

chỉ còn dĩ vãng trong tim anh ấm áp, chỉ còn tên em vương ngập kín không gian, chỉ còn nước mắt rơi âm.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Không biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: nhiều không, chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
0: nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Một câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
0: đúng
1: người đó.
0: Rồi đúng vậy. Đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn? Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình, để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong. Chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà đã gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì đúng sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng. Thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Millie này, thì Seaweed là
1: rong biển tảo nâu đâu vậy.
0: Millie đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống dụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh chứ là cũng tự động hết đó. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
0: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
1: Dạ
0: vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra mile nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
1: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi,
1: massage thôi. Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái keratin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều rất những là cái nhiều loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ đúng có rồi. Một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ủi ỏi mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
3: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương Mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukudan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
4: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuden, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuden với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
3: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukudan là gì và tại sao mà nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
4: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukudan là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukudan giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuden là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukuden được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
3: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukudan có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Vâng, Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
4: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukudan tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
3: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt, và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
4: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukudan được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukudan thì từ đảo Okinawa, và Fukudan thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia, và được chứng nhận là Organic Fukudan và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
3: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukudan AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukudan lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukudan 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukudan tinh khiết, và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
4: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukudan được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukudan để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fukudan ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fukudan với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fukudan 3+ ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fukudan tinh khiết cao.
3: Vâng, và cái yếu tố thứ 3 đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty, và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
4: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fukudan duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
3: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
4: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fukudan và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu thưa quý vị để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
3: Vâng thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fukudan luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
4: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medical Garden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
3: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fukudan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fukudan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
4: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fukudan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết. Và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fukudan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fukudan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
3: Vâng thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fukudan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
4: Dạ thưa là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukudan sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn. Và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukudan hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng. Cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các cái mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á, chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukudan dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukudan. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic. Và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukudan thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
3: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukudan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
4: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukudan xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukudan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
5: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân, nhưng thật không may vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukudan thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
6: Nature Medic Fukudan, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fukudan hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788 888-998-9788.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng tại 6100 Cooperate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa, và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán thính giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe, và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy á, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa thì không có vấn đề gì, bảo hiểm của chiếc xe không đền hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra, nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe giùm cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kỳ quá. Tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
0: Liên quan tới các câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
1: Dạ vâng,
0: Ai trả tích cực?
1: dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
0: Lái xe.
1: xe thôi, tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe, tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe, nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe, nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải như không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
0: Tích
1: đụng
0: cực
1: xe.
0: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị. Còn nếu mà
0: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
1: dạ vâng, thì đúng là như vậy, nhưng mà trong trường hợp là em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái, ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị cái chị nhờ em Hồ Dũng lái đi. Nói, à, ok, để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái dùng, đúng không ạ? À, rồi chẳng may bị quẹt cái. Rồi chị, cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải Dũng lái, Dũng phải đền luôn nữa. Cái đó hơi oan cho em. Đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
0: Hay là mình flip ta? Ờ, tại vì nó khó khăn, thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả, thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, đừng chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có phe cho cái người chủ xe không?
1: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi, thưa chị. Giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn, đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại, đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là cái lỗi, không phải lỗi của người lái luôn nữa. Thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu, thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em, thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi, em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
0: Dạ, cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó. Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó, nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lấy giùm mà không bắt tôi trả nữa.
1: Vâng. Thì nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị, mà chị vào xe chị ngồi,
0: tụi mình cũng cãi. Dạ vâng, tụi mình cũng cãi đấy chứ. Anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: Lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không. Chỉ một câu chị nói chị tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết. Ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc tội tôi lái ẩu?
0: Thì nếu như mà accident mà không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
1: Nếu đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống như ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi
0: tài xế.
1: Còn em đang nói đây là ví dụ trời mưa.
0: Nhưng mà cái đó là tai nạn mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi, nhưng mà trời mưa văng vô vũng nước rồi mất control, thì cái đó, cái nếu mà mình gây ra lỗi là

0: Một buổi tối đi chơi về có chị Minh, rồi có em, rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó. Chị Minh là cái người không có uống rượu. Thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi, đúng không ạ? Chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận, nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào. Em là người phía sau, em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh ra cho
1: Thì
0: tôi. Thì
1: rõ
0: chị thấy
1: ràng
0: như
1: là
0: thế
1: có hai cái vấn đề. Một đó là mình bị người ta đụng, lỗi
0: nào?
1: không phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn đó, là lỗi của tài xế.
0: Không, em không nói lỗi, em nói là vì một cái lý do, vì giống như là bị trời mưa. Em đang nói ví dụ trời mưa,
1: Thì
0: bị lật tay
1: mình
0: lái.
1: nói rất là rõ ràng rồi. Mình nói nếu như mà mình không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó, lost control, thì là tài xế không có lỗi. Hay là bị người ta đụng là không phải là người
0: Nhưng
1: tài
0: mà
1: xế
0: em đang
1: lỗi.
0: hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không lỗi, không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi, mà
1: thì thì nó không công
0: thì
1: bằng,
0: chị Minh cảm thấy như thế nào
1: thì
0: nếu
1: cảm
0: em?
1: thấy không công bằng. Tại vì á, là cái đó là accident ngoài ý muốn. Tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết. Còn nếu như mà mình á, là mình ẩu, mình coi gây tai nạn, thì mình phải chịu cái
0: Dạ
1: lỗi
0: đúng
1: của
0: rồi, gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi ra
1: mình.
0: tòa thôi. Dạ vâng.
1: Cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe. Nhất là chiều nay, ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì? Mình có mở đèn emergency không?
0: Dạ vâng, giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn, nhiều khi em ngồi trong văn phòng nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit và đi vào parking lot được thì mình nên làm như vậy, thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway. Chỉ trường hợp là như mình không, mình ráng lắm là mình vẫn không lái được thì mình phải chỉ làm như vậy thôi. Chứ còn nếu lái xuống được freeway mình nên lái xuống freeway. Tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc là họ lái xe họ bị vì nước dâng cao họ mất điều khiển chiếc xe, họ lại đâm phải vào mình. Và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên. Cái đèn hazard light đó, đèn vồ vàng mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường, như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
1: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải tôi không ạ?
1: Dạ đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dụng nước thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống người ta thắng thắng nhanh quá mình không có được xả, ba cũng bị đụng mới hôm qua rồi đó, cũng phải trời mưa lớn như vậy đó, thì cảnh sát lại thì cho và xả cái tiết trình mà tôi không biết là không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nó là chỉ fail of control rồi cái đề cái ngày ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu mà bị phạt
0: Dạ
1: nhiều.
0: vâng, hồi nãy em không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào thưa anh?
2: Thì đó có một xe đi trước rồi cái xe bà xã đi đằng sau, thì cái xe trước á là lúc trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi cái thắng lại, cái bụp bà xã cũng thắng lại mà thắng không kịp, đụng nhẹ vô đít cái xe mình bể cái hút mà xe đó cũng bị gì trơn á,
0: Dạ
2: chẳng
0: vâng.
2: có chạy gì nữa. Và
0: Dạ.
2: khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho bà xã cái không giống như tiết kịch vậy đó,
0: Dạ vâng.
2: mà đề fail control mà không biết bao nhiêu tiền,
0: Dạ vâng.
2: thế là sao Dũng?
0: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là một là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mình mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 270, 300, nhưng mà anh có thể

0: nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defensive driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị, và cái bảo hiểm nó không đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
1: Dạ dạ, cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ dạ, chẳng có đề gì hết trơn, là cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá là thắng, cái cục nó thắng lại trước, cái mình thắng lại đằng sau.
0: Dạ, cái đụng xe đó ở đâu thưa anh?
1: Ngay trên ngay chỗ đường gì, đường 59 mình đó.
0: Dạ. Khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát
1: Houston. Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Medical Center gì đó.
0: Dạ, Medical Center. Thì thường người ta là, em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái tờ màu hồng đó, có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn
1: không
0: trên đó.
1: Không có thấy anh ơi.
0: Dạ.
1: Coi rồi mà không có thấy cái giá tiền
0: dạ,
1: của
0: vâng.
1: Cái đó.
0: Nếu không thì...
1: Đèn đỏ này kia.
0: Dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với, có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thưa anh.
1: Ok, thế khi nào mình có thể mình ra mình xin học được xem thì driving được, ngày mai được không anh Dũng?
0: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa, anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt đó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
1: À ok, thì vẫn đợi 2 tuần anh Dũng hả?
0: Dạ vâng, cho 2 tuần.
1: Ok. Ok, thank you anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà vô cổng á không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
0: Theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé trên đấy thì họ sẽ gửi cho mình về một cái hình giống như electronic là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới nên có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mà giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này. Thưa chị, mình
2: có lấy tiền lại được không?
0: Lấy tiền lại thì cái đó hơi xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân. Thưa chị Minh,
2: có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á, là
0: dạ vâng,
2: họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá.
0: Yeah.
2: Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali. Tới sáng hôm đó cái email nói là ok, không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
0: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như chưa trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh. Thưa chị,
2: sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân vậy anh Dũng?
0: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân banh là 5 giờ sáng, mà mới có 4 giờ hơn, 4 rưỡi hơn thôi em đã có mặt ở đấy rồi, nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ, không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh. Wow. Kẹt xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó, coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết, gì hết, suốt 50 phút. Đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi.
2: Bật
0: đèn lên chạy. Thì em thấy vậy, em cũng bật đèn, em chạy theo luôn. Dạ vâng. Nên,
2: mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
0: Dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có, mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi, thì mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tại vì
2: tới em, giờ rồi phải không?
0: Dạ vâng, lúc em đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
2: Wow.
0: Dạ, đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
2: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người là đúng đỉnh định đi lễ xong mới đi, chắc chắn là không kịp rồi.
0: Dạ chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu, tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á, mình muốn đi sớm thì em thấy là nên thứ nhất mình đi Uber, còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó có những cái chuyến xe bus của thành phố metro, của sở metro bus chở mình vào, rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Nhất là
2: đi Uber được không?
0: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thôi chị, giống em nãy em có nói đi Uber, nhưng mà thà kẹt xe
2: khi mà đỡ tiền đâu.
0: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống mình đi bộ vào. Vâng, tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì là rất khổ. Trong cái thời buổi này, một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó, là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, sở State Trooper Department of Public Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng vòng các sân banh thưa chị.
2: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
0: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
2: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
0: Dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi, là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng License to Carry. Khi mà mình có cái bằng License to Carry, mình có thể đeo súng đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình, và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên nếu như mình có uống bia uống rượu, hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn, người bạn mình rủ uống bia, thì mình phải cất cái súng đi thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về sau khi đã uống bia uống rượu rồi, bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để là bằng chứng, và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàn trữ vũ khí bất hợp pháp thưa chị Minh.
2: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
0: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ?
2: Có.
0: Của thành phố Houston mình, hồi trước có anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Từ vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster, và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự mình được đeo súng, nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster, trong lúc mà anh này không có holster để cái súng trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp với chị.
2: Cái luật về open bottle á anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết, nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
0: Dạ, yeah, open container.
2: Container.
0: Dạ vâng, nếu như chị là có chai rượu trong xe, thì mà chị đã uống rượu nữa, đúng không? Chị đã uống hay là không, chưa uống rượu.
2: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi, thì mình cất làm sao trong xe, mình dạ. đem về nhà cho nó an toàn.
0: Vâng. Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được thưa chị, tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk, thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
2: Nghĩa là nó ngoài tầm với, mình băng ghế sau hay gì đó là được.
0: Vâng, ghế sau cũng được, nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau, nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng. Trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
0: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston, thì em thấy là rất là bình an thưa chị, mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở, rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà đứng về rất là vui thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
2: được trả tiền mà rất là vui.
0: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào một cái cầu thủ, đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
2: cũng la luôn,
0: cũng la hét lên với nhau, cái rồi nhìn lại nhớ là
2: mình đang làm việc
0: mình đứng im lại thôi.
2: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn thưa chị Minh, tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnь sát, rồi còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa, rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó. Ngồi sẵn trên đó, mà chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
2: hơi khổ nha.
0: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết thôi chị Minh, suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
2: để canh trôn rồi này kia.
0: Dạ vâng, đúng rồi, có để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp thôi chị.
2: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dũng với những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
0: Ý chị nói chờ lâu là
2: cái
0: để cho
2: cái lai mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái lai nó chờ rất là lâu?
0: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ chào anh Trung.
3: Chào con. Cái trường hợp này nếu mà có người mượn xe mà anh Trung
2: nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
3: Nhỏ quá anh.
2: Dạ. Anh nói trong cái phone, đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
0: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
2: Dạ, khó nghe.
3: Trường hợp mà mình cho ta miễn xe đó, làm rồi lỡ ở tay nè, hợp chỉ của người nào thì
2: không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi. Không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
3: Cũng như là mình cho người ta mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
2: Nghe được rồi đó.
0: Dạ vâng.
3: Cho người ta mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm cái insurance?
0: Dạ vâng. Có trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó, thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được không sao thưa anh?
1: Nếu mà như vậy là cái người cho mượn xe sẽ phải chịu trách nhiệm.
0: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thưa anh.
1: Ok. Dạ dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi confused, như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm mà không có bị. Nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, còn cái phần phần này có anh Dũng, thì cái trường hợp mà khi một cái nơi công cộng đó mà cái người mà uống rượu cũng như vô phòng gym mà có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà gây rối không được anh Dũng?
0: Dạ vâng, cái câu hỏi của anh là ví dụ một anh, một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gổ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì, chỉ vì cái vấn đề mà có bia có nồng độ rượu rồi mà vấn đề xô xát, vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thôi anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết nha.
1: Cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
0: Dạ vâng, chưa chắc thưa anh, nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát ta trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu thôi.
1: Dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây rối trong phòng tập.
0: Dạ,
1: là gây với cái người mà đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước con cua của mình á, nó dục đi, dục xuống dưới đó.
0: Dạ.
1: Thì trong phòng gym thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mà coi, thì có bằng chứng là họ quăng đồ mình. Thì nhưng mà chưa có quýnh lộn, quýnh riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai.
0: Dạ vâng.
1: Uống rượu sai rất là nồng.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái trường hợp
0: dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh vẫn có thể gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
1: Cái tài sản thì nó có bị tài sản gì, nó cứ quăng đồ như là dục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại, chỉ có một cái hành vi gọi là gây sự đó.
0: Dạ vâng, gây rối trật tự đó. Dạ vâng.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối, breaching the peace hoặc là cause disturbance, để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng thôi anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
1: Dạ, chứ không có bị tội là mà uống rượu để mà sai đi vô công cộng.
0: Dạ vâng, cái tội mà uống rượu say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
1: Dạ, thì là muốn biết có bị hay không thôi.
0: Dạ vâng, con vẫn có được thôi.
1: Dạ dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
2: Dạ, cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 5117.
4: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Tường Minh.
2: Dạ.
4: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu. Một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút, rồi đặng mình chở về, mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác nó đụng mình, hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
0: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu thôi chị. Còn cái người bạn lái ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được thôi chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác thôi chị.
4: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa, thì ra mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết phải không?
0: Vâng, mình không có vấn đề gì thôi chị.
4: Dạ, dạ, rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng, là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác, lỗi của họ, thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
4: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn, hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không thưa anh Dũng?
0: Dạ, vâng, thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình, có làm được hay không, tại vì mình đã mời, mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi thưa chị.
4: Dạ, thưa vậy là hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta. Dạ, thành phố thân yêu.
0: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám được cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của cô bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người dạy, người coach của khu vực Montgomery, coach tức là gọi là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục. Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
5: Alo.
2: Dạ.
5: Xin chào chị. Chú hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe, rồi sau đó lái xe vậy?
0: Dạ vâng, trong trường học các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thôi anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết, sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, anh có thể tham khảo với họ và họ sẽ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thôi anh.
5: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
0: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
5: 16 tuổi xe được không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
0: Dạ không thưa anh, bằng lái nó là bằng lái khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hồi ngồi đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Safety đó thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ trường, từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thưa anh. Có cái đó những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là cái những cái lý thuyết như thế nào thưa anh.
5: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
0: Dạ cảm ơn
2: anh. Cảm ơn anh. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
0: Mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để đi ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù thưa chị.
2: Wow. Mời một thân giả trên đường dây ạ.
6: Hello.
2: Dạ.
6: Hello, chào cô Ba Tây Ninh, anh cảnh sát Dũng.
2: Dạ, chào.
6: Dạ, anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về á, mà trong người nó có tiền mặt với có dây chuyền điện thoại, mà khi nếu mà nó khi mà về tới Việt Nam là cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó? Ở bên Việt Nam có lấy được cái tiền đó anh Dũng?
0: Dạ cái đó thì em không biết anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được thưa anh.
6: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
0: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
6: Ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
2: Cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói con nó ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
0: Dạ, cái đó em không biết thôi, em chưa có đổ nên em không biết.
2: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
0: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình hoặc là cùng phái hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa thôi chị Minh, nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà mình lên kết nối như vậy nó không có phạm pháp thôi chị, chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên thì mình nên ngừng lại ngay, mình không nên tiếp tục nữa, nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài, đó là những lúc là bên bắt đầu phạm tội rồi thưa chị.
2: Nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
0: À, dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp cặp kè với một cái cô gái mới có cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được, tại vì luật của tiếng Anh gọi là Romeo Juliet
2: Từ mấy tuổi
0: là
2: tới mấy
0: từ
2: tuổi?
0: 14 tuổi trở lên thôi chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
2: 3 tuổi
0: Vâng.
2: nghĩa là 10, 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
0: Vâng, vẫn được như thường, vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi thì là nó sẽ vào cái tội là làm nhục tình dục trẻ em thôi chị.
2: Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi
0: Dạ vâng.
2: thì tụi nó cặp kè với
0: Dạ
2: nhau
0: vâng.
2: cũng
0: Nếu
2: ok
0: như
2: luôn.
0: 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sẽ phạm luật thưa chị.
2: À,
0: Dạ.
2: còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
0: Dạ không, không chỉ có thể cấm theo cái kêu theo cái áp lực là mình là người cha mẹ mình cấm nó, hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị.
2: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói cho anh Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
0: Dạ mình chưa có nói về nữa là em cũng không nhớ chị về vấn cái bản tin đó thôi chị Minh.
2: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó. Có nói rồi hả chị?
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Vâng.
2: À, tại nó liên quan.
0: Có liên quan những cái vấn đề này thôi chị Minh, có một cái bản tin mà em đọc được em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ tuổi tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người đàn một người người nam nhé, đánh đánh nhau vì một người người khác như người nam khác giới, mà khi mà cái cô hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên người ở tầng dưới, cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn rồi hai cô đánh nhau, sau khi mà đánh nhau xong cô ở dưới tầng dưới đi xuống đi về nhà mình lại thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào đi xuống dưới lại đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh lộn đánh nhau tiếp thôi chị, và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple cái đây tức là cái mạch tan
2: Mang tan.
0: màng tan dạ vâng, thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cấp đang cấp cứu thưa chị mình.
2: Wow, đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
0: Vậy em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì, em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy, tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình hành hung mình, tức là mình lại không, trở thành mình đang self defense tức là bảo vệ tự vệ cho mình thôi chứ mình, còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà người ta đóng đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thưa chị mình. Dạ. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra chưa có kết cho kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
2: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta là thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
0: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta tức là chị đã sai rồi.
2: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
0: Dạ vâng. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để chặn đã bắt họ, tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời
2: Dạ
0: chị
2: mời
0: Minh.
2: một thính giả trên đường dây.
7: Alo,
2: Dạ.
7: xin chào Thượng Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, chào chú.
7: Về ẩu đả ngoài đường. Tôi biết hồi xưa là bên Cali đó thì đánh nhau rất là tội phạt $1,000 và nếu mà có võ kinh là đai đen thì là 3,000. Thưa cái video đó có đúng không, ở Texas có áp dụng như vậy không?
0: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người bên đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
7: Dạ, dạ vậy. Thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hù học trò thôi, tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biết không biết có thật không.
0: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ, giống như chú nói là người có đai đen đúng không ạ, thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tới đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thưa chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
7: Dạ, tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì cái người biết rõ mà, thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có. Thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000 mà bình thường thì không có 1,000, thì có thể là người ta hù thôi, mà cũng có thể là tập.
0: Có thể là như vậy thưa chú.
7: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội nữa, thì là ở đây có luật profanity không?
0: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Nếu như chú, ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văng tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt gọi là abuse language, tức là classy misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới $500 thưa chú.
7: Dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cấm profanity. Tôi xin hỏi luôn là đặc trường hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình luật chủ với tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho cái...
0: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gắp mắm thưa chú nhé. Cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
7: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì đang là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, bây giờ là không ai dám làm.
0: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
7: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante hay không, là
0: cái gì thưa chú?
7: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó là nó buộc cái tội là tại thấy là người thấy cái chuyện nó xấu cái xảy ra thì mình mới nhảy ra mình làm hiệp sĩ đó, nó hay vậy.
0: Phải có chứ, phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được. Còn cái này hơi nói chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú.
7: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì công dân, một công dân thấy như vậy mới thay vì cái khoảnh khắc thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều là điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được. Thì tôi
0: dạ vâng, dạ. Cái đó tôi khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình là trở thành người có tội, thưa chú nhé, không nên. Mình cứ cầm điện thoại để mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
2: Dạ.
7: Dạ, tôi xin cảm ơn tại tò mò hỏi.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rồi anh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Nhà quài Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Fort Worth Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
10: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
9: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai đàn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Gia Sale. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Và hôm nay điều hợp chương trình chúng tôi gồm có Tường Vi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào Tường Vi.
1: Tường Vi xin gửi lời chào đến chị Tường Minh cũng như là quý thính giả thân thương của chương trình Gia Sale chiều nay.
0: Dạ, kỳ hôm tuần rồi á, làm Gia Sale chung với lại Tường Vi đó, cái Tường Minh về nhà lục cái gara ra, chụp hình mấy cái đồ này kia cái nọ, mình nói là bán da chai á.
1: Nhưng mà quan trọng là hôm nay chị có đem lên cái danh sách đó để bán không?
0: Dạ không, Tường Minh bán được hết. Mà mình nói là bán da chai á, thật ra đó mình để trong nhà nó thành rác. Nó để trong nhà mình không có xài tới, là nó không có hữu dụng gì hết, nó như là một cái rác ở trong nhà vậy đó. Nhưng mà đồ nó còn tốt, người ta cần á, cái mình đem ra mình bán á, trời ơi người ta mừng quá, nó nói ô trong này cái này good quá. Trong khi đó thì mình để hoài năm này qua năm kia cả chục năm rồi mình không có xài. Mời một thính giả trên đường dây nhé.
2: Dạ chào cô.
0: Dạ chào cô.
2: Chào cô. Mình là Kim á.
0: Dạ cô Kim.
2: Cô cần mua nhà đó, thành ra cô có những đồ như là bộ bàn ăn khách, tủ chân đồ bằng kiến, tất cả những cái đồ dụng cụ trong nhà là cô bán hết để cô giao nhà cho người ta đó.
0: Dạ.
2: Cô bán hoặc là cho, có những cái đồ mình cần phải cho, đồ mình bán.
0: Dạ.
2: Kệ tủ nè.
0: Dạ.
2: Rồi tủ nè. Rồi cái giường queen size nè. Rồi có một cái giường người bệnh á, cho người bệnh á mình cho. Có nệm luôn, cho người bệnh mà mình có thể mình dùng remote á, mình bấm nó lên xuống như là
0: adjust á ha.
2: Adjust cho nó được lên được xuống, cái đó thì mình cho. Rồi tranh sơn mài và nhiều loại tranh khác nữa. Rồi tất cả ly uống rượu và uống nước. Còn gì nữa ta? Thì thứ bảy này mình sẽ ra ra sale hết á, thành ra người nào có muốn tới coi hoặc là hỏi trước cho mình những cái gì mà họ cần thì mình sẽ trả lời. Thì với số phone của cô tên là 713-791-3947.
0: Cô ở khu nào cô?
2: Cô ở Nột Quét, nằm ở BWA với lại đường Quét á.
0: BWA đường Quét, dạ. Dạ.
2: Cô cần bán hết trong thứ bảy này rồi cô giao nhà cho người ta đó.
0: Dạ, qua wow, cũng gần khu nhà, thường mình cũng gần. Dạ.
2: Gần đó hả?
0: Gần. Dạ vâng. Cảm ơn cô Kim. Cô có cho giá cả gì không? Giường king size nhiêu?
2: Tại giá cả thì bây giờ mình cũng chẳng biết nhiều, thành ra bây giờ cứ ra vô qua mà mình thấy vừa ý thì mình bán rẻ hoặc mình cho tùy. Thì mà người nào cần họ mua thì họ gọi lại cho mình. Cái gì họ cần á thì mình coi mình có thì mình nói, còn không có thì thôi, chứ nhiều loại quá mình nói không hết trong này.
0: Dạ vâng. Cảm ơn cô nha. Chào cô nha.
2: Cảm ơn nha.
0: Dạ. Chào. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 7335.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Chào con.
0: Dạ.
3: Con có cái giường tuyên đó con.
0: Dạ.
3: Cái giường tuyên thì có cái nền trên với cái bóc mà không có cái chân sắt dưới nha. Cô cho đó. Hai cần đó. Thì gọi cho cô.
0: Giường tuyên. Dạ. Rồi cô. Tuyên. Cô. Dạ. Cô. Cô tên gì?
3: Cô tên Thương đó. Nếu hai cần đó thì gọi là cho cô ha.
0: Dạ.
3: Số phone của cô là 281-236-7335. Để lời nhắn cho cô nha.
0: Dạ, 7335.
3: Rồi.
0: Tặng hen. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn cô. Còn gì nữa không cô?
3: Không, không.
0: Ê, cô ở khu nào vậy cô?
3: Cô ở trong quán thôi.
0: Sao web, dạ. Dạ, gần đây.
3: Rồi, bài con.
0: Dạ, bài cô Phương. Đường dây trống trở lại rồi. Quý vị, hãy gọi 713-931-1560, 713-931-1560, bán garage sale vui lắm.
1: Dạ, yeah. Giống như chị Tường Minh nói tuần rồi, garage sale của chị Tường Minh là hết sạch nha.
0: Dạ, yeah. Yeah. Tường tại vì Tường Minh có những cái đồ mình thấy nó còn tốt lắm. Mà mình cứ để hoài, cứ chán chỗ, mình không có chỗ để đồ nữa. Dạ, yeah. Giống như là đồ, mấy cái đồ xe đạp, rồi mấy đồ này kia cái nọ, để hoài đó, người mình không xài để làm chi. Dạ, yeah. Giống như là hồi đó thích mua này mua kia tùm lum, máy làm bánh làm bột rồi kia, mà bận quá mình không xài, mình cứ để đó cho có, chân chơi mà chặt tủ á.
1: Dạ. Mà tuần này trời nó mưa nguyên tuần á chị Tường Minh,
0: thành ra mưa không có để ra ngoài sân bán được, cho nên là mình có thể gọi vô trong đài coi như là sướng ha, người ta tới người ta pick up rồi người ta mình bán rẻ, tại vì công người ta tới. Có nhiều người á, mình có bán một cái cây bông bắc tiên nhỏ thôi mà người ta lái xe 40 phút người ta tới thì người ta pick up cái bông á, mà cái bông nó không có giá trị nhiều hết trơn á, nó có mấy đồng bạc à, mà người ta thích đến nỗi mà người ta đi 40 phút người ta tới, dễ sợ thiệt. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 5048.
4: Dạ, cảm
0: ơn. Cô Cẩm ơi, tắt đi radio. Cô Cẩm ơi, nói chuyện trên phone.
4: Tắt rồi,
0: nói chuyện đi cô Cẩm. Dạ.
4: Cô có những cái đồ bán cũng giống như mấy cái ghế salon, ghế mà cái bằng office á,
0: yeah.
4: Office ngồi đó, cô có ba cái ghế cô bán, với lại bán có mấy cái radio, với lại đồ với nhà bếp đó cũng giống như cái máy xay thịt, máy xay trái cây này kia đủ thứ hết. Nếu như ai cần ấy, gọi điện thoại cho cô hoặc là đến xem, rồi cần nó thì giá cả nó muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.

0: thích cái nào thì lấy cái nấy.
1: Nhờ Hương thích cái nào lấy cái nấy mà trả tiền cho cô là được. À, cô cẩm ở khu vực nào vậy?
0: Ở 249 với theo ghi.
1: À, 249 theo ghi.
0: 249 cái quẹo vô theo ghi cái tới Hiron Mỹ Đồ Lan đó, tới tới gọi cô thì cô cho địa chỉ đến.
1: Dạ,
0: Nhưng
1: dạ
0: mà
1: vâng.
0: cái đường lớn đó thì 249
1: Dạ,
0: no 2290 chứ sorry.
1: 290.
0: 290 với lại theo ghi.
1: 290 theo ghi. Dạ, rồi. Dạ,
0: Cảm
1: cô Cẩm. Rồi, cảm ơn cô Cẩm.
0: ơn cháu nhiều.
1: Dạ, chào cô Cẩm nhé. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. À. Xin chào 7972.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Dạ. Chào hai chị, tôi tên là Tâm á.
1: Dạ.
2: À, hôm nay tôi có một cái well for, tức là xe đẩy đất một bánh bằng sắt.
1: Xe con rùa đó phải không?
2: Dạ đúng vậy, bằng sắt tôi bán 50 đồng,
1: Ừ.
2: loại nhỏ hơn, tức là loại nó có hai loại, loại nhỏ loại lớn, tôi là cái này là loại nhỏ, tôi
1: Ừ.
2: bán 50 đồng còn khoảng 80% mới. Một chiếc xe đạp cho nữ, à tôi bán 50 đồng luôn, chạy còn tốt luôn,
1: Ừ.
2: vỏ ruột ok luôn.
1: Ừ.
2: Một cái máy thổi hiệu hết toa nè, sử dụng bằng xăng, máy thở cỏ đó,
1: Ừ.
2: tôi bán 60 đồng.
1: Ừ.
2: Và một cái máy kim cỏ hiệu Echo sử dụng bằng xăng, tôi bán 120 đồng,
1: Dạ.
2: còn rất là tốt, còn mới khoảng 80% mới.
1: Dạ.
2: Dạ, số điện thoại của tôi là 713 382 7972, và tôi đã dùng nội quét ạ. Dạ cảm ơn hai chị.
1: Dạ, cảm ơn chú Tâm nhé. Dạ, chào chú Tâm. Rồi, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Hôm giờ Tường Vi có thấy ai cho bán chó mèo gì không?
3: Cái này cái chó thì có đấy mà mèo thì chưa thấy nha chị Tường Minh. Dạ thưa quý vị, chị Tường Minh đang rất là thích nuôi mèo đó, nhưng nếu như quý vị nào mà có mèo muốn cho hoặc là bán thì có thể rao trên đài để chị Tường Minh mua nha. Chị Tường Minh đang trông đợi một con mèo thật là dễ thương đến với nhà chị Tường Minh đó.
1: Dạ, qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tham gia ha. Thường thường là cuối tuần mình soạn ra đi, tại vì thứ ba thì cũng gần cuối tuần, cho nên là cuối tuần là mình đi vô gara, mình vô phòng này cái nọ, mình ngắm nghía coi cái gì mà mình để lâu quá rồi đó mình chưa có xài đó. Không biết là cái nguyên tắc của Tường Vi mà khi muốn bỏ một cái món đồ gì đó, mình có cái nguyên tắc gì không? Có khi nào mình moi một cái đồ ra mình thấy wow, cái này mình để đây tốt quá mà mình để mình cứ cho nó bám bụi, mình để cả 4 5 năm rồi mình không có bao giờ mình đụng tới, lúc đó là mình cho hay là mình bán là vừa đó.
3: Thực sự Tường Vi, nhà Tường Vi không có đồ chứa. Tường Vi có cái thật là không có thích chứa đồ, cho nên đó là rồi bỏ, không là phải bỏ vô quốc view thôi chứ không có chứa đồ ở nhà.
1: Thiệt á,
3: Cái
1: nên
3: này là không có chứa đồ.
1: dạ mình bỏ vô goodwill á thì rất là tốt, mình cho thì người ta xài, nhưng mà mình cho đồng hương mình thích hơn chứ phải không,
3: Dạ
1: mình cho
3: cái đó đúng, nhưng
1: dạ
3: mà thường á thì nếu mà nhà mà nhiều đồ á thì chúng ta sẽ
1: chật
3: gọi vô.
1: chội, bởi vậy nhà nhiều đồ không có nên chứa, không có nên chứa đồ, tại vì chứa đồ nhà mình nó không có đẹp. Đồ mình đủ xài thôi, cái gì mà mình không xài nữa thì thôi mau mau dẹp nó đi đúng không?
3: Dạ, và đơn giản thôi quý vị, gọi vào chương trình do anh xe của chúng
1: Ừ.
3: tôi vào lúc 4 giờ đến 4 giờ 30 ở số
1: Dạ
3: điện thoại quen thuộc là 713 931 1560.
1: biết tại sao bữa nay ế không, không có đông giống mưa mọi lần không,
3: Mưa
1: không phải mưa đâu, tại người ta đang có

0: coi Pháp
1: football.
0: đá, người ta đang coi đá banh, đang Pháp đá đang hào hứng quá, không biết
1: Ồ,
0: là
1: ra là vậy.
0: xong xong trận chưa. Nếu mà xong trận rồi dạo vòng vòng coi coi là ở nhà mình có gì mình không xài không, nhiều đồ lắm. Thật
1: Đợi
0: ra đó
1: xong
0: bất
1: trận chắc cũng hết luôn
0: dạ
1: chương
0: thật ra
1: trình
0: là chúng ta nói là gì bói ra ma quét nhà ra rác á, chúng ta chỉ cần lượn vòng thôi là chúng ta thấy ra nhiều đồ lắm, mà có những cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ mình đem đem bỏ luôn kiểu như vậy đó, nhưng mà thật ra đó bán cũng có người mua tại vì người ta đang cần. Có nhiều cái mà cái nhỏ lắm, thì một cái bình bông, một cái cây, một cái này cái kia, nó nhỏ xíu vậy mà có nhiều người họ chịu khó họ đi xa để họ pick up. Mời một khán giả trên đường dây xin chào 3025.
2: Chào, xin chào hai cô Trinh Đạt.
1: Dạ, xin
2: Dạ,
1: chào chú.
0: chú soạn ra được cái gì rồi?
2: Soạn ra được một chiếc xe đạp cuộc khoảng 90% mới, bán 75 đồng.
0: Xe đạp cuộc là xe đạp cuộc là của đàn ông đó phải không?
2: Đúng rồi, xe ngang đó. Rồi,
0: 75 đô la.
2: Có chiếc xe đạp nhỏ cho em bé rồi khoảng mấy tuổi chạy đó, khoảng chừng 6-7 tuổi gì đó, chạy được rồi.
0: Sáu bảy tuổi
2: Cái đó cho kèm theo chiếc xe đạp
0: phải
2: cuộc.
0: mua xe lớn thì cho xe nhỏ đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Xe đạp nhỏ đó là
2: Rồi
0: của con trai hay con gái vậy?
2: như con nữ á, tụi bé gái.
0: Bé gái. Còn gì nữa không chú?
2: Rồi còn cái bộ xe Pilot 2010, mà cái bộ là bộ thảm á, thảm bằng cao su á.
0: Cao su.
2: Đúng rồi, 5 miếng. Miếng sau là miếng bự nhất á, miếng để chở cargo rồi kia đó, để hàng rồi kia đó. Cái này bán 120.
0: 120 đô la. Còn mới hả chú?
2: Thì 2010 tới giờ đó
0: Hai ngàn mười.
2: cũng còn tốt lắm, mà nó cao su mà đi mưa rồi khi mình đi lên không sợ dơ thảm rồi kia.
0: Rồi, weather
2: Rồi
0: map á.
2: đúng rồi đó, đúng rồi đó.
0: Rồi, gì nữa chú?
2: Rồi có bao nhiêu đó thôi.
0: Nhiêu đó, rồi chú tên gì vậy?
2: Tên Hải.
0: Rồi. Số điện thoại chú Hải ơi.
2: 832-955-3025.
0: 832-955-3025. Ở chú Hải ở
2: Đúng rồi.
0: khu vực nào?
2: Ở dưới 26
0: Highway 6. Với lại Bel Air cũng gần nha. Ai muốn thì tới gặp chú nha. Giờ nào thì thuận tiện cho
2: Bel
0: chú gọi điện hay nhắn tin hay như thế nào?
2: Air đó. Rồi. Nha, nhắn tin được rồi.
0: Nhắn tin ha, nhắn tin dễ trả lời hơn ha, gọi điện nhiều khi không bắt
2: Rồi.
0: call được.
2: Đúng rồi.
0: Này, chào chú Hải.
2: Rồi, rồi, cảm ơn nhiều. Bye bye.
0: Còn ai mua bán gì nữa không? Mời quý vị gọi vô mua bán cho nó vui ha, cho nó sum tụ chợ ha, có gì cũng được hết. Nhiều khi mình chê hay là mình không cần nữa, nhưng mà người ta cần đó, người ta rất là cần. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp.
3: Người ta rất là cần.
0: Tắt dùm cái radio đi ạ.
3: Hello, phải chị không?
0: Dạ chị đó.
3: Cho chị hai em cho chị hỏi bán nhà mình, nhà bán giùm bốn cái mâm của bánh xe mà xe đua
0: Bốn cái mâm bánh xe đua, loại xe gì vậy
3: á.
0: em?
3: Có bánh xe luôn, cái mâm á, cái mâm mà để
0: Dạ
3: cho nó đứa trẻ ấy bán giùm cho cháu,
0: dạ
3: 204 cái.
0: 204 cái mâm bánh xe, 200 mâm.
3: Có luôn bánh xe.
0: Dạ
3: Rồi có cái wheel, có cái mâm luôn.
0: ừ
3: Tại giờ nó không có chạy nữa, nó sửa lại xe bình thường á.
0: dạ
3: Nên tháo bốn bánh xe là nó bán
0: ừ
3: 200.
0: ừ dạ chị tên
3: Lại
0: gì,
3: cho
0: còn còn gì nữa
3: chị Kim.
0: chị Kim?
3: Cái gì rồi hai cái kệ. Cái kệ mình đóng ra nó chỉ bán 50 cái, 2 cái, 100.
0: Dạ.
3: Chỉ đem về là đóng thôi, đóng lên kệ lên tường thôi.
0: Kệ giống như kệ sách hay là kệ để đồ ha, kệ như thế nào chị? Mấy ngăn?
3: Để đồ ấy là em giống như cái không có thấy ngăn, mấy kệ từng ngăn nhưng mà giống như mình treo kệ ngắm trên tường á.
0: À.
3: Giống như cái sale vậy đó.
0: Dạ. Rồi, 50 đồng.
3: Một cái rồi.
0: Một cái, hai dạ, cái là
3: 100. Dạ, nhắn tin cho chị.
0: Chị Kim.
3: Nhắn tin cho chị là 832.
0: 832.
3: 878.
0: Dạ.
3: 9682.
0: 9682. Rồi chị Kim ở khu vực nào ha?
3: À, khu Beo Le.
0: Beo Le. Ở
3: rồi. Gần Trà Mỹ Hoa.
0: À.
3: Gần khu Trà Mỹ Hoa.
0: Dạ. Dạ được.
3: À, cái gì nhà người nhắn tin nha, gọi phone nhiều khi đi làm không có bắt á.
0: Dạ.
3: Cái gì nhắn tin chị gọi trả lời lại. Chị cảm ơn nghe, cứ cảm ơn luôn.
0: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả kế dạ, xin chào 5117.
1: Dạ, chào chị Tường Minh, cho em số điện thoại của cái cô ở Bellway 8 như đường West bán đồ á chị.
0: Dạ, có. Cô Kim.
1: Dạ.
0: Dạ, cô Kim là 713-791. 3947
1: 713-791-3947. Dạ, rồi cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng. À, rồi chào chị nha. Còn có vài phút nữa thôi, tranh thủ mua bán thôi. Tranh thủ chứ không thôi là phải đợi qua tuần sau thì mình mới có gọi vô mình bán nữa. Cho nên thôi bây giờ mình rảnh thì mình gọi vô. Giờ này cũng rảnh lắm nè. mà cái giờ này thì đã lắm, tại vì giờ này người ta lái xe về, người ta nghe nữa. Vậy là trong khi còn có 1-2 phút nữa, chắc là chúng ta nhờ Tường Vi lượt lại để cho quý vị nào mà chưa kịp nghe đó thì mình biết có những cái gì ngày hôm nay, mình đi kiểm kê hàng thử coi.
4: Yeah. Và thưa quý vị, vị khách đầu tiên đó là cô Kim. Cô Kim thì ở North West với đường West. Bellway với đường West thì hiện giờ cô đang move in, cho nên muốn bán toàn bộ những cái đồ có trong nhà, giống như là bàn ăn nè, tủ kiến nè, kệ nè, giường nè, tủ nè, tất cả tranh, ly rượu, nói chung tất cả những cái gì mà có trong nhà, đồ dùng trong nhà đều muốn bán hết. Cho nên nếu như quý vị có những cái nhu cầu nào muốn mua và có thể gọi cho cô Kim, sau đó là sẽ nối giá và mình tới mình coi thử, nếu được thì mua nhé. Với số điện thoại của cô Kim là 713-791-3947.
0: Đặc biệt là cô Kim có một cái giường bệnh chết được á, là ngồi kéo lên để ngồi lên nó thẳng được á, là cô tặng đó.
4: Dạ, mua đồ xong rồi tặng nữa, nếu như quý vị có nhu cầu, người nhà mà có người lớn tuổi mà bị bệnh á, thì sẽ được tặng thêm cái giường. Ngoài ra có chị Phương với số điện thoại 281-236-7337 thì đang có một cái giường twin cho cái box với lại cái nệm nha. Chị ở Southwest của Houston. Một lần nữa nếu như quý vị có nhu cầu mua mấy cái giường này cho em bé của mình nằm á thì liên hệ với chị Phương với số điện thoại 281-236-7335. Chị đang cho cái giường twin. Ngoài ra thì cô Cẩm có 3 cái ghế office nè. Cô cũng có 2-3 cái radio. Rồi có những cái đồ dùng nhà bếp như là máy xay thịt, máy xay sinh tố. Nếu như quý vị muốn mua thì hãy liên lạc với cô Cẩm ở số điện thoại 346-329-5048. Đến với chợ Yosel chiều nay còn có chú Tâm, một vị khách rất là quen thuộc của chương trình. Chú chuyên về máy thổi lá nè, máy trim cỏ nè. Chú có một cái máy trim cỏ chạy bằng xăng, giờ 80% còn mới. Chú đang bán với giá 120. Cái máy thổi cỏ thì bằng xăng luôn, chạy bằng xăng luôn, bán 60 đồng. Một chiếc xe đẩy đắt, cái xe cút kích á, giá 50 đồng bằng sắt nha. Mà một chiếc xe đạp nữ còn rất là tốt, với giá 50 đồng. Đến với chú Hải ở vùng Highway 6 với Bel Air, thì chú đang có một chiếc xe đạp 90% là còn mới, chú bán với giá 75 đồng. Một chiếc xe đạp nhỏ cho bé gái thì chú sẽ trao tặng, nếu như mua cái chiếc xe đạp người lớn thì sẽ được tặng thêm một cái chiếc xe đạp nhỏ. Và chú có một cái bộ thảm 5 miếng bằng cao su của xe Pilot bán với giá 120 đồng. Cuối cùng là một vị khách với bán một cái bộ 4 cái mâm bánh xe đua và giá 200 đồng cùng với hai cái kệ để treo tường để đồ 50 đồng một cái. Đó là chị Kim với số điện thoại là 832 878 9682.
0: Dạ vâng, đi bây giờ thì đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã gọi vô trong ngày hôm nay với các món đồ mua bán rất là vui vẻ. Và hy vọng là chúng ta sẽ bán được hết tất cả những món đồ quý vị rao trong ngày hôm nay. Đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
4: Dạ, Tường Vi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn quý vị vào thứ ba của tuần sau.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
14: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
4: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa. Trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ, từ 4 giờ 30 cho đến 5 giờ. Tường Vi mới vừa làm chương trình do sale cho nên lộn qua chương trình do sale luôn á chị Kim Thoa.
5: Và cái này mình gọi là tẩu hỏa nhập ma nè.
4: Và một lần nữa Tường Vi xin được cáo lỗi cùng quý vị. Đây là một chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với chị Kim Thoa đến từ công ty BFG. Cho Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý vị và chị Kim Thoa, người đồng hành cùng với Tường Vi trong chương trình hôm nay. Xin chào chị.
5: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều và Kim Thoa xin gửi lời kính chào toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba rồi và trở lại đầu một tuần mới thưa quý vị, và mình cũng đang ở giữa tháng của tháng 6. Thời gian đúng là đi rất là lẹ thưa quý vị, nghĩa là mình đi được nửa năm rưỡi của năm 2026 rồi đó quý vị. Rất mong rằng quý vị vẫn giữ cái tốc độ mà mình đang làm tốt những gì mà mình đã đặt ra trong năm nay, thì mình vẫn đi với cái tốc độ tốt đẹp đó nha quý vị. Còn nếu quý vị nào mình vẫn còn hơi chậm chạp một chút xíu năm, để qua nửa năm sau rồi, thì quý vị ráng chạy để mình về tới đích của năm 2026 một cách trọn vẹn. Và thưa quý vị, chương trình Địa ốc và Tài chánh mỗi thứ ba cùng với Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị với những đề tài về địa ốc, giống như mua bán nhà cửa cũng như cơ sở thương mại, hoặc là làm loan, nghĩa là quý vị có thể mượn loan để mua nhà, hoặc là làm tái tài trợ, tức như là refinance, hoặc quý vị có thể lấy cash out từ trong nhà ra. Và bên cạnh đó thì công ty cũng chuyên về leasing and management và có những cái season job, chẳng hạn như là protest hay là homestead exemption, hoặc là quý vị có tìm hiểu về thay đổi chủ quyền nhà hay ép tên chủ quyền nhà, thì tất cả những cái điều đó thì công ty mỗi ngày làm việc cho tất cả những việc ở trên. Nên nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc mà liên quan về những vấn đề mà công ty hiện đang làm, xin quý vị đừng ngần ngại để gọi vào tham gia chương trình cùng với Tường Vi và Kim Thoa. Thế bây giờ thì chị Thoa chào Tường Vi và xin Tường Vi gửi số điện thoại của phòng ghi âm của chúng ta đến toàn thể quý khán thính giả của mình.
4: Cảm ơn em. Và kính thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng radio của Đài Việt TV. Tường Vi rất mong được sự ủng hộ của quý vị tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay với một số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560. Và Tường Vi xin được dành câu hỏi trước tiên.
5: Rồi mời Tường Vi.
4: Chứ không là chị Kim Thoa ngồi nói hồi hết giờ luôn. Thưa chị, là Tường Vi có một người bạn. Thì hiện giờ thì người bạn đó, hai vợ chồng có một căn nhà, nhưng mà ví dụ như là bây giờ họ muốn chuyển cái tên của căn nhà đó, tức là hai vợ chồng đứng chủ căn nhà, nhưng mà bây giờ muốn chuyển cái chủ quyền nhà đó qua cho con của mình, thì có phải theo một thủ tục giống như là mình mua bán nhà bình thường hay không, hay là có là như thế nào thưa chị? Xin lỗi cho Tường Vi được có hai câu hỏi đó. Okay, là câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi thứ hai đó là nếu như mà trong cái chủ quyền nhà đó, bây giờ mình có thể thay vì là hai vợ chồng đi, bây giờ mình có thể bỏ thêm một người con vô nữa, thì có thủ tục cũng có khác gì không, thưa chị?
5: À, cảm ơn câu hỏi của em. Đây là những cái vấn đề mà mỗi ngày mình đều có. Mỗi ngày công ty đều có những câu hỏi giống như Thường Vi như vậy. Thưa quý vị, thật ra nếu ba mẹ mà muốn chuyển qua cho con và đổi hết toàn bộ chủ quyền qua cho con hết luôn, thì cái phần đó thì cũng không có gì khó. Ăn thua là cái việc này mình phải nói chuyện với cái người cha người mẹ muốn đưa cái nhà này qua cho con với tư cách là cho của cải về con, hay là muốn buôn bán. Tại vì có rất nhiều những quý vị thôi vẫn khuyên là thay vì cho các con thì quý vị có thể bán về cho các con, để cho các con tự động đi mượn loan trở lại, tự động phải biết có trách nhiệm trong cái nhà. Và quý vị cũng có thể làm cha mẹ, cũng có thể là phụ, nhưng mà ít nhất là mình lấy cái tiền trong nhà đó ra để mà dưỡng già. Chứ không thôi, đôi khi cho các con rồi các con ỷ lại, hoặc là có nhiều, cái này là sự thật, khi mà Thoa làm có nhiều bậc ba mẹ đưa qua cho các con, rồi một hồi các con bán không cần hỏi ba mẹ. Đây là một trong những cái điều rất buồn mà khi mà làm trong nghề thì Thoa mới thấy có nhiều cô chú gọi vào mà khóc, coi như là khóc nức nở, là nghĩa là cả gia tài của mình để dành trong cái nhà. Và đôi khi phải đi có những cái benefit gì đó phải đi xin thì cái nhà không giữ lại và transfer cho các con, và tới một ngày nào đó thì các con lấy luôn cái nhà. Thì cái điều này á là cái điều mà đôi khi á, nghe thì không có phù hợp với cái đạo đức về cái truyền thống về con, các con và cha mẹ ở ở cái culture của mình, tất nhiên là cái văn hóa của mình, cái truyền thống của mình, nhưng sự thật nó vẫn xảy ra ở bên đây, thưa quý vị. Nên trở lại cái câu hỏi của Tường Vi, nếu mà ba mẹ cảm thấy các con ngoan và muốn cho các con cái cho con cái nhà này thì rất là dễ, mình chỉ làm cái giấy transfer chủ quyền nhà, nó chỉ có mấy trăm đồng thôi, thì transfer qua cái chủ quyền nhà qua cho tên của người con thì không có làm thủ tục gì hết. Còn nếu mà bán lại cho người con thì nghe cái từ bán thì giống như là phải đi qua realtor rồi làm giấy tờ lại, thì thật ra người trong nhà thì cũng không có cần realtor, nhưng mà cần một cái người hiểu về tất cả những cái giấy tờ về mua bán và làm giấy giống như mua bán, nhưng mà cũng là một cái hình thức sang tên, và có thể đi cái người con apply lại cái loan mới để mà take over cái nhà này. Và bậc cha mẹ đó, nếu các con không có đủ tiền để down payment thì ba mẹ cũng có thể cho một ít tiền vốn để làm cái down payment trong nhà, và phần còn lại thì các con có thể đi mượn. Thì cái đó thì Thoa thấy ổn hơn, tại vì dựa theo cái câu hỏi của em nên sẵn là chị chia sẻ cái kinh nghiệm mà khi mà mình làm thì mình nhìn thấy có những cái câu chuyện không hay xảy ra trong cái vấn đề này.
4: Và cái trong cái vấn đề này cho Tường Vi xin hỏi thêm là ví dụ như khi mà transfer qua cái tên của con mình đứng đó, thì từ đó con của mình sẽ take care cái phần loan còn lại đúng không thưa chị? Hay là mình vẫn take care?
5: Mình ai take care thì cũng không có sao hết á. Thật ra là cái khi mà mình có trả tiền nhà đàng hoàng thì không ai đụng tới mình. Thì bây giờ các con take care hay ba mẹ take care thì cái điều đó là nhà băng nó nhận được tiền. Họ nhận được tiền và họ biết là cái nhà này trả đàng hoàng thì ok. Nhưng mà nếu mà qua các con mà các con không trả tiền thì cái nhà này vẫn foreclose như thường, chứ không phải là có trách nhiệm của ai hết. Là tại vì nhà băng, mình trong mượn loan người ta gọi là lender tức là người cho mượn tiền, thì cái lender đúng ra đó là họ không có cho phép mình, nếu mà còn mượn loan mà transfer thì họ không có cho phép mình, nhưng mà luật sư vẫn có thể transfer qua được. Chỉ có điều là khi mà cái nhà này không trả nợ thì tự nhiên là foreclose cái nhà này thôi, chứ không có nghĩa là ô tôi transfer qua con tôi rồi giờ nó có được quyền, nó muốn trả, còn tôi thì tôi đi ra. Không phải vậy, không có trả tiền là tự nhiên bị foreclose, vì cái nhà băng họ không có lien vô cái người. Dĩ nhiên là sẽ có những cái report on cái credit report của họ, trong cái credit của họ, nhưng nếu họ không trả nhà thì họ bad credit, nhưng mà cái nhà đó sẽ bị foreclose và cái tài sản đó sẽ bị foreclose bởi nhà băng.
4: Và cái vấn đề là ví dụ như là nếu như mà khi đã transfer qua rồi đó thì tức là những đứa con này sẽ là chủ quyền nhà của cái nhà đó.
5: Dạ, đúng vậy. Đúng
4: rồi. Và có quyền hoàn toàn trên cái nhà của mà đã được chuyển sang.
5: Dạ, đúng rồi.
4: Và chi phí mà để làm đó chừng khoảng vài trăm
5: dạ,
4: thôi.
5: Dạ, chỉ vài trăm thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà làm đúng nhất cái thủ tục đúng nhất, tại vì thật ra thì cái nhà này vẫn còn mượn cái loan, nên dạ, cái thủ tục đúng nhất á, là cái người con nên làm lại cái refinance để mà không phải refinance, tại vì nếu người con chưa có ở trong đây thì nó cũng làm giống như thôi, là làm lại cái thủ tục để mà giống như mua bán từ cha mẹ đưa qua con và tiếp tục mượn cái loan còn lại thôi. Thí dụ như ngày đó mình mua là 200 ngàn mà bây giờ ba mẹ còn thiếu có 150 à, thì mình có thể bán cái nhà đó qua cho người con 150 và đúng còn cái vốn mà 200, nghĩa là mua 200 thì có 50 ngàn đao, đưa 50 ngàn đó qua cho người con luôn, rồi mình đi mượn đúng 150 trở lại dựa trên người con, thì cái thủ tục đó mới là đúng nhất. Dạ, yeah, thì tôi hy vọng là cái câu trả lời của chị sẽ gửi yeah, đến bạn của em đúng yeah, như mà bạn của em mong đợi. Yeah. Và cái thứ hai nữa là ép tên của người con vô thì cái đó thì dễ thôi, tại vì vẫn còn giữ chủ quyền nhà của anh chị, thì bây giờ ép thêm người con, nghĩa là mình chia phần làm chủ nhà với một người nữa. Thì
4: tức là mình phải qua một cái thủ tục
5: là chỉ là ép tên, nghĩa là gọi là bỏ tên thêm vào cái chủ quyền nhà của mình nữa thôi.
4: Cái đó mình sẽ liên lạc với bộ phận nào thưa chị?
5: À, luật sư title hay là office gì thôi cũng có thể làm việc với luật sư để giúp cho quý vị có thể làm lại được cái điều
4: cảm
5: đó.
4: Cảm ơn chị.
5: Dạ. Cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều, và tôi hy vọng rằng nếu quý vị có đang nghe chương trình mà có những câu hỏi thì xin quý vị cứ gọi vào thẳng trong phòng ghi âm nha quý vị. Số điện thoại là 713-931-1560. À, và thưa quý vị, trước khi mà Thoa sẽ giới thiệu với quý vị về những đặc điểm, hôm nay Thoa muốn gửi đến quý vị về những cái good của first time buyer, thì đây cũng là một trong những cái điều mà Thoa muốn được mở cái lớp để gửi đến quý vị vào trong tháng 6 này. Nhưng mà Thoa không có thể tưởng tượng được là trong tháng 6 này Thoa bận tới không, Thoa không dám nghĩ tới vào mỗi weekend thưa quý vị. Những cái appointment của Thoa quá nhiều để có thể dành lại một giờ ở trong weekend, nên có thể là khoảng tháng 7 thì Thoa mới mở cái lớp để có thể chỉ dẫn tất cả những quý vị nào mà lần đầu tiên mua nhà. Vì lần đầu tiên mua nhà, cái gì là lần đầu thì nó cũng có một cái sự bỡ ngỡ, e dè và sợ sệt. Và có nhiều khi là mình gọi là có nhiều anh chị là rất là lo và đến nỗi mà mình khủng hoảng. Hiện giờ tôi cũng đang có một cái transaction vậy. Nghĩa là mình cứ sợ, mình vì mình không có biết nên mình cứ sợ và mình cứ lo là ai đó không làm đúng hay là mình sai sót cái gì thì người khác sẽ ăn gian. Vì trong nhà cửa đó quý vị, mình không có đi là mấy chục đồng hay là mấy trăm đồng, mà mình đi là mấy ngàn đồng, mấy trăm ngàn đồng thôi. Nên cái sự lo lắng của quý vị là cái điều dĩ nhiên mà quý vị có. Nên là khi mà nói chuyện về với những quý vị mà first time buyer, thật ra khi mà làm á, là chính những cái người làm nghề giống như Thoa vậy đó, mình cũng rất là lo sợ, là tại vì không biết là quý vị có hiểu hết cái vấn đề hay không, hoặc là quý vị có hiểu được là chúng em đã cố gắng tới mức nào để giúp quý vị hay không, hay là vẫn có những ai đó giống như là ở lúc nào mình cũng có phe thiện và phe ác, giống như cũng có người đồng ý và những người không đồng ý, và người này như thế này và người kia như thế kia, và bên cạnh đó thì có những người mà gọi là ở ngoài cuộc, chẳng hạn như bạn bè hay là mà bạn bè của ba mẹ, bạn bè của gia đình hay những người làm việc chung với mình, mỗi người cho mình một ý kiến, thì thế là mình cứ hoang mang và mình cứ nghi ngờ, và khi mà mình mua thì mình rất là mệt mỏi, và có những lúc mà mình làm việc rất là cực lực nhưng quý vị không tin vào cái sự giúp đỡ của người khác hay là cái người mà đang làm việc với quý vị, thì mình làm cho tất cả nó xáo trộn lên và làm cho mệt mỏi. Và chính mình cũng vậy, mình rất là mệt mỏi. Mà khi mà đối với Thoa mua nhà là một cái cảm giác mình hạnh phúc, một cái cảm giác mình đạt được một cái gì đó trong cái mơ ước của mình. Mà nếu mà mình không có không có được vui vẻ thì cái điều đó không có tốt, vì người ta nói là đất lành chim đậu, rồi mình phải có một cái sự nhà cửa bình yên để mà mình có thể mới lập nghiệp gì đó. Thì đối với Thoa, cái chuyện mà để cho quý vị hiểu và hài lòng với những gì mà mình quyết định và mình vui vẻ với những gì mà mình có được, tất nhiên là mình có được cái nhà, thì quý vị first time buyer là những quý vị cần được giúp đỡ nhiều nhất. Vì quý vị chỉ cần một hay hai lần mua cái nhà thì quý vị sẽ biết là câu chuyện này nó gồm có bao nhiêu người và bao nhiêu cái vấn đề nó có thể xảy ra. Nhưng mà đối với những quý vị first time buyer thì rất là khó hiểu khi mà làm việc. Thì Thoa sẽ cố gắng, thưa quý vị, Thoa xin hứa thật, Thoa sẽ cố gắng làm lại một cái lớp cho first time buyer. Vì first time buyer đầu tiên là một cái, có những cái chương trình dành cho first time buyer tùy theo cái khu vực, tùy theo cái county và tùy theo cái income của mình. Nó có những cái program chẳng hạn như first time buyer down payment assistance, hay là cái MCC, hay là có những cái program của county họ có thể giúp một cái fund nào đó để giúp cho quý vị mình có thể có một cái số tiền để mình đi mượn loan và mình có được sự giúp đỡ từ những cái cơ quan đó. Nói chung là rất là nhiều, cái first time buyer có rất nhiều program lắm quý vị. Không phải là mỗi người first time buyer là giống nhau hết hay là đều được giống nhau. Đôi khi quý vị phải nằm ở cái income như thế nào. Có nhiều quý vị là first time buyer mà quý vị làm nhiều income quá thì cũng chưa chắc quý vị đạt được vào cái chương trình đó.
4: Và cho Tường Vi chào đón vị thính giả đang trên đường lại.
6: Hello.
4: Dạ, xin chào chị.
5: Dạ, xin chào chị.
6: Dạ, xin chào chị Kim Thoa và chào quý vị trên đài. Em có câu hỏi về transfer on debt mà cái nhà của mình á.
5: Dạ.
6: Ví dụ bây giờ em nhận được từ một người thân hỏi transfer on debt cái nhà của mình.
5: Dạ.
6: Thì từ cái ngày em nhận á, từ cái ngày em nhận tới bao lâu thì em có thể sang cái title để bán cho một người khác ạ?
5: Ok, cho Thoa hỏi lại chị. Nghĩa là transfer on debt là cái khi nào cái người mà đi transfer tới chị á, đi mất đi thì cái lúc bấy giờ thì cái giấy đó mới thuộc về chị. Cái người đó, cái người mà transfer cho chị, họ vẫn còn sống chứ? Hay là họ mất rồi?
6: Họ đã mất rồi ạ.
5: Dạ.
6: Mất rồi, thì và khi... bây giờ cái title sẽ transfer cho em.
5: Ok, vậy thì nó có hiệu lực liền ngay tức khắc chứ? Tại vì cái đó đã record ở ngoài tòa án rồi. Nên á, là chị có thể liên lạc lại với title company và chị đưa cái transfer on debt. Tại vì transfer on debt là khi mà mình làm cái đó là mình đã record ở ngoài tòa án. Khi mà cái người này mất đi là cái nhà này transfer ngược về tên chị ngay tức khắc mà.
6: Dạ đúng, nhưng mà ý em hỏi là bây giờ em không muốn giữ căn nhà đó em, và em muốn bán thì,
5: dạ,
6: thì bây giờ cái title company họ có cho em cái quyền để bán đi cho một người khác không?
5: Dạ có chứ, dạ có. Chị có thể list và bán cái nhà của chị được rồi. Tại vì khi mà cái người kia mất là tự nhiên cái chủ quyền đó trở thành là chủ quyền dưới chị liền. Và chị có thể list nhà với agent để chị bán. Và chị dạ, có còn giữ em... cái giấy transfer on debt không?
6: Dạ cái đó có record ở tòa và em cũng có cái bản.
5: Dạ chị có thể liên lạc với một cái title trước để chị đưa cho họ những cái giấy tờ mà chị đang có đó, để cho họ có cái giấy tờ và họ làm việc đúng theo cái giấy tờ đó thôi hả?
6: Dạ.
5: Dạ chị.
6: Có một người agent thì lại nói em làm bắt em phải đợi 2 năm chứ không có là sợ là cái title company họ không
5: bắt chị chờ 2 năm hả?
6: Dạ, có người nói em là phải chờ 2 năm chứ không có là cái title company không có tên.
5: No, vậy chị coi cái giấy tờ của mình có record trong tòa án đàng hoàng phải không?
6: Dạ có, bây giờ nếu mà lên public thì có sẽ thấy cái đó luôn ạ.
5: Dạ, chị có thể giữ số điện thoại của Thoa đi, rồi sau chương trình thì Thoa có thể nói chuyện với chị nhiều hơn, rồi em coi có thể nói chuyện với title để giúp cho chị. Ok.
6: Dạ,
5: số điện thoại của văn phòng chị có chưa? Chị cần hy vọng là chị ngồi coi tiếp hay chị muốn thôi cho chị số điện thoại của văn phòng.
6: Dạ em sẽ theo dõi phần tới cuối chương trình và lấy số phụ.
5: Dạ, cảm ơn chị gọi vào chương trình.
6: Dạ, dạ,
5: đây là một câu hỏi rất là hay. Dạ. Cảm ơn chị.
6: Dạ.
5: Chào chị.
4: Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Dạ, xin chào.
5: Dạ, bây giờ thì cái đó cũng là một trong những vấn đề rất là hay mà gần đây thì quý vị cũng, hồi xưa thì mình không có cái transfer on death để biết nhiều đâu quý vị, đây là một cái luật sau này nên là đây là một trong những cái vấn đề hay. Nhưng mà transfer on death là một trong những cái giấy tờ nó gọi là legal document, nó nghiêng nhiều về cho luật sư hơn, vì vậy nên với cái bằng của Thor thì Thor không có được nói nhiều về những cái ngành khác mặc dù mình biết, nên là Thor hy vọng rằng Thor sẽ tìm được một luật sư người Việt Nam để giải thích cho quý vị cái này cùng với Thoa. Tại vì những người làm việc với Thoa thì phần lớn là người Mỹ nên là mình không có cái những người chuyên môn về về cái transfer on death mà nói tiếng Việt Nam để cho quý vị hiểu, để tôi cố gắng tôi tìm xem có cái quý vị nào mà người Việt Nam mà luật sư mà hiểu nhiều về cái này thì tôi có thể invite để chia sẻ với quý khán thính giả trên đài một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng như vậy. Thì bây giờ trở về cái công việc của tôi là first time buyer mà tôi mong là giúp đỡ quý vị, vì tôi làm rất rất nhiều về cái first time buyer. Nếu quý vị biết Thoa từ lâu thì Thoa là một trong những cái là company của Thoa là một trong những cái company người Việt Nam, và cho tới bây giờ thì Thoa cũng không biết là có company nào hay không, nhưng mà là đầu tiên làm về cái MCC, cái first time buyer cho những quý vị thân chủ khách hàng của mình. Thì cái MCC là một trong những cái program mà first time buyer mà đối với Thoa rất phù hợp cho người châu Á của mình, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta. Vì cái MCC á, là cho first time buyer. Thứ nhất á, là first time buyer, thưa quý vị, là cái người chưa từng có cái nhà, hoặc là mình có cái nhà nhưng mà mình trong 3 năm gần nhất mình không còn làm chủ nhà nữa, hoặc là hai vợ chồng có cái nhà nhưng mà bây giờ mình chia tay rồi. Thì cái đó nó separate ra thì nó cũng, họ cũng có thể khao cho mình là first time buyer luôn, vì cái gánh nặng của một người bắt đầu ở trên vai. Thì nếu mà quý vị rơi vào những trường hợp đó thì mình có thể apply cho cái MCC. Và cái MCC có cái quyền lợi như thế nào, thưa quý vị? Cái MCC á, là vào mỗi cuối năm trước lúc mà mình đi khai thuế cá nhân á, thì họ cho mình lại 15% của cái tiền mà mình đóng tới nhà băng. Ví dụ như mình đóng nhà băng là 10.000 đồng tiền lời cho cái năm đó, thì 15% của cái 10.000 đồng là 1.500. Dạ. Thì quý vị được credit back ở cái ngày mà mình đi khai thuế. Thì đây, và cái tiền này mỗi năm nó đều lặp lại với cái công thức đó cho tới khi mà mình trả hết cái loan thì thôi. Nên có nhiều quý vị ngồi, nếu mà mình giữ cái loan của mình trong vòng 15 năm, 20 năm thì cái đó là một con số không có ít tiền. Đó là cái lợi thứ nhất. Và cái lợi thứ hai á, là vì cái đó credit lại cho quý vị, nên khi quý vị đi apply cái loan á, cái phần mà được credit lại, cái lender họ calculate trước rồi. Ví dụ năm đó là 10.000 thì được credit lại 1.500, thì cái 1.500 đó họ cũng chia ra làm 12 và họ cho đó là cái income của mình, nên giúp mình dễ để mà được approve hơn. Đó là cái phần mà rất hay. Và hôm nay thì thôi chỉ có đủ giờ để nói một chút xíu về cái MCC thôi. Nhưng mà đây là những trong một trong những cái vấn đề mà thôi muốn được truyền tải một cách rất là cẩn thận trong cái lớp học mà thôi sẽ tổ chức. Thôi rất mong rằng nếu quý vị có muốn được tham gia cái lớp này, xin quý vị cứ ghi danh trước và thôi sẽ định một cái ngày và thông báo cho quý vị sau. Thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều vì thôi không còn giờ để có thể chia sẻ nhiều hơn, và thôi sẽ trở lại vào chương trình lần sau vào ngày thứ ba từ 4:30 đến 5:00 vào mỗi hàng tuần, thưa quý vị. Và quý vị có thể có những câu hỏi, những thắc mắc hay cần sự giúp đỡ liên quan về địa ốc, về mortgage, là về mượn tiền, vay mượn tiền hoặc là leasing and management, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thoa và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Thoa cảm ơn quý vị và rất mong hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Cảm ơn nhiều và chị cảm ơn Tường Vi nha. Xin chào
4: cảm
5: em.
4: Cảm ơn chị Kim Thoa với những thông tin của chị gửi đến cho quý thính giả của chúng ta rất là hữu ích. Và kính thưa quý vị hãy chờ đón vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ 4:30 đến 5:00 với cái thông điệp của chị Kim Thoa vừa thông báo về first time buyer mà chị đang nói dở dang. Còn những cái điều bí mật ở phía sau rất là hấp dẫn. Nếu như quý vị mà muốn biết thì quý vị hãy chào đón chị Kim Thoa và trong chương trình thứ ba của tuần sau nhé. Và số điện thoại quen thuộc của công ty chị Kim Thoa, nếu như quý vị muốn liên lạc riêng hãy gọi vào số của văn phòng là 713-988-1425. Và thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc lại chương trình Địa ốc và Tài chính. Tường Vi và Kim Thoa cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau.
3: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
7: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày 16 tháng 6 năm 2026 sẽ do Tường Vi và Thi Nhung phụ trách. Xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi. Và chương trình này được bảo trợ bởi công ty Avantrade Roofing Construction, chuyên thay mái nhà khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew ở số điện thoại 832-377-2836. 832-377-2836. Và mở đầu cho bản tin chiều nay sẽ là bản tin thế giới. Mời quý vị cùng đến với Thi Nhung trong bản tin thế giới đầu tiên. Mời Thi Nhung.
1: Cảm ơn Tường Vi. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là phi cơ ném bom chiến lược của Nga rơi tại Siberia. Theo tin từ hãng thông tấn Interfax, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một phi cơ ném bom TU-22M3 của nước này đã gặp nạn vào thứ Hai ngày 15 tháng 6 là ngày hôm qua trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh thành Irkutsk thuộc Siberia. Chính phủ Moscow cho biết phi hành đoàn đã kịp thoát hiểm và sống sót sau vụ tai nạn nêu trên. Những hình ảnh chưa được kiểm chứng về vụ rơi phi cơ xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy chiếc phi cơ lao thẳng xuống một khu vực có nhiều cây cối rậm rạp cách bờ sông Angara không xa, tạo nên một cột khói khổng lồ. Chiếc phi cơ ném bom khác cũng đã gặp nạn tại cùng khu vực trong hoàn cảnh tương tự vào tháng 8 năm 2024. Được biết là phi cơ TU-22M3 là phi cơ ném bom lớn thứ hai của Nga, chỉ xếp sau chiếc Tupolev TU-160 Black Hawk.
0: Thưa quý vị, khói đã bốc lên từ các tòa nhà đã bị hư hại tại thành phố Nabatay của Lebanon. Một đoạn phim do nhân chứng chia sẻ trên mạng xã hội vào thứ Hai ngày 15 của tháng 6 cho biết là các tòa nhà đã bị phá hủy tại thành phố Nabatay, một thành phố bị tàn phá bởi giao tranh ở miền nam của Lebanon, và khói đen dày đặc đã bốc lên tại khu vực lân cận. Lebanon đã phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất từ sự lan rộng của cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Gần khoảng 3.800 người đã thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người đã phải rời bỏ quê nhà. Do chiến dịch tấn công của Israel đã nhắm vào nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn, vì nhóm này đã nổ súng vào Israel để ủng hộ Iran vào ngày 2 của tháng 3. Theo các nguồn tin an ninh cho biết, thì trong nước cũng như là quốc tế đã cho biết là thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã mang lại sự bình yên tương đối cho miền nam của Lebanon. Một giới chức của Hezbollah chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng nhóm này không thực hiện bất kỳ một hoạt động nào kể từ khi thỏa thuận được công bố, và lập trường của họ về lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc là Israel có tuân thủ thỏa thuận đó hay không. Các nguồn tin an ninh cho biết là Israel đã giảm đáng kể các cuộc tấn công, mặc dù là vẫn có báo cáo về hoạt động pháo kích tại các thị trấn ở miền nam của Lebanon và tiếng phi cơ điều khiển từ xa được nghe thấy trên bầu trời của Beirut cùng với vùng ngoại ô phía nam của thành phố này.
1: Bản tin thế giới tiếp theo cho biết là Crimea do Nga kiểm soát đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu. Đã hơn 4 năm kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, nước Nga gần như ngày nào cũng phải hứng chịu các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí. Đồng thời, các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng khiến cho chi phí xuất cảng dầu thô tăng cao. Những khó khăn về năng lượng tại Crimea diễn ra trong bối cảnh Ukraine thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công khác ở trong đêm nhắm vào các mục tiêu năng lượng và quân sự tại nhiều khu vực của Nga, khiến cho cư dân tại vùng Crimea do Nga kiểm soát đã phải đối mặt với tình trạng phân phối xăng dầu hạn chế. Một số cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào hai tuyến đường chính cung cấp hàng hóa cho Crimea đi qua các khu vực đông nam Ukraine do Nga kiểm soát, hoặc là đi qua eo biển Kerch nối giữa Crimea và bán đảo Taman của Nga. Được biết, trong những ngày gần đây, một số cửa hàng đã xảy ra tình trạng thiếu hụt đường và hạn chế mua không quá 5 kg lúa mạch, cũng là một loại lương thực thiết yếu của người Nga. Thế nhưng hiện tại các kệ hàng đã được lấp đầy và không có dấu hiệu hoảng loạn. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau các cuộc biểu tình trên đường phố khiến cho cựu tổng thống thân Nga của Ukraine, đó là ông Viktor Yanukovych, phải rời bỏ quyền lực. Rất ít quốc gia công nhận việc sáp nhập này, và Ukraine tuyên bố sẽ giành lại vùng lãnh thổ đó.
0: Cũng trong phần tin thế giới cho hay, Úc Châu sẽ điều tra về cáo buộc là Israel đã ngược đãi các nhà hoạt động trên đoàn tàu cứu trợ. Thưa quý vị, với bản tin này vào thứ Hai ngày 15 của tháng 6, thì cảnh sát liên bang của Úc Châu đã cho biết họ đang điều tra các cáo buộc ngược đãi của Israel đối với những người đã bị bắt giữ khi một đoàn tàu chở hàng cứu trợ đến dãy Gaza của họ đã bị chặn lại vào tháng trước. Một số thành viên trong nhóm các nhà hoạt động của Úc Châu cáo buộc rằng họ đã phải chịu đựng sự ngược đãi về thể xác lẫn tinh thần từ phía lực lượng của Israel, đồng thời yêu cầu chính phủ Úc Châu phải hành động. Sau cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng của Úc Châu là Penny Wong vào thứ Hai, thì nhóm này cho biết là chính phủ của Úc Châu đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc đó. Và Israel đã bắt giữ hơn 430 nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới vào tháng 5, sau khi chặn họ ở vùng biển của quốc tế. Bộ trưởng An ninh Quốc gia của Israel là ông Itamar Ben-Gvir đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội do là ông này đã đăng một đoạn phim chế giễu các nhà hoạt động trong đoàn tàu cứu trợ khi mà họ đang bị trói tay. Một số quốc gia của châu Âu đã cấm ông Gvir nhập cảnh vì hành vi của ông.
1: Thưa quý vị, các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái tại Sudan đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng trong 5 tháng đầu năm nay. Và thứ Hai ngày hôm qua, giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã lên án sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng phi cơ không người lái để tấn công tại Sudan, là một quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF, với hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kiểu này chỉ trong 5 tháng đầu năm nay. Như vậy là đã bước sang năm thứ tư, cuộc xung đột tại Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và buộc hơn 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Vào tuần trước, một nhóm nhân quyền và các nhân chứng cho biết các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái nhắm vào thành phố El Obi để khiến 23 người thiệt mạng. Đây là một trong những cuộc tấn công từ trên không gây thương vong lớn nhất tại thành phố này kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Xin nhắc lại, thành phố El Obi, thủ phủ của tiểu bang Bắc Kordofan, đã bị lực lượng RSF bao vây một phần trong nhiều tháng qua. Thành phố này nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền các khu vực do phe RSF kiểm soát ở vùng Darfur với các khu vực do quân đội kiểm soát ở phía đông. Giao tranh đã trở nên dữ dội hơn trong những tháng gần đây tại vùng Kordofan và tiểu bang Brunei gần biên giới Ethiopia, đặc biệt là sau khi phe RSF chiếm được thành phố El Fasher vào tháng 10, là một thành trì lớn cuối cùng của quân đội tại vùng Darfur.
0: Đến với khu vực Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng của Ý Quốc đã gặp Thủ tướng của Nhật Bản tại Rome. Thủ tướng của Ý Quốc là Giorgia Meloni đã gặp Thủ tướng của Nhật Bản là Sanae Takaichi tại thủ đô Rome vào thứ Hai ngày 15 của tháng 6. Bà Meloni và bà Takaichi đã gặp nhau tại dinh thự Villa Pamphili ngay trước thềm hội nghị của các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Pháp Quốc. Và các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã đến một khu nghỉ mát ven hồ tại Pháp vào thứ Hai, trong một bối cảnh là các đồng minh đang lo ngại về những lời đe dọa áp thế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cũng như là những nghi vấn về cam kết của Hoa Kỳ đối với trật tự toàn cầu. Việc thảo luận các bước tiếp theo liên quan đến Iran sau khi Hoa Kỳ và Iran đã tuyên bố đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm mà các nhà lãnh đạo thế giới cần phải giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 17 của tháng 6 trong khu vực Evian Lesben, và họ sẽ cùng tìm một tiếng nói chung về cuộc chiến tại Ukraine, các biện pháp giải quyết tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu và việc tìm kiếm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ các quốc gia khác ngoài Hoa Lục là một nhà cung cấp đang chiếm ưu thế hiện nay.
1: Cũng tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran cùng với việc mở lại eo biển Hormuz. Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm để chấm dứt xung đột, đồng thời hy vọng thỏa thuận này sẽ được ký kết đúng kế hoạch. Thông tin này được phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra vào thứ Hai ngày hôm qua. Tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn nhân Lin Jian cho biết Trung Quốc hy vọng việc lưu thông an toàn và tự do qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục. Các giới chức Hoa Kỳ và Iran cho biết họ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển vừa nêu. Đây là một thỏa thuận giúp cho giá dầu sụt giảm trong tương lai. Được biết, thỏa thuận ngừng bắn dự trù sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu tuần này, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
0: Thưa quý vị, Tổng thống của Nam Hàn gặp Đức Giáo Hoàng để tìm sự ủng hộ của Vatican cho nỗ lực hòa bình. Tổng thống của Nam Hàn Lee Jae-moon đã gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào thứ Hai ngày 15 tháng 6. Hòa bình trên bán đảo của Triều Tiên được kỳ vọng là một trọng tâm chính trong cuộc thảo luận của họ. Và theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, Tổng thống Lee Jae-moon dự trù sẽ tìm được sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với những nỗ lực của chính quyền Nam Hàn nhằm để giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa lực hòa bình. Tổng thống của Nam Hàn Lee Jae-moon đã gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào thứ Hai ngày 15 tháng 6. Hòa bình trên bán đảo của Triều Tiên được kỳ vọng là một trọng tâm chính trong cuộc thảo luận của họ. Và theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, Tổng thống Lee Jae-moon dự trù sẽ tìm được sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với những nỗ lực của chính quyền Nam Hàn nhằm để giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo này. Trước đó,

0: sự kiện mà cả hai nhà lãnh đạo đều sẽ tham dự.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Vy và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo phô di 99 sen bao, sen nắp 1 vỉa 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm nưa chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng Việt Radio trong bản tin 5 giờ chiều. Và sau đây trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng đến với Thi Nhung.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là SpaceX huy động được số vốn kỷ lục với giá trị vốn hóa vượt 2.500 tỷ Mỹ Kim. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 15 tháng 6, giá cổ phiếu của SpaceX đã tăng gần 20% sau khi công bố huy động số vốn kỷ lục là 85,7 tỷ Mỹ Kim. Đây là lần thứ hai tăng liên tiếp, củng cố vững chắc màn ra mắt cổ phiếu lần đầu tiên của SpaceX lớn nhất trong lịch sử và giúp Elon Musk trở thành tỷ phú, sở hữu tài sản nghìn tỷ Mỹ Kim đầu tiên trên thế giới. Giá cổ phiếu SpaceX tăng 19,7% trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 15 tháng 6, đạt mức 192,8 Mỹ Kim. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 6, thì SpaceX đã bán ra tổng cộng 639 triệu cổ phiếu, mà trong đó có hơn 83 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Điều này giúp nâng tổng số vốn huy động được lên mức là 85,7 tỷ Mỹ Kim, vượt xa mục tiêu chỉ là vào khoảng 75 tỷ như dự định ban đầu. Đợt tăng giá trị phi mã chỉ trong vòng 2 ngày đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX vượt ngưỡng 2.500 tỷ. Kết quả này đưa doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk lọt vào 6 công ty lớn nhất trên thế giới, vượt qua các tập đoàn lớn như là Broadcom, Saudi Aramco và Amazon.
0: Florida đã khởi kiện TikTok và cáo buộc nền tảng này vi phạm luật an toàn của trẻ em. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida là ông James Utmeyer vào ngày 15 của tháng 6 đã đệ đơn kiện TikTok, cáo buộc nền tảng này đã vi phạm luật an toàn trẻ em của Florida. Đạo luật này cấm các nền tảng của mạng xã hội cho phép trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản. Trong đơn kiện, cho ông Utmeyer cáo buộc TikTok đã vi phạm luật của tiểu bang khi cho phép những người dùng chưa đủ tuổi để truy cập nền tảng và khai báo sai lệch về mức độ tiếp xúc của người dùng trẻ tuổi với các nội dung bạo lực hoặc khiêu dâm. Ông cũng cho biết TikTok có thể sẽ phải đối mặt với một khoản bồi thường lên tới hàng tỷ Mỹ Kim. Theo hồ sơ của tòa án, thì vụ kiện yêu cầu tòa án buộc TikTok, công ty thuộc sở hữu của Biden, phải thay đổi hoạt động để tuân thủ theo luật pháp của Florida, đồng thời là yêu cầu nền tảng này phải bồi thường thiệt hại về kinh tế. TikTok hiện đang đối mặt với các vụ kiện do hơn 25 bộ trưởng tư pháp tiểu bang khởi xướng và các đơn kiện cáo buộc thiết kế sản phẩm của TikTok đã khiến cho người dùng trẻ tuổi bị nghiện và từ đó góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe về tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên. Phần lớn thì các vụ kiện sẽ được thực hiện dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng của từng tiểu bang.
1: Trong khi đó thì Hoa Kỳ được cho là đã phát động chiến dịch toàn cầu

0: nhằm để trấn áp hoạt động du lịch sinh con. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố một chiến dịch toàn cầu nhằm để trấn áp các đường dây bị cáo buộc là du lịch sinh con bất hợp pháp. Chiến dịch này nhằm để phát hiện các mạng lưới đã hỗ trợ công dân nước ngoài đến Mỹ để sinh con nhằm giúp đứa trẻ có quốc tịch Mỹ. Không một công dân nước ngoài nào được phép xin visa du lịch với mục đích chính là để đứa trẻ có được quốc tịch Mỹ thông qua việc sinh nở tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vừa viết trên mạng xã hội như vậy khi công bố chiến dịch này. Được biết, mặc dù luật pháp Mỹ không cấm người nước ngoài sinh con tại quốc gia này, nhưng giới chức cho biết chiến dịch lần này nhắm vào hành vi gian lận visa nhập cảnh, trong đó bao gồm những người nộp đơn khai báo sai mục đích chuyến đi hoặc sử dụng các mạng lưới có tổ chức để nhập cảnh dưới những lý do không đúng sự thật. Quyền công dân theo nơi được sinh được bảo đảm theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua vào năm 1868 nhằm để bảo đảm quyền công dân cho những người từng là nô lệ được giải phóng và cho con cháu của họ sau thời kỳ nội chiến Mỹ. Theo tu chính án này, hầu như bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều tự động trở thành công dân, bất kể quốc tịch của cha mẹ họ là gì.
1: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ, thì phe Cộng Hòa theo tư tưởng diều hâu đã nhận định ra về thỏa thuận khung với Iran. Thưa quý vị, trả lời với báo giới khi đến với Evian, Pháp ngày hôm qua, ngày 15 của tháng 6 năm 2026, để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Và theo hãng tin Pháp là AFP, cho biết là thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Jared Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Barghar Ghalibaf đã ký điện tử e-signed document, và văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày sắp tới. Phó Tổng thống Vance cũng sẽ dẫn đầu phái đoàn của Hoa Kỳ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran và dự kiến sẽ xảy ra vào ngày thứ Sáu, ngày 19 của tháng 6 tại Thụy Sĩ. Phó Tổng thống Vance cũng đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Theo thông điệp chiến thắng này của Phó Tổng thống Vance đã bị một số người trong phe Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một cuộc chiến thắng quân sự quyết định hơn và tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ là Lindsey Graham đã bày tỏ lo ngại về việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Graham đã nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội của Hoa Kỳ phê chuẩn.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump đã hé lộ về sự kiện đặc biệt của buổi lễ độc lập 250 năm. Tổng thống Donald Trump vòng thứ hai ngày hôm qua cho biết lễ độc lập tại National Mall vào ngày 4 tháng 7 cũng là một sự kiện đánh dấu cột mốc 250 năm ngày quốc khánh của nước Mỹ và sẽ là ngày Trump Rally. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 15 tháng 6 rằng ngày 4 tháng 7, tại đài tưởng niệm National Mall ở Washington, D.C., chúng tôi sẽ tổ chức một Trump Rally lớn nhất từ trước cho đến nay mang tên Tri ân nước Mỹ. Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng tại sự kiện dự kiến có hơn 300 thành viên thuộc các ban quân nhạc và các đơn vị nghi lễ của quân đội Hoa Kỳ biểu diễn những bản hùng ca yêu nước, các nhà phẩm chọn lọc do chính ông lựa chọn. Tổng thống Trump cho biết sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc được mở màn bằng màn biểu diễn của 12 phi cơ thuộc phi đội Blue Angels của Hải quân và phi đội Thunderbirds của Không quân Hoa Kỳ sau khi quốc ca được cử hành. Sau đó, một phi cơ ném bom B-1 sẽ bay qua khu vực thủ đô Washington, D.C. để tạo ra âm thanh lớn. Chương trình kỷ niệm lễ độc lập 250 năm sẽ kết thúc bằng màn bắn pháo bông lớn nhất trong lịch sử.
1: Sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin thị trường chứng khoán chiều hôm nay.

0: vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa ngày hôm nay có các chỉ số như sau. Đầu tiên là Dow Jones ngày hôm nay tăng 0.64%, đóng cuối ngày ở mức là 51.999 điểm. S&P 500 thì giảm 0.57% và đóng cuối ngày mức là 7.511 điểm. Chỉ số Nasdaq thì ngày hôm nay cũng giảm 1.15%, đóng cuối ngày ở mức là 26.376 điểm. Công khố phiếu 10 năm ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4.441%.
1: Trong khi đó thì giá dầu thô hôm nay là 76 đồng 23 cent một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 4.358 đồng một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 149.500.000 đồng một lượng và bán ra 151.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim đổi được 26.423 Việt Nam đồng.
0: Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 bản tin chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Thưa quý vị, sau đây quay trở lại là phần 3 của chương trình. Và phần 3 của chương trình mời quý vị cùng đến với phần tin Việt Nam và phần tin địa phương. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng đến với phần tin địa phương gửi ra từ phòng ghi âm của Dallas. Mời Thi Nhung.
1: Cảm ơn Tường Vi. Thưa quý vị, tại khu vực Dallas Fort Worth thì một bản tin có liên quan đến World Cup năm 2026. Bản tin cụ thể cho biết là có hàng ngàn cổ động viên Croatia đang đổ về trung tâm của Dallas, tiểu bang Texas, để cổ vũ cho đội tuyển của họ trước trận gặp tuyển Anh vào ngày 17 tháng 6 là ngày mai. Và tối ngày hôm nay thì họ sẽ dự định là tổ chức một cuộc diễn hành cũng như là tổ chức một buổi lễ hội tại Civic Garden Park. Điểm nhấn của chương trình này đó là lá cờ Croatia khổng lồ dài gần bằng một sân vận động được mang qua các tuyến phố trung tâm của Dallas. Trước chương trình này thì nhiều người hâm mộ Croatia đã tham quan các địa danh nổi tiếng như là Fort Worth, Sofia, Pioneer Plaza và Dealey Plaza. Các cổ động viên bày tỏ sự thích thú với nền văn hóa, lịch sử cũng như là ẩm thực của tiểu bang Texas và sự thân thiện của người dân Mỹ. Ban tổ chức hiện chưa xác nhận là liệu màn trình diễn lửa nổi tiếng của người hâm mộ Croatia có diễn ra trong đêm lễ hội ngày hôm nay hay không. Dự kiến là bầu không khí tối nay tại Civic Garden Park sẽ rất sôi động với các màn hát hò, cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ Croatia. Quay trở lại với Tường Vi.
0: Cảm ơn Thi Nhung. Và kính thưa quý vị, tại Houston, đặc biệt là khu vực của Pearland, thì sở cứu hỏa của Pearland đã phải ứng phó với nhiều vụ cháy nhà trên khắp thành phố trong khoảng thời gian 4 giờ đồng hồ, khi các trận dông bão dữ dội di chuyển qua các khu vực của Houston vào hôm qua. Và tính cho đến 2 giờ 30 phút chiều, thì đã có báo cáo về 4 vụ cháy nhà riêng lẻ. Hiệp hội cứu hỏa của Pearland cho biết rằng vụ cháy này có liên quan đến thời tiết, trong đó thì có sét đánh được nghi là một yếu tố góp phần gây ra sự cố, và nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra, không có báo cáo về thương vong. Bất chấp về số lượng cuộc gọi khẩn cấp cao bất thường về điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thì lính cứu hỏa của Pearland cũng đã nhanh chóng khống chế từng đám cháy và hạn chế thiệt hại, chủ yếu trong phạm vi nơi xảy ra, và không ghi nhận về tình trạng lửa lan rộng qua những khu vực khác. Và việc ứng phó với 4 vụ cháy nhà trong vòng 4 giờ đồng hồ, đó là một thử thách lớn về mặt tác nghiệp đối với bất kỳ một đơn vị nào. Và hành động nhanh chóng của lực lượng cứu hỏa cũng đã giúp ngăn chặn thiệt hại thêm. Đồng thời, trong những ngày này, Sở Cứu Hỏa cảnh báo là người dân phải hết sức là cẩn trọng bởi vì thời tiết tại Houston đang có nhiều sấm sét và mưa dông. Quay trở lại với Dallas trong phần tin Việt Nam.
1: Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, có thêm 19 người Trung Cộng bị bắt vì lừa đảo. Nhà chức trách tỉnh Lào Cai xác nhận vụ bắt giữ 19 nghi can Trung Cộng với cáo buộc thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View, tỉnh Lào Cai để lừa đảo trực tuyến. Theo báo trong nước hôm 14 tháng 6, thì nhóm nghi can nhập cảnh từ Cambodia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó di chuyển đến Lào Cai thuê phòng khách sạn. Nhóm này do nghi can có tên là Wan San Shen, 45 tuổi, đến từ Trung Cộng cầm đầu. Khi đột kích các khách sạn nêu trên, nhà chức trách phát giác ra nhiều thiết bị điện tử như là laptop đã cài sẵn các ứng dụng mạng xã hội của Trung Cộng. Thiết bị thu phát sóng 5G và các phương tiện khác, dữ liệu trên máy điện toán của nhóm nghi can cho thấy thông tin cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Cộng bị rò rỉ và bị nhóm này tận dụng để lừa đảo. Vụ bắt giữ 19 nghi can này xảy ra sau các đợt trấn áp nhắm vào tội phạm lừa đảo trực tuyến dạt từ Cambodia sang Việt Nam.
0: Thưa quý vị, một bản tin Việt Nam cho hay là nhiều lao động của Việt Nam đang mắc sốt rét sau khi trở về từ châu Phi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới của Trung ương đã tiếp nhận một số lao động người Việt Nam trở về từ Congo và Angola đã sốt rét, sét run và kéo dài. Theo Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, thì các bệnh nhân được chẩn đoán là mắc bệnh sốt rét nguy hiểm và có nguy cơ bệnh nặng, có thể tử vong cao nếu như không điều trị kịp thời. Một trong những bệnh nhân là anh Thi, 36 tuổi ở Thanh Hóa, từng làm việc tại Congo. Và trong thời gian lao động tại đây, đặc biệt là vào mùa mưa, anh đã nhiều lần lên cơn sốt rét và có thời điểm mắc bệnh vài lần mỗi tháng. Mỗi lần sốt thì anh chỉ được điều trị bằng cách là cắt cơn sốt rét truyền thống, là bằng cách truyền dịch rồi tiếp tục làm việc. Theo bác sĩ Trần Duy Hưng, trưởng khoa virus ký sinh trùng cho biết, đây là một chủng ký sinh trùng gây sốt rét phổ biến nhất và cũng là một nguyên nhân của nhiều trường hợp diễn biến nặng. Và theo bác sĩ Hưng, những người xuất hiện triệu chứng sốt cấp tính sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi cần phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và xét nghiệm sớm.
1: Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị đến với phần tin dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.

Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết tại Houston. Hiện giờ ngoài trời đang là 80 độ. Vào đêm nay, nhiệt độ sẽ xuống khoảng 75 độ, mưa rào vào ban đêm. Gió đông nam tốc độ từ 5 đến 10 dặm một giờ, khả năng mưa là 60%. Qua ngày mai thứ tư, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 89 độ, chủ yếu là trời có mây và có thể có một vài cơn mưa ở một vài nơi. Gió đông nam ở tốc độ 5 đến 10 dặm, độ ẩm trong không khí 80%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 21 phút sáng và lặn vào lúc 20 giờ 25 phút buổi chiều. Vào ban đêm nhiệt độ sẽ xuống khoảng 79 độ và khả năng mưa là 40% vào ngày mai. Những ngày còn lại trong tuần từ thứ năm đến chủ nhật, nhiệt độ ban ngày trung bình dao động từ 84 đến 91 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 75 cho đến 80 độ vào ban đêm. Trời sẽ có một vài nơi có mưa, giông bão vào buổi chiều, vào những ngày cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Và kính thưa quý vị, bản thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức 5 giờ chiều. Tường Vi và Thanh Nhung thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của lần sau.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston trong chương trình Vinashop cùng với Nhật Minh và Hạnh. Tường Vi xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi, và Tường Vi xin được chào bạn Nhật Minh và Hạnh trên đường lay.
1: Hi, em chào chị Tường Vi và quý vị khán giả.
0: Dạ, chào chị. Và thưa quý vị, đây là chương trình Vinashop, cho nên quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại 713-931-1560. Bây giờ đây cho Tường Vi và Nhật Minh cùng với Hạnh được chia sẻ cùng với quý thính giả của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời Nhật Minh.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Tường Vi tại làn sóng của Việt Radio, và Nhật Minh mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live của Vinashop, cho nên quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Trong chương trình này thì Nhật Minh và Hạnh sẽ chia sẻ với quý vị đến những sản phẩm của Vinashop. Xin mời Nhật Minh và xin mời Hạnh.
1: Dạ vâng, rất vui khi được mến gặp lại quý khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay đó, thì Nhật Minh cũng như là Hạnh Nguyễn cũng rất là chờ đợi để mà chia sẻ đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mà phải nói là về làm đẹp và rất là được quý đông đảo quý chị em, quý cô chú yêu mến trong thời gian gần đây. Phải nói là hầu như ngày nào cũng có ai, cũng có khách gọi điện vào Vinashop để hỏi về dòng sản phẩm này. Và đây là dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc thưa quý vị. Thì có dịp, không biết là trước đây thì cũng đã có dịp Nhật Minh chia sẻ cùng với lại Hạnh Angela ở trên làn sóng của Việt TV rồi. Nhưng lần này thì cũng là lần đầu tiên mà Nhật Minh có dịp chia sẻ trên làn sóng của Việt Radio để chia sẻ về dòng sản phẩm của dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc này, và cũng như những cơ hội dành cho những chị em phụ nữ nào muốn tìm kiếm một cái công việc để mà chúng ta có thể làm thêm. Thì sau nữa đây, Nhật Minh cùng với Hạnh Angela cũng sẽ chia sẻ thêm đến cho quý vị nha. Và Hạnh ơi, thì không biết là Hạnh có nghe rõ phía bên đường dây của Nhật Minh không?
2: Hello Nhật Minh, hello chị Tường Vi, và em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe radio hôm nay. Rất là vui và rất là hân hạnh được Nhật Minh và chị Tường Vi mời đến cái buổi talk show này. Dạ, em có nghe rõ nha.
1: Dạ vâng, your recording has reached ngày hôm nay đó. Dạ, không biết là mọi người, hình như là chúng ta có bị trục trặc một chút xíu ở trên đường dây điện thoại. Hạnh ơi, Hạnh còn nghe Nhật Minh không ạ?
2: Dạ. Mình còn nhá Nhật Minh ơi.
1: Rồi, thôi bây giờ để em không để mất thời gian quý vị lâu nữa đâu. Bây giờ Nhật Minh sẽ nói luôn về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nếu mà những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm một cái sản phẩm để giúp cho làn da của mình lúc nào cũng căng bóng nè, thì đây là cái điều gọi phải nói là đặc sản của sản phẩm này nha quý vị. Tức là nhiều khi mà mình nhìn, mình coi phim Hàn Quốc á, thì mình thấy là các cô diễn viên sao ôi chao ơi, mặt sao mà bóng mà sáng quá. Thì nhiều lúc mình nghĩ là diễn viên mà họ chi biết bao nhiêu tiền để mà chăm sóc cho làn của da mình. Nhưng mà sau này khi mà có dịp gặp Hạnh Angela nè, cũng như là có dịp gặp với lại Hoàng My, và cũng như là những bạn mà làm chung, khi mà chúng ta đem cái dòng sản phẩm này gửi đến cho quý khách hàng, thì mới thấy bất ngờ là các bạn da rất là đẹp luôn, làn da rất là căng bóng, mịn màng và rất là hồng hào luôn. Thì Nhật Minh mới tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là dòng sản phẩm tên là Insaderm, đến từ nhãn hàng Riman của Hàn Quốc. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà giúp cho bổ sung cái làn da của mình. Khi mà làn da của mình bị thiếu ẩm lâu ngày đó, thì quý vị sẽ thấy là cái làn da nó hơi bị khô nè, nhìn nó không có sức sống, nó hơi có cảm giác là mình nứt nẻ đó, nhìn cái lỗ chân lông của mình nó cũng to hơn bình thường nữa. Làn da nó không có một cái sự mịn mịn, và cũng như có cái độ bóng của làn da của mình. Thì với cái dòng sản phẩm mà đến từ Insaderm này, mà về cái kem dưỡng ẩm mà Nhật Minh rất là thích luôn, đã sử dụng hết một chai rồi, rất là sử dụng rất là lâu, trong vòng 3-4 tháng vừa qua rồi, thì có chứa vàng 2 miếng cây 4A, cũng như là tiết xuất của nước hoa, của hoa hồng Damask nè, rồi hyaluronic acid nè, thì với cái dòng sản phẩm này á, sẽ giúp cho chúng ta giữ ẩm cho cái làn da và sẽ giúp cho da đủ cái lượng nước trong suốt từ 48 tới 72 tiếng. Thì điều này sẽ giúp cho làn da của chúng ta dần dần khi mà sử dụng các dòng sản phẩm của Insaderm sẽ thấy cái sự mịn màng hơn và nhìn ẩm hơn cho cái làn da của mình. Và giống như là một cái cây hoa vậy quý vị, khi mà đất được nuôi dưỡng từ bên trong tạo nên một cái độ ẩm nhất định thì cái tự nhiên cây hoa của mình nó sẽ mọc, nó sẽ tươi hơn, sáng hơn. Thì sẵn đây có Hạnh Angela ở trên đường dây của làn sóng của Việt Radio, thì cho Nhật Minh nói sơ một chút xíu, hỏi Hạnh là Hạnh đã cùng đồng hành để mà bán cái dòng sản phẩm này không những tự ở Hoa Kỳ mà những cái đất nước khác rồi, thì có thể nói sơ về công ty trước được không ạ? Là làm sao để chúng ta biết là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm của Insaderm thì chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng về nhãn hàng. Thì mời Hạnh có thể chia sẻ thêm về nhãn hàng cũng như là những sản phẩm của Insaderm nhé.
2: Dạ cảm ơn Nhật Minh, Nhật Minh và chị Tường Vy cùng với quý vị khán giả. Em cũng xin chia sẻ thêm về công ty Women. Hiện tại thì em đã hợp tác với Women được gần 2 năm, và trong công ty thì em đang là Senior Director, người Việt Nam đầu tiên của công ty, như là một quản lý cấp cao của công ty. Và hiện tại thì nếu mà nói về lịch sử của công ty thì Women là một công ty thành lập từ Hàn Quốc từ năm 2018 mọi người ạ. Thì trong vòng 4 năm đầu tiên, doanh thu của Women tại thị trường Hàn Quốc, tại thị trường Hàn Quốc thôi là 2.5 tỷ đô. Dạ, thì các anh chị thấy là ở đây năm 2018 là thời kỳ Covid đúng không ạ? 2018, 19, 20 là thời kỳ Covid mà doanh thu 2.5 tỷ đô tại thị trường Hàn Quốc không, thì đây là một con số rất là ấn tượng. Và tiếp theo đó là hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc ạ. Thì tại sao lại gọi là K-beauty? Tại vì như các anh chị biết ạ, ai cũng biết là K-pop đúng không ạ? Trên thế giới ai cũng biết là K-pop là âm nhạc, K-food là đồ ăn và K-drama là phim ảnh. Nhưng mà chưa ai biết đến K-beauty. Thì hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc và bây giờ đang lan rộng ra thế giới. Tại thị trường Hàn thì 35 triệu sản phẩm đã được bán ra. Thì như các anh chị biết là Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân mà 50 triệu bình đã được bán ra, thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng tại thị trường Hàn. Và Remain đã là một công ty rất rất là thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và họ muốn là đi global success, họ muốn đi trên toàn cầu. Chính vì vậy nên là họ đã quyết định đi vào Mỹ vào ngày 18 tháng 3 năm 2023, chính thức ra mắt ở thị trường Mỹ. Tính đến bây giờ thì là mới được gần 2 năm thôi ạ. Tháng 3 năm tới thì công ty sẽ tổ chức kỷ niệm 2 năm khi vào thị trường Mỹ. Và bên cạnh đấy là công ty mới vào quốc gia Đài Loan vào tháng 12 năm 2023. Và tiếp sau đó là công ty vào ngày tháng 7 năm 2024 là vào thị trường Hồng Kông. Tức là hiện tại bây giờ Remain đã thành công ở Hàn Quốc rồi và mới phát triển ở thêm 4 quốc gia ngoài Hàn Quốc. Đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Và trong năm 2025 này thì Women sẽ đi thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Mexico, Philippines, Malaysia, Singapore và Japan. Và công ty quyết tâm là trong 5 năm tiếp theo công ty sẽ đi trên 50 quốc gia trên thế giới. Nên là em thấy rằng đây là một công ty tuyệt vời. Những con số thì đã nói lên tất cả đúng không ạ? Đồng thời chúng ta vừa có một sản phẩm tốt, và chúng ta lại đây còn là một cơ hội kinh doanh toàn cầu không giới hạn cho tất cả chúng ta. Ở đây thì em thấy đây là một cái cơ hội kinh doanh mà bản thân em đã phải chờ đợi 10 năm nay để có được cái cơ hội này. Và nhờ Remain, sau 2 năm làm việc với Remain thì hiện tại bây giờ income em đã lên 6 con số ạ, 6 con số rất là tuyệt vời, và có thêm rất là nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, và đồng thời nữa là mình được đi du lịch rất là nhiều nơi. Và quan trọng nhất nữa là Remain đã giúp em thay đổi làn da này, thay đổi mái tóc. Ngày trước ấy, nếu mà tại vì ở trên sóng truyền hình thì không nói được nhiều, nhưng thực sự là nếu mà mọi người mà nhìn thấy cái hình before after của em thì sẽ thấy là trước đây da của em rất là mụn, rất là nhiều và bị những cái tàn nhang ấy ạ. Mà sau khi xài một bộ Insaderm thôi là đã giảm rõ rệt luôn, hết mụn và những cái tàn nhang này đã mờ đi rõ rệt. Đồng thời nữa là cái bộ Botanlab dầu gội đầu của Remain ấy, thì tóc của em là bị dầu và bị rụng tóc rất là nhiều, bị rất là nhiều gầu luôn. Đấy, thì em rất là đau đầu với cái vấn đề này, đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể giúp em bớt rụng tóc này, trị gầu. Thì khi mà em gặp cái dòng bộ dầu gội của Remain Botanlab này thì xài ngay lần đầu tiên thôi là em đã thấy là hết gầu này, hết rụng tóc. Và nhìn thấy tóc của mình sau 1-2 tuần mình sử dụng thì mình thấy là tóc của mình mọc lên rõ rệt luôn và tóc rất là sắc khỏe. Thực sự đây là những cái sản phẩm rất là thịnh hành bây giờ, và khắp mọi nơi đều đang xài dòng sản phẩm này. Không những người Việt Nam của chúng ta mà khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là người Mỹ trắng. Khách hàng lớn nhất của Remain đang là Mỹ trắng, sau đó là đến châu Á, đến Đài Loan, đến Philippines, rồi đến Việt Nam. Rất là tuyệt vời ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, cũng rất là cảm ơn Hạnh đã chia sẻ về phải nói là quy mô và sự thành công của nhãn hàng. Thì khi mà mình sử dụng một cái dòng sản phẩm mà với một cái công ty mà đã rất là thành công và cũng như với những cái doanh số sale cao đến như vậy thì mình cũng sẽ rất là tin tưởng đúng không ạ? Thì khi mà sản phẩm mà nó an toàn cho sử dụng và đặc biệt là phải có hiệu quả thì mình sẽ an tâm hơn để mình sử dụng cũng như là giới thiệu đến với người thân và gia đình. Thì phải nói sơ về cái dòng sản phẩm đi. Nếu mà mình nói về cái bộ sản phẩm đó thì mình sẽ có các bước để mà mình chuẩn bị chăm sóc da. Thì Nhật Minh sẽ chia sẻ sơ sơ đến cho quý thính giả thôi là những bước cơ bản nhất. Thứ nhất là mình nên sử dụng nước hoa hồng để mình giống như là một cái lớp nền cho làn da của mình, cân bằng độ ẩm lại một chút xíu cho làn da của mình nó được mướt hơn, để chuẩn bị làm cái lớp nền trước khi mình sử dụng những cái kem dưỡng da lên sau đó. Cái đó là bước đầu tiên ha, sử dụng nước hoa hồng toner. Sau đó thì mình có thể mình sử dụng những cái chai booster hoặc là mình sử dụng cái dưỡng ẩm để cho bắt đầu bổ sung dưỡng ẩm đến cho cái làn da của mình. Và cái điều chiết xuất đặc biệt của cái dòng sản phẩm Insiderm này chính là cái chiết xuất đến từ cái lá rau má, thưa quý vị, nghe rất là thú vị. Tức là thường rau má quý vị cũng đã biết là một cái loại rau đến từ thiên nhiên mà nó rất là lành tính, rất là tốt cho cơ thể của con người rồi. Mà cái rau má, cái thành phần này của cái sản phẩm Insiderm này thì lại được trồng ở tại Hàn Quốc nha quý vị, tại một cái hòn đảo và cũng như là được nuôi trồng riêng với cái dòng nước ở đảo Jeju, cho nên là những cái lá của cái cây rau má này nó đặc biệt hơn, nó to hơn rất là nhiều, to như cái lòng bàn tay vậy quý vị, to hơn rất là nhiều so với cái rau má bình thường, cho nên là khi mà chiết xuất từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên như vậy thì mình sẽ rất là tốt về khi mà chúng ta sử dụng. Thì sẵn đây thì Nhật Minh nhờ Hạnh nói thêm về các bước sử dụng của làn da cái sản phẩm của Insiderm này, và cũng như là vừa nói về những cái thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này được không Hạnh ha?
2: Nhật Minh và các quý vị biết không, công ty Remain tại sao lại thành số 1 của Hàn Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có những cái bí quyết ở trong đó đúng không ạ? Thì như mọi người biết là hiện tại tại Hàn Quốc 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà chỉ với 20 dòng sản phẩm mà Remain được lên số 1.
0: Chưa từng vi được cắt
2: thì...
0: lời của Angela Hạnh cũng như Nhật Minh một chút xíu vì có một vị thính giả đang trên đường live nhé. Dạ, cho từng vi chào đón vị thính giả đang trên đường live, xin chào.
3: Chào em. Chị hôm trước có ra shop mua cái Insiderm, cái bộ booster với cái serum đó, với cái kem. Chị xài thấy ok lắm. Với mấy người ở trong tiệm cũng hỏi thăm toàn da toàn bước quá. Chị cũng đã tính hỏi.
1: Dạ.
3: Bên mình có chương trình gì cho có cái promotion gì cho mình mua về để bán lại cho mấy người trong tiệm không nha em?
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện vào và chia sẻ cảm nhận khi mà mình sử dụng sản phẩm ha. Thì với cái dòng sản phẩm của Insiderm thì đang có rất là nhiều những cái promotion khác nhau, tùy theo là chị đang muốn mua những cái bước nào, tại vì nó có nhiều những cái bước, rất là nhiều cái bước để mà mình có thể mình kết hợp nhiều cái dòng sản phẩm. Bộ là một cái bộ mà Nhật Minh nghĩ rất là tiện dành cho những ai mà chưa có dịp sử dụng cái dòng sản phẩm này bao giờ đó, thì một cái bộ sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liền. Thì bộ này hiện tại bán giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi đúng không Hạnh?
2: Dạ đúng rồi, một bộ để các chị có thể sử dụng là khoảng 100 Mỹ Kim. Và công ty hiện tại bây giờ thì em shop cũng sẽ có rất là nhiều promotion đúng không ạ? Thì em nghĩ là chị Nhật Minh chắc là sẽ nói qua về cái này ha.
1: Đó, thì nếu mà được thì chị có thể chỉ cần gác máy thôi thì các bạn nhân viên của Vinashop gọi ngay lại cho chị để tư vấn cụ thể là mình mua những sản phẩm nào thì sẽ kết hợp những cái bộ sản phẩm với nhau để mà đưa cho chị cái promotion tốt nhất nhé.
3: Ok em. Dạ rồi, chị cảm ơn.
1: Dạ.
3: Em nha.
0: Dạ. Tường Vi và
1: Angela.
0: Dạ, Tường Vi và Angela xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
1: Về cái các bước sử dụng sản phẩm của mình nha.
2: Rồi,
4: Vì thế này, sản phẩm này đấy các anh chị thì thực chất là chỉ có 3 bước thôi. Thực chất là chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là lúc nào cũng là phải là rửa mặt sạch đúng không ạ? Trong 3 bước thì là sẽ là bước rửa mặt, bước thứ 2 sẽ là cấp ẩm và bước thứ 3 sẽ là tái tạo da. Thì cái bước đầu tiên ấy, rửa mặt thì nó lại chia thành hai phần. Một là mình phải tẩy trang đúng không ạ? Makeup remove mình phải tẩy trang. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ làm sạch da mặt của mình bằng sữa rửa mặt. Thứ nhất là rửa mặt, bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm. Cấp ẩm thì công ty sẽ có hai sản phẩm, đó là Oil Mist và Calming Balance Gel. Hai cái sản phẩm này sẽ giúp da của quý anh chị cấp ẩm ngay lập tức. Không phải chờ đợi, tại vì slogan của công ty là shining. Khi mình xài là mình thấy da mình shining liền. Và sau đó khi mà cleansing xong, sau đó là cấp ẩm xong, thì chúng ta sẽ đến bước thứ 3 là cái bước tái tạo da và phục hồi da. Thì đó là cái bước mà serum, phút sờ serum và cream. Dạ, thì thực ra là Instagram của chúng ta thì chỉ có 3 bước cơ bản như vậy thôi. Thì thứ nhất là công ty sẽ có những cái buổi Zoom hàng tuần. Công ty sẽ có buổi Zoom app hàng ngày luôn để có thể training các anh chị về sản phẩm cũng như cách sử dụng. Đồng thời là bên Vina cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn các anh chị các từng bước sử dụng như thế nào để cho các anh chị sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và bên cạnh đấy thì em còn có, bên Vina còn có một cái chương trình đó là 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà các anh chị mà muốn mình đẹp nhanh, muốn da của mình thay vì mình phải đi thẩm mỹ, mình phải đi botox, mình phải đi căng chỉ, thì chỉ với 7 ngày thôi các anh chị sẽ lấy lại được cái làn da mình hằng mong ước. Và chắc chắn rằng là các anh chị sẽ thấy da của mình cải thiện lên rất là nhiều. Y chang như mình mới đi botox về vậy đấy, Nhật Minh. Rất là nhiều người tại Hàn Quốc bây giờ hàng ngày là đã có 200-300 người là người ta đang sử dụng cái chương trình 7 ngày này rồi, hàng ngày luôn. Và hiện tại tại Mỹ thì cũng rất là nhiều người đã sử dụng cái chương trình này và người ta cải thiện rõ rệt. Thì bên cạnh cái việc mà mình xài từng bước một, dạ, thì còn có một cái đặc biệt nữa là chương trình 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà quý vị nào mà đang nghe đài, mình muốn biết về cái chương trình 7 ngày thần kỳ này, thì mình cũng sẽ liên lạc với Vinashop để Vinashop sẽ hỗ trợ quý anh chị có thể mình có cái làn da đẹp nhất và phục hồi nhanh nhất.
5: Rồi, cảm ơn Angela Hạm rất là nhiều đã chia sẻ về sản phẩm rồi. Và quý vị thân mến, khi mà mình hiểu về sản phẩm và có dịp muốn sử dụng thử thì đừng ngần ngại và hãy liên lạc Vinashop để mà mình có dịp mình sử dụng những bộ sản phẩm đầu tiên của Vinashop, của cái dòng sản phẩm Insiderm này nhé. Và như ban đầu thì Nhật Minh cũng có chia sẻ thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội. Thì Nhật Minh có những người bạn, những người chị thì nhiều lúc là mình, thứ nhất là mình sinh em bé nè, nhiều lúc mình ở nhà mình đang vừa chăm em bé vừa lo việc nhà rồi, nhưng mà có những cái thời gian rảnh thì cũng không biết mình nên làm gì, mà mình cũng muốn làm thêm một chút xíu, nhưng mà có thể là mình lu bu bận gia đình, không có thể kiếm được một cái công việc phải có mặt ở tại chỗ làm đi. Thì với cái dòng sản phẩm Instagram cũng như Reman này cũng lại là một cái cơ hội việc làm. Nếu mà có quý vị nào mà yêu thích về làm đẹp và muốn trở thành một trong những gọi là đại lý đi ha, mình có thể mình thông qua mình để mà gửi những cái dòng sản phẩm này đến cho của mình, thì đây lại là một cái cơ hội rất là tốt. Vì cũng sẽ như là một lời cảm ơn khi mà quý vị gửi bán cái sản phẩm này đến cho người thân hoặc là gia đình hoặc là một cái cộng đồng của mình đi, thì Reman đều có những cái chương trình hoa hồng commission mà gửi đến cho quý vị cũng rất là hấp dẫn. Nếu mà những ai mà là chủ doanh nghiệp nhỏ nè hoặc là chủ tiệm nail nè, thì đây cũng là những cái cơ hội mà trong thời gian sắp tới thì Nhật Minh cũng rất là muốn mời thêm những cái người business partner cùng với Reman này để mà lên làn sóng của Việt Radio để mà chia sẻ thêm là cách nào vừa với business của mình, những cái công việc mình đang hiện tại hoặc là mình muốn làm kiếm thêm thu nhập, thì mình có thể cùng partner với dòng sản phẩm Reman này, nhà hàng công ty này để mà kiếm thêm được một cái nguồn thu nhập. Và như là Angela Hạnh có chia sẻ thì cái nguồn thu nhập này cũng không hề nhỏ đúng không Angela? Thì có thể Hạnh chia sẻ thêm một chút xíu là nếu mà ví dụ giống như là ai mà muốn bắt đầu để mà xem thử coi đây có phải là một cái cơ hội tốt để mà mình có thể làm việc thêm, làm việc tại nhà được không, thì Hạnh có thể chia sẻ thêm cái cơ hội này được không?
4: Tuyệt vời quá Nhật Minh. Thì để nói về cái cơ hội này thì em sẽ chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về bản thân em để cho các anh chị có thể hình dung được là cái cơ hội này nó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào. Thì nói về cách đây 8 tháng trước, khi mà lúc đấy thì Em đã thì có một cái shop thời trang. Thì lúc đấy thì tụi em đang đi tìm hiểu thêm một cái nguồn thu nhập khác. Tại vì như anh chị biết là thời đấy là kinh tế đang đi xuống rất là nhiều. Thì khi mà em tìm hiểu thì em muốn bán thêm một dòng mỹ phẩm. Mình tìm hiểu thêm một dòng mỹ phẩm để có thể xài cho bản thân mình, cũng như có thể bán trong cửa hàng của mình luôn. Thì tại thời điểm đấy thì có một người bạn em mới đưa cho em cái dòng Inseldom này. Thì ngay lần đầu tiên xài thôi là em đã thấy rất là thích rồi. Vì em thấy là da của mình cải thiện rất là nhiều và cái giá của nó rất là phải chăng, chỉ có khoảng 200-300 đồng thôi, rất là dễ dàng cho người sử dụng. Thì ngay lập tức là hai vợ chồng em đã tìm hiểu công ty và ngay lập tức join với ty. Thì sau đó thì tụi em mới tìm hiểu rằng đây là một công ty bán hàng trực tiếp, tức là các anh chị đây là một cái cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người đấy, và nó không giới hạn. Em thích ở đây là không giới hạn. Thì vợ chồng em cũng mới qua Mỹ 10 năm thôi, và khi mà lúc đầu thì khi mà em xài và thấy rất là thích cái dòng sản phẩm này thì tụi em mới chia sẻ cho 5 người bạn. Từ 5 người bạn thôi thì 5 người bạn đã chia sẻ 5 người bạn khác, rồi 5 người bạn khác lại chia sẻ 5 người bạn khác ạ. Và đến bây giờ thì sau 18 tháng thì em đang có 11.000 người đến từ 4 quốc gia, đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Nhưng mà Remain sẽ mở cửa 150 quốc gia trên thế giới, nên đây sẽ là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các anh chị nào là chủ doanh nghiệp. Em làm việc với rất là nhiều chủ doanh nghiệp hay là các bà mẹ bỉm sữa, mình đều có thể có được extra income bằng việc là các anh chị hãy dùng thử sản phẩm, đúng không ạ? Dùng thử sản phẩm, cảm nhận cái sự khác biệt giữa Remain và các dòng sản phẩm khác các anh chị đã xài trước đây. Dùng sản phẩm, cảm nhận sự khác biệt, sau đó mình chia sẻ cho bạn bè của mình, và mình sẽ có commission. Commission công ty trả ra cũng rất là cao, từ 10 cho đến 45%. Và thực sự là cái khách hàng của chúng ta là không giới hạn. Khách hàng của chúng ta là global, trên toàn thế giới. Và income của chúng ta, thu nhập của chúng ta cũng sẽ là không giới hạn toàn thế giới. Bật mí với các chị Lanh là sau 18 tháng này, đến tháng thứ 5 thôi, tháng thứ 5 đầu tiên làm với Remain thôi, income của em đã lên 63.000 đô. Đã, và nếu mà mọi người muốn thì hoàn toàn có thể xem lại income của em. Thì đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời, nó đã thay đổi đời của vợ chồng em cũng như nguyên gia đình em. Thế nên là chắc chắn rằng là nó cũng sẽ là những cái cơ hội dành cho các anh chị xem đài truyền hình, và nó sẽ đi trên toàn cầu. Các anh chị chỉ cần đơn giản, nếu mà các anh chị nào mình muốn làm một nhà phân phối với Remain thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi ạ. Thị trường Mỹ thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi. Còn nếu mà các anh chị nào mà mình muốn làm nhà phân phối ở thị trường Canada thì hoàn toàn miễn phí. Đúng không ạ? Đây là một cơ hội hoàn toàn rất là tuyệt vời. Ví dụ như các anh chị làm chủ tiệm nail đi ạ, thì các anh chị thấy là vẫn là cái thời gian mở cửa như vậy, vẫn là cái lượng khách hàng như vậy, vẫn là cái lượng nhân viên như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái tủ để mình bán thêm một cái dòng mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc thôi, là chúng ta đã có thêm hai nguồn income. Nguồn thứ nhất là từ bán lẻ, và nguồn thứ hai bán lẻ và làm facial tại tiệm cho khách hàng, và nguồn thứ hai là nguồn khi mình giới thiệu khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái cách mà em thấy là đây là một cái cách mà kiếm tiền rất tuyệt vời, nhưng người ta hay nói là làm chơi mà ăn thiệt đấy ạ.
0: Yeah.
4: Đấy, chúng ta chỉ cần sao sản phẩm và cảm nhận và chúng ta chia sẻ. Dạ.
0: Yeah, cảm ơn Angela Hạnh đã cho quý khán giả ngoài kia những cái thông tin rất là bổ ích. Bây giờ đây chương trình của chúng ta đã chỉ còn lại một chút xíu thời gian thôi. Cho Vi cũng như là Angela, nhờ Hạnh và Nhật Minh được gửi lời chào tạm biệt đến chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mời Nhật Minh và bạn Hạnh.
5: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Angela Hạnh đã đến cùng với khung giờ của VinaShop ngày hôm nay. Và đây sẽ là một series sắp tới mà Nhật Minh cùng với VinaShop sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái thông tin để mà chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về những cái cơ hội làm việc thêm, kiếm thêm nguồn thu nhập. Và mà ai này đừng ngần ngại và hãy nhắn tin cho Nhật Minh nhé. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799 nha quý vị. Thì có thể Nhật Minh sẽ chia sẻ thêm rõ đến cho quý vị hơn, để mà biết là chúng ta có thể làm chơi ăn thiệt là như thế nào. Và cũng gửi lời chào đến chị Tường Vi, tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe đài Việt Radio, và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình lần sau của Tina Shop và Insider Remain quý vị nhé.
0: Cảm ơn Nhật Minh, cảm ơn Mạc Hạnh.
4: Dạ, em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Nhật Minh, cảm ơn đến Nhật Minh cũng như chị Tường Vi, và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình radio hôm nay. Và em hy vọng rằng là tất cả các anh chị nào mình đang nghe đài đến được khắp mọi nơi mà mình nghe được cái chương trình này, thì mình không quên không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời này, cơ hội kiếm thu nhập không giới hạn này. Có thể đâu đó, đây cũng là chính là cái cơ hội mà các anh chị đang tìm kiếm giống như em cách đây 18 tháng. Thì các anh chị hãy gọi vào số của Vinashop hoặc số mà Nhật Minh vừa thông báo để có thể có được cái cơ hội này, và tụi em sẽ luôn luôn ở đây đồng hành với mọi người. Cảm ơn các anh chị.
0: Tường Vi xin được chào Nhật Minh và chào bạn Hạnh Angela.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
4: Dạ, chào chú. Chào anh.
5: Dạ. Thì cái này đang off 15%, đó là em biết thêm mặt này.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Yeah.
3: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
3: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi Kimberly,
1: nhanh lẹ ha. Dạ.
0: Kimberly có gì vui không?
1: Cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình vẫn nghĩ rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường nó bị biến động phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA là dollar cost average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không? Nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư, tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược. Phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó là vậy. Thì á mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha, tại lạm phát á là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó,
0: cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? Ví dụ như hôm nay á mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800.
0: Đúng.
1: Chị hiểu nói không? Rồi chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên đó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi,
1: dạ vâng,
0: là coi như là ổn định rồi, là tốt, dạ rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các cô chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều, dạ, đó nha, chứ không phải ai, dạ, cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa, phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu.
0: Đúng.
1: Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe.
0: Healthcare.
1: Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home healthcare đó là chăm sóc tại nhà đó, là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn, tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Em translate.
0: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5-10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8-15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
0: Giỏi quá, giỏi.
1: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ.
1: Cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó mình cứ rút ra, mình rỉa riết không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thi nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á, là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn. Vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là mình để lại cái gánh nặng tài chính.

0: mình cần phải mua thêm cái phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ cái bảo hiểm bây giờ nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mình Việt Nam mình á, là cái gì? Không thích đi bác sĩ. Tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được. Phải không? Thì thà là mình biết trước,
1: biết sớm,
0: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái standalone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
1: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á. Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai là cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi, nhưng mà có được một cái policy life insurance để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, tức là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích life insurance.
0: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100,000 đi, không có thấm thía gì
1: đủ.
0: Hết
1: không nha,
0: chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi, một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe từ 55 tuổi rồi. Phải không? Người 65 tuổi thì có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40+ tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Chaliwan Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau. Để mình bị từ chối đó thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense law cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100,000 tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thực sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi, một người 50 tuổi đi nha, mua 1,000,000 đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng? Cái này trong 1,000,000 đồng policy, mình đâu cần 1,000,000. Giả tỷ mình mua 500,000 đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không?

0: Ai mà chẳng có 31 động.
1: Quan phải trọng không? Là mình có muốn hay không.
0: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha. Thì nó rẻ nhưng mà ít nhất nó cũng bảo vệ mình.
1: Có
0: nó
1: không?
0: Có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua term, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết chứ biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ? Thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty Intelligent One Financial Partners, gọi cho Kimberly, Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả trăm tuổi luôn á.
1: Trời đó.
0: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi, không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty Intelligent One Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài. Kiếm chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất á, mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần. Còn hơn là mình cầm một cái policy, mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền, mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn khoa phết nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha. Mà có cái policy 100.000, 300.000, 500.000 mà không đụng được. Đợi chết, người thừa hưởng, họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó,
1: cái người cần
0: gọi
1: nhất là mình.
0: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy mà khi mình đụng chuyện, mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài, thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
1: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life insurance nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình. Tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó, mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy à. Xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần à. Đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
0: Dạ đúng.
1: Sướng ơi là sướng.
0: Dạ.
1: Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thật sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mà đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
0: không
1: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mới mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
0: Dạ đúng.
1: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi, thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
0: Dạ đúng.
1: Đúng không? Đó là cái sự khác biệt của life insurance.
0: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
1: Đúng.
0: Đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Ai cũng bị bệnh hết. Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Kim Lee là certified trong long term care. Kim Lee cũng là retirement income advisor. Kim Lee rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thứ Kim Lee cũng rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take a chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại mình mà bị stroke một cái, nằm yên trên giường một chỗ, nửa nạc nửa mở không sống, ngáp vậy. Phải không? Thì lúc đó đó, ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình. Và khi lo cho mình á, là bao nhiêu tiền một tháng.
1: Yeah.
0: Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình, lo cho mình. Bao nhiêu người, thật sự ra không có bao nhiêu người
1: không
0: đâu.
1: Có.
0: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kim Lee mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kim Lee, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kim Lee rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kim Lee, hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kim Lee, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của Intelli One đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
1: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác, mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến Lionson cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình VTV Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được. Đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
12: Bây giờ thường thường á, người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Thì thưa quý vị, bây
11: cảm
12: giờ
11: giác an toàn á.
12: An toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á, là hiện tại bây giờ là 4.45%. CD á, là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kimberly có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á, là họ trả mình 3.72. 2 năm á, là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á, là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á, là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á, là mình là lender, mình cho government á, mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi-annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi, mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu nói không? Đó. Mà bên Kimberly á, cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời. Là từ 3 đến 5 năm.
11: Fix luôn.
12: Đó. Thì á, nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kimberly nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kimberly á, là Kimberly thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào khi mới có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ khi mới làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k nha. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương
13: mình
12: sao?
13: Nó
12: không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi, nếu mình bỏ dư 500 ngàn mình lấy ra liền, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn, trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy... Khi mà chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái giờ 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Yeah. Đó, thì thưa quý vị, mà cái này đó, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Yeah. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever trọn đời luôn. Sướng không?
13: Sướng.
12: Không cần làm gì hết.
13: Sướng.
12: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000. Yeah. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó. 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, còn tiền ở trong cái portfolio này á, là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500.000 mình vẫn giữ trong cái 401k, kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình mất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35.000 trong cái 500.000 đó hoài á nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó mình theo người chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi á, mình được 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á nha, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, mà mình chia cho 500.000 là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là Kim Ly tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kim Ly có chương trình nha. Họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
13: Chương trình cash phải không?
12: Cash bonus.
13: No.
12: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimmy làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimmy để mà Kimmy tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kimmy sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimmy là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24-55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus nha, thì khi mới có chương trình bỏ vô 500 ngàn họ cho mình 10 chấm tiền lời.
13: Rồi.
12: Đó. Thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. So, tùy theo quý vị, có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng, họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kim Vy nói, họ cho mình 10% tiền lời, mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời, ít nhất là 10%, tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
13: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ y nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
12: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tới tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy. Trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên, Kimberly chỉ mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư. Chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa. Tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó nha. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô, mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm, mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao nó là y hệt như vậy đó. Nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này. Thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
13: Hay quá à. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền. Cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá. Nhiều cô chú nói thôi, cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư. Mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó, nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn. Tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặc bền gì đó, nó ít một chút, nó lỡ ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó. Nhưng mà nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy. Cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thy đó, thì Diễm Thy thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó, thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thy rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không?
12: Hỏi
13: mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Thích, nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi đã có tí tuổi.
12: Tí thôi.
13: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thy là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
12: Về lâu về dài.
13: Về lâu về dài.
12: Chọn
13: đó.
12: Đời
13: cái
12: luôn.
13: Thấy yên tâm quá.
12: Em có khách hàng bỏ vô, trời rất là nhiều tiền nha. Một năm được 100 mấy chục ngàn. Trả hoài, chọn đời, chừng nào mình chết thôi.
13: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
12: Đúng rồi, tại mình càng muốn
13: là
12: sống thọ hơn.
13: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm. mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết, mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này nơi kia, con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi, không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
14: Đúng
13: thì
14: rồi.
13: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
14: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian nha. Chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng, Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy. Thường thường người ta tính là APR là Annual Percentage Rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình khi mình làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ Kimberly nói bên Kimberly á, ít nhất á, là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm, là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời, mà có luôn cả long term care đó, thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500.000, mình được 120.000 bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620.000. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500.000 vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120.000.
13: Đúng.
14: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120.000 liền.
13: Có liền ngay lập tức luôn.
14: Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620.000. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng, hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà the end day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ dệt nhiều thời gian để suy nghĩ. Đó.
13: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Intelligent One Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
14: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp, từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết. Rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power of attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó mình cần phải cho con mình nó ký cái power of attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được. Tuy rằng là con của mình, nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó. Quý vị nào cần cái đó thì cho Kimmy biết, Kimmy làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kimmy, Kimmy làm miễn phí cho hết nha. Kimmy sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
15: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
14: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
15: Đúng.
14: Chứ
15: rồi.
14: Không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chính đáng, tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ. Những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á. Mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Yeah. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người á, mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
15: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty IntelliOne Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
14: Dạ, thưa quý vị, công ty IntelliOne Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 1111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
15: chờ đợi
14: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị. Rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
15: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là life insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị, chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen. Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506. Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, áo phu di 99 cent pound, sinh nấp một vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Ai ông bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.